0: gaixoak izateko musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, giro ona dagoela, jendeak gozatzen du eta ageri da hori.
1: Naiz eta askorentzat gaua berandu amaituko den, gaur iria normaltasunera itzuliko da. Datorren urtean Baionako bestak uztailaren 14tik 18ra izango dira, eta bestetan izandoko eraso matxistak zalatzeko itaiak elkarretaratzea egin du Baionako herriko etxearen aurrean. 20 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan diren susmoa dute. Eraso larriak izan direla azaratu dute, eta kritiko agertu dira herriko etxearekin, protokoloa paperean geratzen dela eta aplikazioan utxe egiten duela deitoratu dute. Elisabete Txandi Itaiako kidea.
2: Herriko etxaren partetik eta haien protokolarekik zenbakiak izkutatuak baitira azken urteetan, eta ez dugu bat ere Baionako bestetan indarkeria matxistaren inguruko irakurketa ofizialik egiten al. Beti erraiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asire sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista errealki errotik borrokatzeko intentziorik.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behe-lainoa eta behe-odeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute bernaldeako toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira, bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Gure aldetik besterik ez, urrengo albeste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta beste informazioa nuz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Kantatu alduzu aspaldian?
1: Ez, oso txarra naiz.
0: Txarra zara kantuan?
1: Bai, bai. Bai, bueno, bai, kantatzen. Bai. Kotxen eta, hola. Bai.
0: Intimidadean.
1: Bai, familiaren intimidadean.
0: Familiaren intimidadean.
1: Bai.
0: Bai. Zerrati zara txarra? Zerratik uste duzu zara ba... txarra?
1: Bueno, ez da, ez dudalako afinatzen, pentsatzen den. Baino... baino... Baino... Baino, gainera ez oso analfabetan, naiz, ez dakitek pentagrama bat irakurtzen, olako gauza... Ba, eta pena daukat, neki, bai?
0: Nei.
1: Bai, bai, ez dakite ia ezer musikari buruz bakarrik entzun, eta...
0: Baina entzunez gozatzen duzu.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Hori bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba, hemendik aurrerako entzunez gozatuko oh, dugu zure konpainian, ez kezkatu. Zira Crespo, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapena onartzeagatik.
1: Zuei, zuei.

0: historien doktorea Pilar Crespo. Baina H. Larriz idatzi izan den historia ez da bere interesgune nagusia. Emakumeen historia ikertzen, biltzen eta haien berri ematen inbertitu ditu, bai gogoa eta baita indarra ere. Amatasunaren historia ikertu du, Euskal Herriko emakumeen historia ere bai, eta bi ikerketa ildo horien ondorio dira Maternalias de la Historia de la Maternidad edo Baginen liburuak beste batzuen artean. Fokoa emakume jakin baten gainarrita, orain bizpair urte argitaratu zuen Tene Mujika, udazkeneko argitan lana. Antzemango alda zira zure bizitzako kantuetan ze interesgune dituzun?
1: Nik uste dut baiet. Bai.
0: Bai. Bai. Bueno, zure bihotzeko fonoteka zabaldu eta lehen da bizi dator ipuin bat. Bueno, ez hain ipuina. Érase una vez.

0: zergatik dago kantu hau zure aukeren artean?
1: Bueno, ba, onki garria, ez? Ba, ez dakit, kurioso da entzutea. Nik aipat jarritatuko abestiak. Bai. Ze, niretzat, bai, garrantzia daukate.
0: Zergatik, ba, garrantzitsua.
1: Bueno, hau, bueno, azteko mesua gustatzen zait.
0: Bai.
1: Nik ere amesten dudalako aldrebeseko mundu batekin. Baino, baitare, baliogarria da nire, ba, kontatzeko gauza batzuk, ez? Niretzat abesti hau. Ba, adibidez, Goitizoloa da poema honen egilea, eta Goitizoloa, bueno, idazle, Bartzelonako idazle bat zen, eta gaztelania idazten zuen. Eta alde batetik nire familia, edo nire Bartzelona ere, hau da, ez? Nik ere, nire gaztelania hitz egiten zuen familia batetik nator.
0: Bartzelonakoa naiz. Ez du esan, Bartzelonakoa
1: zara.
0: Eta pentsatu dugu, hainbeste aldiz erantzun beharko zenuela, eta zer egiten duzu Euskal Herrian, eta zergatik etorri zinen, ba ez dugu aipatu ere, egin, baina importantea da norberaren jatorria ere.
1: Bai, bai, niretzat, bai. Bai, bai, eta guztientzat. Eta, baino, bueno, eta hori, ba, hori ez, ba, hau ere bada nire Bartzelona, baino ni no da, ez ba, nik daukat ezberdintasun aipagarri bat, ez? Eta da nire kasuan nire amak erabaki zuen nire katalanez hitz egitea. Eta horrek den aldatu zuen. Nire kontzientzia, nire identitatea, nire munduan egoteko modua ere bai. Eta, bueno, ba, pixka bat Goitizolo bezalako familia batetik natur, baino, ezberdintasun, no? Honekin. Eta beste aldetik, bueno, eta hori, bai, egia da, ba, adibidez, lo egiteko abestiei gehienak, gaztelaniaz dira, nire abestiak, ez? Eta nire umei, adibidez, abesti hau asko kantatu izan diet, ez?
0: Eta ez katalanez?
1: Ez daukat hainbeste, ez, ze, bueno, hori da, familia ere hau da.
0: Bai, eta, baina amak etzizun katalanez katatzen.
1: Bueno, badakit batzuk, bai. Baina, bai, badaukat ere hori, ba, intimidade hori gaztelaniazko, intimidade hori.
0: Hori, beraz, Paco Ibañez, eraseuna bez, Ipuña, mezuerekin ados, Goitizolo, erderaz egiten zuen familia katalan batean, ama katalan erakutsi, bueno, abiatu gara.
1: Osondo.
0: Abiatu gara. Orain, esaiguzu, nola egin behar dugun salto Nirvanara.
1: Bueno, ja, nera bezar, ora.
0: Ma, salto zuzenean.
1: Bai,
0: nera bezar, ora. Ba, osondo. Nirvana, bai. Ira Kresporen bihotzeko fonotekan.

0: iritsi izan da musikan. Zure gana, adibidez, nirbanako gogoan daukazu?
1: Nola, nola?
0: Nola iritsi zure gana musika? Edo,
1: musika?
0: Zenide zarragon bitartez, lagun gidariren bat zenuen, esaten tezuna bueno. Zira ez galdu hau.
1: Suposa, justo kasu honetan, nirbana nik uste garai hartan antzegoen. Ez, nire nera beso zaroan antzegoen. Eta ez naiz oso zalea, baino justo un plage, bai, da nire nera beso garoko soinu banda edo. Baino gero, bueno, hitz egingo dugu gero, badaude beste abesti batzuk, baino adibidez nire aita oso garrantzitsua izan zen. Musika erantkusten eta hori, bai, bai, bada
0: zalea zen.
1: Bai, eskenik badaukat historio berezi bat nire aitarekin, ze 16 urtekin ezagutu nuen nire aita. Bueno,
0: zure aita ezagutu zenuen zuk 16 urte zenituela?
1: Bai, bai, bai, eta claro, da momentu kurioso bat zure aita ezagutzeko, ez? Eta bai, asko moldatu zuen zituen nire gustuak eta bai, bai, sartu zenan zuzenean, nera besorean zuzenean,
0: beran,
1: figura maskulino bat,
0: baina,
1: bai, bai,
0: baina oso, zenean oso presente izan.
1: Oso presente izan zen. Hala ere, ez nahi sartuko asko segero historia pixka bat gaizki bukatu zen eta berriro ja ez dago nire bizitzan berriro, baino 10 urte entzear, ba, garrantzitsua izan zuen eta musikaren aldetik asko, asko, bai.
0: Zer egiten zizuna, holkatu eta...
1: Bai, asko egon ginen elkarrekin eta kasetak eta garai hartako kasetak hori grabatu eta ni ba super irekia.
0: Bai, zu dena zupatzeko prest, ez? Eta dena ezagutzeko
1: bai,
0: prest.
1: Bai, bai, oso oso polita izan zen. Eta badaude bi, behintzat bi abesti ba.
0: Van Morrison ere...
1: Van Morrison, bai.
0: Ba, segide jarriko dugu.
1: Oso ondo, kontatuko dizuet.

0: Non imaginatu hartzaitu Van Morrison entzuten?
1: Ba, adibidez, parke de la Ciutadella, Bartzelonako parke hartan, badakizu, ba, kaset entzuten hori oso en...
0: Kaseta eta kaskoekin.
1: Bai, hori da, karai hartan.
0: Bai.
1: Kaseta egiten zen eta paseatuz, nire txea, ondoan da, onka, bueno, nire amako orain.
0: Zerbait kontatu nahi zen egun?
1: Ba. Ez hori, ba, nire aita ezagutu nuen gara ira, eramaten nahu, besti horrek bai. Bai, jo, eske erabaki ditut batzuk. Unki garbiak nire
0: bai, bihotza harakatzen hasi zara, eta benetan topatu dituzu bihotzean.
1: Bai.
0: Arrastu hau zitakoa.
1: Polita da bestia, ez?
0: Bai. Joan Manuel Serraten kasua zein da?
1: Bueno, bai, berak ere, ba, Serrat oso ezaguna da guztien zatez, nik uste dut, baino ezagutu zen nuen, ba, pixka bat, ba, betiko abestiak, eta hori, baino nire aitari esker ikusi nuen entzun nituen bere lehenengo diskoak, eta katalanez egiten zituen disko harta, aietan, eta beste modu batean ikus entzun nuen, ez? Ba, nik uste dute Serrat garai hartan oso ona zen, gero ere bai, baina beste modu batean, ez? Esaten zuen batek entzuten zuenean Serrat hori bere etxeko sukaldera zuzenean joaten zela, ez? Eta hori ba oso etxeko bezala da Serrat hori. Eta gero ba pena pixka batekin ze erabaki zuen momentu batetik aurrera ja ez sortzea katalanez, eta pena hori daukago, baina bueno.
0: Baina geratzen da grabatuta.
1: Hori da, bai.

0: Serrat.
1: Ai, bueno, oso trobadoreo nada. Ai, polita.
2: Gaur egun entzuten dituzu oraindik kantu hauek, edo apropos zerrenda hontarako aukeratzerakoan.
1: Ez askotan, batzutan, baino momentu, bai, hori erabaki, bai. Eta gero, bueno, zerrenda hori egiteko, ba hori entzun ditut berriro, eta bai.
2: Eta aldiero berritu zaizu, pentsamendura.
1: Bai, bai, bai.
2: Bai, bai. Egunerokoan musikak ze presentzia du zure bizitzan?
1: Ba, beitu, egia zan ez asko. Ze nik sortzeko behar dut isiltasuna. Ezin dut idatzi eta musika entzun. Eta orduan behar dut isiltasuna. Eta entzute eta gainera sartzen naiz asko musikan. Eta orduan, ba, adibidez, kotxean edo lako lekutan kontzentratu eta nago eta pixka bat ja, eta hobeto bai, gozatzen dute musika, baino bestela etxean ez.
2: Ez ezin duzu bi gauza aldi berean, gauza kostatzen mekanikoak askotan, ez? Etxean etzerakoan edo alako gauzetan.
1: Eta bai, baino beti nago iazan garaiontan edo idazten edo idatzi behar dudanean pentsatzen.
2: Orduan fuera musika.
1: Behar de, bai, eta pizka, bai, bai, bai, iazan konfesatu behar dut, ezain beste, baina entzuten dut hori, kotxean adibidez, egiten ditugu bida iluzeak kotxez, eta ordunan, bai.
2: Bai. Aurkeztu diguzu ondorengo kantua.
1: Ah, bai, orain ja bukatu du da nire bizitzaren parte bat, eta hasiko da beste bat oso garrantzitsua, eta ba, 22 urtekin joan nintzen Erromara, Erasmus bat egitera, eta han ezagutu nuen urrengo kantuaren abestlaria, Carmen Consoli, eta Ibai, nire mutila.
2: Ah, begira.
1: Eta, horri buruz ere hitz egingo dugu urrengo kantu batean, egian.

0: Erroman italiera edo euskara ikasitzen duen gehiago orduan?
1: Bueno, ez bat ez beste.
0: Ez bat ez bestea.
1: Ez dakit ez. Ez bai, pixka bat. Pixka bat italia dena eta euskera oso oso gutxi. Horrein dikezen momentua gero etorri zen.
0: Horren alkar ezagutu eta gauza horiek.
1: Bai.
0: Kantuak italiera zentzun.
1: Bai. Oso kuriosoa da, justo ze maitasunari buruz hitz egiten ez duen bakarrenetako baza italian beti maitasuna dago leku guztietan. Eta justo kantua horretan ez.
0: Zertaz hitz egiten du?
1: Ba, ez dakit oso ondo. Ez que orainari nintzen pentsatzen, horri buruz hitz egiten genuen erromana berzeri buruzkoa zen, eh? Baina nik uste dut dela nahiko abstraktoa, ez? Ez dakit. Baina maitasunari buruz zuzenean, ez?
0: Imanolen koplak ere sartu dituzu, zerrendan.
1: Ah, bai. Hori dauka azalpen polit bat, edo. Ze hori, ibai ezagutu nuen erroman, eta bera izan da nire zerrendan euskerazko abestiak egoteko arrazoi nagusia. Eta, bai, bera ezagutu nuen, eta justo abesti hau dago lotuta oso oroime konkretu batekin. Kontatuko dizuet. Hasi berria ginen, eta kotxean gindoa zela, abesti Imanol eta Paco Ibañez entzuten, eta bueno, hori, ez nekin ezer euskeraz, ez bat, bi, ni naiz, ezer ez. Ez dakit konturatzen zareten, baino, beste leku batzuetan ez da hitz bat. Euskeraz ez dekienekin ezer. Orduan, abesti hau hasi zen eta errepikakorra denez, bera ibai hasi zen niri pixka bat itzultzen eta kontatzen eta egon ginen abestia kantatzen gutxi gora bera eta nik uste dut aldugula esan hauek izan zirela nire lehen esaldiak euskeraz
0: kantu honetan entzuten direnak
1: hori da.

0: eta oraindik gogoan izango dituzun jakina.
1: Bai, bai, ze polita, eh? Bai, bai, gainera, ba, eske unki garria da niretzat, ze, ba, ikustea, ez, momentu hartan, ez nuela ezer ulertzen, eta orain ainondo ulertzea, eta ibilbide hori, euskarazko ibilbide hori egin izana, ba, niretzat arrakasta bada. Eta oso oso.
0: Argi izan zenuen, Euskal Herri iratutakoan euskara ikasi bertzen nuela?
1: Bai, bai, bai. Gogoratzen naiz, hasi nintzenean Ibaiekin lehenengo momentuan ez nuen, ez nintzen hasi euskaraz egiten, eta egiten genuen gaztelaniaz, baino gero joan nintzen Bartzelonara, eta nire lagun batek esan zidan, baino hasi beharko zara euskaraz ikasten, ez? Berarekin baldin bazaude. Ba, bai, eta ja, lehenengo urtean ja Bartzelonara.
0: Oso erabaki logikoa izan zen.
1: Bai, oso logikoa, bai, oso logikoa. Eta gero, bueno, gerokoa, ez? Baina momentuz, bai, hori ja, niretzat izango zen. Mm-hmm. Bai, bai.
0: Ez da gindara guazen. Ah, ondorengoa katalanista.
1: Bai, katalanista. Eta, ba, pizkat, kontra sankorra izango da, baina honekin hasiko da beste, nire bizitzaren beste parte bat.
0: Bueno, non gaude, ja historia ikasita zaude?
1: Bai, bai.
0: Doktora dutza egiten?
1: Egin da, eta, bueno, bai, egiten, gero bukatu zen, eta etorri nintzen, ona? Eta nik uste dut, ba, urrengo abestia pixkat honekin lotuta dago. Naiz eta katalanez izan, ba, justo ni Euskal Herriera etorri nintzenean, Manel taldea, musika taldea, hasi zen gutxi gura bera, garaia hartan, eta niretzat lotura dauka. Ze asko entzun nuen, asko gustatzen zait, eta bueno, oso arrakastatxua izan zen, mainstream bihurtu da, eta abesti batzuk ja klasiko batzuk dira, baino garaiatan hasi zen, eta niretzat entzutea pixka bat ba, Bartzelonara bueltatzea zen, ez?
0: Eta behartzen nuen tarteka hori.
1: Et bai, bai. Mm. Bai, bai, oraindik ere.
0: Oraindik ere, bai. Goazen ba, Bartzelonara.

0: kontu.
1: Esan diguzu zira etzarela bereziki musika zalea, beti kantuakoitza oroitzapen bati lotua doa, alegia etzara bapatean kantu bat entzun irrati zedun baitetik, eta zer da hori?
2: Bai, hori ere.
1: Bai, hori ere bai, tarteka.
2: Bai. Azkena, men adibidez jarri dudan azkena, horrela izan da.
1: Horrela iritsitakoa da.
2: Bai. Oi, hori zer da, eta milatu eta.
1: Bai,
2: batzutan da.
1: Eta hori ze, irratiz, edo, non entzuten duzu musika? Gaur egun kasetea hartu ikusi zaitugun, erabezaroan, baina gaur egun?
2: Ba, uste dut, adibidez, bueno, beitu, nire alaba ama bosturte ditu, eta handik adibidez asko etortzen da. Eta umeak, eta beste bi alaba ditut, eta beraiek ere, ba, oraingo musika, eta entzuten ditut, orduan, dituzte barkatu eta orduan bai.
1: Haiek mantentzen zaituzte eguneratuta erabat.
2: Bai. Ah, oso interesgarria da hori.
1: Bai. Eta zuk haia izan musika irakatsi izan diezu.
2: Bueno, ba, adibidez lehenengoa edo kantatuz hori ba lo egiteko kantuekin edo bai kotxean. Ez que kotxean asko entzuten du musika ze urtero bi bidai luzea egiten ditu behintzat bi eta dira ze Kataluniara joaten gara eta ordu haietan ba denbora dauzkagu ba abesti asko entzuteko eta adibidezan bai asko entzuten ditu eta gureak bereak eta
1: usandaka.
2: Bai, daukagu plan bat. Eta da bakoitzak hiru abesti okeratzen ditu. Eta horrela, baten gara. Bai.
1: Roger Mas.
2: Ai, barkatu. Pentsatzen nuen.
1: Argi geren zaiten den.
2: Osondo, bai. Beitu, ba zuk ez, lehen esan dudana, ez? Ba, hemen egoten, ba, behar dut batzutan hango musika entzun, eta segurasko han nengoen, baino musika gehiago entzuten ditut gatalan ez hemen. Eso kuriosoa da hori. Eta Roger Mas hemen deskubritu dut. Naiz eta duela asko handa duela, eta baino behar izan dut Roger Mas nire bizitzan hemen. Eta, bueno, ba, asko gustatzen zait, eta adibidez gertatzen zait gauza bat, asko gustatzen zait dana, eta da, berarekin, eta da, askotan, ez dakit bere kantuak direla, edo herrikoiak, edo bereak, edo idazle klasiko batekoak, eta zalantza hori, ba, oso polita da. Horrek esan nahi du abesti ona dela, nire ustez.
1: Sustraiak dituela.
2: Bai, badaukat la sakontasun puntu bat, ze nik uste dut hori esan nahi nuen gaur ere, abesti tradizionalak edo herrikoiak normalean hori daukate sakontasun bat, ze nola da... nola, barkatu, hemen daukat apuntatuta, denboraren epaia gainditu dute. Eta nabaritzen da.
1: Zerbait egati da.
2: Bai. Eta kasu hemen aukeratutako abestiarekin gertatzen zait. Oraindik ipuin herrikoiaren antza du, baino oraindik ez dakit benetan bada ipuin herrikoia edo bera kasmatutako ipuin bat dela.
1: Gaur egungo ipuin herrikoi bat, ote den.
2: Hori da.

0: Ez du dantza konturik aipatu. Dantzarako ere izaten da musika.
1: Ja, nola kotxean beti zuten du.
0: Kosta egiten da, gorputz osoz.
1: Bueno, baino, bai, kostatzen zait ere, eh? Bai. Dantzatzea, eta, bai, azken bula dantan, ez nahi, segun askotan, dantzalekuetan, baino, bai, bai, kostatzen.
0: Baina izan da, dantza ere importantea zuretzat.
1: Bai, bai, baino.
0: Bueno, diversio
1: bai,
0: modura.
1: Bai, hori da.
0: Bai, entretenimentu modura.
1: Bai, bai, bai, eta... Bai, bai, eta ikustea jendea gantzatzen, eta hori niretzat oso polita da, ere, bai, bai.
0: Ondorengo aukera ikusita argi dago, ez zarela atzokotan geratzen. Bueno, naiz, egia esan kantu honek ere baduen tradizionaletik edo kasi klasikotik.
1: Bai, bai, badauka zerbait atzean, ez? Bueno, aukeratut gustatzen zaidalako, lehenengo polita da, eta gaur egungo abesti bat, ondo entzuten den abesti bat, ez? Baitare... bueno, uste dut, bueno, Txilmafiakoa da bestia, baino uste dut Julen Goldazarena da, bere, Goldazarenak da bere, bere bueno, bertsioa honen egilea, uste dut. Eta, ba, jarratzen du pixka bat muti hori, ze, ba, elkarrizketak, eta beti, gauza, interesgarri batzuk esaten ditu nire ustez. Adibidez, elkarrizketa batean esan zuen, ba, ez da oso gauza, ez, arraroa, baino, musika folk asko entzuten zuena, eta zuela, eta, bueno, nik uste dut bide hori interesgarria da, dela. Ba hori, nolabait errotik sortzea niretzat da garrantzitsuena, edo ba, interesgarriena, ez? Eta gauzak, nire arloan, nik uste dut gauza hauek saiatzen ditu dala egiten, ez? Ba, eta behitu hemen hartu, nago, ba, apunte batzuekin hemen. Eta apuntatu dut esaldi bat. Raúl García Zait da pentsalari katalan bat, eta berak idatzitako esaldi bat da. Eta esaten du, berdin da goi edo be kultura den. Itzulpena nirea da. Garai guztietako hondakinen eta monumentuen artean misterioaren printzipioak aurkitzea da interesgarriena, ez? Eta hori ba naiz musikan, naiz nire arloan historian, ba, nik uste dut hau da handago lakoa edo lako zerbait.
0: Txilmafia.

0: Tira velocidadan pasatzen da denbora, bai. Eta azkeneko kanduaren nota pare bat entzunei bat ditugu behintzat, jarri beharra daukagulia da.
1: Oso ondo.
0: Tu falta de querer.
1: Bai, bueno, ba, bakarrik esaldi bat. Eh. Azken bola hontan nik uste dut, bueno, desamodio abesti bat da, eta ba normale azken bola hontan desamodioa bestia da, batzu daude ba beti ba empoderatzaileak eta bueno zu ez da zaude baino berdin zait eta batzuetan behar da ere pixka bat entzutea ba bez ba hori kakaba da.

0: kontatuko dizugu baguk. Goi eta be, handi eta txiki, misterioaren garrantzia, egia esan letra txikiz idatzitakoa gutxiesten duten historia zaleek, aukera ederra galtzen dute, ze letra larrietan, gerretan, irabazteta galtzailetan murgilduta, zaila da oso, ajola duena entzutea, eta misterioa topatzea. Tira Crespo, den bihotzeko fonoteka entzunez, irabazi dugu guk historia eder bat. Bueno, edo bizpairu. Bartzelonan jaioa, gaztelera bizizuen familia bateko alaba, lehen da biziko oroitzapena amaren gana. Eskertua, katalana irakatsi izanagatik eta la beste mundu bat zabaltzeko eman zion aukeragatik. Musikaren mundua zabaldu ziona segidan, aita, lagun honen bila bizitza xautzen dugun garai horretan, alegia 16 urte zituela ezagututako aita, bai, 16 urterekin. Haize, alakoak dira, historia txikikago, benetako historioak. Bene-benetakoak Kresporen musiken aukerak eta benetan bihotzedik aukeratuak irugarrenerako bera ere harritu eginda, unkitu egiten dutelako oraindik, ez da harritzekoa, ze erroman Euskal Herria zabaldu ziona etorri da ondoren, ibai, zerrendan ditu Euskaraz ikasitako lehen esaldien dituen kantua edo Euskal Herriratutakoan Bartzelonara inguratzen duten talde eta kantariak. Penaren bat beste edo beste ere bai musikarik ikasi ez duelako, baina gaizki kantatzen duelako adibidez ez, horrekin ez du penarik, zebera kantatzen du familian edo autoan. Hori bai, pentsatu behar badu fuera. Isiltasuna da horretarako musikarik onena. Isiltasuna, azken batean, afinatu beharri gabe praktikatzen den musika baita. Tira Crespo, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko, jatzez.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, 9. gauez jarraian bombardaketak eta misilak dira nagusi Hormuzeko itsasartetik gertu. Estatu Batuetako komando zentralak martxan jarri du eraso aldi berria eta Irango hegoaldea du jomuga. Donald Trump presidenteak Air Force Onera igo baino lehen adierazi du asteburuan hil diren 3 soldaduren omenez gogor eraso egingo diotela Irani.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
1: Eta indar militar ia guztia galdu duela Teheranek adierazi du. Donald Trumpek berretsi du Hormuzeko itsasartea kontrolatzen dutela. Bien bitartean Etxe Zuriak Bahrainen duen enbaxadak misilak bertara hel daitezkela ohartarazi du eta herritarrei bertako agintarietari larrialdi zerbitzuen jarraibideak betetzeko eskatu die. Gainera Erresuma Batuko itsas merkataritzako agentziak Omango taldean ontzi bat sutan dagoela adierazi du Hormuzeko itsasartetik gertu, baina ez du oraindik zehaztu arrazoia. Bestelakoetan Estera Apraizek Derioko alkateratzarako EAJ-taren hautagaia ez dela izango iragarri ondoren elkarrizketa egin diote Radio Euskadin Eudeleko presidenteari. Honetan igandean Bergaran 200 alkatek egin duten ekitaldiaz hitz egin aparte, hainbat gai jorratu ditu, besteak beste hizkuntza eskakizunen afera. Deialdi publikoak antolatzerako orduan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek izan duten segurtasun juridiko ezak eragin duen ziurgabetasuna salatu du Estera Price Eudeleko presidenteak eta esperantza agertu du Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostu duten enplegu publikoaren lege moldaketak balioko duelakoan egoera hori gainditu eta euskara gatazka guneetatik ateratzeko.
3: Argi daukagu udaletxeetan zerbait egin behar dugula eta lege honen aldaketak espero dugu ziurtasun juridiko hori ekartzea eta bestetik euskara gatazkatatik aldentzea.
1: Gai, zaldatuta muturreko temperaturak izaten ari gara uda honetan eta beroak baserritarren eta landatik bizi diren pertsonen jarduna baldintzatu du. Ezoiko temperaturak kaltegarriak dira ganaduarentzat eta horrek abereen ekoizpenean eta naturaz bizi den sektore honetan zuzenean eragin du Julen Gorosabel.
4: Amaia Garmendiak denbora gutxi dadama bedear taldearekin lanean, zaldibiarra da eta maiatzetik azaroerako garaia adalarren ematen du ardiak bazkatzen. Aurtengo bedoaldiekin ordea ez du uste azarora iritsiko denik. Euskadi Irratian adalarreko larreak lehor daudela esan du.
5: Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat aurten ekainen ja pistaratu da, orduan asuntoa ez da bate polike.
4: Artzainak lehorteak esnearen kalitatean eraginez duela dioen arren, kantitate aldetik urriagoa dela aitortu du, negozioaren errentagarritasuna gutxituz. Beroak horretan eragin zuzena du noski, ardiak ez baitaude ohituta. Edo nola ere, emakumeak klima berri da ezinbestean egokitu beharra ikusten du, eta argi du zein den arreta gehien behar duen esparrua.
5: Ez taula guztiz ondo prepauta udeen azpiegiturak.
4: Udaren kudeak eta efizienteak naturatik biziden sektore zaurgarri honen bizidaupena baldintzatuko duela nabarmendu du, eta guri ere eragiten digula esan du lurrak ematen duenetik jaten baitugu guztiok.
1: Ba, gaur beroa izango dugu berriro, baina ez ditugu muturreko temperatura horiek izango. Gaur udako giroarekin jarrituko dugu, goizaldean eta goizean goiz be lainoa eta be odeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan. Kostaldean aldiz apalagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa nosnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.
3: Argi daukagu

Musika amerikarraren aita da askorentzat Stephen Foster, Ring the Banjo honen egilea. Ray Charlesetik James Taylorera abeslaririk ospetsuenek abestu izan dituzte bere kantak, klasikoak dira. O Susana danetan ezagunena, 11 filmetako soinu bandetan entzun ditugunak. Gaur, gizonezkoen Robert Shaw koralak ekarri digu, Fosterrek 1841an idatzitako Ring the Banjo. Zuzendari, John Kelly aritu da. Klasikoak.

0: Leipzigeko San Tomas Elizan kantoa izan aurretik Johann Sebastian Bach kompositoreak Köthen irian eman zituen urte batzuk kapera maisu lanetan baita ere, eta beregatik bertan jarraituko zuen Leopold Printzea musika bat ere maite zuen neska tuntun batekin ezkontzean, bere aldekorik zutsuena galdu izan ezpalu. Handik aurrera idatziko zituen Bachek bere kantata sonatuak. Baina gaur, Leipzigtik ordu betera aurkitzen den iparraldeko hiri honetan idatzi zuen ganbera musikan jarri dugu arreta. Victoria Mulova, violinista errusiarrak, eta Ottavio Tantone, klabezinista italiarrak jota entzun dugu, violin eta klabezinerako laugarren BV bikoitza V 2016 sonata.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemanian jarraituz, barrokotik erromantizismore egingo dugu Mendelssohnen oktetoa entzuteko.

0: Mendelssohnek 16 urte zituen opus 20 oktetoa konposatu zuenean, harrigarria baietz. Hirugarren mugimendua da entzun duguna, miniaturazko sonata bat, norbaitek esan duen moduan. Eduard Ritz, bere lagun, eta biolinerako irakaslearen urtebetetzerako idatzi zuen oparia. Berezko bertsioa, lau biolin, bi biola eta bi txelorentzako idatzia badago ere, guk pianoan lau eskutara entzun dugu. Begoña Uriarte, bilbotarrak, bere senar, Karl Hermann Monrongobius alemaniarrarekin osatzen duen biko sonatuaren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Urrengo 11 minutuotan, John Field irlandarraren bigarren piano kontzertuaren hirugarren mugimendua da entzungo duguna, moderato inocente. Solista ospetsu badugu protagonista, Michael O'Rourke, irlandarra baita ere, London Mozart Players taldearen laguntza zariko dena.

0: Txaikoskiren intxaur auskailuaren zatirik entzutetsuenetako batean Jutxa One pianista genuen. Gazte baten imaginazio trebeaz eta artista heldu baten disiplinaz eskaini digu Russian Dance izeneko pasarte sonatu hori. Ukraniako melodia folklorikoetan oinarritu zen Txaikoski, trepak izenez ezagutzen den doinu azkar eta ziraragarri horretarako.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Doinu alaiekin jarraituz, barroko alemaniarrari egingo digu tarte orain.

Bajen garaian oso popularrak ziren iruko sonata batekin bagok, Gaiklan laukotea, izan dugu barrokoan gehien landutako generoetako bati heldu diote hiru ataletan, idatzita dagoelako esaten zaio horrela, eta ez interpretatzeko hiru lagun behar direlako. Bajen, BV-V, 1929 zenbakia daraman trio sonataren alegroa eskaini digute. Klasikoak EITB-en.

0: Gitarraren historia 14. mendean hasten da Iberiar Peninsulan kultura musulmana eta kristauaren arteko elkarbizitzan. Hasiera batean herri xumeak erabiltzen zuen. Espainiako gortean bihuela nahiago baitzuten eta Europa aldean berriz lautearen aldeko joera baitzuten. Gitarraren urrezko garaia hala ere 19. mendean iritsi zen Antonio Jiménez Manjón andaluziarrenaren moduko konposizioekin eta aire basko izeneko bere pieza gainera Maixo handi baten, David Russell eskoziararen eskutik, entzun dugu gaur.
1: Klasikoak, EITB-en.
0: Aurrera egingo dugu musika klasikoaren gailurretako batekin Pachel Belek, hiru biolin eta baju kontinuaren zatidatzi zuen kanon ospetsua Londresko libera abesbatzako mutikoen ahotsetan, entzungo dugu orain.

0: Robert Priceman, kompozitoreak sortu eta gidatzen duen taldearen abestiak, Ark moldaturiko kanta klasikoak dira gehienetan, edo bestela, zuzendari ingelesak berak idatzitako lan berriak. Pachel Belen, kanon sonatuan oinarriturik, Sanctus izeneko kompozizioa entzuteko aukera izan dugu, liberakoen ahots zerutiarretan.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Historia pixka bat eginez, Miltzio Clementi, erromatarra izan zen pianorako espreski idatzi zuen lehen kompositorea. Mozarten garaikide izan zen eta ikusiko dugunez, ez ziren oso ongi moldatu. Izan ere, enperadoreak erronka bat proposatu zien, euren kompozizioetako pasartekin improvisatzeko esanez. Eta naiz eta berdinketan amaitu zen leia eta etzen ez irabazle ez galtzailerik atera, ordutik aurrera esan bezala bi kompozitoren harremana etzen oso ona izan. Pietro Espada, Do Maiorreko piano kontzertuaren presto pasartea eskaini digun interprete eta ditua izan zen bestalde, Miltzio Clementiren sinfonien edizio definitiboak bildu zituena.
1: Klasikoak EITB.
0: Saint-Saëns frantziararen mi bemol maiorreko zazpikotearen sarrera entzungo dugu orain Tenace Ensemble taldearen eskutik, eta ondoren Vivaldiren Capriccio presto laburra eskainiko digu Palladian Ensemble talde britainarrak.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak adierazi berri du Iranekin abian duten gatazkari amaiera emateko ez dutela baztertzen bide diplomatikoa. Libanoko presidentarekin bildu eta gero menditu adierazpen hauek eta etxe zuriak 9. gauez jarraian bombardaketak eta misilak Irani jaurti eta gero. Nazioarteko albistekin jarraituz, Kuban urte hasieratik ona ez da petroliorik. Kubara urte hasieratik ona ez da petrolerik heldu eta itzalaldi asko pairatu dituzte urte honetan. Energia eramateko helburuarekin Open Arms salvamendu humanitarioko ontzia, eguzki panelak eta bestelako argindarreko tresnak eraman dituzte eta goizaldean Kubara heldu berri da ontzia. Oscar Camps, elkartearen fundatzaileak, gogor kritikatu du blokeoaren ondorioz ospitaleak argindarrik gabe geratzea.
2: Y bueno, y esto es una de nuestras primeras misiones. De hecho, creo que nadie ha salido y ha cruzado el Mediterráneo, el Atlántico y el Caribe.
1: Gazan ospitalea konbardatzearekin parekatu du hori gertatzea. Hain justu, eramaten duten babes humanitaria, Juan Manuel Márquez aur ospitalera eramango dute. Eta Mexikon feminizidioa borrokatzeko legea proposatu du Claudia Sheinbaum presidenteak parlamentuari. Estatu federala izanik eskualde guztietako araudiak bateratzea eskatu du mandatariak. 50 eta 70 urte arteko gartzela zigorra ezarriz emakumeak hiltzen dituztenentzat. Egunero bi feminizidio izaten dira herrialdean datu ofizialen arabera eta 2026ko lehen 5 hilabeteetan 267 feminizidioa izan dira. Onren berri Mexikotik Inigo Bilbao berri emaileak.
3: UNAM unibertsitateko adituek martxoan emandako datuen arabera salatutako feminizidio kasuen 15% baino ez dira epaitzen. Gauzak horrela, Claudia Sheinbaum presidenteak proposamena bidali dio asteon parlamentuari feminizidioak saihestu, ikertu, zigortu eta eragindako kaltea onbideratzeko lege nagusia egin dezan. Lege horren bidez, Mexikoko 32 eskualdeetan homologatu egin nahi da delitua bera, bai eta honi dagozkion zigorrak ere. Presidentearen hitzetan, zero impunitatea lortu nahi da ekimen honekin.
4: Cerca del 90% los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja.
3: UNAMeko adituen arabera, Mexikon emakumeen hilketen 125 inguru feminizidioak izaten dira. Hala ere, zenbait kasutan, heriotzak feminizidio zantzuak edukiarren ez dira delitu gisa ikertzen eta suizidio gisa edo zuritzen dira.
1: Gurera itzulita Bergaran iraganak orainak eta etorkizunak bat egin dute. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte alkateen mugimendua hasi zenean adostutatokoa berretziz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. 1976ko alkate mugimendu ura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan Franco hil eta gutxira. Eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gora zarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
5: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. Herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz lainoa eta behodeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan. Kostaldean aldiz apaloak izango dira. Gure aldetik besterik zurrengo albistemankizuna 5 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Berastegui.

0: Finalak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. 2006 eta 2014 artean jokatutako munduko futbol txapelketak ditu eztabaidagai mundialak saioaren atalonek. Txapelketa horiek hiru garaile ezberdin izan zituzten. Hiru garaile baina bi joko mota. Kontrako jokamoldeak ziurrenik.
1: Iru txapelketa eta iru garaie bai, baina seguruenik bi joko oso ezberdin. Ea horla zelkatzen dizkigun gure gaurko gonbidatuak, futbol metodologian adituak, Kimete Esporte barramintaren arduradun eta sortzailea, Gari Fulla ondo, kaixo?
2: Kaixo, bai.
1: Hasieran beti gure gonbidatuekin egin dugun moduan, ba, zure oroitzapen, txiste egiten uzten badiazu, mundialenak, ez, ezagutu nahi ditugu. Munduko futbol txapelketarekin ze lotura izan duzuzuk?
2: Bueno, baina esango nuke lehenengoa, ba, daro eta bian, hemen Bilbon izan genuen aukera, ni gazte nintzen, bedatz urtekin, aitarekin, zahamez kanpoan, baina bertan bizi izan nuen pantailetan partidua, bertan bizitakoa, Inglaterrako afizinoak, Maradona aurrengo urteetan, eta bueno, ba, gure ametsak, ez, egunen baten ni neupe Euskadiko selekzioarekin, ba, bertan egon nintzala, bankillo baten edo zelaien, ez, ba, eta telebizteren horrean egotea partidak ikusten hori dintzeko mundial bat.
1: Segurenik horrek futbol zaleago egin zintuen, ez, oroitzapen horrek edo mundial ura ingertutik bizitzeak, ez?
2: Bai, lagundu inzuen, horrek eta gero, ba, bueno, ba, atletiken liga, korrea lanak ere bai, hor justu momentu horretan, eta bueno, ba, etxean futbolerua gara, eta bueno, ba, horrek piztu inzuen.
1: Hori ja zure lehen oroitzapena, edo oroitzapen kutxunena, ja, helduago bezala ze munduko futbol txapelketa, ze mundial gogoratzen duzu horrela, gustatu zaizuna, edo oroitzapenen bat iltzatuta geratu zaizuna hortatik aparte.
2: Hombre, buruan azkenengo badaukat gehiago, bai, ari lehenengo hori, berrogeita bi urterik lehenengo gogoetapenak, baina gero esango nuke, ba, gero ja larogei eta margarren mundiala, gero estatu batutako larogeita malaukoa hori hasi nintzen, tekniko bezala be, gauzak ikusten, ez? Gero bai, Sudafrikako mundiala igual ere berez izan zen, ibe, ba, lan kontua gatik auta beste, eta horban, nik uste mundial bakoitzak ekidu hauela bere kontua, eta bueno, baina bai, nik esango nuke, usatik aurrera, horria ja sinintzela futbola ikusten ez gauta beste, eta horban, nik uste mundial bakoitzak ekidu hauela bere kontua, eta bueno, baina bai, nik esango nuke usatik aurrera, horria ja sinintzela.

0: Telebistan gaur egun futbola egunero, lehen ez, eta lehen mundialak fokoak ziren gaur egun ja taldeak dira, entrenatzaileak jokalariak izaten dira gehiago.
1: Bimila eta zeian, Marcelo Lipiren Italiak dastatu zuen Loria.
2: Il calcio di rigore, l'ultimo, è grosso. Fabio Grosso, sta per partire Grosso.
1: Alemanian jokatu zen munduko futbol txapelketaren aldiura. Eta Buffon, Pirlo edo Cannavaro bezalako jokalariak zutabe zituen Italiak Zidanen Frantzia menderatu zuen.
2: Campioni del mondo, campioni del mondo.
1: Azurrien historiako laugarren garaipena izan zen.
2: Il titolo di campione del mondo, 34, 38, 82, 2006, la Coppa è nostra.
3: Italiaren futbolura zer zen katenazio puro edo zituen jokalario horiek ikusita beste zerbait ere egiten bazekien.
0: Nik uste talde hori Italiaren katenatxoaren ADN-a zeukala, zalantzari gabe, baina beste gauza batzuk zituen ere bai, nik esango nuke jokoaren kontrolaren ekilibrio edo oreka zeukala. Bazituen jokalariak alor defensiboan eta estilo defensiboan bereriazko estilo indirekto hori zeukatenak, baina baita ere jokuaren kontrolare bazekiten kudeatzen, vertikalak ziren ere bai, gero defentsa lorrean ere presio trasperdida deitzen dan hori ere aplikatzen zuten momentu ezberdinetan. Nik esango nuke talde nahiko osatu azala, baita ere, erdi eta goikalde horretan kalitatezko jokalariak zituztelako be bai, ez da?
3: Beti egindu antzeko jokoa, edo irabazi duenan beti antzeko jokoa eginduela iruditzen zaizu? Laurogeita bian adibidez, Paolo Rossi eta Gentileren Italiak irabazi zuen. Iruditzen zaizu, hori izan dela beti Italiaren estiloa edo beti arrakasta eman dion estiloa txurriei?
0: Bueno, aztertu dituen gauzetan, nik uste beti uki dagoela ADN hori, ez? Dago munduan barren ebiltzen garen futbolaren kontestuan beti eskatzen dugu hori, ez? Herri bakotxak uki bar dagoela bere ADN hori, ez? Italiako oso argia dauka. Baina dibizan esan dugu, ez? Laurogeita bian hor vertikalagoak ziren, erasoko jokua gehiago arraskatzen zutenak, gero 2006an hor jokuaren kontrol gehiago zegoen, ez bakarrikan kontratakearen kontestua eta defensaren kontestua, presio trasperdida ere landu egiten zan. Horan, nik esango nuke, pausu bat eman zala, eta bai, ADN berdina daukatela, baina talde bakoitza bere matizat ditu normal, eta gero hor ere klubetan nabaritu da. Gogoratzen horre, Champions semifinala 2010an, Mourinho Interrekin, Barsaren kontra, bat gutxiegorekin, kiston kandatxo, baina defentsa eginda, baina jokuaren kontrola beraien asan, ez?
3: Ez dakit, eguneko undi bat galdetzen baiozu, seguruenik mundial hartako irudia finaleko izango dela, finala Italia, Frantzia, eta birudi, ez? Bueno, neri behintzat alatxe geratzen zaizkit, Zidanen penaltia, Panenka erara, eta tamalez Zidanen azken partidan materatziri eman zuen burukada eta txartel gorria, ez? Uste dut horrek ere pixka bat, arreta eraman zuela bi puntu horietara, eta agian ez mundial arretara, eta jokora, ez? Egin zen jokora eta finalera igual.
0: Bai, azkenean irudiak eta imaginak eta irudiak dira, ez? Bai, Nebreskan poko kontestu bate izan zan, eta irudi horrekin geratzen gara. Baina, penaltiaren kontestua, gero aurretik igual frantxarea zira ez zeuden duki oso ona, baina gero Brasilekin, Portugalekin, edo Espainiakin, estatuko selekzioarekin, nahiko buelta polita eman zioten, eta, Zidan horren ardatzen agusia izan zan, ez?
3: Zidan, Henri, Ribery, Trezeguet, Domenech zen, entrenatzaia, kritika handia jaso zituen, ez? Bereziki txapelketaren hasieran, pixka bat beste batzuetan De Champi ere pasazaiuna, ez? Ez dakit, jokoaren motagati batzuetan zaintzeagatik gehiago, ez askatzeagatik taldea, ez? Pixka bat igualo da hildorretatik ere bai, ez da?
0: Nahi, azken benean, irabazten oitutak eta daudenak eta figurak dituztenak bat dana nahi dute, ez? Eta azkenean mundial bat zistaz baten galdu egiten da, zistaz baten kanpora zoaz, ez? Eta jakinbarra neurtzen hori, alde batetan espektatibak, eta neurtu puntuak irabazi berdilea ziren, eta gero, edo zen gauzatan partidu bat joan egiten zainzula, eta gero bestetik jokalari ezberdinen egoak ere kudeatu berdilea.
3: Penaltietan eroak izan, Trezeguet kutxe egin zuen, final parekatua gainera.
0: Bai. Final polita izan duzan, baina, azken finean, honek daukare bai futbolak, ez? Penaltiak ere, azken dengo horretan, bereak egiten dituela.
3: Seguruenik finala baino hobeak beste partia batzuk izan ziren, ez? Final erdietako Italia eta Alemaniaren artekoa, Grosok sartu zuen golura, Zidanek eman zituen erakustaldiak Brasilen kontra eta Espainiaren kontra, adiez Puyol nola erregateatzen duen, ez? Zidan izan zen ziurrenik izar nagusietako bat, eta Frantziak egia da finalera bidean pixka bere mailare zuglen aipatu duzu moduan hobetu zuela, bereziki bi partia horiekin, eta Zidanez, horre kapitain eta futbolistikoki lider ere zutela.
0: Bai. Bai, esaten da, ez? Bemenago eta semifinaleko partido hori izan duzala finala bera, baina bea

0: Ba, baina, bueno, horrek dauka beti ez, azken finean, finaletera altzeko ere bai, ba, semifinalak jokatu egin behar direla, eta bai, izango nuke finala aurreko hori, honeko finale ederra izan zala.
1: Rankin bat egingo bagenu, mundialena, hau da zuretzat interesgarrienetako bat, azken urtetakoa?
0: Hau berezia, niri ja, ba, bueno, ba, adin batekin ja hartu nuena, eta gauza asko ikusteko zituena, izango nuke 2010ekoa gauza ezberdinegatik ere bai, ba, bere zarma ikusuela, 18koa, azkenengo hau ere bai, kontestu ezberdinetan, baina bai, nike 2006ko ura, ba, igual konstientena esen horietatik, ba, igual osotu nagoena, seguramente bai.
1: Italiaren estiloa aipatu dugulen, Italiaren mundialetara llegatzeko modua ere, eskotan bitxia da, ez? Hautagai nagusia denean ez du irabazten, eta hor, bigarren multzo batean edo hirugarren batean dagoenean ez dakiz zergatik, baina txapeldun izan dira, ez?
0: Bai, porque gero txapelketa da, eta jakin behar da lehiatzen. Eta ez badak, ez da bakarrikan talde batek daukan dinamika egunean, baizik eta momentu garrantzitsuenetan, zenolako maila egiten duzu, ematen duzu, zelan kudeatzen duzu estresa, zelan kudeatzen zu talde lana, eta bueno, ba, hori ere kompetizio puntua da, eta hori ikusten da horretan, ikusten da promozio fasetan, ikusten da talde bat destenso momentuan dagoenean, bai kontestutan ikusten da, eta hori ADN-a da ere bai, ez?
1: Jokalariena edo herrialdearena?
0: Jokalaria eta herrialdearena, azken fian nik uste herri bat, kultura bat daukanean futbolaren kontestuan, hori azpiti gora torten dala. Eta ez bakarrikan jokalarietan, baizik eta herriaren kulturan eta gizartearen kulturan ere bai, ez? Eta hori nabaritzen da, ba, bueno, ba, gora egin nahi duten herrialde asko futbolarekin eta diruaren bitartez konturatzen dira zaila dala. Zergatik, ba, kultura delako eta hori euki behar da eta urtetan garatu behar den gauza badalako.
2: 2010 eta 2014ko mundialak tikitaka delako jokoaren loraldi betean jokatu ziren. Pep Guardiolaren Bartzelonak agintzen zuen kluben arteko txapelketetan, eta horri esker, 2008tik aurrera Espainiak agindu zuen selekzioen arteko txapelketa nagusietan, 2010ko mundiala eta 2008 eta 2012ko Europako txapelketak irabazita. Ondoren, 2014an, Alemania izan zen garaile Brasilen, baina Espainiaren kasuan bezalaxe, hauen jokoaren muinean, tikitakaren ideia ere nolabait txertatuta zegoela esan daiteke.
0: Bi garaile ezberdin, bi jokatzeko modu antzeko gauza batzuetan, ezberdinak beste kontestu batzuetan, estatuko selekzioak jokuaren kontrola baloia eukiten denbora guztian loratzen zuen, mundial horretan arazoak ukizituen sortzian, ba, bueno, ba, berpistu egin zalako, eta sorpresa izan zan, eta txispa gehiago, eta ausardi gehiago, eta bildur gutxiago, ja, 2010an kontuak aldatu ziren, favorito auta beste, eta gehiago kostatu zitzaien, baina baloia jarraitzen zuten eukiten, naiz eta azkenengo berenean, ez emon, ez? Alemaniaren jokua baloiaren inguruan bai, baina bere ADN-a galdu barik, sendotasun hori, vertikalidade hori, eta hori kombinatu zen, ba, bueno, ba, Bayerrek Guardiolaren bitartez ere zeukan, baloiaren mimoa eukitearen bitartez ere bai, ez?
1: Apur bat, sakrilegiotzat hartu zuten, Guardiola Bayerrera joan zenean, eta pixka hasi zenean, hori aldatu nahian, gero Ingalaterran ere hasieran pasazitzaion, baina gero lortu zuen, eta Bayerrek, bere Bayerrek txapelduna liga eta ez zuen irabazi, Heinkesekin irabaztetik zetorren, baina Alemaniara jokalari horiek eramateak, ba, Lam, Kimmich eta horiek denak, horrek gero Alemaniari ba, garaipen eman zion. Ez?
0: Ezken finean, ba, bueno, beti zaten dugu, ez? Erdara zaten den moduan innovar o morir, ez? Ba, bueno, ba, nik uste horrere, ba, bueno, azkarrak izan behar dugula, ez? Gu taktika lantzen dugunean eta garatzen dugunean entrenatzaile kurtsoetan esaten dugu. Ez da gu zuk ze joku eredu nahi duzun markatu, baizik eta ze jokalari dituzun eta horren arabera hori erabaki, ez? Ezken finean futbolaren tendentziak ere hartu egiten dira kontutan, jokalariak horren inguruan ere kontestuan jartzen dira, eta bueno, jakin behar da, zure ADN-a mantenduta, kanpotik datozen gauzak ere, ba, bueno, ba, onura hartzen edo erabiltzen, ez?
1: 2010ko mundiala pixka bat sakonago aztertuta, esan dugu ez, 2008an Espainia txapeldunia izan zela Eurokopan, 2006ko mundialean ere Aragonesekin jokatu zuen Espainiako selekzioak, Aragones hautatzaile zela, orduan ikusten duzu ja, lehen urratz horiek tikitakarena edo txikien futbol horrena, 2006an ja, edo oraindik ez?
0: Bueno, Nik esan guneko hor, azten zirela lehenengo izpiak ez, sistema, lau iruren kontestu hori, baloiaren inguruan gauzak bideratzeko kontestu hori, batzuk esaten zuten, ba, Xabi Iniesta eta Ses jarri zituenean Dinamarkaren kontra 2007an horaz izala iruko kontestu hori, bueno, nik uste tendentziaren aldaketa bai horaz izala sustatzen, bai, baina nik ikero ja esango nuke, bari, ba, 2008an ja sendotu zala, baina esango nuke gehiago ondinoko 2010erako hor ja benetan jokoaren kontrolo sotasunean ez eta gehiago kostatu zitzaien irabestea, nik uste hor ja indartsuagoa zala.
1: Euskal jokalarien protagonismo hondiarekin, ez? Xabi Alonso. 2010ean adibidez Busquetsen altuera berean, Iniesta egal batera eraman da, hori 2008tik aldatuta, ez? Naiz eta Xabi antzegoen pixka bat aldatuta, ez da?
0: Bai, horrek ematen du zenolako balio daukan gure Xabik, ez? Azken finean, Busquets jarri zanean, bera jarraitzen zauan hor, ematen dauen guztia ematen dauelako, sortxian bera zan euskarri, eta bueno, ba, horrek balio handia ematen zion, beste gokalari batzuk ere egon ziren 2010ko horretan, baina bueno, bera erreferente nagusia izan du da beti.
1: Uste dut bi aurrekari daudela bakarrik, lehenengo partia galdu eta gero mundiala irabazten dutenen selekzionartean, uste bat Argentina dela, azkenekoan, eta uste bestea, Espainia dela 2010an Suitzaren kontra galdu duzuelako. Mundialura zuk nola bizi izan zenuen? 2010ekoa.
0: Bueno, guakaguakaren doinuarekin egunero...
1: eta butxelak, ez?
0: Ba, eta butxelak, eta... Baina, bueno, a ber, nik horre momentu horretan Estatu Konfederazioarekin ere hasi nintzen komitean holkulari moduan, akimeten proiektu berriarekin, eta, bueno, ba, beste modu baten ere bizi izan nuen, ez? Kanpoan edo Afrikan zan lehenengo mundiala, eta, bueno, expectatiba asko sortatu ziren gure inguruan, azken binean, ba, bueno, ba, estatu barruan egonda telebistak, estatuko telebistak ikusita, ba, bueno, ba, kriston influentza ikusi olako. Mundial, nik esaten dute asko kostatu zitzaioela estatuko selekzioa irabaztea, eta beste, baina nik uste nahiko mundial osoa izan zela, nahiz eta txarto hasi, ez? Azken binean mundial batek hori dauka. Ondo bukatu egin behar da, ez? Ez ondo hasi, ez? Eta kontestu horretan jokuaren kontrola bai, bai, azkenengo erenan kostatu egiten zitzaien, eta nahiko, ba, bueno, zango nuke mundial, ba, bueno, polita izan zala, nahiz eta, bueno, ba, igual partidu hori boroblinak ez egon do finali boroblina ez esan, eta bar, ez?
1: Finala, adibidez, Herberen kontra, ez? Robben, Van Persie, eta Holandaren kontra, Holanda Herberea berriz ere beste final batean berriz ere Herbereak galtzai ez, Cruyffen arotik berriz ere, eta bueno, finala ez zen beste munduko izan, Iniestaren golarek erabak izan luzapenean, bakoitzak bera aukerak izan zituen, eta bueno, ba, horregatik joan zen luzapenean, eta hola erabak izan ez, detaile batean.
0: Bai, azken finean, ba, bueno, ba, esan daiteke jolasteko modu antzekoak izan zitezken noiek, ba, Holandak erabak izuen, ba, partida gehiago indartzea, apurtzea, gehiago jokua etetea, estatuko selekzioaren erritmoa gelditzea, eta bi aukera oso argi uki zituen Holandak, Robbenen azken hori, kerrene bat bateko hori, ba, erabakarri izan ziteken, eta gero, ba, bueno, ba, estatukoak uki zituzten ere bera aukerak, eta futbol hori da, ez, momentuan sartu beharreko hori sartzea, eta betu, ba, ba, garaipena eskuratzia, ez.
1: Waka waka, bubuzela eta jabulani, ez? Uste dut denek edo inorke kontrolatu ezin zuen, baloi jura, atezainak erabat ernegatuta, ba, aidean zijoanean baloiak, bueno, ba, bere bizitza propioa zeukalako, ez?
0: Bai, nik esango nuke atezain asko kejatu zirela, ez? Edo beraien iritzia eman zutela, ez? Gainera gogoratzen ez dakit izan zen octavos o cuartos de final bate Portugal eta estatuko selekzioaren artean, hor falta bat egon zen Cristiano Ronaldo eta Iker Casillas hori bilizan, ez dut alarri, ez, hartzeko, ez, eta hortik be abiatuta. Baina, bueno, azken finean aurrela da, batzuetan da baloia, beste batzuetan da barra, beste batzuetan da bauri, ba, ez dakiz zer. Beti hau zerbait, eta, bueno, azken finean gero kasetearen lana ere hori da, ez? Azken finean handik eta hemendik bauri ere ateratzia, ez?
1: 2010an Espainiak irabazi zuen munduko futbol txapelketa, 2008ko Eurokopa irabaztetik zetorren, 2012an ere txapeldun, eta gero 2014an askotan gertatzen den moduan, baharuak bukatu egiten dira, eta ez bakarrik Espainiaren kasuan. Espainia, Italia eta Ingalaterra 2014ko mundialean lehen multzoan hirurak etxera.
0: Bai, nik izango nuke estatuko selekzioen garai aldaketa bat behar zuela ere bai, ja jokalariak gauza asko irabazita, batzu ja esaten beraien azken urtea zala, batzu ja ez zutela nahi gehiago selezioa joan, bueno, txartu hasi ziren, Holandaren kontra, ba, bueltakoa etorri zitzaien, bost eta bat uste dut izan zala, eta gero deigarria beste biak, ez? Beste biak horre sartuta beraien grupoan beraiek ba, favorito, eta uste dut Uruguay eta Costa Rica zeudela, eta behitu, bia kanpora eta beste bia ba, barruan geratu ziren, ez? Bueno, a futbolaren kontestu ere bai, ez?
1: Alemania hartaz, lehen pixka bat gainetik aipatu duzu, ez? Tikitakaren esentzia hori bazeukan, baina galdu gabe Alemaniako futbola beti izan den hori, ez? Gegen presin, famatu hori, indarra, korrika egin, nola definituko zeruko pixka bat Louren selekzioa?
0: Ba, zuk esan da zu moduan, ez? Eta lehen komentatu dugu, beraien ADN-a galdu barik, segurtasun hori etxean, alor fizikoaren nabarmendura hori, konstantzia hori, lehiatzeko gaitasun hori lehen esan dugun ere bai Italiako taldearekin, baina gero kombinatzen zan, ere bai, ba hori ba, jokuaren kontrola eta baloiaren mamia, bai, zutenen beste igual jokua loratzen edo balioa eukiten, baizik eta baloiaren kontroletik, ba bueno, vertikalagoak izaten ere bai, eta bueno, eta presion transperdida berri hori landu egiten zuten, eta bueno, nahiko talde osatua zala esango nuke.
1: Berroita malauan, iruroita malauan, laurogeita marrean eta bimieta malauan, irabazi ditu Alemaniak, irabazi dituen lagunduko futbol txapelketak. Italiarekin esan dugun moduan, ADN oso propio batekin, baina imaginatu detail aldaketekin, ez? Selekzio ezberdin horietan gari.
0: Bai, azken finean, lehen esan dugu, bai, ez? ADN-en daukaten selekzioak ez pentsa erre horren beste direnik, horren argi daukatenak hoiek, baina gero matizak beti dira, ezberdinak lehen esan dugun moduan Italiaren kasuan, ba, laurogeita bian eta bimetan maseian, ba, hauek ere kontestu ezberdinetan. Bai egia da nik esango nuke ezberdinagoa dala azkenengo hau, 2004ko hori, aurrekoekin alderatuta, baina bai, beti matiz ezberdinekin, eta batez ere jokalari ezberdinekin. Horro badau, Alemania horretan degon direz, jokalari konkreto batzuk markatu dutena tendentzia eta taldearen lidergoa, eta horrek ere markatzen da hori talde baten dinamika egunean, ez?
1: Horre, uste duzu baiez, 2004ko horretan baiez, bazaudela jokalariak markatu zezaketenak?
0: Nik hor jokalariak baino gehiago, egon ziren jokalari eragingarri batzuk, bale, zuk lehen aipatutako batzuk eta, baina batez ere zan talde kontestua.
1: 2004 horretan, zuk aipatu duzu, selekzio batzuek, herrialde batzuek badaukatela jokatzeko modu oso partikularra, oso zehatza, horietako bat, uste dut, Brasil dela, ez? Beti jogo bonitua, politagoa edo zakarragoa mundialaren arabera mundial hau Brasilen jokatu zen, ez dugu aipatu eta seguruenik Marakanazoarekin batera inoiz jaso duen kolperik gaundiena jaso zuen Alemaniaren kontra, ez? Zazpi eta bat. Neymar gabe, ze Kolombiaren kontra Zuñigak lesionatu egin zuen eta ikaragarrizko kolpea etxean Kanariñaren tza, zazpi eta bat Alemaniaren kontra bere, bueno, ba bere aurkari historiko bat ere bezala definitu genezakena.
0: Aurkari historiko bat, etxean, kriston espektatibak mundiala irabazteko betenbora eta gero, eta palo ederra. Baina azken finean hori da ba, mundial batek dituen gauza bitxiak, ez? Zeran nolako talde bat, porque talde experimentatua, osatua, bai egia da hor, zuke petutuko bajan imarrena, baina baita ere atxean baten bat falta zitzaien zentralen bat ustet, eta bueno, hori nabaritu eteke, baina, ostra, holako gauza baterako, ez, eta horrek esan nahi du ere bai, zelan bizi duzun, ba, mundial bat, egoera bat, partidu bat, aurten bai hori, eta hori ezken finean kudeatzen jakin behar dere bai.
1: Brasilean jokatu diren bi mundialetan bi kolpe gogor jaso dituzte Uruguayren kontrafinal bat galdu Marakanan, Marakanazo eta hau ere ba, ikaragarria esperantza handiarekin. Uste dut final erdi horretara llegatu horreti ba, Neymar galdu izanarekin ere ja dudaren bazartuko zitzaela, baina inoendik inora ez genuen guk espero eta gutxiago eurek horrelako kolpe bat jasoko zuten.
0: Hola da, hola da, eta futbola hola da.
1: Ezakitena da gero Brasildarrek nor animatuko zuten finalean. Kolpe hori eman dien selekzioa edo bere betiko aurkaria, ez? Argentina, Messiaren Argentina.
0: Nik ez dakat zalantzarik horretan. Por supuesto, bai, Argentinarekin daukaten reibraide hori, atetik zeleak eta realzelea daukaguna, bian, kozaz handia bada, oza, que inolako zalantzarik gabe.
1: Final entretenigarria, bitalde hauen artean, aukera asko, akorazenez Higuainek, Gonzalo Higuainek, bizpairu aukera oso garbi izan zituela, Noierren aurrean utxegin zituen, Noierrak elditu, Higuainek utxegin, gero gaine pelak entzun berri izan zituen, zego guan duzu final hartatik, bueno, gotzek luzapenean eman ziren gol bat, erdiraketa bat, erdiztarrarekin buruarekin kontrolatu, eta boleaz Romero gainditu.
0: Final mugitu izan zan, bai egia da, lehenengo zatia igual obeagoa izan zan, Higuainen esan duzuna, horbe, Higuaineri, ustete gol bat anilatu egin ziotela, gero bigarren zatia zen danean, ba, Messiren aukera, eta jokuaren kontrola alemandarrek eduki zuten eta bero, ba, bueno, gero ba, gol hori ez eta azken finean ba, bukaeran eta azkenean hori da futbola, ez? Kontrola edukiten duzu aukerak igual batek edo besteak, baina holako olako partiduetan detaile bakar batek igual markatzen dau diferentzia eta bitu zelako diferentzia, ez? Irabazi dudez, Messi MVP-a irabazi zuen eta bando zuten akatu, ba, eta hori eta ez da inoiz esango Maradona, ez? Bai, baina MVP-a da, bai, baina ez du irabazi mundiala, ez? Detaile bat da, sartu edo sartu, gola anulatu edo, ez? Mundiala.
1: Bueno, Alemaniak esan dugu, ez? Bere laugarren mundiala irabazi zuela, Italiarekin pare geratu zen, Brasil aurretik, bost txapelketarekin. Mundial hartan adibidez, gertatu zen beste gauza bat, Suarezen Euskada, Kieliniri, hori ere bai, Zuñigaren aipatu duguna, gero, bueno, ba, Alemanian ere ustut, nabarmentzeko figura bada, eta ni berarekin beti izan du sentsazioa, selekzioan hobeto aritu dela talde baino, Miroslav Klose, adibidez. 16 gol sartu zituen, ordu hartan ba, inoizko goleatzaile onena bihurtu zen. Klose zen figura arraro bat, ez, Lazio, Bayer, jokalari ona, baino jo, Alemaniarekin jokatzen zuenean, zakit, eraldatu egiten zen, edo asko zobea zen, edo kontestoa bat egiten zen, ez zakit.
0: Bai, nik uste hor bi faktore daudela, ez, bat da, jokalari bat, lako motivazio puntu hori daukanean gauza ezberdinen gatik, eta txip hori egiten ean, eta batez ere aurrelariekin, ez? Zaten dugu askotan aurrelariak olatuan egon edo ez egon, ez? Tana sartzen dugu, akaso, ez da Ipurdiarekin, eta beste batzuetan ez dugu sartzen, ez da San Mameseko arkuari, ez? Ba, hori da putxu baten, kontestu honetan gerta dakiokena, batez ere, ba, bueno, bere selekzioarekin, bere herriarekin jolasten dagoenan. Eta gero bestea da, zenolako joku dinamika daukazun selekzioan edo zauden taldean, zenolako rola daukazun, zelan jolasten dau, zenolako eragina hor baldin bazara zu referentia edo ez, eta bueno, hor faktorez berdina daude, eta bueno, ba, hori bekontuan hartzen diren gauza dira.
1: 2006ko garaia, 2010ko garaia, 2014koa, elkarren artean neurtuko bagenitu, esateri badago bat bestea baino hobea dela, ez dut sartu nahi erakargarriagoa zaigun edo ez. Uste zu, iruetako bat kompletoagoa zela, bestea baino? Kompletoagoa.
0: Nire Lipiren Italia asko gustatzen zitzaidan. Baina, zango nuk ere bai, estatuko selekzioak momentu horretan, ez mundial horretan, baina bai momentu horretan zeukan nagusitasuna eta jokoaren kontola oso nabaria zala. Ez nukain beste nabarmenduko Alemania, igual beste Alemania batzuk nabarmenduko dituzke, baina azkenean laburterik laburtean eta txapelketa ezberdinetan, jokalari ezberdinekin normalean, horren beste aldatzen direz gauzak, ez? Horren nik uste igual gauza personalagoa direla, igual kontestuatuetan, norberaren gustuen arabera, afinidaden arabera, ez?
1: Osondo, ba, gari fuiondo. Eskerrik asko gurekin 2006, 2010 eta 2014ko munduko futbol txapelketak mundialak saioan gurekin gogoratzeagatik. Plazer bat izan da, eskerrik asko.
0: Dari, eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Taupaka.
1: Osasunarekin zuzenean edo zeharka zerikusia duten gaiei tarte bat egiteko helburuarekin hitzordua egiten dugu zuekin igande goizetan. Gaur osasunaren zaintzan garai batean gehiago, baina egun ere bere tokia duten sendabelarren jakintzari buruzkoak ekarri dizkizuegu. Horretarako gaian jantziak diren bi emakume gonbidatu ditugu. Garbine Larrea naturopata eta iridiologoa da. Divulgazio lanetan murgilduta ari da azken aldian eta sendabelarrei buruzko hiru liburu kaleratu ditu. Aiora Urbietak ere osatu du liburua, gure osasunerako, etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak bilduz besteak beste, produktu kaltegarriak baztertu eta hauekiko dugun menpekotasunetik askatzeko, alternatiba iraunkorrak guk geuk sortzeko bidean lagunduz. Garbine Larrea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, lehenik eta behin, zerkera mantzintuen zu sendabelarren mundura?
2: Bueno, bada etxean jasotakoa. Nik beti ikusi zanuen gure amona Basilia, itxaren ama, ba sendabelarrekin lanean. Urnietan bazen sendabelarretan jaioa zen gizon bat, Jose Intxausti, Jose Alapur, eta arek erakutsi zion, ba ez asko, baino bi hiru kendu egiten da, etxek egiten zituen. Iruditu zitzaion nik 9 urte indakoan, hau da jaunartzain unean nahiko ezaguera banuela bera ilauntzen azteko. Nik jolastean nahiago nuen, baino ari laguntzen ibiltzen nintzen. Eta gero, bueno, biziak buelta asko eman ditu eta ikusi nuen une batean, bueno, ba ogibide bihurtuko zitzaidala, inola ere espero gabe.
1: Eta hain zuzen ere, azken etapa horri begiratzen badiogu, 10 urteko aldi bat osatu zula, ze txikitan hasi bazinan dexente gehiago esan beharko genuke,
2: bai.
1: Baina tira, ikuspegi horretatik behintzat, zure beharretatik abiatu, besteen aholku eskariak erantzun, azkenean, nolabait ere jendeari trebatzeko ardura bat ere hartu duzu.
2: Bueno, hasteko neuk izan nuen behar handi bat, gaixotu egin nintzelako gazterik, ez nuen erantzunik aurkitzen. Eta iruditu zitzaidan zerbait ikasi beharra nuela, ez? Eta hor konturatu nintzen, ba, bueno, nire mana alfabeta dugabea zen. Eta galderak egiten izkionean hau zehati da hola, zehati dia zazpi pelarra huek, eta etzegon erantzunik, bueno, erantzuna petrala izaten zen, eh? Eta gero erantzun horiek bestudiatzeko aukera izan nuenean, ba, jendea azte zitzaidan aholku eske, eta nahi horrek betik kriston ardura, sekulako ardura eman izan dit, ez? Orduan ikusten nuen formatzen jarraitu beharra nuela, ba, beste entzat, ez? Lan egin behar banuen. Eta 11 urtean egin dut, naturopata gisa lan, konsultan, kolegiatuta, une honetan ez, asko ikasi dut jenderen bidez. Hau da, liburuetan edo zer gauza jar dezakezu, sendabelarri buruz, sare sozialetan ere edo zer gauza sinestu dezakezu, baina gero hori probatu in berda. Eta probatze hori ikusten da pertsonaren erantzunean, ikusten da bere analitikan askotan. Orduan baguk evidentzia kliniko asko pilatu dugu esateko, ba landare hau bai, hau ez, hau honekin ez, hau botika honekin ez. Orduan jendea zeren bila etortzen da? Erantzun bete bila etortzen da.
1: Baina fedetik abiatzen da, hau da, badago fede bat sendabelarretan, badago akaso gure aurrekoek alfabetatuta izan edo ez jakintza handia zutelako egin duten transmisioaren ondoriozko zerbait edo zer zer erantzuten dio.
2: Egon badago, deneti dago, badago fedea eta justu fedearen kontrako jarrera ere bai. Nik beti esatu dut fedea kristaua uzten dio dela edo sinistu nahi, nik fedetik ez du lanik egiten, nire lana eta eskatzen dio dena nire lanari da empirikoa izatea. Orduan askok badute ba lilura hori aurrekoen zerbait dena, egia da hau Nazio Batuen Erakundeak esaten du jakintza material badela, herri ondare badela eta transmisio bat egin beharko genukela ez galtzeko, ez? Gizakia denaren beharrean dago, osasun mailan era guztietako erantzunak beharko ditugu, ez? Orduan, bueno, niretzat ikustea nondik hurbiltzen den jendea askotan bere behar pertsonal batetik, beste batzutan bada berreskuratzeko gogo bat, etxean galdu den zerbait berriz, norberak ikasi nahi duena, ez dago esaterik, pertsona jakin bat etortzen denik, nik anistasuna ikusten dut eta gaina esango dizut pozinago anistasun hori badagoelako.
1: Ikasketak araututa daude, badago nola baiteren neurri batean ikasketa arautzerik, ez esango zenuke.
2: Eta hau, bueno, borrokan ari gara, izan da dila arautua favorez. Hau da, hemen arautu dagoena botan botanika da, eta gero medikuntza barruan oso gutxi dago ba, fitoterapiako jakintza, ez? Botanika barruan ere fitoterapiarik ez da ikasten, orduan. Guk ikasi dugun hau guztia alegala da.
3: Izango litzateke modu bat osasun gintzan beretokia izan dezan?
2: Bai, noski. Eta hainbat herrialdetan eginda, Alemania ebez Heilpraktiker izeneko figura dago, guk aldarrikatzen duguna lanbide heziketa moduko ikasketa bat da, eta bueno, izan daitezela, ba, belardendako teknikari izateko, farmazian aholkulari izateko, produktua sortzeko formakuntzarik ez da. Eta dagoen formakuntza ez niretzat egora arriskutsu honetan, edo zerk balio du, ez? Eta arautu gabe izate hortan, ba, bueno, zukto batu ezakizu, formakuntza gai beraren inguruan hiru hilabeteko edo hiru urtekoa. Eta biek dute titulo bera.
3: Garai batean ikasketarik ez zegoen, baina naturaren da belarren da ezagutza handia izaten zen, gure aiton amonen garaian behintzat, asko erabiltzen zen, jakinda zertan ari ziren gaur, bai. Alderantzizko bidea egin beharko genuke gehienok seguruenera.
2: Bai, bai, hori da. Nik esaten dut, hemen Google asmatu ondoren hasi zirela istripua gertatzen, ez? Hau da, etxean ikusi duzun hori egin duzunean, ez duzu istripurik izan. Baina informazio okerra eta difusio, bueno, netza zabalkundean izan dienak, atxik handienak, azken urtetan sare sozialek ekarra ditu duzte. Jendea, ba, bueno, ausartegi ari da, ez ezagutza handia, maila handi batekin, liluratik begiratuz, landareari, hau da, albo ondoriorik ez palu bezala, kontrakotasunik ez palu bezala, ez dit balio gure aitona monen belaunaldiak etzuen guk adina botika hartzen, ez da suplementu alakorik ere, eta ze elkarrera egin dauden sendabelarrekin ez dakigu orduan, bueno, mesedez, ez ditzagun orduko, euneko eunean ere errezetak jarraitu, ez delako seguru asko egokia.
3: Zer eta nola erabiltzen den jakin behar da, osasuna kaltetuko ez badugu, arrisku hori badaukagulako.
2: Derrigor, bai bai, nik askotan esan hori dut itzaldietan nahiago duela Coca-Cola batean zenbait infusio baino. Eta jendeak adibidez berdetan hartzen ditu hainbat, eite ditu nahasketa ezinezkoak, segurtasunak lehenengo arago izan behar du. Eta bigarrena eraginkortasuna. Ez baldin bada eraginkorra, neri ez etorri propagandarekin. Berdin dit nongoa den sendabelarra, ze lilura mailarekin ikusten dugun eraginkorra izan behar du tratamenduak. Eta horrek jarraipen bat eskatzen du. Baina dio dana, segurtasuna ezinbestekoa da.
3: Zuk zure formaziotara iristen direnei, zein ematen diezu aholku nagusia? Esaten ari zaren hori, hain zuzen ere, ondo jakin behar dela zertan ari garen, gaur egun, ez dut esango gezurrak, baino egi osoa ez diren gauza askok kalte handia egiten dutelako eta bolo-bolo zabaltzen direlako, bertaratzen direnak jabetzen dira horretaz, edo lilura horretati datoz, eta hankak lurrean jarri behar izaten zaizkia.
2: Lilurati datoz. Liluratik ez datorrena istriputik dator. Hau da, gehiegi hartu duelako edo gaizki erabili duelako eta eskarmentua hartu duelako, ez egin duen horrekin. Orduan, bueno, nik lehenengo liburu ateran nuenean oso mezu garbia neukan, ez? Liburu askotan utz egit utz hori igertzen dut. Ez dago kontrakotasunik, ez dago albondoriorik, landarea delako, naturala delako, beti da segurua, hor badago diskurso oso faltsu eta oso trampati bat. Hori ez da horrela. Landarea osorik ezagutu behar da. Eta onura duen bezala kalte potentzial handi bat izan dezake. Eta landare askoren kasuan gainera toksizitatearen mugan gabiltza. Orduan, edo zein delarik ere ematen dudan ikastaroa hau beti dago presente. Ez da baidarako gogoa duen jendeare badagoelako. Oda, hau sinesteak kosta egiten zaie, badagoelako hemen txuri eta beltzean pentsatu behar bat. Ez hau da, hau zoragarria da eta farmaziakoa dena da txarra. Eta ez da horrela, inola ere ez.
3: Seguruen eralen esan duzu, garai batekoek oso botikagu gutxi hartzen zutela, batzuk medikoa ezagutu ere ez. Seguruenera gaur egun sendabelarra ez da botiken ordezko, baizik eta osagarri nolabait bien arteko zerbait bilatu beharko genuke osasuna zaintzerakoan.
2: Osagarritasuna bilatzea gauza ederra da. Eta hainbat lekutan hortik doa, eh? Bueno, gaur egunean medikoa ez ezagutzea arraroa da. Nik etxean ikusi nuen hori, gure aitona Martinek etzuen bere medikoa ezagutu. Azken eguna galeratu zitzaizkionean, etorri zitzaion bisitan desan zion, bueno, orain arte zaitut behar izan da, oain hiltzena nola zure beharrik ez dut, ez? Orduan begira zer gizarte izan den, ez da duela 200 urtekoan neuk ikusi nuen hori. Orduan, gaur ez gara horrela bizi. Gaur jaiotzetik bertatik daukagu ba, bueno, bestelako bizipen bat, ez? Osasun zerbitzuekin. Orduan, bueno, osagarritasuna ezinbestean zuk erreparatzen badiozu, ezinbestean inbehar da. Farmazia batean ere dagoen iruditere jasen da belarrena da. Pilulen irudia gutxi ikusten dira, baino landareenak, loreenak, eta horrek asko esan nahi du begietatik zer sartzen zaigun, ez? Munduan badira, hainbat lekutan osasungitza sistema tradizionaletan ba, hau txertatzeko aleginak, hemen ez gaude egoera horretan, baina praktikak esaten du poblazioaren portzente izugarri batek erabiltzen dituela egunerokotasunean, eta askotan ez jakinean, ez dio, medikuari ez diola aitortu nahi, ez? Eta ez jakinean ari dela medikua, ba, beste alde batetik zer ari den pertsona hori egiten, nire hori tamalgarria iruditzen zaitu.
3: Akatsa segunera bialdetatik, ez? Bat hau sartu ez esaten, da besteak onartu ez?
2: Bueno,
3: badaudela beste gauza batzuk.
2: Nik uste dute gora ez dela erresa eta aldaketa baten beharra badaukagula kulturala ere, ez? Hau da, konfiantza maila bat irabazi behar dugula denok elkarrekin. Eta, bueno, ba, iritsiko da. Eta azken batean ez daukagu etxaitasunik, eh? Nik hori oso garbi diot, ba osagarritasuna bilatu behar dugu.
3: Baina garbi dago garai bateko ezagutzen zuten ez dugula maila berean, ezagutzen hor herri jakintza galera bat izan dugu. Transmisioan, ez dakit, edo transmisio hori hartu nahi ez izatean nun dagoen
2: Nik hori uste nuen duela 10 urte. Hasi nintzenean divulgazioan, hau esan duzun eran nik neuk esango nuen, gaur ez. Iruditzen zaidana da, transmisioa ez dela egin maila erregulatu batean, maila publiko batean, baina transmisioa egiten ari da inbalekutan. Egia da galdu ere egin dela, ez? Baina berreskuratzen lan bat egin nahian ere ari gara. Nire hitzaldietan etortze zaita amaitutakoan jendek profil bat, begiratori hau zuretzat, gure txan ez du jendeak egingo, baliteke hau galtzea eta zu jaso, ez? Orduan, nolatan ni naiz horren hartzaile? Ba, norbait ikusi dutelako ba, figura publiko gisa hori ardezakena. Orduan, hemen, oraindik asko dago, egiten dena eta bizirik dagoena. Nik Euskal Herri guztia zehar kilometro asko inditut azken hilabetietan, eta harritu egiten hau, ikustea zertaraino bizirik dagoen hau. Beste gai bada askotan, aldameneko bizilagunak, ez dakiela. Eta dela gauza bat sekretismoan bizitena, ez? Baina bizirik dagoela, horrek niri poza hundia eman dit.
3: Zukiru liburu egin dituzu, zer bilatzen zenuen liburu hoien bitarte, zer zabaldu nahi zenuen?
2: Bueno, esango izut nik ez nuela asmori liburua, teiteko, iruditzen zitzaian liburuak edoaneko eginda bat zeudela, ez zeula gauza askorik izateko, eta hau izan zen argiako maketatzaile eta, bueno, liburuko azalen ilustratzaileen Maitane Gartzi Handiak, argiako lantaldean egin zuen proposamen bat, nik ezer jakin gabe, eta iritsi nintzen konturatuz ba lantalde bat neukala eta denek zeuketela oso garbi zeratako liburua egin behar nuen da ze epetan eta nik ez nekien hori egiteko gai nintzen ere. Orduan izan zen alako proposamen niretzat usart bat, ez? Behaien aldetik, konfiantza harik eta handi bat ere bai. Eta bueno, lehenengoak izan zuen harrerarekin, hor nik uste nuen libura orkestu elkarrezketa bat egin, etxea joango nintzela eta neri biziarekin jarraituko nuela, eta ez da hola izan. Beste bide bat egin du, bigarren argitalpena apur bat bereziagoa izan zen, eta hirugarren argitalpena begiranik izan zen momentu bat esanienani, ez naiz kosmetologoa zeiten dugu kosmetikari buruz idazten, ez? Eta azkenean, ba, bueno, hau ere konturatzeako, gu pentsatua geneukanaren aldean liburu asko zahondiago batea zitzaigun, eta, bueno, badan batek kontrolatzen ez duen gauza bat. Orduan, nik ez dut inoiz pentsatu hiru liburu idazterik, ez da bat idazteko asmorik ere ez nuen.
3: Laugarrenik ez orduan?
2: Bai, laugarrena eta kaso posgarrena, eta jendeak beste erik ez galdetzen. Orduan, behira sendablarra dakitena aurkeztu nanean Larraulen, lehenengo aurkezpena izan zen, nervi askorekin joan nintzen, eta lehenengo galdera izan zen, ea zergatik butzen nituen kanpoan, bi hiru belarra aipatu zizkiaten. Eta antxe bertan, ja bigarren ale bat, jarraipen bat eskatzen ziaten. Lehenengo aurkezpenean, eh? Eta gerora, zenbat jende etorri zaidan, haizu, landere hau jartzazu, favorez. Hau ere jartzazu, zerrendatu da ditut, eh? Horre jarraipen bat izan beharko du. Eta gero, ba, bueno, badago hartzaile bat. Orduan, nik orain lehen ez neukan lasaitasun, bueno, ez dauka lasaitasunik arduratik egiten dut.
3: Garbine, pentsatzen duzuk esan duzu, nolabaiten neurri batean, zure gaixotzeak eraman zintuela atal honetan edo arlo honetan gehiago sartzera, pentsatu nahi dut zuregana doazen asko ere arazo zehatz batetik abiatuta doazela eta arazo horri irtenbidea bilatu nahian eta orokorretik ari gara hoiei begira, hain zuzen ere, ba, sendabelarrak ere ondo ezagututa, tentuz landare osorik ezagututa, beste gauza guztiak baztertu gabe eta zer den osagarri jakin dezakit horrela ondo laburtzen dudan, egin behar dela, zer sendabelar esango zenuke direla erabilienak, preziatuenak edo gehien galdetzen direnak eta kontutan hartu behar direnak?
2: Ez dago esaterik, baina nik oso garbi daukat Euskal Herrian badirela sendabelar batzuk beste liga batean jokatzen dutenak. Eta jendeak badiona landare horri batzuk beldurra, beste batzuk errespetua, eta beste batzuk esaten diate nik honi bizia zor diot, edo begira Javier Esposito futbol mundutik, behin nola esan zian, nere amak dena berbenaren izendatzen zuen. Beste sendabelarrik ez zuen erabiltzen. Ta iruditza zait hori entzuten nuenean esageratua zela. Ta gaur badakit ez dela esageratua. Oda, landareak duen potentzial hori noraino esperimentatu duen, bueno, ba, pertsona horri entzunin behar zaio, ez? Bere praktikatik ikasi behar dugu. Orduan, esango nizuke, berbena eta pasmobelarra Euskal Herrian, tandem hori ikaragarria da.
3: Esango nizuke denok erabili degula eta badakigula berbena egun batzuk baino gehiago ezin dela erabili eta txebenak egin behar direla eta bai. Ezagutza txikia dugunok ere hainbeste jaso dugula.
2: Bai.
3: Beraz, enau harritzen.
2: Hori da, eta ezagutza hori zuzena da eta ezagutza hori ez da gaizkiari, ezagutza horri kasu eginda istriburik ez dago. Orduan, bueno, ba, hori bai ukendu batean, infusioan, kanpo erabilera, barne erabilera, horrez da akatsik izan, transmisio hori ondo eginda, eta biziri dago, eta belaunaldi ezberdinak, eh? Ni joan da mendean jaiotako naiz, baina mendeontan jaiotako jendeak ere berbena ezagutzen du.
3: Beraz, senda belarrak toki bat badu gure osasunaren zaintzan, baina gauza guztiekin bezala, osasuna zaindu eta kaltetuko ez badu, tentuz erabili behar da eta zertan ari garen jakinda.
2: Bueno, hau ez da beldurrean diskursoa, justu kontrakua da, da segurtasuna.
3: Hori da.
2: Eta nik oso garbi dut hau. Eta uste dut landaren jakintzaren transmisioa egin behar baldin badugu, hau lehendabiziko araua dela. Bestela, desprestigioa hortik dator. Eta erabilera txarrak dira benetan arriskutsuak. Botikekin bezala eta beste hainbat elikaduren ere ikuste ditugu lakorartzuak. Orduan, bueno, badaukagu lana. Badaukagu batei jakintza biltzen lana, transmititzen lana. Baina horretza segurtasuna ez egiten baldin bada. Hemen badaukagu aukera asko daukagu. Oso emankorra da gure inguru hontarako. Eta, bueno, bi aipatu ditugu, hiru aipatu ditugu, baina nik 45ekin lan egin nuen eta harrituta gelditu nintzen, ez? Zertaraino gara gai eta gero hori erabiliaren poderioz jendeak kontatzen didanaren, ba bueno, hori kontuan hartuta baita ere, ez? Esaten dian horri aintzat bat emanda eta leku bat emanda esate duzu, ostra, hemen gauza handi bat egiten ari gara, ez? Badago eta gero kontuan izan nahi dut baita ez naizela ezerren hartzaile hemen pertsona ezberdinak ari garela, eta hau ez dela inorena. Badago alako ere, alako ego festa bat, beti egonda, hemen, ba alako mirari egiten zituela, ez, senda balarrak dira protagonista. Gu ez.
3: Guero korretik aritu gara, horrek interesa piztu dionari badauka nun gehiago arakatu, ondo informatu, ondo bilatu itzala iturriak, eta sendabelarrak gure osasunaren zaintzan, guk ere tartetxo bat egin nahi genien, eta horregatik gonbidatu dugu Garbine Larrea. Eskerrik asko, Garbine.
2: Bale, zuei.

0: Aiora Urbietak ere jarria du begira da Arbasoren jakindurian eta jabetua dago ezagutza horren transmisioa indarrez eten dela. Hain justu kaleratu duen liburuak badu jakintza hori berreskuratzeko eta partekatzeko asmoa. Aiora Urbieta egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, zure liburua ez dago sendabelarretan zentratua, hortik haratago doan zerbait da, lau ataletan banatuta dago, osasunaren zaintzaz gain etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak eskaintzen ditu eta egungo menpekotasunetik burujabe izateko bidea egiteko helburuarekin osatu duzu. Guk hori azaltzea nahi genuke.
1: Nik uste dut gaur egun bizigaren testu inguru hontan ez, geroz eta menpekoago bihurtu gaituztela edo garela. Hori ikusi dugu bai elikagaiekiko menpekotasunak, energia bidekiko menpekotasunak, osasunarekiko ere bai. Ta bizi izan ditugun halako testu inguru berezietan, ba pandemia garaian, ba geroz eta kontrolatuago eta geure burujabetzatik urrunago gaudela sentitzen dut eta bueno, ni berezik kezkatzen hau egoera honek. Batez ere, ba salduago gaudelako besteen erabakietara, ez? Eta horrek bazterketa eta pobreziarako bidea dakar nolabait. Orduan, bueno, liburu honetan saiatu naiz pixkat biltzen burujabetzarako hainbat errezeta desberdin, guk etxean betidanikan erabili izan ditugunak eta helburua nolabait da, ba pixkat inguruan ditugun baliabide hauek aprobetxatu eta auzolana eta taldeko lana ere baliabidetzat hartuta, ba pixkat lan egitea.
0: Bueno, hori abia puntu hartuta iruditze bazaizu atalez atal joango gara. Sendabelarrei beste erabilpen batzuk emateko aholkuak biltzen dituzu, hain zuzen ere osasunari begiratuta, hortik abiatuko ginateke, gaixotasun simpleen aurrean pilula gutxiago erabiltzea eta inguruan duguna baliatzea proposatzen diguzu.
1: Bueno, dudari gabe nik uste dut pilulen erabilera ohikoa hau pixkat hobeto begiratzen hasi beharko genukela, ez? Eta bai, gaixotasun simpleen aurrean beste erabateko terapiak erabili ditzakegu eta ez hori bakarrik. Gaixotasun pixkat potoloagoetan ere bai. Ze baditugu inguruan sendabelarrei dagokienez eta ba hainbat landare potenteak direnak, ezaugarri medizinal potentea dituztenak eta hainbat erabilera eman ezazkikegu hauei.
0: Eta zu proposatzen dituzu hor gauza zehatzak liburuan?
1: Bai, badaude prestaketa mota desberdinak, sendabelar desberdinekin. Eta, bueno, gero baitaren nik gehien bat hitz egiten duena, bai ikastaroetan eta bueno, alako solasaldietan prebentzioa ez da, ez bakarrik sendabidean jartzea fokua, ez? Azkenean, begirada hor jartzea ez da erraza, toksikoak eta gaixotasuna bera ere saldu egiten baita, gaur egun, baina nik uste du prebentzioa dela lehenengo begiratu behar dugun tokia. Ta hor ez naiz ari soilik elikagaietaz, baizik eta zer kutsatzen gaitu, zer gaixotzen gaitu, ez? Osea, alegina izan behar du, sendatzen saiatzea baino gehiago, ez gaixotzen saiatzea.
0: Alegia gauza batzuk baztertu, bai. Arazorik eragin ez ditzaten. Adibideren bat?
1: Bai, bai, etxeko hainbat produktu, ez soilik elikagaiak eta elikagai dituzten pestizidak eta aditiboak, baizik etxean egunerokoan erabiltzen ditugun hainbat produktu dituzten toksiko karga horiek, ez? Bagarrigarriak edo geure higienerako erabiltzen ditugun produktuak, kosmetikoak edo plastikoa berak ere, ez? Zenbat kutsatzen gaituen geu eta ingurua.
0: Hain justu ere etxea garbitzeko guretzat kaltegarri izan daitezkeen hainbat produktu kimiko baztertzeko proposamena da beste ataletako bat, hortan ere proposamen zehatzak daude, eta zu proposatzen duzuna da, behar ditugun hoiek erosi ordez beste modu batetara sortzea.
1: Bai, bueno, lagun batek duela urte pila bat komentatu zidan, eta esaldi horrekin gelditu nintzen, garbiketaren izenean ze zerriak eran. Ta hala da, osea, garbitzen ari garen horretan, zenbat zikinkeria botatzen dugun arraskako zulotik bera, eta ez gara ohartzen, ze begibistatik azkar joaten zaigu, ez zaigu etxe ondoan gelditzen zabor guzti hori, ez? Ni mendira bizitzera joan nintzenean etxe zahar baten bizi ginen eta hor konturatzen hasi ginen. Noski, hemen arrazka hontatik botatzen dugun KH7 hori noa doa. Ba mendian bertan gelditzen zen, segituan aldatu genuen joera hori eta horra hasi ginen gauza desberdinak bilatzen. Eta ikastaroetan beti komentatzen diet ikaslei ere, osea, visualizatzeko, imaginatzeko nola etxeko arrazka zulotik bera doan hori euren baratzara doala edo baratza ondora. Ea produktu berdinak erabiliko lituzketen, ez? Orduan, nik uste dut aldaketa hori beharrezkoa dela.
0: Zu gainera defendatzen duzu liburuan alternatibak badaudela, denon poltsikorako moduko alternatibak egingarriak direla, ez dala kontua hemen garestiagoa den beste zerbait erostea, bizik eta egingarria dela. Adibidez, zu ze produktutan zure egunerokoan ez dituzu horrelakoak erabiltzen eta aldiz alternatiba zer horrek sortutako alternatibak.
1: Bai, bueno, gure etxean liburuan azaltzen diren errezeta guztiak erabiltzen ditugu, eta gehiago ere bai. Osea, denbora jakin behar da nola organizazio bat, antolaketa bat behar du, baina behin egiten hasita erresak dira egiteko, eta guk etxean ez dugu erabiltzen, ez erositako kosmetikorik, ez garbiketarako produkturik, ez jaboirik, ez ezer, dana etxean egin daiteke. Eta horiek egiteko oinarri-oinarrizko osagaiak erabiltzen ditugu, bikarbonatoa, zio zitrikoa, ozpina, ez dira, gauza, ez garestiak, eta ez aurkitzeko zailak. Orduan, egin daitezke, denontzako poltsikorako pentsatuta daude, uste dut ekologiaz ari garen eta geure buruaren zaintzaz ari garenean ezin dugula pentsatu diru kopuru bat manejatzen duen pertsona horietan bakarrik. Uste dut denok eduki beharko genukela osasuntsu eta modu ekologikoan bizitzeko aukera, eta hortik abiatuta ba, pentsatu ditut alako errezetak errexak eta ekonomikoak.
2: Eta biodegradagarriak ere bide batez, ez? Hori da beste bere ezaugarrietako bat. Osasuna eta etxearen garbiketa aipatu dugu, baina etxea goxatzeko eta sukalderakoak ere bai. Hor zer aurkituko dugu zure liburura joz gero?
1: Etxea goxatzeko atalean, bueno, hor ohituta gaude, ez? Etxe bakoitzean sartu eta usain bat. Baina kimikoekin atzerakada sortzen, kimikoek atzerakada sortzen digun pertsonok, adibidez, sentsibilitatea berezia dugunok, usain hoiekiko, ba, normalean, sartze horretan, niri bintzat atzea botatzen naute. Ze neuri bai, jakeka sortze diate alako usain kimikoek, eskutan erabili ezkero reakzioak egiten dizkiate baita ere. Orduan, ohituta gaude usain horietara, baina horrek ez du esan nahi, sanoa dira nik ez da gutxiago ere. Geroz eta ikerketa gehiago daude ambientadore edo girotzaile hauen inguruan, eta disruptore endokrinoz betetako produktuak dira, hau da gure osasun hormonalean kalte zuzena egiten duten osagaiak, eta nik uste dut ez duela merezi etxe batek alako usain bat eukitzeko, ez, tai espa usain bat eukitzeko, flor exotika usain bat eukitzeko, gure osasuna arriskuan jartzeak, edo gure ingurukoena arriskuan jartzeak. Beraz, hor daude, ba, alternatiba batzuk etxea goxatzeko atal horretan. Ba, aurkituko ditugu kandelak, intzentsuak, eta gainontzeko beste mota desberdinetako girotzaile naturalak nola egin ditzakegun. Denak oso modu simplean, ekonomikoan eta inguruan ditugun baliabide hoiekin.
2: Eta sukaldari dagokionez, pentsatu nahi dut, kontserba propioak eta...
1: Bai, hori ez da sukaldaritzako liburu baten aurkituko ditugun errezetak. Gehiago, ba, burujabetza horretan, ez, elikagaiko burujabetzari begiratuz, baratzagintzan eta ibiltzen garen, no, batez ere, edo baratzan ibiltzen den lagunen bat daukagunok, beti izaten dira soberakinak, produktu guztia batera etortzen den momentuan, askotan ez dugu jakiten, ze nola prestatu, ze aukera gehiago eman horri, eta ondo dago kontserba batzuk egin, modu seguruan, kontserba mota desberdinak egin ditzakegu, eta hoi gordetzea aurrerago jana alizateko. Fruituekin gauza bera gertatzen da. Fruituak ere danak batera etortzen dira, eta hor ibiltzen gara zer egin ez dakigula, ba, kontserba batzuk egin, eta gero aurrerago ere estimatzen dira hoiek.
2: Bide alternatiboak erabiliz, esan dugu lehen, nolabait ere buru jabeago izan gaitezen bilatzen dela, baina baita garai bateko jakintza berreskuratzea ere, ze olako gauzak lehen oso ohikoak ziren. Zu ere kezkatzen zaitu arbasoen jakintza horren transmisioan eman den etena edo
1: Guk gure etxean ikusi dugu hori. Nola etentzen transmisio hori. Azken batean, ni oso gazterik hasi nintzen sendabelarren inguruan eta interesatzen, eta hainbat produktu desberdin egiten, ikastaroetara joaten nintzen, eta han izaten nintzen beti gaztetxoena ikasten, baina nik ez neukan etxean erreferenterik. Bai, entzuna nuen, ba, aita eta ama biak baserrian jaioak zirenez, ba, alako sendabelarrekin egindako infusioren bat, edo alako sendabelarrekin egindako enplasturen bat, baina atentzio berezerik etzioten ematen. Etxean ikustakoa zen, baina gehiegi etzekiten. Eta urteak pasata, nola bizitzan gauza nola izaten dian, liburu idazten ari nintzela, pasadan urtean ia bukatzen ari nintzen momentuan, aizarnan baserretar batekin izketan hasi, eta berak esan zidan nola nire birramona Maria, sendabelarretan oso aditua zela, eta herriko ia hor guztiak bere etxetik pasak zirela, gaixo aldietan, baita helduak ere, eta noski nola ez genekien hori guk, nik aitari galdetzen nion, da nola etzenekien hori. Ba, gero, aitonaren arrebarekin hitz egiten hon nintzen, eta ark esan zidan, bai, nola ibiltzen zen sendabelarrekin, nola eskutuan ibili behar izaten zuen, joaten zela izarna zabalko, ez dakize baserretara gauean hartu, bere poltsan behar zituen gauza guztiak, eta kandelatxo batekin. Garai hartako medikuek mehatxatuta zituzten erabat, ala ibiltzen ziren emakumeak, orokorrean emakumeak izaten ziren, eta, bueno, ba, modu horretan aitonak jaso zuen birramonaren jakituri guztio eri, baina gero transmititzeko beldurrak irabazi zion eta hor gelditu zen. Nik badauka neure pena horrekin, ze azken batean iruditzen zait hori nigana iritsi balitz, ba ziurrenik bidea errazagoa izango nuen eta gehiago jakingo nuen ziurra asko, baina bestalde ba zorionez etxe askotan eskutua baina gorde zen informazio guzti hori eta gorde bakarrik zabaldu ere bai. Ta modu horretan guregana iritsi da ta bueno, bain pixkat gure lana ikasitakoa eta aurrekoek emandakoa berriz ere jendearen esku jartzea dela uste dut.
2: Gaira hurbiltzeko modu asko egon daitezke, bat izan daiteke zure liburua, bukatu horretik esan dezagun ze izenburu duen.
1: Bai,
2: interesa duenarentzat beintzat.
1: Geure gorputzean eta etxean buru jabe du izena.
2: Eta Aiora Urbietak idatzia da, beraz hortxe du eskura ala nahi duenak. Eskerrik asko guri azalpen batzuk beintzat ematera etortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak sendagileen lan baldintzak hobetzeko akordio proposamena aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei. Osasun mai sektorialak egingo duen bileran Euskadiko medikuen sindikaturekin landu da proposamena, baina gainontzeko sindikatuek zalantza dituzte gainerako langileak kanpo gelditu direlako, eta hain zuzen gaurko mai sektorialean medikuentzako estatutu propioa proposatzea lepuratuko dio UGTek Osasun Sailari ohar bidez. Jasone Perez, UGTko Euskadiko osasungintzako arduraduna, kritikatu du gainerako langileak kanpo uzten dituen hitzarmen hau soilik mendikuen sindikatorekin sekretupean negoziatu izana. Eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxatuko dela.
2: Gauze asko hobetzekoak dira, bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi? Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
1: Hala eta guztiz ere, Osasun Saileko ordezkariek onartzea espero dute, orain arte gatazka sortu duten hainbat alderdi arindu nahi baitira. Besteak beste, guardien eredua aldatzea eta librantza sistema hobetzea. Mendikuen sindikatuak akordioa positibotzat jo arren, orain arte egindako aldarrien arabera, ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen dute. Bien bitartean, Laudiona Jaraldeko Industria Mailaren azken bilera egingo dute arratsaldeko 6etan, bertan Ramiro González Arabako Aldun Nagusia izango da, eta Donostiako Miramar Jauregian EHUko Udako ikastaroan Europar Batasuneko erronkak aztertuko ditu Europa Batzordeko Trantzizio Garbi Justu eta Lehiakorrako presidente orde Teresa Rivera goizeko 9:45 aurrera. Gaiz aldatuta, Pasaiako topoaren geltoki berria inauguratu ondoren, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburu Susana García Txuekak Pasaian txoko zubibidea eraisteko urrengo urratsen berri emango du. Sailburuaren esanetan, kale perritua irabaziko dute bertako bizilagunek.
3: Aro berri bat irikitzeaz gain, irigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin, eta laizter biaduktua eraitsita, antzok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
1: Bestelakoetan, Bergaran iraganak, orainak eta etorkizunak bat egin dute, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkate elkarrekin batera berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. 1976ko alkate mugimenduak adostutakoa berretziz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. Mugimendu ura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan Franco hil eta gutxira, eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eder Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia, modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
1: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek subironatuzun ere muak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromiso hartu dute eta datorren urteko udala hauteskundeak ahaztuta elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan. Eguraldiari dagokionez, gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodeiak sortuko dira, baina berehala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira, bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Guraldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6etan izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendaren eskutik, eta bestela informazioen esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, uztaiak ogi ditu gaur, eta astelena da, ze doinu izango ote duen astelen honek. Txorien txio doinua, Karusoren kantua, Kilkerren kantua denak unisonoan, espezie bereziren batena berehala auto hartuta, kilometro batzuk egitera goaz, edo besan da, egalak astinduta, hortze mugarantz, beste aukera bada hori. Paisaiari begiratuko diogu berehala edorta unamunorekin batera, migrazioa zarituko gara, bertako espeziez, eta udako dotura natura doinuak ere identifikatuko ditugu. Identifikatuko ditugu otxoiek, baina gaur itxasora ere begiratuko dugu, eguraldi errondan izaskun suberbiolarekin batera, Bizkaiko kostaldean zirela aipatu zigun aurreko astean, ea, aste hontan zen martxa duten, eta eneko egiguren ere aritu da aste buruan ez, altxaren batean alabestean arzaintzako nazioarteko topaketaren bat ardatz hartuta. Galdetuko digu, horri buruz ere bai? Alakoxea atorkiku gaurkoa, gaur zerura eta zerua eta lurra ukitu nahian ekingo diogu elkarrekin astelenari. Aitor Arzeluz gaur teknikan eta realizazioan pres gurekin. Guere bai, ongi etorri, aste berriari hori esango diogu, ongi etorri emango diogu.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:10 gutxian aterako da eta gaueko 10:10 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago gaur. Itxas gora goizeko 10:00 izango da eta itxasbera arratsaldeko 4:00 eta gauean itxas gora berriro 10:20. Entzun behar dugu Euskal Meteko eguraldira garpena gaur Maialen Martijak egin digu.
1: Aste berri bat hasiko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira. Goizaldean belainoa sortu daiteke hainbat tokitan, baina berehala giroa eguzkitsua izango da. Zeruan ez baita ia odeirik agertuko, soilik goi alturen bat. Beraz, aste berria hasiko dugu eta guraldia berriro ere uda garaikoa izango da.
0: Zehaskako egutegiari ere begiratu diogu. Gaur, bian ditzen, eguna da goizeko 5:12 dira. Errepasatuko ditugu, gaurko egunkari azala. Hasteko, Diario Basko egunkariaren azalari begiratuta, Lerroburu nagusian, bigarren aldiz txapeldun irakur daiteke. Espainiako selekzioak Argentina mendean hartu zuen atzoko partidan, utxeta bat irabazita. Eta bigarren munduko titulua eskuratu zuen Ferran Torresek, sartu zuen luztapeneko bigarren zatiko gola, eta Oiartzabal nabarmendu dute partidako jokalarien artean. Bestalde, Gipuzkoako udalek etxebizitza bihurtzen diren lokal komertzialen salmenta prezioa mugatuko dutela aurreratu dute. Horretarako udalgo autogobernantzak egokitu egingo dituzte eta Donostiak, Irungo udalak eta Errenteriako udalak dagoeneko hasi dute azterketa prezioaren gehiengoari muga jartzeko edo muga hori non ezarri erabakitzeko. Eta politikan EAJak eta Euskal Herria Bilduk Bergaran bat egin dute Euskal Herriaren erabakitzeko eskubide aldarrikatzeko. Bi alderdietako karguek foruen abolizioaren 140. urteurrena gogoratu dute.

Gara egun kariak ere Bergarako ekitaldiari eman dio protagonismoa, azaleko albisteren arabera, Euskal Herria Bilduko eta EAJ-ko 200 ordezkari eta hautetxi baino gehiago bildu ziren atzo Bergaran, subiranotasunaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromisoa berresteko. Ekitaldia, foruen aboluzioaren 150. urteurrenaren eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenaren arira ospatu dute. Egunkaria gainera elkarrezketa egin dio Xabi Martinez Mendia, EHUko ikerlariari. Psikofarmakoen kontsumo aztertu du, Europako neraben artean, generoarekin eta ekonomiaren egorarekin duen lotura aztertuz, eta elkarrezketan hauxe esan du, orain lehen baino joera handiagoa dugu gaizki gaudela esateko. Eta kiroletan turrak azten du eman digo albiste, turra azten duen albistea, hauxe, Binegarrek lasterketa utzi berri izan duela, eroriko baten ondorioz eta futbolean, Espainiako selekzioaren garaipena azpimarratu du Garak, Ferran Torresek buruz sartutako golari esker, Argentinari utxeta bat irabazi di Espainiak.

Noticias de Gipuzkoa egunkariak ere Bergarako irudia ekarri du azalera. Euskal Herriko bandera eskuetan duen dantzari baten argazkiarekin batera, ia 200 alkatek eta erakundetako ordezkarik autogobernua aldarrikatu zutela kontatu du. Alkaten mugimenduaren 50. urteurrena ospatu dute, eta etorkizunean erakunde propioak indartzen eta libre erabakitzen jarraitzeko nahia adierazi dute. Eta udako albisten artean, soroslek eta surflariek ondartzetako zaintza zabaltzea eskatu dute. Diotenez Zurriolan,

Noticias de Álava egunkariak dio Amurrio, Oion eta Laudio direla, ekaineko langabezia tarsarik handiena duten Arabako udalerriak. Gorbeialdea da berriz, langabezia txikiena duen kuadrilla, 5,7% tasarekin. Gainera, Araban industriako langabezia 10% jetxi dela nabarmendu dute urteko lehen sei hilabetean, eta Gasteizen ere, berantz egin duela langabeziak. Bestalde, Gurutze Gorriak Nosotras Kontamos podcast aurkeztu du Araban emakumen historioi ahotsa emateko. Eta ekonomia kontuetan, Euskal Ekintzaileen 80% baino gehiagok jarduerari eusten diola azpimarratu dute. Ekintzailetza ekosistemak azten jarraitzen duela, gaur egun 9.000 lanpostu sortuta.

0: Diario de Noticias egun kariak Espainiako selekzioaren munduko txapelketa irabaztea nabarmendu du. Azalean, Mikel Merino, jokalari nafarraren argazkia ageri da, Ferran Torresek luzapeneko golak eman dio garaipena Espainiari, eta Mikel Merino eta Nicole Williams, Javi Martínezekin batera munduko txapeldun izan diren jokalari nafarren zerrendara batu dira. Bestelako albistetan osasun bideak 341 animalia ziztada hartatu dituztela dio egunkariak. 2024arekin alderatuta 116 gehiago dira eta 46 pertsonak amorruaren aurkako txertoa hartu behar izan dute. Bastandarren biltzarra ere izan zen atzo eta biharamunean gaur egindako desfile hori jaso dute egunkarian. Antzinako lanbiden desfilean 18 gurdik parte hartu dute eta Iruritak eskuratu du garaipena. Eta azkenik bai, Diario de Navarrak irudi eta albiste bakarra dakar, txapeldunak dio, Espainiako selekzioaren garaipena irudiz lagunduta.
1: Argi ibili.

0: Egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zerma uste duertan ontzaude, azteko.
1: Ba, beitu, konturatuko zeinaten, orain diok ere Caruso kestizuela egunon irezan.
0: Bai.
1: Eta Caruso, ba, dina guen lagutik nahiko urrutitxo dago. Beraz, ba, esango nuke, 0 kilometro batetara nahola.
0: Hmm.
1: Ba, Carusotik, beraz, urrai baitik.
0: Urrai baitik nahiko urru.
1: Bai, ba... Bai, nituet, justo, 589 kilometrotara nago.
0: Begira, non zehazki.
1: Bai, ba, Ebroko delta inguruan abil, eguntxo batzuk igarotzen, oporralditxo daukat, eta aprobetsatu beharra ere. Eta, bueno, ba, lagun honak eta leku politak eta elegantek dauden lekuak, ba, harik bizitatu beharra dauzkagu. Eta Urdai bai utzi pertsonan, baina ez buruz. Eta abiatu gara honak Kataluniako lurretara, Tarragonako lur eleganteagoetara. Eta, bueno, ba, mendik kontatuko eskizu ezertzu diren ikuste ditu danak entzien momentu honetan.
0: Bai.
1: Eta esango dutzuet, ba, nahiko kostaldean nagoela, mediterraneo itxasua ikusten dut. Eta...
0: Horaintxe, ez domen tokitik?
1: Bai, ikusten dut, mediterraneo itxasua. Eta, bueno, ontxe, argi, lehenengo argi izpiak eta agertzen hasita dagoz, naiz eta, ba, izarrak ere ikusten ditudan, ez dago, laino, maskaltxo bat ere, beraz, gaur hemen egun beroa, espero da, eta egun beroa, eta sargoria, ze, bueno, ba, Ebroko deltak, ba, izena esaten duen moduan, ba, delta bat da, olako Ebro erretaguka, hainbeste zagutzen duena, Euskal Herri inguruan jaiotzen, bueno, Burgosen edo Santanderren jaiotzen da, ba, jaiotzen dan, erreka Euskal Herriti pasatzen duena, eta penintxula erdia burutxatu ostean, ba, bueno, mentxe Kataluniako inguru zoragarri honetan, ba, berurak izurtzen dituen azta, eta, ba, danokan gingo duzuenez, ba, ez egune galanta, hamen daukaguna, ba, Kataluniako inguru, Tarragonako inguru honetan, eta, bueno, oso aberatza, ezea, esan dugu, orain momentuan, ba, egongo diamen, bueno, ezea, esaten, ze, ikusi ditut ere Urdaibaiko datuak,
0: bai.
1: Zurekin partekatzeko, eta Urdaibain antzera, ba, eguneko 85 ezetasun portzentaia daukagu hemen, eta Urdaibainan ikusi dut, eguneko 86 geneukala, beraz, ba, ezetasun mailan antzera, temperatura mailan ere ez pentsa aldaketa askori dagoena, hemen 21 gradu dauzkagu, beraz nahiko bero tropikala edo esango genuke, eta Urdaibain ikusi dut, eta 19,3 gradu markatzen zituen oraintxe momentuan, ba, Urdaibai Berzenterreko Euskal Metek jarritako estazio meteorologikoak, behintzat, beraz, temperatura ingurutik eta meteorologia ingurutik, ba, zuen antzera, amentxere, baina inguru aldetik ez guztiz desberdina, lautada itzela, ba, lehen esan dizuen moduan, ba, delta batetan gaude, eta delta hori osatzen da normalean, ba, erreka batek ekartze dituen sedimentuekin, eta urteetan, eta milaka urteetan esango genuke, ba, azten doan, horrelako lurrere mu bat, da, itxasoari urak irabazten doan lurrere mu bat, ba, errekak kartze dituen sedimentu horiekin, bai, lurrekin eta limoekin, eta gutxika, ba, bertan, ba, ondoratu egiten dira, eta lurra irabazten joaten da itxasoari, baina, batzutan, ba, gertatzen da kontrakoare, eta orain aldaketa, klima aldaketarekin eta, ba, hemen dagoen arazo komila artean larria dela esango genuke dela, ba, delta atzerak egiten ari dela, itxasoaren maila gorantz dator, eta hemen zentimetro bakar batek, milimetro bakar batek itxasoa gora egiten badu, ba, ze, bueno, zer esan. Eragin itzela dauka, ze, gabiltza hitz egiten, ba, ninagoen lekutik gutxi gora bera, dinago Pobleno inguruan, ba, ia deltaren erdiko aurreko partean, ba, hortik kostar arte, ba, badirala ia 30 kilometro. Pentsa beraz, ba, zelako lurrenen mu zabala, ba, osatu duen erreka izugarri handik, ez da, ze Ebro ibaia behintzatamen ikusten denean, ba, bueno, oa, ibaitzar bat da, ez da, errekasto bat, eta... Ba, horrela, ba, erromatarren garaitik eta lehen dagotik ere, ba, bueno, nekazaritzarako eta erabilia izan den ingurua, eta gaur egun, ba, ezagutzen dugu batez ere da guk iaten dugun olako, bueno, ez da getzen esan, labore bategaitik esango dut, mm-hmm. labore bategaitik eta da arrozagaitik. Mm-hmm. Danontzako nik ustot entzuna ingo dela, ba, Ebron, Ebroko deltan ekoizten dan arroza, benetan paisaje, bueno, izugarria da, osea, oso oso oso desberdinago ituta gauden paisaje horrietatik, eta bueno, ba, norbait egon baldima da, ba, ulertuko nahuze, dira lautada itzelak, kilometro karratua, kilometrok eta kilometroak arroza diz, estalita, hoy momentuan gainera ja arroza ikusten da, osea ja ondinok ez dago helduta, baina ikusten da arroza oso oso labore berezia, benetan urasko behar duen laborea, urestatuta eiaia etengabe egoten den labore bat da, eta gero ba hemendik aurrera heltzen duan neurrian eta bere alea heltzen duan neurrian, ba ur hori erretiratzen joango dira, ba horrako ba konporta batzuen bitartez eta bueno, ba hemetik eta pare bat hiletara, ba bilketa lanak hasiko dira, arroz bilketa ta toneladaka arroz, arroz mota ugari, ze danok, bueno, ez, orain ja, ba, lehen beti arroz bat ikusten gendun gure supermerkatu ez daneta, baina orain ja, danetariko da, da, hemen ere ekoizten dianak, batez ere, ba, bidira, bomba, eta gero beste bat marismeina da deitzen dana, baina soroak eta, bueno, kilometrok eta kilometrak, eta noski, ura, eta horrelako ba, inguru batetan, oso aberatsa den inguru batetan, ba, zer esanik ez, fauna ere aberatsa. Eta aberatsa oso. Batez ere, ba, janari asko dago, janari asko ornoa de ugari, moskitoak ere, bueno, zenbat dauden, baina ia, bueno, oitu ere egin gara ba, kolonia gota beharrean, ba, horrelako beste uxatzeko produktu batzu
0: botatzen. Zitronela eta lakoak ez da.
1: Bai, baina konturatu nahi, zitronela oso ona dela, baina hemengo moskito erin ikusten, ba,
0: gustoko
1: dela. Ez da, gustoko dago ekaten, baina kaso askorik ez dio egiten zitronelari. Eta beste produktu potentea botara joan behar izaten gara, baina, bueno, suertea, ba, nik neuk behintzat, ba, zistatzen didaten ian, eta ez dudala inolako erreakziarik eta izaten, da, bueno, ba, zistat orduan, ba, bai, ba, hori, ba, nola, ba, enbarazu egiten duten, baina beste naztaukat inungo arazorik, moskituekin, baina, bai, esan dako, janari ugari, bai, guk, ba, gure ekoizpenak eta egiteko oso lurra beratxe baitira, eta gero izak bizi duenentzako ere, ba, janari ugari. Eta batez ere, ba, bakizuen ni zertan aritzen naizen, eta nire mundua diren egaztientzako paradisu batetan.
0: Bai.
1: Paradis, bai. Hau da, izugarria ba, pentsa, ba, Urdaibai ez dakiz zen bat aldiz, egunka esango leuke, ze Urdaibaik ba, bere 700 hektariak ditu onenak zelanda padurarenak, baina ezkenen padurak dira, esan dizu, eta 80 kilometro, bider beste 80 kilometro edo gehiago ere, izango dira, puntati puntara, eta buf, leku itzela, paradisu itzela, ura dagoenean janaria dago, eta hemen egaztien mundua batez ere urretako egaztiak eta koartza, koartzatxoak, danetari dago hemen, danetari gero ba, gurean ba, oraintzu ikusten az, aritu garan flamingoak ere ugari dira, bertan ugaldu egiten dira, eta badaude leku batzuk, bueno, zoragarria dianak, urbiltze zarenean, ba, nola ikusten diran, ba, flamingo andanak, baina egonka, eta, ba, ez da, milak ere esango nuke batzutan, denak horrako talde handitan, eta bere lepo luzeak uretan sartzen, da bertan dauden ornoa txikiak eta ba, iragazten, ez da, bera, delikagaia dana, eta ikusten dituz horrelako ere mula arrozak. Larroxak, hona ni urrunetik ikusita, gero beste alde batetan ikusten dira ba, flamingoak baina gaztetxoak, horrek grisak, gris kolorekoak, guk dauzkagun modukoak, eta bueno, hortxe goten dira banatuta, eta oso irudi politak ikusteko lekua benetan, baina merezi duen lekua.
0: Zeongi. Guke badugu hemen piztuta zurekin aritzen garen aldiro beti daukagu lehenengo kamera bate Urdaibaira begira.
1: Bai, egon nahi zegoztan.
0: Bai, guk ere hementxe dugu, bostak eta hogeita maika minutu, hogei gradu, eta hortxe ari dira mugitzen, ikusten ditugu guk ere, bitxitoak hortik argi argizpietan kamerara aurkitzen dira, tarteka. Ala eta, ere, ze berrikuntza izan duzu azken astean, naiz eta orain ez zauden hor, urdaila.
1: Ez baina, baina, bueno, esan dizuet buruz horren ebana hola, eta orain beti izaten izu da modua, teknologia berri hauekin, ba, gauzak ikustelo eta ez dago arazorik, baita munduko beste puntan baldi mazau dere, eta hor goxen, bueno, izuekin lotu horretik, ba, ikusten, ader, kamerak eta zera ikustezuetan, eta momentuan ikustezian begitxo ugari, begitxo ugari, zein fragorriek egitu dut, dena da, ba, inguruan dagoenari, ba, horako forma eman esango genuke, eta gainera, ba, animalien begiei, animalien begiei badaukate goza bat oso berezia, batez ere, egaztiek, eta, bueno, bai, ugaztunek, eta, bueno, guk geukere, Ba, adibidez, argazkiak ateratzen eskibuten eta batzutan flasharekin eta ateratzen zirenean, ba, hortxe agertzen ginen begia borri-borri egin da, ez da, eta horako, ba, demoninioak izango ginen moduan, ez da, baina egaztietan eta animali askotan, batez ere gutierretan, badaukate horrelako egitura bat beraien begietan, tapetun luzidun deitzen dana, eta da, gauean eta ondo ikusteko. Bueno, aprobetsatzeko, dagoen da, argi gutxi hori aprobetsatzeko, eta oso oso bizta hona izate dute gauean, eta horrek egiten du ispilu baten moduan, eta argiak edo infragorriak bertan ematen duenean, izlatu egiten du, izlatu, eta horretik ikusten ditugu, ba, urtsi urmalean, kamera mugitu ala, oninok ez du kanpoko argirik hartu, ba, urtsi ikusti ditu horrelako begitxo batzuk, dizdiratxo batzuk, eta horrek identifikatu behar ditugu egaztiekin. Eta gero, ba, segunetan non dabiltzan eta, ba, ikusi ditut hor, bueno, basateo gari egon dira, horre oindala minutu batzuk, baitere ikusi ditu txikitxoa, ba, zertzetaren bat ere badabilela, Eta gero ur oso azaletan, ze orain komentatu nizuen lehengo astean ere, ba nola ur oso azalak dauzkagun, ba euririk ez du egin, eta urak ere, bueno, sartu dira, sartu dira ze lehengo gunean marea biziak, egon ziren oso biziak, baina limiko laugari daude. Eta hor txuretan ikusten dira, mugitzen batetik bestera, eta gero nola ez. Ba, intsektuak ere ugari, ikusten dira, ba, pasatzen infragorri horietatik, eta intsektuen atzetik, ba, joan den astean, ditzen genituen, xagusarrak ere ikusi ditut. Beraz, hortxe egiltzat danak saltzan, bua, hori egunero gertatzen dana bai.
0: Ze ongi.
1: Eta, ai, esateko eman izena, azkenean joan ez beste leku batetik, eta, bueno, azte honetan, noski, nobedadeak eta herriak, garai honetan, erazazoi honetan, beti daude, eta, bueno, aukera izan dugu zora garria, ba, Libikola oso berezi batzuk ikusteko, ba, urte, urtea bada gutxi horanera ikusi ez dituguna, eta urteak dira, ba, hemen eraztundu genituen horretako batzuk ere, eta dira txirri mota bat, txirriak dira oso-oso egazti bitxiak, urmaeletan eta bizidianak, eta ikusi ditugunak izan dira, berezi, osea, espezie oso-oso berezi bat guretzako, dara txirri lodia, eta, bueno, txirri lodia izena ere badauka, baina holako potoloxa martxoa, goro biltxoa, eta, bueno, da egazti bat, Eskandinavien, guruan, Siberian, tundran ugaltzen dana, dagoeneko batzuk ja ugaldu dira, eta bueltan ere badatoz, eta gaina kuriosoa da, ze, da egazti bat, neguan zehar, da grisa eta txurizka dana, oso moko laburtxoarekin, bueno, laburra edo, eta hainkak ez dira inluzea, baina hortxe, lokatzetan eta egiltzen da egazti bat, eta grisa eta zuria izaten da, baina udaberrian egiten du, eraldaketa itzela bat, ez ere lumaldaketa itzel bat, eta gris izatetik, ba, gorrizka, arre oso gorri izatera igarotzen da bere lumajea, parkatu, eta bere zergaiti ere badauka, ze azken finean, ba, tundran eta ugaltzen diran egaztiak, txuriak izan ezkero, ba, zarretan, ba, oso erraz ikusten diranak diran elementua dira, eta harraparietatik igezietiko, ba, gara hartze dituzte, ba, tundrako goroldio, likenen, koloreak, eta horretxe dira, gorrizkabetan. Eta gero ja ugaldu ostean, ontsi hemendi gutxira ere, ba, bueno, aldatuko dituzte lumak, eta nik uste dut irailerako berriz ere gris kolorekoak bihurtuko zaizkigola, datorren urtera arte. Eta horrek ikusteko aukera izan dugu, ba, aste honetan. Baita ere, bueno, elano kumeak, ba, abiatik salto egin dute, batan bat ikusi dugu, ba, elano kume horiek, ba, esperantzarekin hemendi gelditzen diran, eta gero beste, egazti bat, ba, bueno, ba, bizi natura eta ikusi duzuen ontzako, ba, bueno, nahiko famatu egin zana zan, ba, gure Filomena eta Maurizio Zikoinen txita edo kumia, bizi izenekoa, eta bizik ere, aste honetan salto egin du, Salto eman du, eta bain, hortxe ikusten duzu, abia triste, ba, inor gabe, eta bere biztan lirik gabe, baina, bueno, gu pozik, ba, bintzat, ba, beste ziklo bat bete delako abia horretan, eta hortik ere beste izaki bat ikurten duelako, bixik, eta esperantzarekin, ba, bueno, aber, zer egin goduan, ba, migrazioen joango da segurbenik, Afrika ingururantza, eta ia, ba, datorren urteetan, eta horren urteetan, ba, berriz ere bueltan datorkigon, ba, urdoai bai ingurura, eta hoi etxek, ba, azte honetako berritxo batzu.
0: Batzuk, deixante, ongi?
1: Bai, eta bueno, eta ez dakizu ezen bat uste ditudan, ze bueno, egunero kontaketekin jarraitzen dugu, gure bolondresekin, eta egunero gertzen dira, 60 bat espezie desberdin, eta egunero espezie berriak ere, ze esan dizuen, ba, aireportu berezi honetan orain garai altuan gaude, dointza sasoi potentian gaude, eta horretxepe, ba, egunero dago zerbait berria.
0: Gaur ala ere, egazti baten gan jarri nahi duzu begirada. Zer ekarriko diguzu? Zein da?
1: Beitu, ba, ekarriko dizuet, garraio eko zondo izlatzen dituen egazti bat, aurkeztu dizuet. Eta, bueno, gainera esan badizu dutun txolan tartetxo batetan, ba, bueno, azidan zela lehenengo egaztiak entzuten, eta entzun ditu sorbeltzak. Sorbeltzak entzun ditu, eta martxan hasi dira, zehamen argitzen hasi da, dagoeneko, eta teilapetatik eta hasi dira erteratzen eta entzun ditu sorbeltzen udako kantuak, txi, horrelakoak, beraz, jamen martxa ere hasita dago. Eta nik bere, ba, udako egaztia bat ekarriko izuet, guretzako udako egaztia dena. Eta izen oso bereziarekin, Antzandobi arrunta. Antzandobi arrunta, edo bueno, hemen Bizkaiko inguru batzutan ere, Tximbo buru handia deitzen zaion egaztia. Egazti, bueno, ez dut esango txiki-txikia danik, baina, bueno, txolarrea eta baino apurtxo bat handia bat, zozoa eta baino txikiagoa, eta gure baserri inguruetan ikusi aldugun, egazti, benetan polita. Arrak eta emeak kolore diferentean dauzkate lumetan, arrak, bueno, niretzako zoragarria dira, daukate burua grisa, lepoa gorrizka, ba, gero horrelako antifaz moduko beltza, moko oso zorrotza, gainera harraparien estiloko mokoa naiz eta ez izan harraparia, eta zurizka koloreko ba, luma batzuk, baita ere ba, paparringuru hori edo bularringuru hori ba, salmoi kolore horreko lumekin, beraz, egazti benetan polita, arra, eta emea ere, diseinuz oso polita, baina beti joan danaztean esan genuen moduan, ba, kolorea palagoekin, marroizkak, eta nabarrak, eta olakoak, eta, bueno, ba, gure artean bakarriku dan ikusten dugun egazti bat, zen migratzailea da, oso migratzailea, eta gustatzen zaizkio, ba, zer inguruetan dauden belardiak, eta belardi hoien inguruan ba, dauden ezibiziak edo esango genuke, ba, sastrakatxoak eta sasiak, eta abia egiteko gustatzen zaie, baina gero, elikatzeko orduan, ba, hortxe hurbiltzen dira gure belardietara, ganadua dagoenekoetara, eta inguruan dauden ba, matxin salto, erlastar, bueno, kilker, erazti txiki, zugandila, xagu txiki, bai zatitxu, ba, bueno, harrapatzen oso abila da. Eta kuriositate bat ere komentatuko dizuet, erazti honek janari ugari aurkitzen duenean, despentsak sortzen ditu, despentsa oso bai, oso berezia gainera, ze aukeratzen du hor ba, sastragadi horretan ba, arantzadun zuaizka bat, elorri bat, edo lakoren bat, eta bertan hartzen dituen ba, izakitxoiek, asistatu egiten ditu arantzadietan, eta bueno, nahiko tetrikoak diran despentsa geratzen ditu, eta batzutan ikuste duzunen hor lako despentsa bat, eta ikuste duzunen ba, seagu bat arantza sartuta, talkilker bat inguruan, da zugandila, eta txoritxo bat, eta basa duzu, uf, norke egin ote duen, hau. Osa, ba, normalean jendean batzutan bentsatzen du, ba, pertsona bat egindako horrelako aztakeria dela. Baina ez, Antzandobiak dira, gure Antzandobiak, eta migratzaileak oso, ze, oraintxe, ugalduko dira Alonia, et abusturako, ja, aterata izango dituzte txita guztiak, eta abustuan, ja, alde egingo dute. Da, egazia guri oso berandu iriste zaiguna, maiatzearen lehenengo bigarren astean, eta arrapalada batetan ugaldu egiten da, eta abusturako agur esango dugu, eta abuztuan jasiko dira migrazioan. Eta oso migrazio berezian, horregaitik nahi nizuen gaur aurkeztu Antzandobia, ze ontsi izango dituzu azkenengo egunak ikusteko, ze migrazioan hasiko da abuztuan, eta migrazio berezi bat egiten du iparretik egora bai, baina ez beste gazti moduan, beste gazti guztiak ba, penintxula osoa gurutzatzen dute Afrikara salto egiteko, eta gaztitxonek Afrikara salto egiteko lehenengo ibilbide luze bat egiten du, eta da Europa osoa gurutzatzea. Gurutzatu egiten du Europa mendebaldetik ekialdera, udagoienean edo ontxe, udagoieneko migrazioan, udazkeneko migrazioan abuztuan egiten duna da, ba, gutxi gora bera, hortxe Grezia ingurura iritsi, Greziatik salto egiten du Egiptora, Egiptotik Nilo ibaia jarraituz kilometroak eta kilometroak hegoalderantza, ba, normal Mozambike, Sudan eta baita ere Hego Afrikako lurretara iristeko, kilometro morda Euskal Herretik, eta antxe igaratzen du, berantzako laburra izango den negua, ze harrapaladan ere, atera berra dauka, berriz ere hemen maiatzen egoteko, eta ez da, esta, bueno, latza da egiten duen bidaia, ze kontrako bidaia, handik ona egiten duena, ba, bueno, Arabiara salto egiten du, Arabiatik gurutzatu egiten du Arabiako penintxula osoa, eta gero Turkia, Bulgariatik gurutzatuz, berriz ere Europa osoa gurutzatu, ba, gure gana ba, nahiko berandu iristeko. Beraz, migrazio izugarria eta itzela daukan egaztitxoa, eta bueno, ez dizuet esan, baina bueno, egaztitxoneak, ba, 30 gramu eskaz dauzka. Beraz, pentsa urtean ia 20.000 kilometro egiten dituen hegaztitxoa, eh?
0: Zergatik,
1: eroia,
0: zergatik egiten du ibilbide hori? Ez dakit teoriarik edo badagoen.
1: Bai, badago horrelako gauzatu, ze, ba, jendeak esaten du, eta bueno, eta zergaitik, bai, gaztiak ere, ba, ez dira tontuak, eta zergaitik ez du, ba, gurutzatzen penintxula, eta beste gazti guztien moduan, da, ez, ba, egaztitxo hau esango dut bakarri dagoela penintxulen erdialdetik gora, batez ere Kantauri xurialdian, eta Atlantiko xurialdian, Galizian, baina Leonetik bera, ez duzu ez gaztiago aurkituko inoiz. Eta gero, ba, hori, ba, ez du gurutzatzen, eta ba, badau dain bat hipotezi, eta hipotezi nagusia da, ba, egaztiago dala, holan, leku irekietako egazti bat, ba, baserri inguruak ere nahiko irekia dira, ganadura dagoen lekuan, basoak ezaizkio gustatzen. Eta garai batetan, ba, aspaldiko garai batzutan, milaka urte batzutan, ba, egazti hau, ba, badirudi, ba, ekialde hurbileko estepa eta horrelako inguru zabaletan bizi izan egaztia zala, eta inguru hoietan ere, ba, badira milaka urtetxo batzuk, ba, neolitikoaren martxan hasi izan, eta gizakiak, ba, bueno, ba, gizakia hasi izan, nik esango nuke, lurra manejatzen, ez da, manejatzen, ba, bai abeltzantzarako eta nekazaritzarako, eta hortxe sortu zen, ba, ba, bueno, ba, ian lurrarekin lehen zegoen hartu eman hori, ba, aldatu egin zen, eta gizakia lurra moldatzen, ingurua moldatzen hasi izan, ba, beran nahietarako, eta joan zen, ba, inguruak irekitzen, ba, basoan zeuden lekuetan, ba, belardiak sortzen, ganaduarentzako edo nekazaritzarako eta beltzantzarako lurrak ebiltzateko, eta gutxika neolitikoa etorri zen, ba, mendebalderuntz. Eta gizakien populazioekin batera eta neolitikoarekin batera, ba, antzando dia ere, ba, mugitzen hasi izan, ekialde hurbiletik, gutxika mendebalderutz, ba, Europa gurutzatzen zihoan neurrian, ba, neolitikoko kultura hori, ba, soiltzen edo behintzate basoak irekitzen joan ziren, eta antzondoiaren zako leku egokiak agertu ziren, eta azkenean, ba, bueno, ba, Europako mendebaldera dagoen lekura arte iritsi ziren, Galiziar arte, eta beti bizesean dira, inguru honetan, eta beraik beti egin duten migrazioa izan da, lehenengo mendebaldetik ekialde hurbil inguru horretar arte, eta gero hortik gurutzatu Afrikara. Beraz, hortxe genetikoki, ba, gelditu zaien ba, horrelako ibilbidea da, eta naiz eta laburragoa izan beste bidea, inoiz ez dute egin, inoiz ez dute egin, da, beraz, hobe batzutan, ba, ezagutzen den bidea jarraitu, ezagutzen ez dana baino. Disgustorik ez izan.
0: Hori guk ere egiten dugu,
1: Bai, noski, bai, nik nio, bai, behintzat. bai.
0: Aizu edorta, bai. Momentu honetan non zaude? Ez dakit terrazaren batean zauden, berazaren batean zauden, non zaude?
1: Bai, nago terraza batetan eta nahiko kuriosoa ze terrazatik, bueno, etxe batzuk eta ikusten ditu, Mediterranean esan dizuet ikusten dudala, orantxe ja ikusten izan dituan izartxo horiek ja gerota launtxoagoak ikusten dira, argitzen dago, eta gainera inguruan entzuten ditut, ba, bueno, esan dizu, esorbeltzak entzun ditut, kotxeren bat ere iegaratzen dabil ingurutik, badaude albuan ere batzuk hitz egiten dabilenak, ez da, gaur goiz tiarra batzuk ere baditugu hemen, argibili ez dutuzte entzuten daudenek, ze katalan ez hitz egiten dabiltza, baina, bai, eta gero entzuten dabilena pila bat da, baina,
0: bai.
1: Kilkerrak.
0: Ez, eure samarraizun, izugarria da behira, eh? Momentu batez, guk ere somatzen dugu, zurekin ari gara, zuari zara izketan, eta atzetik entzuten dugu. Uste dut zure mugikorretik sartzen zaigula, momentu batez isilduko gara ni eta zu,
1: bai.
0: Eta ea entzuten ditugun, a ber... Bai,
1: orain kotxe bat pasatzen da, baina fondoan, bai, kilker pila bat daude. Eta, hau dira, holan, ez dira guk oituta, bueno, bai, guk ere badauzkagu, Euskal Herrian, baina dira kilker txikitxoagoak, holako rubio antzerako batzuk, eta bizi dira, etxe bizitza inguruetan, eta bai, a ber, naturan ere bizi dira, batzutan kilker italianuak ere deitze zeie, eta egiten dute, batez ere udan zehar eta, bueno, dabiltza hor, isildu gabe, etxe atarian eta inguru guztian, ez dira laba iso morroak, Ojo. Eta, ba, guk ere badauzkagu hor, nik neu bintzat bai etxean eta ibiltzen dira, uda garaian ikusten ditu batez ere, ba, lan, ba, lorontzien azpian eta eskutatzen dira gainera, baina gero badaukagu bere beste kilker bat, beste kilkerra, guretzako oikoa goa dana, edo bintzat txikitatik edo oituta goden kilker hori, ba, batzuntzako kilkerra, beste batzuntzako guretzako artean txirri-txirria, eta adibidez ermuan, ba, txirtxila.
0: Matxin saltoa, gauza beralda.
1: Ez, bueno, familia berdinekoa dira, Familia berdinekoak, ze kilkerrak ere badozka olan salto egiteko hankabi, batxi salto egiteko moda, baina, bueno, eta salto ere egite, bada egite ondo, Baina normalean kilkerra, bueno, dano jakingo zuen, gure kilkerra egitza, tarrunta, ba, zulotxoetan bizia, berak eraikitze dituen zulotxoetan, ba, belatzetan eta belardietan eta egite dituen zulotxoetan, ba, hortxe guka eskutaleku moduan, eta altxe ateratzen da egunero atarira, esango genuke, bera zulotxoaren atarira, eta kontzertu itzelak emate dizkiute, batez ere, noski, arrek. Arrek egin dute. Eta, bueno, soinu hori sortzeko, ez dute ahorik erabiltzen, ez dute masailarik erabiltzen, ez, erabiltzen dutena dira, egoak.
0: Ara.
1: Egoak dauzkate, bai, egoak intsektu guztietan kitin askoak dira, eta kitina gogortu bat, eta badauzka horrelako egitura batzuk eta forma batzuk, ba, bat abestearen, bat bestearekin igusten dituzunean, ba, entzuten dugun doi hori sortzen dutena. Ez dakizuen noiz baita egin duzuen horako, ba, bakizuen badaude txirla batzuk lan doneiako bidean eta erabiltzen dira, bi estilokoak, eta hor galizien eta jote dituzte, ba, bi hartu eta bat abesteari igurtzen, eta krak horrelako zarata bat egitute, ba, kilkerrak egite dute berdina, baina bere egoekin, atzeko gainaldean dauzkaten egoekin egiten dute, berdina, arrek, beti arrek, eta ba, suposatuko duzu, zertarako egiten duten, ba, bueno, hortxe, atarian egoia kilkerra kri, ba, eta zeinik eta kanturik elegantena, bai, emeak garaxe joan zaizkio, ba, konzertu hori entzutena, bai, ze, emeak ez dute normalean egiten doinurik, zuloetan bai bizi dira, eta, bueno, nik badakit, ba, gure, entzule asko eta asko gaztetan edo, txikitan kilkerren atzetik ibilitako gara izango diala, eta batzutan, ba, bueno, aurkitzen genituen zuloak, kilkerra ikusi gabe, eta sartzen genuen ziria, edo kasu batzutan txixa ere egiten genuen guk, botilio bat ez ere, ba, egiten genien txixa zulora, eta kantxit ateratzen ziren kilkerra trist, eta hortxe ateratzeko une horretan zulotxoa itxi, eta venga, potoan sartu, eta etxera legutxua apur bat ematera, eta bueno, ba, lehenengo egunetan edo lehenengo orduetan ba, gustora entzuten genuen kantua, baina gero azterra egin da azkenean ba, kilkerra berriz ere ba, natura mukatzen zuen etxe askotan moduan, eta batzutan, ba, hortxe eta zuloetatik ba, ziria sartuta ateratzen zitzaigun, kilkero bat nahiko berzia, egoak eta hain beltzak ezituena, marroiska kolorekoa oso potolua, eta atzean kilkerra baituzte olako bi bustantxo moduan, baina honek izate zituen hiru, erdian beste horlako luze bat, eta hori dira emeak. Eta emeak hor erdian daukaten bustantxo horrekin, hori ditzen da ovopositorea, eta egiten dutena da, ba, belatzetan eta belardietan, ba, sartu lurpean, eta arrautzatxo bat jarri. Eta horrelaxe joaten dira, ba, belardietatik ba, arrautzatxoa jartzen, urrengo urteetan ba, hasiko diren, kilkerren ba, lehenengo astarna izango diana, ez da? Eta, bueno, horreti deuzkagu gau da, herrian hasten dira, gainera, normalean, ba, bueno, segun eta zelako gure aldea, da, onza, urten, nik uste kilkerrak inoiz baino lehenago entzuten hasi izan garala, eta normalen hortxe goten dira topera maiatzek gaine inguru horretan, bueno, isildu gabe.
0: Baina, ala ere batzutan gertatzen da, bapaten isiltzen direla. Ez dakit, dangur gertzen garelako, ez gure iruditena da hori, baina zergatik da.
1: Uf, ba, kilkerrek esan dizuete, ariri ugari dituzte, euretako batzuk gu ere bagara, euren arerio, eta antzandu biak ere esan dizuete, beste gazti asko jate dituzte kilkerrak, animali asko jate dituzte kilkerrak, eta noski, kilkerrak oso sentikorra dira ba, lurrean gertatzen diren vibrazio txikia horiekin, eta norbait hurbiltzen hasten baldin bada, ja vibrazioak oso gertu daudenean, isildu eta krek zulo barruan sartzen dira. Eta batzutan hori izaten da bilesia kilkideak harrapatzeko. Ba, joan mazara geldiro, ba, ikusten duzun arte eta ja behin, dakizun handun dagoen zuloa, ja urrengo estrategiak hasi behar dira. Edo pixain, edo ziri bat bilatu eta ja, ateratzen lortzen dugun. Edo bueno, baina lehenengo zailena izaten da, aurkitzea ze, somatzen gaituen momentuan, ba, metro gutxitara gaudenean ja, espaldin bagara oso suabeak, ba, segitu alzartuko da zulora, eta agur. Eta hori egiten du, noski, arerioetatik ies egiteko. Bai? Eta gero, no, normalean, isildu egiten dira ja iristen denean ustaila, eta behintzat belatzetako, holan, belardietako kilkerrak eta, ze gehienak, ba, bilatzen dute beraien bigotia, eta behin bikote aurkitzen dutenan gauza oso kurioso gertatzen da. Emeak nahiko, ez dut esango egoistak, ez da baina ez dakitxe zelu gariko izakia dira, eta lehenengo gauza egite dutena da bikote bat aukeratzen dutena, nar bat, ba, atzeko parteko egoak jan egite dizkiet, eta apurtu. Beraz, emea aurkitzen duena kilker batek, agur, beraien kanta, eta ia dagoeneko bakarrik ugaltzeko eta kupulatzeko egongo da. Hori oso egun gutxitan egiten duen gauza da, ordu gutxitan izango nuke, eta behin hori egiten dutenean, ba, arrak isildu beharra izate dute, kantatu ere ezin dute egin, zeberan instrumentoak eta apurtu dituzte, eta emea geldituko dira, hile egiten dira arrak, gero, nahiko azkar, eta emea geldituko dira, ba, beraien arrautzak erruten, eta haiek ere, ba, behin arrautzak errunda, ba, akabo. Eta urtero entzutun ditugun kilkerrak, ba, urtero berrezten dira, berrezten dira, arrautzatxo horietatik, eta bai, oso animalia kuriosoa kilkerra eta bere mundua, bueno, oso polita.
0: Oso gai udati garra, hori ere, oraingo doinu bat, hori bai dela garaien garaikoa.
1: Bai, garaien garaikoa, ze, eske, hainbeste izaki dauzkagu, sasoi bakoitzean, ni beti esaten dut ez da ari ez egaztikin, eta noiz da garai dikonen nahi egaztik, uste, klaro, segun zer nahi da, nikusi, eta, ze, klaro, egaztiak ba, batzuk entzuten digut ez da, ba, jo, migratu egiten dute, adibidez, o, kilkerrak ba, hil egiten dira danak, eta gero isildo egiten dira, baina urrengo urterako daude, baina kilkerren ostean, beti etorriko zaigu zerbait zen badaude, gainera kilkerrak aipatuta, ba, esan dizuta del kilkerrel rubio txori ere badaukagula, eta hauntxe entzuten dugun hori, eta badaude beste kastigo, o, beste izaki batzuk ere kilkerran doinuak egite dituztenak, antzerakoak, eta badaude guk Euskal Herrian, egualdean agian izango ditugu, horrelako, ez da gizela teitzen dian euskeraz, baina gazteraz zigarra izena entzun da izango zu, isildu gabe egoten dianak, hamen inguru honetan pila badu, bero egiten duenen batez, Eta gainera, batzutan, bueno, aspertzeko modua dira, alboa maitzuzu, eta gero matxin saltuak ere egite dute kilkerren antzera bere litroekin doinu hau, badaude hainbat, eta egaztiren batzuk ere badaude, adibidez, Benarriz Navarrak eta ba, kilkerren eta matxizalten doinu hori egiten dutenak isildu gabe isildu gabe da horren, beraz, ba, nik ez dakit, baina doinu horrek ba, zerbait erakartzeko ba, balioko du, zer ez dena nahin beste egizakik ez duten, nahi, no?
0: Guk esango dugu, ez diogu aitorri eskatu kilkerren efektu azpidik sartzeko, bizik edo zuzeneko doinua da, zu arizara gure egin zuzenean, goiziko postak edo berrogeita amasei, zuzenean arizara gainera Tarragonatik, eta etzegoen planifikatuta, baina ala suertatu zego, kilkerra zer hitz egin dugu, antzando bai. Bi arruntaz aparte, eta aipatu duzu beste intsektu bat, eta aipatu duzu labezo morroak. Ez dakit atorren astean horri buruz aipamenik egin haute genezakeazte. Ikusi dugu, jabetu gara, ari direla gero eta gehiago edatzen batez ere bero egiten duen egun hauetan, eta kaletik ere ikusten dira.
1: Bai, eta atera egiten dira gainera, normalan ateratzen dira janbila, baina askoz ere espabilatuagoak ikusten dira horrelako beroak daudenean, eta espabilatuagoak eta ugalkorragoak. Eta hor oso intsektu interesgarria gainera, datorren asterako nahi behar utziko dugu, eta, bueno, ez dakizu zenbat kontu kontatu daitezke labeixo borroi buruz.
0: Vale.
1: Badakit batzuri nazka iguina ematen diela, baina, buf, ez dakizu ez erako bizitza daukaten. Denetan, liguratzeko da.
0: Etxetik ateratzen bat zizkizu, agian ez zira aina txeginak, guri gertatu zego hori.
1: Arrazoia.
0: Edorta, prismatiko akordeko ditugu momentuz, baina segiko dugu, gure inguruan gertatzen ari dene horri adi-adi begira.
1: Nik prismatikoak orain, hamen digutxira,
0: zukatera, osongi, eta gero kontatu zer ikusten duzu.
1: Kontatu poizkizu.
0: Begira, idatzi dugu orain txedentzule bateke, Iñakik txirrita da, zigarra.
1: Txirrita,
0: omen da.
1: Txirripa, beitu, jo, ba, beitu. Eskertzen dioz, zalantzan egonaz, eta esan dut, ba, ez, takite izan esan dut, baina oso izen polita, txirripa, beitu.
0: Txirrita, terekin, eh?
1: Txirrita,
0: bai, entzulenek hori xe dio.
1: Oso ondo.
0: Edorta, eskerrik asko gaur Ebro deltatik zuzenean, mi esker gurekin izateagatik, eta datorren astean berriro, eh? Naturari zabalduko diogu itzordu astrenean.
1: Datorren astean, kontu behia horrekin hemen zuen artian egon maraz.
0: Oso, ongi izan, eta aste honei garo, deskantzatu, ondo pasa.
1: Egon hori, amurabur.
0: Aio.

0: Eman diogu egunari eta asteari, baina momentuz isilduko gara, kilkerak isildu behar modu berean, eta paso emango diogu Marijo Garmendiari, berak albistea kontatuko dezigu. Eta gu, bakantu gehiagorekin itzuliko gara, goizteko seiterretan naturari ere begiratuko diogu, mendira begiratu behar dugu, hartzaintzara begiratu behar dugu, eta begiratu behar dugu itxasora, materrontzira.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

0: Luken proposamena mai gainean dela gaur espero liteke aldeen arteko hurbilketa osasun arloko mai sektorialean. Bileran aztergai izango dituzte asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea edota orduko ordainsaria areagotzea. Alberto Martínez, osasun sailburua.
1: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación.
0: Paradigma aldaketa baten beharra onartu du sailburuak eta profesionalekin malgutasun neurri hauek martxan jarri nahiko lituzkela proiektu piloto baten bidez. Osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuekin hitzartutako proposamenak ordea arrakala eragin du, gainerako sindikatuek salatu dute medikuei privilegioak ematen zaizkiela eta UGTek aurreratu du gaurko mai sektorialetik altxatzeko aukera esku artean dutela. Jasone Perez, UGTko Euskadiko osasungintzako arduraduna.
2: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakar. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Azmoa da aurrera botatzea, maitik atera, alta eta ez gauz prezitze aurrera segitzera.
0: Gaurko proposamenak aurrera eginda ere, indarrean jarraituko luke, medikuek irailerako egindako greba deialdiak, Madrilen onartutako estatutu markoaren kontra, estatutu propio aldarrikatzen dute sendagileek, euren lan baldintza berezituak aintzat hartuko dituena. Son handiko ekitaldia Bergaran Bergarako alkate mugimenduaren 50. Urte urrena oroitzeko eta foruen abolizioaren 150. Urte urrena gogoan. EAJ eta EH Bilduko 201 kargudun bildu dituen ekitaldian ahots bakarrez Euskal Nazioaren aitortza eta erabikitzeko eskubidea aldarrikatu dute. Entzun Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
4: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
0: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan Euskal Lurralde Eskubide Historikoen aldarrikatzearekin batera autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Sozialistek uko egin diote parte hartzeari, burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia izanen zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela berretsita. Erresuma Batuak lehen ministro berria izendatuko du gaur, 7. 10 urtean alderdi laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratuta gero, Andy Barmanek gaur hartuko du Keir Starmeren lekukoa. Downing Streeteko atea gurutzatuta, lehen egitekoa, inflazioa murriztea izango dela esan du Barmanek. Ekonomian aldaketa handia agindu du, hortaz ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerri politikan, bestalde ez du argi hitz egin, Europar Batasunera itzultzearen aldeko den ala ez, eta Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen aldeko da, baina bere ahotik ez da genozidio hitzik atera Gazan gertatutakoa azaltzerakoan. Bien bitartean, Donald Trump lehen ministro berriarekin hitz egiteko presta gertu da, ipar itsasoan munduko petrolio kopuru handiena ustiatzeko akordiotara heltzeko asmotan. Eta kiroletan horrela ospatu dute Espainiako jokalariek garaipena, luzapenean bat eta huts irabazi dio Espainiak Argentinari, Nico Williamsen asistentzia bat medio, Ferranek sartu du garaipenaren engola. Hori horrela, bigarren izarra lortu du De La Fuenteren taldeak. Eta arraunean Euskotren eta Euskolabel ligetan arraun lagunakek eta horiok lidergoa sendotu dute Galiziako uretan jokatu diren bi banderak astinduta. Donostia arraun lagunakek denboraldiko 7. bandera irabazi du buen estropada eremuko errekorra ordu eta 10 minutu eta 25 segunduko denborarekin ligako ontzirik indartsuena dela berretsi du. Eta gizonezkoetan Oriok astindu du asteburuko bigarren bandera Zierbenaren aurretik eta 10 puntuko zuloa ireki du sailkapen nagusian Urdaibairekiko. Entzun Juan Mari Etxabe Donostia Arraungo entrenatzailea eta Ander Zabala Orioko arraunlaria.
5: Eta bueno, pozgarri ematen dut, banderi hau zierreko horrekin, pues, bueno, os politiak atzen da, eta bueno, olortu dugu, eta...
6: Uztete, bi estropa oso ona egin ditugela, gule dana atera dugula, eta hor ditu bai atxoko, eta bar, gaurko emaitzak.
0: Eta txirrindularitzan, Frantziako turrean gaur atxeden aldi eguna, atzoko etapan Jonas Vingegaarden erorikoa izan da albiste nagusia, bigarren sailkatuak agurresan behar izan dio lasterketari, eskuin lepauztaia hautsita. Bada, munduko futbol txapelketako finalaren atarian... Manifestazio oso jendetsuak egin dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan milaka lagun atera dira kalera, esaterako Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta hainbat lekutan partida zuzenean ikusteko jarri diren pantalla erraldoien aurka protesta egiteko. Eta zenbait tokitan ere Iker Mojon egunon. Istilua gertatu dira.
7: Bai, Bilbon istiluak izan dira Alderdi Popularrak Kasilda Iturrizar parkean jarri duen pantalla erraldoiaren inguruan. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, burua estarita zuten hainbat pertsonak kableak iten dituzte eta ertzaintzak bost lagun identifikatu ditu zeinbat objektu bota eta arma zuriz mehatxu egiteagatik. Azkenean egoera baretu eta partida ikusten ari dira, egon dira Ikasilda parkean. Gasteizen berriz, partidaren testu inguruan, ertzaintzak 35 urteko gizonezko bat atxilotu du erasoa jasan duen pertsona bat hartatzera joan eta ustezko erasogileak ertzain bati eraso egiteagatik agintaritzaren aurkako erasoa leporatuta atxilotu dute. Eibarren azkenik burua estarita zuten zenbat lagunek, Espainiako banderari su eman diote eta pertsona horiek txistuak entzun dituzte partida pantalla erraldoian ikusten ari zirenen aldetik.
0: Eta sarrera amaitu aurretik, ere eguraldiaren pronostikoari erreparatu behar diogu, zer dio gaurko iragarpenak Iker?
7: Gaur udako giroarekin jarraituko dugu, goizaldean eta goizean goiz behelainoa eta behodiak sortuko dira, baina bere ala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitzu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindutuko dute beharne aldeko toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira. Bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Donostia Baionan eta Iruñean 21 gradu.
0: Teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz, uztailak 20 ditu astelena da. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei osasun mai sektorialak eginen duen bileran. Hain zuzen ere, Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin landu den proposamena da, osasun saileko ordezkariek onartzea espero dute, orain arte gatazka sortu duten hainbat alderdi arinduko bailituzke, besteak beste guardien eredu aldatzea eta librantza sistema hobetzea araitzuria egunon.
8: Egunon, medikuen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan besteak beste proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horretaz gain, mediku bat gaueko 10:00 aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea ere du xede proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordain sari handiagoa edo 2030-erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
1: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara...
8: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera, ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioak etenda jarraitzen dute.
0: Eta hain zuzen gaurko mai sektorialean medikuentzako estatutu propioa proposatzea leporatu dio UGT osasun sailari oharbidez. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako arduraduna kritikatu du gainerako langileak kanpo uzten dituen hitzarmena dela soilik medikuen sindikatuarekin sekretupean negoziatu dutela. Eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxatuko dela.
2: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
0: Arlo ekonomikoan itsasorako kateak ekoizten dituen Sestaoko bizinai enpresa erreskatatzeko operazioan partu hartu lezake Eusko Jaurlaritzak. Ekarpen funtsaren eskutik hartuko luke parte Eusko Jaurlaritzak, hiru aldundiek, Kutxabankek eta Mondragonek osatzen dute ekarpen funtsa. Fabrikaren buru izango den Damaso Quintana enpresariaren filial batean izango lukete partaidetza, modu horretan Jaurlaritzak beste pausu estrategiko bat emango luke euskal enpresen errotzea bermatzeko Ramon Sánchez.
9: Talgorekin egin zuen bezala, bizinai enpresa errotu eta aztea sustatu nahiko luke Eusko Jaurlaritzak. Bideragarritasuna bermatzea, baita etorkizunera begira ere, gako izan daiteke lagoan itsas energiarekin lotutako proiektuetan. Itsasorako itzak, bideragarritasuna bermatzea, baita etorkizunera begira ere, gako izan daiteke lagoan itsas energiarekin lotutako proiektuetan. Itsasorako

0: Zio badela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte, alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta, Eri Zapirain konta iguzu.
1: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
2: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
1: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
3: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
1: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
0: Madrilen, epaitegietara begira hasiko da astea, auzitegi nazionalera begira hain zuzen ere, Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren laguna eta bazkidea den Julio Martínezek bertan deklaratuko du bihar aste artea. Et plus ultra auziaren baitan eginen du deklarazioa, aurretik baina gaur bertan Jessica Nor Rodríguez, Abalosen bikotekide ohiak eta Joseba García, Koldo Garciaren anaiak deklaratuko dute, Koldo auzian ikertu gisa. Madril, Mikel Kleber.
4: Jessica Rodríguezek auzitegi nazionalean deklaratuko du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta bidegabeko eralgitze eta influentzia trafiko ustezko delituengatik enpresa publikoekin izandako kontratuengatik. Fiskaltzaren arabera bi enpresa publikotatik kobratu zuen lanik egin gabe. Berarekin batera Joseba García, Koldo Garciaren anaiak eta Ignacio Zaldibar Adifen kudeak eta administratiboko zuzendarioak deklaratuko dute inputatu gisa. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak dioenez, musukoen epaiak kutunkeria baitan ulertzen dituen kontratu horiek gauzatzea erraztu zuten. Ez da asteko itzordu bakarra izango, bihar deklaratuko du Julio Martínez Martínezek plus ultra auzian ikertu gisa, Zapateroren laguna eta analisis relevanteren jabea da Martínez, presidente ohia eta ustez, aire konpainiaren erreskatea bideratu zuen influentzia trafikorako sarearen arteko bitartekaria epailaren arabera. Zapaterok onartu zuenez, Martínezen enpresentzako hainbat txosten egin zituen, urtean 80.000 euro jasota, ordainketa horiek plus ultraren erresketea errazteagatik jaso ote zituen ikertzen ari da orain epailea.
0: Erresuma Batuan alderdi laboristaren buru izateko alderdikiden babes zabala eskuratu eta gero Andy Barmanek Keir Starmerren lekuko hartuko du gaur azken 10 urteetako 7. lehen ministroa. Erronka oldeari egin beharko dio aurre, tartean Pilar Goia egunon.
5: Egunon.
0: Ekonomia berpizteari.
5: Bai, horixe da, goizeko 10:00 emango du Andy Bernamek bere lehen hitzaldia lehen ministro gisa Downing Streeteko 10. aurrean eta espero da esatea lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela. Ekonomia berpizteko ezinbesteko jo du herritarren poltsikoari begira neurriak hartzea. Ekonomian aldaketa handia egindu du, hortaz ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Hasieran kargurako Ed Miliband laboristen ezkerregaleko energia ministroa izango zela aipatu zen, baina ipar itsasoko gas eta petrolio lizentzien inguruan estatus bat lehen ministro berria eta Ed Miliband. Miliband usteak eta gehiagorako baimenak ematearen aurka baitako. Desadostasunen ondorioz, Sabana Mahmud barne ministroaren alde egin dezakela Barnanek zabaldu da. Atzerri politikan ez du argi esan, Europar batasunera itzultzearen aldekoa denala ez, Israelen aurka bai, presio handiagoa ezartzearen aldeko da, baina bere haotik ez da genozidio hitza atera Gazan gertatutako azaltzerakoan. Lehen ministro berriarekin jada negoziazioak egiteko presta azaldu dena, Donald Trump, Ameriketako estatu Batuetako presidentea izan da, Ipar Itxasoan munduko petrolio kopuru handiena eta onena dagoela esan du Trumpek, eta egintzat ematen du, Erresuma Batuko lehen ministroak ustiatuko duela petroliori guztia. Erresuma Batua txiro izatetik munduko aberatsenetako

0: izatera igaroko dela esan du Etxezuriko agintariak bere sare sozialetan argitaratutako mezuan.
1: Bada, Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazka aurrera doa, 9. gauez jarraian elkarri erasuo egin diote. Teheranek salatu duenez, Etxezuriko armadak Darjobinen eraikitzen ari den zentral nuklear baten kontra egin du eraso asteburuan. Hala ere, Estatu Batuek diote ez dutela bide diplomatikoa baztertzen Iker.
2: Izan ere, Estatu Batu Etako estatu idazkari Marco Rubio goizaldean adierazi du negoziazioen bideari eusten jarraituko dutela. Halere, adierazpen horiek egiten zituen bitartean Etxezuriko komando zentralak erasoaldi berria martxan zuen eta honetan mendekoa zen helburua Donald Trump presidenteak adierazi duenez.
3: We hit him very hard again tonight and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two great patriots.
2: Este buruan Iranek hil dituen hiru soldaduren omenez gogor eraso egin diote Irani. Teheranek aldiz Kuwaiteko eta Bahrainko base militar estatubatuarrak bombardatu ditu, gainera Erresuma Batuko jazmerkataritzako agentziak Omango kostaldean ontzi bat sutan egondela adierazi du Ormuzeko itsasartetik gertu, baina ez du oraindik zehaztu arrazoia. Bien bitartean Ukrainak salatu du Jarkoven izandako bombardaketa baten ondorioz lau pertsona hil direla eta beste 12 ospitalera eraman behar izan dituztela larrialdi zerbitzuek.
1: Gai aldatuta, baina nazioartean jarraituz, Mexikon feminizidioa borrokatzeko legea proposatu dio Claudia Sheinbaum presidenteak parlamentuari. Estatu federala izanik, eskualde guztietako araudiak betetzea eskatu du mandatariak, 50 eta 70 urte arteko gartzela zigorra ezarriz emakumeak hiltzen dituztenentzat. Horren berri, Mexikotik Inigo Bilbao berri emaleak.
4: Mexikon batez beste, bi feminizidio izaten dira eguneko. Eta 2006ko lehen bost hilabeteetan 267 kasu zenbatu zituzten agintariek. Datu ofizialak dira hoiek. UNAM unibertsitateko adituek martxoan emandako datuen arabera salatutako feminizidio kasuen 115 baino ez dira epaitzen. Genero indarkeriari dagozkion delituetatik larriena izan arren. Gauzak horrela, Claudia Sheinbaum presidenteak proposamena bidali dio asteon parlamentuari feminizidioak saihestu, ikertu, zigortu eta eragindako kaltea onbideratzeko lege nagusia egin dezan. Lege horren bidez, Mexikoko 32 eskualdeetan homologatu egin nahi da delitua bera bai eta honi dagozkion zigorrak ere. Araudi berriak gainera, feminizidioak ikertzeko protokolo bateratuak zehaztuko ditu Mexiko osoan. Presidentearen hitzetan, zero impunitatea lortu nahi da ekimen honekin. Hemen Claudia Sheinbaumen hitzak.
5: Cerca del 90% los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja.
4: Unameko adituen arabera, Mexikon emakumeen hilketen 125 inguru feminizidioak izaten dira. Hala ere, zenbait kasutan, heriotzak feminizidio zantzuak edukiarren ez dira delitu gisa ikertzen, eta suizidio gisa edo zuritzen dira.
1: Atzera etxean Baionan bestetan izandako eraso matxistak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute Itaiak deituta. Eraso larriak izan direla salatu dute. 21 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan diren susmoa dute eta kezka agertu dute tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudelako. Halaber, kritiko herriko etxearekin protokoloaren aplikazioak huts egiten duela, paper hutsean geratzen dela deitoratu dute. Elisabete Etxandi bozeramalea.
6: Herriko etxearen partetik eta haien protokolarekik zenbakiak izkutatuak baitira azken urteetan, eta ez dugu bat ere Baionako bestetan indarkeria matxistaren inguruko irakurketa ofizialik egiten al. Beti erraiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista errealki errotik borrokatzeko intentzioek.
1: Eta horrez gain salatu dute larun bat gauean, besteen barruan duten postuan, hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
6: Gizon talde bat urbildu da, mehatxatu ditu gure laguntzaileak, iraindu, argazkitan hartu baimenik gabe, eta hori azkenan haiek ere erasotuak izan dira, eta gunea etxi behar izan dugu lehenago. Ez da lehen aldia gertatzen dela, baina salatu nahi ginuke erasoa, eta ezan ez girela beldurtuko, eta justuki kajikak hartzeko indar gehiagorekin aldu girela.
1: Bada bestak amaitu eta ordu batzuk lehenago protestak egin zituzten, gauerdian aldiz, Leon errege agurtu eta jaiei amaiera eman diete Lapurdiko hiriburuan. Aurtengoak ere jendetsuak izan diren arren, masifikazioa ekiditeko hartutako neurriek eragina izan dutela uste dute agintariek, Baiona, Unai Macias.
7: Leon erregea lotara joan da datorren urtera arte. Gauerdean ospatu da Baionako beste namaiera egitaldia. Oraindik datu ofizialik ez dagoen arren, aurtengoan jendetza zertxo bait txikiagoa izan dela dirudi. Hala ere, Lapurdiko hiriburuko kaleak gainezka egon dira jaiegun guztietan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapez ordea.
8: Goxoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzak hor direla, karriketan aixe ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, giro hona dago da, jendeak gozatzen dut, ageri da hori.
7: Aurten euskarak presentzia nabarmena izan du gure plaza gune berriari esker eta ohiko guneekin batera. Hala nola Karrikaldi eta Patxa plazako besta alternatiboekin. Pantxo Etxegarai, Baionako Herriko Etxeko Hizkuntza Politiken ordezkaria.
9: Kogira Monto plazana, helburua zen berne beste arnaz gune euskaldun bat sortzea, jendeak gerturatu da. Hori bultzatu dut, ideia zen elkarte bat zentzuduna, irratia nola ez zepaper eta baduzuen zuek, eta hieri eskaera hori naturalki bultzatu du proiektu hori eta gustora.
1: Baztandarrek urteko egunik garrantzitsuna ospatu dute baztandarren biltzarra. 15 herrik osatzen dute baztango bailara eta senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestuz. Kultura, historia eta tradizioa uztartzen dira besta honetan, urtetik urtera orgen maila altuagoa da, iruritak irabazi du aurtengo orga lehiaketa, bigarren arraioz eta ondotik arizkun eta elbete izan dira. Iratxe Izagirrek bestearen xehetasunak.
10: 15 herriak bailara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da baztandarren biltzarra.
11: Guztiek gara bat da, juntatzen gara bestan, dantzan, azkarien.
12: Zango herri bakotxak batu bere herriko bestak, baino etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
10: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
13: Deutara, soldaduzko itera banaia. Ginko nahi badu egun britan hemen egoin naiz, familiekin.
14: Buk ez da diruik.
15: Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino nekatu etortzen baitile
14: txeran.
10: Soldaduak, mehatzariak, medikoak, apezak.
16: Jangoiko gerrandea eta hila dela, beri konfirmatu dira jangoikoak, bai. Beti ziur gaude, eta bertzelak errematatuko dundik, tranqui.
10: Kultura eta historia, Pablo Mendiburu zigakoa amaraunan.
17: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da baztandarren bizarra, hau da kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara.
10: Urtetik urtera maila hobea dutela nabarmendu digu Jon Etxeberria baztandarren biltzarreko antolakuntzako kideak.
18: Tero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuzte.
10: Eta orgen desfilearen ondoren, bazkaria 1800 lagun baino gehiagoren dako.
19: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Kiroletan munduko futbol txapelketaren finala, Espainiak irabazi du, luzapanean bat eta huts irabazi dio Argentinari, Nico Williamsen asistentzia medio, Ferranek sartu du garaipenerako gola. Eta gurera etorrita, Adur Sarasua egunon, Euskotren eta Euskolabel ligetan, Arraun Lagunakek eta Oriok lidergoa sendotu dute, Galiziako uretan jokatu diren bi banderak astinduta.
20: Egunon, bai, gurera etorrita Donosti Arraun Lagunakek demoraldiko 7. bandera irabazi zuen Bueko estropada erebuko errekorra onduta, 10:25 denborarekin liga kontzirik indartsuna dela berretsi zuen Bartontzi Donostiara. Juan Mari Etxabe entrenatzaia.
21: Beti ilusi bete du, errekorrak eta gilu da zegoen. Eta bueno, pozgarri ematen, banderi hau zierrekoarekin, pozpolitxak atzen da, eta bueno, lortu dugu eta oso gustatak guazitxeko bidean.
20: Eta gizonezkoetan hori okastindu zuen asteburuko bigarren bandera zierbenaren aurretik eta 10 zuloa ireki du sailkapen nagusian Urdaibairekiko. Ander Zabala horioko arraunlaria.
22: Gure helburu nagusiena edo nagusienetakoa izan da ba, Galiziara etortzea eta gure lana egitera. Zentsu horretan, nire ustez, ba, bueno, uste bi estropa oso ona egin ditugela. gure lana atera degula eta hor ditu bai atxoko eta gaurko emaitzak.
20: Frantziako turrean albiste nagusia Jonas Vingegaarden erorikoa izan zen, bigarren sailkatuak agur esan behar izan dio lasterketari eskuin lepauztaia hautsita. Plato du Solasoren amaitu zen etapa Renko Benepulek irabazi zuen Pogatxarren eta Del Tororen aurretik. Patxi Villa Red Bull Bora taldeko zuzendariaren balorazioa.
0: Bagenekin turreko hirugarren osteburu hau ba gauzak argitziko zitula eta txot prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia atzotik aurrera bideratu zegon eta bueno ba gaur hautak ondo bidean jode ja san da oso pozik aurrera paso garrantzitsua hala ere bendikan ba presio arte asko ditzen da eta etapa gorra ustoni.
20: Gaur atxeden aldi eguna izango du tropelak. Pelotan, CaixaBank Masterseko jaialdiak izan genituen Barakaldon eta Otxandion, maila nagusian Artolak eta Rezustak 22 eta 17 irabazi zieten Ezkurdia eta Albixari Barakaldon. Iñaki Artola.
3: Bai, ni nere iritziz, ba partidu bete-beteko partidu izan da. Oso lehiatue, bueno, erregalo gutxi, lan asko, aurrenengo parten bea geixo izan die, bigarrengon alderantziz, gu geixo, eta bai, nik gustoa gaina, personak ire guk gure pikotek indeun lanakin, oso gustoa.
20: B serian, Jakak eta Eskuzak 22, Peio Etxeberriak eta Landak 18 eta Otxandion, maila nagusian Elordik eta Mariezkurrenak 22, Larrazabal eta Zabaletak 18, B serian, Muru eta Eskirozek 6 tantotan utzi zituzten Zubizarreta eta Bikuña. Triatloian, distantzia erdiko Europako txapelketa jokatu da, Mikel Arrasatek urrezko domina jantzi du eta Elene Alberdik brontzezko. Arrasate sinetsi ezinik.
14: Ongik ezin sinetsita. Pasadan urtian triatloian hasi eta ja bakarrik Europak txapelketa baten hasierako marran, no? Olako aurkari eta olako jende honaz, ba, egon alixatia bakari ja, mez basan. Eta hau ja, ba, ondik ezin zinezit, egire esan.

0: Goizteko zeiterdiak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute, Marijo Armendiak eta Itxaso Guridik.
1: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei, besteak beste, guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen da proposamen horretan.
2: Astegun batean bada goizean atxeden hartu al izatea adibidez edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu al izatea hori da medikuen sindikatuarekin landu den proposamenean jasotako neurrietako bat. Egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2020 tamarrerako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jeistea. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos realmente que hay que hacer un cambio de paradigma.
2: Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
1: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela berretsi dute, duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz.
2: Iragana oraina eta batez ere etorkizuna hortzi mugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Entzun Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
5: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
2: Sozialistek uko egin diote parte hartzeari burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez lehentasun sozialaren aldea lanean jarraituko dutela nabarmenduz.
1: Erresuma Batuan Andy Barmanek gaur hartuko du Keir Starmeren lekukoa 7. lehen ministroa 10 urtean.
2: Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea dela esan du Baranek, ekonomian aldaketa handiak agindu du eta horrek ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde ez du argi hitz egin Europar Batasunera itzultzearen aldekoa den ala ez. Israelen aurka presio handiagoa ezartzearen aldekoa da eta Donald Trumpekin hitz egiteko prest agertu da lehen ministro berria.
1: Baionan agurtu dute Leon erregea eta horrela eman diete Lapurdiko hiriburuko beste amaiera. Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute itaiak deituta.
2: Eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Kritiko agertu dira bestalde herriko etxearekin protokoloaren aplikazioak huts egiten duela paper hutsean geratzen dela salatu dute. Elisabete Etxandi bozeramailea.
6: Herriko etxaren partetik eta haien protokolarekik zenbakiak izkutatuak baitira azken urteetan, eta ez dugu bat ere Baionako bestetan indarkeria matxistaren inguruko irakurketa ofizialik egiten al. Beti erraiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asire sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista errealki errotik borrokatzeko intentziorek.
2: Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak ireindu eta mehatxatu zituztela.
1: Eta kiroletan... Espainiako selekzioak irabazi du gizonezkoen munduko futbol txapelketa, luzapenean bat eta huts irabazi dio Espainiak Argentinari.
2: Nico Williamsen asistentziarekin Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola eta honela Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Jende asko elkartu da Euskal Herriko hiriburuetan, tartean zenbat herritan jarritako pantaila erraldoietan partida ikusteko. Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira eta Ibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erre dute.
0: RTS-en agusien ez dagoela, parteko eragozpenik horixe berri eman digute segurtasun zailean, Iker Mojon egunon.
7: Egunon.
0: Eta nola ditugu temperaturak unonetan gure hiriburuetan?
7: Ba nahiko epelak, Bilbon eta Gasteizen 18 gradu ditugu, Baionan eta Iruñan 20 gradu eta Donostian 21 gradu.
0: Eta aste berri hasi dugun honetan, eguraldira arpenak zer dio?
7: Ba gaur udako giroarekin jarretuko dugu, goizaldean eta goizean goiz behilainoa eta behiodeiak sortuko dira, baina bere ala jasoko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz apalagoak izango dira, bero handiena Ebro Ibarrean egingo du.
0: Eskerrik asko.
7: Bai, gero arte.

0: Gaur eguzkia goizeko 7:10 gutxian aterako da eta gaueko 10:10 gutxian sartuko da. Itxasoko temperatura 24 graduan dago gaur, itxas gora goizeko 10:00 izango da eta itxas bera arratsaldeko 4:00. Eta gauean itxas gora berriro 10:20. Eta gaur uztaiak 20 ditu asterena da eta zehaskako egutegiari begira jarrita bihanditz zoriondu dugu.
1: Ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: elikadurarako eskubidea jarri dute erdigunen uda ikastaroetan, bereziki elikaduraren asmo txarrerako erabilera, gozea arma gisa erabiltzea gatazka denean. Jesus Artetxek, laburbilduko izkigu.
1: Gatazka armatuek gozea bultzatzen dute, batzuetan zeharka, pobrezia, areagotzen delako, baina baita gozea nahita arerioa deusestatzeko erabiltzen denean ere. Carlos Pérez, Euskal Herriko Unibertsitateko Egoa Institutuko kide eta nazioarteko harremanetako irakasle eta ikerlaria.
2: Gatazka armatuek bultzatzen dute gozea, batez ere azkenengo urtetan nahita erabiltzen dela gozea, gerra arma bezala, hau da bultzatzen dela populazio zibilaren artean, tresna bezala. Era horretan bilatzen dena da populazioa bere lurretatik, etxetatik botatzea, bueno, lurrak edo aberea lapurtzea, arrazoi ezberdinengatik edo batzuetan genozidioagatik, zuzenki, ezta?
1: Kolombia, Sudan eta Palestinako Gazako adibideak ipini dizkigu Carlos Pérez ikerlariak. Guztietan gozea eragitea berariaz egina dela azpimarratzeko. Kolombia.
2: Kolombiako gerra zibila, 60ko hamarkadan hasi zen, eta helburu nagusia izan da, eta bada, lurraldeak kontrolatzea. Nekazal zonaldeak egin bat, gerriek historikoki nahi izan dute territorio batzuk kontrolatzea, beren sistema ekonomiko, soziala, ezartzeko, gerrilla bera finantziatu alizateko, kokaren bidez, batez ere, paramilitarismoak gauza bera, ba, territorio kontrolatzea, ba, gerrillaren kontra burrukatzeko, eta bera, eta bera. Bueno, orduan, lurralden kontrola izan da aktore armatu ezberdinen helburua.
1: Gatazkaren alde batek nahita eragindako goseak ekarri du, Kolombiar askoren alabeharrezko leku aldatzea. 7 milioi pertsona herrietatik hirietara joan dira. Afrikako Sudanen ere gozea bitarteko da kaltea eragiteko, gatazka etnikoa da Sudangoa.
2: Kolombian ez bezala Sudanen sarraskiak egiten ari dira populazio edo komunitate etniko ez arabiarren kontra, hau da komunitate beltzen kontra. Nortzu talde arabiarrak, normalean gobernuak babesten dituen talde arabiarrak. Hau jarrera historikoa izan da Sudanen, nekazarien komunitate beltzak diskriminatuta egon dira eta beltzain arabiarrak botereak babestu ditu aldiz.
1: Sudanen genozidioari dela gertatzen esan dute Nazio Batuek eta gainera munduko krisi humanitariorik handiena izan daitekela Sudangoa.
2: 15 milioi pertsonak ies egin dute bai barnean, bai hoietako 4 milioi kanpora, beste herrialdetara. Eta bueno, hainbat taktika erabili dira, gozea sortarazi dituzten taktikak, adibidez, oso sistematikoki erabili dena izan da merkatuak erasotzea. Merkatariei erasoak egitea, bombardeoak, dronak, eta bar.
1: Horrek guztiak ekarri du ia 20 milioi pertsonak goseak egotea Sudango gatazkaren ondorioz. Palestinako Gaza. 73.000 herritar hil dituzte Gazan. Horien 183 zibilak. Horrelakorik ez da inoiz sekula gertatu gatazketan.
2: Israelgo gobernuak sistematikoki nekazaritza eta arrantza erabat suntzitu ditu, laguntza humanitarioa asko murriztu du eta momentu batzuetan, hilabete batzuetan erabat debekatu zuen, egoera nutrizionala eta osasunekoa kaltetu ziren nabarmenki, aldi berean beren etxeak suntzitu dituzte. Orduan, horrengatik desplazamendu hori gerra krimen bat bada. Debekatuta dago desplazamendu masiboa.
1: Gazan gertatutakoa ikusita, genozidio hitza bere esanai beteenarekin agertu da. Nazio Batuek ere bai estatua.
2: Krimenik larriena behar bada. Talde identitario bat erabat edo partzialki suntzitzea. Oso larria da. Baldintza bat, genozidio bat egoteko baldintza, bada nahita egitea, ez da?
1: Carlos Pérez, Egoa Institutuko kidearen esanetan ere, badago nahiko arrazoi Gazakoa genozidioa dela baieztatzen.
0: Eta klimari lotuta, klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz eta aurrerantzean jaki ekoizpenean ekar lezaken murrizketa eta arriskuz ere mintatu dira.
1: Klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz eta aurrerantzean elikagai ekoizpenean ekar lezaken murrizketaz eta arriskuz ere mintzatu dira. Klima aldaketaren ondorioak elikagaietan bi modutakoak. Víctor Martínez, BCIRU, Klima Aldaketa Ikergai Zentroko, doktore gaia.
3: Gure ideia da, honekin ba, salatzea klima aldaketa elikadura sistemetan, elikagai sistemetan eragiten duela, baina bai, elikadura sistemek kliman, biodibertsitate galeran eta bar, bai, eragina duela. Modu askotan, eragin dezake, baina gehien bat esango nuke bi modutan. Epe motzean eta epe luzean. Epe motzean, azkenean klima aldaketak produktibitate galerak. Baina bai, prezioetan eragiten du. Ba, bueno, ba, azkenean limitatzen du, ez? Pertsonen aukera, elikagai osasuntxoak eta jasangarriak bebai eskuratzeko aukera.
1: Ez da zergati bakarra, baina ikusi da diru sarrera baxuenak dituzten familiek askoz ere jaki prekozinatu gehiago jaten dituztela.
3: Dietak azkenean gehiago doaz elikagai prozesatuetarantz. Egia da momentu honetan errenta edo gutxiagoko familiek normalean ba ez dituzte beste aukerak elikadura eramateko. Baina ez da bakarrik prezio kontua, azkenean hau oso askoz konplexuagoa da eta ba beste faktore asko daude, marketinga badaude, azkenean politikak, elikadura politikak, badago klima bai, hainbat faktore honen gainean eragiten dute.
1: Klima aldaketa ikergai zentrotik beharrezko ikusten dute elikagai ekoizpenaren benetako egoera monitorizatzea, errealitateren argazkirik zehatzena izateko.
3: Beharrezkoa da monitorizatzea, azkenean iparralde globalean edo herrialde aberastuetan ez da askotan hitz egin elikadura pobreziaren inguruan edo elikadura segurtasunaren inguruan. Baina errealitate bat da, ikusi dugu 2020tik aurrera pandemiarekin, Ukrainan gertatu den gudarekin, muturreko eventu klimatikoekin eta bar.
1: Garbi ari dira adierazten adituek, gerora elikagaiak ziurtatzeko baldintzak askoz gehiago direla orain klima aldaketaren aldagaia ere kontuan hartu behar delako.

0: San Ferminak amaitu dira Iruñean eta pixkanaka normaltasuna bereskuratzen ari da iria bera. Horrek esan nahi du erakusketa areto eta museoek ere ateak ireki dituztela berriro ere. Nafarroako museoan esaterako, jaietako etenaren ondoren, udako bisita gidatuei ekin diete. Bisita bereziak dira, gidariak historiako unibertsitate ikasleak direlako. Hoietako batekin, izan gara gaur, Itziar Lumbreras izan da beraiekin.
1: Yo me llamo John y estoy este verano aquí de prácticas haciendo visitas.
2: Milaka urte dituen Nafarroako museoko artea ezagutzera emateko ahots berriak bilatu dituzte. Jonena da horietako bat. Unibertsitatean historiako laugarren maila astear da eta lehenbizikoz bisitari talde baten gidaria da museoan.
1: Ez dago denbora ikusteko hoi pieza guztiak, baina bizkat egiten dugu pieza esanguratsuenak. Hoi azaltzen dizkiegu zer den pieza, zer zaten garaiari buruz, eta pixka bat baita ere ikustea zagatien garrantzitsua pieza hori ez.
2: Bisitariak mendeetako arte eta historian zehar gidatu alizateko aurretik asko ikasi behar izan du.
1: Karreran bizkat ikusten dugu hoi historia, baina piezak konkretuki ez nituen ezagutzen, eta hori ikasi behar izan dut. Eta baita ere ikasi pixka bat nola azaldu ulergarria den modu batean.
2: Nafarroako museoan 100 pieza daude ikusgai, baina garrantzitsuenak soilik erakutsiko dizkie bisitariei.
1: Arrizko erraldoiak deitzen dituguna diela menir bat eta bi estela, loizuku gizona, iruleiko eskuare bai, eta gero ja Iruñeko eskultura togaduna.
2: Bisitak beti dira desberdinak, batzuetan bi lagunentzako, besteetan ogirentzat, artean jantzitako bisitariak eta ezerreztakiterak, denetara moldatu behar izaten dute.
1: Trukoren bat, bai, pixka taldea ondo behiratzea eta niren taldean ezaugarriak jakitea eta horren arabera zure azalpena moldatzea pixka bat haientzat baitare interesgarria izateko.
2: Abuztuaren 31 arte, bisita guztiak doakoak dira. Egunean hiru egiten dituzte, goizez, asteartetik igandera. Gehienak gaztelaniaz, baina ostegunetan euskaraz ere eskaintzen dituzte.

0: Oña, uno. Hoy grabado su burlatán. Ahí se pichima David y para ahí sea. Esta voy al de obligarme. Pero a veriro. Va a todo. Venga, o quizás. Ahora vos.
1: Bueno, Neri. Gaur otxan dion, amaus dago temperatura, eta zero lan jotute. Egunon izan.
2: Egunon, Aloña, zahala eskoetite. Hemen enbezi gradu. Goe aldori garbi zeratu izeratu, haze egun zenti eara da ona. Bo, ono, bero zineko gaur. Ondo, pasau, azteena, da pozio bizi.
3: Egunon da noi. Lazkan, amazazki gradu, eta zero oskarbi. Gaur gauen desente freskatu du, Aizi bat ez dabilkio, eta zera begiratuta dan oskarbi ikustina, eta gaur giro eguzkitzu izango da iruditzen zait. Bueno, aztea eseren eman, eutxi,

0: Daskun, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Oi hartzen aldean altzara?
1: Bai, oi hartzen den nago, bai, bai, bai. Eta nen, ba, hogeita bat gradu ditu. Eta nahiko hortza da, bai, badagun, ba, hogeitxoren bat, ur, baina, bueno, badiru di, laizter, laizter, ja, jungo dela, beraz. Mm. Beste, egun bat, guztitxua datorrela, badiru di.
0: Bai, bintzat, hor bai. Ea, urzainkin, eneko egunon?
2: Egun honik.
0: Zer moz, segiro duzu ezuek?
2: Ba, hamen alain malau gradu, giro freskoa, eta, boi, somatzen da ere, egunez, ba, eguzkia gogor joko duela.
0: Hmm, ba, torrela ezta? Beste aste berotiar bat.
2: Bai.
0: Ongi, ongi. Izaskun, Bizkaiko kostaldean segitzen duzu, materrontziarekin, nondik zabeltzate?
1: Ba, justo atzo, Hondarribira iritsi ginen, egon du gara, bon, azken egun hauek egon du gara Getarian, aurretik Mutrikun, osea, lehengo ja astean sartu ginen ja plenoz Gipuzkoan, eta orain etortzen dezkigun egun hauek, ba, Hondarribin, eta ja, gure azken portua izango dena ja aste azkenetik aurrera, ba, Pasaia, eta dakizunez, da, hor bertan ja bukatuko dugu, beraz, ja, gaude, azkeneko, bai, azkeneko txampan, bai. Bai.
0: Oso ongi. Begira, bigote, astelenetan izaten da naturari begiratzeko eguna argibilin, batetik edorta unamunorekin aritzen garelako, biologarekin aritzen garelako egazti zizketan, eta udako astelenetan berak jartzen gaitu zerura begira, Euskal Meteko eta Urdaibai Berzanterreko kamerak pizuta izaten ditugu, eta orain tarte honetan, zuekin itzegin nahi dugu gura lurrari eta itxasori buruz, zeizaskun, edortak aipatu digu eguraldi aldaketeketan olako eraginen duten, gaur Tarragonatik aritu zeguizketan bertako espezi buruz, ez dakit zuek udan itxasoak ere beste itxura bat hartzen duen zuentzat, mugimendu edo bizitza bereziki aldatzen ote den, sasoi hontan?
1: Ba, bai, noski, ba, sasoi bakoitza da kaderia, ez da, eta bai egazti, bai biodibertsitatea, ba, aldatu egiten da, eta, bueno, ba, aldaketa garaian gauden horretan, ba, itxasuan ere somatzen da pila, eta, bueno, ba, pero bolada hauekin, egia san gure itxasua ere nahiko arraro ikusten dugu, gu azkenaldi honetan, eta, bueno, ba, ba, bueno, ez da bakarrikan gure impresioa, ezen, bueno, oso biodibertsitate gutxi ikusten da gara, egia zen, eta nahiko preokupatuta gaude. Ezen, azkeneko hilabeteetan, eta egin ditugu irteretan, adibidez zetazio oso gutxi ikusi ditugu, eta ala, bueno, badakizu guk ere bai, ba, askotan erakusten dugula baita ere Pasaiako arrain lonja, eta oso arrain lonja azken aldi jan, ba, pobrea da, ez dagoelako, ez dagoelako arrainik, osea, oso arrain gutxi dagoelako, eta hori, ba, nahiko preokupatzen dugu, zeatik, hori, ba, atzoko navegazioan adibidez, hiru lau orduko navegazio horretan, oso, bueno, atalok ikusi genituen, eta, bueno, izurdeak bakarrikan ikusi ditugu behin, udara osoan, eta hori, ba, gutxi, justo, aztiko, lagun batekin hitz egiten, kanpaina batean egon da 10 egunetan, komentatzen zuen gauza berdina, eta, bueno, ba, Bizkaian baita ere beste adituekin ere bai, ba, hori, ba, behaketak egin dutela bera, ba, nahiko, ez? Eta hori, ba, nakaude, hori, aldaketa garaian, Getarian adibidez aste bukaeran, ba, izan ditugu bertako hondartzak ere itxiak, ez? Ba, karabela dela eta, bueno, ma hori, gure itxasua aldatzen ari dela, eta ez bakarrik sasoi aldetikan, gure egualdi aldatzen ari eta gure klima aldatzen ari berdintxu, eta hori, eta hor dugu baitare, hori, Rugolopteris, alga asiatikoa, baitare, ba, Mutrikune egon berria garenak, eta bueno, badakigunak ez, ba, ja estatu mailan ez, ba, kostaldea nahiko aldatzen ari dela, eta bueno, pos, Euskadin ere bai, badirudi, ba, aldaketa garai potentea gatozela eta gure biodibertsitatearen galererako. Beraz, bueno, nahiko nahiko triste daude alde horretatik, bai, bai, bai, bai. Uh-huh.
0: Eneko, zuei kostaldean eko urruna rapatzen zaituzte, baina pentsatzeko da ere, garaio honek guztiak ere, taldaketa honek guztiak ere zuei ere egiten dizuela, ez dakite inguruko soroak oso desberdin dituzuen, garaiotan zer ikusten duzu, nala lehor pentsatzeko da bai, baina kaso ez dakite euri txingorrik edo egin duen bat ere azken egunotan, eh?
2: Ba, hemen ere, klima aldaketa etorri da gelditzeko uste dugu, zoritxarrez, ze, bueno, errekan bertan ere, ba, beti amorrainak eta ondia hemen eska erreka honetan, eta orain karramarroak ikusten hasi gara, sekula, egon ez ziren karramarroiek, ez? Aurten, adibidez, eta mendilarretan, ba, berdin, ez? Azkenean, bardetatik igodien hartaldeak, ba, ja, pentsatzen ari dira berriz geisteko, eta hau, irai urrian gertatzen da, ze, larreak guztiz kiskalduta daude. Orduan, ba, zoritxarrez, ba, igartzen da klima aldaketa hau, eta ez dakit nora joko duen.
0: Ba, hortik ere izen gingo dugu, bertatik bertara zuek kontatzen diguzuelako eta zuek bizi duzuelako gehiago, baina ala ere kontu alaiago bat ezitze egin nahi dugu izasko begira. Eneko aritu da, sare sozialetan ikusi diogulako, azken egunotan ez dakit nazioarteko saltxene batean ala zer kontu diguzu, eneko?
2: Ba, bai, azteburu honetan, egon gara, bauri, ba, nazioarteko hartzain topaketa batean, topaketa, bai, topaketa hau, ba, beste kaldeko, biarnotarrek antolatu dute, bestako elkarte batzuk, eta ostiralean egon ginen bi aldeetako hartzain eskolaen aurkezpen batera, bakutza bere eskuntz modeloa edo proiektua aurkezten zuen, eta horre egon ginen Oloroneko hartzain eskola, Andaluziako hartzain eskola, Arantzazuko Gomiztegi hartzain eskola, Kataluniakoa, eta gu Nafarroakoa ere, bertan egon ginen, eta larun batean, ba hemen Lapierza Martinen ere topaketa hori jarraitu zuen, eta bertan, ba, Albania, Errumania, Georgia, Patagonia, Italia, eta herrialde desberdinetako hartzainak elkartu ginen, ba, elkartu ziren, hobeto esan da, ba, beraien problematika, beraien, ba, galderak, eta sentsazio guzti horiek, ba, mai gainean jartzen. Bai, bai.
0: Eta gazte egiten aritu zarete?
2: Bai, horre ontzen borda baten, Lapierza Martineko borda baten, ba, erakutsi zigun bertan, ba, oso irati erako gazta hori nola egiten zen, erakusten, bai, eta oso interesgarri zaten.
0: Ikusi baitugu, saretan, eta enbiri pixkaten bai. Dugu,
2: Bai. Hemen bai, gizu, hemen azkenean, hogi apurrak eta gazta ez dira falta, eh?
0: Hori da,
2: bai. Eta oso interesgarria eta oso aberatza izan zen, eta azkenean oso garrantzitsua ikusten dugu guk ere Nafarroko hartzain eskola bezala, ba hori ez, ba, pentsamolde desberdinak ba, elkartzea eta, bueno, eta esperientzia desberdinak mai gainean jartzea.
0: Ba, bikote, ongiru ditzen mazizu, datorna hasten hitz egingo dugu, besteak beste erreleboaz, ea, sektore baten eta bestean, itxasuan zein mendialdean ze nola ikusten duzuen egoera, baina bien bitartan aste honei garo, eh?
1: Berdin.
0: Izaskon, aprobetxatu aste hau, eh? Ondarri aldean.
1: Ja, hori azken txapadakau, osak, bai, zero zabor uretan kampainarekin, bat opera ibiliko gara.
0: Primera.
1: Ba, bazterrak astintzen eta bai, gozatzen, noski.
0: Astarenean galdetuko bizugu, itxera horri buruz eta erreleboaz ere bai. Gozatu asteaz.
1: Ondo.
0: Aio, vale. Izaskon. Aio, eneko.
2: Agur.
0: Ba, mare askoren kontra, baina gure lurrari begira, gaurko saio honaino, bihar seiko dugu gure ingurura begira, jatetxe proposamen berriekin, Jose Mazpeiteko porrak hartu baino lehen, beraz, biharko arez galdu, pozitzita argibili.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Espainiako selekzioak irabazi du gizonezkoen munduko futbol txapelketa. Gaiendu zaio Argentinako selekzioari luzapenean 106. minutuan Nico Williamsen asistentzia medio Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Ego Euskal Herriko hiriburuetan eta zenbait herritan jarritako pantalla erraldoietan partida segitzeko jendetza elkartu da. Eta gauean zehar gurean ere izan dira ospakizunak. Partida horren aurretik ordea beste milaka lagun elkartu dira Ego Euskal Herriko hiriburuetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko Xuban Garmendia.
2: Espainia eta Frantziaren arteko final herrietako partidaren arira, Hendaia eta Irun artean egindako gizakateari jarraituz Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko mobilizazioak egin ziren Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan 7 baietz plataformak deituta. Milaka lagunek aldarrikatu zuten Euskal Selekzio bat edukitzeko beharra eta eskubidea baita pantalla erraldoiak jartzeak agerian utzi duen asimilazioaren eta espainolismoaren normalizazioaren aurrean kalera irtetearen garrantzia ere.

0: Baionan ere zizpa gaztetxeak deituta ehunka lagun bildu ziren Aldarribera egiteko.
1: Munduko futbolo etxapelketaren testuinguruan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban Gasteizen finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bizkaian atxilotuetako bati arma zuriz mehatxu egitea egozten diote. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira, Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erreduten eta Berriozarren taberna bateko terrazan partida ikusten ari ziren hainbat lagunen kontra egin dute dozena erdi kaputxautek. Kirolen tartean gaur munduko futbol txapelketaren ingurukoak, baina bestelako albistak ere baditugu kontatzeko. Marijo Garmendia, egunon.
2: Egunon.
1: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akardio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei, besteak beste guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen duen proposamena da.
2: Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Hori da, medikuen sindikatuaren ekin landu den proposamenean jasotako neurrietako bat, egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jeistea. Alberto Martínez, osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
2: Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
1: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea dutela adierazi dute, duela 50 urteko alkaten mugimenduaren aldarrikapena berretsita.
2: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Entzun Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
5: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
2: Sozialistek uko egin diote parte hartzeari, burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmenduta.
1: Erresuma Batuan bestalde Andy Barnamek gaur hartuko du Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean.
2: Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea dela esan du Baranek, ekonomian aldaketa handia agindu du eta horrek ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde ez du argi hitz egin Europar Batasunera itzultzearen aldekoa den ala ez, Israelen aurka presio handiagoa ezar txaren aldekoa da eta Donald Trumpekin hitz egiteko prest agertu da lehen ministro berria.
1: Eta Baionan
6: Saluon Léo pour la dernière fois. Léo!
1: Leon erregea eta honela eman diete Lapurdiko hiriburuko bestei amaiera, balantze eta datu ofizialen faltan herriko etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelako entzunoen Joseba Erremundegi auzapezordea.
7: Goxoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzak hor direla, karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko.
2: Bestalde bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin dute itaiak deituta, eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dutela. Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besteen barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
1: Bestelako kiroletan emarijo, arraunean Euskotren eta Euskolabel ligetan, arraunen lagunakek eta Oriok lidergoa sendotu duten Galizeko uretan jokatu diren bi banderak astinduta.
2: Donostia arraun lagunakek denboraldiko zazpigarren bandera irabazi du Buen, estropada eremuko errekorra onduta, 10 minutu eta 25 segunduko denborarekin ligako ontzirik indartsuena dela berretsi du. Eta gizonezkoetan Oriok astindu du asteburuko bigarren bandera Zierbenaren aurretik, eta 10 puntuko zuloa ireki du sailkapen nagusia Urdaibairekiko. Entzun, Juan Mari Etxabe Donostia arraungo entrenatzailea eta Ander Zabala Orioko arraunlaria.
8: Eta bueno, pozgarri, mate, dos banderia zierrekorrekin, pues bueno, politxakatzen da, eta bueno, lortu dugu, eta...
9: Uztete, bi estropada oso onagin ditugula, gule dana atera degula, eta hor ditu bai atxoko, eta bar, gaurko emaitzak.
1: Eta txirrindulari ditzan, Frantziako turrean gaur atxeden aldiagunan.
2: Bai, eta atzoko etapan Jonas Vingegaarden erorikoa izan da albiste nagusia, bigarren sailkatuak agur esan behar izan dio lasterketari eskuin lepauztaia utzita. Remco Evenepoelek irabazi du Plateau de Solaison amaitu den etapa, Pogatxarren eta Del Tororen aurretik.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez ebalago kontuan hartu beharreko horren bat ezta.
10: Bai, Nafarroan Muniainen, Lizarratik Muniainera doan Nafarroa 122 errepidean istripua gertatu dela jakinarazi du Foruzaingoak, eta ezbeharra izan duen ibilgailua errepidea oztopatzen ari dela trafikoa mantsoa.
1: Jaso dezagun eguraldiaren iragarpena, Euskal Meten eguzkine iturriotz, eguzkine kaixo egunon.
11: Kaixo egunon.
1: Zer diote termometroek orduanetan?
11: Ba, Baionan, Bilbon eta Iruñan 20 gradu, Donostian 19 eta Gasteizen 16.
1: Eta zer dio gaurko iragarpen horrek eguzkina?
11: Ba, aldaketa hondirik gabe jarraitzen dugu, gaur ere udako giro eguzkitsua izango dugu. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, eguardin guruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da zertxoait barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi, altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean. Aldean. Eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak izango dira erdialdean eta 35 gradutik gorakoak Nafarro hegoaldean.
1: Xabi Gallastegi eta Julen San Martin teknikaren arduran uztailako 20ra du goizeko 7:00 eta 10 minutu.
12: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Medikuen langatazka baretzea ekarriko lukene proposamena aurkeztuko die Eusko Jaurlaritzak medikuen ordezkariei gaur goizean osasun mahai sektorialak egingo duen bileran, manejo.
2: Euskadiko medikuen sindikatuarekin landutako proposamena da, eta bertan besteak beste asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizatea edota orduko ordainsaria areagotzea aurreikusten da. Alegia, orain arte gatazka sortu duten hainbat puntu aztergai izanen dituzte mai gainean, eta hori horrela proposamenak medikuen onespen nahi asotzea espero dute osasun saileko ordezkariek. Ara Itzuria, egunon.
13: Egunon, medikuen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan besteak beste proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horretaz gain, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea ere du xede proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordain sari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara.
13: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan behera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioak etenda jarraitzen dute.
2: Eta hain zuzen, gaurko mai sektorialean medikuentzako estatutu propioa proposatzea leporatu dio UGT osasun sailari oharbidez. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako arduradunak kritikatu du, gainerako langileak kanpo uzten dituen hitzarmena dela. Medikuen sindikatuekin sekretupean negoziatu izana leporatu dio. Sailburuari eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bat sekretupean negoziatu izana leporatu dio. Sailburuari eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau

0: Oraindik negoziazioa ez dago erabat itxita. Bizenaik denera 400 langile ditu, lantegiak Sestao, Galdames eta Sondikan eta Euskal Herritik kanpo Brasilen, Txinan eta Suedian ere bai. Itxaskate erraldoien eta haize energiaz baliatzeko lur zein itxasoko egiturentzat osagaiak egiten dituen munduko enpresa garrantzitsuenetako bat da Ramon Sánchez.
1: Eusko Jaurlaritza ekarpen funtsaren bitartez bizinairen akziodun bihurtzeko zorian egon liteke. Jaurlaritzak hiru aldundiek Kutxabankek eta Mondragon inbertsioak osatzen duten ekarpen funtsaren bidez Talgoko operazioa errepikatuko lukete, baina kasu honetan Damaso Quintana Aizea Wind taldearen presidentearen lidertzapean. Bizinai Marin otsailean sartu zen hartzeko dunen konkurso aurrean 150 milioi euroko zorra baitzuen eta langileen soldatei aurre egin ezina. Azaroan Damaso Quintanak jakinerazi zuen prest zegoela Bizinai Marin erosteko. 60 milioi euroko eskaintza egin zuen, baina bankuekin eta hartzeko dunekin zorra negoziatzea falta zen. Egoera honetan Euskadiko erakunde kurratxa eman dute Sestaoko lantegia erosteko operazioan parte hartzeko. Aurrera ateraz gero, 200 urteko historia duen Bizinai enpresa Aizea Uinen parte izatera pasako litzateke.
0: Eta Bergaran, iraganak, orainak eta etorkizunak bat egin dute. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte, alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. Eriz Zapirain konta iguzu.
2: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkatek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
2: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
4: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
2: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: EITB transformazioa. Lurraren 70% ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
9: Euskadi Irratia.
0: Madrilen epaitegietara begira hasiko da astea, auzitegi nazionalera begira hain zuzen ere. Jose Luis Rodríguez Zapatero, presidente ohiaren laguna eta bazkidea den Julio Martínezek, bertan deklaratuko du aste artean, plus ultra auziaren baitan. Aurretik, gaur bertan, Jessica Rodríguez, Abalosen bikotegide ohiak eta Joseba García, Koldo Garziaren anaiak deklaratuko dute. Koldo auzian ikertu gisa, Mikel Claver.
10: Jessica Rodríguezek auzitegi nazionalean deklaratuko du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta bidegabeko eralgi

0: kentze eta influentzia trafiko ustezko delituengatik, enpresa publikoekin izandako kontratuengatik. Fiskaltzaren arabera bi enpresa publikotatik kobratu zuen lanik egin gabe. Berarekin batera, Joseba García, Koldo Garciaren anaiak eta Ignacio Zaldibar Adifen kudeak eta administratiboko zuzendarioak deklaratuko dute inputatu gisa. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak dioenez, musukoen epaiak kutunkeriaren baitan ulertzen dituen kontratu horiek gauzatzea erraztu zuten. Ez da asteko itzordu bakarra izango, bihar deklaratuko du Julio Martínez Martínezek plus ultra uzian ikertu gisa, Zapateroren laguna eta analisis relevanteren jabea da Martínez, presidente oia eta ustez, aire konpainiaren erreskatea bideratu zuen influentzia trafikorako sarearen arteko bitartekaria epaiaren arabera. Zapaterok onartu zuenez, Martínezen enpresentzako hainbat txosten egin zituen, urtean 80.000 euro jasota, ordainketa horiek plus ultraren erreskatea errazteagatik jaso ote zituen ikertzen ari da orain epailea.
1: Aragoiko gobernuko barne ministro Roberto Bermúdez de Castro baieztatu du Oresen hasitako sua egonkortuta dela, naiz eta guztiz kontrolatu edo itzali ez dagoen, eta gogor lan egiteko konpromisoa hartu du. Pixkanaka, udalerri batzuetako bizilagunek gaurtik aurrera bizitza normala berreskuratzen has daitezen, Eri Zapirain kontaiguzu.
2: Bai, agintariako hartarazi dute luze joko duela sua kontrolpean hartzeak, baina bizilagunak beren bizitza normala berreskura dezaten lanean ari direla. Hala ere, ez dute aipatu zein udalerri itzulial izango diren normaltasunera. Ez da hau, Espainian den sute bakarra, ostegunean Guadalajarako Sierra Norte eskualdean piztu zen suteak 16.000 hektarea lur kaltetu ditu, 100 kilometroko perimetroan baldintzek okerrera egin dute, eta horregatik beharrezkoa izan da zenbait herritako bizilagunak konfinatzea. Palentziako Zerrato eskualdean ere, bi baso sute itzaltzeko lanetan dira, atzo arratsaldean piztu ziren biak, Soto de Zerrato eta Valdeomillos udalerrietan, bertako ingurumen sailaren iturrien arabera, suteetako batek batez ere mendi eremu bat hartu du eta dagoeneko 80 hektarea baso inguru eta beste 54 hektarea nekazaritza lur erre ditu. Eta azkenik, Kordoban, Kardeña herrian izan den baso sutea erabat egonkortua dela adierazi dute bertako agintariek.
1: Eta nazioartean, Erresuma Batuan Alderdi Laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratuta gero, Andy Baramek Keir Starmerren lekukoa hartuko du gaur. Azken 10 urteetako 7. lehen ministroa izanen da Baram. Erronka oldeari egin beharko dio aurre, tartean ekonomia berpizteari itsaso guriri.
3: Bai, goizeko 10 emango du Andy Baramek bere lehen itzaldia lehen ministro gisa Downing Streeteko 10. Aurrean ohi bezala, eta espero da esatea lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela. Ekonomia berpizteko ezinbesteko jo du herritarren poltsikoari begira neurriak hartzea, ekonomian aldaketa handia agindu du, eta hortaz ikusmin handia dago nor izendatuko ote duen ekonomia ministro gisa. Hasieran kargurako Ed Miliband laboristen ezkerregaleko energia ministro izango zela aipatu zen, baina ipar itsasoko gas eta petrolio lizentzien inguruan ez datoz bat ustiak eta gehiagorako baimenak ematearen aurka baidago Ed Miliband. Desadostasunen ondorioz, Baramek Sahabana Mohamud barne ministroren alde egin dezatela zabaldu da. Atzerriko politikan bestalde, ez du argi esan Europar Batasunera itzultzearen aldekoa denala ez, Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen aldekoa da, baina bere ahotik ez da genozidioa itza atera Gazan gertatutakoa azaltzerakoan. Lehen ministro berriarekin jada negozioak egiteko presta agertu dena Donald Trumpekin Ameriketako Estatu Batuetako presidentea izan da. Ipar itsasoan munduko petrolio kopuru handiena eta onena dagoela esan du Trumpek, eta egintzat ematen duela Erresuma Batuko lehen ministroak ustiatuko duela petrolio hori guztia. Hala, Erresuma Batua txiro izatetik munduko aberatsena izatera igaroko dela esan du Etxe Zuriko agintariak bere sare sozialetan argitaratutako mezuan.
1: Eta bien bitartean, etenik ez, Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkan 9. gauez jarraian elkarri eraso egin diote. Teheranek salatu du Etxe Zuriko armadak Darjobinen eraikitzen ari den zentral nuklear baten kontra eraso egin duela asteburuan. Hala ere, Estatu Batuek diote ez dutela bide diplomatikoa baztertzen Iker Mojón.
4: Izan ere, Estatu Batuetako estatu idazkari Marco Rubiok goizaldean adierazi du negoziazioen bideari eusten jarraituko dutela. Halere, adierazpen horiek egiten zituen bitartean Etxe Zuriko komando zentralak erasoaldi berria martxan zuen, eta honetan mendekua zen helburua Donald Trump presidenteak adierazi duenez.
5: We hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two. Great patriots.
4: Asteburuan Iranek hil dituen hiru soldaduren omenez gogor eraso egin diote. Teheranek aldiz Jordaniako eta Kuwaiteko base militarreko dozenaka soldadu erail dituela azaldu du eta Kuwaitek Irango dronei aurre egiten ari dela idatzi du isazare sozialean. Gainera Erresuma Batuko itsas merkataritzako agentziak Omango kostaldean ontzi bat sutan egon dela adierazi du Ormuzeko itsasartetik gertu baina ez du oraindik zehaztu arrazoia. Bien bitartean Ukraina salatu du Jarkoben izandako bombardaketa baten ondorioz lau pertsona hil direla eta beste 12 ospitalera eraman behar izan dituztela larrialdi zerbitzuek.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
9: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
8: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
9: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
8: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
10: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: Bai, guazen beste batera.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
10: Altza galtzara borda bidezati berria.
12: Pasaia.
11: 7 minutu terdiko maiztasuna.
10: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
11: Pertsonentzako espazio gehiago.
10: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak
14: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon.
15: Egunon, Marijo Arrapendia.
1: Espainiako selekzioaren garaipena izpide.
15: Bai, noski, nola ez. Espainiak ideazio baitu munduko txapelketa. Finalean Argentina bat eta huts menderatu zuzapenean. Merezita nagusitu zen Espainia. Oso nagusi izan zelako partida osoan. Eta Argentina hankapean ibilizuela esan genezake. Oso pobre aritu ziren joko zego Amerikarrak. Eta ez zuten jaurtik eta bakar bat egin ere atera. Partidako 87 minututan Espainiak joko molde berarekin jarraitu zuen luzapenean eta bigarren zatiko hasieran Ferran Lopezek bat eta utzeko lortu zuen Nico Williamsen asistentzia baliatuz. Espainiak lortzen duen bigarren munduko txapelketa da, Hego Afrikan lortu zuen lehenengoa duela 16 urte. Kirol egunkariak luze zabal erakutsi dute Espainiaren garaipena, Marka egunkariak betiko onenak dio eta AS agerkariak aldiz futbolaren garaipena Argentinaren delinkuentziaren aurka. Lase dio, AS egunkariak. Argentinako argitalpenei erreparatuz gero, bestelakoa da oso itxura Olek dioenez, Argentinak zeukan guztia eman zuen eta arrotasunez belaunikatu da, Klarinek ere hildo beretik jotzen du, Argentinaren adorea nabarmenduz eta La Nazionek Mesiren agurren jarri du arreta, kapitalainaren malkoak lerroburuarekin. Negar egiten du Mesik, besarkatzen du Argentinak, mila esker Leo dagoeneko oso zoriontsu egin gaituzu. Izan ere, Mesik munduko txapelketa bateko azken partida jokatu zuen atzo New Yorken. Txirindula ditzen, berri tristea atzo turrean jaso genuena, Jonas Biniko Danimarkarra jauzi eta lasterketa utzi baitu. Lepauztaia hautsi du, Bisma taldekoak, xelkapen nagusian bigaren zela, eta Umezur zuzi du urteko proba garantzitsuna. Entzun, Biniko.
16: Jamen, overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os.
15: Ongi nago, ez da lesio larria, tristea da lasterketa horrela utzi bari izatea, baina tarteka horrelako gauzak gertatzen dira txirrindularitzan eta ezin da ezer egin, dio Binekok. Plato de Solesón gainean bukatu zen atzoko etapa eta Renko Ebenepulek irazi zuen esprintean Tadej Pogacar menderatuta. UAEk Isaac del Tororekin irabazi nahi zuen atzoko saioa, baina Renko oso indartsu zegoen atzo eta etapa bikaina irabazi zuen UAEko bi liderrei ondo eutxita igoera guztian. Belgikarra selkapen nagusiko bigarren postuan sendotu da eta pozik doden oski Bora taldean, Patxi Vila.
17: Bagenekin turreko hirugarren osteburu hau ba, gauzak argitxiko zitula eta prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia atzotik aurrera bideratu zegon eta bueno, ba, gaur gauzak ondo bidean jodea, egia zan da oso putik aurrera paso garrantzitsua ala ere bendikan horreixo arte asko ditzen da eta pagorra usko ni.
15: Gaur atxeden egun izango dute Turrean, bihar Lojupekoa jokatuko da. Arraunean, Orio eta Arraun lagunakin amaikagaren erakustaldi utzi digu Galizako asteburuak bitik bi Euskotren eta Euskolabel ligako nagusientzat berezikin agarmentzekoa Orio kemanduen kolpea selkapenan amar puntura baitauka dagoeneko Urdaibai. Juan Mari Etxabe, Arraun lagunakeko entrenatzailea entzun behar dugu aurrena.
12: Gozatzen, momentotan gozatzen eta disfrutatzen behakin, ez taldearekin eta Tapi hortan jarraitu behar dugula, zin dugula bezu jetxe, baitzen ikustetu handik salto badak agula aurreka eta hori behar dugula.
15: Eta Orioko Ander Zabala orain?
18: Gure helburu nagusiena edo nagusienetakoa izan da ba, Galiziara tortzea eta gure lana egitera. Zentzu horretan nire ustez, ba, bueno, ustete bi estropa oso ona egin ditugula. Gure lana atera degula eta hor ditu ba, bai atxoko eta bar, gaurko emaitzak.
15: Pilotan, bi jaialdi bat, CaixaBank Masters txapelketan, Otxan Dixon, Elordik eta Mariz Kurrenako gehita bi, eta emezortzi menderatu zituzten Larrazabal eta Zabaleta, eta Barakaldon aldiz, Artolak eta Arrezustak, hogeita bi eta Amazazpi, Ezkurdia eta Albizu Iñaki Artola garaipenaz.
19: Bai, nin ere iritziz, ba partidu bete-beteko partidu izan da, oso lehiatu, bueno, erregalo gutxi, lan asko, aurrenengo parten bea geixo izan die, bigarrengon alderantziz, gu geixo, eta bai, nik gustoa gaina, personak ire, guke gure pikotek indeun lanakin, oso gustoa.
15: Eta bitxapeldoni aipua, eguneko lehenkiro bilduma bukatzeko segan, Julen Gabirondo urnietaran agusitu zen, Euskadiko sega txapelketan, zortzigarren txapela du, dagoeneko Gabirondo, eta triatloien Europako distantzia erdiko txapelketan, Mikel Arrasaterentzat izan zen txapela, eta Elene Alberdi Zumaiararentzat, brontzea.
20: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
21: Goizeko zazpi terdiak dira egunon guztioi.
22: Dako giro eguzkitxoa gaur ere.
21: Eta ordu honetan, 20 gradu ditugu, Baionan, Bilbon eta Iruñan, 19 gradu Donostian eta 16 gradu Gasteizen.
23: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
21: Eguzkinei iturriotz Euskalmeten.
22: Dako giro eguzkitxoa gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitxoa gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi altuena, 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30

0: gorakoak hegoaldean.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Ba, Euskal Errepide sare nagusian aparteko eragozpenik ez dagoela, ala berretsi digu segurtasun saiak. Errepasatu ditzagun beraz, eguneko lerroburu nagusiak, Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik. Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak akordio proposamen bat aurkeztuko dien gaur medikuen ordezkariei, besteak beste, guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatean jasotzen da proposamen horretan.
3: Astegun batean badak goizean atxeden hartu alizatea dibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horiek dira medikuen sindikatuarekin landu den proposamenean jasotako neurrietako batzuk, eta badira gehiago, egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago, edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urteetara jeistea. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko, irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
2: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela berretsi duten. Duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz.
4: Iragana, oraina eta batez ere etorkizuna hortzimugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Sozialistek uko egin diote parte hartzeari, burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmenduta.
2: Nazioartean Erresuma Batuan Andy Barnamek gaur hartuko du Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean.
3: Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egiteko inflazio murriztea dela esan du Barnamek, ekonomian aldaketa handia egin du eta horrek ikusmin handia piztu du nor izendatuko duen ekonomia ministro. Atzerriko politikan bestalde ez du argi hitz egin Europar Batasunera itzultzearen aldekoa den ala ez. Israelen aurka presio handiagoa ezartzearen aldekoa da eta Donald Trumpekin hitz egiteko presta agertu da lehen ministro berria.
2: Baionan agurtu dute gauerdian Leone erregea eta eman diete Lapurdiko hiriburuko besteia amaiera. Balantzetan datu ofizialen faltan Herriko Etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelako. Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko bestalde elkarretaratze jendetsua egin dute Italiak deituta.
4: Eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dutela. Kritiko agertu dira bestalde Herriko Etxearekin protokoloaren aplikazioak huts egiten duela, paper hutsean geratzen dela salatu dute. Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
2: Eta horretaz gain gogoratuko dugu kiroletan Espainiako selekzioak irabazi duela gizonezkoen munduko futbol txapelketa luzapenean 1-0 irabazi dio Espainiak Argentina.
3: Nico Williamsen asistentziarekin Ferran Torres sartu du garaipenerako gola eta honela Espainiako selekzioak bere bigarren mundiala lortu du. Jende asko elkartu da Euskal Herriko hiriburuetan, tartean zeinbait herritan jarritako pantaila erraldoietan partida ikusteko. Ertzaintzak 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban, finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira eta Ibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erre dute.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Kornea birsortzeko konponbideak ikertzen ari dira medikuntza birsortzaileari esker. Kornea, begiaren kanpoaldeko 100 gardena da. 5 geruzaz osatuta dago, ikusmena bermatzeko eta begia babesteko. Argia transmititu eta refraktatzeko funtsezkoa denez, kornean izandako edozein kaltek ikusmenaren zorrostasuna kaltetzen du. Gaur egun, korneako transplantea da erabiliena kornea itxutasunaren tratamendurako. Hala ere, kornea emaileak gutxi izaten direnez, paziente asko kornea transplanteak egiteko aukerari gabe geratzen dira. Egoera horrek hainbat kornea ordezko erabili behar izatea ekarri du, hidrogelak esate baterako. Hidrogel berriekin egindako aurrerapenek kornearen zati bat edota bere osotasunean ordezteko konponbide berriak deskubritu dira. Hidrogel materialak molda errezak dira. Horrek aurrerapen handiak ekarri ditu alternativa eraginkorretan.
0: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
9: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
8: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy
10: fresco. Euskadi Irratia.
11: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
2: Elikadurarako eskubidea erdigunean ipini dute uda ikastaroetan, bereziki elikaduraren asmo txarreko erabilera, gosea arma gisa erabiltzea gatazka denean. Eta klimari lotuta, klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz, eta aurrerantzean jaki ekoizpenean ekar lezaken murrizketa eta arrisku ez ere, mintzatu dira xehetasunak Jesus Artetxek.
6: Gatazka armatuek gosea bultzatzen dute, batzuetan zeharka pobrezia areagotzen delako, baina baita gosea nahita arerioa deusestatzeko erabiltzen denean ere. Carlos Pérez, Euskal Herriko Unibertsitateko Egoa Institutuko kide eta nazioarteko harremanetako irakasle eta ikerlaria.
12: Gatazka armatuek bultzatzen dute gosea, batez ere azkenengo urtetan nahita erabiltzen dela gosea, gerra arma bezala, hau da bultzatzen dela populazio zibilaren artean, tresna bezala. Era horretan bilatzen dena da populazioa bere lurretatik, etxetatik botatzea, bueno, lurrak edo aberea lapurtzea, arrazoi ezberdinengatik edo batzutan genozidioagatik, zuzenki, ez da?
6: Kolombia, Sudan eta Palestinako Gazako adibideak ipini dizkigu Carlos Pérez ikerlariak. Guztietan gosea eragitea berariaz egina dela azpimarratzeko. Kolombia.
12: Kolombiako gerra zibila, 60ko hamarkadan hasi zen, eta helburu nagusia izan da, eta bada, lurraldeak kontrolatzea. Nekazal zonaldeak egin bat, gerriek historikoki nahi izan dute territorio batzuk kontrolatzea, beren sistema ekonomiko-soziala ezartzeko, gerria bera finantziatu alizateko, kokaren bidez, batez ere, paramilitarismoak gauza bera, ba, territorio kontrolatzea, ba, gerriaren kontra burrukatzeko, eta bera, eta bera. Bueno, orduan, lurralden kontrola izan da aktore armatu ezberdinen helburua.
6: Gatazkaren alde batek nahita eragindako goseak ekarri du, Kolombiar askoren alabeharrezko leku aldatzea. 7 milioi pertsona herrietatik hirietara joan dira. Afrikako Sudanen ere gosea bitarteko da kaltea eragiteko, gatazka etnikoa da Sudangoa.
12: Kolombian ez bezala Sudanen sarraskiak egiten ari dira populazio edo komunitate etniko ez arabiarren kontra, hau da komunitate beltzen kontra. Nortzu talde arabiarrak, normalean gobernuak babesten dituen talde arabiarrak. Hau jarrera historikoa izan da Sudanen, nekazarien komunitate beltzak diskriminatuta egon dira eta beltzain arabiarrak botereak babestu ditu aldiz.
6: Sudanen genozidioa ari dela gertatzen esan dute Nazio Batuek eta gainera munduko krisi humanitariorik handiena izan daitekela Sudangoa.
12: 15 milioi pertsonak ies egin dute bai barnean bai hoietako 4 milioi kanpora beste herrialdetara eta bueno, hainbat taktika erabili dira gosea sortarazi dituzten taktikak, adibidez oso sistematikoki erabili dena izan da merkatuak erasotzea. Merkatariei erasoak egitea, bombardeoak, dronak, eta bar.
6: Horrek guztiak ekarri du ia 20 milioi pertsonak goseak egotea Sudango gatazkaren ondorioz. Palestinako Gaza. 73.000 herritar hil dituzte Gazan. Horien 1,83 zibilak. horrelakorik ez da inoiz sekula gertatu gatazketan.
12: Israelgo gobernuak sistematikoki nekazaritza eta arrantza erabat suntzitu ditu, laguntza humanitarioa asko murriztu du eta momentu batzuetan, hilabete batzuetan erabat debekatu zuen, egoera nutrizionala eta osasunekoa kaltetu ziren nabarmenki. Aldi berean beren etxeak suntzitu dituzte, orduan horrengatik desplazamendu hori gerra krimen bat bada. Debekatuta dago desplazamendu masiboa.
6: Gazan gertatutakoa ikusita, genozidio hitza bere esanai beteenarekin agertu da. Nazio Batuek ere bai estatua.
12: Krimenik larriena behar bada. Talde identitario bat erabat edo partzialki suntzitzea. Oso larria da. Baldintza bat, genozidio bat egoteko baldintza bada, nahita egitea, ezta?
6: Carlos Pérez, Egoa Institutuko kidearen esanetan ere, badago nahiko arrazoi Gazakoa genozidioa dela baieztatzeko. Klima aldaketak elikagai sistemetan duen eraginaz eta aurrerantzean elikagai ekoizpenean ekar lezaken murrizketaz eta arriskuez ere mintzatu dira. Klima aldaketaren ondorioak elikagaietan bi modutakoak. Víctor Martínez, BCIRU, Klima Aldaketa Ikergai Zentroko, Doktore Gaia.
10: Gure ideia da, honekin ba, salatzea klima aldaketa elikadura sistemetan, elikagai sistemetan eragiten duela, baina bebai, elikadura sistemek kliman, biodibertsitate galeran, eta bar, bebai, eragina duen. Modu askotan, eragin dezake, baina gehien bat esango nuke bi modutan. Epe motzean eta epe luzean. Epe motzean, azkenean klima aldaketak produktibitate galerak. Baina bebai, presioetan eragiten du. Ba, bueno, ba, azkenean limitatzen du, ez? Pertsonen aukera, elikagai osasuntxoak eta jasangarriak bebai eskuratzeko aukera.
6: Eta zergati bakarra, baina ikusi da diru sarrera baxuenak dituzten familiek askoz ere jaki prekozinatu gehiago jaten dituztela.
10: Dietak azkenean gehiago doaz elikagai prozesatuetarantz. Egia da, momentu honetan, errenta edo gutxiagoko familiek normalean ba, ez dituzte inbeste aukerak elikadura eramateko. Baina ez da bakarrik prezio kontua, azkenean hau oso askoz konplexuagoa da, eta ba, beste faktore asko daude, marketina, badaude azkenean politikak, elikadura politikak, badago klima bai, hainbat faktore honen gainean eragiten dute.
6: Klima aldaketa ikergai zentrotik beharrezko ikusten dute elikagai ekoizpenaren benetako egoera monitorizatzea, errealitateren argazkirik zehatzena izateko.
10: Beharrezkoa da monitorizatzea, azkenean iparralde globalean edo herrialde aberastuetan ez da askotan hitz egin elikadura pobreziaren inguruan edo elikadura segurtasunaren inguruan. Baina errealitate bat da, ikusi dugu 2020tik aurrera pandemiarekin, Ukrainan gertatu den gudarekin, muturreko eventu klimatikoekin eta bar.
6: Garbi ari dira adierazten adituek, gerora elikagaiak ziurtatzeko baldintzak askoz gehiago direla orain, klima aldaketaren aldagaia ere kontuan hartu behar delako.
11: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
13: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
14: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
15: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
16: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8:00etarako komunikabidei erreparatzeko tartea orain faktorian.
17: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
2: Eta egia esan nekez aurkituko duzu gaur munduko futbol txapelketaz eta Espainiako selekzioaren garaipenaz hitz egiten ez duen edabiderik munduko futbol txapelketa hori delako mundiala baina ari mutur asko dituena.
3: Espainiako gizonezkoen selekzioak irabazi du bai 2026ko mundiala, akaso bateren batek oraindik ez daki, eta espero ziteken modura, ba Espainiako edabidetan beste konturik ez dago, El Paisen, El Mundon, ABCen, Madrilgo Prensan ez dago beste aipamenik. Ferranen golaren unea zen hori, poza lertu zen Espainiako selekzioaren jarraitzaileen artean, eta horixe irudikatzen dute ba Madrilgo edabidek. Lerro buruetan, lerro artean intentzioaren nabari zaie, hainbat edabideri, kiroletik arago dijoazen mezuak iradoki. El Paisek txapeldunak soil batekin bildu du, garaipenak eragindako euforia, baina El Mundo kaldiz, baidatzi du itzezitz, gure Espainia munduaren gailurrean, edo beste hau abezek, Espainia garai ezina. Bartzelonako eta neurrirago lerroburuak Vanguardian bi aldiz munduko txapeldun edo Espainiak irabazi du besterik ez Aran. Eta horrelakoetan gertatu den moduan, ba hotsandietako esaldiak erakurri ditugu, Espainiak eternitatea lortu duela, futbolaren indarrak geldiezina dela, milioika personek munduan partekatu zutela atzo futbolaren gozamenaz, kirol ikuspegitik denek azpimarratu dute, hori bai, Espainiako selekzioak merezimendu osoz irabazi zuela zelaiaren erakutsi itako joko narengatik, talde lanaren emaitza izan dela, eta Argentinari buruz ere idatzi dute asko. Patxal ibili zela esan dute besteak beste.
18: Eta nazioarteko edabideetan ere hain zuzen horixe azpimarratu dute gehienek. The Guardian Britaniarrak, Al Jazeera Arabiarrak edota Le Monde Frantziarrak. Ikusentzunezkoetan ere errepikatu dute Espainiari garaipena eman zion golaren unea eta albistegien lehen albistea ere izan da mundialaren finala.
19: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres!
20: Espagne est donc la meilleure équipe de football du monde. La fête a duré une grande partie de la nuit dans les rues de Madrid après la victoire de la sélection espagnole.
18: Argentinara ere jo dugu, goizaldeko ordu txikiak dira bertan eta jendez beteta ikusi ditugu, oraindik ere Buenos Aireseko kaleak zuzeneko emankizunetan.
21: ¿Qué hay que dar hoy? ¿Qué hora es el mensaje que estamos dando en la calle?
22: Hoy, bueno, el mensaje es que jugaron, dieron todo, no nos podemos quejar. Tenemos unos jugadores que tienen en todo lo que hay que tener.
18: Bigarren gelditu direla ospatzen entzun duzuen moduan nazioarteko edabideetan hain zuzen Messiri buruz asko kidatzi dute ezin izan diola agurresan futbolari munduko kopa eskutan.
23: Eta komentario ugari, baita ere ikuskizunaz eta Trumpi buruz.
18: Bai, finala New Yorken jokatu zen dakizuenez, Super Bowl bilakatu zela idatzi dute ia edabide guztiek, eta beste bi kontu ere bai, bat ohikoa denez, selekzio garaileak argazkia atera behar zuen unean, Trump paretik kendu ezinik, zebilela Infantino FIFAren presidentea, eta bi, ba, palkoan Trumpek eta Pedro Sánchezek elkarri eskua eman bai, baina giroa partida zehar oso hotza izan zela.
23: Hori guztia etxetik kanpo, baina Euskal Edabidek ere tarte zabala eskaini diote, Pilar.
3: Bai, baina bada alderik, eh? Bozento taldeko korreok eta diario baskok Espainiako selekzioak munduko kopa altxazueneko unearen argazkiarekin bete dituzte bere azalak, eta 21 eta 26 orrialde artean eskaini dizkiote finalari. Korreok eguneroko egunkaria biltzen duen gehigarri berezi batekin gainera. Gehigarriaren azalean mundialak idatzi du, barruko azalean berriz, gazte izen eta Bilbon izandako istiluekin egin du lerroburu nagusia. Espainiako selekzioaren aldeko zaleen eta erradikalen arteko istiluak idatzi du, Doña Casildan zegoen pantalla erraldoia kentzen saiatu zirela gazte batzuk eta ertzaintzak esku hartu zuela. Kara nabarmendu taldiz, Euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldeko aldarri ozena entzuntzela atzo Ego Euskal Herrian, hori irakurri dugu barruko orrialdetan, elastiko berdeak, ikurrinak eta euskal taldetako kamisetak ez zirela falta izan Euskal Herri eta hirietako kaleetan. Garak eta notiziaz taldeko edabidetan hain zuzen tratamendua oso ezberdina izan baita atzoko finalari buruz. Bergaran, Euskal Herri Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 200 gora udal ordezkari eta hautesle bildu zituen ekitaldiari eskaini diote azaleko argazki nagusia. Garak eta notiziaz de Gipuzkoak, foruen abolizioaren eta alkaten mugimenduaren urteurrenak gogoratzeko ekitaldia izan zen. Basubirautzaren aldeko hitzematea izan zela dio Garak, etorkizuna libreki erabakitzeko konpromisoa berritu zutela atzo. Notiziasek berriz dio, autogobernu aldarrikatu zutela Bergaran bildutakoek.
23: Munduko futbol txapelketaz gaine badira, ordea beste albiste batzuk, korreon irakurri dugu, Amorebietako adintxikikoen zentruan istilu larriak izan direla, eta ertzaintzak zazpi lagun atxilotu dituela.
18: Bai, zazpi gazte atxilotu ditu eta beste amairu identifikatu. Nonbait, istiluak larun batean gertatu ziren eguerdi partean, bazkaltzeko txandaren inguruan, bi gazte talde borrokan hasi ziren bere artean, korreok dioenez, talde bateko gazteak gambiarrak dira eta beste taldekoak argeliarrak. Gaur-gaurkoz, Amorebietako adin txikikoen zentrua gainezka dagoela dio albisteak, berez, 60 gazteentzako lekua izan arren 150 daudelako eta horrek otorduen antolaketa asko nahasten duela dio.
23: Dibortzioen ingurukoak ere irakurri ditugu, derrigorrezko bitartekaritzak 400 bat dibortzio eskari atzeratu dituela irakurri dugu Diario Baskon.
0: 2025tik aurrera indarrean dauden bitartekaritza zerbitzu hauek prozedura administratibo eta merkatilentzako dira. Kontua da dibortzio prozesuak 3 hilabetez atzeratzen dituztela, hori salatu dute familia abokatuek. 460 eskari daude oraintxe mai gainean, baina oraindik ez dira epaitegietan sartu bitartekaritza zerbitzuaren zai daudelako eta bete beharreko baldintza da. Atzerapena oso larria izan daitekela ere diote abokatuek, pentsioak edo seme-alaben zaintzarako kustodiak erabaki behar direnean. Bitartekaritzen bitartez aldeen negoziatzeko gaitasunari aukera bat eman nahi zaio, baina diote abokatuek oso zaila dela dibortziorako bidea aukeratu duten bikote batean konfrontazio dinamika austea. Ideia ona dela bai, baina ez datorrela bat errealitatearekin eta urruti gelditzen dela dituen helburuak lortzetik.
23: Eta erabateko gai aldaketa, Xuan, badakizu zergatik ikusten diren tamaina handiko kaioak Arga ibaian arrantzuan?
18: Bueno, ba, ideiarik ez neukan, garan irakurri dudan arte, eta zuri azalduko dizut pentsatzen dudalako.
23: Nik ere ez dagoetan restorik,
1: Interesantia daukaten.
18: Bai, ba, garak dio duela 10 urtetik ona kaioak reproduzitzen hasi direla Ebro ibaiaren inguruan. Mediterraniotik etorritakoak dira, ez gure kostan dabiltzanak, haien antzekoak dira, noski kaioak direlako, baino haundiagoak dira askoz. Zergatik iritsi diren ona, ba, arrazoi asko egon daitezke, baino argi dago gelditzeko etorri direla eta ur gutxiko ibaietan arrantzatzen ikasi dutela. Ba, hori da, Arga, Iruñeako ibaiaren kasua.
23: Argi geratu zegoen, eskerrik asko azalpenagatik.
18: Zuri, Manu.

Eta musika bertsioen etarte honetara ekarri nahi dugu gaur akaso Euskal Herrian bertsio gehien dituen abestietako bat, ere serki bat ere badela esan litekena. Txoriak txori kantu ezaguna, Josean Hartzek 1947an idatzi zuen, paperezko musu zapi batean, Donostiako Aurrera tabernan, gerora Mikel Laboa taberna hartara joan gustatu eta hortik musikatu omen zuen, Laboaren kantu ezagunena, edo ezagunenetakoa behintzate badau, eta 11 bertsio egin dira tartean. Tartean, esonakai talde Donostiarrak egin zuen bertsio flamenko hau.

asko eta asko dira Euskal Herrian egin diren bertsoak, baina Euskal Herritik harago ere Joan Baez musikari estatubatuarrak egina du berean.

Bertsoa egin ez ezik Euskal Herrian 1988an Bilboko Bista Alegre zezen plazan zuzenean abestu zuen eta orduan grabatutakoa da oraintxe entzuten ari garena.

unkigarriak bizi izan ziren Bilboko Bista Alegre plaza hartan, Joan Baezek euskaraz abestu eta giza eskubideen aldeko aldarria egin zuen, eta Txalo Zaparrada ikaragarria

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, bukatu da gizonezkoen munduko futbol txapelketa, Espainiako selekzioak bere bigarren garaipena lortu du. Gaien duzaio Argentinako selekzioari luzapenean 106. Minutuan Nico Williamsen asistentzia bati esker Ferran Torresek sartu du garaipenerako gola. Andoni Urbistondo, egunon.
2: Egunon, Imanol. Hala da, Espainiako kamisetak bigarren izara eramango du aurrerantzean, bart munduko txapelketa irabazi zutelako, bigarrenez, ondo irabazi ere, hankapean ibili zutelako Argentina, hainbesterako Ego Amerikarrek ez zutela jaurtik eta bakar bat bera ere egin, jokatu ziren 87 minututan, jokatu diogu, Imanol, ba, jokoa minutu askotan geratu egin zelako Argentinak hain ondo menderatzen duen beste futbol ezain politorren ondorioz, eta bukaeran itxusi Argentina, Espainiari trofea mantziotinen, bizkarra mantziolako, eta horrek ba, kritika handana jasotzen segitzen du gaur goizian ere.
1: Eta esango dugu, Euskal Herriko hiriburuetan eta zenbait herritan jarritako pantalla erraldoietan partida hori segitzeko jendetza elkartu dela. Portugaleteko giroa hauxe zenbait herri eta hiritan errepikatu dela. Partida horren aurretik ordea beste milak eta milak lagun elkartu dira Euskal Herriko hiriburuetan Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Xuban Garmendia, egunon.
3: Egunon, bai, Espainia eta Frantziaren arteko final erdietako partidaren arira, Endaia eta Irun artean egindako gizakateari jarraitu, zatzo, arratsaldeko zazpietan, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko mobilizazioak egin ziren Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan zazpi baietz plataformak deituta.
4: Hau eta Espainia!
3: Milaka lagunek aldarrikatu zuten Euskal Selekzio bat edukitzeko beharra eta eskubidea, eta baita pantalla erraldoiak jartzean agerian utzi duen asimilazioaren eta espainolismoaren normalizazioaren aurrean kalera irtetearen garrantzia ere.

0: Ipar Euskal Herrian Baionan ere Zizpa gaztetxeak deituta 100 lagun bildu ziren aldarri bera egiteko.
1: Munduko futbol txapelketaren eta testuinguruan ertzaintzako 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Gasteizen finalarekin lotutako dispositiboen baitan. Bizkaian atxilotuetako bati arma zuriz mehatxu egitea egozten dioten. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira. Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erre duten eta Berriozarren taberna bateko terrazan partida ikusten ari ziren hainbat lagunen kontra egin dute dozena erdi kaputxadunek. Bestelako albisteak ere badira gaurre kontatzeko Itxaso Guridi egunon.
2: Egunon Imanol.
1: Eusko Jaurlaritzaren osasun saiak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaurre medikuen ordezkariei besteak beste guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea jasotzen duen proposamena da.
2: Bai, astegun batean bada goizean atxeden hartu al izatea adibidez edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu al izatea, horiek dira medikuen sindikatuarekin landu den proposamenean jasotako neurrietako batzuk eta badira gehiago. Egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainsari gehiago edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtetara jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos realmente que hay
2: que hacer un sindikatuak akordioa positibotzat joarren ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa.
1: Bergaran Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkatek bat eginda Euskal Herrian nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela adierazi duten duela 50 urteko alkaten mugimenduaren aldarrikapena berretsiz.
2: Iragana oraina eta batez ere etorkizuna hortzi mugan autogobernua garatzeko eta burujabetzan urrats berriak emateko konpromisoa berretsi dute. Entzun Eider Mendoza Gipuzkoako aldu nagusia eta Gorka Artola Bergarako alkatea.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela, bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
5: Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
2: Sozialistek uko egin diote parte hartzeari burujabetza aldarrikatzeko ekitaldia zela iritzita eta beraiek lehentasun nazionala ez, lehentasun sozialaren alde lanean jarraituko dutela nabarmenduz.
1: Eta Erresuma Batuan Andy Barnamek gaur hartuko du Keir Starmerren lekukoa, 7. lehen ministroa izango da 10 urtean Mikel Aramendi gure nazioarteko gaietan aditua egunon.
6: Egunon.
1: Zer espero behar dugu, haren agintalditik?
6: Bueno, espero ezagun luzi xamarra izatea, zeren eta ia aldaketa ritmo honek bat aspertzen du. Berak ere, ala izan nahi omen du, alazta guztiz ere, galtza beteko lan dauka eta gaurtik hasi beharko du.
1: Berela sakonduko dugu eta atzera etxean Baionan.
7: Saluons Léon pour la dernière fois. Léon.
8: Il est parti battre soyez les soyez chers à René Deradis en Haïti la pêche à Oliec. Milesker et Taizordoa elduden urtean Milesker Baionan.
1: Agurtu dute Leon erregea eta honela eman diete Lapurdiko hiriburuko bestei amaiera, balantze eta datu ofizialen faltan herriko etxea pozik agertu da masifikazioaren kontrako neurriek eragina izan dutelakoan. Joseba Erremundegi auzapez ordea da.
9: Goxoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzak hor direla, karriketan aixe ibiltzeko, beste goxoak izateko.
2: Bestetan izan diren 20 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsu egin dute itaiak deituta, eraso larriak izan direla salatu dute eta 20 salaketa jaso dituzten arren eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
1: Mundialaren bueltako atea nagusi gaur kiroletan, baina bestelakoan Andoni Frantzeko turrean gaur atxeden aldi eguna, baina atzoko albistoria aipatuko dugu, ezta binegok lastarketa utzi izan duela.
10: Bai, jaus egin zen elmugatiko 30 kilometrora, leipa guztaia hautsi zuen eta lasterketa hautsi behar izan du, bigarren zela sailkapen nagusian. Akago, turra berarentzat eta barreko ebene bulek irazizuen eta bigarren jarri da sailkapenean behin minan.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Baldago, Ramon, errepietan kontuan hartu beharrekorik?
12: Egia esan trafikoa oso harin dabil, ez dago eragozpenik, ez da autoilerarik ere, ez da errepide sare nagusian, ez da hiriburutan sarrera irteretan ere.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Egin ezagun euskal metera eguzkine iturriot, segunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Egun eratu ditzagun, termometro horiek ezer baino lehen, ezertan dira, hiriburuetako temperaturak ordunetan?
13: Ba, berdintzu jarraitzen dute, Baionan, Bilbon eta Iruinean 20 gradu, Donostian 19 eta Gasteizen 16 gradu.
1: Eta gaur ere bide beretik, ezta?
13: Hori da, bai, aldaketa handirik gabe jarraitzen dugu, udako giroan murgilduta, belainoa daukagu, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, aldakorreta ulibiliko da, eta gero guardin guruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez berriz, aldaketa gutxi altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30-32 gradu arte ekoak barnealdean orokorrean eta hegoaldean zertxobait altuagoak, adibidez Nafarroan 35 gradu ingurukoak erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean Ebro ibarrean.
1: Eskerrik asko guztien gero arte.
13: Bai, gero arte.
1: Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin dira teknikaren arduran, uztailak 20 ditu goizeko 8:00 eta 9 minutu.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mai sektorialean sendagileen lanean aldaketa handiak ekar ditzaken proposamena aztertuko dute gaur. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamena helaraziko die medikuen ordezkariei. Proposamen horrek besteak beste guardia dota librantzen sistema aldatzea ekarriko luke. Araitz Zuria, egunon.
15: Egunon, medikuen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan besteak beste proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea. Astegun batean bada goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Horretaz gain, mediku bat gaueko 10:00 aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea ere du xede proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordain sari handiagoa edo 2030-erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara.
15: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan behera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Izan ere, estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioak etenda jarraitzen dute.
1: Bileraren atariko UGT sindikatuak kritikatu egin du Jaurlaritzako osasungintzako gainerako langileak akordio horretatik kanpo utzi izana.
2: Akordioa medikuen sindikatuarekin sekretupean landu izana leporatu diete eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada, UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxatuko dela. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako ardura duna.
16: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
1: Eta talgon egin zuen bezala Eusko Jaurlaritza bizi nahi enpresaren akzioen zati bat erostea aztertzen ari da. Enpresaren bideragarritasuna bermatu eta Euskadin errotuta segiko duela ziurtatzeko. Jaurlaritza asmo honekin ari da negoziatzen, baina oraindik negoziazioa ez dago erabat itxita. Bizi nahi 200 langile ditu, lantegiak Sestao, Galdames eta Sondikan, eta Euskal Herritik kanpo Brasilen eta Txinan ere bai. Itxaskate erraldoien eta haize energiaz baliatzeko lur zein itsasoko egiturentzat osagaiak egiten dituen munduko enpresa garrantzitsuenetako bat da, Ramon.
17: Eusko Jaurlaritza ekarpen funtsaren bitartez bizinairen akziodun bihurtzeko zorian egon liteke. Jaurlaritzak hiru aldundiek, Kutxabankek eta Mondragon inbertsioak osatzen duten ekarpen funtsaren bidez Talgoko operazioa errepikatuko lukete, baina kasu honetan Damaso Quintana Aizea Wind taldearen presidentearen lidertzapean. Bizinai Marin otsailean sartu zen hartzeko dunen konkurso aurrean 150 milioi euroko zorra baitzuen eta langileen soldatei aurre egin ezina. Azaroan, Damaso Quintanak jakinerazi zuen prest zegoela Bizinai Marin erosteko. 60 milioi euroko azaroan, Damaso Quintanak jakinerazi zuen prest zegoela Bizinai Marin erosteko. 60 milioi euroko eskaintza egin zuen, baina bankuekin

0: mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsi eta eguneratzeko beharra azpimarratuta Erizapirain.
1: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
2: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. Herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
1: Bergarako duela 150 urte foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
3: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuek ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldi gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
1: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
7: Asteazkenean, ETV baten...
8: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
7: Ene baskoiko ituna.
6: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
7: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten...
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Ala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.
0: Mikel Aramendi nazioarteko gaietarako gure ditu egunon berriz ere.
12: Egunon.
0: Erronka zailak ditu, aurretik ezta. Gaur erresuma batuko lehen ministro kargua hartuko duen Andy Barnamek.
12: Bai, dudarik gabe, lehenengoa etxekoneko aukeratu behar du, zeren eta erresuma batuko lehen ministroak etxekoneko aukeratu dezake, zeren eta daunin estriteka omaika garrenean esekerreko kantzilerra, hau da, ogasuneko edo altxorreko ministroa dago, eta hain zuzen ere, hori da, unio honetan Andy Barnamek daukan izendapen erabakigarrien eta esango nuke korapilatsuena.
0: Barnam Manchesterreko alkate ohia eta berak aipatu duen lehen helburua da inflazioari aurre egiteko asmoa, herritarren poltsikoari begira neurriak hartzeko asmoa duela esan du. Kontua da bera baino lehen saiatu direla beste lehen ministroak ere, Keir Starmer bera. Ze aldaketa ekar dezake Barnamek?
12: Bueno, hori ikusiko dugu lehendabizi zen ministro jartzen duen, zeren eta hor bi izen dabiltza, bat Shabana Mahmud, guain arte barnez sailekoa izan dena, eta mundu guztiak esaten duena ekonomia zaztakela deus ere, eta bestea ez miliban, bueno, askoz jantziagoa esan giren zake, baina baita ere, Andy Barnamen bestakin lehiakide izan ditekeena, eta esan gunuke gaita ere, ez dakit, ikuspegi ekonomiko eta sozial nahiko desberdinekoak direla. Izendapen horrek markatuko du nondi noraz joan daiteken politika ekonomikoa. Alazta guztiz ere, nahiru ipena da, Andy Barnamek ez daukala alako untxirik kapelutik ateratzeko, eta beraz, alduena egingo dula.
0: Iritsi berritan nauzi potolo bat ere lertu zaio, edo jarri zaio mahai gainean, iparritxasoko gasa eta petrolia ustiatzeko baimenen kontura, ez adostasun horiek azaldu dira inzuzen, ekonomia ministroa izendatzeko prozesu horretan, ez zenbait edabide Britainiarrak iradoki dute, Barnam bera lizentzia horiek ematearen alde legokela, trampek

0: ere hitz egin du bere sare sozialetan auzi honetaz. Auzi honek markatuko du bere ibilbidearen hasiera, Mikel.
1: Behintzat halako argi bat emango digu, zeren eta barnan hori baimenak ematearen aldeko izan daiteke, baina ez miliban da horren kontrakoena. Beraz izendapenak esango digu egin batean hor zer gertatu daiteke. Nik usten dut hor zenbait jendek eta batez ere Erresuma Batuko eskuinak eta Farajeik eta Reformek pentsatzen dutela edo sinetsa eratzi nahi dutela hor dagoela alako takite bat untxia. Ez? Hau da, hori zeratu ezkero Erresuma Batuak bere energia faktura gutxitu dezakela. Eta energia faktura dudarik gabe da bere inflazioaren eragile nagusienetako bat. Baina, bueno, hori gori urte luzatako kontua izango litzateke, eta gaineraz, bueno, Milibandek ezetze esaten dio, beti danik. Ikusi, marko dugu, baina, bueno, lehen test bat izango da.
0: Eta ikusi beharko duguna da, Europar batasunerakiko ze jarrera hartuko duen, harremanak zertan aldatu daitezkeen, eke irrestarmerrekin, esango dugu nolabait hurbiltze prozesu bat azita zegoela, Erresuma Batuaren eta Europar batasunaren artean, hemendik aurrera zer?
1: Bueno, hemendik aurrera aldutera ibarko dute horretan ere. Zara ere, neko esan dut agintari laborista hauek oso jakitun eta konbentzituta daudela, bueno, Brexita, porrote ikusgarria izan dela, beraie kontra zeudela, baina baita ere Brexita jendea konetxi zuela. Eta orduan jendearen hori onespenaren kontra ez lukete joan nahiko. Orduan kontua da nola hurbildu Europar Batasunera eta gaineraz ahalik eta gehien hurbildu, zeren eta ekonomikoki horrek onurak ekarriko lituzkela ematen du, baino aldi berean nola, bueno, ba jendeari ez esan hanka sartu zenuten zuek. Ez da erreza, zeren eta horrek automatikoki baita ere ondori elektoralak eta izango lituzke, ez? Baino alazta guztiz ere Europar Batasunarekin zerbaitetara iritsi beharra daukate, zeren eta estatu batuikiko harremana, harreman preferentea edo berezi hori osten eta aspalditik ikusi zela, asmakeri bat zela, estatu batueko une honetan euren burua bakarri begiratzen dutela, eta beraz, Erresuma Batuak laguntza behar balima du, edo bazkideak behar balima ditu, ba, Europan aurkitu harko dituela. Eta beste kontu bat izango da, ba, hori, Txinarekiko harremanak zertan geratzen diren. Errusiarekikoak etenda daude, energian horrek zuzeneko eraginak ditu, hala, oso egoera komplikatua dago. Egia esan ez nuke bere galtzatan egonai.
0: Mikel Aramendi, eskerrak asko.
1: Horren bate.
0: Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazkak bestalde segitzen du, 9. gauez jarraian elkarri eraso egin diote, Teheranek salatu duenez, Etxe Zuriko armadak eraikitzen ari diren zentral nuklear bat bombardatu du asteburuan, hala ere, Estatu Batuek diote ez dutela bide diplomatikoa baztertzen, Iker Mojón.
2: Izan ere, Estatu Batuetako estatu idazkari Marco Rubiok goizaldean adierazi du negoziazioen bideari eusten jarraituko dutela. Halere adierazpen horiek egiten zituen bitartean Etxe Zuriko komando zentralak erasoaldi berria martxan zuen eta honetan mendekua zen helburua Donald Trump presidenteak adierazi duenez.
3: We hit him very hard again tonight and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two great patriots.
2: Asteburuan Iranek hil dituen hiru soldaduren omenez gogor eraso egin diote. Teheranek aldiz Jordaniako eta Kuwaiteko base militarreko dozenaka soldadu erail dituela azaldu du eta Kuwaitek Irango dronei aurre egiten ari dela idatzi du isazare sozialean. Gainera Erresuma Batuko itsas merkataritzako agentziak Omango kostaldean ontzi bat sutan egon dela adierazi du Ormuzeko itsasartetik gertu, baina ez du oraindik zehaztu arrazoia. Bien bitartean Ukraina salatu du Jarkoben izandako bombardaketa baten ondorioz 4 pertsona hil direla eta beste 12 ospitalera eraman behar izan dituztela larrialdi zerbitzuek.
4: Bat estinguru honetan berriena Irango iturriek adierazi dutenez eraso batean 10 militar estatu batuar hil dituzte Jordanian egindako eraso batean, Kuwaiten egindako beste eraso batean ere jomugan izan dituzte militar estatu batuarrak ikusteke eraso horien ondorioak.
0: Eta Madrilera begira beste behin epaitegietan hasiko dugu astea, Auzitegi Nazionalera begira, hain zuzen ere Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren laguna eta bazkidearen Julio Martínezek bertan deklaratuko duelako asteartean plus ultra auziaren baitan, aurretik gaur bertan Jessica Rodriguez Abalosen bikotekide hoiak eta Joseba García, Koldo Garziaren anaiak deklaratuko dute Koldo auzian ikertu gisa Mikel Klaber.
5: Jessica Rodriguezek auzitegi nazionalean deklaratuko du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta bidegabeko eralgitze eta influentzia trafiko ustezko delituengatik enpresa publikoekin izandako kontratuengatik. Fiskaltzaren arabera bi enpresa publikotatik kobratu zuen lanik egin gabe. Berarekin batera Joseba García, Koldo Garciaren anaiak eta Ignacio Zaldibar Adifen kudeak eta administratiboko zuzendarioak deklaratuko dute inputatu gisa. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak dioenez, musukoen epaiak kutunkeri haren baitan ulertzen dituen kontratu horiek gauzatzea erraztu zuten. Ez da asteko itzordu bakarra izango, bihar deklaratuko du Julio Martínez Martínezek plus ultra auzian ikertu gisa, Zapateroren laguna eta analisis relevanteren jabea da Martínez, presidente ohia eta ustez, aire konpainiaren erreskatea bideratu zuen influentzia trafikorako sarearen arteko bitartekaria epailaren arabera. Zapaterok onartu zuenez, Martínezen enpresentzako hainbat txosten egin zituen, urtean 80.000 euro jasota, ordainketa eta horiek plus ultraren erresketea errazteagatik jaso ote zituen ikertzen ari da orain epailea.
0: Eta Aragoiko gobernuak baieztatu du guztiz kontrolatuta ez dagoen arren Oreseko sutea egonkortu egin dutela, bertako udalerrietako bizilagunak gaurtik aurrera bizitza normala berreskuratzen hasiko direla esan dute agintariek eriz.
6: Bai, agintariek ohartarazi dute luze joko duela sua kontrolpean hartzeak, baina bizilagunak beren bizitza normala berreskura dezaten lanean ari direla. Hala ere, ez dute aipatu oraindik zein udalerri itzuli izango diren normaltasunera. Ez da hau Espainian den sute bakarra, ostegunean Guadalajarako Sierra Norte eskualdean piztu zen suteak 16.000 hektarea lur kaltetu ditu 100 kilometroko perimetroan, baldintzek okerrera egin dute eta horregatik beharrezkoa izan da zenbait herritako bizilagunak konfinatzea. Palentziako Zerratu eskualdean ere bi baso sute itzaltzeko lanetan dira, atzo arratsaldean piztu ziren biak, bertako ingurumen sailaren iturrien arabera sutetako batek batez ere mendieremu bat hartu du eta dagoeneko 80 hektarea baso eta beste 54 hektarean nekazaritza lur erreditu. Eta azkenik, Kordoban, Kardeña herrian izan den baso sutea erabat egonkortua dela adierazi dute bertako agintariak.
7: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
8: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
9: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
0: Amaitu dira, Baionako bestak gauerdiarekin batera Leon Erregea agurtu eta etenik gabeko bost jaiegunei amaiera eman diete Lapurdiko hiriburuan. Aurtengoak ere jendetsuak izan diren arren masifikazioa ekiditeko hartutako neurriek eragina izan dutela uste dute agintariak. Baiona, Unai Macias.
11: Leon Erregea lotara joan da datorren urtera arte. Gauerdian ospatu da Baionako besten amaiera egitaldia. Oraindik datu ofizialik ez dagoen arren, aurtengoan jendetza zertxo bat txikiagoa izan dela dirudi. Hala ere, Lapurdiko hiriburuko kaleak gainezka egon dira jaiegun guztietan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea.
12: Goxoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzakok direla, karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, giro ona dagoela, jendeak gozatzen dut, ageri hori da hori.
11: Aurten Euskarak presentzia nabarmena izan du gure plaza gune berriari esker eta ohiko guneekin batera, ala nola Karrikaldi eta Patxa plazako besta alternatiboekin, Pantxo Etxegarai, Baionako Herriko Etxeko Hizkuntza Politiken ordezkaria.
13: Korgira Monto plazana, elbua zen berne beste ahnaz gune Euskaldun bat sortzea, jendeak gerturatu da. Hori bultzatu dut, ideia zen elkarte bat zentzuduna, ikratia nola ez zepapen eta bauzuen zuek, eta eieri eskaira hori naturalki bultzatu du proiektu hori eta gustora.
0: Ba, Baionan bestetan izan dako eraso matxistak salatzeko elkarreteratze jendetsua egin dute Italiak eta dituta.
4: Eraso larriak izan direla salatu dute 20 salaketa jaso dituzten arren, eraso gehiago izan direnaren susmoa dute. Eta kezka agertu dute, tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudelako. Halaber, kritiko Herriko Etxearekin, protokoloaren aplikazioak utxe egiten duela, paper utxean geratzen dela deitoratu dute. Elisabete Etxandi, bozera mailea.
14: Herriko Etxearen partetik eta haien protokolarekik zenbakiak izkutatuak baitira azken urteetan, eta ez dugu bat ere Baionako bestetan indarkeria matxistaren inguruko irakurketa ofizialik egiten al. Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentziorik.
4: Hortaz gain salatu dute larun bat gauean besten barruan duten postuan hainbat gizonek barruan zeuden pertsonak iraindu eta mehatxatu zituztela.
14: Gizon talde bat hurbildu da, mehatxatu ditu gure laguntzaileak, iraindu, argazkitan hartu baimenik gabe, eta hori azkenan haiek ere erasotuak izan dira eta gunea etxi behar izan dugu lehenago. Ez da lehen aldia gertatzen dela, baina salatu nahi ginuke erasoa eta ejan ez girela beldurtuko eta justuki kajikak hartzeko indar gehiagorekin aldu girela.
0: Eta baztandarrek urteko egunik garrantzitsuena ospatu dute, baztandarren biltzarra, 15 herrik osatzen dute baztango baiara eta senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestuz, iruritak irabazi du orga lehiaketa. Goizeko 8:30 iritsi gara, segurtasun saiak esan digu errepidetan aparteko arazorik ez dagoela orduanetan.
15: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguzkine Iturriotzek gaurko iragarpena Euskal Meten.
16: Dako giro eguzkitsua gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean. Eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak espero ditugu erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
10: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
0: Andoni, urbiztondo, egunon berriz ere.
17: Egunon, Imanol.
0: Espainiaren zate txapela munduko futbol txapelketan.
17: Espainiako selezioko jokalarien poza entzun dugu, munduko txapelketa bigarrenez irabazi ostean, bat eta 8 menderatu zuten Bart Argentina oso merezitan, hausi izan baitziren, Argentina oso pobre jokoz, apenas izan zuen golaukerarik luzapena, azken minutetan sartu arte, bukaeran ere oso itxusi Argentina, bizkarra eman baitzioten Espainiari, hauek trofeoa jasotzen ere izirela, eta horrek kritika andana eragindu, bat ez ere Espainiako presaren alderikan, pozarren baita, Argentinaren joko molearekin kritiko oso esan dugu bezala, eta Argentinako hainbestean, ez dut hainbeste burreman, hainbeste kritika egin, eta zeukaten guztia manu mentzuten, eta Messi di eskerrak eman egin duen guztia gategan, ze bere, azken partida esan zen atzoko, 29 urterekin, bueno, ez zuen bai ez apenek behar, Imanol, baina esan doia ez duela munduko txapelketa gehiago jokatuko, esan dugu bigarren izarra dela, horreneko, horrein dela 16 urteira zezuten Ego Afrikan.
0: Andoni Turra bestalde, Umez urtz geratu dela, Jonas Binekok proba utzi duelako.
17: Bai, jauze egin zen atzoko etapan, elmugatik 21 kilometrora, eta lepauztadea utxi, bigarren zen selkapena guztian da Neymarkara, eta utxune handia izanen da, azken astean, Renko Benepulek hartu du, Binekoren tokia behin behinean, atzoko etapa ere bazio ostean, eta noski, Patxibila Red Bull, Red Bull Bola taldeko kirio zuzenaria, pozik da?
18: Bagenekin Turreko irugarren orte buru hau, ba, gauzak argitxiko zitula, eta pixiot prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia atzotik gana horrera bideratu zegon, eta, bueno, ba, gaur gauzak ondo bidean jodea, egia zen da oso putik. Aurrera paso garrantzitsua, ala ere bendikan horreitxo arte asko ditzen da eta pago horra oso honi.
0: Eta raun kontuak bukatzeko, zarrak berri andoni.
17: Bai, ze horiek eta raun lagunak ekirabazi dituzte, Galizako bi estropadak, horioren kasuan gainera zulo handi erikidu zelkapen nagusian ebigarren erikiko, amar puntu kentzen baitizki orain Urdei bai.
0: Gerorte Urbix.
17: Gerorte.
0: Tarte bat iragarkiak entzuteko eta bere alagurekin, Jakes Agirrezabal, Eusko Jaurlaritzako turismo eta merkataritza sailburu ordea.
19: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
20: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
21: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
22: 6 8
23: 2
24: 5
25: 5
26: 4 4
27: 3
28: 3
21: Zure familia 5 4 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
29: Euskadi Irratia.

0: hogeita bost minutu, goizeko bederatzietarako, eta gaur gurekin faktorian gonbidatu, jake Xagirre Zabal, Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu Ordeak, gaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, Turismo Sailburu Ordeak izan aldu, oporragunek?
1: Bueno, egun pare bat izan ditut, baina egia da opor gehienak etortzekoak diala guendiken.
0: Eta gurera oporretan datozenen inguruan, zer esan dezakezu, asko dira, udakorain artean emandakoaz, baditugu datuak zer argazki egingo zenigoke?
1: Argazki ja orokorrian litzake, ba, modu pixkat aurreko urtetan baino motelo guan azten nahi dan sektore batena, ezta? Azkenean guk akumulatuak datuak dazkaunak ofizialak izaten du 1,4 azten egiala. Gehiago azten egiala hiriburuak ez dian lurraldetan, eta gehiago azten egiala Bizkaian beste bi lurraldetan baino. Labur bilduz hori litzake.
0: Hori urte hasi denetik.
1: Bai.
0: Eta datu horien zein balorazio egiten duzu, eh?
1: Gu balorazio ona, orokorrian. Badamazki urte xente azten, uste dugu ba, sektore hau, sektore garrantzitu bat bihurtu dela gure ekonomiantzako, bai barne produktu gordinan aldetikan eta bai enpleguan aldetikan, eta ulertze dugu baita, ba, azkunde azkarra izan da gero, ba, azkunde motelaua etortzia, eta nik uste dozen sektorei ere hori ondo datorki jola, batez ere sektore honek dazkan erronkai aurre egin alizateko.
0: Esan duzu, azkundea batez ere nabaritzen dela hiriburuetatik kanpo, horrek zer esan nahi du, deszentralizazio zantzuak ikusten direla?
1: Bai, hori instituzio guztian helburutan dago, guk beti esan izan deu nahi deula ba, honea datozenak ba, lurralde guztian zehar zabaltzia, turismoan onurak zabaltzeko baita, eta baita turismoan eragozpenak ba, gutxitzeko ezta. Eta aldi berian esan izate du, nahi deula, ba, udara estan garaian etortziak jo, eta bueno, gabonetan, da bueno, berez, oporrek sasoi, oizko opor sasoietan ez etortzia, baizik eta ba, urtian ziar etortzia, tartakak jo sakabanatzia.
0: Aurtengo udak, badu, itzordu garrantzitsu bat, abuztuaren 12ko eklipse hori, eklipse horrek turista andana ekarriko duela ere, espero da, eh?
1: Bueno, reservak eta hori diote, egitea daku korren aurrian, ba, eser gutxi indeula, beste departamentu batzuk esan dezaket, pixu gehiago izan duela, ba, segurtasuna edo osasunan inguruan dabiltzanak, ze azkenian gure kasuan, aspalditikan ja, reservak eta inda zeuden, eta etxe honor aparteko ez erriteko.
0: Euskal Herriari dagokionez, Nafarroan eta Araban espero da jende gehien, hegoaldean ikusiko delako ondoen eklipse hori, Araban, esan diguzu, ostatuak kasik beteta daudela ezta. Barruko turismoa sustatzeko akaso balio dezake eklipse horrek?
1: Zalantzarik gabe eklipse horrek barrualdera turismoa eramango du. Beste gauza bada, ba, hau bezalako noizbenkako gertaerak, ba, ez diala turismo estrategia bat aurrera eramateko tresna, ezta? Ba, autarteka gertatzen da, gertatzen danean, ba, lurralde batzutan, ba, noski impactu izango du, baina azkenian gu epe luzerako lanian gabiltza eta eskubartian dazkaun gauzakin, ez? Noiz behinka sortatzen dianakin, ez da?
0: Beraz, ez duzu erabili eklipsaren fenomenoa turismo propaganda egiteko?
1: Ez, beste gauza batzun artean, abuztu handalako.
0: Duela justu urte erdi aurkeztu zenuten turismoaren kudeaketarako turismo lege berriaren aurre proiektua, aurreko legeak 10 urte ditu bakarrik, baina zeuek aitortu duzue lege hori azkar zartu dela, azkar geratu dela zarkituta, zergatik?
1: Biztan da, sektori asko aldatu dela azkenen urtetan, alde batetikan bere pisua aldatu inda, eta beraz turismoai buruz dakaun ikuspegia eta enfokia, nik uste ere baietz, bere garaian turismoa hasi bertzun sektore bazan, edo hasi ziteken sektore bazan, guain konsolidatutako sektore bada, eta leno azkundian bakarrik fijatzen ginen bezala, ba, guain fijatzekea, ba, horrek bertakoan gandun eraginean, eta elkar bizitzan, baita ze turismo mota nahi duen ere, beti danik garbi izan deun arren, ba, guain hori lege hontan azpimarratu dezakeu, legeak hitz egiten du jasangarritasunei buruz, hitz egiten du etikei buruz, hitz egiten du sektorian profesionalizazioa buruz, ba, hainbat gauza dira, ba, guain beste begi batzuk ikusten dianak, eta lege hortan ikusi ditzazkeunak.
0: Beraz, turismoren azkundea ez taila da zuen helburuetako bat?
1: Nik esango nuke, aspaldi xamar, ez tala ja gure helburutako bat.
0: Eta desazkundea, bizilagun elkarte batzuek hori aldarrikatzen dutelako, eh?
1: A ber, datuan aurrian, guk ezin dugu esan, Euskadi turistikoki herri oso garatu bat danik. Bai esan dezakeula, azkenen urtetan, turismo asko hasi dala. Orokorrian, gehiago dia, guendikan, turismo azteko aukera dakaen lurraldiak, eskualdiak eta guniak, turismoaz gainezka daudenak baino. Eta nik uste hori, ikuspegi hori importantia dela, batez ere instituzioetatik politikak bultzatzen ditugunean, eta baita sektoria bere lekuan jarri nahi deunean, ezta? Guk ulertze dugu hainbat hiriburutan, kasu honetan batez ere Donostin, ba, jendiak kezka erakustia, ba, turismoak gune batzutan dakan presentziagatik eta eraginagatik. Eta dudik gabe hori kudeatu berreko gauza bada, eta nik uste instituzioak hortan aigeala, aideala bakoitza bere kompetentzian barruan, eta hori ezin du inork ukatu, ze eguneroko mesutan dazkau, hitzak hitz egiten dutenak, ba, udaraz kanpo ateatzea turista bakarrikan ez, baizik eta bertakoan eraginak nola, eragin negatiboa nola gutxietzi, o gutxietzi ez, nola gutxitu ditzazkegun, hori hor dago, eta ezin da ukatu. Vale? Baina orokorrian esan dezakeu sektore turistikoa guendikan, asteko margena dakan sektore badala, eta guri hori esaten diguela, herri eta eskualde askotan guendikan.
0: Eta beraz, herri eta eskualde horietan, bada helburu bat turista gehiago erakartzea, turismoaren sektorea indartzea.
1: Azkenengo hilabetetan, ni Euskadiko herri txiki asko bisitatzen nahi naiz, ba, europear fondoekin indako inbertsioak dialata, hor diru asko inbertitu da rekurtso turistikoak hobetzen, herri txikitan, normalien turista juten estian lekutan, eta hango alkatiakin, hango zinegotziakin, eta hango herritarrekin hitz egiten deunean, ba, proiektu jedanak begionez ikusten dituzte, ze haien herritan ez dake askotan ez industria garatu ikan, badakigu lehen sektorea ere nola dijuan, eta ze erronkak eta ze zailtasun dazkan, eta ikusten duet turismoa, ba, garapen bide bat bezala, eta ongizate bide bat bezala, nik uste hor noski gure laguntza eukiko due.
0: Pentsatzen dute batez ere barnealdeko eskualdeak eta lurraldeak direla, ez da?
1: Hori da. Azkenian ikus pentsatu berdeu turismoa oso fokalizatuta daola inertzialki, ez horrela sustatzen dalako, ze aspaldi guia ez ditugu promozionatzen ez hiriburuak, ez kostaldia, baina orokorrian guk geu ere kanpora juten geanean, ba, orokorrian hiriak dazkau erreferentzi bezala, edo bestela ba, kostaldiak, ezta? Eta neurri txiki joan, ba, landa ere mua. Ba, hori hemen ere gertatzen da.
0: Lehen aipatu dugu turismoaren lege berri horren aurre proiektua, aurreratu diguzu lege aurre proiektu horrek jasotzen dituen hainbat puntu, jasangarritasuna, turismo inklusiboa ere bai, digitalizazioa. Hortik aurrera, aurre proiektuaren aurkezpenean bertan ezuek nabarmendu zenuten etxe bizitza turistikoek izango dituztela muga gehiago, muga zorrotzagoak, ezta?
1: Bai, hori zalantzarik gabe kezketako basan, hori da subsektore bat, ba, azkenen urtetan asko hasi dana, nik uste eta aprobetxatu azpizkat, ba, araudiak etzula ondo lotzen, sektore horren askundia, Euskadi mailan, baita, hainbat udalerritan ere, ze azkenien urbanismo politikak ere zerikusi dut ondila dake horrekin, azkenengo hilabetetan horre ondan aldaketa izugarri izan da, ez? Oain, danak dakigu, edo bintzat ez baldin badakigu, ba, ondo da azpimarratzia, gaur egun zona tensionatuak dian lekutan ezin dala etxe bizitza turistiko ikiriki, moratoriak dauden lekutan plan urbanistiko aldatzen nahi dialako ezin diala etxe bizitza turistikoak ikiriki, eta baita ba, lege berri honek jartzen ditula hainbat limitazio, landa ere mutan, ba, gure nekazal turismoen modelua babesteko, noski babes ofizialeko etxetan, eta beste hainbat limitazio daude, guain asko zero beto regulatzen dutenak. Erronkak berdina izaten jarraitzen du, eta da, gauza badala, ba, etxe bizitzak re-regulatzia, eta beste gauza badala nola jardun edo eragin dezakeun ba etxe bizitza horiek interneten eskaintzen dituzten plataformen aurrien, ezta? Eta hori da gure erronka, eta hori da daun gauzik zailena.
0: Aipatu dituzun eremu horietan orain dauden etxe bizitza turistikoiko horiekin zer gertatzen da zerbitzua ematen jarraitu alko dute?
1: Bai, ba legiak dakigun bezala ezin di aplikatu modu retroaktiboan, hori garantia konstituzional bada. Eta zorionez ala da, bestela oso zaila litzake orokorrian gizartian gauzak aurre eramatea, eta jendia ba, egon ezinean engo litzake, ezta? Kasu hontan, ba, dakan eragina da, aprobatzen dian arau hauek aplikatuko diala, hemendik aurrea, edo martxan jarri zianetik aurrea.
0: Eta demagun ere muten txenatu batean Donostian esaterako. Etxe bizitza turistiko bate ixten dela, erabilera turistikoa galtzen duela, haren partez beste bat ireki alko da, ordezkatu alko da itxitako hori edo ez?
1: Itxita balin badao eta registruan baja emanda balin badao ez? Zerik gaur egun, Donostin ezin da, baina ez Donostin bakarrik. Iru-iru urotan ezin da, eta kostaldeko herri garrantzitsuenetan ere ezin da.
0: Beraz, pentsatzen dugu helburua badela nolabait etxe bizitza turistikoen kopurua jaistea, kosta partean behintzat.
1: Aurrenengo helburua izan da, askundia garatzia, eta hori ja datua konsolidatu due. Eta guk jarraipena egiten dugu, ba, gure registruan iskribituta dazkaun etxe bizitzai, eta hor garbi ikusten da, ba, kurba hori, ba, geratu indala, eta ja badamakiula urte bete baino gehiago, aste ez tala. Inert... Martxan jarri dian erabakiak ingo due derrigor, ba, oiek gesten jutia. Zer, azkenian, ez dake garatzeko entorno onikan, ez da? Beste goza bada, etxe bizitza parke batek egon behar dugun, edo ez, hori beste eztabaida bada. Guk ez dakau neurrizkan poko etxe bizitza turistikoan parke bat. Aiga esaten, etxe bizitzan guztian 0,5, 0,4 buelta hortan daola, horrek ez da gara egin zuzenik etxe bizitzako problematikan, eta baita gure burua behitze baldin badeu, batez ere turismo familiarra ibeira, ba, pentsatu berko deu guk familiak inkampo jute ganean, familia guari jat azkainak adibidez, zein duen bere aurrenango aukera bezala, ez? O etxe bizitza bat edo hotel bat, eta hor, hor nik ustet bada, hola, zerbitzu bat baita eskaintzen duela, eta bueno, bere kopuruan eta ondo araututa eta bere neurrian, ba, bere zerbitzu ematen duela.
0: Ostatua ilotuta azken aldian entzuten ari gara, batez ere turisten partetik, Euskal Autonomia Erkidegoko hotelen edo estatuen prezioa altua, akaso altuegia dela. Zuek ere, horrela ikusten duzue?
1: Nik horren inguruan bi hausnarketa iten ditut. Bat, sektorian kompetitibitateekin eta balio erantziakin erlazionatutakoa, ez da? Nik uste dikauza garizti edo merke izaten diala enpresa munduan, segun eta zer eskaintzen duen horren truke. Eta badakit baita, enpresa batek balio erantzia balin badaka eta bere zerbitzuak garizti kobratzeko gaitasuna balin badaka, ba aukera gehiago dakala bere langileak, hobeto ordain dute egitzeko, normalian balio erantzia eskaintzen duen enpresak, ba, zerbitzu gehiago eskaintzen dituzte, hortako, ba, jendia eta kentaldia, ba, gehiago formatu eta eukibar due, prestatuo, eta hobeto ordain duo. Vale? Nik uste, hortako baldin bada, ba, ongi etorri ja izan dadila, ezta? Azkenian, sektore honen erronketako bada, ba, langilei ondo ordaintzia eta kondizio honak egitzia, hori behin da berriz azpimarratze deu, hori lortzeko bidea baldin bada, zerbitzu honak esken ilaz eta balio ari erantzia emanaz presilloak altua diala, ba, bueno, ba, gaitzerdi, esaten dan bezala, ezta? Beste gauza bada, eskaintza turistikoa gutxitzen danean, demanda turistikoa ondila da honean, eta hori gertatu daiteke hain bati, zen hiriburun batean, ezta? Ba, presilloak oraitea juten diala, ezta? Eta hori, igual Donosti jarri dezakegu adibide bezala. Donosti da hiriburu garestilena, eta bai ematen dula presillo horiek eragina egutzen nahi diala turismoan konportamentuan.
0: Esan nahi duzu, eliteko turismoa, ari bai, dela erakartzen Donostia kasuanetan.
1: Bi gauza dazka, bat eliteko turismoa ekartzen nahi dela, beste gauza bada, ba, Donostin azkenengo urtean, ba, turista gutxi jo etortzen nahi dela, vale? Batez ere loitea. Eta horrek esan, eta baita esan nahi du, etortzen dianak, ibilturek esaten digunez, gehiago gastatzen duela hotelean, kalian baino. Vale? Eta horrek, ba, beste sektoriei, ba, rekursuak entzen dizkio baita. ni uste bi variante hori da eskala. Alde batetik, ongi etorri da izan dadila presio garestila kobratzeko gaitasuna baldin eta atzian benetako servizioa baldin badabe, eta ez bakarrikan espekulazioa. Baldin eta ingreso horiek langileen onurarako erabiltzen baldin badia. Eta beste aldetik, ba, egila da, demanda eta oferta kontu bat bakarri baldin bada, ba, presioak itutziak, ba, plaza hori, ba, ez du la lehen bezain erakargarri jaiten. Eta gero bakoitzak aterako ditu bere ondori joak. Igual, ezu, irian apostu baldin bada modelo horta jun eta turista gutxi jauki eta gehiago fakturatzia, ba, guk ez jau irian estrategiai pegik jarriko.
0: Tasa turistikoa, azkenean bai, urtarrilean sartuko da indarrean, hiru batzar nagusiek babes zabalarekin gainera, onartu zutelako tasa horri bide ematea. Gero kontua da, herri bakoitzak erabaki beharko duela nola aplikatu edo nola egokitu araudia. Horrek, esan nahi du, herriaren arabera tasa ezberdinak ordaindu beharko direla, segun eta udaletxe bakoitzak zerrere erabaki hartzen duen? Nola geratuko da argazki definitiboa?
1: Aber, argazki definitiboa geratuko da udaletxeen eskutan, hori gila da. Arau foralak horkila bat jartzen du, eta udaletxeak aukera izango due, bere ordenantzan bitartez, horkila horren barruan erabakitzeko, ba, behaiek ze kobratuko duen. Ba, iriguru batzuk ja esan due, ba, kobratuko duela tramo maksimuan, beste herri batzuk berriz ez dake interesi gortako eta minimoan, o tartekua, hori ja, autonomi municipalan arabera jartzen.
0: Beraz, erritik errira tasak aldatu egingo dira, ezta?
1: Zalantzarik gabe. Horkila baten barruan, baina zalantzarik gabe.
0: Tramitazioan zeharre izan dira, zalantzak zein kasutan ordaindu beharko den tasa hori, esan nahi dut pisu turistikoetan, landetxetan, kanpinetan, bai, ez, non bai, non ez, gogorarazi guzu, non bai, eta non ez.
1: Ba, leku guztietan bai. Zan gara, loiten dan leku guztietan ordaindu beharko da. Vale? Eta hor ez da salbu espenikan, egila da, segun eta ze establezimentu tipo dan, ba, ba tasa hori izango dela ondi jo edo txiki jo. Ordaindu berreztian salbu espenak izango dira, ba, osasunakin relazionatuta daudenak, eta hainbat, ba, zirkustantzi berezikin osastuna, binkulatuta daudenak, baina bestela, danak ordaindu berko, deu, baita guk ere, Euskadiko beste herri batea jutekanian loitea.
0: Sektore askotatik, jaso dituzue kexak landetxetatik adibidez?
1: Bueno, landetxia gerronka hundila da eske, ezta? Nik uste landetxia gerronka hundila da eskela, eta nik uste sektoria gerronka hundila da eskenian, ba, beti nahi izateue, alik eta inguru erresen auki, ba, erronka hori aurre egiteko. Esan izan due honek kompetitibidadia kentze joela, egia esan, ba, ez da ola ikusten, tasa edo impuesto zerga turistikoa sekula ez da erlazionatu, ba, turismoa gutxitziakin edo gutxillo erakartziakin. Egia da, implantazio aldetikan, ba, esfortzu bat inberdala aurrena, baina geho mekanismo automatizatu bat izango dela praktikamente, eta nik uste, nekazal turismoan erronkak ez diala honekin konpontzen edo kertzen. Hor dazkau erronka batzuk, zer ikusi jakena, ba, tendentziakin, jendia ze eremu bilatzen nahi dan edo ez, landetxia beak eskaintzen duten eskaintzakin eta diferentziazioekin, eta hortan gu behatekin lanian ibiltzeko presgauden noski.
0: Behin batzar nagusiek araudia onartuta, ez dakit aurrikuspenik egin ote duzuen, tasa honi esker udalek zenbat diru jasoko ote duten?
1: Bueno, udal batzuk aurreratu du, ez? Aurrikuspen bat, nuzte Donostin kasua adibidez horrela dela, noski impacto turistiko handia duten udalerriak, ba, desente diru jasoal izango due, geho beste kontu bada, diru hori zertan erabiliko duen, hainbat proposamen entzun ditugu, baita alderdi politiko batzun aldetikan, gu beti esan izan du deu, tasa horrek, ba, hiritarrei laguntzeko balio berko lukela, baina badaudela moduak, hiritarrei laguntziaz aparte, ba, sektoriai baita laguntzeko, ez da? Adibide batzuk jarri ditzazkeu, baina Donostin hiritarrak guztu angoleak mobilitatea mugikortasuna hobetuko balitz, sektoria ere bai. Vale? Eta Donostin seguru jendia guztu angolitzakela edo Bilbon, edo Vitorin parte sarrian, edo eragin turistiko gehiena duten ere mutan, ba, garbiketa mejoratziakin, mantenimiento mejoratziakin, turistak ere bai. Vale? Eta sektoria ere bai. Orduan, hainbat gauza daude, ez diana kontrajarriak, baina osin kasuta honi udaletxeak erabaki berko du, eta gu udaletxeak esaten duenekin ez dugu ezgea sartuko.
0: Donostia eta mugikortasuna aipatu dituzu, Uberrek hainbat hilabete daramatza dagoeneko zerbitzu hori ematen, ez dakit turismo sailan valoraziorik egin ote duzuen zentzu honetan?
1: Baik, jasan ez, guri sektoriek trasladatzen diguna da mugikortasuna erronka oso ondila dela, bai Donostin eta bai Bilbon, ezta. Batez ere, ba, kongresu turismotan moitzen dianak, edo evento turismotan moitzen dianak, ba, zaitasun asko egutzen dituztela, ba, bai kongresua goneak hartzeko, edo bai evento ondila goneak hartzeko, edo bain ekarritakoan ere, ba, hemen mugikortasuna sekulako erronka dela. Beste hiriburu batzun aurrian, ba, lehiakortasuna kentzen diguna, ezta. Alde hortatikan, ba, nik ustet hori mai gainen jarrita hori jakin da, ba, gure modelua, gustoko deun modelua, da modelo bat, nun denak arau berdinak dituzten, denak abantaila eta BTBR berdina dituzten, eta denak modu erregulatuan ere ibiltzen dian. Ez da, ez gea oso, ez tegu oso gustoko beste ekonomia kolaboratibo honen aitzakileakin, ba, ekonomia prekarizatu bat zabaltzen duen modeluakin.
0: Donostia hartu dugu bagotan, elkarrezketan zehar behin baino gehiagotan. Eta turismoari lotuta ikusten ari gara fenomeno bitxi batzuk esango dugu, eta pare bat adibidiri buruzko zure iritzia jakin nahiko nuke. Ikusten ari gara esaterako Donostian batez ere taberna askotan turisten ilara luzeak sortzen ari direla pintxoak jateko. Horren inguruko hausnarketarik egin alduzu, eh?
1: Ba, hori fenomeno zabala dela. Ez tala hemen bakarrik gertatzen, ez da? Zuk Madridea jute balin basea kalamarran bokadillo bat jatea, ba, badao taberna bat, illa txiai buelta ematen dillona dandakan illarak, ez da? Nik hori uste dala modakin eta sare sozialekin da relazionatuta daun fenomeno bat. Ba, jendiak ara leku batea juten danian, ba, nik uste zabaldu dala ideia gauza batzuk ezin diala galdu, eta gauza batzuk ezin diala probatu gabe geatu, eta horrek egiten du hainbat lekutan sekulako kola geotia, ez? Horrek noski, ba, bueno, ni aspaldi da Donostin kola bat ite estetela, guxatu ite gaitu nola bait, vale? Sorionez badaude sekulako lekuak bai Donostin, bai Bilbon da Vitorin, guen digan kola estekaenak eta guretzako egokilak dianak, ez? Ni horieta juten zaiatzen naiz beti.
0: Antzeko beste adibide bat eta hildo beretik dijoana, Donostian bertan urte gutxi-gutxitan, hamarkada batean asko jota, oso modan jarri da gazta tarta edo cheesecake delakoa, duela oso urte gutxiko kontua da, baina munduan ere zabaldu da San Sebastian cheesecake izenez ere ezagutzen dute askok, eta askok darabilte turistifikazioaren simbolo gisa. Donostian bertan askok saltzen dute jada bairiko elementu klasiko bat, tradizional bat balitz bezala, beti-betiko kontua balitz bezala. Kezkatzen zaitu nolabait, turismoak berak desitxuratu dezaken hiri edo lurraldearen iruditeria, imaginarioa?
1: Hume, zalantzarik ez daka, hori, bueno, adibide egokila dela, nola produktu bat bihurtu daiteken tresna turistiko bat, ez da? Eta injustu, taberna guk askotan esate du baizu. Hosteleritza turismoa da, ba bueno, hosteleritza interes turistikoa dekan sektore bada, baina hosteleritza guztia ez da turismoa, ez da turismotik bizi, hori garbi dakau. Baina bai dazkaula ejemplo batzuk, eta horietako ondikena labina da, ez da? Produktu baten bitartez, gure marka proiektatu duna munduan zehar, eta zuk esaten desunai lotuz, proiektatu duna, guria izan estan produktu batekin. Eta derrepente guria bilakatu duna bestian begitara ez da. Nik hausnarketa horretaz aparte, esango nuke zer bihurtzen dan guria eta nola bihurtzen dan guria. Ze ni hainbat jatetxetan ibiltzen naizenean Euskadin ziar, ez da jatetxe bat gaztatarta eskaintze ez ditena. Etan gaudenak askotan ez gaizaten turistak, baizik eta bertakoak, eta ja, ba, oizkoa bihurtu da, gaztatarta, labian egindako gaztatarta, ba, bertako produktua bezala, ezta. Nik uste fenomen horiek oso berezilak diala. Osea, hori ezta, ezin dezu bilatu horrelako beste adibide bat Euskadiko gastronomian adibidez, ezta? Oso zaila da bilatzia. Eta gero baita esan berko dugu, ba, generazio batzu pasatzen dianean, ba, danak pentsatuko duela, labien indako gaztartarta betiko produktu bat izan dela hemen, ezta? Bere garaian beste batzuk izango zian bezala. Nerezako kontzuelua da, pentsatzia, olakoak bat dazkaula, eta ez amar.
0: Turismoaz jardun dugu orain arte, baina merkataritza sailburu orde ere bazara, pare bat galdera bukatu horretik, Bizkaiko Merkataritzako Enpresari Konfederazioak oso datu gordinak eman ditu belako azken egunotan, 2014-tik Bizkaiko Komertzioaren laurden galdu dela diote, eta datorren hamarkadan zehar galdu daitekela geratzen den komertzioaren erdia, batez ere errelebo faltagatik diotenez, zuek ere datu edo aurrikuspen berberak dituzue?
1: Hombre, datuak dira. Eta azkenengo urteetan gertatu dana merkataritzan hori da. Zanet, sekulako dentsitate galera eduki dugu, asko dira izten nahi dian dendak, eta tendentziak esaten dute, datorren urteetan hori ba, sakondu egingo dala.
0: Eta horri buelta emateko zer?
1: Bueno, hori buelta emateko palanka asko daude, egila da bat erreleua dala, hau da, ba, guain dendak dazkain nahi ordezkatuko dioen ba, ekintzaileak bilatzea, ezta? Baina hor, nik uste eta hausnarketa horokor bada, dendak izten nahi dia erosleik ez dakilako. Vale. Danak dendetan erosiko baken duke, ba, sektore hori sektore osasuntzu bat izango litzake, eta dendak irekita jarraituko luke. Orduan, demanda hori aste estan bitartian, eta hori danun esku dago, ze hori ez daiten kanpaina batekin, hori eta lortzen kanpaina batekin, jendiak dendetan eustestu mitartian, dendak itxitzen jarretuko du. Eta nik uste hori dela, edo zein sektoretan gertatzen den gauza bat. Guk aurre ikusi berko genduke, etorkizunean, ze merkataritza klase eukiko duen, eta ze tamaina eukiko duen merkataritza horrek. Eta garbi dakau, hiri eta herritan, ez du izango lehen osun presentzia. Gu umetan hasi ginean, herri batzutan, nun, ba, kale guztitan, dendak zeuden. Eta seguruna etorkizunean biziko gea o biziko dia herri batzutan nun, ba, kale batzutan komertzioek ez da hon. Hori gaur geota realitate biztakua da hainbat herritan, herri tamainako herritan, herri txikitan, komertzioa konzentratzen nahi da kale batian edo bitan, eta bestetan ba, bajo pila bat daude, utzak daudenak.
0: Zentzurretan azken galdera bat bukatzeko, lokal komertzialetan etxe bizitzak egiteko araudi aldaketak ere egin direlako, lokal utxetan etxeak egitea da helburua, baina horrek ez altzaitu egin batean kezkatzen, ez alda igoko lokalen prezioa?
1: Bueno, nik uste hor, berdana dala planifikazio urbanistiko egoki bat. Vale? Garbi da ona da, lokalak utzak eukitzia pentsatuaz etorkizun batean inork nahi ez ditun dendak hor irikiko diala, ba, hori ez dala pentsamentu praktiko bat, ez da? Lokal horiek utza daude, normalian bate interes komertzialik ez da den kaletan daude, han irikitzen dian dendak nekez funtzionatuko due, eta nahi hausnarketa hori itian, batez ere dakaun etxe bizitzan krisiakin, ba, oso gile iruditzen zait, hainbat aukera izan ditzazkegu zenbait eusotako bajotan, bastakit, pentsatzeko hor etxe bizitzakin daitezkera, ez da? Eta hortan dabil, etxe bizitza, bueno, bai etxe bizitza departamentua hortan dabil. Garbi da ona da, hor urbanismo planak kontutan eki behar duela, merkataritza gerrilei bizitza maten baldi jo, zein izango dan, merkataritzak eon eta kontsolidatu behar duen gunea. Eta gune hori ondo pentsatuta behar duela, eta gune hortan pentsatzen danean, baita pentsatu behar dela mugikortasunean, pentsatu behar dela urbanismoan, pentsatu behar da jendean nola aparkatu ahal izango duen, eta baita zein godan hor dauden lokalakin. Ze hor dauden lokalak, ba, askotan garesti jenak izaten dira, eta horrek zirkulo bizioso batia mesela sartze zaitu, ezta? Lokala garesti ja da, ezin da denda bat jarri, denda utza da, kalia itxaltzen juten da, ezta? Bueno, hor erronka asko daude, bai, aurre diteko.
0: Baiak esak Errezabal, Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza sailburu ordea, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik.
1: Ba, plazer bat izan da, eskerrik asko, eta nahi zuen arte.
0: Goizeko 9 pasa.

0: Goizeko bederatziak dira, egunak Dakarren horri begiratzeko unea faktorian itxaso guri di, egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek dermatosi nodularre kutsakorraren aurkako neurriak malgutzea adostu duten, eta animaliekin egiten diren azokak eta bestelako ekitaldiak berriz egite albidetuko dute.
1: Bai, Jaurlaritzak hiru aldundiekin bateran neurriak malgutzea adostu dute egungo egoera epidemiologikoak babestuta txertaketa eremuetan sartuta dauden lurraldeek aurreikusitako txertaketa kanpainak amaitu dituzte, eta ezarritako estaldura mailak lortu dira. Gainera, Espainian joan den martxoan atzemandako azken fokuaren geroztik, ez da dermatosi nodular kutsakorraren kasu positibo berririk baieztatu. Europan ere, bilakaera aldekoa izan da, eta joan den udaberrian Sardinian atzemandako fokutik salbu, ez da kasu berririk erregistratu kontinentean eta kaltetutako lurralde gehienek, pixkanaka berreskuratu dute animaliak dituzten azokak lehiaketak eta bestelako ekitaldiak egitea. Gurean ere berdinak gertatuko da eta beia zindaren presentzia duten azoka lehiaketa erakusketa erromeria merkatu edo aldi baterako beste ekitaldiak ere egin ahal izango dira. Neurriak malgututa beraz, baina agindu berriak biosegurtasun neurri nagusiak indarrean mantentzen ditu, gaixotasuna sartzea eta hedatzea prebenitzeko. Beia zindaren mugimendu guztietan nahitaezkoa izango da garraio ibilgailua garbitu eta desinfektatzeaz gain, bai ibilgailuak bai animaliak intsektu gabetzea, ekintza horiek dagozkien ziurtagirien bidez egiaztatu beharko dira.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mai sektorialean sendagileen lanean aldaketa handiak ekartitzaken proposamen bat aztertuko dute gaur, guardia dota liurrantzen sistema aldatzea ekarreko luken proposamena da.
1: Bai, medikoen sindikatuak aurreratu duenez, akordioan proposatzen da guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa izatea, astegun batean badako izan atxeden hartu alizatea, edota asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bizatitan banatu alizatea. Hortaz gain, mediku bat gaueko 10 aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza bat ematea ere xede du proposamenak, eta egun libre gehiago metatutako guardien truke, ordainseri gehiago, edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina, 50 urteetara jaistea. Medikuen sindikatuak bere aldetik akordioa positibotzat jo duen arren, orain arte egindako aldarriaren arabera ez litzateke bertan bera geratuko, irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko asmo. Gaurko bileraren atari UGT sindikatua kritikatu egin du Jaurlaritzak osasungintzako gainerako langileak akordiotik kanpo utzi izana. Akordioan medikuen sindikatuarekin sekretupean landu izana leporatu die eta aurreratu du gaurko mai sektorialean proposamen hau aurkezten bada UGTek gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxatuko dela. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako arduraduna.
2: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, alza eta ez gauz prez aurrera segitzera.
0: Erresuma batuan bestalde alderdi laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratuta gero Andy Barnamek Keir Starmerren lekuko hartuko du gaur, azken 10 urtetako 7. lehen ministroa izango da, erronka oldeari egin beharko dio aurre eta artean ekonomia berbizteari.
1: Goizeko 10 izango du Andy Barnamek bere lehen hitzaldia lehen ministro gisa Downing Streeteko 10. aurrean ohi bezala, eta espero da esatea lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela. Ekonomia berbizteko ezinbesteko jo du herritarren poltsiko ari begira neurriak hartzea. Atzerri politikan bestalde, Israelen aurka presio gehiago ezartzearen aldekoa da, baina bere haotik ez da genozidio itzikatera Gazan gertatutako azaltzerakoan. Eta bestalde, ez du argi esan Europar Batasunaren itzuleraren aldekoa den ala ez. Mikel Laramendi nazioarteko adituak hori ikusteko dagoela nabarmendu digu hemen faktoria albistegian, eta momentuz Europaren aurrean alduena egin beharko duela Burnamek.
3: Mendik aurrera aldotera ibarko dute horretan ere. Zara ire, neko zendet agintari laborista hauek oso jakitun eta konbentzituta daudela Brexita porrote ikusgarria izan dela, beraiek kontra zeudela, baina baita ere Brexita jendeak onetxe zuela. Eta orduan jendearen hori onespenaren kontra ez lukete joan nahiko.

0: eta Bilboko udalak gaur aste nagusian izango diren eta euskal kulturarekin ezerikusia duten ekintzen berri emango du.
1: Bai, Itziar Urtasun festetako zinegotziak aurreratuko ditu ekintza horien xehetasunak aurre ikusten denez, abuztuaren 22tik 30ra bitarte Bilboko kaleetan buruhondi eta erraldoien kalekirak, herrikirolak, bilbainadak, bertsolariak edota pelota partideak izango dira non nahi gozatzeko. Momentuz jakina dena da, entzuten ari garen Zeamaisek kontzertu eskainiko duela abuztuaren 22an, festen hasiera egunean Abandoibarran.

0: Errepidetan aparteko arazorik ez dagoela, hori esan digu segurtasun saiak, eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
1: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmeten eguzkine iturri hotzen eskutik.
2: Dako giro eguzkitsua gaur ere atzokoaren oso antzekoa. Belainoa sortu da, barnealdeko bailara batzuetan, baina datozen orduetan jasoko du, eta giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea goizean ia ez da nabarituko, gero eguerdi inguruan iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi altuenak 28 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 eta 32 gradu artekoak barnealdean eta altuagoak Nafarroan. Nafarroan 35 gradu ingurukoak espero ditugu erdialdean eta 35 gradutik gorakoak hegoaldean.
0: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta solasaldiari ekingo diogu faktorian gaur Martxelo Otamendi, Xabier Riezueta, Miren Gorrotxategirekin.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Belarra larretik beira, bekoti tira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
3: Ene baskoiko txuna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
0: ETB honen ere eskuragarri.
5: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
8: Solasaldiari hasiera emango diogu gaur Faktorian, Solasaldian Martxelo Otamendi, Xabier Riezu eta Miren Gorrotxategi, egunon irurai.
9: Egunon bai.
10: Egunon.
8: Eta imaginatzen dut, imaginatuko duzuela, esan Solasaldian Martxelo Otamendi, Xabier Riezu eta Miren Gorrotxategi, egunon irurai.
9: Egunon bai.
10: Egunon.
8: Eta imaginatzen dut, imaginatuko duzuela,

0: I ja està el cavalló, bueno, igual la cosa. Ja, baina, bueno, esperantza hori bai.
1: Nik enoen ikusi, baina hori nire lagunak ez ditu harrituko, esango dut gure kluben azkeneko kopa finalak ere ikusi dozkat, hortaz ez da goza berria.
2: Nik era itortuko dizut, enoela partida ikusi. Azken hilabete honetan, Euskalo, zenbatetan entzun dugun Shakiraren kantu hau, baina listo, esan dakoa, bukatu dela, 2026ko futboleko munduko kopa, gizonezkoen kopa, eta Espainiako selekzioa izan da irabazle, bat eta huts irabazi dio Messiren Argentinari, nola nahi ere laurtero argi geratzen dena da futbolak mundua geldiarazteko duen gaitasuna, eta zer esanik ez txapelketako finala jolasten duten herrialdeetan. Ba, Madrilera eta Buenos Airesera jo behar dugu, Oian Perez eta Aineko Zubero Goitia gure berri emalekin, bietan ala bietan atzo jendetza izan zelako kaleetan, Espainiako hiri eta herri mordoetan elkartu zen jendea finala ikusteko eta zoramena lehertu da 16 urteren ondoren, Espainiak bigarren izarra irabazi duelako, egin dezagon Madrilera Oian Perez, egunon.
3: Egunon, Imanol.
2: Nola bizi izan da, final hori Espainiako hiriburuan, Oian, Madrilen?
3: Baitortu behar da, gau luzea izan dela Madrilgoa gaurkoa, milaka herritar kaleetan ordu txikiak arte, ba, esan duzu 16 urte ondoren munduko garaipena ospatzen. Gaueko 9ak aurretik Madrilek ez zuen Madrile ematen, hori ere aitortu behar dugu, kaleak utxik, turista despistaturen bat paseoan, eta horiek kenduta, ba, kaleetan somatzen zen isiltasuna eta jende falta, taberna atariek konpentsatzen zuten nolabait, jendea barruetan leku hartuta zegoen arren, tabernak lepo zeuden, etxeetara, presaka zijoan jendea ere ikusten zen kaleetan, poltsa bat, edariak edo janari hartuta, eta hortik aurrera bi orduko isiltasuna, aldian beineko garrasiekin. Eta azkenek 5, 4, 3, 2 bat, hori ere entzun zen leku guztietan, eta zoramena lehertu zen Madrilen. Hortik aurrera bozinak, oiuak eta biba asko kaleetan, jendea pozez zoratzen.
4: Como algo muy emocionante, lo hemos merecido en el minuto uno. En el minuto uno lo hemos merecido y nada, pues al final se sabe que somos una gran afición y nos lo
3: Eta esan duzun hori, Manol, futbolak mundua gelditu eta batu ere egiten duela, hori ere esan behar da, Lavapieseko kaleetan, 11 jatorritako jendea bizi den auzo handi horretan, ba, lepo zeuden kaleak, alaxe ikusi alizan nuen, Paseo del Pradora ere hurbildu nitzen gero, hemen zer konta izateko, eta irudia esan behar da, ikusgarria zela manifestazio bat ematen zuen, oso paseo zabala da, oso ibilbide zabala da, eta jendetza milaka herritar, goraka eta beraka, Espainiako bandera soinean jantzita.
2: Landalana egin zenuen, beraz, Oian, kaleko hori da, hori da. Lana, pentsatzen dut, arrera handia prestatzen ariko zaizkiela garaiei.
3: Bai, atzokoa txiki utziko duen, bai, jendetza ikusiko da gaur kaleetan, 61.000 pertsona aurrikusten dira gaurko ospakizunetan, udalaren aurrikuspenaren arabera, eta ospakizun horiek, ba, laizterra ziko dira, ordu gutxi barrua aireportuan, jokalariek egan behar dutelak ordu honetan, eta, ba, arratsaldeko ordu batak 10 gutxi aldera iritsiko da Espainiako selekzioko lantalde guztia barajasera. Hortik aurrera, ekitaldiz betetako agenda dute, lehenengo Zarzuela jauregira joango dira, Espainiako erregeginen harrera jasotzera, ondoren Moncloara, Espainiako gobernu presidentearekin batzera, eta hortik aurrera, ba, herritarren berotasuna jasotzeko ordua kasiko dira Madrilen, autobus deskapotagarrian irtengo dira, Madril erdiguneko kale nagusietatik, eta gaueko 9ak aldera, espero da, Cibeles plazara iristea, beraz, ordu luzetako ibilbidea izango dute kaletan zehar. Cibelesen, jendearen itxaronaldia laburtzeko berriz, ba, arratsaldeko 6etan, hasiko da festa, kontzertu eta bestelakoekin. Hemen duela aste gutxi harrotasuna, bizitu genuen harrotasun festa Madrilen, ba, gaurkoa harrotasun nazionalaren festa izango dugu.
2: Eta gaur ere kasu tokatuko zaizula lan pixka bat egitea,
3: Bueno, hortxe izango gara, beste bat gehiago. Duela 16 urte ere hemen nintzen, eh?
2: Eskerrik asko.
3: Kasualidad, ni izango naiz hemen, zorteak hartzen didana.
2: Ba, kontatuko diguzu, Jane, eskerrik asko.
3: Venga, gero arte.
2: Ba, Espainian zoramena, txamponaren beste aldea Argentina nala ere, naiz eta tristura den nagusi, milaka eta milaka herritar elkartu dira selekzioari eskerrak emateko, Eneko Zubero Goitia Buenos Airesen, Eneko, kaixo egunon.
5: Egunon, bai.
2: Galduaren Argentina ospatzera atera dela, eh?
5: Argentinan finala galdu izanaren tristura bai.

0: baina arrotasuna ere badago. Milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko obeliskoan selekzioak egindako ibilbidea txalotzeko. Galduarren ospakizunak izan dira. Partida amaitutakoan, malko artean, txalo zaparrada izan da hiriburuan jarri duten pantaila erraldoian. Amaitu da ametsa zioten aurreko munduko txapelketan irabazle eta oraingoan finalera iritsi izana polita izan dela azpimarratzen dute.
1: Orgullosa igual, más vale que estoy orgullosa. ¿Qué más queremos? Un resultado no define lo que somos.
0: Argentinak dituen arazo ekonomiko eta desberdintasun politikoak alde batera ustea eragiten du selekzioak. Futbola asko bizi da hemen, bertoko futbol taldeen artean dagoen lehiak ere asko banatzen ditu eta beraz Argentinako selekzioa da herrialde guztia batzen duen gauza bakarra espada bakarrenetari. Baina txapelketa honetan batez ere final aurrekoa Ingalaterraren aurka irabazi izana asko izan da Argentinarrentzat.
2: La selección lo más grande de la Argentina, la felicidad del pueblo. Vieron lo que hicieron contra Inglaterra.
0: Ospakizunak ikustekoak izan ziren pasaden asteazkenean, kirolean arerioak izateaz gain politikoki ere tentsioa dago bi herrialdeen artean Malbine irletan gertatutakoagatik eta hori finala irabaztea bezala izan dela diote. Messiren azken munduko txapelketa izan dau eta berezia hemen.
3: Seamos donde seamos, y bueno, perdimos. Ya está, hay que seguir. Nos levantamos, en cuatro años nos vamos a ganar la copa, la vamos a ganar.
0: Orain 2030-ko munduko txapelketara begira jarrita daude.
4: Eta nolako arrera egingo zaio taldeari Buenos Airesen eneko?
0: Ba, erabakitzar dago, gaur iritsiko dira selekzioko jokalariak Buenos Airesera, baina ez da zehaztu nolakoa izango den arrera. Hala ere, ekitaldia izango da, eta ziurtzat ematen da jende ugari bilduko dela Buenos Airesen partikusitakoa kontuan hartzen bada. Javier Milei presidenteak aurreratu du, jai egun nazionala izendatuko duela selekzioak aukeratzen duen eguna.
4: Eskerrik askoeneko gerorte.
0: Gero arte.
4: Euskal Herrian pantalla erraldoiak jarri ziren herri eta hirietan ere jende mordoa elkartu zen, baina Euskal Selekzioaren aldeko alderriak ere izan dira gure hiriburu guztietan xuan.
5: Bai, zazpi baietz plataformak deituta Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan eta Zizpa gaztetxeak deituta Baionan milaka herritar atera ziren kalera Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko egin ziren mobilizazioetara. Euskal Herriak selekzio bat edukitzeko duen beharra eta eskubidea aldarrikatu eta hainbat udalek pantalla erraldoiak jartzeak espainolismoaren normalizazioa eta asimilazioa agerian uzten dituela nabarmendu zuten. Jon Irastorza zazpiak bai ez ekipueneko kidea.
6: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltzen daitun taldea, eta guri ez diguna uzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula orde eskatuk izan.
5: Donostian esate baterako bertxoekin eman zioten amaiera manifestazioari.

0: beste leku batzuetan istiluak ere sortu dira, ertzaintzako 20 pertsona identifikatu ditu Bilbon eta beste 3 Araban. Bilbon Alderdi Popularrak jarritako pantailaren emisioa eteten saiatu dira, Bizkaian atxilotuetako bati armazuriz mehatxu egitea egozten diote, Eibarren pertsona batzuek Espainiako bandera erredute eta Berriozarren, ba, taberna bateko terrazan partida ikusten ari ziren hainbat lagunen kontra egin dute dozenaka erdi kaputxadunek.
1: Miren Martxela eta Xavier berriro ere zuekin argi dagoena da Xavier alde batera.
2: Bai, futbolak sentimendu asko pizten ditu eta nik uste pozgarria dela naturaltasun. Ez geroz eta naturaltasun gehiagorekin. Eta aniztasuna, hori ona da. Eta atzo, ni ano eta inguruan bizi naiz, eta han zegoen giroa, oso giro txukuna, eta baketsua, familia, jende gaztea, bandera espainola soinean, eta baina inolako ez kalean pixik, ez ertzantzaren beharrik, ez ezer. Eta hori pozgarria da, gurea bezalako herri anitz batean. Eta horrek ez du inondik inora kentzen, Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapenaren legitimidadea eta gainera desoreka hori izan ere, ba, Euskal Selekzioa munduko txapelketa batean ikusi nahi luketen ezaletuek ez dute alako aukerarik. Baina hortik aratago hori nolabait aldarrikapen bihurtzea ona da, baina hori aitzakia bezala erabiltzea istiluak eta erasoak sortzeko, azteko aldarrikapenari berari egiten dio batez ere kalte, nik uste baitut beste gauza askotan bezala politika gintza aitzakia bezala erabiltzen dela, ba, istiluak eta nolabait ere, ba, gure gizarte, beste gizarte sektore batzuetan baita ere, ba, beste aitzakia batzuekin, futbolarekin oso naturala izaten da, baina gurean politikaren aitzakiarekin, ba erasokortasun hori eta violentzia hori azaltzeko, ez da, eta benetan oso tamalgarriak eta gainera oso antidemokratikoak iruditzen zaizkit, ba, gaur goizan ikusten ari garen irudi batzu.
1: Ez du okatuko, atzo jendetza elkartu zela, Euskal hiri eta herrietan jarri ziren pantaila horien aurrean, harritu zaitu irudi horrek, Miren?
3: Ba ez, eta gainera bitu Xaberrek esan duen guztiarekin bat natorrenik itzezitze sinatu gonuken iria bezala, berak esaten zen bezala. Egia da, futbola oso hegemonikoa da, eta hain da hegemonikoa seriogi batzutan hartzen ditugula baita, ba, bere ingurun sortzen dien espazioak, emozioak, aztertzeko elementuak eta horrelakoak, ez da. Eta ni uste du gauza bat argi baldin badago gurean da, ba, alderatzen baldin baditugu, ez da, ba, futbola sentitzeko modua eta naziotasuna, ba, modu oso desberdinetan bizi dela. Eta hor badago kanta, bueno, batzuk bere naziotasuna, ba, Espainian bizi dutenak, ba, oso naturaltzat jotzen dute, ba, biba Espainia esatea, eta inolako arazorik gabe. Eta gero badaude bere naziotasuna, ba, euskal kontestuan definitzen dutenak, eta batzuk, hori eragiten die, ba ezin esatea, ba, gora Espainia, eta beste batzuk berriz naturaltasunez bizi dute hori, eta badago kanta bat aspaldikoa, lehendakariz mortosena, eta pixka bat hori kontraesan hori azaltzen duena, abertzale peto-petoa, baina gero selekzioa, Espainiako selekzioa ikusten duenean, ba, gora Espainia esaten duen, eta hori da bere kantatako bat. Eta hori ere horrela bizi da, eta kontraesan hori, bueno, kontraesan, norbaite kontraesan aneko balu esan, guztiz ere modu batera garri batean bizi du jende askok. Orduan, nik uste dut hori, ba, pluraltasuna dagoela, aniztasuna dago, bizitzeko modu oso desberdinak daude, eta bueno, ba, alaxi izan dadila. Niretzat bada tamalgarria eta ez da, gostatzen izietan, pertsonalki da, pensatzea modu bakarra dagoela hori sentitzeko. Eta arrelegak ezti hori. Eta horregatik beti ere erakundetatik eta etortzen direnean gogorkeriak, ez da, moduak ikusteko edo futbola eta sentimenta bateratzeko modu akarra ikusten danean, ez da ona eta zentzu horretan, ba, bueno, nik uste dute, ba, lehendakariak esaten duenean ez daukala selekziorik edo Gasteizko alkateak Rojaren kamiseta jazten duenean, hola gauza guztion ordezkaritza izango balitze bezala, ez direla jokabide egokiak.
4: Gogara aipatu beharko da, terminologia juridikoa erabilita, ez dugula arma berdintasunarekin jokatzen. Espainia doka selezio bat, eta Euskal Herriak ez dauka. Eta ez luke maila txarra izango segurazki. Eta gizalkatuko litzateken, elitzeken zalkatuko, baina ez ezagunaztu hori, ador nago, Xabiarren bezuarekin, baina ez ezagunaztu, ez dugula jokatzen arma berdintasunarekin. Nien ez lege gile, baina bueno. Espainiako selezioarekin ematen da fenomeno bat, beste selezioekin ematen ez dena, eta partio bokatutakon jokalari batzuk bakoitza bere autonomia erregioa edo nazioaren bandera jartzen dute gerrian. Atzo ikusi genituen Espainiako jokalariak, Kataluniako banderakin, Valentziako banderakin, Extremadurako banderakin, Andaluziako banderakin, eta atentzia eman zidan ikurrinak ez genuela ikusi. Observazio.
1: Beste ondorio ateratzen nuen zuk, Martxelo?
4: Ez nuen ondorio gatera. Zaten atentzia mantzen zela.
3: Ba nire bai, Martxelo, nire bai, eta gainera hori komentatu zan ere inguruan.
4: Ba, atentzia mantzen zela, horretik kontatzen dut, ez. Eta gero bestea da, aipatu oianek tokatzen dela Espainiako erregeak hartzea, eta gero Espainiako presidente gero bai. Azkeneko aldia Espainiako selezioko presidente, jokalaria joan zirenean Espainiako presidentearen jauregira, izan zen, guazen zaten, ez dakite logopazen edo, izan zen lion bat, jokalari bakarren batek eskua eman ez, zera. Atzor ikusi genuen, Espainiako selezioarekin jokalari bat, Trumpi eskua emateko orduan, nola eman zion, zeurazki, inoiz historian egon den eskua emate azkarrena eta ieskorrenean. Eta gero, ni ados nagoen, zoi jendeak eta eukal eskubi daukala, zehatzeko, bere selezioarekin, ez dakit jendetza egon zen atzo, jendea bildu zen, baina jendetza ere.
1: Irudietan egia esan, jende konpuru esanguratsua esangurugu ikusi du.
4: Orduan, nik ezkatzen hauena da, zentratzea askotan gure jarduna Espainiako selezioaren kontra, eta ez dugula perbeste insistitzen Euskal Herriko selezioaren alde. Eta gero jokalari ezin
1: zailela. Akaso ikusten dugulako aldarrikapen hori urruti xamar.
4: Bueno, baina duela amabost urte bezain urruti, baina duela amabost urte sekulako jende pila joaten zen Samamesea esaitek motibatuta. Nik horatzen ez Kataluniarekin jokatu zutenean intzela manifestazio bat Bilbokaren aletik Samamesera bitarten. Orduan esan zen 50.000 laun bildu ziela manifestazioan. Bueno, partidara zioazenak, intzutena da, lehen dezimazioan, da gero partida joan. Eta irupen okat aldarrikapen hori galdu dela. Intensidadez, gari baten askoz intensoa gozela, gari baten zon jokalari batzun kompromisoa gainera nabarmena zen, guatzen ez ez tabadea izan zen, EAJ, jaularitza, eta saiten arten eta jokalari batzuen arten nola ditu selezioari, Euskadi proposatzen zuten jaularitzakok, Euskal Herria proposatzen zuten jokalari eta saitek, eta azkenean Euskal Selezioa adostu zuten, tensio hundik hortaran joko tensioa zionez. Gaur egun, nidakitela, ja ez da jokatzen Samamesen, uste jokatzen dela, tarteka jokatzen da, Ibarren jokatu izan da, eta ez dela
1: horrek urtean Samamesen jokatu zuten Palestinaren kontra.
4: Arrezokan esan
1: egin. Eta esango dugu orduko hartan bai, estadioa bete egin zuten.
4: Jokatzen bali bezu Boliviaren kontra, ba, ez da seguraski beteko, duela urte batzu betetzen zen bezala. Ez da gari baten, aldarrikapen azion kalean, eta bulegotan oso gutxi egiten zen, orain kalean ez da horren beste, egin dira, azte bulentan egin dira, aurreko baten Irunen eta Hendaian egon ginen, maiorpen auka ez da, bulegotan ediela geixio muitzen eta kalen ez horren beste. Eta horrek kezkatzen hau, ez egotean mugimendu sozial sendo bat gari baten egon zen bezala, Euskal Herriko selezioaren alde, irupen aukalako gehiengoa dela herri honetan, selezio propioan nahi duna, errespetatuta beste selezio bat nahi dutena. Eta horrek kezkatzen hau, zentratu behar deula gehiago Euskal Herriko selezioan, eta ez horren beste, nahi zizan gustatu irakurtzea, lehengon Bilbon indako bilkura baten puta Espainia eta ibiltzen uste, eta gukin behar duena da gure herriaren alde jota eta ez erabilielako terminoak, baino aztu gabe, arma berdintasunarekin ez galditzara,
5: Kalean aldarrikapenak nik uste segurazki edozein aldarrikapenekin gertatzen da, kalean mobilitzazio gutxiago dago, eta aldarrikapenen presentzia soziala txikiagoa da, baina egia da Euskal Selekzioaren aldarrikapena hor dagoela, eta azkeneko urteetan gainera aurrerapenak eman dira, pilotan, Euskal pilotan, edo surfean, edo lortu da nolabaiteko rekonozimendua beste, alegia aldarrikapena hor dagoela, eta aldanean, eragile desberdina baita administrazio ere erne dagoela hori posible egiteko, ezta? Atzoko istiloei dagokionez, nik benetan uste dut lotu behar dela askotan futbolaren inguruko intxadeek eta sortzen duten jarrera batekin. Atzo ikusi genituen irudi, atzo egontzelako ere, bestelako aldarrikapen erabat baketsu eta errespetagarririk. Baina gero gertatzen da futbolean eta batez ere futbolaren munduko eta gure taldeetako intxada hoien inguruan, ba horrelako gertatzen delako baita ere Euskal Selekzioa estenean. Ni berriro diot, anoeta inguruan nabil eta Real Madrilen kontrako azkeneko partidan, ba bultzada kantolatutako manifestazio alako edo zeo zer kale jira bat pasatzen ere etxe azpitik madridistas hijos de puta kantuan, baina sekulako jendetza. Hori da futbolaren inguruan sortzen den, ba ez dakit, ba kantzer, minbizi, sozial, benetan kezkagarri bat. Eta atzo ikurriñaren aitzaki erabilizuten, baina da, ez dakit, futbola sortzen duen jendilaje sozial oso tipiko bat, oso tipiko bat.
1: Gaia isteko eta labur, Miren, besterik ditu nahi duzu?
3: Ba, ez egizun, Xaberrek oi parkatu, zea Martxeloek esaten duen horrekin ere, ba, nator, asko zere positiboa eta gainera eraginkorragoa eta produktiboagoa da zentratzea, ba, bueno, zuk nahi dezun hori defendatzen eta ez existitzen dan, ba, beste gauza baten kontraeritzen ez dielako kontrajarriak.
1: Goizeko 9:30 iritsi gara, 9:23 errepiden berri jaso behar dugu segidan.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua, Euskal Okelak goizero. Trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Ba, gugak igula ordunetan aparteko eragozpenik ez errepidesaren agusen mintzat. Eta gai zalatu behar dugu, Bergaran atzo, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkate eta hautetxi elkartu zirelako, foruen abolizioa eta alkateen mugimendua gogorarazteko ekitaldia izan zen, baina mezu politikoak erabat etorkizunera begirakoak izan ziren, Pilar Goia.
7: Euskal Herria nazio badela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu zuen Eider Mendozak, Gipuzkoako diputatu nagusiak, Gorka Artolak Bergarako alkateak, hitzaren eta erabakiaren jabe Euskal Herritarrek izan behar dutela.
8: Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea dutela.
9: Orduan bezala, gaur ere Euskal Herritarren ahotsa bere lekua izan behar du. Izaten eta erabakiaren jabe izan behar dugu.
7: Bergarako ekitaldiak autogobernuan sakondu eta burujabetzan aurrera egiteko eskubidearen aldeko mezuak utzi zituen. Eta batasun irudi bat ere bai, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko hautetxien artean, agintarien artean, hain zuzen ikusi genituen Gipuzkoako eta Bizkaiko aldun nagusiak, Eider Mendoza eta Elixabete Txanobe, Donostia eta Bilboko alkateak, Jon Insausti eta Juan Maria Burto, eta haien alboan bi udaletako Euskal Herria Bilduko bozeramalea Juan Carlos Izagirre eta Maria del Rio. Elkarren ondoan eseri ziren baita ere Arnaldo Tegi, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia, eta Euge Arrizabalaga, Gipuzkoako PNV-ko presidentea. Ez ziren izan Aitor Esteban, EAJ-ko presidentea, edo Araba Burubatzarreko ordezkariak, bai aldiz Eusko Legebiltzarreko presidentea, Bakartxo Nafarroakoa, Unai Ualde, Pello Txandeano, Markel Olano, Jaurlaritzatik, Maria Ubarretxena, sailburua.
1: Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduko ordezkariak elkarrekin autogobernua burujabetza eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen ikusi ditugu. Miren, abertzalaretasunaren indarre erakustaldia izan zela esango zenuka?
3: Hombre, ban, ikusti baietz ez da, eta gainera hori gauza objektibo bat. Hombre, nik, golako gozak ikusten ditu, nik egia esan pena pixka bat ematen dit, ba, bueno, memoriaren aldetik ez da ezin batu izatea olako aldarrikapen baten inguruan. Bani gustatuko litzaidake, ba, foruen abolizioa, bueno, ba, ikusten danean, eta memorierak hartzen danean, eta ba, ospakizun batera ekartzen danean, batasun gixiago ikustea. Bueno, ba, gehianak bintzat, ba, momentu historiko horren inguruan irakurketa ba, komun bat izateko gaitasuna badutela. Eta ni kolokatuan ba, nire pentsamentua izaten da hori, jo, zepena, ba, beste aukera bat ez da, galduta zio zerraman komunean egiteko horren inguruan.
4: Oso egiten digok ezen gogoratzeko beste ortu kolkateak. Bergarako alkatea taldea, eta ze lana intzutera, egiz. Ba, oitako batzu ziren frankismo garaiko azkeneko alkateak, eta gero garai berriko alkate berriak, gogoratu gero udal gestorak egon zirela, horren zen tarte bat alkate asko dimisio eman zuten Franko hil da gero eta urrengo hilabetetan, orduan gelditu ziren boterin darri gabe udaletxe esente, eta udal gestorak antola zituzten, aurreneko udal hauteskunde demokratikoak edo inziren, horren gogoratu berdira, el koro, murua, eta guzti haiek. Hau gainera, eskuartzea handia izan zuten armistiaren negoziazioan, eta baita ere ikurrenaren legalizazioan. Beraz, nuztet, gara izalean, alkatea duek, izan zuten lausardia horiteko. Eta gero, abertzalen arteko bilkura horrekin, bundo da, baino, parlamentoan daukate negoziazioa, eta ez dakit lehengon atzo entzun genituen mezu horiek isla daukaten gero testu juridikotan, eta testu legaletan ez duten izango, gogoratu behar da, Eusko Legebiltzarrean gehiengo bi alderdin arteko gehiengo ondina, inoiz onden ondina osatzen dutela EAJak eta Bilduk orain, eta orduan enbarko luke logika bat, politika logikoa balitzen enbarko logika bat, atzo eman ziren mezu horiak, autogobernu aldeko mezuak, eta autonomi estatutuaren eztabaidaren ondotik atrako den testuaren arte. Ebein, kea pixka saltzea, eta esperantzatzu sortzea gero betetzen ezienak. Eta gero ikusuko dugu, real politik aplikatzen denean, bandolak aztuko garen, edo batzuk aztuko diren, bergaran esan dagoarekin, eta gero bizitza pota politika realen eta gordinean, ba, aurkeztuko diguten, beste testu bat, ikusuko dugu, zer ikusia daukan, eukiko duen, edo ez duen eukiko, bergaran esan dagoarekin.
1: Atzoko, agerraldi horretan Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak, Ibarretxe lehendakariak bere plana kongresuan aurkeztu zueneko hitzak gogoratu zituen, baita Agirre lehendakariaren hitzak, Mendozaren hitz horietan, egon daiteke nola baiteko alegietan, EH Bilduren eta EAJaren artean gurutzatu diren mezu horiek edo sortu diren arrakala horiek txikitzeko, Xabiar, zer esango zenuka?
5: Hombre, nik uste Martxelok egiten duen silogismo hori, atzok gertatutakoak zergatik parlamentuan.
4: Silogismo zuzena. Silogismo kerrak ebazo den filosofia.
5: Silogismo legitimoa da.
4: Ez zuzena da, ez da legitimoa kerri.
5: Posible da, posible da. Hor dago euskal politika gintzaren eje posible bat, eta hori mahairatzea ere, erabat logikoa da, aukera bat hor dagoelako. Estatutoa ere atera daiteke beste batuketza batzuekin, eta zabalago batzuekin ere, ez da? Eta gainera, gaur egungo, ez da git, autogobernuak izan du ibilbide bat, berroi urtekoa eta oparoa izan dena. Atzo plazaratu zen mezua, eta Imanol zuk diozua horre Agirre lehendakaria eta Ibarretxe nolabait ere batzeak. Bueno, hor badago irakurketa posible bat, Euskadiren politika gintzan eje posible bat markatzen duena, desiragarri izango dela batzuentzat edo beste entzat, baina atzokoak bazuen izaera hori, eta nik uste hemen gainera Mirenek ere esan du, ez da, berak agian penaz ikusten duena, baina atzo hori azaleratu zen bide posible hori, eta segurazki hauteskunden aurreko garai honetan horrelako irakurketa bat egiten da, baita ere, esan da izaizu, hau ere posible izango litzateke. Gero beste bada, hor zeuden oinarrizko elementu historikoak, eta badu gainera, nolabait atzokoak oroitzapen eta omenaldi izaera bat, ez soilik, alkaten mugimendu anitz diverso, baina bai egia da testu inguru horretan buru jabetza eta mailan jarri zituen mugimendu horri aitortza bat, eta baita foruen eta mugimendu foralistaren aldarrikapen bat, da foruak abolitu ziren urte urrenean, ez da. Horrek guztiak konsensu zabalago bat eukidezake. Atzokoa etzen horrela planteatu, nik ostiralean izan nuen honen berri, eta Imanol zuk elkarrezkatu zenituen uste dut Tolosa eta Bergarako alkateak.
1: Bergara eta Beasaingo alkateak zenituen.
5: Bergara eta Beasain egia da. Eta gero nolabait ere azpimarratzen zen, alderdi sozialistak ez du parte hartu nahi izan. Nik pentsatzen nuen, bueno, ekitaldi foralista batean, zergatik ez alderdi popularrak ere, posible izango litzateke foralismo konservadore ez abertzale bat, baina zuk entzuten zenituen bi alkate horiek, eta atzo izan ziren, ez dakit diskursoak, eta ekitaldiak hartu zuen izaera, eta da oso legitimoa, ikuspegi soberanista batetik, baina hori da izan zena, ez, ez da izaera, ez dakit, ireki, transversal.
4: Ezin eskolako.
5: Agian ezin eskola da.
1: Gonbitea alderdi guztia iluzatu.
5: Bai, gonbitea, bai, eta diskursoak ez ziren batere erradikalak edo aztertzaileak izan, baina izan ziren klabe soberanista argi eta garbietan, atzo, eta baita mikrofon hauetan ostiralean, orban, ez dezagun ere gure buruari ez dakit, ziria sartu, ez diezaiogun gure gure ziria sartu, hori da gertatu zena. Eta normala da Mirenek gaur esatea, bueno, bapena zikusten dut.
1: Gaia izteko, Miren, zukatzoko ekitaldi horretan ikusi altzen dituen, datozen hauteskundei begirako nola baiteko ardatze posibleak?
3: Ez da gizia, aspaldiontan egia da, olako keinu asko egiten direla, baino gero, keinu simbolikoak egitea oso horreza da. Horrek ez duelako eskatzen, bueno, ba, pixka bate, ba, errealitatera bajatzera, eta konkretatzea, ez da, eta gauzatzea, hori gauza konkretotan. Eta orduan keinu simbolikoak errez ematen dira, baina gero, ez da gizia, pentsatu ere ez dira egiten, keinu simboliko horiei ematen baldin bazaie, itzulpen juridiko, politiko, ekonomiko, konkretu bat, zer esan nahiko luketen. Tardun noski, ba, pensatzen ez baldin bada momentu hortan erreza dalako, gauza simboliko batek ez du gehiago eskatzen, arron egiten da, horrekin irabazten da, bueno, ba, barniz bat ez da, ideologiko bat, baina gero ez da zer egiten praktikan. Orduan, gauza bat da, gauza hori, alde simbolikoa eta gero alde praktikoa bateratzea, eta hori nik ezagoa irutzen zatez. Ez dakit nik simbolikoki ados agertzen den jende guztia gero hori gauzatzean ados agertuko litzateken.
1: Ba, ordu la orden eskaz, goizeko 10:00 gorkoz hemen utzi behar dugu solasaldia. Aitortzen dut, akaso hitz egiteko denbora gutxi utzi dizue dela Martxelo Otamendi, Xabier Riazu eta Miren Gorrotxategi.
3: Eskerrik asko.
10: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
11: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
10: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
11: Hala dirudi.
12: Ha? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
13: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
15: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
16: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
15: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
17: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
18: Euskadi Irratia,

0: ari gara, uda parte honetan, ikasturte honetan, gure unibertsitateetan aurkeztu diren hainbat ikerketa aletzen, eta gaurre zuzenbidearen arlora egin behar dugu, Pilar.
1: Zuzenbidearen arlora ikuspegi feminista batetik, oso lotura deigarri batetik abiatuta gainera. Natura eta emakumearen gorputzak. Lotura deigarri bezain gogorra da, zein da abiapuntua? Ba, natura bezala, sistema neoliberalak emakumen gorputzak ere esplotatu egiten dituela. Eta merkantilizazio beteko garaionetan, horrek eskatzen duela zuzenbidea berrirakurtzea.
0: Eta berrirakurketa horretan aritu den ikerlaria, Iraia Hernández, CHUko zuzenbideko irakasleta ikerlaria, Iraia, kaixo egonon.
2: Kaixo egonon.
0: Emakume natura binomioa da zure tesiaren abia puntua, eta diozu sistema neoliberalak biak, bai emakumeak eta baita natura ere esplotatzen dituela, logika berdinetik zure iritziz, Iraia?
2: Bai, gauza da, bueno, ezagutzen ditugu aerogeologiko ezberdinak, eta gaur egun azkena dituek esaten dute antropozeno eta kapitalozenoan bizi garela. Hau da, ez ditugu bakarrik kontuan hartu behar naturaren ziklo bakoitzak, baizik eta giza jarduera kapitalistak. Gainera, ikuspegi feminista batetik, desberdintasun horiek, pentsamendu dikotomikoaren ontologia berrikusteko beharra erakusten dute. Zer da pentsamendu dikotomiko horrek ekartzen dauena? Ba, adibidez, beti emakumeak eta gizonak adjektibo kontrajarriak kontrajarriez deskribatzea. Hau da, natura, kultura, produkzioa, reprodukzioa, eta subjektua eta objektua. Jakina, ba, beti balio gorena gizonei eskaintzen, hauxe, ba, natura eta kulturaren artean kulturari, produkzioa eta reprodukzioaren artean produkzioari, eta subjektuan eta objektuan, ba, argi dago nortzuk diren subjektuak, eta nortzuk diren objektuak, kasu honetan, ba, bai emakumeok, eta bai natura ba, objektuak bihurtzen direlako, subjektutzat aitortu, subjektutzat ulertu gabe, energia eta lan erreserbatzat hartzen bai dira, ustiagarriak, bueno, eta honekin batera kapitalismo extractivismo extractivista be lotura handia du.
0: Ustiagarriak bai. Diozu, sistemak berak natura eta emakumeak erauzi egiten dituela diozu, ustu natura materialki, natur baliabideak esplotatu alitzateko, emakumeak ere bai?
2: Bai, emakumeak ere bai. Bueno, ez dan duzun bezala, naturan ustiagarritasun hori ulertzen da, ez da, eredu ekonomiko bat bezala, merkatu globalak non, batzuk beste batzuen baliabideak hartzen dituzten, eta ba, emakumen kasuan nire abia puntua, edo ez bakarrik nirea askoren, feminista askoren abia puntua, gauza bera da, ez da, ikusten badugu adibidez, zaintza kate globalak, sexu esplotazioa edo ugalketa esplotazioa logika berbera dute, bai ipar eta ego harremanetan. Ipar hemisferioan kontsumitzen dira ego hemisferioko emakumeak.
0: Esplotazio horrek historian izan dituen aldaera askotarikoak ere bildu dituzu zure tesian, emakumeenganako biolentziatik hasi, feminizidioak, emakume eta neskatoen gorputzen esplotazioa, eta nola joan diren emakumen eskubide horiek gorpuzten eskubideak edo ustezko eskubideak esan beharko dugu akaso, konta iguzu?
2: Bai, ustezko eskubideak direla, azpimarratzen dut, izan ere zuok hasikeran esan duzuen bezala, ba, zuzenbidea boterearekin harreman handia du, ezta? Eta zuzenbidea, kasu honetan, botere hori kapitalismoa eta patriarkatua da. Ordun, gaur egun gauden garaian, neoliberalismoan, eskubide horiek, ustezko eskubide horiek, gutxi boteretzu batzuen desirak dira. Hau da, desira edo nahi horiek eskubide bezala eskaintzen dira. Esate baterako, sexu esplotazioaren atzean sexu harremanak izateko eskubidea dagoela uste da. Ondorengoak izateko eskubidearen ondorengoak izateko eskubidearen atzean ugalketa esplotazioa. Eta horrela beste askorekin, baina nire testean horiek biek aztertu ditut.
0: Zure testiaren arabera beraz, esan dezakegu esplotazio hori ez dela gerarazi, behar bada modu berriak hartu dituela esplotazioak, ezta?
2: Hori da. Sexu esplotazioaren kasuan, ba, adibidez, oso nabermena da aro digitala, nola OnlyFans eta pornografiak jokatzen duen, eta ugalketa esplotazioaren kasuan, gaur egun, estatistikak ikusten baditugu, amatasuna atzeratu da. Eta, bain, arrazoi struktural batzuengatik, baina sistemak ez ditu errorieek ez dira atintzioa ipini erroriei, baizik eta errorietan negozio bat egin du. Gainera, negozio hori be botera harremanetatik guztiz gurutzatuta dago. Esate baterako, arrazakeria izan ere fenotipo baten aldeko jaiotzataz asustatzen da, eta bitartean migrazio politika baztertzaileak ditugu. Heterosexismoa izan ere, legeak eskatzen dauena da finantzaketa publikoa izateko 12 hilabeteko vaginako koituaren ondorengo antzunatasuna. Ingurumen toxifikazioa. Azken ikerketek esaten dute kutsadura kalte egiten duela fertilitatean, baina horri borrokatu ezean negozio berri bat egin dute. Eta bukatzeko, eraberean osasun mentala. Antzitateak euneko hogeia murrizten du fertilitatea, eta berriro ere hause osasun publikoan eskaini ezean, ba, hortze ditugu ugalketa klinikak.
0: Beraz, nolabait ulertzen dugu, joera hauek nagusitzen ari direla sistemari berari interesatzen zaiolako. Obuluen donazioa eta obuluen izoztea ere jaso dituzu zure tesian, ez da? Gaur egun emakumezko gazte askoren eta askoren buruetan dagoen aukera bada, hori?
2: Hori da. Adibidez, obuluen izostean, ba, kapitalismoaren erantzuna da. Emakumeek amatasun bajarik ezkatu ezean, klinika pribatuek 180ko arrakasta izango dutela agintzen dute. Presio oso altuekin gainera, baina errealitate zientifikoa da, izostetutako obulo bakoitzeko ordunaldia 108koa dela. Hasikeran esan dut, amatasun baja eskatu ez dezaten, izan ere Apple edo Google bezalako enpresek finantzatzen dute hori langileen amatasuna atzeratzeko. Eta zein da bultzatzen den mezua? Ba, alde batetik, amatasuna bete behar bat delako, dinot. Orain ez dago mugarik, izan ere gaztea zarenean izostatu aldituzulako eta beste momentu batean egin, eta bestetik eskutatuko mezua da lan egitea eta ama izatea batera zina dela. Orduan, Google eta Apple bezalako enpresek bidaltzen duten mezua da obluak izostea eta gero hori gestazio subrogatuan bukatzea.
0: Obuluen donazioa esan dezagun gauza ezaguna dela gizartean, baina uteroaren, umetokiaren donazioaren berri izan dugu zure tesia irakurrita. Umetokia ere donatu egiten da?
2: Umetokia ez dakit donatu egiten den oi bezala, baina egia da egin dela.
0: Kasuak badaude.
2: Bai, kasuak badaude, 2023an Bartzelonan adibidez, eta jo, hemen deigarria dena, ba, alde batetik, ez gara gaixotasun bat sendatzen, baizik eta muturreko arrisko kirurgikoak hartzen ari gara emakume osozontzu baten sexu funtzionaltasuna mutilatzen eta bakarrik ama nahia betetzeko.
0: Aztertu duzu baita ere, gorputz osoko donazioak gestaziorako. Amatasun subrogatuaz ari gara edo zertaz ari gara iraiak asunetan?
2: Ez, gestazio subrogatua ezaguna duzu eta ziur entzulek be ezaguna izango dutela. Baina gorputz osoko gestazioa da, bueno, bi ikerlari daude, Rosa Liber eta Ana Smagdor. Rosa Liberren kasuan, berak, bere proposamena zen egoera vegetatibo iraunkorrean dauden emakumeen gorputzak erabiltzea eta Ana Esmagdor bere ikerkuntza 2000koa da, eta asma Ana Esmagdorren kasuan 2022ko azken ikerkuntza da Garuneko heriotzan dauden emakumeak erabiltzea. Kasu bietan euren gorputza erabiltzea ez dakit, labe bat modun emumeak egiteko.
0: Eta puntu horretaraino iritsi algara.
2: Puntu horretaraino iritsi algara. Ba, ez dakit, baina finantzaketa badute ikerkuntza horiek ez dakit, osea, oso arriskutsua da dirua ematea horrelako teoriak garatzeko. Eta hain zuzen ere Kolombiako medikuntza elkargoak 2023ko uztailaren 17an tweet bat jaso zuen hausei piniz proposamen bat bezala antzunatasuna kudeatzeko.
0: Eta berrikusketa proposatzen duzu zure tesian, eta azpimarratzen duzu kontzeptu bat, duintasunaren kontzeptua. Zein da, iraia, zure tesiaren ekarpena alde horretatik?
2: Bueno, Espainiako ordenamendu juridikoan duintasuna konstituzioko 10. artikuluan jasotzen da. Sial bat da eta fundatzailea. Hau da, edozein lege, kontratu edo pai ezin dute duintasuna kontrajarri. Izan ere, orden politikoaren eta bake sozialaren zutabe dira. Hemen Peter Harvel konstituzionalistak esan zuen konstituzioa gutun ireki bat dela. Hau da, duintasuna ez da iraganeko argazki finko bat, baizik eta irakurketa evolutiboa eskatzen du. Eta gainera, kontuan aintzat hartzen baditugu botere publikoen betebeharrak, duintasuna aitortzea ez da bakarrik obligazio negatibo bat, hau da, ez izorratzea, baizik eta obligazio positibo bat ere ekartzen du. Hau da, aktiboki duintasuna eskaini barzaio bizitza orori. Eta bizitza orori azpimarratzen dut, izan ere nik egiten dudan duintasunaren berrikurketaren einean ez da bakarrik pertsonoi zuzentzen, baizik eta naturari ere. Izan ere bizitza erdigunean jartzea da abia puntua.
0: Zure tesiaren berri luzeago jakin nahi duenak, iraia, badu horretarako aukerarik edo nun eskuratu dezakego?
2: Unibertsitatean dago eta ondino egiteke ditut hainbat lan, baina, klaro, unibertsitateko lan irakasle eta ikertzaile guztiok esaten duen harremanetan ipintzea.
0: Gogoratuko dugu, Iraia Hernandez, EHUko zuzenbideko irakasle eta ikertzailea zarela. Mila esker gaur goizen azalpen hauek emategatik, Iraia.
2: Eskerrik asko.

0: Goizeko 10ak dira. Sendekatu baianak ez dira oso giro honean sartu Gasteizen bat sartuta dagoen osasun mailaren bilerara. Osasun saia medikuen lanbaldintzak hobetuko lituzken proposamena aurkeztekoa da bilera honetan sindikatuei, baina medikuen sindikatuarekin bakarrik negoziatu ditu eta honek gainerekoen. Sánchez.
1: Satxe, ela, komisiones eta ukete sindikatuak kexu, sartu dira bai bilerara, osasun sailak medikuen lan baldintzak negoziatzeko ez dituelako aintzat hartu. Eta gainera, medikuen baldintzak bakarrik hobetuko lituzkeelako sailaren proposamenak Gasteiz, Iñaki Odriozola.
2: Osasun sailak eta medikuen sindikatuak lortutako akordioa zertan datzan ezagutzera, baina aldi berean, haserre sartu dira bai ezagutu dituzten akordioaren edukiengatik eta bai negoziatzeko erabilitako moduengatik bilerara, mai sektoriala osatzen duten gainontzeko sindikatuak. Medikuen soilik adostutako baldintzak gainontzeko osakidetzako langileei bizkarremanda adostu direla salatu dute. Amaia Maior, Satxe, Ester Saavedra, Ela, Carmen Rayo, Komisiones Obreras eta Jasone Pérez, UGT Urren Ezurren.
3: Akordio bidegabekoa delako, diskriminatzailea eta mai sektorialetik kanpokoa.
4: Plantillaren 180a akordio hontatik kanpo geratzen dela, ezinbestekoa dela lan baldintzen akordioa berritzea.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza el jueves.
6: Lotsagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
2: Lab sindikatuak bilera osterako utzi du balorazioa, baina lehen begiratuan ere etzaio gustatu akordioa. Sindikatuek mobilizaziorako aukera mai gainean ere jarri dute. Elak greba mugagabea beharrezkoa dela uste du eta Satxe Erizainen sindikatua berriz protestarako sindikatuen arteko sareak josi behar direla azpimarratu du.
1: Baserrietatik kanpo egindako behi jardueren gainean zauden murrizketak kentzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Honek esan nahi du gaurtik aurrera berriro ere azoka, lehiaketa, erakusketa, herri kirol eta merkatuetara behiak itzuli ahal izango direla. Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adierazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela Gipuzkoa iritsi dela txertaketen bidez talde babesa izatera. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere bilakaera aldekoa izan dela. Hau guztia kontutan hartuta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behia zein den gaineko murrizketak bertan bera uste erabaki du Eusko Jaurlaritzak dermatosi nuklearrarengatik indarrean jarri eta gero, baina biosegurtasun neurriak indarrean segiko dute, besteak beste behia zein den garraio ibilgailuak garbitu eta desinfektatu beharko dituzte orain arte bezala, eta Euskaditik kanpo ustiategietatik behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta immobilizazio ere indarrean egongo da. Errusiak itsasontzi bati eraso eta 10 marinel hil dituela jakinarazi du Ukrainak. Portu agintaritzaren arabera, erasotutako itsasontzia Turkiakoa zen, naiz eta Ginea Bisauko bandera izan eta zerealaleak garraiatzen ari zen. 3 misil jaurti ditu Errusiak Golden Leo izeneko itsasontziaren aurka eta hiruretako batek gutxienez jodu bete-betean. Ukrainak salatu du Errusiak berriro ere joduela armarik etzeraman itsasontzi zibil baten kontra. Errusiak baieztatu egin du berak egin duela Turkiako itsasontziaren kontrako eraso eta adierazi du etorkizunean ere Ukrainako armadak erabiltzen dituen portuen kontra joko duela. Ostiralean Mykolaiv portuan zegoen itsasontzi bati eraso egin eta 2 marinel hil zituen Errusiak eta orain astebete beste 5 gehiago hil ziren Odesak ongarriak lehorreratzen ari zen beste itsasontzi bati eraso egin zionean. Bestetik Zaporiako gobernadoreak jakinarazi du 3 lagun tartean neskato bat hil dela eta beste 40 bat zauritu Errusiak 6 bomba gidaturen bidez hiriburuaren kontra gaur gauean egin duen erasoan. Errusiak bestalde jakinarazi du Ukrainak 400 drone jaurti dituela gaur gauean Errusiara.
0: Errepietan, Ramon, balda kontuan hartu beharreko eragozpenik?
1: Ba, ez dago eragozpen edo istriburik aipatzeko, trafiko arduradunen esanetan, eta eguraldiari buruz, ba, eguzkitsua izango dugu, Euskalmeten iragarpenaren arabera, itxasertzean 26-28 gradu artean kokatuko da gaurko hiriburuetako temperatura altuena, 30 gradu ingurukoa izango da barnealdean, baina Nafarroa hegoaldean 35 gradutik gorako bero goria izango dugu gaur ere. Haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du orduan.
0: Eskerrik asko Ramon.
1: Ez horretik Imanol.
0: Jo hartano gaixo egunon.
7: Egunon Imanol. Gaur lasaiasko nentorren programa egitera eta ba hori ba beti esan izan adiatiri ere efemeride behiratu ditu dela eta eta bihotza uzkurtutan etorrek.
0: Eta zer da, urte horren ustaiaren 20. Honetan hartan, no?
7: Ba, gaur dira 25 urte Carlo Giuliani hil zutela. 2001ko uztailean G8koek munduko 8 herrialdea bere aberatsenak edo indartsuenak edo goi bilera egin zuten Genoan Italian ta bilkuraren aurkako protestak izan ziren eta polizia errukiri gabe oldartu zitzaien manifestariei. Giuliani 23 urte zituen eta tiro egin zuten.
8: Picciateli tutti!
7: Guztiaren berri zuketzen nuen izango.
0: Ba, igual gabe nuen honen berri, eta zergatik eragin dizu ba, hainbeste efemeride.
7: Ba, bertan nintzelago, bertan nintzen.
0: Bertan nun,
7: Genoara joan nintzen lagun batekin, eta gero han banatu inginen, eta han bakarrik nengoen, eta iria zegoen setiatuta. Zeuden hormiguizko esiak jarrita, zentru historikoan, zeuden tankeak, edozein kale muturretan, zeuden helikopteroak zeruan, eta zeuden itxasontzi korazatuak portuan, uretan, eta errepidez, eta trenez, eta iristeko modurik ez, dena itxita, eta dena kolore guztietako poliziak eta militarrak zen.
0: Eta tartean zu, hau zure biografia personalaren pasarte bat, eh?
7: Bai, bai, eta pixka bate eragin dit hori, mina, Carlo Giuliani nire adina zuen, 23 urte txosituen, hil zutenean. Eta bestalde, han dilema handi bat izan nuen, kasetari nintzen orduan ere, eta geratu nahi nuen, baina bakarri nengoen, beldurtuta nengoen, enekin zer egin, eta azkenean ies egin nuen.
0: Ies egin zen nuen.
7: Eta betirako geratu zeite arantza hori.
0: Ba, ondo da, Jon. Zure bizitza personaleko pasarte bat eraz.
7: Bai, ez dakit oso txukuna den, baina enekin ze kontatu, eta horrek niri eragin egin zidan.
0: Baina, eskertu.
7: Carlo Giuliani oroitzeak uste duen berezi duela, eta nirekin Genoara joan eta gero banatu ginen lagun arkere, bai, aurre ere ezbaitago gurekin, eta Fernando Noi goraintziak dagoen lekura.
0: Ba, eskerrik asko hartan, pasarte hau gurekin konpartitzagatik.
7: Ez horreatik, Manol.
9: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean Play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
12: Asteazkenean, ETV baten...
13: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
14: Ene baskoiko txuna.
15: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
16: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
17: ETB honen ere eskuragarri.
18: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
19: Euskadi Irratia.

0: Abuztuaren amabira ez dakit iritsiko garen, baina iristen denak ez du aztuko. Erabateko eguzki eklipsea gertatuko da, honezkero jakingo duzue. Badira ordea, ez dakitenak eta gogor nozituko dutenak. Animalia jendea zari gara. Bapatean eguna gau bihurtuko zaie, eta orduan zer? Irati Diez Birto, biologoa, zientzia divulgatzailea, faktoriako aspaldiko laguna, eta orain, Elhuyarreko kide ere badena. Egun hon, Irati, ze moduz?
1: Kaixo, egun hon.
0: Aspaldiko, ondo bizi altzara?
1: Bai, ondo, gustora, zuke bai.
0: Aste, faktorian animaliek lo nola egiten duten kontatuz ezagutu zintxugun, gero liburua ere atera duzu, eh? Magi Astigarraga, ilustratzaile, zientifikoak eta biok, nola egiten dute lo animaliek. Eta eklipsea nola datorren, ba, zeurekin oroitu gara. Arratsaldean bapatean gaua somatzen dutenean, ze pasako ote da animali jendearekin, eta galdera horri erantzuteko deitu dizugu, hola, erantzun bakar bat botela esterrean ematekorik ba aldago?
1: Bueno, gertatu da jezke gauza bat baino gehiago, ba, animalian arabera ez. Animali bakoitzetan bezalakoa da, eta bueno, haien bizi moduan arabera, ba, espero da modu batea edo bestea eragingo diela. Bai,
0: ze horri irakurri dugu, kilkerrak eta igelak eta kantuan hasiko direla, hegaztiak lotara joango direla, hori esango diguzu, baleak jauzika hasi, jirafak laistreka, eta ez dakit, hau komentatu genizunean, zuke erantzun zenigun, espezien arabera sailkapen bat edo egin daitekeela. Eta batetik daude abereak.
1: Bai, hori da. Bueno, egin dia, hola, ba, eklipseak beste urte batzutan egon dienean, ba, bueno, batzuk gelditu dira, ez, animalien portaerari begira, eta bueno, batzuk aipatu dituzun horietako batzuk, ba, ikusi dituzte, ez. Egia da, errexenak edo ikusteko edo aztertzeko, ba, nolako erreakzioa duten, diela animalia etxekotuak, ez, ba, gertu naditugunak, gutxien ezkutatzen zaizkigunak, ez, ba, abereak eta maskotak ere, bai. Eta adibidez ikusi izan da beste batean, ba, behiak, ba, larrean belarra jaten lasaitza ibiltzela, eta eklipsea egin zenean, ba, ez dakit gaua etorri zelakoan edo, ba, ikuilura sartu zirela, adibidez. Eta txakurretak katuetan, bueno, eta maskotetan oroar, egia da jarrera batzuetan izan dela hola, ba, indiferentzia doa, xola gabekeria erakutsi dute, hauek ere ohituta delako argi artifizialera, ez, orduan, basatia bezala, ba, egun sentia eta iluna barrekin hainbeste sinkronizatzen, ez, baina ikusi da baita ere beldurra edo harridura izan dutela, ba, seguraski ez fenomeno gati beagatik, ez da, badakitelako edo ikusi dutelako eguzkia desagertu dela dena delakoa, baina bueno, ba, bat batean gau egin delako edo inguruan zituzten pertsonak ere, ba, bueno, gu aztoratu ingo gara segurena eta igual horren arira baita ere.
0: Hain nintzen pentsatzen txorak ere bada, baina zenbait maskoten indiferentzia beren ohiko aldartetik bere izten zientifikoek lan agituzke dela, zenbait horre denetik dago, baina tira, utzi ditzagun abereak eta maskotak eta animali basatietara pasagaitezen interesanteagoak dira eta neurekiko gai honi dago kionez.
1: Bai, hori da. Esan dako, zailagoa da, hauen portaera dokumentatzea, baina, bueno, badaude, ba, ikerketa edo beak eta politu batzuk egin dituzte. Adibidez, itsasoan, ba, badaude organismo asko argia erabiltzen dutenak, ba, egunez eta gauez, ba, uretan urzutabean ez gora eta bera mugitzeko. Adibidez, zooplanktona, ez? Ba, animalia txiki mikroskopiko horiek, ba, migrazio vertikalak egiten dituzte, egunean zehar. Eta ikusi izan da, eklipse batzuetan, ba, justo eklipsearen momentuan, gora igo direla, ba, gaua izango balitz bezala, eta gero berriro ere jaitsi, arrainetan ere ikusi da, ba, mugimendu aldaketak izan dituztela, adibidez, hori uretako animalien kasuan, intsektuetan ere ikusi izan da, karo, hau ere bai noski, egun, adibidez, hori uretako animalien kasuan, intsektuetan ere ikusi izan da, karo, hau ere bai noski,

0: Erleak badute ospea, ez dakit.
1: Bai.
0: Badute ospea eta badute lekua gure imaginarioan ere, eriotzarekin lotuta eta inteligentiago gote diren, da erle jendeak egiten du.
1: Ba, erletan ere ikusi da, zearekin, ba, iluntasunarekin, polinizazio hori murriztu egin dutela, ba, loreetan eta ba, gutxiago, mugimendu gutxiago egin dituztela justo eklipsea zetorrenean, eta erlauntzara itzultzen ere ikusi zaie. Pero gero, berriro ere eguna egiten denean, ba, hor ja azporamena etorriko zaie.
0: eta hegazti jendea, ze? Oiek nola erreakzionatzen dute? Hor talde bakarra ez da egongo, edo?
1: Ez, ba, bida, honi buruz, edorta unamunok, Urdaibai Berzenterreko kideak azaldu zuen, ba, berak bai espero duela eklipsearen arira portaera bitxi batzuk ikusi ahal izango ditugula hegaztietan. Egia animali hauek oso sentikorra direla argiarekiko, eta, bueno, gainera, ba, indena ipatu bezala, batzuk gautarra dira, besteak eguneko hegaztiak, beraz, ba, gautarretan bai espero da, iluna barra izango balitz bezala aktibatu egingo direla, ba, ontzak edo mozoloak, adibidez. Eta beste batzuk, ba, egunekoek, ba, iluntzeko kantuak egiten hasiko dira agian, agian lotara bezala joango dira ez, erretiratu egingo dira, ba, beslekoetara, eta alako batean, ba, berriro argia etortzen denean, ba, agian, suerte pixkatekin, bagien egun sentiko kantuak ere egin ditzakete.
0: Eta gero gai hau atera genuenean gure lantaldean pentsatu genuen zenbait animalia igual jabetu ere ez, eta xabuxarrak etorri zitzaizkigun gogoa, hor ere espeziak izango dira, baina gautarrak dira, gudak igula gehien zuenak edo, eta batzuk gainera ilunpetan pasatzen dute eguna, ala?
1: Noski, bai. Xaguzarren kasuan hori da, ba, espezie pila badaude baita ere, orduan ba, izan ere, bakoitzak egingo du, nahi duena eta alduena, baina Joseirra Aiartza EHUko ikertzaileak ere, ba, bueno, aurreratu du, zerbait agian antzeman ahal izango dugula, baina ez hegaztietan bezain beste, ba, esan, zuk esan dezun bezala, xaguzar batzuk kobazuloetan bizira, eta hauek ez duten nabaritu ere egingo, ba, argia desagertuko denik eta berriro ere agertuko denik, ba, hauek egunean zehar beraien erloju biologikoarekin mugitzen dira ez zain beste eguzkiarekin, baina badaude beste xaguxar batu, ba, zuaitz azaletan o teia azpietan eta bizi direnak, eta hauek bai nabarituko dute argitasun aldaketa. Beraz, hauetan, ba, agian bai ikusiko ditugu gordelekoetatik ateratzen ez, ba, iluna barrean bezala, eta gero ba, bueltaka ibiliko dira, ze ez dira, derrepente danak ateratzen, ba, holako prueba moduko hegaldi batzuk egiten dituzte, eta agian, ba, erabat ateratzerako ja berriro argituko da, eta hauek ere, ba, agian berriro iskutatu dugu dira, eta listo.
0: Eta portaera eta patroi edo jokabide hauen berri zer dakigu? Aurreko eklipseetan zientzialari jendea behaketak egiten aritu zarete edo?
1: Bai, ba, egin dira aurreko eklipseetan nolako behaketak. Adibidez, ba, Ana Galarraga Elhuyar Zientziarako kideak egin zuen, elkarrizketatu zuen Maider Pérez de Villarreal, hau albaitaria da, eta Nafarroko Unibertsitateko ikerlaria da, eta Maiderrek egin zuen olako, ba, dokumentazio bilaketa bat, aurreko eklipseetan, ba, animalien portaeraren inguruan ikusi denaz, eta kuriosa da, baina badaude, bueno, dokumentatuta dago, 1929, ekainaren 3an egon zen eklipse oso bat, eta hor fraide italiar batek, Ristoro de Arezzo, izena duen fraideak, dagoeneko ja, bueno, ibili zen animalien begira, eklipsea gertatu zen garaian, eta esan zuen, ba, animaliak izututa eta ikusi zituela. Pentsa duela, ba, 800 urte, dagoeneko, norbait bazebilen eklipsearen momentua, ba, animali begira.
0: Aizu, eta gure espeziari, hankabikoi, eraingo aldigu, alegia, ba, eraingo digu, ze jendeak, dira, bere aizialdirako asmoak eta aldatu ditu, eta, bueno, legeak ere bai, irakurri du, ez dakite honen jakitun zinen,

0: Ego harrituta utzi gintuen, eklisiak irauten duen bitartean, zirkulazioa galaraziko te dieten, kamioetako gidariei, eta hori bai, baina gure organismoan eta inolako eraginek izango alduenek.
1: Ez, prinsipioz ez. Badaukagu guk eta, bueno, ia organismo guztiok badaukagu alako sistema zirkadiano bat, ez, ba, denbora nola pasatzen den edo neurtzen duena, eta, bueno, ba, gure barnean edo modu bantean sartuta daukagu erloju bat. Eta hau erregulatzeko modu, bueno, garrantzitsuena edo argitasuna da. Eta, bueno, kasu honetan, eklipsea oso laburra denez, eta gainera ilunabarretik oso gertu gertatuko denez, ba, ez da espero alako aldaketa esanguratsurik izango dunik. Mm-hmm. Ez guk eta ez da gainontzeko animaliek segurenik.
0: Aizu da, zuk zeuk, ze asmo duzu abuztuaren 12-rako?
1: Ba, bueno, aurtengo udako antolaketekin ez naiz hemen egongo, baina bueno, nagon tokian ikusi saiatuko naiz ikusten aldana eta bixe, disfrutatuko dugu.
0: Ederki, ba, Irati Díez Virto, biologoa, animaliek nola egiten duten lo liburuaren egilea, faktoriako kolaboratzailea joia eta Elujarreko kide. Eklipseak animali jendeari nola eraingo dion aurre esaten jarduteagatik, interesante izan da.
1: Udo nahi izan. Berdin.
2: Zer gertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko. Ilusio que llegue dago hor.
4: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Badator Euskalen En edizioa, informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
7: Euskadi Irratia.

0: Mikel Alberdi Sagardia, egunon, ze moduz?
1: Egunon, ondo.
0: Azte burua, ondo?
1: Ba.
0: Politia. Politia.
1: Bueno, ostiralian karrantzan, egon ginen, aldea lakueban, eta hori kobazulo baten, ba...
0: Euskal Herriko mendebale urrunean.
1: Hori da, bai, bai, bai, azkeneko puntan. Eta, ba hori... Kobazulo baten, ez dakit nola esan, ekintza artistiko la, berezi bat ikusten.
0: Performance esaten diete behaiek, ez?
1: Ez dakit, bai, performance bat baino gehiago izan zian.
0: Aitzuloa esan da, gure ja akelarre datorkigu, ez dakit hortik izan zuen, ez baitak izan izan zen?
1: Ez. Bueno, Alfonso Sastreren testu bat irakurri zuten. Bueno, antzerki forma edo zuen, baina bueno, irakurketa izan. Etzan antzerkirik egon, baina bertako karrantzako abesbatza batek ba, testuaren irakurketa intzuten, oso testu berezia, nik ez nuen ezagutzen, eta ba, hori Genofa, La Gitana Roja del Jaizkibel, olako zerbait ustetzuela izen burua.
0: Jaizkibel mendiko ijitu gorria, Genofa.
1: Hori da.
0: Genofa Junkal.
1: Hori da, eta, bueno, oso testu bitxia, eta gero, egon zan, zera flamenko manaldi bat, Kontxa Martin, oso berezi izan zan baitare, ba, flamenkoa bai, baina, bueno, horrek ere bai izan zun performanzola itxura bat, eta gero, azken, bueno, beste gauza batzuk ere tartian, ba, tarte batetik bestera zera adar batzuk jo zituzten, baita ere, adar soinua, hanko bazuluan, nahiko berezia izan zen.
0: Eta hori ze izan zen, egun argitan edo, ja ilunduta edo?
1: Iluntzen aiztala.
0: Eta argi artifiziala eta jarri zuten?
1: Baita ere, bai.
0: Ara.
1: Eta gero soinua, ba, Xavier Erkiziak eramantzun, soinu nasketa, eta, bueno, entzun ziren baitare, entzun zan Oier Etxeberriak eindako audio bat, ba hori, musikaz soinu artea edo, eta psikoanalista batek aztertu zuen bukaera aldera Alfonso Sastreren testua. Eta benetan...
0: Zegratu zinen gero, bai, ze?
1: Bitxia izan zen,
0: Ba, psikoanalistaren azterketa.
1: Bai, oso interesgarria. Psikoanalista ijitu bat gainera, eta, bueno, ijitu tasunatik ere apiskate aztertuz, ez? Azken finean, testuaren protagonista emakume ijitu bat zelako, ez? Mm-hmm. Eta benetan oso bitxia izan zen, eta oso ondo intzuten gainea irakurketa partaidek, eta...
0: Irakurketa dramatizatu bat.
1: Hori da, hori da.
0: Eta ze intzen nuen, asko galdatzea ezpada, bertan geratu zinen, gaua pasatzen, edo etorri intzinen?
1: Ez, itzuli intzen.
0: Eta dai. Autoan etorriko zinen, autoz?
1: Dai.
0: Autoz ze gogo eta zenera bilen, bueltakoan?
1: Bueno, ba, hori, gauza berezia ikusi nuela, bueno, esan behar da, Pedro G. Romero izan zala horren guzti horren antolatzaile, ez? Ba, hori, karrantzan egonda, ba, arte zera bat, residentzia bat edo egiten, uh-huh. Eta, bueno, nolapait, ba, Bailarako jendea ba, lotu du, ez? Bere proiektu ontara, eta gaina, bezbatzak gero, hainbat kantu ere egin zitun, uh-huh. Eta kantuak ere benetan bereziak. Gero Pedrokin hizketan esan zian Gide Bordek bere garaian ba, filosofo frantziarrak hautatutako testu batzuk edo berak sortutako testu batzuk kantatu zituzten, eta bueno, benetan ikusgarria.
0: Zorionekoa zeu, gero ez dakit ze pasaren larun bat igandetan, baina ja horrekin bakarrikan asetzeko moduan.
1: Bai.
0: Gaur gurekin elkarrizketa nagusia den tartean Mikel Alberdi Sagardia, dokumentalista eta historialaria, Zumalakarregi Museoaren artxibo arduradun 1989-tik. Erraz esaten da, Zumalakarregi Museoaren artxibo arduradun, beraz, 1989-tik eta museo horretatik ezin konta ala ekimenetan, ba, buru belarriari dena, gure historia eta ondarea ezagutarazteko, eta biztan denez, ez da horre renditzen, eta artearekin ere badu lotura, eta horrentxo kontatu digu horren adirezgarri, ba, asteburuko Bai, pasarte hau.
1: Sekulako privilegioa izan zen, eretzat, hainbat, 15 bat urtez, arteleku lan egin nuen. Eta, bueno, horrek ezagutza asko eman dizkit, arte munduan.
0: Bai, banekien horren berri galdetu behar nizun, hori gainezarri egin zen, Zumalakarra egin, edo...
1: Bai, ba, momentu batian, ba, jornada erdia jarri ziaten Zumalakarra egin, eta hori osatzeko artelekun. Enpresa berak zeraman artelekuko dokumentazio zentrua, eta orduan uztartu nituen historia eta arte garaikidea.
0: Mikel, zeure bisita honetarako zita adostu genuenean, ni ez nintzen ohartu, fetxa hau urte hurren borobil baten bezperan lotu genuela. Zeu bai?
1: Ez, egia esan ni hortaz ez da nintzen jabetu, baina, bueno, ba, oain bai, ez dakiten lehen joan den astean Goiena telebistakoek elkarrizketatu ninduten justu ba, atzoko ba, urte hurren edo, bueno, bilkura horren inguruan, ez? Mm-hmm. Bi gai... bueno, abolizioa edo...
0: Bihar endu zituztela, esan dezakegu.
1: Hori da, bai, nola baitu.
0: Bihar da, 150. urte hurrena, eta orain 50 urte, mende hurrenarekin koinzidituz, alkate egin zuten...
1: hori da.
0: Bueno, elkartze hori bergaran, zeina atzo berriz. Egin baitute, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 180 alkate izan dira bergaran, Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiko burua Aider Mendoza izan daan, besteak beste, eta berak esandakoetatik entresaka, entzungo dugu.
2: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri, herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
0: Berez, historian aditu den nor... hain pixu politiko nabarmen eta handiko korteak entzun araztea etzen gure asmoa, baina tokatu egin da. Zer pentsarazi dizu Mendoza Andreak?
1: Bueno, ba... arrazoi duela, nolapait, bueno, guretzat bada ez dakit aukera politia, ez, museoarentzat, ze hori, 36 urte da mazkigu historia hori kontatzen, edo bueno, forua galdu ziren garai hori argitu nahian, ez, gure museoan, eta, bueno, oain nik uste momentu aproposa dela, ba...
0: Nik ez dut gogoan...
1: Ormaiztegitik pasatzeko.
0: Ba, hortarako ere bada, elkarrizketa hau, eh? Nik ez dut gogoan, Karlista dei lotutako zerbaitek hain presentzia handi euki izana aktualitatean.
1: Ja, bai, nerezat ere harrigarria da, ez da ohikoa, baina, bueno, ba, aprotxa dezagun. Uh-huh.
0: Beste korte bat, atzo anfitrio izatea tokatu zitzaion, Bergarako Endore Jaunari, Gorka Artola alkateari, onatx bere hitzak.
3: Foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziara estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
0: Artolak hizkuntzari batipat eta horri lotuta herri izaerari egin dio referentzia. Hizkuntzaren da herriaren aurkako erabakia izan zen Foruak entzea.
1: Bueno, hizkuntzaren aurkakoa zuzenean, ez, baina herriaren aurkakoa, bai, nik uste, bai, ez, eta, bueno, horrek suspertuko du, handikan aurrera, bai, kulturaren, euskal kulturaren loraldi bat, ez, eta baita ere, politikan, ba, bueno, abertzaletasunaren jaiotza, ez, argi eta garbi, hortxe dago iturria, mm-hmm. Forua galtze horrek eragintzuen, ba, ez dakit.
0: Erreakzio bat.
1: Erreakzioa.
0: Begiratu dizaigun gertakari horri, alegia lege aldaketa horiei, Euskal Lurraldea geratu ziren, ego Euskal Herriko Lurraldea geratu ziren Espainiako lege orokorraren menpe. Herri zuen, foruen galerak.
1: Bueno, ba nik uste hori, ba horren kontrako erreakzio handi bat. Bueno, ikusi ez egon.
0: Baina esan nahi dut, praktikan, eguneroko bizitzan, eta legei dagokionez, aurreko egoera zintzen, zer galdu zen foruekin?
1: Bueno, foruekin galtzen dena, nola paiteko eskumenak, foru aldundiak zituen eskumenak galtzen ditu, eta oso gai nagusia izango dena, solda euskararen gaia. Euskaldunek ez zuten Espainian solda euskarik egiten, eta hortikan aurrera solda euska egiten hasiko dira. Eta horrek kinten aurkako mugimendu zabal bat sortuko du, noski, ze garai hartan gaina solda euska etzan nola nahikoa izaten, gutxinez hiru bat urteko izaten. Hasiko da jendea, ordu.
0: Eta kontorio nabarmenenetako bat.

0: Esparteroren aurkako altxamendu bat egon zan, eta Foru Aldundiak bueno, Maria Kristinaren alde jo zuten, gaina kasualitatea, baino hori sarria onaindiak atzo Maria Kristinari buruzko testu bat argitaratu zuen zazpikan, eta Maria Kristinaren alde, bueno, eta Foruen alde altxatu ziren hiru Foru Aldundiak, eta horren aurkako neurri bat, bueno, porrota izan zuen altxamenduak noski, eta horren aurkako neurrietako bat izan zen aduanak aldatzearena.
1: Baina hori ere Foruen aurkako aldaketa baten ondorioz etorri
0: zen. Bai.
1: Ez dakit memoria ez ote den behar bezala iritsi, o gaitz egiten zaigu imaginatzea, muga hoiek nola zeuden ezarrita Hebron, nola kontrolatzen zen hori?
0: Bueno, aduanak ba, Gasteizen zeuden, ez, aduana nagusiak, eta bueno, nola kontrolatzen zen, ba, sekulako kontrabandoa zegoen, hori ere bai, eta, baina, bueno, gauza nagusiena da, Euskal Herrian Europatik zetozen produktuek ez zutela zergarik ordaintzen Euskal Herriera sartzeko. Hori bai, hemen ekoizten ziren produktuak Gaztelara sartzeko ba, aduanak ordaindu behar zituzten. Ez, orduan, horregatik egongo da baita ere, ba, bueno, bitalde egongo dira. Errixea edo ba, errixearentzat onura zen aduanak Hebron egotea, baina bertan zeuden bai merkatariak eta bai ba, burdin ekoizleak adibidez, ba, nahiago zuten aduanak Bidasoara pasatzea, eta horrela Espainiako ba, merkatuan sarrera errazagoa izatea, ez? Orduan, bueno, bi alde horiek egongo dira, baina orokorrean noski jende gehienentzat, ba, adibidez, gertatzen zen gauz bat da ogiaren prezioa gora egiten zuela. Hainbat kasutan aldatu zen aduana, ba, irurteko liberalean adibidez, Espainian gobernu liberalak erabaki zuen, ba, 1823 tarte hortan aduanak Bidasoara pasatzea, eta horren ba, emaitza izaten zen, ba, ogiaren prezioak gora egiten zuela. Askoz ere merkeagoa zelako garia Frantziatik ekartzea, Gaztelatik ekartzea baino. Eta, bueno, horrek ba,
1: hor errixea eta nolabait merkatari edo burgesia edo jarri dituzu dikotomia hori, eta karlistadei buruz pentsatzen dugunean beste dikotomia batzuk ere etorri uizeizkigu, eta pentsatzen dut horiek nabartu egin beharko direla, ez dakiz enpateraino generalean bizitzan gauzak zuri eta betz bere iztea errazkeriarako bide baita, baina egon badaude dikotomia horiek, aurrera zale eta atzerakoi, hiritar eta herritar, euskaldun, hau ez dakita ingarbi den, baina
0: ez da ingarbi. Hori gauza bitxia da, baina bueno, museora datozenek ikusiko dute, lehenengo karlistaldian oso testu gutxi daude euskeraz argitaratuak, baina dauden guztiak liberalek argitaratua dira. Karlisten jerarkiak ez zuen lehenengo gerran argitaratzearen beharrik ez zuten ikusi karlisten buruzagiek, eta liberalek berriz bai. Liberalek jendearengan iritsi nahi zutenean, ba, euskeraz argitaratzen zituzten, proklamak eta, bueno, deserziorako deiak eta olakoak, ez?
1: Gerra propaganda.
0: Bai.
1: Esan dugu, Zumalakarregi Museoaren artxibo arduraduna zara, 89-etik. Ze adin zenuen, 89-en? Ze ilusioaren?

zen, ez du. Hilela, deitu ninduten, kasualitatea izan zen, Bartzelonan ezagututako neska batek, Lourdes Fernandez, enpresa txiki bat, kultura enpresa bat sortu zutela, eta foru aldundiak, hori, Zumalakarregi museoaren kudeaketa eskainitzien. Eta nitaz gogoratu zen, eta deitu ninduten, ba nik justu ba historia garaikidea ikasi nuen eta justu historia garaikidea lantzeko lekurik apropesenean izan nuen lan egin.

0: baina bueno, ikuspegi oso desberdinetatik. Akaso... Tomas Sumaler karregitik pixkat urruntzen jungea, eh? Naiz eta hor dagoen beti ere, baina...
1: ez dakit gero museotik abiatutako lan horiek eraman zaituzteten lekutara iristeak harritu zaituen, beti izan diren zuek sustatutako elkarlanak edo zuek bide garbitzen hasi eta nolabait iritsi, zune epatu zinizkidan konexio batuk, ba aldez aurretik, ez dakit, amazikekin harremanetan jartze hori ere ze izan zen?
0: Bueno, ba, hori izan zen, argazki erakusketa bat izan genuela museoan, ba hori, Urretxuko argazkilari baten argazkiak ziren, hain justu Afrikan ateratako argazkiak, eta, bueno, erabaki genuen argazki hoien azpi tituluak edo, ba, ez bakarrikan gazteleraz eta euskeraz jartzea, baita amarazti geran ere. Eta, orduan, beraiekin harreman bat sortu genuen, eta oso esperientzi politia izan zen.
1: Zein izan da urte hauetan denetan zuri museoan jarduteak eman dizun deskubrimendurik eta handiena?
0: Buf, ez dakit asko, asko izan dira. Bueno, neri bereziki asko gustatzen zaidan bat izan dira Felleta izpak, ez? Ba, bueno, gu museoaren hasieratik bagen euskan esan berde baita ere asko landu dugula arte grafikoa, ez? Grabatuak. Meretze garramendeko grabatuei arreta berezia jarri diogu hasieratik eta bueno, horrekin hainbat lan egin dugu, bueno, guretzat izarra dena 19 eskaintzen ditugu ja 4000 grabatu danak Euskal Herrikoak, Foru Aldundiak dituen bilduma desberdinetatik hautatuak, Koldo Mitxelenakoak, Euskal Itsas Museokoak, gureak baita ere, Tolosa eta Oñatiko artxibokoak, eta hoiekin lan asko egin dugu eta eskaintza zabala dugu. Nik uste 19. mendeari lotutako liburu bat argitaratzen dan bakoitzean, ba, gugana jotzen dutela material horren bilaz. Eskaintza zabala dugu eta bueno, hasieratik geneuzkan Blanche Nebut izeneko emakume baten grabatuak museoan, baina arreta berezirik jarri gabe, ez, emakume izate horri, ez? Baina, bueno, momentu bat iritsi zen, Baionako Euskal Museoarekin harreman estua dauzkagu, hainbat erakusketa inditugu elkarrekin, eta bere batuak, olioak, akuarelak, eta batean astentzea begira eta esatezu kontxo, baina Euskal Herrian ba altzeuden emakumeak ilustratzaile izatera eta ilustratzaile profesional izatera direnik. Bueno, benetan berezia izan zuten, bi aizpak ibiltzen eskondu zen Blanche izeneko turismo gida antzekoak publikatzen hasi zen. Eta
1: hori ere garai hartan
0: bai hortan ere aitzindari gure Charles Nebut eta hori bere emazteak eta bere koñatak bidaltze zitun eta ibiltzen zian Euskal Herri guztian zehar marrazkiak eginez eta gero litografia bihurtzen ze
1: liburu hietarako
0: hori da
1: zera eranskin grafiko esan izan dizut Nebuttarren Felleta izpen historia Amaia Nebut.
0: Bai.
1: Ez dakit birbilo ba edo
0: bost belaunaldi. Bai, eta bueno, suerte izan genuen, gainera guk ez genuen ezagutzen Amaia Nebut. Eta erakusketa antolatu genuen Tan bi emakume etorri dira eta utzi dute hemen ba hori pasada, bueno, kontaktua eta bat batean ai ba. Eta Amaia ezagutu nuen eta bueno, aukera Amaia eta bere ama ezagutu genitun eta bigarren erakusketa hori lehenengo Ormaiztegin egin genuen eta gero

0: Aria.
1: Vai.
0: Lemmy che horre esku eskura duzu, orain ez dago aitza girekidea. Miguel, segundu baten erantzuteko hiru galdera hola, de repente, metralleta bezala, karlistadetan ez dakit bigarren gonbago te zegoen, baina horietako bat. Oporri bai aurten da nora, joateko baldin bazara?
2: Bai, ba, Italiara.
0: Ze ari zara irakurtzen?
2: Claudio Magris Danubioa. Eta Arkaitzkano silueta.
0: Ah, betu. Eta azken galdera, zuen museoak Jainkoa guarda zu arteko baldu eta bizpairu pieza aterako atera behar, ez, pieza bakarra atera behar bazenu zein aterako zenuke?
2: Fuf. Ez dakit. Ba, igual Jenningsenen akuarela bat. Jenningsen izan zen, Charles Frederick Jenningsen, Zumalakarregirekin ibilitako britainiar bat, voluntario etorri zen, eta bera Zumalakarregi hil ondoren, ba, Londresen argitaratu zuen liburu bat, 12 hilabete Zumalakarregirekin, eta hori kontsideratzen da, ba, Zumalakarregi beraren lehenengo biografiatzat edo daukagu, behin gaina egin genuen edizio bat zera Renoko Unibertsitatearekin elkarlanean, liburu honena, eta orain dela urte batzuk aurkitu genitun akuarela batzuk berak egindakoak, apunte batzu dira, paper puska ola, desberdinetan eginak, baina osea, kriston
0: urrena joaten naizen ez dizut barkatuko espadia eskidezu akusten, oiek. Mikel Alberdi Sagardia, Zumalakarregi Museoko bisitan etortzeagatik eta udara on.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Agurri zen da Kanoren konpainien.
2: Oida.
3: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu eta Nafarroako Erresuma Turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua.
4: Euskadi Irratia.

0: Ira Tita Marit, egunon.
1: Kaixo, arratsaldean Xangaiatik.
0: Zen modu Xangaiko egonaldi hori? Uste dute itzulerako hegaldi hartzeko aireportura abiatuko zarela aurki. Ez dakit zenbat egun egon zaren hor? Zei ikusi eta zei ikasi duzun?
1: Boa, 10 egun izan dira. Primeran pasa dut eskola... Bueno, ez dakit, igual esplikatu barko nuke ez, zer tatorri nazen.
0: Bai, esplikatu zazu.
1: Baitu ninaz, irakaslia, tardun Xangaiko eskola batek ikasilloa pasazin lehenkurteko munduko kampeonatoa takio, tardun, bueno, nesako izan zan, izugarrizko bitaztilloa, ze enun espero. Ta hemen dakate, ba, tradizioan aldez, izugarria. Honitzen, bi merkatuta, eta enun olako zerbait espero, ze, Vietnamen egon itzan, orain dela ja mar bat urte bizitzen, eta merkatu, oza, Asiako merkatua askotan ikusi ditut, Biñolakoa.
0: Sorpresa kutsa bazara, ez genekien Vietnamen bizitzen egondakoa zinenik.
1: Irakarlen batun bezala, berri ze bai.
0: Bai. Tira, Irati Tamaretik gena ari gara, Lore diseinatzailea, Barcelonako Lola Flowersen zuzendaria, eta, bueno, ba, Lore mundua azbere ikuspegia eta bere lezioak ekartzen dizkigu astero, eta abisatu azigun, batetik bestera ibiltzen dela munduan barrena, eta, bai, gezurrek etzik gusen, oin, Xangaitik bueltan. Eta, ez dakite gaur aipagai hartu nahi duzun kontua Xangain erneza izun, edo aspalditik gogoan duzun zerbait, edo, baina zu bidali dezu galdera bat mugikorrera gaurko gaia azaltzeko.
1: Bai.
0: Eta galdera hori da, loreak ez aldira gizonezkoentzat?
1: Oixe. Ez que, oza, egia zan, adibidez, Frantziako turrian oso errez ikusten da, ez? Oza, zutxuzu horre irabazliak, eta lore sorta txobat ematen zaie. Nion oie ez da noala, oza, nire familia o nire lagunentzako azken nina oitu dira. Zenin mundu guztiak loriak, tarandariak, zuela duka. Uno, pareiak mentzako, pereiak beste nentzako. Bino, bestela, zuentzako ez dute, ez lori, ez da, landareik, eta arraro itintzi. Tardun horregatik, ba, galderatxo hori buruan kan, eta bertzei zeirutzen zuten.
0: Ba, nik esan behar dizut, ze pentsa eman didala, ze neu loreak, loreak oparitutakoa ba naiz, baina oparitan lorerik jaso babekoa. Sekul ez diat, lorerik oparitutakoa.
1: Jaso babe. Joder, ezki. Ezki, osa nentzako ez daka, ez emakumentzu ez gizonentzako, osa, egia zen, ikusten aldi mazu, norbaiten aurpegia lorea jasotziaguan, eske, bueno, normala da, ez? Osa, ospori bada, sorpresa igual, hori erdian egongo da, bineon, mundu guztia posido, zotrakoan. Orduan, ez dakiz erratik dan aina raro edo gizonentzazko igual balandare motatxo bat, ez ba, bambu, edo anturium bat, zazkenin ba, oida, koloriak, ba, bezi dezarroxa ez, gizonentzazko opri bat, errekatu ezken eraitentzako da, orduan, gurrila jarri binez, ez lila, txorok ere garanta banetako.
0: Eta zuk loreak oparitu izan dituzunean, eta gizonezkoei loreak oparitutakoan, ze mutur jarri izan dizute?
1: Ba, bito, nirakatze nola buruan beti, lagun batei eman izkion, eta nea rezaz izan. Pero seko, pam. Osea, beitu zin, eta, bueno, argentinoa da ez, pero era como, pero pa mi, eta ni bai bestako da. Ai. Osa, etzun espero, etzakien nola jarri, eta honekin zeiten dut. Ta hoi da, osa, kriston graz egin zintan, honekin zeiten dut, zani baitxera, man? Emoztu, uran sartu, mesedez, hola, ba, leku fresko baten, eta karo, ni, osa, kontizioak obetzeko, nes? Bai, ingo, bai. Ta, karo, boken juntzan, todo orgulloso, la, metro runz, eta, bueno, pues, dice, claro, es que me miraba todo el mundo. Beha son oso zoarro.
0: Eta zuzertzara irati, sarri-sarri oparitzen dituenetako, loreak ia beti, alegia, zure ingurukoek bai. Balakite iratiren oparia loreak
1: bai,
0: izango
1: dira. Bai, beti. Ta joten azen merkatura igual ezkontza bat bat dira, eta norbait entzako zertxo bat hartu dut, tulipan batzu, pum, onentzako, pam. Ta joten horretxea, igual kafetxo tartzea, eta tulipan batzuk, beti.
0: Eta gertatu izan altzeizu, bai? Irati, zeuri oparitzea loreak norbaitek jakingabe zu lore diseinatzailea zarela?
1: Oso gutxitan pasazait. Eta zer retuiten hau.
0: Zeratik?
1: Jo, ba, nintzako nik nire itxut. Kain horrek ez dizkit lorek, oza, pitu, nire amak aro, nire amak lore dena bataka. Tenpazten zailo. Eta guatzena, behak daka Bilboko lagun bat. Lagun baten etorri zen etxa, lore sorda batekin, gorri eta txuri jazian ez daki zertzen arroxa, gobeteto saberez. Eta nire amak aro, zaten du, ez dizkite inoiz loriak oparitzen, eta gorri eta txuri izan bertzun, ez? Ni Donostirre eta erreal euska, eta gorri hori izan bertzun, eta kalea jungo, oza. Eta hori nozken nintzen, politxa da, ze guri, ba, inoiz ez dizkigute opaitzen, eta ez dakit, politxa da.
0: Eta zeure etxera, sa, bueno, orain ez, amaik egun egon zara etxetik kanpora, on Xangaitik bueltan
1: bai.
0: Zatorrela esan dugu, baina generalian zeure etxera joan ezkero, loreak ikusiko alditugu.
1: Bai, goten zen hola dakaten terraza txutxoan, ba, antxut, nintxo batzu, kaktusak, bino, bai, dena betia dakat.
0: Bai,
1: zazkenen, oiek, erotaran ari behagoki.
0: Irati, baina, oiek landareak, tira, igual oso bereizketa inozoa, egin behar dudana, baina nik horiek landaren saldoan ditut, badakit loreak ere landareak direla, baina lore sorta bat eukitzea alduzu, bat baino gehiagoan jarri eta mai gainean.
1: Bari, ezkontza bat duten beti zerotxe bat sorbatzen dut, eta tenatxea, jatzen dut, zagainea, etenaz. Ito, gutena, lehengo txaian, ez dakit, bakizu zer den mimosa. Da zuaitza hori polit bat, bolita txuri, oza, bolita horiz, betia, bueno, otxaian, jungia erotu den da. Tardun junginan ebento bat egitea, Bartzelonan, eta sobratu zian mimosa fajo, ez dakit, igual, hogei. Egin un, WhatsApp grupo bat, eta zanun, meserez, taberna honetan egongo naz, atxalde guztian, torri. Bueno, lagun guztiak etorri zian, eta nire bakarik egiten un, kotxe aparkotan akan, eta kotxe ireki, ara, mimosa zutzako, mimosa besten zako, zutzako bi, zutzako iru, zutzako bat, zutzako, eske, kriston pila lore sobratu izazki gu, eta azkenin zeiten zurekin, zezin zute bedin, berriz esaldu, o berriz ezerbait egin, orduan, netzako.
0: Mimosa, esan didate hemen loratzen lehenengo
1: izatean.
0: Urtarrilean, ara, ara.
1: Bai, neguko azkeneko hilabete hortan.
0: Mimosa, esan didate hemen loratzen lehenengo izatean. Urtarrilean, ara, ara.
1: Bai, neguko azkeneko hilabete hortan.
0: Aizu.
1: Zantien moduko zerbait, landariak tal.

0: Bueno, ez que zakit, ez da modernoa, bilotena oso son egokia dago, egokituta dago egia san. Bainzkat bilo batzuk, zegoatzena, bueno, aber, bilo batzuk egin gudizkidazu, mesedez, ba, bilo batzkat, ba, bialiko, aber, zeiruitzen.
1: Ederki, ba, bidali bideoiek, eta akaso gaur sortzi itzein godu horretaz, edo zeure beste aventura bati buruz. Iratita, Marit, eskerrik asko datorren astera arte.
0: Eskerrik asko datorren astera arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Gasteizen dugu albistea. Sindikatu gehienak altxe egin baitira osasun mailaren bileratik. Bi dira arrazoiak. Osakidetzak medikuen sindikatuarekin bakarrik negoziatu dituelako gaurko bileran proposatzekoak zituen hobekuntzak eta medikuen lan baldintzak bakarrik hobetuko lituzkeelako. Satxek adigazi du, Alberto Martínez sailburuak adostasuna estandarazi duela eta negoziazio kolektiboa ezin dela sindikatu bakar batekin negoziatu adirazi du Labek. Elak eta Labek gainera uste dute, greba beste aukerarik ez dagoela egoera honetan. Jesus Oñate, Lab, Amaia Mayor, Satxe eta Ester Saavedra, Ela.
2: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da, hobekuntza guztiona izan behar dira eta ez horrela.
3: Akordio bidegabekoa delako, diskriminatzailea eta mahai sektorialetik kanpokoa.
4: Plantillaren 180a akordiontatik kanpo geratzen dela, ezinbestekoa dela lan baldintzen akordioa berritzea.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza el jueves.
6: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Uda bete-betean gaudela, jake Agirre Zabal, Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu ordea gonbidatu dugu gaur Euskadi Irratiko Albiste Faktorian. Agirre Zabalek jaginarazi du, aurreko urteetan, baino motelago ari dela azten aurten, 1,4 gehiago azira lehen 6 hilekoan turisten etorrera. Batez ere, hiriburuak ez diren lekuetan eta Bizkaian azira bisitariko burua ekaitza Agirre.
7: Azkundearen moteltze hori logika baten barruan kokatu du Agirre Zabal sailburu ordeak, azken urteetan azkundea handia izan delako batez ere kostaldean eta hiriburuetan. Turismo sailak deszentralizazioa du jarria helburuetako bat, eta hori dela eta ari da lantzen turismo lege aurre proiektu berria, bilakaera horri erantzuna eman asmoz.
8: Ze turismo motan nahi duen ere, beti danik garbi izan deunaren, ba guain hori lege hontan azpimarratu dezakeu. Legiak hitz egiten du jasangarritasunei buruz, hitz egiten du etikei buruz, hitz egiten du sektorian profesionalizazioei buruz, ba, hainbat gauza dira, ba, guain beste begi batzukin ikusten dianak eta lege hortan ikusi ditzazkeunak.
7: Legeak etxe bizitza turistikoi muga zorrotzagoak jarriko dizkiela, azpimarratu du sailburu ordeak, besteak beste gune tentsionatu direnetan etxe bizitza turistiko berriak irekitzea debekatuz. Urtarrilean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan indarrean sartuko den turismo zergari buruz, udal bakoitzak erabakiko du foru arauek ezarritako tarteen artean zenbat kobratuko duen gaualdiko eta establezimendu motaren arabera, eta hortik bildutako dirua zertara bideratu udalek erabakiko dutela gogorarazi du Agirre Zabalek.
1: Futboleko mundialaren finalaren biharamunean Maria Txibite Nafarroako lehendakariak sare sozialetan ospatu du Espainiako futbol selekzioaren garaipena aleginaren eta talde lanaren ondorio dela esan du. Gasteizen berriz Partidu Popularrak Mikel Oyarzabal, Unai Simon eta Martin Zubimendiri Gasteizen harrera egitea proposatu du Espainiako selekzioko euskal jokalaria ialegia. Proposamena gaur ordu batean elkartuko den bozeramale batzordean aurkeztuko duela iragarri du Iñaki Garzia Kalbo PPko zinegotziak, eta harrera ama Zuriaren plazan izan dadila eskatuko du omenaldi egiteko lekurik aproposena delakoan. Aldi berean Espainiako elastikoa jantzita zuten personen aurka Gasteizen gertatu diren erasoak gaitzetsi ditu. Marisol Garmendia Espainiako gobernu ordezkariak aldiz adirazi du normaltasunez ospatu duela Euskadik garaipena eta gero eta gutxiago dira.

0: dela Espainiako selekzioaren garaipena ospatzea onartzen ez duten abertzale muturrekoak.
1: Eta euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea ez dira inkompatibleak eta atzo normaltasun osoz Euskadin bizi izan gorriaren garaipena. Hori da garrantzitsuena.
0: Orain arteko datuen arabera 20 lagun identifikatu ditu ertzaintzak Bizkaian da beste 3 araban gertatu diren istiluengatik. Nafarroan berriz, Guardia Zibila ikertzen ari da Berriozarren partida ikusten ari diren 3 ari ziren 3 militarren aurkako erasoa itxura batean, 10ren bat lagun burdinezko barrak eskutan lokalera sartu eta eraso zieten. Guardia Zibilaren arabera beti ere, batek zauria du buruan eta 3 saietxe ezur hautsita eta emakume batek sudurra du hautsita. Ez dago oraingoz atxiloturik eraso honengatik. Errepidesaren nagusian ez dago eragozpen aipagarririk trafiko arduradunek esan digutenez eta eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur. Euskalmeten iragarpenaren arabera 26-28 gradu artean kokatuko da gaur temperatura altuena itsasertzeko hiriburuetan, 30 gradu ingurukoa izango da barnealdean, baina Nafarroa hegoaldean 35 gradutik gorako bero goria izango dugu gaur ere. Haize aldakorra iparretik finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du orduan. Eguardian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
5: Fresko!
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
7: Kosur oliba olio virginia extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan.
8: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
9: Euskadi Irratia. Faktoria. Jon Artea.

0: dira autopropaganda pixka bat. Guaun, gure audio plataforman ordituzue, entzun gai, aurten ere udatekoak, hainbat lagunek egindako kontakizun biografikoak, uda partikular bat ardaz hartuta, eta orain urrena Maite Aristegik kontatu zigun, 1976ko uda, eta bertan kontakizuna amaitzeko sute beldurgarri baten kontakizuna kronika egiten zuen, eta urragarria zen bere oroitzapenetatik, nola zetozkigun iaia txingarra gainera. Izan ere, sufritu duenak badaki, zute bat zenbateraino izan daiteken zuntxigarria, zenbaterainoko ondamendi eragin dezaken, udan kezka izaten da zuteekiko, eta klimalarrialdiak lehenaz gainare agotu du kezka hori. Carmele, Carmele hori bezalgo egunon.
1: Egunon, bai, eta azken egunetan adidez, Nafarroako Petilla Aragoiko biztanleak etxetik kanpo egon dira, Aragoin, Oresen piztutako zutea zela eta, ba, zuteak itzaltzeko drone elektrikoa aurkeztu du, besteak beste Teknalia, ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentroak.
0: Joseba Lasa, Teknaliako Low Altitude Ekonomiko arduraduna, egun hon.
2: Egun hon.
0: Tira, drone berri bat, ze itxura daka? Zuek imaginatu eta sortu duzuen drone berri horrek?
2: Ba, begira, dira lau drone, bakoitza lau helizekoa, eta lau dronak daude gorputz zentral bati lotuak, egon daiteke fijo edo junta baten bidez mugikortasun apur bat izateko dron bakoitzak, eta horrek ba estabilidade gehiago eman dezake.
1: Eta nola funtzionatuko du, zer egingo du, eta bai, zertarako izango da, edo nola erabiliko duzu?
2: Bale, ba, daukana da proiektore bat, espumante bat, botatzeko, suak itzaltzeko, eta kontrolatuko dugu lurretik, Ground Control Station, izeneko, ba, atzenean, lurrean dagoen kontrol estazio baten bidez, pertsona batek, eta abantaila da, ba, helikoptero bat, ba, helikoptero baten ordez erabili dezakegu, eta honen abantaila handia zutetan da, ba, ez dula pertsona baten bizitza arriskuan jartzen, drona baita zutean gainean mugitzen dena, eta gidatzen duena ba, distantzia batera dago leku ziur baten. Hortaz gainera, ba, helikoptero batekin konparatuta, ba, jasangarriagoa da, energia gutxiago kontsumitzen du, eta kasu honetan elektrikoa da, gainera.
0: Kontrolgune nagusi batetik beraz maneiatuko duzue, o maneiatu daiteke dron hori, nolakoa da kontrolgune nagusi hori? Ze dron txikiagotan ikusi izan dugu, ba, gailu batzuk, ze esango nizuke mugikor bat, baina zertxo baita handiagoak, joystick eta tira, aginteekin, zuen kontrolgune nagusi horrek izenagatik bakarrikan handiagoa dirudi, ez dakit mugikorra den, eramangarria den.
2: Bai, mugikorra da, eramangarria da. Egia esan, dron bat kontrolatzen duen sistema berdin-berdinak kontrolatu dezake gure dron hau. Baina, kasu hontan, ba, seguridade aldetik, azkenean daukaguna da, ba, kontrolgune profesionalago bat, beste seguridade batzuekin, baina mai txiki bada. Ba, kanpinean erabili dezakezun mai baten estiloa, plegablea eta alde batetik bestera eramateko inungo arazorik gabe, maletin baten sartzen da parte ba, digitala, ez? Eta gero mai txiki bat da, kanpineko estiloko mai bat.
1: Eta zutetik, ze distantziatara egon beharko litzateke kontrol gune hori? Hau da, ze distantzia, ze margen daukazue, ez? Dron horrekin ibiltzeko?
2: Ba, nahi da nadina. Egia esan, hor permiso aldeti dago VLOS, BVLOS, ingleseko siglak dira, ez? BVLOS da beyond line of sight, hau da, bizta baino haratago joan zaitezke. Behin permiso hori lortzen duzunean, baina parte teknikotik radio bidez erabili bagidatzen duzu dron hori, eta radio bidez ba 1 kilometro pase egin dezakezu, baina gainera radio satelite bidez egiten baduzu, baina ez daukazu inungo arazorik, nahi adina distantzia joan zaitezke, eta hori ba abantaila handia da. Lehen esaten genuen bezala, ba gidaria ez dugulako gidariaren ba bizitza arriskuan jartzen, da distantzia handi batera egon daiteke.
0: Joseba Lasarekin, Teknaliako Low Altitude Ekonomiko arduradunarekin ari gara, berek sortu duten dron berri hori buruz. Bide batez, ez dakik galdetu ote dizugun, izenik ba aldo aparatuak?
2: Ba, deitzen diogu, ingelesez jarri diogu izena, powerlifter, azkenean, ba, karga handia jasotzeko dron bada, kasu hontan, zuteak itzaltzeko erabiltzen dugu, baina erabili daiteke be bai, ba, adibidez, poda handi bat egiteko kable elektrikoen inguruan, horrek ere, ba, zuten arazoa hobetzeko izango zan, ez? Zuhaitzak eta kable elektriko handien inguruan, ba, zuhaitzak moteko, eta beste aplikazio asko ditu, ba, kargak eramateko, grua mobil bat bezala, beraz, izena oraingoz, ba, powerlifter, izena dauka, ba, karga handia jasotzeko aukera muten duen dron bat baita.
0: Powerlifter, beraz, indar edo, karga jasotzaile, garai baten harri jasotzaile horrela esaten zitzaien, karga jasotzaile. Aizu, eta lehen deskribapena egiterakoan aipatu duzu, proiektore bat, nik idatzi dut hemen paperean, eta espumante bat. Ze botako du karga jasotzaile edo powerlifter dron honek, ura edo aparra edo zerekin egingo du lana?
2: Aparra. Aparran estiloko espumante bat da, askoz ere ba, efektiboagoa da ura baino, eta horregatik ba, densitate handiagoa dauka, eta pixu berdinarekin ba, ba emaitza hobeak izan ditzazkezu, eta horretik ura izan beharrean ba, espumante bat, proiektore baten bidez.
1: Eta zenbat eramango duz? Esan duzu powerlifter izan nahi herri diozuela pixu handia mugitzeko gai delako drone hori. Zer eramango du? Apar asko edo ba, gai behintzat izango da gian?
2: Bai, bai. Oraingoz, ehun eta berrogeta hamar kilo pixu mugitu ditzazke.

0: ditu.
1: Beraz, aparra jaurtiko duen dron bat, zuten aurka, teknalia garatutakoa, hainbat abantaila dituena, geurekiko importanteena, tira, pilotuen bizitza salgu legokeela, piloturik ezpai legoke. Pentsatu duena da, hau, jendea gulertzeko, eta ez dakit, eun eta eun da berrogeita mar kilo, edo zeireun kilo, hori litrotan ura eramango balu, irudika dezakegu, eta badakigu zer den. Bai. Kilo hieka aparretan, ze, konparazioa zilegi alda itzalgailu batekin, estintore batekin konparatzea?
0: Bai, bueno, niko ezberdina da. Azkenean ba, bueno, karga handia da eta gero be proiektatzeko era horizontalean, vertikalean egin dezakezu, emaitza ezberdinak lortzen dituzu. Gero ez daukazu beti orain ari gara pisu horren inguruan hitz egiten, baina realitatea da nahi izan ezkero depositoa lurrean utzi dezakezu, eta adibidez, hiri baten, eraikin baten, zute bat badago, ba, bai, baterian asuntoa, zatik hori da, dron elektriko baten limitantea, ez, bateriak, eta bateriak sartzen dizuten pixua. Egin dezakezuna da, kable elektriko bateaz alimentatu, lurretik, orduan, ez daukazu ez bateriak, ez depositoa. Eta kable bat daukazu alimentatzeko elektrikoki, eta gero, mangera bat, espumantea edo ura igotzeko gora, eta kasu hortan adibidez, eraikin bat eta hiri baten, nahi badezu itzaldu basute bat, ba, ikusi dezakezuen bezala, ba, ez daukazu limitaziorik. Ez autonomia aldetik, ez deposito aldetik, eta, bueno, ba, azkenean da, sistema mugikor bat edukitzea, nahi dezun bezala mugitu dezakezuna, eta berriz, ba, esaten genuen bezala, pertsonen ba, bizitza arriskuan jarri gabe.
1: Hau, irudikatu egin dugu, azaltzen ari zinen moduan, nola bai sua itzaltzeko gaia eta bai indarra aparatuari lurretik eman dakiokeen, ba, kableekin eta tutuekin, odiekin konektatuta, imaginatu egin dugu hiri batean lanean, eta burura etorri zait, suhiltzaile jendeak ze pentsatzen du honetaz, ez dakit zuen diseinuan berekin hartu emana izan duzuen, edo erakutsi ote diezuen, edo...
0: Bai, izan dugu ba, proba batzuk egin genitun, bomberoen zu eskola baten, beraiekin izan dugu hartu eman batzuk, eta bai, ba, azkenean, beraientzat erraminta berri bat izango litzateke, eta ba, ba, azkenean laguntzeko tresna berri bat, erreza erabiltzen, eta ba, seguridade sistema berri bat, bai, beraientzat, ez?
2: Gainera, adimen artifiziala ere erabiliko duzu, drone honen bitartez, eta suaren inguruko informazioa emango dizu,
0: Bai, azkenean zuk imaginak zutekin gertatzen dena da, azkar analizatu behar duzu egoera, azkar erabakiak hartu, eta gainera egoera oso zailetan. Eta, kaso askotan, ez daukazu, ba, ikusteko ba, era errez bat, ez, ba, keagatik eta egoeragatik. Azkenean adimen artifizialarekin eta giraria, ez, distantzia batera dagoenean, imagen guzti horiek azkar analizatu alizatea eta predikzioak egin alizatea imagen horien bitartez zer izan daiteken suaren urringo mugimenduak eta imagen guzti horiekin badrona ere gidatu alizate alde batetik bestera, ba oso garrantzitsua da. Beraz, inteligentzia artifiziala bi gauza hoietako erabiliko genituzken, ez? Lehenengo pausa hauetan egoera analizatzeko imagen bitartez, predikzioak egin eta dronaren navigazioan laguntzeko.
1: Joseba Lasa Teknaliako teknikariarekin ari gara, bera ari zaigu aurkezten ikarga jasotzaile izena duen, edo powerlifter izena duen dron bat, zeina diseinatu baituten zuteetan eta erabiltzeko, eta zora gari iruditzen zaigu, esan dituzun denak, dena abantaila ikusten dizkiogu, baina lanean noiz hasiko da, ba aldu datariek edo?
0: Ba, begira, lehengo prototipoaren frogak egin ditugu laborategian, Teknaliak dauka Azpeitin, zuaren laborategia, eta

0: egin ditugu froga guztiak, eta orain urrengo pausoak dira, ba, permisoak lortu eta prototipo hau eskalatzea, ez? Handiagoa egitea. Datak, ba, askotan ere, diru iturriaren, ba, arabera egingo dira, ez? Badaude enpresa batzuk interesatuak sistema honen atzean, eta azkenean inbertitu egin behar da diru bat eta gero permisoak lortu. Beraz, ba, ez da gure nahiaren arabera, bestela azkar askorik edukiko genuen ja listo, ba, diru iturria, finantzaketa eta gero, ba, permisoen arabera. Beraz, ezin dizut esan, baina ba, espero bi hiru urte barru behintzat ja ba, horregotea, ez, hori da gure esperantza.
1: Low altitude economy sailean edo ari zarazu, ezta, edo behintzat teknaliaren departamentu horrek egin du lan hau, drone hau diseinatzeko, eta ze arlo barne biltzen du low altitude economy horrek?
0: Bai, egia esan, izenak daude hiru izen, ez, mundu mailan, Europan innovative air mobility deitzen da, ez, ba, mugikortasun aereo innovatzailea, ez? Uh-huh. Eta hori bera, Estatu Batuetan Advanced Air Mobility deitzen da, eta Txinan Low Altitude Economy. Egia esan, teknalian departamentuan izena da Innovative Air Mobility, eta gero daukagu foko bat, gehiago merkatura begira, Low Altitude Economy deitzen dana. Uh-huh. Bioien arduradun ni naiz, eta zer egin dugu departamentu hontan, ba, aerotaxi bat garatu genuen, Nik Oihartzun izan zuela ere mediotan, horrekin hasi ginen, ba, aeronautika berri guzti honen inguruan lanean, eta beste prototipo batzuk ere egin ditugu, robota aereo bat, ba, inspekzio mantenimentu lanetarako, dronen bitartez eta beso robotikoen bitartez, ba, gauza ezberdinak egiteko, eta orain baita adir gara garatzen, ba, sistema bat inspekzio eta mantenimentu hau automatikoki egiteko infrastruktura estrategikotan, ba, Bilboko portuan edo parke eoliko baten dronen bitartez inspekzio mantenimentu eta logistika lanak egiteko aldan automatizatuen. Hoiek dira, ba, gure lan, ba, hola garrantzitsuenak azkenen urtetan.
1: Duela 10-15 urte, bueno, 10 ez dakit, duela 15 urte esan baliogute gaur egun zeinen eratua dauden dronak, ez dakit sinestuko genukeen, eta ez bakarrikan, bueno, puntako teknologian, erabiltzaile arruntek ere bai, gerran ere bai, ez dakit, hemendigan beste 10-15 urtera, garapenak jarraituko du edo esponentzialki hasiko da. Imaginatu behar ditugu hemendigan 15 urtera banaketa konpainiak droneak erabiltzen, edo hori zientzia fikzioa da?
0: Ba, a ber, gu gehia esan aerotaxia garatu genuen 2018-2019, 22 urte bitartean, orain geratu eginda, baina batez ere, ez da teknologi arazo bat, permisoen arazo bat da, eta gainera, zuk esan dezun moduan, ba, defentza arlora mugitu da diru asko, eta beste helburu batzuk daude hor. Baina Europan, Cesar programa barruan, guzti hau egi bihurtzeko dirua sartu da, eta proiektu asko izan dira, ba, autopista korredore aereo guzti hoien ba, egituraketa ba, egiteko, ez? Ideia da hirietan 10-15 urte barru, ba, autopista korredoreak altura ezberdinenetan egotea, zerotik 1000 metro altuerako distantzia hortan, eta altura baten egongo dira dron mota bat, besta baten, ba, karga dronak, besta baten aerotaxiak, eta bertipuertoak deitzen direnak, ez, ba, integratuak irian, ba, gora, ba, airea hartzeko eta aterrizatzeko, ez, lur hartzeko espazioak. Eta hori, ba, hortan dirua sartzen ari da orain, lanean, eta, ba, azkenean, seguridade aldetik eta normatibak, ba, apur bat, oraingoz, freno egiten du, baina teknologia aldetik gauza oso azkar dijoa.
1: Ba oso interesantea, etorkizuna nola zirriborratu diguzun, Joseba Lasa, Teknaliako Low Altitude Ekonomiko arduraduna, eskerrik asko azken gogoeta hauen gatik, zuek egiten duzuen lan azaltzea gatik, eta patipat, karga jasotzaile edo powerlifter drone horren gaineko azalpenen gatik. Segi fini.
0: Ba mila esker, zuek aukera gatik.
2: Beasaingo azokan asteartero zure erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
6: Altza galtzara borda bidezati berria.
7: Pasaia.
5: 7 minutu terdiko maiztasuna.
6: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
5: Pertsonentzako espazio gehiago.
6: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Begoña Muniz, Argentinako Lomas de Zamoratik. Egunon, edo?
1: Bai, egunon.
0: Argitu aldu?
1: Bai, ez, oraindik ez.
0: Oraindik ez. Baina, atzokoak pasata gero, argituko du Argentinan, ala?
1: Bai, argitu. Uste dut baietz. Nahiko arratsalde berezia izan zen atzokoa. Baina, jarraitu behar da, ezta? Argentinak irabaztea nahiko genuken, baina, Espainia hobea izan zen eta, merezi zuen irabaztea, bai. Orduan, jarraitu behar da, horrelakoa da bizitza, eta kirola baita. Bai. Batzuetan irabazten da eta askotan galtzen da, hori da, kontua.
0: Bai, irabaztea zer den Argentina ondo daki, behin baina gehiagotan irabazi dut, azkena oindala laurte munduko kopa, ez tagit orduko gauarekin alderatuta atzokoa baresiago joango zen noski?
1: Bai, hori da, baina bigarren postuarekin ere pozik. Jendea atera zen kaletara eta plazetara ospatzera. Bigarren postua da eta eskeronak eta oso harro daude taldearekin eta baita ere emaitzarekin.
0: Mm-hmm. Begoña, zun non ikusi zenuen partida, non eta norekin?
1: Ba, etxean ez nuen ikusi, partida gehienak ez nituen ikusi. Oso urduri jartzen naiz, ez naiz futbolzalea, ez dakit zergatik, futbola niri bosta sola, baina, hemen alaba lagun batzuekin zegoen hemen etxean, elkartu ziren, hemen, bazkaltzera eta gero partida ikustera, eta, jende asko zegoen etxean, eta ni, arropa txukuntzen, beste gauza batzuk egiten, egia esan ez nuen ikusi. Mm. Baina, pixka bat, bizi
0: izan duzu,
1: bai. Hemen Argentinan, naiz eta ez ikusi, enteratzen zara, zeretatzen ari den, eta, mundu osoa gelditzen da selekzioa jokatzen duenean,
0: Segituan egingo dugu hitz beste, zuri ez dizugu deitu futbola hitz egiteko, are gehiago, zure elkarrizketa hau ez genuen kalibratu munduko futbol txapelketaren finalaren biharamunean egitea, olaxe fortunatu da, zoriz, zuri beste kontu bategatik, eta orain argituko dugu, baina nahi nuke jakin, zu Argentinar peto-petoa izaki nola bizi duzun, ze herrialde gehienetan bizi da futbola neurri handian, igual neurriz pasata ere bai, baina hoietan Argentina, igual bada saletik apartekoa, hor beste dimentsio bat hartzen du. Nola bizi duzu hain futbolzalea ez izan da, horren onurak eta errenak ere sumatuko dituzu, edo?
1: Bai, hemen gertatzen dena, da fenomeno oso berezia futbolarena. Esan bezala mundua gelditzen da, lanak, zerbitzuak, dana gelditzen da, eta, da, ezakit, guretzat da, herri osoa batzen duen gauza bakarra. Eske denok daude sintonia berean, eta, danak elkartuta, eta ezakit, igual atzerritarrak ez dira konturatzen zer gertatzen da Argentinan futbol partida dagoenean. Hori, eta gero, hori kaletara ateratzea eta ospatzea eta dana, ezakit, argentinarra ez bazara ez duzu ulertzen zergatik egiten dugun hori. Lagun euskaldun batek esan zidan. Asteazkenean egon zan hemen Buenos Airesen eta ikusi zuen nola jende guztia aterazien kalera eta bueno, nola bizi dugun partida. Eta bueno, ezinezkoa zen.
0: Jotama, flipatuta geratu zela alegia.
1: Flipatuta, eta berak esaten zen, bueno, niretzat opari bat izan zen, hemen egotea, eta hau ikustea kanpotik, ez da ikusten, ez gara konturatzen nolako den, bai. Mm-hmm. Eta, bueno, sentitzen da batasuna, eta hori unkitzen da, bai.
0: Bai, oso modu indartsuan esan diguzu, argentinar guztiak batzen dituena futbola, neurekiko pentsatu dut futbola eta Malvinak, baina hori beste kontua da urrungo baterako, ze zuk guk gaur
1: bai,
0: zuri...
1: Bai, batzuetan nazten dira.
0: Bai, biztanda.
1: Bai, asko.
0: Zuri ditu dizugu... Astelenero, ordu pare honetan, Etxepare Institutuak munduan dituen irakurleekin berriketaldi bat egiten baitugu, eta, bueno, zu horrarizara, ez da? UNSAM, Universidade San Martín, izenekoan.
1: Bai.
0: Ze moduzeko izan da irakurle hasiera hori, nola hasi zinen, nola suertatu zitzaizun, Etxepareko irakurle izateko aukera, eta zer moduz bizi izan duzu orain arte?
1: Bueno, esan duzun bezala, UNSAM-en hasi nintzen, bueno, aurten, martxoan, lehen La Platako Unibertsitatean aritu nintzen bi urtez, eta, bueno, erronka berria zen, unibertsitate berri batean hastea, eta, bueno, oso pozik, eta oso harrera ona izan genuen UNSAM-en, bai? Ikasle... Ba, esango nuke ikasle asko ditugula, ez dakit asko diren ala ez, baina 30 bat lagun euskara eta euskal kultura ikasten Euskal Herritik kanpo, bueno, uste dut ez dela gutxi. Mm-hmm. Eta bueno, nola, irakurletza ere berria denez unibertsitatean, bueno, jarraituko dugu eta ea bigarren lau hilekoan jende gehiago animatzen dan, eta bueno, horrela, ba oso pozik, eta, bueno, gogoekin.
0: Oiko galdera izan hori da guretzat, irakurlei egiten dizueguna, zerk motibatu ditu zuen ikasleak euskara eta euskal kulturara gerturatzeko? Zagit, beste dimentsio bat hartuko du agian galdera horrek Argentinan, hau aurrei ditzietatik diote, ba hori, ba Argentinarren zati handi batek baituzue jatorria Euskal Herrian, baina ez dakite hori islatu den zuen ikasleetan, edo zerk eraman ditu zure ikasleara?
1: Bueno. A ber, hurbiltzen diren pertsonak gehienek euskal jatorria dute. Eta beren arbasoei buruz gehiago jakin mina eta bueno, horren bidez familiaren historia hobeto ezagutzeko aukera izan nahi dute edo haien familia ezaugarri eta ohiturak ulertzeko eta azaltzeko aukera izateko. Batzuk, eta baina beste bada beste talde bat ere jakin mina edo kuriositateagatik besterik ez dute haiek hurbiltzen dira euskara edo euskal kultura bereziki ikastera, bueno, ez dakit, igual artistaren bat jarraitzen dute saretan edo ezagutzen, bueno, orain sare sozialetan asko ikusten da Euskal Herriari buruz, eta haiek hurbiltzen direnean naiz eta asko ez jakin badaukate ideia bat, eta aurreti asko ezagutza pixka bat, badakite, ez dakit, igual ezagutzen dituzte ekimenak eta aldarrakapenak, ez dakit, euskal pilotari buruz, edo txapelketak, eta euskal selekzioa, edo euskararekiko ekimenak, euskaraldia, korrika, badaukate ideia bat, eta, bueno, kuriositateagatik, eta jakin mina daukate. Uh-huh. Eta, bueno, horrek pizten die, hori, interesa.
0: Zugondo, lertuko duzu, Arbasoen hizkuntza eta herria eta izaerarekiko erakarpen hori, zeure euskalduntze prozesua ere kontatzeko modukoa bada?
1: Bai, bueno, ni Argentinan jaioa naiz, euskaldun berria, bai, nabaritzen da, eta euskara irakasle bihurtu nintzen euskara munduan programaren bidez, bai? Eta, bueno, hemen ikasten dugu Euskal Etxeetan, bai, Etxepare Institutuak bultzatutako programa baten bitartez, eta, bueno, programa horren helburua da mundu osoko Euskal Etxeetan euskara irakastea eta irakasleak ere sortzea eta prestatzea. Orduan gero, gu, hemen sortutako irakasleek klaseak eta euskara eskolak emateko. Eta, bueno, ni hasi nintzen 15 urte nituela euskara ikasten. Mm-hmm. Nire Euskal Etxean bertan, Loma de Zamaran. Eta, bueno, handik aurrera Euskal Etxean euskara irakasten hasi nintzen, gero eskola batean, aurreekin lan egiten dut ere, eta azkenik unibertsitatean. Hori izan nuen aukera polita hori. Mm-hmm. Bai, nire aitona monek euskara hitz egiten zuten, eta bueno, nik txikitatik nahi nuen haien bezala hitz egin, eta bueno, hori da prozesua, eta auzut pertsona gehienen.
0: Eta aitona monak ez dakit bizi dituzun, nongoak dira edo nongoak ziren edo?
1: Bueno, amaren partetik Nafarroakoak ziren. Bueno, amama Nafarroa eta nire aitona iparraldekoa zen. Uh-huh. Eta aitaren partez, Gipuzkoa, Donostikoa, Seguraldea eta hortikan zebilde. Mm-hmm. Eta, bueno, ez, gero nire aitaren aita Santanderrekoa zen.
0: Mm-hmm. Aizu, negu betean zaudete ego hemisferioan, ez dakit horre ikasturtearen egutegia eta nola den, orain ze tokatzen zaizuen?
1: Bueno, orain neguko oporrak hasi dira, gaur bertan. Oporretan, neguko etenaldia, bai. Horregatik hain goiz esnatu naiz. Oporrak ospatzeko. Uh-huh. Ez, txantzetan naiz, baina, bai, daukagu, bueno, abuztuan hasiko da bigarren lauhilekoa, eta orain abuztu arte egongo gara oporretan,
0: ederra.
1: Bai.
0: Ez dakite
1: HDena,
0: hori da, bai, merezitako HDena. Ez dakite elkarrizketa borobiltzeko azken ikasturte honetan edo aurreko bietan metatutako eskarmentutik zerbait kontatu nahi diguzun, pasadizoren bat, ikasleren batek zurekin konpartitutako gogoetaren bat, zeuk ikasitako zerbait, zerbait balduzu esateko, hau bukatzeko?
1: Ba, bueno, beti da, erronka polita, eta ba, ikasi, bai, asko ikasten da irakurle izaten, asko ikasten da, bueno, klaseak prestatu behar dira, eta nik asko ikasten dut, eta prestatzen ditut nire eskolak azterketa balitz bezala. Mm. Ze esango nuke ikasle baten esperientzia, bueno, asko ikasle asko nahi dute Euskal Herrira joan, eta igual San Ferminetara joan ziren batzuk, eta bueno, ezagutzen dute Euskal Herriko kultura, eta bueno, interesa eta joateko gogoak dituzte klaseetan bizi eta gero ezakit Oso, bueno, untzameko oso oso berria da untzameko irakurletza eta oraindik ez daukago, baina bueno, aurrekoan bai, eta batzuk La Platatik etortzen dira Buenos Airesera euskal kulturarekin jarraitzeko. Hori da igual zerbait polita eta bueno, 40 kilometro egitea euskal kultura ezagutzeko nahian, uste dut, bueno, hori polita dela, uste dut.
0: Ba, Begoña Muñiz, argentinarra, Argentinako Lomas de Zamorakoa, eta San Martin Unibertsitatean irakurle ari dena, Etxepare Institutuaren irakurle, euskara eta euskal kultura zabaltzen, gozatu, oporrak, eta goxatu, ondokoen mina, atzoko agatik, eta ondo, segi.
1: Bai, bueno, mil esker.
2: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
3: Asteazkenean, ETV baten...
4: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
3: Ene baskoiko ituna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola aldu ziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.

0: Ja guardi la gordu, la ordena falta. Així era Rodríguez de la Salut, així era Maya Bustecoa.
1: Oye, Bustecoa.
0: Ah, de placer aire vino una
1: gotea. Un eraunero, un eraunero.
0: Baina hemen hola, estudioan, ez?
1: Aurrez aurre.
0: Así es, Rodrigo Zola González jaunak, besteak beste, tokian tokiko kontuak ekarri hori dizkigu, gaur tokian tokiko historia, ezta?
1: Bai, bai, eta bertati bertara vigilatzen dizkiago kontuak, gaur telefonoz iengo diau, telefono bitartez, baina beti bezala, ba, lekuan lekuko historiak gurera ekarri nahian.
0: Enpresa bati deitu behar diegu, enpresa partikular bat, enpresa, bueno, ezoiko bat, izan ere, enpresek, konpainiek, ba, eragin bere biziko izan dute, langile jendearen eta langile jendeen familien bizitzatan, eta geurekiko kooperatibek, akaso eragin areta handiago, asier.
1: Ba, kooperatibek badute, euren sortze arrazoian langileen lan baldintzen duintasuna bermatzea eta hortik datorkio herrietan duten eraginaren sonan noski, horietako bat, Elorrioko Funkor, badira hiru hamarkada itxi zutenetik, baina herrian gogoan dute oraindik ere ark izan zuen eragina.
0: Eta eragin horri erreparatu dio, eragin hori aztertu du Elorrioko gazte batek, eta ikerketa bat egin, eta ikerketa hori gainera saritu egin dute. Gazte ikerlari saria eman diote. Andu Allende Moreno, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zemo duzara, Andu?
2: Ongi, nire eskarin bilatzearen.
0: Ez horregatik, gizona. Zeure ikerketa Funkor kooperatibaren eraginari eskaini diozu. Zergatik?
2: Kontestualizetako. Ez ikerketa lan baten biharrean neuen, karrera mailako lan bezala, ez? Nik historiako grado itezio dalako. Eta, horren baitan, familiako lotura salbata, Funkor kooperatiban inguruko ikerketa tegin izenot, bai horren inguruan eta kooperatismoan inguruan hausnarketa munduko bat garatu alizeteko.
1: Beraz, ez liteke, dagoeneko egina zenuen lan bati, bigarren bizitza eman diozula eta etekin atea diozula, bide batez, sari irabazteko.
2: Hore, ja, pixate moldatu inote eskatzen rekizito dara edo, aurkeztu alizuteko, eta bine hori inga, bigarren erabilera bat emotzate lan horrei.
0: Eta familia lotura ere aipatu duzu, ze lotura duzu zuek Funkorrekin?
2: Nire aita eta nire aman partez, nire bi aitzitak bertan lanien hilitakoak izen direlako, eta pixate familian ez eragin handitza eukin izan dauen proiektu bat izan zalako.
1: Zuk esan izan duztu, zure aititaren zat, bizitza proiektu izan zela Funkor, kooperatibia, lana azken batean?
2: Bai, haman etxin goratzen da ez zelan aititantzako, bere bizitzako proiektu moduan bizitzen zela Funkor, eta zelako implikazioekian horretan, zelako zazian bizitzean ez Funkorren gonerokotasun hori, eta pizkate, horren amaira bebai, eragin egin zeban etxien, ba.
0: Lantegia aipatu dugu izena, baina ze bertan ze egiten zuten, ez? Ze egiten zuten lan Funkorren?
2: Funkorreke hasiera baten, ez? Galdategi moduan sortzen bada, bai ez, fundizio moduan, garapen bat bai eukiten dugu bere historian zehar ez, de urte horietan zehar, eta nekazaritza mundurako makinak egiten eta doi hartzen dietez, bizkatola nola egiteko ingenieritza arlo bat ere bai zabaltzen dabe, eta bizkate kooperatibak bi bide jorratzen dut, bai fundizio hori, galdategi hori, eta bezalde batetik, nekazaritza mundurako makina hoien zorreta.
1: Enpresa batek edo kooperatiba batek zer esan nahi malezake berez, baina zuko rarreta jarri balin baduzu, besteak beste da, garai hartan etzelako oso ohikoa enpresek langileen lan baldintzak kontuan hartzea eta Funkorrek hori sorreratik aintzat hartu zuen. Oso kontuan eduki zuen familia batek bizitzeko, ondo xamar bizitzeko zenbat diru behar zuen eta horren araberako soldatak ezarri zituen, oso zek dirautzalia izan zen, baina bai berria behintzat ez garai hartan.
2: Bai, azkenen sortzen danez langileen gatik ez, pixkate garaian euken ez, bizi baldintza kaskarrak ez alde batera guzti garren, bai egiten da bela ez, sorrera unian ikerketa bat ez, ikusteko bueno, garai horretako familia, ez, ohiko batek edo, ez, bueno, familia normal batek zelako behar izan zen, eta, bueno, ba, horren arabera ez ikusten da, kateiko soldaten bitartez, ez dukela modu nahiko duin baten bizitzeko aukeraik, eta, ba, bueno, bizkate horren araberako soldatak sartzen dabez, zuporatzen da bena garai horretarako herriko soldat, bat azeteko soldatan uneko berrogeta amarra handitzia.
1: Eta gainera ikerketa hori edo azterketa hori ez zuten nola nahi egin, baizik eta bazekiten garai hartan familiek hiru lau seme alaba zituztela, eta beraz kontuak ateratzerako garaian hori ere aintzat hartu zuten, alegia familia batek zenbat diru behar zuen ondo bizitzeko, eta aztu gabe hiru lau seme alaba zituztela. Ez dakit horrek berarekin nola egiteko paradigma aldaketa ekarri zuen lan arlora.
2: Bai, oza, garai horretan kontuan eukin biharra Lorritxeko realitate sozioekonomikoa ez bi alderdi nagusitan banaten zala, ba, bueno, nekazal munduarekiko loturan ditzareko derri bat zala, eta gero bestalde bai, ba, bueno, fabrika batzik eta bai, ba, doizela ja lurregatuta herri izan, eta, bueno, garai horretan taier txiki eta, bueno, enpresa txikitaz aparte, herrian esen post-enpresa nagusi, zeinak, bueno, nola baiteko abusoi jarrera bat edukiten bertako langileekiko, zugarrizko botere erlazio desigual bat eduen garatuta herrizan, eta hori ba, zelan, bost enpresa horiek, ba, bueno, keitzaten zien langileak eta kanera botatzeko eta berriz ere eskontratatzeko almen aukela, berain arteko paktuak eta, bueno, nola baitez, zelan, herriko langileen egoera okerrera baldintzateko kapazitatea dukela.
0: Ara, zerrenda beltzen tanken handia du, egoain esan duzun horrek, horrek berak ere merezi luke ikerketa bat, baina gu funkorri buruz ari gara, funkorrek gauza beste era batera egin zitezkeela erakutsi zuen, eta pentsatzen dugu, ez dakit volumenagatik edo, baina herrian, bueno, eragile importantenetako bat izango zela, eta hori islatuko zela gizartekin zan, obra soziala esaten zen horretan, eta ez dakit pentsatzen dut, eragingo zuela, eta ez langileen baldintzatan bakarrik, hortik kanpora ere, herrian izango zuela eragina, ala?
2: Bai, bai, oza, bere obra sozialen bitartez, bueno, esparro ezberdinetan eragiteko aukera eukitza dan, besteak beste, ba, bueno, eskuntzarloan, ez, horre, lan, ez, enpresia sortu eta urte gutxi batzutara jadanik, bertako langileen seme alabentzat, ikastola edo eskola proiektu bat abian jartzen dabe, izugarrizko askundatu egiten dabena horren gortietan zehar, eta, ba, bueno, izkanaka beste eskuntza sistema bat edo beste eskuntza eredu bat garatzen joaten diez, bueno, gara jorretan diktadura frankistan barnean, ba, bueno, bere biziko garrantzia eukide bana ba, beste eskuntza eredu bat ez, jaso itxate aldera herriko gazte belaunaldien gatik, eta, bueno, ez hori bakarri, ba, bueno, beka ezberdinak eskintzan bitartez, ba, langileen seme alabek unibertsitatean ikasializeteko, beste inbateko obra sozial garatzea bitartez, herriko eguneroko tasunien, ba, bueno, beraien ekartena einalize ben.
1: Gure hau txentzun da, eta ez dagutuko bagintzuzu, esango zenuke ez da posible, bi hauek hartano eta Odriozola bizikleta zaleak izatea, baina alagara. Eta nik uste ere hortik tiraka esan behar dugu funkorrek profesionalen txirrendulari taldea ere atera, zuela beraz kiroletik ere jozuen bere ekinbide sozialen.
2: Bai, hau, justo, kasu hau pizkate ez da bakarrik ekinbide sozialakin lotura ekona, bai, bueno, marketing estrategia bai badalako, ez gara horretan txirrindularitza eroz eta popularroa bilekatzen zoian nenean, eta, bueno, esan bezala ez, Elorrio nekazen munduarekiko lotura estuekon herri bat izeterakoan, bertan, ba, bueno, txirrindularitzan eta konkretuk ez maiotetan, aukite behelako nola biteko publizitate egiteko aukera paregabe bat, eta, bueno, ba, hilo egarren amarkada ziren, bihurtetuan ziren, txirrindula ditalde bat sortu eta aurrera eraman izan kooperatibak, eta, bueno, bestak beste errezuma batuko biran, Volta Katalunian, eta, bueno, hainbat prestigiozko karretan parte hartuz, eta garaipen batzuk eskuratuz.
0: Mila eta bostun euro eman dizkizute, zertan empleatuko dituzu gazte ikerlari sariagatik eman dizuten poltsa horretako sosak?
2: bueno, datorren urteko ikasketak nola baite ordaintze aldera, eta hion datorriko datan iruko puru bat alako. Eta duzka da dituz nire masterran matrikula zati bat ordaintzera.
0: Erki, beraz, barkaziotarako ez duzu ezer gordeko?
2: Bueno, zote horretako baiera beliko, baina zaterik handitzena bestera bideratu berkoa.
0: Andu Allende Moreno, Elorriako Funkor kooperatibaren historia ikertu, eta ikerketa horregatik gazte ikerlari saria irabazi duen historia ikaslea. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, eta eskerrik asko Funkorri buruz egindako lanagatik.
2: Eskerrik asko.
1: Segi ondo.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, asteburuan estrenatu du ibilbide berria Errenteriako Galtzaraborda eta Donostiako Altza artean Euskotren sarearen topoak. Oso sorik lurrazpiko ibilbidea denez, horrek aldaketa handia eragingo du Pasaiantxon. Topoak zubibide batean eta etxe artean egiten zuelako orain arteko bidea. Susana García Txueka, mugikortasun sailburuak, zubibidea eristeko lanen lizitazioa urrengo astean bertan argitratuko dutela iragarri du eta dena ondo urrengo urte hasieran hasiko dituztela lanak. Sisto Iturria Goitia.
2: Geltoki zarra eta zubibidea eraisteko lanek urtebete inguru iraungo dutela iragarri du Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak. Zubibidea etxe artetik igarotzen denez, funtsezkoa baita segurtasuna bermatzea.
3: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute. Eta inguruko etxe bizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
2: Zubibidea eraitsita 2800 metro karratu irabaziko ditu Antxok eta azokagunekoak aintzat hartuta guztira 3500 metro berreskuratuko ditu herriak. Etxe artetik doan bide zubiaren zatia botako dute soilik eta dagoen bezala utziko dute berriz Molinao ibaiaren gainetik doana oroigarri gisa. Bitxikeri gisa 6200 lagunek erabili dute Antxoko geltoki berria larun batean ireki zutenetik.
1: Euskadin futbol mundialeko finalaren ondoren izandako istiluetan parte hartzeagatik 4 lagun atxilotu ditu ertzaintzak eta beste 7 dira ikertuak. Gasteiz, Donostia eta Berrizen gertatutako istiluengatik Espainiako selezioaren elastikoa jantzita zuten pertsonei edo poliziei eraso egiteagatik egin dituzte atxiloketak eta ikertuak izendatu. Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu erasoak, elkartasuna adierazi die erasoa jasan duten ei eta errespetu eta gizalegean oinarritutako bizakidetza aldarrikatu ditu. Bestetik, Espainiako arrazakeria eta xenofobia behataukiak adierazi du futbol mundialak iraunduen bitartean nabarmen igo direla sare sozialetan mezu arrazista eta islamofoboak bereziki Lamine Yamal jokalariaren ganakoak. Butano bombona, 16 garestituko da bihar Espainiako gobernuak indarrean jarri zituen laguntza fiskalak bertan bera gelditu eta gero. Estatuko aldizkari ofizialaren arabera gaur, oraindik 15,4 euro balio duen butano bombona, bihartik aurrera 17,8 euro balio izatera basako da. Uztailaren batetik aurrera, erregaiek eta gasak bezala, 10%-ko bez murriztuaren ordez, 21%-ekoa izango duelako aurrerantzean butano bombonak. Goizeko 10:00, etxera itzultzeko baimen eman diete Aragoin piztutako sutearen arriskuagatik Petila Aragoi herritik atera behar izan duten herritarrei. Nafarroako foruzaingoak adierazi du sua Petila Aragoira iristeko arriskurik ez dagoela, sutearen bilakaera ona izan dela eta pixkanak arrisku maila eta bitartekoak ere gutxitzen ari direla inguru horretan. Eta minutu gutxi barru Keir Starmerrek bere azken adierazpena egingo du lehen ministro gisa Buckingham jauregira joan eta Charles hirugarrena erregeari dimisio ofizialki aurkeztu aurretik. Jarraian, erregeak Andy Barnamy harrera egingo dio gobernu berria osatzeko eskatzeko, onintza segurola.
4: Bai, une horretan, Barnam erresuma batuko lehen ministro berria eta historiako lehen buruzagi katolikoa bihurtuko da. Buckingham jauregitik irten ostean, Barnam Downing Streetera itzuliko da bere lehen itzaldi emateko eta ondoren bere gabineteko kideak zeintzuk izango diren iragarriko du. 2016-tik, Erresuma Batuak izango duen 7. liderra da Manchesterreko alkateoia eta bere politika doktrina sozial katolikoan oinarrituko duela azaldu du eta lehen eginkizuna inflazioa jeistea izango menda.
1: Errepideetan ez dago trafiko azto batzun duen eragozpen edo istripurik, segurtasun sailak eta foruzaingoak jakinerazi dutenez. Eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera, 26 eta 28 gradu artean kokatuko dara gaur hiriburuetako temperatura altuena, itsasertzean beti ere 30 gradu ingurukoa izango da barnealdean, baina Nafarroa hegoaldean 35 gradutik gorako beroa izango dugu gaur ere. Haize aldakorra goizean iparretik finkatuko da arratsaldean eta indar hartuko du orduan. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Asteazkenean, ETV baten...
5: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
4: Ene baskoiko ituna.
3: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
8: 6 8
9: 2
10: 5
11: 5
12: 4 4
13: 3
14: 3
7: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Euskadi Irratia.

0: Karmele, ze izen entzungo ditugu aste honetan?
1: Baste honetan entzungo ditugun izenak izango dira Unai, Aiert, Xumar eta Eneko. Horiek dira aste honetako izenak. Oiartzungoak dira, lau gazte hauek, eta Aino Aurreta Bizkaia egonda beraiekin.
2: Ba, kontatuko izuet albiste bat gertatu dana, porren dela, bueno, ez hain beste, eta xelebra izan dana, eta nahi dut jakitea berzu izia iruditzen zaizuen, bale? Bazi joan gizon bat, errepide baten, bere kotxen sartuta, nahiko iuna zan, ze irudiak eta dena daude, eta nahiko iuna zan, baina bere kotxeko argik babaten, argitu zuten, eta esan zan, oi, hau grabatu barra dukat, hau bidez grabatu barra dukat. Eta bideoz hasi zan grabatzen, badakizu ezertzen bere kotxen aurren?
3: Zer.
2: Artz haundi bat. Eta hori gertatu da Euskal Herrian. Otsagabian, agertu da artz bat. Zuk ikusi ez bai, artz?
3: Ikusi nuna albistetan.
2: Abai?
3: Nikre bai.
2: Azuke bai.
3: Eta ze... Aspergarriak dira.
2: Zentzu di aspergarriak?
3: Albistiak.
2: Abenetan?
3: Bai.
2: Zati ikua?
3: Eta iku gustatzen.
2: Ez? Baina, ikusiko bazenu, artz bat errepiden, korrika. Ez?
3: Pues art... Kotxakin joko nuke. Bumba.
2: Benetan?
3: Bai. Bestilatzen ingo nuke.
2: Ez dakit?
3: Baiduen?
2: Zuerzen ingo zenukete, ikusiko bazenute ez duen kotxen aurren artz bat korrika.
4: Nik grabatu. Grabatu eta gero ez azkarreki jun ez harrapatzeko. Eta gaz.
5: Bueno, nik igual gelditu eta jutia hartza aurreak eta ordu juriko.
2: Zu nola sentituko zinateke unai?
6: Ni, barrituta, lehengo aldian, eta beldurtutare bai, ze hartza hundi batek nahi beldur pixkat maten dit. Eta ordu nik kotxia geldituko nuke, pasatu arte, eta gero, jo ningo nintzen.
2: Vale. Ze kotxiak babestuko baitu pixkat, ez?
6: Bueno, segun nolakoa den hartza.
2: Ja, pentsa, hartza, buelta eman, eta kotxari begira jarriko balitz. Orduan zer egingo zenukete?
3: Tintekin.
2: Zer?
6: Biotzekoak eman.
2: Zut?
4: Intermitenteak jarria berri zuten zen.
2: Ah, lau intermitentekin igual?
4: Bueno, edo zerbait kotxiko gauza batzuk aktibatu edo altzena izutzeko.
5: Nik bozina joko nuke.
2: Ah,
3: nik hilana ingo nuke.
2: Aztu hilda zeuden arena ingo zenuke?
3: Bai.
2: Eta bapaten azte malin badako txari kolpeka?
6: Ba, ja infarto kastona hundia teman goziak.
2: Zuek badakizue zer egin behar dan hartza hundi bat parean topatzen malin badugu? Eta ikusten badugu, bera hor daola, eh?
3: Eskapoin.
2: Zein beharko da? Korrika?
3: Ez.
2: Zein beharko da?
3: Kotxean barruan
2: ez. Ez, kotxerik ez daukagu. Pentsa ez daukagu la kotxerik goaz basoan? Eta topatu dugu hartza hundi bat.
6: Eskuak luzatu eta aldeen haundiena jarri eta oiuin.
4: Erakutsi handia zehala.
2: Haundia zehala, ez?
6: Hai.
2: Nola beldurtuko zenukete hartz bat?
3: Beratze, sumo inta. Sumo.
4: Esan, ospa.
2: Eta inoiz otuko zitzei zuen eizatzea hartza?
6: Ez. Ezer gabe.
2: Nola izatu ezakegu hartz bat?
3: Pistolatekin.
4: Pa.
2: Pistola batekin.
4: Trampa jarri.
2: Abai?
4: Jarri txuleta.
3: Sari bat, sare potolo bat.
4: Jarri txuleta. Ta digu jatea, ta jatea dijoanian bota izkora, ta zazta, moztu.
2: Hori izan deke modu bat.
4: Bai.
2: Ta ez un hori esaten zen no sareakin, eneko?
3: Sare, lodi bat, ezinen hau txui, jartzetula, ostuak tapaten txuzu, zuzeo bezueitzen gainean, titatzen zu eta orduan errepatxutzen zu.
4: Edo bestela, iten zu, jartzen txuzu makil aulak, eta gainean belarrak,
2: eta
4: azpian zulua, ordu, hor gainean zapaltzen badu, zulora doa.
2: Zer zu badak izue? Zuek animalire mati nioiz eizatu dezue?
6: Bai, Robin Hood.
4: Bai,
3: aingira gaur.
4: Arraiak.
3: Aingira.
2: Aingirak? Nola aingirak harrapatu dituzela?
4: Aingirak. Hola.
5: Eskoa egin.
3: Eskoakin.
2: Eskoakin aingirak?
6: Amarra ama bost zentimetroko aingira txiki batzukola errekakoak binetzin elektrikoak.
3: Ta eskorpioiak de bai errepetutxu.
6: Bino erretakoak, oza.
3: Errekako.
2: Abai? Eta etxuen, aingira. Aingira amarra ama bost bat zentimetrokoa zen. Eta eskoakin harrapatu ziteken?
6: Bai. Bino oso zaila zen zi, oso iristako razen.
3: Ta nik harrapatu inotu
5: da. Ies, itentzun.
2: Eneko, abilazia zu animalik harrapatzen?
6: Bai, eneko oso.
2: Oso ona da?
6: Bai.
2: Ze animali gehi harrapatu ditu ba?
3: Matxin saltuak, zehatximeletak.
6: Gaur, hain giran mendaurra izen, eltzen zion fuerte bino eskapatu den zion. Ola, jaboi bat bezala eskapatu zula beti. Pues hola bino, eneko...
0: Baina eneko, irriste egiten zuela ingira, baina eneko, ze indio eneko gaingirari?
1: Ze gogorreldu eta estio ies egiten usten. Ala, zuzenean, urez betetako ontzi edo kubo batean sartu du, aingira. Zein da enekoren teknika aingira karrabatzeko?
0: Tira, zuen erantzunak, audio mezuz, whatsapez, 688-666-000 zenbakira, eta badakizue, ze lortzeko zozketan sartuko zareten, mala saskia eta faktoriako galtzerdi parea. Txakurra dozka, buztan pean horiek, ze indioeneko aingirari, hori da galdera, ze teknik erabiltzen du aingirak harrapatzeko.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Urruti xamar joan behar dugu orain, 8 edo 9 bat mila kilometro. Omen daude, hemendik eta Indiako ozeanora, Maldiba, uarteetara, antxe bizi baita, guri inbidia pikin bat sortuaz, Ainhoa Sanz, 1200 uarte inguru dituzte, Maldibek, eta hoietako batean, gura idun, omen dago Ainhoa. Ainhoa, egun on?
1: Egun on.
0: Ondo esan aldugu, gura idun?
1: Bai, oida, gura idu.
0: Gura idu, gura idu. Eta nolakoa da gura idu? Dago Ainhoa. Ainhoa, egun on?
1: Egun on.
0: Ondo esan aldugu, gura idu?
1: Bai, oida, gura idu.
0: Gura

0: arexe, exe, xuriko ondartzak eta kokondoak, irudi hori zehatza alda, gura idu deskribatzeko?
1: Bai, gaude inguratuta itxasoz, urdin kolore pilo batetaz, eta bai, eske esan dezun bezala.
0: Ara, eta bizi, non bizi zara, alegia, txe batean biziko zarete, ez?
1: Oida, bai, nere bikotea hemen goa da, eta hemen bere etxen bizera.
0: Ara, eta nolakoa da etxe hori?
1: Bueno, hemen etxek ez dia osoa hundik, baina etxe familiarrak dia, normalen familia osoa batea bizia etxe berdinen. Dia logelak apartamentu txikik izango liaken bezala, eta gero dao sukalde komun bat denantzako.
0: Noiz ezagutu zenituen zuke Maldiba uarteak?
1: Ba, lehenengo aldiz etorren nintzen, oporreta 2023ko urtarrilen. Eta bueltatu nintzanen, nik banekin honea berriro etorri behar nula, eta biru hilabete berandugo urte berdineko apirilen ja lanea etorri nintzen honea.
0: Ara, hori ziabo gazarra. Baina, zuke, gauza asko, galdera asko pilatu zeskit batetik. Lana nola lortu zenuen, aurreneko aldiz joan zinenean, lan bila joan utzi zinen, zerk eragintzizun itzuli behar hori?
1: Ba, ni izatez erizaina naiz, han beti erizain bezala indet lana, eta lehenengo aldia honea oporreta etorri nintzen, eta klaro, ni ja aeroportu neonen egaldian zai Tolosa bueltatzeko, nik banekin honea berriro etorri behar nula, eta jai nintzen ba interneten bilatzen erizain lanak hemen ba resortetan edo.
0: Aizu, eta aurreneko aldiz joan zinenean Maldibetara, ze joan zinen bakarrik, edo zertzen aspalditik prestatutako oporraldi bat, edo pixka bat zuztean, edo ze planetan joan zinen?
1: Ba, bida, etorri nintzen agentzi batekin taldekako bidaiak organizatzea ditunak, eta bakarrik etorri nintzen. Baina justo koinziditu nun Donostiko neska batekin nere adineko are bai eta erizaina. Ez ginala ezagutzen, baina koinziditu genuen bidaian, eta bueno, orduztik aizpak bezala, kriston suerte haukizun.
0: Eta mila aldiz egingo zizuten galdera hau, gero erabaki hori hartuz geroztik batipat, zerk eragintzizun, itzuli behar hori, zer pasazen?
1: Jo, ba, ez dakit esplikatzen, baina honea etortzean jendeak esateit ulertu iten ditela, behin honea etortzen dianen. Ni, netzako izan zen, hemen sentitu nun lasaitasuna.
0: Baina...
1: berriro sentitu behar nun lasaitasun hoi.
0: Eta bestela, ez dakit, zeure bizitzan une berezi batean zeunden, une kritiko batean, lasaitasun bila zeunden, edo bizimodu arrunta zeunen eman.
1: Bai, ni ospitalen lanen neon, lan nahiko establea, osa, ez neon krisis existenzial bat egutzen, vamos. Baina izan zanen honea etorri eta aldatu zitzaiten pixkat bizitza ikusteko modua. Ikusi nun bizitza bizitzeko beste modu batzuk daudela. Eta nik beste modu oitako bat bilatu nahi nun.
0: Eta zenbat denborako bidea izan zen aurreneko ura, taldean egin zenuen ura?
1: Aste bete.
0: Aste bete eta noiz konturatu zinen bizimodu aldaketa bat posible zela.
1: Jo, ba, nik esango nizuke ja, azkeneko biegunetan ja ikusten anintzanen bueltatu behar nula, horra zin nintzan ja pentsatzen ez nik hau behar dut.
0: Aizu, bai. Eta aipatu diguzu bikotekidearekin bizi zarela, akaso asko bai. Txokaldatzea da, baina aurreneko aste horretan ezagutu altzen nuen bikotekidea.
1: Keba, ez, bai. Berandugo ezagutu non. Osa, jendeak askotan esateita maitasunagatik gatu zean, eta esatet, hasieran ez, oain igual bai, baina ni hasieran ona etur nintzen Maldiben gatik, ez pertsona baten gatik.
0: Bai. Beraz, erizain Tolosarra joan da aisialdi bat hartzera, aisealdi bat, bueno, aise pixkat hartzera, Maldibetara, eta aste bete horretan, amaier aldera, azken txampan, zerbaitek barruan, bueno, eragin dizu, dardarizo bat, zuk pentsatu duzu, hori, bizimu boldaketa bat nahi duzula, eta bila hasi zara aireportuan, eta bila beteren buruan bueltan zara. Nola aurkitu zenuen lana? Ze egin zenuen? Kurrikuluna bidaltzen hasi edo nola egin zenuen?
1: Ba, bida, etorri nintzen bida jortan, ba, zeon Gasteizeko mutil bat lanen, oso lagunak inginala, eta bera bazekin nik etorri nahi nula honea. Eta bazekin nahi nintzala saiatzen erizain lana aurkitzen, baino inorrek eziten erantzuten. Ordun esan ziten...

0: Ea bizi da, ni guraidon bizi banitzen, beha bizi zan ondoko Irlan, baina guraido ezagutze zuen. Eta orduan jakin zuen, esnorkeleko gia bat bilatzen aiziala Espainikoa. Eta esan ziten aizu, nahi zuzu beha zenbaki ematea? Eta nik esan nion, ni? Gia de esnorkel ni? Eta esan ziten, bai, bai, zeiten harrapatuko zu.
1: Zuek esnorkelari buruz, zertzen egin esnorkelari buruz?
0: Ba, nik bidai hortan inun esnorkela. Soa indikan goatzen naiz, mutillonek argazkik tateratzei turrazpin, eta behin jetxinintzala, soa, super gaizki jetxinintzan, esan ziten, vamos egin volver a intentar. Osea, ni ez nintzan uretako neska bat. Eta esan nion, ni esnorkeleko gia ez da, eta esan ziten, bai, bai, zeiten harrapatuko zu. Eta esan nion, pues venga, eta bi azte berandugo, ja Maldibetan egon.
1: Beraz, telefonoa eman ziren, esnorkel gida baten bila ari ziren konpainia horretakoa, eta hoiekin hartu eman bat izan zenuen, eta zugan konfientza izan zuten.
0: Hoi da.
1: Eta Maldibetara joan aurretik, hori ze urtez sasoi zen, zerbait prestatu altzinen edo etxen, zer egin zenuen?
0: Keba, ez errez, osea, oi, eske, eskeniziaten lan hoi, eta bi aste berandugo ja, Bilboko aeroportu neon, nire gurasoi agurrezaten.
1: Nola hartu zuten gurasoak, zure erabak, ze pentsatu zuten?
0: Ba, bida, beti izategue, momentu hortan aeroportun despeditu ziatenen, ja barrua sartu nintzenen, behiratu ziala baien arten, da esantzutela, nun dauden Maldibak? Osa, ez nien denbora eman, ez da situatzeko noan nijoan. Dena izan zan horren azkar, bai azkar, momentun ez ziala konsiente noa junintzan. Eta gainez junintzan fetxa gabe bueltatzeko. Orduan zan pixkat zeuden deskolokatuta.
1: Aizu, hiru urte pasatxo dira. Horretatik, 2023ko hilbeltzean edo joan zinen aurreneko aldiz, gero itzule egin zinen udaberri hartan, 2023ko udaran gaude. Eta orain zuk zeuk sortu duzu bidaia agentzia bat, ezta?
0: Bai, hoi da.
1: Ze eskaintzen duzu, nola izan du agentzia horrek, nola izan da enpresa hori sortzea?
0: Ba, bida. Ni ja jende asko laguntzen nion bere bidaiak organizatzen, ba, jendeak bazekin hemen bizi nintzala eta jende asko kidazte ziten laguntza eskatuz. Eta hori niritxiz da momentu bat esan genula, hau iteuka, hau. Pues agentzi bat iriki eta hau izatea pues gure lana. Eta orduan nire bikoteak tanik batea proiektu hau sortu deu deitzen dela Maren bi akin. Azkenen, nik nahi nuen izen bat erreixa, bai Espainiko jendeak esateko eta baita Maldibetako jendeak esateko. Eta orduan aurkitu genuen Maren izena abatekin esan nahi dula itxasotik edo itxasokoa. Eta orduan pixkat Maldibetako zerbait sartu genion abikoitzoi, ze abikoitza Maldibetako hizkuntzan da bai.
1: Ara.
0: Bai, orduan hola sortu zen Maren. Hasieran izenan proiektua kostatu zegoen pilo bat, baino aurkitu genuen.
1: Eta noiz jarri zenuten martxan Maren eta ze ibilbide egin du?
0: Ba, hasi ginen lehengo urteko azaro aldean gutxi gora bera. Egia da hasi ginen ondo hasi ginala, baina gero Iran eta Estatu Batun arteko gerra hasi zen, eta horregia zen pixka puñeta indigu horrek. Zezendea beldurrakin ibili da bidaiatzeko aber ulertze deure bai, normala da. Baina bueno, gutzako hasi berri gehala, ba, izan zen pixkat... Pues taia momentu hoi, baina, bueno, hain pixkanaka berriro reaktibatzen nahi da, eta, bueno, pixkanaka guaz, hasierak ez dien joiz erreixak. Orduan, ba, pixkanaka. Gusaiatze geha, jendeai emengo Maldibetako bidaia organizatzen. Maldibeta iristen dian momentutik, jasotze, behaien bila jutega aeroportua jasotzea, transferrak organizatzen ditu, hotelak, aktibidadek, oza, dena gure eskugatzea.
1: Eta ze eskaintzen duzue aurrez beste konpainiek eskaintzen ez zutena, edo zein da zuen berezitasuna?
0: Ba, nik uste gure berezitasuna gu gehala. Ze azkenen nik uste oso garrantzitsua dela zeinekin bidaiatzen dezun. Adibidez, lehengo nik uste nun entrevista bat, bidaia agentzio oso handi batena espainikoa esaten Maldibetako irla lokalak ez daukatela ezer berezia. Ta esan un joe, ban, eske nik ustet Maldibetako gauza berezina irla lokalak eta bere jendea diala. Eta saiatzen naiz pixkat hori transmititzen gukin bidaiatzen duten pertsonei. Osea, azkenen Maldibak egia da itsasoa kristona daukatela eta behin honea etorrita, osea, itsasoa jun behar dezu, itsasoa atera bertzea, itsason sartu bertzea, eske pena asko mereziu, baina gero ere bai itsasotik kanpo da ona oso berezia da hemen. Mm. Eta nik ustet bidaia agentzia askok ez dutela hortan sakontzen. Ordun gu saiatzen da pixkat, ba jendea gukin jendea ekarri dugu gure etxea bazkaltzea, Ramadana izan danen mozten dutenen, aiunua mozten dutenen ebai jendea eman dugu ikusteko ba, nola iten duten. Baiekin juten geharrantzatzea hemengo Maldibetako modu tradizionalen eta gero baiekin batea parrilan arraio ekiteite. Azkenen, hemengo jendeak bere egunerokotasunen ititun gauzak guk gure egunerokotasunen ez diteula iten, ba, jendea ekartze dugukin gauza horiekitea, bai ikusteko jendea mengoa nola bizidan, zer bai oso berezia da.
1: Zurekin aritu horretik pixka bat dokumentatzen aritu naiz, asko ez, baina irakurri dugu Maldiba itzaren etimologia edo izenaren jatorrian mila irla edo antzeko zerbait esote den, eta gero zehaztu digu internetek 1200 bat uartek osatzen dutela Maldibetako artxipilagoa, eta horietako 200 bizi dela jendea. Atentzio mani, nolazuk irla lokalak esaten duzun. Eta bagenekien lehenik ere, irla horietako batzuetan, ba hori, ba, turismo azpiegitura handiak edo resortak edo daudela. Zer da irla lokala? Zeri esaten diozu irla lokala?
0: Irla lokala da, Maldibetako jende lokala bizidian irlak. Guk ezagutzen diteun resort horiek, dia irla bat bakarrik hotela dana. Osea, resorten irletan ez da jende lokala bizi. Zu resort batea jute batzea, jungo zea, irla txiki batea, dena dala hotela, osea, turistikoa. Ez da jende lokala bizi, bakarrik langilek bizi dia hor. Baina gero daude irla lokalak, dala jende lokala bizi dian irlak, eta irla lokaletan bai daude hotel txikik. Eta hor dungu jendea olako hoteleta ekartze dugu.
1: Beraz, egongo dira turista asko, segurazko gehienak, Maldibetan egonaldia egin dutenak, baina bertako jendea nola bizi den, ikusi ez dutenak, probatu ez dutenak, hartu emanik izan ez dutenak.
0: Claro, de hecho, irla lokaletako turismoa oen dela 10 urte irik izan. Oen dela 10 urte, etzeon baimenduta irla lokaleta etortzea turismoa, eta bakarrik resort eta jutezan jendea. Orduan, resortetea torrian jende horrek ez du ikusi irla lokal bat, hemengo tradizio, hemen nola bizidian.
1: Pentsatzen dugu, irlen ekonomia neurri handi batean turismoaren menpe egongo dela, baina zerk gehiagok txokatu zaituzu, zer ikasi duzu hortzauden denboran? Ez dakit, Maldibera ikasten azteko astirik izan alduzu, adibidez?
0: Ba, a ber, pixkat bai, nere bikotean familia, oza, nere bikotean amak adibidez asko hitz egiteit, hemengo hizkuntza dibeji da izena, eta adibidez nere bikotean amak hitz egite bai dibejin, ulertzeiot, mas o menos. Baina egia da, gero ja kale ateratze zeanen, pues bakizu gure arten hitz egite deunen gure bai azkarrago hitz egite deu, ezta? Mm-hmm. Orduan, ez da hizkuntza erreix bat ikasteko. Baina, bueno, pixkanaka hain naiz. Oso pixkanaka.
1: Pixkanaka ari zara orduan. Aizu, eta bai. Zein da zure egunerokoa? Zure egun arrunt bat, ez dakite urte sasoiaren arabera asko aldatzen den, baina konparazio batea, aste honetako zure egun arrunt bat nolakoa izango da?
0: 8 kaldea desnatze geha, kafetxo bat hartu, eta esnorkelitea jute geha. Depende ze eskursio daukaun, barku hartu, eta puntu desberdinetan jute geha, ba, batzutan dortokak ikustea, beste batzutan izurdek ikustea, beste batzutan los famosos bancos de arena, beste irla lokal batzuta, depende ze eskursio da hon. Normalen eskursion bazkaltze deu, zehose, eta gero, ba, iruak edo labak aldea irla hueltatu, pixkat deskantxatu, zeitxasuak pilo bat nekatzeu. Eta gero, dutxatu eta zeiak zeiterdik aldea ia hemen eguzkia sartu itea. Orduan asko gustatzen zaigu eguzkia sartzen ikustea, jutea. Eta gero afaldu, eta ba, normalen hemen jendea ateatzea, ba, kafe hartzea gauen lagunekin. Hor natera, zehote hartu, eta lota, eta hurrengo gunen, ba, pixka gehiago.
1: Jai egunik izate alduzu. Jai egunetan snorkelik egiteko gogorik izate alduzu.
0: Ez. ez, normalen jai egunetan gustatzen zait lehorra dutea. Ba, ez azkenen itxasua, oza, itxasua piloa gustatzen zait, geroz eta gehiago ezagutzen detenen gehiago gustatzen zait, baina egia da, iristen dela momentu bate bai, deskantxo pixkat behar dezula. Ze oso nekagarria da itxasoko bizitza.
1: Eta epe ertainera begira, zeure burua non eta zertan ikusten duzu. Ba, alduzu, konparazio batera, erizain aritzearen mirarik. Horren falta sumatze alduzu.
0: Ez asko egia, esan. Batzutan ziztadan bat emango nuke, baino ez egia esan, oain oso zentratutan nao marenekin, eta nahi usatuko litzaidake maren pixkataztea, eukitzeko aukera, bizitzeko Maldibak eta Espainin arten. Ez denbo guztin Maldibetan, baizik hilabete batzuk hemen eta hilabete batzuk Tolosan.
1: Nongoak dira, zuen bezoren gehiengoa?
0: Gure bezerok denak Espainikok dira, oaingoz. Eta gehien bat, oaingoz Euskal Herrikok.
1: Etxeko mirarik balduzu? Tolosako herri minik balduzu?
0: Bai, asko. Mm-hmm. Asko. Hombre, azkenen, jendeak esateit ze suertea daukaten hemen bizitzea, ezta? Eta egia da baietz, kriston suertea daukat, baino egia da txetik urrute bizitzezeanen ez tala erreixa. Zure jendea gabe, zure, ez da zure, nere txea da hau, ezta? Baino, bueno, ez da nere betiko etxea, ez da euskan nere betiko lagunak, hor nazkenen, paradisuen bizi naiz, baino nere etxea asko botatzet faltan, bai. Janaria, gehiena.
1: Aizu, eta zema kostatuko litzaiguke aste bete pasatzea Maldibetan? Ze gutxi gora bera, hegaldiak eta aurko egonaldiak eta maren kontratatuko bagenu. Aste bete zema kostatuko litzaiguke?
0: Ba, bida, hegaldik pixkat depende ze hilabetetan etortze zeaten, baina gutxi gora bera media bezala esango nizuke 700 € junetorri. Eta gero, hemen marenekin pixkat da depende ze nahi dezuten in. Gusaiatze geha pertsona bakoitzai adaptatzen. Ba, igual, batzu nahiago dute bakarrik urpekaritzain. Beste batzu nahiago dute bakarrik esnorkelain. Beste batzu nahiago dute pues, ondartzan egon botata azte bete osoa. Orduan, aldatzea prezioa bastante depende ze aktibidade iteituzun, baina gutxi gora bera, esango nizuke, azte osoa $600-800 arten. Gutxi gora bera.
1: Ara. Beraz, 700 € joan etorri eta beste 700 € bat horregoteko. Aizu, uda hontan entzungo zenuen, jakingo duzu nola, Europa erretzen ari den berotan, labean sartuta gaudela dirudi, ez dakit klima larrialdiak hor ze eragin duen?
0: Ba, bida, hemen eragina ukidu, bueno, Maldibetan desberdintzen dira bi epoka. Epoka seka eta epoka humeda. Orduan, epoka lehorra da urritik maiatzea gutxi gora bera. Eta gero la humeda, pues hoi maiatzetik urri arte. Leno, bi epoka hauek oso desberdinduta zeuden. Osa, epoka lehorren etzun eurikiten, eta epoka enla humeda euria itezun. Gaur egun ja ez dia desberdintzen nola. Gehien, osa, euria ite auka urte guztin zehar, egia da epoka humedan probabilidade gehiago daudela, baino euria ite auka urte guztin zehar, eta nik ustetoi izan dela gehien aldatu dana. Adibidez, abendua dala pura epoka seka, azkeneko hiru urtetan kriston eurikin ditu, baina kristonak.
1: Eta itxas mailaren igoerak esalditu kezkatzen, esaltzaituzte kezkatzen hor bizizaretenok?
0: Ba, nik uste dala zerbait jendeak oso urruti ikusten duna, eta hemen ez dia preokupatzen gauzetaz pasako dianak hemendik 50 urteta. Hemen bizi dia egunerokon. Orduan ez da zerbait jendea i preocupatzeienak gaur egun.
1: Ba, Ainhoa Sanz, tolosarra, erizaina formazioz, eta alako batean bizitzan ziaboga egin, eta Maldibetara aldatu, eta han maaren agentzia sortu duena. Eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik, eta zure bizimodu berriaren, bueno, xehetasuna kontatzeagatik, hemen Euskadi Irratian.
0: zuei, eskerrik asko.
1: Ondo izan, eta nahi duzun arte.
0: Berdin.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24. Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udarak antolatua.
3: Euskadi Irratia.
4: Egunon, Jon, puntako... Joder, probatu inberdet.

0: egunon, Jon. Puntako kazetaritza egiteko prez gaude beti. Gaurkotasun biziko gaiak ekartzen ditugu ona, azken orduko gertakariak, ideia berritzaile eta iraultzaileenak, gizartean puri-purian daudenak. Adibidez, Frankok gauza onak egiten zituen.
1: Ondo. Asko kostatu altzaik, entrenatzea.
2: Ez, no ban kurrikuluna jarriko.
1: Ni guzti baino erregistro gehiago, ezkak. Aurrekoan zapotekoz, baina frankeraz.
0: Bai, Jon, baina egin, esango dizut, esaldi hauek tarteka iristen zaizkigula, Franko gozanak egiten zituen, Espainian inkestak egin dituzte, eta gazten euneko goiak ere defendatzen du, eta esaten dute adibidez. Franko urtegiak eraiki zituen, itxoin. Franko urtegiak eraiki zituen. Bueno, gauza harrigarria, ez? Nik ekarri nahi dut datu historiko bitxi bat, hori esaten duten entzat. Ez dakit jende askok baute dakien herrialde askotan, badirela gobernuak, estatu kolpe militarrik eman gabe, gerrarik piztu gabe, 100.000 persona hil gabe, herrialdea miseria murgildu gabe, eta 40 urteko diktadura batekin erreprimitu gabe, urtegiak eraikitzeko balentria lortu dutenak, Herrialde demokratikoak edo deitu izan diegu, eta Espainian bertan ere urtegiak egin izan dira, ba, Frankoren aurretik eta ondoren. Beraz, ondorio harrigarri bat. Urtegi bat eraikitzeko ez da ezinbesteko baldintza, gerra bat piztu, diktadura bat ezarri, eta giza eskubidasun zitzea.
1: Topeago, Ander, egin diguk antzezpena, egin diguk sailaren introa, eta lezio moral bat eman diguk, gaurko bidaia iraganera, ez da?
0: Hori da.

0: Beraz, gaurko bideia iraganera, Ander, baina ba aldakik zertaz ari eizen. Frankoren urtegiak ezagutzen aldituk. Alegia, egon alaiz, urtegi horiek...
1: Ba, bueno, bueno, Zamorara joan nintzen hori ikustera, eh? Ez dakit ezagutzen duzun Sanabriako laku inguru hori.
0: Laku glaziara,
1: zorra garria. Jederra oso altu dago, mila metroko alturan, eta bai, laku glaziar, zirku glaziar baten.
0: Iaz ezaltzen erre ingurura guztia.
1: Bai, Zamoran, bai, zirra laku lebra uste dela ingurukoa, bai.
0: Otsogunea.
1: Otsogunea, zona glaziarra, eta han lakuaren ertzean, bi herri daude izen berekoak. Riba de Lago Zarra, eta Riba de Lago Berria. Bueno, ni Riba de Lago Zarrera joan nintzen Maria Jesús Oterorekin. Han bertan duela 77 urte jaio zen emakume batekin. Maria Jesusek gaitasun harrigarri bat dauka eta gaitasun tristea ere bada. Ze berak ikusten du beste inork ikusten ez duena.
0: Ara.
1: Alegia, jada existitzen ez den herri bat ikusten du, adibidez. Eta mentxe bertan, oan bertan, hil zirenen ahotsak entzuten ditu. Zean Riba de Lago Zarrean, 600 biztanle bizi ziren, eta gau batean, minutu gutxitan, 144 persona hil ziren, Jon. Hori, ulertzeko, ba, joango gera, bai, atzera, esan duzu ondo, 1949ko urtarrilaren 8ra joango gara, Maria Jesusek orduan 10 urte zeuzkan, eta arratsalde hartan, Adolfo, herriko mutil bat, menditi jetxi zen, oso kezkatuta, angoian oso goian, 500 metro gorago, bega deterako urtegia eraikitzen ari ziren, et, bueno, benetako lardaskeri bat zen ura, eta bueno, gero langile gerriko tabernan komentatzen zuten, ez? Ba, kalitate oso eskaseko horma egiten ari zirela, porlana aurrezteko ba hondarrarekin eta herriko eskorrekin nahazten zutela,
0: yeah.
1: Zimentuak ere ala moduzkoak zirela, kontra hormak okertzen ari zirela.
0: Baina, egon, egon, Adolfo, mutilgazte hura,
1: bai.
0: Eskatuta jetxi zena, zer kezkatu zuen? Zezuke langileen komentari horiek ere Vox Populi izango ziren. Adolfo, beste zerbait ikusi zuen? Edo?
1: Bai, egun horretan bereziki ura galtzen ari zela urtegia.
0: Orba.
1: Bai, zergatik. Ba, egun horietan, bueno, aurreko bila betetan egon ziren urtegia partzialgi betetzen, ura galtzen zuela ikusten zuten, baina justu egun horietan, iritsi zen agindu bat goitik, produkzio elektrikoa azkar handitu behar zutela, eta horretarako urtegia egunean bete behar zutela, ezta. Detail interesgarri bat, Jon, zeinena zen enpresa hori urtegia eraikitzen ari zena? Ba, Javier Martín Artajorena, hori zen Frankoren ministro baten anaia, beraz, inorketzuen...
0: Kasualitatea?
1: Bai, begira, ba, diktaduratan gertatzen diren kasualitate horietako bat, eta inorketzuen txintik esaten horri buruz tabernatik kanpo, noski, ez, ba, kostuak murriztu behar ziren, lanak amaitu, takitxo, ez, orduan, Adolfo herrira jetxi zen, ura ba, zurrustak agaltzen ari zela esan zuen, eta gaurretan gertatu zen ulertzeko, ba, nik Maria Jesús Otero honekin, 77 urteko emakume horrekin, paseo bat eman nuen Riba de Lagotik, ez? Lehen esan dizudan bezala, Jon, berak gaitasun hori zeukan, ba, beste inork ikusten ez ditugun gauzak ikusteko, eta adibide bat jarriko dizut. Han orube batean, ba, nik ikusi nituen, granitozko sei maila, hola goroldioz ez talitagoa, sei maila bat, usagian eskailera bat izan zirenak noizbait, nik ez nuen beste zer ikusten. Baina Maria Jesusek etxe oso bat ikusten zuen, jada existitzen ez den etxe bat. Eta hau kontatu zidan, ba, hemen Pedro eta Pilar bizi ziren, senarremazteak, hiru semelabekin, eta arratsalde hartan, Maria Jesús neska horietako batekin jolasten aritu zen kalean, bere laguntxoarekin, eta faltzeko orduan, elkarria gure esan zioten, eta gero jakin izan dugu, ba, bizirik gelditu ziren lekukoi esker, ba, Pilar, neska horren ama, ba, Pilarrek afaria eman ziela hiru semelabei, oheratu zituen, eta ondoren bizilagun baten etxera joan zen, pixka gorago zegoen etxe batera, beste emakume batzuekin elkartzera, eta han, pues, gauetan ukuluan elkartzen ziren, ba, lioa kolpatzen, eta bueno, lako lanak egiten, eta kontu kontari aritzen ziren, ez? Gauerdian, Pedro iritsi zen korrika, Pilarren senarra, korrika arnaz ez duka, eta emakumei esan zien, begiraz esaldi esan zien, eh? Zarata oso ondia dator menditik, ematen du deabru guztiak dantzan hasi direla.
0: Uri esan zien?
1: Bai, deabru guztiak dantzan. Estan todos los diablos revueltos, esan zien Maria Jesusek, ez? Hori esan omentziola Pedrok Pilarri. Ba, denako, etxe hartatik horrik atera ziren, ba, iluntasunean noski, eta lurraren dardara bortiz ba sentitu zuten, iluntasunean zerbait zetorrela beraien gana, horru ikaragarri bat, eta konturatu ziren, ostras, ura da, ura da, ura da, tor. Orduan, Pedro eta Pilar, lasterka jetxi ziren euren etxera, hiru aurren gana, eta ez zituen inork berriz ikusi, ez? Egun argitu zuenean, han ez zegoen...
0: Ez gurasorik eta ez seme alabarik.
1: Ez etxerik ere, ez zegoen arrastorik. Urak dena eraman zuen, ba, Sanabriako lakuraino eramango zuen, aneongo dira ez urrak eta harriak eta denak...
0: Alegia, errotik eraman zuen.
1: Ba, herriaren zati handi bat. Eta orain, gezer gelditzen da, ba, granitozko sei maila edo eskailera txiki hori nik ikusten dudana, eta Maria Jesusek ba laztandu egiten zuen nere aurrean, ez esan jo hemen nere laguntzaren etxea uzen eta etxea ikusten zuen, berak etxe osoa ikusten zuen, baina hori gertatu zen. Olatu erraldoi horrek eraman zituen, ba pospolo kajabalira bezala jo etxeak animalia garbolak dena eraman zuen aurretik.
0: Ez dakit zer gertatu zen gero, baina badakit zure historioa kontatzeko modua ez dela ausazkoa eta harrituko nintzateke lehen aipatu didazun Adolfo berriz agertuko ez palitz.
1: Ez agertuko, bai, harrituko zaitutze.
0: Beio, harritu nahi zu horrein ere.
1: Bera izan zen, oharra eman zuena gauean, eta ordutik
0: gauera. Eta ura ere galdu egintzen.
1: Ba, ez dakiz egertatu zitzaion, Jon.
0: Baina badakizu, hori kontrastatu duzu, mutikoarek abisu eman.
1: Bai, hori jasota dago, bueno, gero, hil ziren onda berroita lau, indik bizirik elitu ziren asko, eta haie kontatu zuten gertatutakoa etxe hoietan, eta ordu hoietan. Ez da, Maria Jesus bera ere lekukoetako bat da. Maria Jesus salbatu zen, bere etxea zeolako, pineo baten gainean. Zer da, pineo bat, ba, hola ditzen diote, granitozko blokea handia daude, lakuaren inguruan, aspaldiko izotzak eta borobildutakoak, eta etxeak pues, gainoietan eraikitzen zituzten, ribadela, onasko, ez? Eta, bueno, ba, Maria Jesus lotara joan zen, uraren zaratak ere esnatu zuen bera eta bere familia, eta aita atera zen ikustera zer ari zen gertatzen. Eta Maria Jesusek gogoan daukan nola etorri zen aita, zurbil, dardarka, eta nola esan zien, presa hautsi da, ez dago herririk. Hori esan zien, ez dago herririk. Bueno, hori gau ez, ez zuten
0: bai, ze, orain arte esan duzu, dea brudenak dantzan da biltzala, ez dago herririk, alegia, emari bildurgarri batek herri bai, eman bai. Da, hori da, hormak eutxi ez zio
1: hori, hori da, eta gainera urtegi hori zegoen, bueno, 500 metro gorako, arroia baten ahoan, sarreran, goiko partidan, beraz, 8 milioi metro kubiko ur, erori ziren, zuzenean, 500 metroko desnibela eginda, herria aurretik eraman zuten, ez?
0: Eta, tragediaren ondoren, bueno, zer gertatu zen?
1: Bueno, pues goiz horretan adibidez, hola lehenengo momentuan, ba, Maria Jesusak 10 urte zeuzkan, argitu zuenean, ba, herrian bueltak hasi zen, ez zegoen herririk, ondakinak lokatza ura, eta irudi batzu dauzka buruan sartuta, ez? Berak esan zian, jo, nik ikusi nuen Eliza, horma bakarra zegoen zutik, Elizan, horma horretan leio bat, eta leio horretan sartuta behi bat, eta behiaren burua, lehen Eliza zenaren barruraka, eta izatxa kanpor, arduan urak, ez dakiz zenbateko altuera eraman hartu zuen, eta beia eraman zuen arrastaka, eta enkajatu zuen, sartu zuen leio horreta. Baina irudirik gogorrena, Maria Jesus entzat, 10 urte zeuzkan, bere laguntxo baten gorpua ikusi zuenean, ba, bueno, beste persona askoren gorpuak biltzen ari ziren, han nun baiten, eta Angelita ikusi zuen bere laguna han besteen artean, ez? Ba, hori gertatu. Eta zer gertatu zen gero, lehenengo momentu hauek eta gero, zer gertatzen da diktadura batean? Ba, arduradunen impunitatea, bizirik gelditu zirenen kontrako presioa, ba, protestarik egin ez ezaten.
0: Isilik eman zitezen?
1: Noski. Eta humilazio latza, orain kontatuko dizut, baina, adibidez, enpresa Frankoren
0: ministroaren anaiaren enpresa. Artajo jaunaren.
1: Hori da, Martin Artajo. Zer egin zuen? Ba, aprobetxatu, egoera aprobetxatu, herritarrak premia gorrian zeuden, ez zaukaten etxerik, ez zaukaten lurrik, ez zaukaten haziendarik, bizi modu ateratzeko modurik, eta enpresak hori baliatu zuen, ba, kalte ordain irrigarriak, edo beto esan da, irangarriak eskaintzeko, ez, laupesta, ez, eta esaten zieten. Ez baituzu hartzen, epaiketak hasiko dira, urteak joango dira, ez dakazu ezer, hartu zazue hau, bestela, igual gero ere ez dezu ezer jasoko.
0: Eta igual ez zuen jasoko,
1: Bueno, gero jaso zuten zerbait, epaiketara joatea erabaki zutenak, arrisko handiarekin, ez? Eta ba, agintariek zer egin zuten, ba, Guardia Zibila bidali. Guardia Zibila ibili zen egun hoietan antolatzen ari ziren herritarra kontrolatzen, kontratatu zituzten abokatu batzuk eta abokatu hoiek gero kontatu zuten, ba, telefono deia jasotzen hasi zirela anonimoak, mehatxuekin, eta bukaeran Cara al Sol jartzen zietela, ez? Falangisten himnoa, ez? Pixkate adierazteko hemen zeinek daukan agindua.
0: Beraz, agintarien esana bete zuten, baina sotiltasun gutxiagoz.
1: Bai, bai. Azkenean, bueno, herritarra askok asko gonartu zituzten kalte ordain xistrin hoiek, laupesta hoiek, bentsat aurrera egiteko. Baina, bueno, batzuk aurrera egin zuten, abokatuekin, epaiketa egon zen. Azkenean, bueno, epaileak erabaki zuen kalte ordain batzuk ordaindu beharko zituela enpresak.
0: Agindutako apur hoiek, baina handiagoa.
1: Bai, handiagoa, handiagoa. Eta ze zigor jaso zuten zuzendariek, enpresako zuzendariek, ba, ikusita ba, lardazkeria handia egin zutela, eta txapuz handia egin zutela. Urtebeteko espetxe zigorra, ardura gabekeriagatik, eta kondena jarri bezain lastar indultatu egin zituzten, oskiet ziren espetxera joan, ez?
0: Beste kasualitate bat.
1: Eta, bai, bai, eta, bueno, etzuten nia dirurik ordaindu, etzuten kartzela egun bakar batez ere zapaldu, eta gogaratu behar da, herri oso bat desagertu dela, zela, eskualdea suntxituta galditu zela, egun da berroita lauildako, eta hori gutxi baliz joan, katastrofa erabili zuten gero propaganda politikoa egiteko. Hau da, momentua da, Franco iristeko salbatzaile moduan. Franco gerria adoptatu zuen, hori Espainian badaude beltxit eta, bueno, gerra garaian txikituta galituzen herria, ba, Frankoren herri kutxunak ziren, ez, alazai, kaudillo etorriko da, paternalismo horrekin zuek zaintzera, ez
0: da. Hori da, krisitik aukera.
1: Hori da, bueno, tragedia bat egonda, ez, tragedia, ja, arduradunik ez daukan tragedia bat, beraien ustez, eta zuek lasai, zuek zarete Frankoren seme alaba kutxunak eta berak zainduko zaituzte, ez da. Ribadelago adoptatu zuen, agindu zien herri berri bat eraikiko zutela, ederki, primeran, vale, ba, herri eraiki zuten, bertakoen iritze inolako jaramonik egin gabe, noski, aukeratu zuten, Maria Jesusak esplikatu zian, begiran undagoen eginda, Ribadelago berria, lur ere murik okerrenean, hemen oso altu gaude, 1000 metroko altueran, oso zona hotza da, aran glaziar batean gaude, jarri gintuzten, mendiaren kontra, zona hilun batean, beti itzaletan, oso ezea. Eta nolako etxeak egin zituzten? Ba, orduan franziskismoak egiten zituena, Andaluzian eta Extremaduran, ba, olako herriska andaluziar bat egin zuten. Han etxe tradizionalak arrizkoak dira, telatuak arbelezkoak, ba, han egin zizkieten, etxe txuritxo batzu, ba, horma oso mea zeuzkatenak, kalidade oso eskasekoak, eta gainera ordaindu behar izan zituzten, noski, ez pentsa oparitu egin zietenik. Herriara ikiko izuegu, baina zuek erosi behar duzue, orduan.
0: Zu herri hartan egon zinen.
1: Bai, birri Ribadelago hoietan. Bai.
0: Ze sentimentu sortzen du, bat, suntzitutako herritik geratu
1: bai,
0: zenak,
1: bai.
0: Ribadelago zaharrak,
1: bai.
0: Ta ze sentimentu sortzen dizu Ribadelago berriak?
1: Ba, nahiko fantasmala da, Jon. Jendean bizi da, Ribadelago zarrean ere badago jendea, ba, etxeak berrera ikidituenak, baina Ribadelago zarra oso tristea da. Ze hor badaude hildako batzuen hilarriak, haien izenekin.
0: Herrian bertan?
1: Bai, bai, han sakabanatuta, bueno, sakabanatuta, ze bat hemen bestean, inolak ordenik gabe, eskultura txiki badago, baina dena hau zikina utzita, kableak, adriluak, eta, ba, olako obretako
0: baina Ribadelago berri egin zutenean, ez zuten erabat abandonatu.
1: Bueno, batzuk zarrean gelditu ziren.
0: Batzuk zarrean.
1: Eta gerora ere, jendeak, ondorengoek ere, egin dituzte etxeak berritu, baina dena go oso utzita, oso zikin, oso tristea da.
0: Eta ze distantzia dago batetik bestea?
1: Zutu zondo goratzen, 2 kilometro izango dira, baina nahiko gertu, nahiko gertu da.
0: Ja, bai. Gertu baina aparte.
1: Bueno, bai, beste, eta Ribadelago berria da, herri txuri bat, oso razionala, oso, bueno, ordenatua.
0: Bertako ondare arkitektoniko egin zerikusirik
1: ez duen. Ez, herri txuri bat, eta, bueno, oso arraroa da, eta etxeetan ikusten da, sartu nintzen etxe horietako batzutera, esaten ziaten, ba, ikusteko ez zetasunak, eta ze gaizki eginda zeuden etxeak, zenbateko hotza pasatzen zutenan. Eta beste kontu bat, Jon, ba, izena jarri zioten Ribadelago berriari, ba, ekizu ze izen jarri zioten.
0: Beldur, naiz, ez da...
1: Ribadelago de Franco.
0: Del caudillo.
1: Ribadelago de Franco. Eta noiz kendu zioten izen hori? 2018. 2018. Orain dela gutxi arte izan da Ribadelago de Franco. Eta nian ibili nintzenean, Maria Jesusek esaten zuen, jo, lotxagarria da, memoria nora ez dugun zaintzen, hemen ez dago ezer, guk nahiko genuke museo bat, inoiz dago dirurik horretarako, bueno, museo bat egin zuten tragediarena 2024. Esan nahi dut, hori oso utzita egonda, han herria suntzitu zuten, baina Maria Jesusak esaten zian, tragedia hau ez da iraganeko kontu bat, hau da gaur egungoa. Ze, suntzitu zen ez bakarrik harria, suntzitu zen harima, lehen bizitza komunitarioa zegoen, bueno, herri nekazari bat zen, auzolan egiten zuten, festak elkarrekin, kontzejuak ospatu erabakiak hartzeko, hori desagertu eginda. Txikitu egin zuten herria, txikitu egin zuten komunidadaren ispiritu harima hori, eta memoria gordetzen ere ez dugu jakin. Orduan, tragedia horrek birrindu zuen gizarte hori edo komunidade hori betirako.
0: Markadatan luzatu den tragedia, bai, ze urteetakoa da, berez...
1: Berroita meretzikoa. Herria oso zarra da, herria erdiarotik, ba, nekazariakan bizi ziren, eta bai, oso leku bitxia da, eta kulturalki, historikoki oso leku interesgarria da, baina urte gitxapuzer horrek aurretik eraman zuen, eta ez da ezer egin hori pixka bat berreskuratzeko, gaur egun arte, horre jarraitzen du, oso leku tristea da, paraje oso polita da, baina historia ezagututa paseo bat ematen baduzu, joan zaite Ribadalago berrira, eta gero Ribadalago zarrera, eta jendea dago, eta ikusiko dituzu, claro, ni bakarri joan da ez nituzken bereiziko, baina Maria Jesusek erakusten zidan, Pineo edo granitozko blokeoietako batean, ikusten zen alako punta metaliko bat, sartuta, eta hau zer da, ez hau zen, etxe baten zimentua, ba, granitoan, ba, holako zea metalikoa sartzen zituzten, ba, hemen etxe bat zegoen, orain dago, punta metaliko bat bakarrik, kasu bakarri bat zoaz ez dakizu hori interpretatzen, baina horren memoria dauken jendeak, bai, hori hori gertatu zen.
0: Zuke sortea izan zenuen, Maria Jesus izan zenuen, erakusle, baina orain, hemen bada, inguru hartako jendea bada Euskal Herrian handik etorritakoak eta hemendik ara bakantzetan joango direnak ere bai.
1: Bai.
0: Ekarri zuk mundua ekartzen diguzu, ekarri mundua atalean eta
1: bisitatu dezatela bai. Tokia, orain museo ere badago. Eta galdetu dezatela, bertakoei galdetu diezaietela, ea,
0: bueno, bai, ez zait iruditzen zera hotspot Instagramero bat izango denik eta gure
1: ez, bueno, lakua oso leku polita da,
0: Sanabriagoa bai, doike.
1: Kampiña dago, bai. Eta mendian ibilbideak egiteko oso paraje ikusgarria da, baina bai ez da turismo masiboa erakartzeko leku bat.
0: Ta arima bihotza eta intelektua nahi bali maditugu elikatu, ba, horrelako historiak ere behar ditugu. Ander Izagirre.
1: Beste bat arte.
0: Eskerrik asko.
1: Bai.
0: Gauzatzi arte. Bai.

LP, Laura Pergolizzi da despediderako aukeratu dugun kanta, etzi, iluntzean. Bederatzia, laur den gutxiagotan hasita, Zurriolako ondartzan arituko da artista hau, gratis eta debalde doain alegia. Eta Lost on You, hau da bere kantarik ezagunena. Bagizu, eh? Etzi aukera. Donostian, Zurriolango, biarritzuliko gara amarretan. Ondo izan eta bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, medikuen sindikatua izan ezik, gainerako sindikatu guztiak Jaurlaritzak gaur goizean deitu duen osasunaren mahai sektorialetik altxe egin dira, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin eta soilik kolektibo horren lan baldintzak hobetzeko lortu duen akordioarengatik protestan. Akordioak medikuen guardia orduei begira eredu berria eta medikuen soldatetan hobekuntzak aurre ikusten ditu. Satxe, Ela Lab, UGT eta Komisiones Obrerasek sututa egin dute diskriminazioa salatuta. Amaia Maior, Erizaintzako Satxe Sindikatuko ordezkaria.
2: Ikusten ari gara Osakidetzan osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak. Hau, onartezina da.
1: Lore Bilbao, Jaurlaritzako osasun salburu ordeak ordea, medikuekin lortu duen akordioa defendatu egin du, era honetan, udatik aurrera itxanon zerrendak murrizteko gai izango direlakoan.
3: Uste dugu denbora bat beharko dela hoiek lehenko zenbakietara bueltatzeko. Baina nipustu borondatea dagoela alde bietatik. Hori da gure itxaropena eta horretarako da akordio hau.
1: Eguneko beste lerroburuetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maite.
1: Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu munduko futbol txapelketako finalaren arira izandako istiluak, 4 lagun atxilotu ditu ertzantzak eta 7 dira ikertzen.
4: Donostian, Gasteizen eta Berrizen izandako gertakariengatik gorroto erasoak eta agintaritza agenteen aurkakoak egotzita. Bilbon berriz 21 lagun identifikatu zituen ertzaintzak atzo, batzuk Kasilda Iturrizar parkean Alderdi Popularrak jarri zuen pantailan partida ikustzedin eragozten saiatzeagatik. Ester Martinez Pepeko zinegotziak eraso horiek zein Eusko Alderdi Jeltzalea bera jarri ditu jomugan, esanez norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzen alegindu direla, baina ez dutela lortu.
5: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
4: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak berriz, Pradales lehendakaria estutu du kopa irabazi duten euskal jokalariei harrera egin diezaien.
1: Eta Nafarroako Berriozarren bestetik Guardia Zibila ikertzen ari da, partida taberna batean ikusten ari ziren militar hainbaten aurka ustez hainbat kaputxadunek egindako erasoa. Unai Ualde, Nafarroako Parlamentuaren presidenteak gaitzetsi egin du erasoa. Gaiz aldatuta une batetik bestera bihurtuko da Andy Burnham, laborista Erresuma Batuko lehen ministroa Keir Starmerrek dimisioa eman ostean.
6: My work is done.
4: Nire lana amaitu da esan du agurreko hitzaldian Starmerrek duela bi urte hauteskundeak irabazi zituenean baino Erresuma Batua sendoagoa eta justuagoa utzi duela nabarmendu. Ekainaren 22an iragarri zuen dimisioa Starmerrek talde laboristaren babesa galdu ostean. Une batetik bestera entzungo dugu Bernamen lehen hitzaldia jada Erresuma Batuko lehen ministro karguaren jabe eginda.
1: Bruselak 550 milioi euroko isuna jarri dio AliExpress online guneari bere plataforman saltzen diren produktuak behar bezala ez kontrolatzeagatik.
4: Batzordeak uste du Txinako multinazionalak ez duela behar beste egiten legez kanpoko produktuen eta imitaziozkoen salmenta eragozteko. Tomas Regnier bozeramailea.
7: If you want access to our market, you must make your services safe. You must assess the risks.
4: Zerbitzu digitalen legea indarrean sartu zenetik batzordeak orain arte jarri duen isunik handiena da hau, Txinako multinazionalak erantzun duia da neurriz kanpokoa iruditzen zaiola.
1: Eta atzera etxean, gaurtik behiak eraman izango dira berriro Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako azoka lehiaketa eta herri kirol ekitaldietara dermatosi nodularrari aurre egiteko prebentzio neurriak arindu ostean. Errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik ordunetan, eguzkina Iturriotz, Euskalmet, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu astelen arratsalderako?
8: Ba, garbitzera joko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da, bereziki barne aldean. Temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu, bereziki barne aldean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Gauean pixka ba freskatuko du barne aldean, minimoa baliteke 14-18 gradu artekoak izatea, baina kostaldeko zenbait lekutan baliteke temperatura 20 gradutik ez jaistea.
1: Eta biharko zer espero duzu eguzkine?
8: Ba, antzera jarraituko dugu. Temperatura maksimoa gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean altuenak. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goiz lanbroa desegindakoan giro eguzkitsua gailenduko da. Haizea aldako ribiliko da goizean, ahulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta gaur baino zertxobait biziago ibiliko da bihar.
1: Eskerrik asko eguzkina bihar arte.
8: Bihar arte.
1: Bueno, barne kalderako bero zapa berez ere, Euskal Metek iragartzen diguna, AMTek udako hirugarren bero aldia izan daitekenaren berri ere mandu eguzkiak gogor joko du bat bereziki Nafarroan bihartik aurrera eta alerta horia iragarri dute Nafarroan Iruñarrian 36-37 graduko maksimoak espero baitira. Andoni Amados Iruña eta bertan jendea dagoeneko gogaituta, ezta?
6: Bai, nazka egin da eta ez da gutxiagorako ere, beroak estu hartu ditu Nafarroa erdi eta herriberaldea eta joan den asteko egun bat kenduta, temperaturak nekez jetxi dira 30 graduetatik, ba ez pentsa datozen orduetan, puntu bat gora egingo dute termometroek, AMTek 36-37 graduko maksimoak iragarri ditu bihartik aurrera, alerta hori ezarri du, eta herriberan maksimoak 38-39 graduren bueltan ibiliko dira, jendeari galdetuta, ia aho batez erantzun digute.
9: Sufritzen, asko sufritzen.
10: Etxean aguantatzeko ez dela bateria txegina,
11: kalean ere bai, ba, piztina eta gutxi gehi.
12: Nahiko nazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan eta...
13: Gainera, daramago Sanferminetatik beroanekin eta aurretik ere bai, eta, klaro, oza...
6: Beroaren aurrean esan digute igerilekura joatea dela gelditzen den aukera bakarra, baina gero etxeetan pilatzen den sargoria dela okerrena. Bero datoz datorren egunak, baina tira badirudi aste bukarara begira behintzat zertxobet freskatuko duela.
1: Eskerrek asko Andoni, bide batez eta goizeko 10:00 etxera itzultzeko baimena eman diete berriz ere Petila Aragoitik atera behar izan zituzten bizilagunei. Nafarroako Foruzaingoak adierazi du sua Petila Aragoire iristeko jada ez dagoela arriskurik, sutearen bilakaera ona izan baita eta pixkanaka arrisku maila eta bitartekoak ere gutxitzen ari direla inguru horretan. Ordu bat aterdietan kirol legez, Andoni Urbistondo arratsaldeon.
14: Baita ez dola arratsaldeon.
1: Espainiako selekzio bat esan da munduko txapeldun bigarrenez.
14: Bai, 2010an ere azizuen lehenengoa, atzokoa Argentinaren aurka bat eta hoxe menderatu zuelako, Lore, Franco, Espainiarentzat eta kritika dezenteko Amerikarentzat zelaian izan zuten jarrera traketxagatikan, interesadunarentzat, gaur arratsian egingo dute kalejina Madrilen, gaueko arratsaldeko 8:00. Turre atxeden eguna dute gaur, oso presentoren dikan atzo minikoren erorikoa eta lasterketako agurra, eta saskibaloian izen Gipuzkoako izen ezagun baten, agurra, Mikel Motosek saskibaloia jokalarek utzi egin baitu 15 urteko kirol ibilbidea osatu ondoren baita.
1: Aino Agirre, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Ordu bitardietan sakonago jakina, kulturalbistak orain aurrerapena, Portugalete munduko kulturen topaleku bilakatuko da beste behin ere nazioarteko folklore jaialdiarekin.
15: 51. edizio honetarako Kongo, Txile, Kuba, Turkia eta Guam uarteko taldeak gonbidatu ditu Elai Elai dantza taldeak. Gaur gauean izango da taldeen aurkezpen ekitaldia eta igandera bitarte Lakanilla ibiltokiak hartuko ditu emanaldi nagusiak gaueko 9:00. Iratxe Santa Coloma, Elai Elai taldearen presidentea da.
16: Turkia izan ezin, 38 lagun etorri dira Turkiatik. Ez da talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, ba aurten dagoen egoera ekonomiko soziala agian zer ukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra, gaur ikusiko dugu, aber nola diren dantzak, baina bueno, ziur nago éxito bat izango dela.
1: Ordu bata eta 8:00, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Sarreran esan dizugu, medikuen sindikatua ez gainerako osasun arloko sindikatu guztiak sutu egin dituela Jaurlaritzak soilik medikuen sindikatuarekin kolektibo honen soldata hobetzeko eta guardia orduen eredu berriaz lortu duen akordioak. Erreakzioetara etorri aurretik, zehaztu dezagun jada sinatuta dagoen akordio horren mamia, Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
1: Nola Jaurlaritzaren ala medikuen sindikatuen arabera, arratsaldeko aparteko orduetara bueltatu eta itxaron zerrendak murrezteko balioko duen akordio izango da.
17: Horixe da bai, osasun sailaren itxaropena eta Euskadiko medikuen sindikatuaren asmoa. Horretarako besteak beste, gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak pixkanaka 128 arte handitzea edota guardiei uko egite albidetzen duen adina 2030erako 45 urtetik 50era jeistea adostu dituzte. Akordioa txalotu dute Mabel Artziniega, Euskadiko medikuen sindikatuko idazkari nagusia, Nagusiak eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak.
18: Gu proposamen horreken ados garen, ze bueno, bakontutan uki da gure aldarrikapenak eta gure arazo espezifikoak.
3: Medikoek duten singulartasun hori aitortzen da eta horrek ez ditu baztertzen beste kolektibo guztiak.
17: Adostutako hainbat hobekuntza hori bai, itxaron zerrendak murriztearekin daude zuzenean lotuta, eta horretarako giltzarri izango da medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzultzea, eta medikuen sindikatuak uste du horretarako baldintzak betetzen direla orain.
18: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pixkanaka jok medala errekuperatzen.
17: Baina irailerako Espainiar Estaturako deituta dagoen medikuen greba mugagabearekin zer gertatuko den? Estatu mailako greba batzordeak erabakitzen duena errespetatuko du Euskadiko Medikuen Sindikatuak gaur jakinarazi duenez, deialdia beraz indarrean dago oraindik.
1: Medikuen sindikatuen arabera Iñaki ez da ezoikoa mahai sektorialetik atera eta akordioak lortzea, baina horrek berak sutu egin ditu gainerako sindikatuak eta guztiak altxa dira gaur Osasun Sailak deituta zuen mahai sektorialeko bileratik.
17: Bai, eta esan bezala irailerako medikuen greba iragarrita badago, maitik altxa diren sindikatuek udazkenean Osakidetzako profesional guztiak grebara deitzeko aukera mahai gainaretu dute gaur. Haserre sartu dira bilerara eta haserre atera dira mahai sektorialetik Osakidetzako langile gehienen ordezkariak. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra Ela, Jesus Oñate Lab eta Jasone Perez UGT urren ez urren.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
19: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
20: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
21: Lotzagarria da. Medikuekin bakarrik negoziatzea.
17: Akordioaren kontra dago Comisiones Obrera sindikatua ere, Osakidetzako kolektibo profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen akordioa nahi dute, duela 18 urteko akordioa arautzailea berritu nahi dute hain zuzen, eta ildo horretan Osasun Sailak jakinarazi du gaurko bileran bazela ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik altxa direnez ez dutela jorratu.
1: Eskerrik asko Iñaki. Osakidetzako segurtasun buru ohiari bestalde 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 1.000 euro inguruko isuna ezarri dio Gasteizko epaitegiak postu horretara aurkeztu alizateko unibertsitate titulo faltsua aurkezteagatik.
4: Bi urte karguan egin eta gero abenduan kendu zuen Osakidetzak kargutik Juan Jose Quiñones segurtasun buru izateko behartzen unibertsitate titulua etzuela aitortu eta gero aurkeztu zuena faltsua zela onartu zuen eta orain epaia iritsi da. Epaitegiak dio, nahita eta zerari zen egiten guztiz jabetuta egin zuela iruzur Juan Jose Quiñonesek, egindakoa aitortu duelako, legokiokena baino zigor arinagoa jaso du eta ez da espetxera joango urrengo bi urteetan beste deliturik egiten ezpadu.
1: Osasunari lotuta eta aukeratu gabeko bakardaderi aurre egiteko helburuarekin landa eremuan proiektu pilotoa jarriko dute abian Jaurlaritzak eta Guardiako udalak elkarlanean. Lehendik ere martxan zuten Biasteri zurekin proiektuaren jarraipena izango da Ekaitz Agirre Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai, helburua sare lokalak indartzea eta belaunaldien arteko harremanak sustatzea. 1500 bat biztanle inguru ditu Arabar Errioxako Guardiak eta beste herri askok bezala zahartze prozesua bizi du. Hori dela eta 65 urtetik gorako herritarrekin balorazio prozesua abiatu zuten duela urte eta erdi euren egoera ezagutzeko eta elkarlan horretatik abiatuta ariketa fisikoarekin, memoriarekin edota ongizate emozionalarekin lotutako jarduerak abiarazi zituzten. Urrats bat aurrera egin nahi dute orain komunitatea indartzeko asmoz, Nerea Mergosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak nabarmendu duenez.
23: Un puente entre una generación y otra generación, entre la gente joven y la gente mayor. Nos tenemos que encontrar.
22: Belaunaldien arteko zubiak eraiki nahi dituztela esan du Melgosak, landaguneek eta herri txikiek eskaintzen duten bizilagunen arteko hurbiltasuna baliatuz, bereziki adinekoen eta etxetik irteteko arazoak dituztenen beharrei erantzun bat emana alizateko, baina aldi berean ulertuta desio ezten bakardadea ez dela soilik zahartzaroan ematen. Guardian aurkeztutako ekimena erreferente izatea nahi dute ondoren proiektua beste udalerri batzuetara zabaltzeko.
1: Dermatosi nodularra dela eta baserritatik kanpoko behi jardueren gainean zeuden murrizketak ezabatzea erabaki du bestalde Jaurlaritzak. Horrek esan nahi du gaurtik aurrera berriz ere azoka, lehiaketa, erakusketa, herri kirol eta merkatu sindikatuetara behiak itzulial izango direla Ramon Sánchez.
5: Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adekazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela txertaketei esker Gipuzkoa talde babesa izatera iritsi dela. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere dermatosi nodularraren bilakaera ona izan dela. Hau guztia kontutan hartuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behiazien den gaineko murrizketak bertan bera utzi ditu Eusko Jaurlaritzak, baina biosegurtasun neurriek indarrean segiko dute, besteak beste, behiazien den garraio ibilgailuak orain arte bezala garbitu eta desinfektatu egin beharko dituzte erabili eta gero. Eta Euskadetik kanpo behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta inmobilizazio ere indarrean egongo dira.
1: Ordu bata eta laurden dira Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu oharbidez Bart munduko futbol txapelketaren testu inguruan izan diren erasoak lau pertsona atxilotu eta beste zazpi jarri dituzte ikerketapean tartean Espainiaren kamiseta zeramaten hainbat laguni aurre egiteagatik gorroto delitua leporatuta. Jokabide horiek ez dira gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak dio Jaurlaritzak gaur kaleratu duen oharrak. Alderdi Popularrak berriz EAJ-ari leporatu dio euren eskubideak mugatzea eta bide batez Pradales lehendakariari eskatu Espainiako selekzioko euskal jokalariei harrera ofiziala egitea Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon. Ertzaintza guztira lau pertsona atxilotu eta zazpi ikerketapean jarri ditu Gasteizen, Donostian eta Berrizen, Bizkaian izandako gertakariengatik. Gorroto delitua eta

0: izan genezake, eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea, ez dira inkompatibleak.
1: Ester Martínez Bilboko Peperen bozeramaleak EAJ eta Muturreko Erradikalak jarri ditu jomugan, pantalla jartzeari uko eginez, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzen eta Bilboko ekitaldia lehertzen ahalegindu izana leporatu dien.
2: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
1: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, Euskal Jokalariei harrera egin diezaiela eskatu dio Pradales lehendakariari.
3: Y de esa manera que el PNV se sacuda, ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
1: Munduko futbol txapelketak iraunduen bitartean, jeltzaleek izandako jarrera eta atzo ertzaintzak Bilbon izandako aurreikuspen falta salatu ditu.
4: Nafarroan esan dizuegu, Berriozarren Guardia Zibila ikertzen ari da, partida taberna batean ikusten ari ziren militar zenbaiten aurka, itxura zenbat kaputxadunek egindako erasoa. Unai Ualde, Nafarroko Parlamentoren presidenteak gaitzetsi du erasoa esanez, utzi egin behartzaiola jendeari nahi duena modu baketsuan ospatzen. Espainian jai giroa handia da, ia eromen giroa. Nagusi munduko futbol txapelketa irabazi Biharamonean, aurki espero da iritsiko direla, selekzioko jokalariak Madrilgo Barajasko aireportura, eurekin Dakarte jokalariek munduko kopa ere, ofizialki arratsaldeko 5:30 hasiko dira ospakizunak, Espainiako erregetxeak hartuko du selekzio aurrena, eta gero arratsaldeko 7:00 zeharkatuko ditu Madrilgo kaleak autobusak. Oiane Perez, Madrile, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maite, kaleak oraintxe bertan atzo gauean baino apur bat bareago daude Madrilen, baina Espainiako selekzioaren kamisetarik ez da falta, harrituta utzi gaituena kanpotik ospakizunetara etortzeko asmoz, gau pasa egindako bat baino gehiago topatu ditugula.
6: Y celebrar por todo lo alto, que venimos de León además.
7: No hemos dormido nada, o sea, acabamos de llegar y pacibelis.
8: Vamos a intentar pasarlo muy bien hasta lo más tarde posible, pero tenemos que volver a Barcelona, o sea que...
6: A recibir a los jugadores.
5: Baina selekzioko jokalari eta lantaldea Barajasera iristen denean lehertuko da berriz ere festa hori, Zarzuela jauregira hurbilduko dira lehenengo Espainiako errege erreginekin elkartzera, ondoren Pedro Sánchezek egingo diarrera Moncloan, eta hortik aurrera herritarren txanda izango da beste behin ere, autobus deskapotagarriarekin zeharkatuko baitituzte Madrilgo kaleak Zibelesera iritsi arte gaueko 9:00 aldera izango da hori. Testu inguru horretan, Esquerra Republicanak bere eskaria jarri du beste behin mahai gainean, bere legea berraktibatzeko eskatu du Espainiako Kongresuari, izan ere 2023ko abendutik blokeatuta dago ganbera honetan, lege proposamen horren arabera, ez luke derrigorrez izan behar selekzio batek deituzkero bertara gertzea, uko egiteko eskubidea jasoko luke beraz, Eskerraren testuak gaur egun izan ere, fitxa bertan bera uztea, edo 3.000 eta 30.000 euro arteko isuna ere jaso daiteke.
4: Txamponaren beste aldean argentinarren tristura dago, tristura nagusi Argentinak partida hori galdu eta gero, baina hala ere milaka eta herritarrak dira selekziori eskerrak emateko gerturatu direnak orain arte egindako ibilbidearengatik. Eneko Zuberogoitia ITB-ren berri emalea Buenos Airesen arratsaldean.
9: Arratsaldeon, galduarren Argentina ospatzera atera da. Tristura bai, baina harrotasuna ere eragin du lortutakoak herrialdean. Milaka lagun bildu dira Buenos Aireseko obeliskoan selekzioak egindako ibilbidea txalotzeko. Partida maitutakoan, malko artean, txalo zaparra da izan da hiriburuan jarri duten pantalla erraldoian. Finalera iritsi izana polita izan dela azpimarratzen dute.
10: Orgullosa igual, más vale que estoy orgullosa. ¿Qué más queremos? Un resultado no define lo que somos.
9: Argentinak dituen arazo ekonomiko eta desberdintasun politikoak alde batera uste eragiten du selekzioak. Futbola asko bizi da hemen. Bertoko futbol taldeen artean dagoen lehiak ere asko banatzen ditu. Argentinako selekzioa da beraz herrialde guztia batzen duen gauza bakarra espada, bakarrenetarikoa.
11: La selección lo más grande de la Argentina, la felicidad del pueblo.
9: Javier Milei presidenteak aurreratu du jaiegun nazionala izendatuko duela selekzioak aukeratzen duen eguna.
4: Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Espainia zoriondu duela eta jada ez duela inorekin tentsiorik adierazi du partida amaituta.
12: I did. I spoke to Spain and I congratulated them on having a great team. I spoke
13: Sánchezen gobernuak defentsa gastua barne produktu gordinaren 5%-era ez igotzeagatik ilabete luzeetan gogor jo du Trumpek Espainiaren aurka, baina esandako

0: Ba, atzo, Argentinaren aurkako partida irabazi ostean, adiskidetu balitz bezala hitz egin zuen, ez duela inorekin tentsiorik adieraziz. Hain zuzen ere New Jerseyn jokatu den munduko futbol txapelketaren partidan, elkarren ondoan izan dira palkuan Trump eta Sánchez, asko aipatu den beste une bat, partida amaituta, Trumpek txapeldunei zelaian kopa eskaini zienekoa, bazirudien jokalariek kopa altxatzeko unean fokuaren erdian egon naizuela Estatu Batuetako presidenteak, baina Espainiako selekzioko kapitaina Rodrik itxaron egin zuen Trump paretik kendu arte kopa airera eramateko.
1: Eta Buckingham Palace begira gaude, izan ere okerrezpaga gaude, dagoeneko lehen ministro bihurtuta izango da Andy Bernan. Erresuma Batuko lehen ministro Keir Starmerrek dimisioa eman ostean. Modu desberdinan gobernatuko duela agindu du Bernamek, eta aurreratu du besteak beste Britainiaren bizimodu gastuei aurre egiten laguntzeko neurriak iragarriko dituela epe laburrean. Ikusiko dugu une batetik bestera eta jada lehen ministro karguan zein hitzaldi egiten duen, baina jaso dezan Zagun azken ordua Londresen anerroteta EITB-ren berriemalea arratsaldean.
2: Arratsaldeon Maite, Andy Bernan erregearekin elkartu da orain 15 minutu gobernua osatzeko agindua formalki jasotzeko, minutu gutxi barru helduko da Downing Streetera. Starmerren kargu hartzea duela bi urte hauteskundeak aixe garaitu ondotik izan zen, gaurkoa desberdina da. Andy Bernan bere alderdiak laborismoak koroatuta izendatuko dute lehen ministro, primario horik ere egin gabe, eta beraz ez du azaldu behar izan bere plana. Ikusmina dago bere hitzaldian zer iragarri duen, aurreratu dutenez kontziente dela esango du 10 urtetan Downing Streetera sartuko den 6. lehen ministroa dela. Lehentasuna bizimoduaren garestitzea izango mendabai, horri aurre egitea, horretan zehaztasun gehiago espero da, azken hamarkadetako aldaketa handiena agindu du Bernamek, eta The Times egunkariari emandako elkarrizketan 10 urteko planaz ere hitz egiten du. Epeluzeko plan horretarako 3 zutabe azpimarratzen ditu. Gizarte zaintza sektorearentzat erreforma, horren beharra gertutik ezagutzen duela dio bere aitak Alzheimerra duelako, bestetik etxe bizitza sozialak erekitzeko plana ere agindu du, eta dezentralizazioa, autonomia maila handiagoa tokian tokiko agintarientzat. Starmerren aldean, komunikadore hobea dela diote, bere alde egin duten alderdikideek, eta eskarmentu eta instinto politiko handiagoa duela. Bernamek 30 urte egin ditu politikan. Tony Blairren eta Gordon Brownen garaian ministro izan zen, Manchesterreko alkate izan aurretik, bitan 2010 eta 2015 aurkeztu zuen Bernamek hautagaitza laboristen lider izatako irabazi gabe. Gaur berriz, alderdiak koroatuta lehen ministro izendatu dute.
1: Eskerrik asko Ane Roteta berri emale Londresen zuzenean. Ekialde hurbilean bien bitartean tentsioen gorakadak ez du etenik, Trump presidenteak ziurtatu du Estatu Batuetako armadak oso gogor jo duela Iranen aurka. Goizaldean bertan, Estatu Batuetako armadak 9. gauez jarraian beste erasoaldia burutu du Hormuzko itsasartzeko bideak beraien hitzetan babesteko asmoz onintza segurola.
3: Goizaldeko eraso hauek azken egunotan hildako 3 militar estatu batuarren ohoretan egin dituela esan du Donald Trump presidente estatu batuarrak.
4: We hit them very hard again tonight and we did that in honor of the probably three.
3: Asteburu honetan bi soldadu hildira Jordanian eta bat Iraken. Teherandik ordea erantzuna bere alakoa izan da. Iranek dio ustekabeko eraso batekin erantzun duela Sirian eta Kuwaiten drone iraniarrak atzeman dituzte. Gainera, itxas artean bi petroliontzi estanda egin dutela zabaldu du Iranek, naiz eta Washingtonek informazio hori gezurtatu duen. Hala ere, Irango guardia iraltzaileak mehatxu zuzen egin du. Itxasartea ez dela seguru izango, petrolio tanta bat bera ere garraiatzea, Ameriketako Estatu Batuen erasoek jarraitzen duten bitartean. Giro gatazkatsu honetan, Marco Rubio estatu idazkari Estatu Batuarrak adierazi du, haiek beti daudela, konponbide diplomatiko baterako prest, baina munduak erabaki behar duela, nazioarteko itxasbide horrek Iranen kontrolpean utzi behar den edo ez.
1: Europar Batzordeak bestalde 550 milioi euroko isuna jarri dio AliExpress online salgatzen. salmenta guneari honek ez duelakoan behar beste kontrolatzen eta eragozten bere plataformaren bidez legezkanpoko produktuak eta imitazioak saltzea. Zerbitzu digitalen legea indarrean sartu zenetik Europako batzordeak orain arte jarri duen isunik handiena da Txinako multinazionalaren aurkakoa Brusela Aitor Sagartzazu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, 2024ko martxoan ireki zuen ikerketa Europar batzordeak eta ordutik AliExpressek egindako aldaketak ez dira nahikoak izan. Horregatik jarri diorain 540 milioi euroko isuna zerbitzu digitalen legea urratzeagatik. Entzun Tomas Gine batzordeko bozeramailea.
6: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act. AliExpress failed to assess
5: AliExpressek ez ditu legez kanpoko produktuen eta imitazioen salmenta ez kontrolatu ez da galarazi ere, eta horrek kontsumitzaile europarrak arriskuan jarri ditu esan duenez. Besteak beste batzordeak ebatzi du jende gutxiegi jarri duela konpainiak legez kanpoko produktuak gainbegiratzeko, bere kontrol sistema eraginkorregitzat jo duela, benetan denerako, eta gomendit iragarkiek salgaien edatzen lagundu dutela. Baina bizu emandare, denbora gehiegi behar du plataformak horiek merkatutik ateratzeko, eta enpresaren zigor politika ez da nahiko legez kanpoko merkataritza mozteko. Kontrolei ez egitea ere erraz dela gainiratu du batzordeak. Orain hiru hilabete ditu AliExpressek ekintza plan bat bidaltzeko, arau bestean nola konponduko den azaldu, eta kontrol sistema eraginkorrak ezartzeko. Espalo gingo aldizkako isun gehiago ere jasolitzake. Bada konpainia txinatarrak neurri gabetzat jo dizuna, dio ez ditu lagindako bekuntza konton hartzen, eta aukera posible guztiak aztertzen ari direla.
1: Eta bueltan etxean, asteburuan estreinatu du ibilbide berria Errenteriako Galtzara Borda eta Donostiako Altza artean Euskotren sarearen topoak oso osorik lurrazpiko ibilbidea denez horrek aldaketa handia egingo du Pasaian txon topoak zubibide batean eta etxe artean egiten zuelako orain arteko bidea. Susana García Txueka mugikortasun sailburuak zubibidea eraisteko lanen lizitazioa urrengo astean bertan kaleratuko dutela iragarri du gaur eta gauzak ondo urrengo urte hasieran hasiko ditu Uztela lanak, Sisto Iturriaga goitia.
7: Geltoki zarra eta zubibidea eraisteko laneak urtebete inguru iraungo dutela iragarri du Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak zubibidea etxeartetik igarotzen denez funtseskoa baita segurtasuna bermatzea.
8: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute. Eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
7: Zubibidea eraitsita 2800 metro karratu irabaziko ditu Antxok eta azokagunekoak aintzat hartuta guztira 3500 metro berreskuratuko ditu herriak. Etxe arteti doan bide zubiaren zatia botako dute soilik eta dagoen bezala utziko dute berriz Molina ibaiaren gainetik doana oroigarri gisa. Bitxikeri gisa 6200 lagunek erabili dute Antxoko geltoki berria larun batean ireki zutenetik.
1: Eta beste apunte bat amaitu aurretik butano bonbona 116 garestiago izango da bihar Espainiako gobernuak indarrean jarritako laguntza fiskalak amaituta.
0: Estatuko aldizkari ofizialaren arabera gaur oraindik 15,4 euro balio duen butano bonbona bihartik aurrera 17,8 euro balio izatera pasako da. Uztailaren batetik aurrera erregaiek eta gasak bezala 110%ko bez murriztuaren ordez 121%ekoa izango duelako.
1: Eta honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan baldaera gozpenik, zisto?
7: Derion, N633 errepidean kamioi batek zamaren zati bat galdu du eta herri bat itxibar izan dute errepidea garbitzeko kontuz beraz hortik igaro garba duzue.
1: Puntu horretan arreta eta hutsi urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
10: Arratsaldean garbitzera joko du eta iparaldeko haizea indartu ingo da bereziki barnealdean. Temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu bereziki barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Gauean pizka freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Temperatura maksimoa gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25 eta 30 gradu arteko balioak izango ditugu orokorrean.
11: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
12: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
11: Noski.
13: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Agustuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari. onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
14: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
16: Asteazkenean, ETV baten...
17: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
18: Ene baskoiko ituna.
15: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
18: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
19: ETB honen ere eskuragarri.
20: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
22: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
21: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
23: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Mundu osoko prentsak nabarmentzen du gaur Espainiako selekzioak atzo Argentinaren aurka egindako balentria eta asko zere gehiago izan zela Espainiako selekzioa.
2: Merezita irabazi baitzuen eta hankapean ibilita Argentina, Maite.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: España munduko txapeldun, bigarren ez bere historian, bat eta huts menderatu zuen, bat Argentina, merezita gainera kritika dezente, Ego Amerikaren zat zeleian izan zuten jarrera traketxakatek, aldiz, Lore Franco, Espainiaren zat gaur arratxean egingo dute ospakizun kalejira Madrilen, arratxaldeko zortziretan hasita. Urrean etxeden eguna dute gaur, oso presentago oraindik bindekoren erorikoa eta lasterketako agurra, renkoren lanbikaina azken mendatean eta etapa garaipena baita ere, eta Pogatxarrek belgikarrekin izan zuen jarrera deigarria. Arraunean zaharrak berri, bina bandera gehiago, arraun lagunak eta hori ontzientzat, biek alabiek oso bideratuta dute Euskotren eta Eusko Label Liga. Mikel Motos eskibalo jokalariak bere erretiroa iragarri du 15 urteko kirol ibilbidea osatu ostean, horietatik 10 denboraldi Gipuzkoa basketen osatu ditu donostiarrak. Mikel Arrasate triatloideak Europako distantziarriko txapelketan lortutako balentriaz ere mintzatuko gara, Josh Kerrek lortutako munduko marka bezala miliako proban.

0: Arratsalde entzule eta ongi etorri kirolegez saiora.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Entzuten nahi zarete, Espainiako selezioko jokalariak, munduko txapeldunak direla ospatzen, trofeoa jaso ondoren, lortzen duten bigarrena da, lehena duela 16 urte lortu zutelako, Ego Afrikan jokatu zen munduko txapelketan. Bat eta huts menderatu zuten Argentina Espainiarrek, oso merezita hankapean ibili zutelako Ego Ameriketako selekzioa. Datu bat, deigarri oso, Argentinaren ezeina erakusten duena. Ez zuten jaurtik eta pakar bat bera eregin Espainiako atean partidak iron zituen 87 minututan. Ez kanpora ez da atera ere. Zero. Espainia fidel izan zen, hainbeste sari eman dizkion joko moldera, eta alatxo jokatu zuen final la baloia mugitu eta mugitu golerako bidea bilatu arte. Kostatu zitzaion atzo argentinarrek etengabe mozu zutelako jokoa hain jaioak diren futbol eskutu horren bitartez. Eskaloniren taldeak ordea jokalari bat gutxiagorekin jokatu zuen luzapen osoa eta azkenerako zirrikituak uzten hasi ziren atzeko lerroan. Ferran Torresek baliatu zuen horietako bat 107. minutuan partidako gol bakarra sartzeko. Orduan bakarrik erreakzionatu zuen Argentinak, Unai Simonen atera hurbilduz, baina alferrik izan zen. Juanan Larrañaga, Euskadi Irratiko futbol aditua, arratsaldeon Juanan.
2: Bai, gaixo arratsaldeon.
0: Bueno, Espainia txapeldun Larra, merezita?
2: Bai, merezita. Eta atzoko partidu bat ibakarri, baizik eta txapelketa osoa bat ikan, ez? Ni lutsi zaite bera izan dela talderik onena zalantzarik gabe, beti partidu guztietan, lehenengo partiduan esik partidu guztietan nagusi izan zen, eta nik uste dut atzorek garbi erakutzi zuela, ez? Ikusi genuen ze Argentina ikusi genuen. Txokatzo zitzaidan, Argentina egote hor finala jokatzen, ez? Bai. Zergatik gane, txapeketan neko kaskarra egin duelako, eta hori izan zen uste dut hori gaundien anetako. Espainia ondo irabazi zuen, gauza ondo egin zituen, sensazio honak inbukatu zuen, eta munduko txapelketako tal selekzio hori gonena izan da.
0: Kritika ugari Argentinaren zat, Larra, loreak Espainiaren zat, normala bezala, baina bai. Batez ere digarriak Argentinaren aurkako esan da, asko Espainiatik ere, egia esan, ba, nahiko, ba, akigu, ze joko egiten duten hor pixkat, ba, joko eskutu edo subterrane hori, bueno, bizkarari eman zioten baita ere txapeldunari sari banaketan, eta haien jarrerak eta joko gorrak, bueno, ba, esan du, ez jende askoren ahotan, ez zutela merezi finala jokatzera eta irabaztea are gutxiago, ez da, Larra.
2: Bai, merezi finala jokatzea, niretzako ere joko, bedein jokoa ikusitetzen merezi. Ez beste talde selekzio batzuk hobeak izan dira, eta finala jokatzeko aukerak izan dute, ez? Baina iritsi zait horrein iritsi dala, ez? Iritsi da, ala moguz. Kontuan hartu behar da, bueno, berak ba, atea utzea, bere atea utzean behin bakarriko bi aldiz utzizuela bakarri, baina kanporaketak egitzen nien, Kago Berde berak ere bigo legintzizkion ezitor, kero bai, nik uste horrek garbi erakusten duela, ez zehola selekzioa ondo, ez, eta gauzak ez euskala argi, ez, eta hori atzo Espainiak ondo egin zuen, Argentina badakik unolakoa den, ez, galtzaile txarra dira, eta beti gerra batera amatzen ditu, ez, antzeko batera, eta atzo Espainiak gauzalik onen egin zuena, ahastu horretaz, baloi jabetza eduki, eta lasai eta pazientzia ondiarekin jokatu, eta gola etorri arte, eta hori gertatu zen.
0: Bueno, bestelakoan, Larra, eta bukatzeko mundiala, ze iruditu zaizu, gozatu duzu, aspertu zara, lau eta seikoarekin, irugaren dela gorren postuarekin harritu zinen, ze balantzen soa ingo zenok egonan?
2: Gozatu dut futbolarekin.
0: Bai.
2: Munduko txapelketakin ez dut gozatu. Iruditzen zait gauza asko gertatu diala, ez diala normala futbolean. Bat, zarerak oso galestiak izan dira.
0: Bai.
2: Hidratazioko momentu horiek danak dirua irabazteko izan dira, baina dirua zen irabazten du beraiek, ez? Eta nik uste dut hori dela gauza txarrak. Futbola pixka bat ematen du aldatzen ari dela, o aldatu indela, ez, munduko txapelketa batean. Eta gauza hori ez eitzik gutatu. Eta zelaiak ere ez eitzik asko gustatu. Atzoko zelaia ere, jo, baloiak ez duzun botea du, ala moduz, eta jo itzik gauza horiek mejoratu behar dira, eta gauza gondoin behar dira. Eta goi, kirola bera, futbola bera gustatu zait. Batez ere Espainia ikusten dunean, eta baita ere Frantzia bera ere, momentu askotan. Eta irutzen zaitze partidu honen ikusi ditugula. Eta gaina selekzio txikiak, Kago Berde bezalakoak, o Egipto bezalakoak, eta bat, ba, aurrera posu bat eman dutela ere, bai, hori ikusi dugu, ez? Eta hori posten aiz gauza horietaz, ez? baina beste gauza bat, beste gauzakin futbolakin eta guan zer ikusidik, zeitzit asko gustatu.
0: Juan Alarraña, mil esker, pake bat eman, pixka bat eman, odizugu urrengo astetan, liga hasi bitartean, beraz, jote bili eta atxeden hartu, mil esker, vale, Juanan.
2: Que bai, onde bili.
0: Munduko txapelketa jokatu izana, Euskal Herriko hainbat talderen kaltean izan da, hainbat izar berando itzuliko direlako, talde dinamikara, Realaren kasua da, lau jokalari itzultzen joango direlako, pixkanaka, Take Kubo Jabonera ostegunen itzuliko da Zubietara, ikuskizun ezker belauna nola daukan, Lukas Suščić ostiralean bueltatuko da, Gonzalo Gede Sustellaren 29 eta Mikel Oyarzabal izango da noski, ba, itzultzen azkena, txapelduna, abuztuaren 10 taldeak lehen partida jokatu, baino 10 egun lehenago. Asteburuak emanduena, turrak emanduena aztertzeko beti bezala, Euskadi Irratiko txirrindularitza adituaren gana jo behar du, Xavier Rosabea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Doni.
0: Turra zoritxarrez, umezurtz geratu zaigun, Jonas Biniko atzo jaus egin zelako, eta lepauzaia hautsi, Xavier, uste dut jende askoren bihotza atzo bentzat erdibitu zela, Xavier.
3: Bai, bai, uzkurtu egin duzen. Nik uste dut egia esan galera handia da. Ez segurazki arlo fizikoan, baina psikologikoan galera nabarmena da. Garbitzeko nire ustez itxura guztien arabera Binegorretxela urten ere Pogatxar menderatzeko gai izango, baina zegoen itxaropenari mutur bakarra berea zela esan behar da. Eta orain hori ezabatu egin da ikusmen hori ere etzaio geldituko Frantziako turari. Pogatxar oso nagusi izan arren, ba beti egoten da galdera bat airean, eta orain hori ez dago. Txapeldun handi batek beti behar du kontrolari handi bat, elkarren artean uste dut osagarri izaten direla, batak bestea handiago egiten du, eta alderazten zere gertatzen da. Gainera azken bost urtetako turaren kontakizuna, bi ziklista horien arteko norgehiagokan sustatu edo oinarritu da. Eta orain horeka hori apurtu egin da. Lastima da gainera, ba, sekulako erregulartasuna izan duen, turra beti lehen da biziko bi postuetan amaitu den ziklistak, ba, modu triste horretan amaitu behar izatea. Uste dut, Binegorekin, Pogatxarren garaipena berare, handiago izango litzateke. La txapeldun handiak ziklista guztiek menderatu nahi izaten dituzte. Eta ez dakik gainera doni, Pogatxarrek duen erabateko nagusitasun horrekin batera, atzoko erori hori, Binegoren kirol bizitzan, mugarri ere ezote den izango.
0: Bai, hori galdetu behar nizun, ze hainbat iruzkin irakurri ditut, azken aldean sarri jausten ari ote den, atzoko izalde gordubietan egin zioten antidoping kontrolari buruz ere hitz egin dute, ba, loa erabat eten ziola, zer iritzi daukazu, Xaber?
3: Bueno, ez dakit bere burutaziak zeintzu izango diren, dopingin kontrolen aurkez dira inoiz agertu, eta hori ere atzo ondo onartu zuten egia da ez dira orduak horrelako eginkizunetarako, baina hori onartu zuen. Baina egia da, azken aldi honetan, nahiko etxipen puntu batekin ikusi dut, berak kanpora saldu du Pogatxarri aurre egiteko gaitasuna ikusten zuela, baina gero beste urte batzuetan baino tristeago bezala ibili dela iruditu zait. Horren dela bi urte eskaloriko itzulen erori oso larria izan zuen, eta bai aurretik eta baita geroztik ere beti jarri izan du ezbaian bere kirol bizitza oso luzea izango den laitxaropenik eta inoz ez daukago, eta ikusita Pogatxar menderatzea ia ezinezkoa dela, eta segurazki zer asmatu ere ez daukala ura menderatu alizateko, eta erori hoiek eta izateak uste dute bere animoa mintzat ez dutela bat ere lagunduko.
0: Bueno, eta atzoko garaipenaz, Renkok lortu zuen besoa garaile jasotzea plato de solezonen, igoera benetan bikaina egin zuen, baina hor ere zer esan asko ikusi dugu, Pogatxarrik ez ote zion garaipena lehiatu, Xavier, ados zaude?
3: Era bat. Nik uste dute Pogatxarrek etziola lehiatu. Uste dute Pogatxarra beste guztien oso gaineti dagoela, eta atzo ere bain eta berriro deltor hori mesede egiteko intentzioz aritu zen erritmoa jartzen, eta gero erritmo aldaketan ez zuen parte hartu, esprinta ez zuen behar bezala lehiatu. Nik uste dut, eta hori da denok daukagun errezeloa, Pogatxarrek atzo ez zuela bere onen eman. Eta horregatik, begira, orain horrelako irakurketetan eta bili partez, eta batzuetan badakite onbera jokatzea ere saritu egiten dela, eta azale batzuen nahiago izaten dutela, eta atzo neukere esan nuen, ba Miguel Indurainen larrua edo izaera hartu zuela atzo Tadej Pogatxarrek, baina ez dakit, azken batean horrelako irakurketa behar bada egoki edo desegokiak saiesteko, ez zato den obea, orain arte Pogatxarrek beti izan duen jokabide ba kirol zator legean, bai, garailea, jokabide garaile horrekin jarraitzea. Edo zen moduz ere, uste dut, Ebenepolentza datzoko igoera eta garaipena mugarri izan zela, lehen da bizikoz salkapen nagusia lehiatzen ari diren txirrendulariekin horrelako mendate luz eta gogor batean aurre-aurrean ibilitzen eta eroso ikusi nuen gainera, eta uste dut bere konzentrazio luzean egindako esfortzu guztiak eta lau kilo galdu izana atzo benetan errentagarri suertatu zaizkiola.
0: Eta bihar, aukera bikaina doka, erlojupekoan kolpea ondia mateko eta asko sendotzeko biharren postu horretan, Xabi?
3: Binegoren erretiratzeak mesede beste guztia egingo dieta bereziki Ranko Ebenepoeli. Nik uste dut orain atzokoak bere buruan ere esan nahi nabarmena izango du. Lehen zituen mendate luzeetako mamuak eta neurri batean desagertu egingo dira. Askoz ere konfiantza gehiagorekin lehiatuko du eta mendate luzei ere aurre egiteko garaian beste itxaropen bat izango du eta zer esan ikaz erlojoaren kontrako saioan. Uste dut erabat sinesten hasita dagoela urten bigaren postuan amaitu lezakela eta horretarako oinarririk senduena bihar jarri beharko du. Izango du zalantzaren bat datorren astean Alpetan bete-betean ibiltzen direnean ze maila emangote duen, baina bihar garaipena lortu eta aurkariak espero den diferentziarekin jipoitzen baldin baditu, Pogatxaren atzetik behar bada, bera da bigarren postuen zelketzeko hautagarri izan duena.
0: Artu atxeden, irabazi duzu eta Xabier, mila esker.
3: Eskerrik asko, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Ranko Ebenepoelek etapa garaipena lortu zuela esan dugu, noski, Red Bull Bolako taldeko patxibila kirol zuzendaria. Pozik zen, eta bukaren.
4: Bagenekin turreko irugarren oste buru hau, ba, gauzak argitxiko zitzula, eta prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia, ba, atzotik aurrera bideratu zegoen, eta bueno, ba, gaur gauzak ondo bidean jodea, jasen da oso pozik, aurrera paso garrantzitsua, ala ere bendikan, horreitxe arte asko ditzen da, eta pa gaur hori.
0: Atxe deneguna izan dere, Arratxeko lauretan turreko programa berezia entzun izango duzue, uin hauetan. Arratsaldeon Jon Ander Leraoz.
5: Arratsaldeon Andoni.
0: Arraunean, noski, arraun lagunak eta arraun lagunak eta horiek bultzada handia eman diote Galizan euren autoagetzari, Euskotren eta Eusko Labeligak irabazteko. Erabaki garri izan ote da, ligak erabakita ote daude, Jon Ander, zer diozo?
5: Bueno, galdera egite arraza da, Andoni erantzutea zaila, jakinda arraunean ez zer nolako goraberak izaten diren, estropada batetik bestera, kontua zera da, eta ia da aurrerako urratxe egin dutela selkapenean, azken bi estropadak irabazita Euskotren Ligan, txapelan nola bueun ere, arraun lagunak nagusi, eta gauza gorrela, amairu punturen tartea zabaldua dio, Tolosaldea bigarnari atzo, itxas baldintza erosoetan jokatutako estropadan, 8 segunduren aldearekin irabazita, eremuko marka berria ezarri zuten gainera, Luganenekoek 10 minutu, 25 segundu eta 80 eunen itziarre gure presidente.
6: Gaur ataria, bai, ba, bueno, haber errekorregiteko aukera bat zegoen, estropera muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen arraunin ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea, ez da, ikustea guain taldean olari dan ospatzen, ba, horako rekord bat ekin, ba, ongi.
5: Euskola Beligan berriz, oriotarrak eremuko markatik 2 segundura geratu ziren, baina garaipen kutsu beteko asteburu osatu zuten bandera astinduta, Zierbena bigarnari 4 segundu eta Bermeo gainera 5. Izan da, zelkapeneko alde hori 10 puntura handitu dute Mirotzeke. Nola nahi ere, lanean segin nahi du eta aldea handia dela onartu du Ander Zabala arraunlariak.
7: Ba, genekien egun peligrosoa izan zitekela eta alas izan da, non, bueno, ba, zelkapenean ba, bur bat dantza, puntu dantza egon da, eta, bueno, gure lana eginez eta estropada irabaziz, ba, genekien, ba, bigarrenengoari, ba, tartea ireki, edo ireki genezakela, eta alase gertatu da.
0: Arrauzale irrikaren gogo da, gaur arratsalde gau parteko, tostartean saio atzuteko, Jon Ander, ze menu daukazu, eh?
5: Ba, menua oraindik ere osatzen ari gara, baina egiari zor zenbaitate jo ditugu eta ba besteak beste iritziak bilduko ditugu, atzo garaile izan zirenak noski, ba geure uinetan izango dira eta baita jorratuko ditugu alaber, ba beste emaitza esanguratsuak lortu zituzten ontzietako balagunen iritzi.
0: 8etan, ezta?
5: 8etan batzuk horribiliko dira, kopa bat zeratzen, gu gai garrantzitsu ez arrauna zariko gara.
0: Noski, Euskadi Erratean tostartean aukera hobea, zalantzarik ez. Eskerrik asko Jon Ander, gero arte.
5: Gero arte, Andoni.
8: Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
10: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
11: Asteazkenean, ETV baten...
12: Non nagintari nafarrek, emren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
13: Ene baskoiko ituna.
10: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniati Kordobara.
13: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10 eta laurdenetan, ETV baten...
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Bertako.
16: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
15: Bertako.
17: Kirol legez. Euskadi Irratia.
0: Pilotan CaixaBank Masters serieko bi partida jokatu ziren atzo eta gazten lehiaketetan ere zer kontatu bada. Xavier Muro, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
0: CaixaBank Masters xapelketako bi partida atzo, ze berri?
18: Artolaren eta Rezustaren agarraldi indartsua CaixaBank Masterzaren lehenengo jardunaldian 22:17 irabazi zuten atzo Eskurdiari eta Albizuri Barakaldoko pilotalekuan. Azpimarratzeko Artolak egindako neurketa alegiako aurrelariak erabaki zuen leia bigarren zatian 13 tonto egin zituen manomanistako txapeldun ordeak 17 izan ziren bibikoteak, baina sandakoa Artolaren abileziak hautsi zuen oreka ondorioz lehenengo puntua Artola Rezusta bikoarentzat. Iñaki Artola.
19: Bai, ni nere iritziz, ba partidu bete-beteko partidu izan da. Oso lehiatu, bueno, erregalo gutxi, lan asko, aurrenengo parten bea geixo izan die, bigarrengon alderantziz, gu geixo, eta bai, nik gustoa gaina. Personak ire, gure pikotek indeun lanakin, oso gustoa.
18: Eta Jorander, Albizu, aurrera begira baikor, lehenengo partidua galdu arren, atandorra, entzun dezago.
20: Ni gustu hola joko bezko, bueno, gaur bezala xauk dauko jugula, ez? Momentu klabe, da nioal guk egin dugu regalo txun bat, baina, bueno, ni gustet orokorren bikote bezala erondu lertu gara, amazazpi mezu hortziaren tanto arte oso ondai juga, eta, bueno, bide horretan segitzen bat, ni gustet susto emango jugula.
18: Azoko beste partidu bano Txandion, Elordik eta Mariazkorenak 22:18 irabazi zieten Larrazabali eta Zabaletari irabazleak 20:11 aurretik joan ziren, kontrolpean zuten partidua, baina Larrazabalek eta Zabaletak egindako 1-7 partzelari esker, estuan zean ibiliziren Elordi eta Zabaleta, azkenean hauentzako lehenengo garaipena, Maestrasaren bigarren jardunaldian, Andoni, ostiralean honetan, Luzeiden, Laso eta Martija, Larrazabal eta Zabaletaren kontra.
0: Herri hartako txapelketan ere, badugu garaia, Xabi, Leitzak 2-1 mendiratu zuen Errani.
18: Bai, eta bigarren titulu hori, azkenean, Leitzaren zate izan zen, Hernaniren kontrako partiduen atzo, finala, Zumarragako Beloki pilotalekuan, final lehiatua, estua, emozio ondikoa, lehenengo partidua kadetea mailakoa, Hernanik irabazi zuen 22:15, bigarrena juvenil mailakoa Leitzak 22:20, azkenean senior mailako partiduak erabaki zuen leia, eta hor Leitzarrak nagusitu ziren 22:19, egoitze txoperena eta Einaute Goikoetxeak osatu zuten Leitzako bikotea txoperenaren hitzak.
21: Banako partidukin nahiatu bat, eta tentsio maksimoa zeon, baginekin bikote oso gorra dela, eta gehiago final baten, oso lehiatu, gaurretzen disfrutatzeko une, irabazteko baizik, eta irabazi dut, oso pozik.
18: Leitzarrak bolada honean dabiltza, Nafarroako herriartekoa lehenik, eta orain Euskal Herrikoa Einaute Goikoetxea.
22: Azken aldin gauzek alde ateatzen egin, eta ber, hola iso segitzeun, eta... Pues oain aprobetxatu harko, gero beste gretorriko dien noiz bat eta oain aprobetxatu momentuak.
0: Eskerrik asko, Xavier.
18: Gero arte.
0: Eta saskibaloian, gaur goizeko berria, Gipuzkoak azken hamarkadan eman duen saskibaloi jokalari onenetakoaren agurra iragarri baitu, Mikel Motos Donostera, 15 urteko kirol ibilbide oparo izan du, 12 urte ba Gipuzkoa basketen biharotan, Adur Sarasua izan da, gaur prentxarrekoan, arratsaldeon Adur, ze esan du Mikel Motosek?
1: Arratsaldeon, ba, esan du noski, eskertuta dagoela bai zalei baita klubari ere, noski familiarrei eta lagunei, baina lehenengo gogorazi 12 denboraldiko biziklo eman dituela eskolta honek Gipuzkoa basketen, orain askatua Gipuzkoa denean, eta denera 222 neurketa jokatu ditu, 2000 ez eritxin, naiz eta 222 baden zifra nahiko altua, zehazki Gipuzkoa basketeko historian, hirugarren altuena. Hauxe esan du erabakiaren arrazoiaren inguruan, eta zergatik utzi duen saskibaloi profesionala.
2: Bueno, duela, bueno, hasteko, hiru urtez ibili naiz saskibaloi jokari profesional izatearekin batera Axularreko saskibaloi koordinatzaile izaten, Axuralitzokoa, eta duela urte bete edo han planteatu intziaten ardura gehiago hartzeko aukera hori, eta bueno, azkeneko urtean ba, lantzen egon naiz, eta bueno, oain gauzatu da, eta erabakia horrela izan da, biak ezin ditut konpaginatu.
1: Eta horregatik utzi du saskibaloi profesionala, familia eta gertukoekin ere noski hitz egin du, eta lasaitasunez hartutako erabakia dela jakinarazi du.
2: Nire etorkizunari begira hartu duan erabaki izan da, eta aspalditik buruan erabilen zerbait zenez, eta ausunarketa sakon baten ondoren, lasaitasunez hartutako erabakia da.
1: Bere bilbidean Iraurgi, Gipuzkoa Basket, Peñas Huesca, Iberojate Palma eta berriz ere talde Donostiarra izan dira, lesioak tartere, agur esateko une iritsi da mezua zaleentzat.
2: Eta nola ez, zaletuei. Benetan beti maitatua sentitu nahi zuen artean, mi esker.
1: Hortxe txaloak, Mikel Motosi gogoratu 12 denboraldi denera 222 neurketa elastiko donostiarrarekin.
0: Mil esker, Ador, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Triatloian ere, distantzia erdiko Europako txapelketan, Mikel Arrasate nagusitu zela gogoratu nahi genuke, Bañolesen, Katalunian jokatutako proban, sekulako lehiak eta osotu zen lekeitiokoak, batez ere korrika saioan, 1200 metro egin zituen igeri, biziketakoan 80 kilometro, eta korrika saioan 14 kilometrora murriztu zuten proba, eguraldi beroagatik, ondo entzun, 14 kilometro horiek 3:17 ritmoan goretu zituen Mikel Arrasatek garaipena lortzeko. Lekitxarra noski, pozik zen garaipenarekin.
3: Ongik, ezin zinitita. Pasan urtian triatloian hasi eta ja bakarrik Europak txapelketa baten hasierako marran olako aurkari eta olako jende honaz, ba, una lixatia bakarri ja mez basan. Eta hau ja, ba, ondik ezin zinitita, egiz esan.
0: Eta Elena Alberdi ere, hirugarren, entzun dezagun Zumaiarra.
23: Horrelako emaitza baldortziak, ba, indarra mate dizu aurrera jarraitzeko, eta uste dizu, ba, bueno, bertara iristeko egindako lanak eta esfortzua, ba, merezi izan du.
0: Atletismoan, larun batean lortu zen marka bat ere, gogoratu nahi dugu, Josh Kreskoziarrak, 27 urteko marka bat ondu baitzuen Xabi, eta ez edonorena, Hisham Elgerrujena, izuzen ere.
18: Bai, milako marka ondutu Londresen diamantezko ligako lasterketan, 2:42 eta 66 aipatu zu Elgerru, atleta maroko errak, 1987 egindako marka puska botu du Josh Kerrek, 47 hobetu du marka atleta britainiarrak. Martin Segurola entzun behar dugu, 1500 metroko Euskal Herriko marka duen atleta donostiarra da, Josh Kerrek Londresen egindako lasterketaz hitz egiten berak.
24: Lokura bat egia esan pasada bat, eta ni uste errekorrori orain denbora asko geldituko dala, uste oso marka zaila dala lortzea, eta gainera mila nola dan proba bat ez dula jende asko korritzen normalean, egin behar da karreak organizatu bakarrik hori hausteko, eta oso zaila izan da. Oso ondo korritu zuen, merito asko dauka egin zuna, eta bueno, itzu utzi da hori deskribitzeko.
18: Ostiroletik igandera bitartean Malagan, Espainiako txapelketa izango da, behartan parte hartuko du Martin Segulak.
0: Eskerrik asko, Xabi, arratsaldeon denei, aio.
17: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
4: Arratsaldeon eta Goiza Gaur albistegian berehala gara agurtzekoak Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia, hain justu Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin guardia orduen eredu berriari buruz eta medikuen soldatako betzeko lortu duen akordioaz galdetzeko. Jaularitzaren ustez, udatik aurrera itxaron zerrendak murrizten lagunduko duen akordioa eta aldi berean gainerako sindikatu guztiak sutu dituena soilik mediku kolektiboarentzat aurreikusten baititu akordionek hobekuntzak Amaia Maior Satxe Erizaintza sindikatua.
5: Ikusten ari gara Osakidetzan osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak. Hau onartezina da.
4: Egoneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
6: Jaurlaritzak bezala alderdi politikoek ere gaitzetsi dituzte BART munduko futbol txapelketaren testu inguruan izan diren erasoak. EH Bildu izan da erreakzionatzen azkena. Euskal Herriko selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Atzoko istiluengatik lau lagun atxilotu ditu ertzaintzak Donostian, Gasteizen eta Berrizen eta zazpiari dira ikertzen. Bilbon Kasilda Iturrizar parkean alderdi popularrak jarri zuen pantailaren arira Ester Martinez zinegotziak esan du norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzen alegindu direla baina ez dutela lortu.
7: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
6: Eta Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak Pradales lehendakaria estutu du kopa irabazi duten Euskal Jokalariei harrera egin diezaien. Berriozarren bestetik, Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militar zenbaiten aurka kaputxadun batzuek egindako erasoa.
8: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
6: Nazioartean beste hau albiste begiak erresuma batuan jarrita Downing Streeten hitzegin berri duelako Andy Burnham laboristak lehen ministro berria Keir Starmer ordezkatuta. Esan du erresuma batuak munduari erakutsi behar diola gauza dela egonkortasuna berreskuratzeko. Hori duela erronka. Aurrez agur esan du Keir Starmerrek duela bi urte hauteskundeak irabazi zituenean baino erresuma batu sendoagoa eta justuagoa utzi duela nabarmenduz. Antonio Costa, Europar Kontseiluaren presidentearen zorion mezua ere jaso du Burnamek, bada Bruselatik gaur albiste, Europar Batzordeak 550 milioi euroko isuna jarri diola AliExpress online guneari bere plataforman saltzen diren produktuak behar bezala ez kontrolatzeagatik. Zerbitzu digitalen legearen pean jarri duen isunik garestiena da. Eta gurera itzulita aipatu, gaurtik behiak eraman ahal izango direla berriro, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako azoka lehiaketa eta herri kirol ekitaldietara dermatosin nodularari aurre egiteko prebentzio neurriak arindu dituelako Jaurlaritzaren nekazaritza sailak.
4: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, hauxe bestalde urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
25: Arratsaldean garbitzera joko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu bereziki barnealdean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Gauean pixka freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jestea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu, temperatura maksimoa gradu pare bat jetxiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu arteko balioak izango ditugu orokorrean.
4: Eta sarrera gozatzeko oraindik gaur eguneko soinu banda dena New Jersey atzo munduko futbol txapelketaren finalan entzun zen musika. Seven Nation Army kantu ezagunaren bersioa da gaur entzuten ari garen hau musikaren tarte honetan Gustavo Dudamel Venezuelako musika zuzendariaren Simon Bolívar Orkestra Sinfonikoaren eta New Yorkeko Filarmonikaren eskutik.
6: Eta Mapet hau programa ezaguneko Panpinek lagunduta atzoko munduko futbol txapelketako finaleko atxeenaldiko ikuskizunaren zatitxo bat baino ez hause, futbolzale askok baino nahi baino luzeago joan zen atxeenaldia, Estatu Batuetako Super Bowlaren estiloan 27 minutuz luzatu behar izan baitzuten zituzten, tarte egiteko ere Shakira, Madonna, BTS eta Justin Bieberri. Audientziari dagokionez, Espainia eta Argentinaren arteko norgehiagokak marka guztiak hautsi zituen, Nafarroako daturik ez dute aletu, baina Euskal Autonomia Erkidegoan 183,6%-ko ikusle kuota izan zuen RTVek, Espainiar estatuko batez bestekoa baino 3 puntu terdi beherago, baina ikaragarrizko ikusmina nola nahi ere.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Medikuen sindikatua ez gainerako osasun arloko sindikatu guztiak sutu ditu Jaurlaritzak soilik medikuen sindikatuarekin kolektibo honen soldatako betzeko eta guardia orduen eredu berriaz lortu duen akordioak. Mediku sindikatuen arabera ez da ezoikoa mai sektorialetik atera eta akordiotara iristea, baina esandakoa. Horrek sutu egin ditu gainerako sindikatuak, guztiak altxa dira gaur osasun sailak deitua zuen mai sektorialaren bileratik. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, eta irailerako medikuen greba iragarrita badago Espainiar estatu osoan, maitik altxa diren sindikatuek, udazkenean Osakidetzako profesional guztiak grebara deitzeko aukera mai gaineratu dute gaur. Haserre sartu dira bilerara eta haserre atera dira mai sektorialetik. Osakidetzak eta medikuen sindikatuak langile gehienak baztertu dituztela uste dutelako, Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra Ela, Jesus Oñate Lab eta Jason Eperez Ujete Urren Ezurren.
3: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
4: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
5: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
6: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
2: Akordioaren kontra dago Komisiones Obreras ere. Osakidetzako kolektibo profesional guztien lanbaldintzako betuko dituen akordioa nahi dute. Duela 18 urteko akordioa arautzailea berritu nahi dute hain zuzen ildorreran. Osasun sailak jakinarazi du gaurko bileran bazela, ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik altxa direnez ez dutela jorretu.
0: Hoiek mai sektorialean Osakidetzako langile gehienak ordezkatzen dituzten sindikatuen erreakzioak, baina zehaztu dezagun jada Iñaki sinatuta dagoen akordioaren mamia, nola Jaurlaritzaren ala mediku sindikatuen arabera peona da deiturikoen edo arratsaldeko aparteko orduetara bueltatu eta itxaron zerrendak murrizteko balioko duen akordioa da.
2: Horixe da bai Osasun Sailaren itxaropena eta Euskadiko Medikuen Sindikatuaren asmoa. Horretarako besteak beste gaueko guardien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak pixkanaka 138 arte handitzen joatea, edota guardiei uko egitea albidetzen duen adina 2030erako 45 urtetik 50era jaistea adostu dituzte. Akordioa txalotu du Mabel Arziniega, Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusiak.
7: Gu proposamen horreken ados garen, zegoela bakontutan uki da gure aldarrikapenak eta gure arazo espezifikoak.
2: Adostutako hainbat hobekuntza hori bai, itxaron zerrendak murriztearekin daude zuzenean lotuta. Horretarako giltzarri izango da medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzultzea, eta medikuen sindikatuak uste du horretarako baldintzak betetzen direla orain.
7: Gu azkenian sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pixkanaka jok medala errekuperatzen.
2: Baina irailerako Espainiar estaturako deituta dagoen medikuen greba mugagabearekin zer gertatuko den da askoren galdera. Estatu mailako greba batzordeak erabakitzen duena errespetatuko du Euskadiko Medikuen Sindikatuak, deialdia beraz indarrean dago oraindik.
0: Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusia, arratsaldean.
8: Arratsaldean.
0: Esan dugu mediku sindikatuak ez gainerako sindikatu guztien plantoa eragin duela, gaur goizeko mai sektorialean osasun sailak medikuen sindikatuekin hain justu kolektibo horren lan baldintzako betzeko lortu duzuen akordio horrek. Ulertzen duzu gainerako sindikatuen haserre hori?
8: Ez, egia esan ez dut ulertzen. Alde batetik uste duelako beste sindikatu horietan ere medikuak egongo direla eta azkenean lan baldintzak mediku guztienak hobetzen dira, eta beste alde batetik mai gainean jarri dugun proposamenak edo akordio proposamenak ez dituelako beste kolektibo batzuentzako hobekuntzak baztertzen edo mugatzen. Osakidetzako profesional guztiak ezinbestekoak dira osasun sistemak funtzionatzeko, eta guk asmoa dugu negoziazioarekin jarraitzeko. Inkluso ere gaur bertan bazegoen puntu bat, agintaldi hau hasi zenetik lan akordioa berriztatzen ari gara, puntu batzuetat ja iritsi gara akordio batzuetara, eta gure kronograman, jarri dugu mai gainean jarria dagoen kronograman, agertzen da baita puntu bat ordainsariei dagokiona. Hori horrekin jarraitzeko asmoa dugu. Beraz, egia esan ez dut ulertzen gaurko jarrera, eta are gutxiago izan denean modu eskutuan eta egin dugula, eta hori ez da egia. Ekainaren hasieran jadanik sailburuak iragarri zuen lanean ari ginela horrelako hobekuntzak lortzeko personal medikurako, eta bueno, ez dugu momentu baten ere modu eskutuan egin.
0: Baina bai egin duzue akordio hori edo akordio proposamen hori mai sektorialetik kanpo?
8: Bueno, mai sektorialetik kanpo. Akordio guztiak edo gehienak prestatzen dira eta kasu batzuetan sindikatu jakin batekin edo apaino gehiagorekin eta hori mai sektoriala eramaten da. Hori da egin genuena joan den ostegunean mai sektorialaren deialdiarekin batera dokumentazio guztia bidali genuen. Ez dugu inolako ekarpenik ezta ezer jaso eta gaur sindikatuak mahaira etorri direnean, bakoitzak egin du bere irakurketa eta mahaitik alde egitea erabaki dute eraiek jakingo dute zergatik egin duten eta horrekin nora goazen.
0: Zuka akordio proposamena aipatzen duzu medikuen sindikatuekin lortutakoa, baina akordio hori jada sinatuta dago, ez da? Orain beste kolektibuetara zabal.
8: Bai. Hori da, bai, gaur mahai sektorialen aurkeztu da, eta azkenean sindikatu medikoa gelditu da mahaian, eta beraiekin sinatu dugu akordioa, eta akordio horrek bere ibilbidea jarraituko du gobernu kontseiluak onartu arte.
0: Jaurlaritzaren zat, zeintzu dira akordio horrek aurre ikusten dituen neurri garrantzitsuenak?
8: Hor batez ere guardien kontua da, ez? Joan den astean sailburua berak esan zuen ez guardien kontuan edo batez ere lan sanitarioaren antolaketan paradigma aldaketa bat dago eta guardien gaur egungo egoerak edo ereduak evoluzionatu egin behar du. Orduan dokumentu honetan planteatzen dira modu epe labur batean edo jadanik planteatuko diren aldaketa batzuk librantzen inguruan eta abar, baina gero baita sortzen du lan talde bat guardien kontua aztertzeko eta ikusteko ze aldaketa egin daiteken epe ertain luze batera egoera hori aldatzeko. Ez azkenean badakigu medikuen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela eta derrigorrezkoak dira, ez dira bonondresak, derrigorrezkoak dira eta hori da, eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatze eskatzen digute eta hori da hain zuzen ere planteatzen den.
0: Neurri zehatzetara etorrita guk nabarmendu duguna, ez da, gure lankideak kronikan esaten zuen, gaueko gauerdien osteko atxedena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak pixkanaka 128 ere arte handitzea, eta guardiei uko egitea albidetzen duen adina 2030erako 55 urtetik 50era jeistea.
8: Bai, hori da. Jeitxiera hori beste elkarte autonomo batzutan ere ematen da, pentsatu dugu hori hemen ere aplikatzeaz. 55 urtetik 50era jistea, pizkanaka, ez dena urte batetik bestera. Eta gero bestalde hartu diren neurri guztiak baldintzatuta daude. Hor jarraipen batzorde bat izendatua edo planteatu da, jarraipen batzorde horrek hiru hilabetero egingo ditu bilerak eta hor aztertuko da planteatu ditugun adierazleak betetzen diren edo ez. Uh-huh. Eta horren arabera aurrera jarraituko dugun horre jarritako edo hartutako erabakiekin edo ez, esan ere modu progresiboan aplikatzen direla neurri guztiak, ez dira denak erabarean hartzen eta gainera ikusi behar dugu ea neurri hauen aplikazioak benetan eragina duen asistentzia premien.
0: Eta akordio honen arabera medikuak behartuta egongo dira peonadetara itzultzea uda ostean?
8: Behartuta azkenean peonaden kontua bolondesa da.
0: Kompromiso bat badago medikuen partetik?
8: Kompromisoa hori azkenean horrek eragina izango dugu jarraitako adierazleetan. Uhum. Beraz, nik uste dut neurri baten edo bestean bueltatuko direla. Azkenean, neurriak aplikatuko dira hori, izandako adierazle batzuk betetzen diren neurrian. Besteak beste itxaron zerrenden kontua eta horretarako peonada autokonzertazioaren autokonzertazioara bueltatu beharko dute medikoek hori lortzeko.
0: Eta horrek nola ere egingo du itxaron zerrendetan?
8: Ba, espero dugu hobera egingo duela, ez? Nabarmena izan da okerrera egin dutela azken hilabeteetan, alde batetik grebaren ondorioz eta batez ere peonadak bertan bera gelditu diren momentuan eta gure ustetan, eta hori da nahi duguna, batez ere gizarteari begira eta pazientei begira, hoiek baldin baditugu, osea hoiek ditugulako erdigunean eta hori da espero duguna. Peonada da autokonzertazioa berriro egiten hasten direnean, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
0: Hori izan liteke hortaz egon litekeen kompromiso, edo gutxinez, ezta? Borondate erakutsi dute, medikoen sindikatuetatik ere, borondatezko aparteko ordu horiek egiteko arratsaldeetan, ez dagoena inolako kompromisurik da, irailetik aurrera, bertan bera gelditzen denik, medikoen greba mugagaberen deialdia.
8: Bueno, hor sindikatu medikoa, Euskadiko sindikatu medikoa greba batzordean dago sartuta eta beraiek erabaki beharko dute aurrerantzean zer egiten duen. Uste dugu hartutako neurriek eragina izango dutela eta ea lortzen dugun azken grebetan gutxienez partaideen portzentaia bera joan da eta espero dugu aurrerantzen ere greba hori mantentzen baldin bada portzentaia, parte dutenen portzentaia berago joatea.
0: Balore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
8: Eskerrik asko zuei. Agur.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 17, Jaurlaritzak bezala alderdi politikoek ere gaitzetsi egin dituzte BART munduko futbol.
1: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta 17, Jaurlaritzak bezala alderdi politikoek

0: Beren abarren arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, 4 pertsona atxilotu eta 7 ikerketapean jarri ditu ertzantzak gorroto delituak eta agenten aurkako atentatua egotzita Gasteizen, Donostian eta Berrizen Bizkaian izandako gertakariengatik Eusko Jaurlaritzak erasoak gaitzetsi eta horrelako jokabideak errespetu eta bizikidetza balioekin batera ezinak direla nabarmendu du. EH Bilduk ere erasoak gaitzetsi eta Euskal Herriko selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestean.
2: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea ez dira inkompatibleak.
1: Bilbon partida aurretik izandako istiluetan 21 lagun identifikatu dituzte, Ester Martínez, Peperen bozeramaleak, EAJ eta muturreko erradikalak jarri ditu jomugan, pantaila jartzeari uko eginez, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzen eta Bilboko ekitaldia lehertzen ahalegindu izana leporatu dien.
3: Han intentado cercenar nuestro derecho, otros lo han intentado reventar, ni han podido cercenarlo, ni han podido reventar la pantalla.
1: Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, Euskal Jokalariei, harrera egin diezaiela eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari.
4: Y de esa manera que el PNV se sacuda, ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
1: Munduko futbol txapelketak iraunduen bitartean, jeltzaleek izandako jarrera eta ertzaintzak Bilbon atzo izandako aurreikuspen falta salatu ditu.
0: Berriozarren bestalde Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militar zenbaiten aurka hainbat kaputxadunek egindako erasoa Unai Ualde Nafarroko Parlamentuko presidenteak gaitzetsi egin du, esanez utzi egin behar zaiola jendeari nahi duena modu baketsuan ospatzen Andoni Amadoz.
5: Bai, hainbat izan dira gaitzespen mezuak, gero abai UPNek, PPek edota PSNek gertatutakoaren kontra hitz egin dute eta adierazi indarkeriak ez duela tokirik horrelako egoera batean. Bart gaueko 10ak eta 4den aldera 10 kaputxadunez osatutako talde batek Berriozarren dagoen Italian tabernako terrazako mahai baten kontra erasotu zuen, irudiak azkar zabaldu dira sare sozialetan, militarrak zeuden mahai bat zela ere zabaldu da, baina oihartzun gutxiago dukitzen ari da horietako militar batek gutxienez Nukleo Nazional alderdi fasistaren ikur eta kamiseta zeramatzala erasoaren momentuan. Guardia Zibilak hartu du bere gain gertatutakoaren ikerketa eta emandako balantzaren arabera erasoak 6 zauritu utzi zituen, 3 gutxienez militarrak dira.
0: Santurtzin joan den astean Karmengo jaien testu inguruan izandako emakumeen aurkako 2 erasoak salatzeko bestalde elkarretaratzea deitu dute udalak eta berdintasun kontseiluak.
6: Azken erasoa ostegunean gertatu zen, emakume bati bere onespenik gabe ukituak egin izana leporatzen dio ertzaintzak 23 urteko gizonezko bati. Itziar Karrozera Santurtziko alkateak erasoak salatu eta babesa erakutsi die emakumei.
7: Ez da kasu isolatu bat, gizonak emakumeen gainetik jartzen dituen eta indarkeria erabiltzen duen sistema baten ondoria baizik. Indarkeria matxista oso arazo garrantzitsua da eta onartu ezin den giza eskubideen ez betetze oso larria.
0: Andy Burnham da Erresuma Batuko lehen ministroak gaurtik erregeak Buckingham jauregian gobernua osatzera gomidatu ostean. Txalo artean iritsi da Burnham lehen ministroa Downing Streeteko 10ra. Kargu hartu ondoreko lehen adierazpenetan herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goitik bere aldatuko duela agindu du. Onintza Segurola.
8: Berhanen hitzetan bere izendapena hausnarketarako eta erabaki berrirako unea da Erresuma Batuak azken hamarkadan 7 lehen ministro ezagutu ostean buruzagi berriak autokritika zorrotza egin du herritarren nekea onartuta.
9: I know people at home are fed up with politics. I hear you.
8: Herritarrak entzuten dituela eta badakiela politikaz nazkatuta daudela, hobeak izango direla agindu du. Erresuma Batuaren lehentasun nagusia munduaren aurrean egonkortasuna berreskuratzea dela gaineratu du eta horixe dela gobernu berriaren erronka nagusia. Historiari begira, Bernamek gogor kritikatu ditu 1980ko hamarkadan emandako okerreko birak, hala nola privatizazioak eta desindustrializazioak gaur egun orain indik arlo asko horregatik berreskuratu gabe daudela salatuz.
9: Britain needs to show the world that we can regain our stability
8: politika egiteko modua aldatuko duela

0: ziurtatu du kolaboratiboagoa izan dadin eta puntu politikoak lortzetik haratago arazo erreala konpontzera bideratuta egongo daela.
1: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
2: Euskadi Irratia.
3: Adimen artifizialen hornitzaileek abuztutik aurrera BTBR berriak izango dituzte Europar Batasunean eta horiek argitzeko gida kaleratu du gaur Bruselak. Aldaketa handia izango da argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizialaren bidez sortutako eduki guztiak erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer den adimen artifizialarekin asmatutakoa. Brusela Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, 2024ko adimen artifizialaren legea progresibo indarren sartzen ari da, eta hurrengo urratsa abuztuaren bian egingo du. Orduan eskatuko zaizkie, helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei, edukiari etiketak jartzeko. Helburu da erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea, irudi, bideo edo testu bat, adimen artifizialak sortutako edo moldatutako ote den. Aldatuko direnen artean, etiketa argiez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean, AA sistema batekin harremanean, ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat legia, baita emozioen datuak edo datu biometrikoak kontrolatzen ari dute diren. Bestela, isunak iragarri ditu Europar Batzordeak 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 1/3 artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarri alko dituzte bai batzordeak, baita estatutako merkatu zaintzarako agintaritzak ere.
3: Uda bete-betean gaudela, Jakes Agirre Zabal, Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritza Sailburu ordea izan da gaur gonbidatu Euskadi Irratiko Faktorian. Agirre Zabalek jakinarazi du aurreko urteetan baino motelagoari dela azten. Aurten, turismoa 1,4% gehiago hasi da lehen seihilekoan, batez ere hiriburuak ez diren lekuetan eta Bizkaian hasi da bisitari kopurua. Ekaitz Agirre.
5: Azkundearen moteltze hori logika baten barruan kokatu du Agirre Zabal Sailburu ordeak, azken urteetan azkundea handia izan delako batez ere kostaldean eta hiriburuetan. Turismo sailak deszentralizazioa du jarria, helburuetako bat, sektoreak oraindik ere azten jarraitzeko aukera duelako Agirre Zabalen esanetan.
6: Datuan aurrian, guk ezin dugu esan, Euskadi turistikoki herri oso garatu bat danik. Orokorrian, gehiago dia, oraindikan turismo azteko aukera dakaen lurraldiak, eskualdiak eta guneak, turismoaz gainezka daudenak baino.
5: Hori dela eta landu du turismo legea aurreproiektu berria Jaurlaritzak sektoreak bizi duen bilakaerari erantzuteko.
6: Ze turismo mota nahi duen ere, betidanik garbi izan deun arren, ba guain hori lege hontan azpimarratu dezakeu. Legeak hitz egiten du jasangarritasunei buruz, hitz egiten du etikei buruz, hitz egiten du sektorian profesionalizazioi buruz, ba hainbat gauza dira, ba guain beste begi batzukin ikusten dianak eta lege hortan ikusi ditzazkeunak.
5: Urtarrilean sartuko da bestalde indarrean, tasa turistikoa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, udal bakoitzak erabakiko du foru arauek ezarritako tarteen artean, zenbat kobratu gaualdiko eta hortik bildutako dirua zertara bideratu ere, udalek erabaki beharko dutela gogorarazi du Agirre Zabalek.
3: Dermatosi nadularra dela eta baserritatik kanpoko behi jardueren gainean zeuden murrizketak ezabatzea erabaki du Jaurlaritzak. Horrek esan nahi du, gaurtik aurrera berriro ere azoka, lehiaketa, herri kirol eta merkatuetara behiak itzu Zulial izango direla, Ramon Sánchez.
7: Jaurlaritzaren landagarapen eta nekazaritza sailak adierazi du erabaki hartzeko kontuan izan duela txertaketei esker Gipuzkoa talde babesa izatera iritsi dela. Espainiako estatuan martxoan sortu zela azkeneko fokua eta Europan ere dermatosi nodularraren bilakaera ona izan dela. Hau guztia kontutan hartuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behiazien den gaineko murrizketak bertan bera utzi ditu Eusko Jaurlaritzak, baina biosegurtasun neurriek indarrean segiko dute, besteak beste, behiazien den garraio ibilgailuak orain arte bezala garbitu eta desinfektatu egin beharko dituzte erabili eta gero. Eta Euskadetik kanpo behiak ekartzen dituzten ustiategietan 28 eguneko albaitaritza zaintza eta inmobilizazio ere indarrean egongo dira.
3: Datozen egunetan berez ere beroa izango dugu izpidea. AMT udako 3. beroaldia aurreikusi du, bereziki Nafarro Nafarroan, bihartik aurrera eta alerta horia iragarrita dago Iruñerrian 36 eta 37 graduko maksimoak espero baitira. Andoni Amados dagoeneko Iruñerrian jendeago gaituta dago beroarekin.
8: Ba bai, eta ez da gutxiagorako ere, ameteko 36-37 graduko maksimoak irakarri ditu bihartik aurrera Iruñerrian, alerta hori ezarri du, eta Erriberan maksimoak 28-29 graduren bueltan ibiliko dira, eta jendeari galdetuta noski, ia aho batez erantzun digute.
9: Sufritzen, asko sufritzen.
10: Etxean aguantatzeko ez dela bat ere atsegina,
11: kalean ere bai, ba, piztina eta gutxi gehi.
12: Neiko nazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan eta...
13: Gainera, daramago Sanferminetatik beroanekin eta aurretik ere bai, eta, klaro, oza...
8: Beroaren aurrean esan digute igeri lekura joatea dela gelditzen den aukera bakarra, baina gero etxeetan pilatzen den sargoria dela aukerrena.
14: Egiten dugu goizero bunker bat, zazpiak aldera edo jartzen dugu alarma, jaisten ditugu pertsiana guztiak eta gero pues piztinara.
12: Gau eta mentza jaisten da pixka bat, gauean jaisten da eta, bueno, etxea freskatzen dugu.
13: Ez que ja piztina eta hori ja espertu gara, oza. Baina etxea, oza, goian daukagunok ere bai, pues, komplikatzen zaigu freskatzea eta horrela.
8: Etxera bueltatzeko aukera pozez hartu dutenak bestalde, Petila Aragoiko biztanleak dira, asteazkenean eta Aragoin piztu zen sutea tarteko, euren etxeetatik alde egin behar izan zuten, bagaur goizeko 10:00, euren etxeetara bueltatzeko baimena jaso dute, 5 hirietako sutea kontrolpean dagoelako.
3: Nazioartean esan dizugu, dagoeneko Erresuma Batuko lehen ministro bihurtu dela Andy Burnham, horretaz gain Ekialde Hurbilean tensioen gorakadak ez du etenik, Trump presidenteak ziurtatu du Estatu Batuetako armadak oso gogor kolpatu duela Iran, goizaldean 9. gauez jarraian, beste erasoaldi bat burutu dute Hormuzko itsasarteko bideak babesteko helburuarekin, onintza segurola.
0: Eraso horiek egunotan hildako 3 militar Estatu Batuarren ohoretan egin dituela esan du Donald Trump presidenteak.
15: We hit him very hard again tonight and we did that in honor of the probably three.
0: Asteburu honetan bi soldadu hil dira Jordanian, beste bat Iraken. Teherandik ordea erantzuna bere alakoa izan da. Iranek dio ustekabeko eraso batekin erantzun duela Sirian eta Kuwaiten drone iraniarrak atzeman dituzte gainera. Itxasartean bi petroliontzik estanda egin dutela ere zabaldu du Iranek. Hala ere, Irango Guardia Iraltzaileak mehatxu zuzen egin du itxasartean ez dela petrolio tantarik pasako Ameriketako Estatu Batuen eraso soak jarraitzen badute.
3: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
2: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gore berari gudakigula ordu honetan eta huxi urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
16: Arratsaldean garbitzera joko du eta iparraldeko haizea indartu egingo da bereziki barnealdean. Temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu bereziki barnealdean, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Gauean pizka freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta biharrere antzera jarraituko dugu, temperatura maksimoa gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu arteko balioak izango ditugu orokorrean. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goizlanbroa desegindakoa giro guzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor ibiliko da goizean, ahulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da. Gaur baino zertxobait biziago.
2: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Zabaldu ezagun ba, leio hori Aino Agirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Musika eta folklorea bateratzen dituzten bi jaialdi gaur albistean joistu, kulturleioan batetik Portugaleteko folk jaialdia eta bestetik mendirik mendi dabilen urmuga.
1: Portugaleko folk jaialdian gaur hasiko da, baina aurten lehen aldiz aurren nazioarteko jaialdia ospatu dute asteburuan, hortaz larun batetik abian dela esan genezake. Folklore txiki jaialdian Galizia, Polonia eta Euskal Herriko taldek parte hartu zuten, besteak beste Portugaleteko elai-elai dantza taldeak, antolatzaileek, eta Astigarragako Astigar dantza taldeak. Gaurtik aurrera helduen txanda izango da, eta 51. edizio honetan Kuba, Turkia edota Guam uarte txikiko taldeek euren herrialdetako doinu dantza eta jantziak ekarriko dizkigute. Nazioarteko talde horiek Portugalen ez ezik, beste Portugaletzen ez ezik, beste hainbat herritan ere izango dituzte emanaldiak, esate baterako Getxon, Ermuan, Elgoibarren, Berrizen eta Sondikan. Iratxe Santa Coloma, elai-elai, elkartearen presidentea da.
2: Bueno, Portugaleten egiten dugu jaialdia, baina gero dakizuenez, ba, Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joten gara baita ere dantza egitera. Adibidez gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Eta urmugak Gipuzkoan egin du geldialdia asteburuan eta gaurko atxedenaldiaren ondotik bihar ekingo dio bideari berriro ere. Bidasoa ibaian hildako migratzaileen omenezko urtanta ekitaldia egin zuten larun batean eta Errenga mendian kontzertua atzo. Gaur esan bezala atxeden eguna dute eta bihar Zuberoarantz abiatuko dira. Mendia eta musika bateratzen dituen ekimenak 7. urtea du hau eta aurten 7 herrialdeak zarkatuko dituen ibilbidea antolatu dute. Urrengo egunotan, itxeas maiatik mendi gaiurretarantz, Gipuzkoatik iparraldera, Zuberoa eta Nafarroa beherea pasatuta, Rokaforterantz, Nafarroarantz joko dute. Miguel Zeberio.
3: Aste buru hontan, Bidasoa inguruan ibili garenez, aurtengo gaia izan baita fokua edo ikusgarritasuna ematea Sahara zazpiko heltzen diren migranteei eta bereien muga pasatzeko ezintasunari. Nahi izan dugu 7 probintzietan zehar, ba, gure arrastotxoa eta gure izaldea botatzea. Ez? Biatik aurrera, egingo dira olako ibilbide batzuk, ba, Xuberoa eta Nafarroa artean, eta horrela iritsiko era Larraineko portutik Zangotzaraino edo Rokaforteko gaztelu inguru hortaraino.
1: Eta Naparraren desagerpena oinarri duen komikiari buruz ere hitz egingo dizuegu gaurko kulturleioan. Jon Alonso idazleak eta Adur Larrea ilustratzaileak ondu dute eta elkarrek plazaratu itsasoaren ahotsak izenburuarekin. Oraindik argitu ez den kasu hori fikzionatzeko hiru kolore erabili ditu Larreak: beltza, gorria eta zuria. Koloreen gehiago topatuko dituzue aste honetan Getxoko animaleitegia erakusketan.

0: Anima liategia erakusketa Getxora iritsi da gaur eta igandera bitarte bertan izango da ikusgai. Gogora dezagun, erakusketa ibiltari hori Bilboko Arte Ederren Museoko 2018 artelanen erreprodukzioek osatzen dutela eta abendura bitarte Bizkaian zehar ibiliko dela, orotara 30 herri bisitatuko ditu. Olatz Arriola Bengoa.
1: Margoak, grabatuak, kartelak, 2018 osatzen dute animaliategia, atzokoak eta gaurkoak. Cesar Ochoa, Bilboko Arte Ederren Museoko Hezkuntza Teknikaria.
2: Lehenengo artelanen ikusta dela, baina 15. mendekoa eta gaur egun arte. Gaiak guztiak dire, adibidez, erreligioso garaia baldin bada, ba hori, ez ba, bere balorea, ba, simbolikoa izango da. Baina baita ere, greziar gareko, bueno, gai bat agertzen da hortikan, eta oseak, fauno bat ere, osea, mitologia ere, hori agertzen da.
1: Animaliek artean beti izan dute presentzia eta hori se jasotzen da Paul de Bos, Rosa Bonheur, Aurelio Arteta edota Guerrillas Girlsek sinatutako lanetan begirada ezberdinekin, haien arteko elkarrizketarekin historiaren zati bat kontatzen da.
2: Elikagai moduan, edo baita ere lan indar moduan, edo aurkestea zenolako harremana, ez, gizakiok izan ditugun baita ere animaliek, animaliekin, ba hori ez, ba denboran zehar, ez da, nola harremanatu garen beraiekin. Eta hori nola izlatatzen du baita ere arte munduan.
1: Asterik aste, Bizkaiko herri bat bisitatuko du erakusketak, 30 izango dira guztira, abendura bitarte.

0: Portugaleten martxan da nazioarteko folklore jaialdia. 51. aldia du aurten, eta beste behin ere, musikaren, dantzaren eta munduko kulturen topaleku bilakatuko da Portugalete. Elai Elai dantza taldeak antolatuta, Kongoko, Txileko, Kubako, Guam uarteko eta Turkiako taldeak ikusteko aukera egongo da. Gaurtik, igandera bitarte. Maite Lustizan.
1: La Canilla ibiltokia izango da beste urte batez, jaialdiaren agertoki nagusia igandera arte gaueko 9etan, handik igaroko dira Europako, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak, Iratxe Santa Coloma, Elai Elai taldeko presidentea.
2: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, aurten dagoen egoera ekonomiko soziala agian zeo zer eukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra, gaur ikusiko dugu, aber nola diren dantzak, ziur nago éxito bat izango dela.
1: Guamu hartetik esaterako 13 laguneko taldea etorriko da.
2: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Anfitrioia Elai Elai gaur eta ostegunean ikusi ahal izango da.
2: Gaur betiko lez egingo dugu zabaltzeko jaialdia dantzari dantza, eta gero harin-harin bat, eta gero ja ostegunean Bizkaiko eta Nafarroko dantzak.
1: Igandean Carlos VII hiribideak amaierako ekitaldi handia hartuko du munduko dantzak izeneko talde guztiez gozatzeko aukera egongo da leku berean.
2: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, leku guztietatik datoz egun horretara, oso emanaldi polita da, azkenean, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zen ez beste gauza batzuk egin genituen, baina aurten bueltatzen gara.
1: Jaialdiaren barruan, aurten berritasun gisa jaialdi txiki ospatu dute asteburuan, 4 taldetako 120 gaztek parte hartu dute.
2: Egia esan da, errepikatzeko, Datorren urtean bultatuko gara. Zegoen Orkanilla pasalekua, bueno, jendez beteta, oso polita garatu zen, umeekin lan egitea gainera, zora garria da.
1: Portugalete munduko kulturen topaleku izango da beraz, baina ez bakarrik Portugalete.
2: Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joten gara baita ere dantza egitera. Adibidez gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Gaurtik aurrera emanaldi guztiak doakoak izango dira.
0: Eta Portugaleteko folk jaialdia utzita, goazen orain, mendian gora.

0: zuen astean abiatu zen Urmugan jaialdian, Euskal Mendita basoetan barrena. Aurten begirada ezberdin bat eman nahi izan dieten jardunaldiei, mugetan bizia galdu duten etorkinei omenaldia eginez. Aimar Pérez.
1: Aurtengo Urmugaren programazioa maiatzan hasi zen Kanariar irletan bertako inguruneak musikaz bete zituzten kontzertuak eskainiz, irla horiek eszenatoki bilakatzearen erabakia etzen ausazkoa izan. Antolakuntzatik aurtengo edizioari begirada ezberdin bat emana izan diote, etorkinak Kanariar irletara eta Euskal Herrira iristen saiatzen direnean izaten dituzten arazoak ikustaraztea. Joan den astean programazioari berriro ekin zioten, oraingoan Euskal Herrian. Ostegunetik igandera arte bidasoan zehar aritu dira bertan bizia galdu duten etorkinak gogoratuz. Urmugaren helburua kultura eta musika herri txikietara eramatea da. Miguel Zeberio da antolatzailea.
2: Bide bat edo da guretzako Euskal Herria Urmuga hortatik josteko eta gehien bat Euskal Herriko jendeak, ez? Eta gainera bereziki periferiako lurraldeak, hau da, hiriburutatik kanpo, gaur egin ustaila hontan, ez? Ba, ekimen nagusi guztiak hiriburutan dira. Eta gure xedea justu ba, beste punta batean garatzen dugu eta ospatzen dugu, ez?
1: Gaur atxeden eguna izan dute, baina bihartik aurrera Zuberoa eta Nafarro artean ibiliko dira. Askotariko kontzertuak eskaintzen dituzte Mikel Urdangarin edo Janus Lester artista ezagunetatik hasi eta hain ezagunak ez diren Garazi Esnaola bezalako musikaginetaraino.
2: Ezagunak eta ezagunak direnak, ez ba, atzo adibidez izan genuen gurekin Janus Lester, baino berekin batera izan zen da idez premizia bezala Garazi Esnaolaren izango dan aurreneko lanaren aurkezpentxo bat. Bestetik, ba, bueno, anistazunatan, etorri zan 70-garren hamarkadan pixu desente izan zuen Rogelio Botanz kantaria, momentotan Kanarietan aritzen dana bere emarien, ez?
1: Bihartik aurrera Urmuga berriro ere herri ezberdinetara iritsiko da musika euskal, mendi eta baso ezkutuetara eramateko asmoz.

0: dun bere komikia. Duela ia mende erdin desagertu zen Ipar Euskal Herrian errefuxiatu zela Jose Miguel Etxeberria. Komikiak Jon Alonso idatzitako liburuan du ardatz, bera da hain zuzen ere gidoigilea, eta Adur Larreak marraztu du. Novela beltzen moduan, komiki beltz bat da itsasoaren hautzak, hori da lanaren izenburua. Eta giro ilun horretan, egia oraindik ezagutzeke denez, gertatutakoaren hipotesi nagusian oinarritu dute istorioa. Andoni Lizeagak ditu xetasunak.
1: Jose Miguel Etxeberriaren kasuaren nondik norakoei buruz idatzi zuen Jon Alonso idazle iruindarrak luze eta zabal 2020an Naparra kasu irekia liburuan. Horiek guztiak ezin bildu komiki moldean, ezen egitasmoaren ideia gainera. Adur Larrea.
2: Ba hori guztia komikian sartzea ba ezinezkoa, ezinezkoa zaigu eta komikia dituen ezaugarritakoa da ba sintesia, ez? Eta orduan fikzioan oinarritua, baina esan bezala Naparra kasu irekiaren informazio guztiarekin, ez?
1: Larreak marraztu du beraz Alonsoren gidoia, kasuaren iluntasun horretan sinesgarritasun handien duen teoriak, familiak berak sinesten duen hipotesiak markatzen du kontakizuna.
2: Ez baitak egun hola gertatu zen, hipotesi desberdinak badaude, eta gurean, ba bueno, forma hartzen dena da Jonek eta familia uste duena. Ez urdura da egiazko hipotesi bat, ez? Izan zitekena, zeuden personaiekin, baina gero hori gorpuzteko ez da izenik agertzen, baina persona izenik ez da agertzen.
1: Liburua irakurri dutenek edo gertatutako ezagutzen dutenek atzemanen dute bai, nortzuk diren izen abizenez aipatzen ez direnak. Genero beltza, errandugu.
2: Novela beltzaren ezaugarria ditu eta beltza izan behar zuen nire ustez. Baina bai, iluna iruditzen zait historia, uritsua, garai bateko giro hori, atmosfera hori, ez dakit, klandestinidadea.
1: Lehen asteak eman ditu lanak saltokietan, harrera ona izan du, lehenik eta bain familiarera berarena. Eta kasuak berak, Alonsoren liburuaren izenburua gisa, irekia segitzen du, ahanzturan ez usteko xedearekin egina komikia gainera.
0: Eta komikiez ari garela, gogora dezagun, Aieteko kulturretxean ikusgai izango dela, iraiaren seira bitarte, Joseba Larratxen, Jose Bizkiren erakusketa. Ni ez naiz Mikel Laboa, komikiko ilustrazioak berak eginak dira, eta komiki horregatik eman zioten 2023an Euskadi Literatura Saria. Baieteko kulturretxean zabaldu duten erakusketan, komiki horren eta beste hainbaten lan prozesuak ikusteko aukera izango duzue. Komikiak argitaratu aurretik egiten den sukalde lana alegia. Joseba Larretxe.
3: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan, nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina nire dutzen zait, zeozer berri erakustekotan, erakutsi nazakena zela, ba, emaitza horretara nola iristen garren marrazkilariok. Egia esan hori da niri gehien interesatzen zaidana beste artisten lanarena, ezta? Sukalde lana edo haien lanaren barrunpeak. Ba, beti ikitzen ditugu marrazkilariok, horlako kuadernoak, apunteak hartzeko gauza txikiagoak, horri kalitate ezberdinak, pixka bat materiala ere bai, ezta? Jarri ditut baita ere ze arkatzera biltzen ditudan, ze luma, ze pintzel, olako gauzak, eta sukalde lan hori izan erakutsi nahi nuena.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: Gasteizko jazz jaialdiari bukaera emateko, Isaia Collier saxu altuak kontzertu eman zuen Europa jauregian. Kritika oso onak izan ditu bere kontzertuak, Europa jauregiko emanaldietako askok bezala. Josu Michelena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: John Coltrane-en mendeurrena ospatzeko, hard bop kontzertu eman zuen Chicagoko musikariak, kontaiguzu.
1: Egia esan kontzertu bikaina izan zen, abiadura bizian lehen unetik hortxe Isaia Collier sartu zen bete-betean kontzertuan digitazio ikaragarri batekin, eta gero oroar kontzertuaren dinamika zoragarria izan zen, berak oso ondo kontrolatzen du noiz azkartu, noiz arpur bat gutxitan, baina arpur bat moteldu, noiz baretu, noiz fortissimo baten sartu, eta indar biziz eskaini zuen kontzertu oso da, nik bintzat oso gustura ikusi nuen, eta gertatzen dena hauetan, ez, ba, konturatu orduko amaitua zen kontzertua. Eta esaten duzu, hori seinale ona da, berehala, bapatean pasaba ditzaizu, ba, badenbora guzti hori. Oso kontzertu bikaina eskaini zuen, hasieratik amaierara, ia inungo atxedenik gabe.
0: Mm-hmm. Josu, Europa jauregiko kontzertuen maila altua nabarmendu da aurtengo edizioan, bat altzatoz hori diotenekin edo?
1: Nik egia esan, Europa jauregian nik hiru kontzertu bai aipatuko nituzke, egon diren bost kontzertu horietatik. Eta hiru horiek, lehenik Josu Izagirren seikotea ere zoragarria izan zen, kontzertu gura nik bentsat oso gustura entzun nuen, eta Gasteizko musikari zosatutako talde batek eskaini zuen, eta askotan, ba, bueno, kanpora begiratzen dugu, etxera begiratu beharrean, eta nire ustez hori gertatu zen kontzertu hartan. Unkigarria, une batzuetan, bere kantuak nola aurkezten zituen, baina gehien bat, seikoteak eskainitako emanaldi bikaina. Ruen Salvador adibidez, Salvadoren berpistea kantuan, hortxe fliskornoa ere hartuta zoragarri. Melodia paregabeak utzi zizkigun, eta nik aipatuko nuken kontzertu horietako bat, hausia da, Isaia Collier oraintxe aipatu dugu, baina bereziki Chris Davis kanadiarraren
0: pianista.
1: Pianistaren kontzertua. Hori izan zen beste maila bateko kontzertuanik, ba hori, bizitza osoan entzun dituan kontzertu onenen artean kokatuko nukeen kontzertuetako bat, hain zuzen hori izango litzateke. Orduan, bertatik, Europa jauregitik onela atera nintzen, sentsazio horrekin, ez? Nik uste dut aurtengo jazaldiko kontzerturik onena oraintxe entzun duela. Eta oroar, jaialdi osoa amaitu ostean, baitere, iritzi berekoa naiz, alegia, kontzertua ikaragarria izan zen, eta hain horren adibide argia ere bere manajerra antxe zegoela kontzertua amaieran, ba, pixkat horixe komentatzen, ez? Ba, berak aurtengo gira honetan, ba, ez dakit, 26 edo ja zera batzaten, ez, kontzertu, baina hoietatik zalantzarik gabe Gasteizko honetan ikusi zuela hirukotea, ba, sasoi betean eta ba, izugarrizko emanaldia eskainiaz, eta egia esan denok iritzi berekoak ginen, atera ginenean, bera Chris Davis diskoak sinatzera edo irten zenean ere, antxe harreran ginen guztion honelako txalo zaparra da, ba, bateko bat eskaini genion, eta bueno, ikusten zen oro har jendeak ulertu zuela, ba ikusi genuen kontzertua etzela nola nahikoa izan, ikaragarrizko kontzertua baizik.
0: Ba, ingertatzen da, ez? Tarteka gau berezi bat ematea edo kontzertu bai, berezi bat eta hoxe tokatu zitzaizuen.
1: Bai, ez da zergatik, baina batzutan normala den bezala, ez? Edo zein arlotan eta artean bereziki, ez? Ba, antzeslan bat dela edo, bueno, egun baten hobetu dago beste batzutan, baina nik adibidez Jonathan Blake baterista askotan entzun dudan baterista da, oso gustuko dudana, baina kontzertu honetan ikusi nuen energiaz betea, indar izugarriarekin, eta jada bere kontzertuetan izugarrizko indarra erakusten du, baina transmisio hori, oza, publikoa erakarri hartu danak batera sartu bere musikan, eta esaten dizuana, osea, transmititzen diren gauza horiek dira, ez? Ikuste duzu entzulegoa ia isilik danak adi begira hortxe kontzertuan sartuak daudela, eta horixe, sentsazio guzti hori, ba, elkartu zen egun horretan.
0: Eta Mendizorrotzan, kontzertu jendetsuenen agertokian, The Bad Plus eta Snarky Papi aritu ziren, larun batean Gasteizko jazaldiari bukaera emateko, baina, gogora dezagun, ostiralean, Ruben Bladesek kontzertu eman zuela. Lortu altzuen jendea dantzan jartzea.
1: Lortu zuen, hasieratik, eta lortu zuen gehien bat ere, entzulegoaren artean, Ego Amerikar, jarraitzaile mordoa etorri zelako Mendizorrotzara, eta hoiek gu baino zertxoet beroagoak dira, eta kontzertu hasi orduko danak ja zutik zeuden, ja da antxe, hasi ziren dantzan, eta gero niri oso deigarria iruditu zitzaidan, Ruben Blades entzute genuen, hau da, bafletatik entzuten ari ginen Ruben Blades, baina atzean, onela reber gisa, onelako, ez dakit, oi hartzun bat izango balitz bezala, bere kantuak oso horik abesten, hori, esan dako, entzuleko.
0: Publikoa.
1: Bai, publikoa, ez? Eta zatu zu, oso berezia zen efektu hori, ez da, atzetik zetorren entzulegu guztiaren kantua, eta Ruben Blades aurrean zenuela, biak, batean, norgeion hor, eta egia esan, berak oso kontzertuan eskaini zuen bi ordu terdi, 70 urte bete ditu, hain zuzen, kontzertu eman, baino bi egun lehenago uste dut, berak aipatu zuen, aurrekoan, jaialdian bertan bete zituela urteak, baina 78 urte, eta begiak izan zen iduen, eta betik orduen Blades entzuten zen hon. Agian nagudotan pixka baina urteak nabaritzen nari zaizkio, bueno, baina
0: gauza gutxi.
1: Eta behinetan oso egun polita izan zen, zeren lehenago, baita ere, Mane Fortia eta Magali Sarek eskaini zuten beste proposamen zeharo desberdin bat. Alegia, bata kontrabaxuarekin, eta bestea abestuz, nik flauta gutxitan hartu zuen, baina hartu zuenean ere oso ongi Magalik, baina bien arteko, esan dezagun promosamen oso intimista, oso pertsonal horrek ere harrapatu
0: duen. Entzuten ari garen hau da, ez?
1: Hauxe.
0: A ber, ba, entzun dezagun pixkiat.

0: Josu, angelitos negros.
1: Angelitos negros. Baina oso polita da nola kantu ezagun guzti hauek, ezta? Azidito ere hortxe dugu, ba, guztiak onelako galbae batetik pasatzen dugu, bikoteak, ez da? Ta galbae horretan, ba, bueno, erasten zaizkio ritmo eta doinu desberdinak. Alegia, kantu bat mexikana batekin nas dezakete, bestia erdi tango bihurtu, rumba, dana nasi, bosano apur bat, eta gero bereziki beraien bien arteko konplizidade hori, ez, estenan, ez? Ikuste genituen askotan, Manel Fortiaren kontrabaxotik zintzilik, horrela, biak zintzilik, edo bi arkukin biak jotzen, eta perkusio gisa Magalik erabiltzen zuen kontrabaxua, ba, Manelek jotzen zuen bitartean, iruditu zitzaidan oso proposamen fina. Entzuna nuen, estudioan, tesanuen, bueno, ba, ea ze...
0: Ezel aspo aldentzen estudiotik, ez?
1: Ez, batez ere, baterez, eta gero gainera hori, ez, atuzu, oso ausart, gero Ruben Blades, etorren, hortxe zeuden tramankulu, bueno, bere orkesta ikaragarri horren, Roberto Delgadoren orkestaren, ba, instrumentu guztien atrillak eta perkusionik ez da izen bat tramankulu, hori xe dana antzegoen, eta bi pertsona bakarda de osoan, ez den atokien?
0: Eta irumia lagunen aurrean.
1: Bai, eta gero gainera hori ikusiz, bueno, ba, jendeak beraiek onartzen zuten askotan, ba, bueno, Ruben Blades entzutea jungo zen,
0: bai.
1: Ba, bai, baina hala ere beraiek...
0: Sorpresa hauek ere,
1: bai,
0: ikaragarri
1: esan zen, ni gustura entzun morituen beste geixiago kontzertuan, baina, bueno, ba, ez etzen hala izan, eta ja Ruben Blades hasi zen, baina zoragarri.
0: Eta jaz jaialdiari bukaera emateko Bad Plus taldearen agurra eta 5 Grammy lortu dituzten Texaseko Desnarki Papi, jaz duinetatik arago ere joan zineten, ez? Azken gau horretan.
1: Bai, azken gau hori. Nire iruditzen zait, Desnarki Papi adibidez, ba, bueno, azken kontzertu hori edo amaiera emateko, ba, bueno, oso kontzertu egokia, ez? Jende asko erakartzen du, era guztietako jendea, jende gaztea ere erakartzen du, eta orduan, bueno, The Bad Plus hortxe hasi ziren bere ohiko proposamena eginaz, Chris Speed agian nire hitziz batzutan mikrofonotik geixiago behartzuena baino aldendu zen eta batzutan ez genuen hain argi entzuten, baina oroar beraien proposamena zoragarria izan zen, harmonia, akordeak, ba bueno, Bad Plus izan den ba guzti hori, ez da? Eta 30 urte eta gero, ba agur esango diote proiektuari, nik pentsatzen dut, beraiek jarraituko dutela bakoitza beretik, baina hortxe izan genituen, ez Chris Speedin eta kompainia, eta kontzertua oso ondo egon zen. Eta nik uste dut gainera, bueno, jendea nolabait erakarri, harrapatu zuen ere, ze jende gazte hori, ba, pixkat Esnarki Papi buruan zuela, eta Esnarki Papi entzutera joan zenak, ere, nik uste dut ondo hartu zuela The Bad Plusen ba, kontzertua. Hauek ere, nik, bueno, kantu bateon bat geixiago entzuteko gogoarekin geratu nintzen, baina, bueno, ba, hortxe izan zen, bere agur hori.
0: Ba, guk ere agurrezen behar dizugu, Josu, eta Gasteizko jazz jaialdiari ere agurrezan, baina ongi etorri eman behar diogu Donostiako jazzaldiari, badator. Ba, asteazkenean hitz egingo dugu, aurtengoak dakarrenaz, eskerrik asko, eta arratsaldeon, Josu.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.

Wendy Jamesen taldea Bilbon ariko da Santana 27 aretoan urriaren 2an eta sarrerak salgai jarri dituzte. Kontzertuan ez dira faltako 80ko hamarkada bukaeran arrakastan diak izan ziren Baby I Don't Care, The Only One edota entzuten ari garen hau, I Want Your Love.

0: Joseina Etxeberria.
1: Hola, Ino, arratsaldeon.
0: Txoritxo batek esan dit, Wendy James elkarrezketatu zenuela.
1: Oh, bai, izan nuen aukera hori. Hemen txen Miramonen gainera, orduan irratia beste leku batean zegoen, baina garai hartan, Jose Luis Moreno kuatzuen alako telebista saio bat, eta hemen Miramonen grabatzen zen. Eta saio hortan etorri zen Wendy James, Elvis Costellok egin zion disko hartako, ba, aurkezpena egitera. Eta, bueno, etorri nintzen, eta bere elkarrizketatzeko aukera izan nuen.
0: Ba, urrian etorri da, ja berriro ere.
1: Hori, emakume aparta. Ba. Eta bere taldea zer esanik ez.
0: Gure aldeti besterik ez. Bihar itzuliko gara, bihar arte.
1: Eskarrik asko, Aino.
0: Aio.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak ez du ulertzen sindikatuen haserrea eta mahai sektorialetik altxa izana. Osakidetzak eta medikuen sindikatuak lortutako akordioarekin, Bilbaok espero du medikuak aparteko lan ordu edo peonadak egitera itzuliko direla eta horrek itxaron zerrendak murriztea ekarriko duela. Akordioak medikuen lanbaldintzak hobetzeko balioko du, besteak beste gau guardiei dagokionez, Bilbaok goizak gaur albistegian esan digu.
4: Paradigma aldaketa bat dago, eta guardien gaur egungo egoerak edo ereduak evoluzionatu egin behar du. Badakigu medikuen kasuan, hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela, eta derrigorrezkoak dira, ez dira bonondresak, derrigorrezkoak dira, eta hori da, eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek, eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatzea eskatzen digute, eta hori da, hain zuzen ere, planteatzen dena.
3: Gogoratuko dugu, medikuen sindikatua ez, gainerako osasun arloko sindikatu guztiak sutu egin dituela, Jaurlaritzak soilik medikuen sindikatuarekin lortu duen akordioak. Gure mugetatik kanpo Andy Burnham izen propioa, Erresuma Batuko lehen ministroa da dagoeneko. Txalo artean iritsi da Downing Streeteko 10garrenera eta kargu hartu ondorengo lehen hitzartzean herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goitik behera aldatuko duela agindu du.
5: Britain needs to show the world that we can regain our stability.
3: Herritarrak entzuten dituela eta lehentasun nagusia orain munduaren aurrean egonkortasuna berreskuratzea dela adierazi du Bernamek, Erresuma Batuak azken hamarkadan izan duen 7. lehen ministroa da. Eta etxera bueltan uda pasatzera, Nafarroara etorri diren 101 ume eta gaztetxo sahararrei harrera egin diete parlamentuan. Mendebaldeko Saharak bere independentzia aldarrikatu zuenetik 50. urteurrena gogoratu dute ekitaldian, eta foru erkidegoaren erabateko elkartasuna berretsi diete beste behin ere, autodeterminaziorako eskubidearen eta etorkizuna askatasunean eraikitzeko bidean jarraitzeko beharra azpimarratu dute ekitaldian. Unai Ualde, parlamentuko presidentea, eta Hamdi Omar Abnet, Fronte Polisarioko ordezkaria, urren ez urren.
6: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna utzikeria saharauien kontrako gehiekikerien aurrean.
7: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa significa esperanza.
3: Eta gaiz aldatuta, butano bonbona 16% garestiagoa izango da bihartik aurrera, Espainiako gobernuak indarrean jarri zituen laguntza fiskalak amaitu eta gero. Estatuko aldizkari ofizialaren arabera, gaur oraindik 15,4 € balio duen butano bonbona bihartik aurrera 17,8 € balio izatera pasako da, uztailaren batetik aurrera, erregaiek eta gasak bezala 10%-ko bez murriztuaren ordez 21%-koa izango duelako. Errepidetan badira aintzat hartu beharrekoak, itxita baitago Urduñan Bizkaia 6-5 errepidea, Bilboko Noranzkoan 3 autoren artean izandako istripuaren ondorioz, istripu horretan pertsona bat behintzat zauritu da, segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eta Soraluzen AP batean Bergarako Noranzkoan furgoneta bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia ostopatzen ari dela, hori dela eta itxita dagoela errai hori, hori xere obartarazi digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, udabeteko giroarekin jarraituko dugu, eguzkitsu eta bero, 30 graduak gainetuko dituzte, barnealdeko toki askotan, kostaldean berriz, baxuagoak izango dira temperaturak, bero handiena Ebro Ibarrean egingo du. Besterik ez, 3:04, lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETBn zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
1: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
0: Asteazkenean, ETV baten...
2: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren aremerako.
0: Ene Baskoiko ituna.
1: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume Baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
0: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratzalde gerurak eta 6 minutu astelenon lagun eta zer nolako albiste asteburu hontan L7 estatu batuetako banda emakumez bakarrik osatutako rock talde kaineroa gainera grunge eta garaje ukituan 80ko hamarkadatik musika egiten aritutakoa. Bueno, ba talde honek bajista zuen Jennifer Finch izeneko emakumea 49 urte zituen. Duela egun batzuk eman genuen bere albistea, bere albiste txarra gainera, bueno, hori, garunean alako minbizi puntu bat arkitu ziotela, horren inguruan ebakuntza larri bat egin behar zitzaiola, eta horretarako taldea berak ere, eta beste hainbatek ere laguntza bat eskatu zutela, horren berri aipatu genuen kantu kontarin, bueno, asteburu honetan bere heriotzaren berria izan dugu. Jennifer Finch, esan bezala, L7 estatu batuetako taldeko bajista izan dakoa, 49 urte zituen, goian bego bera. Etonelako kontuekin badakizu zeintu datozen ona, musikeroak kantu kontari zailu egitera orain hasi eta arratzaleko laurak artekoa gaur ere musikaren inguruan egin behar dugulako. Hortarako Mikel Olazabal, arlo teknikoan guk geu hemen kantuak aurkeztu eta horiek entzunaz disfrutatzeko prest eta gero zure laguntzare bai zure iritzi proposamen ideia nahi duzunarekin. Hori ona helarazteko WhatsAppa eta zenbakia 688-666-000. Eta gaur lehen pausua, irurak eta zortzi, nondik eta Londres egualdetik, Mystery Jets, laukote edo boskotea, kantu berria, Anaglipta.

Mystery Jets taldekoak Londres egualdetik orduan eta boskote laukotea Blaine Harrison eta bere banda zeinen gustoko dugun tipo Blaine Harrison jauna. Bera taldeontako kantaria, kantugilea, liderra, gitarra ere jotzen du eta onelako abestiak eta onelako bozez jantzen dituen elementua gainera. Bueno, bori, Blaine Harrison, tarteko bere aita ere bai, Henry Harrison, taldeko partaide da naiz eta aitak ez dituen gaur egun zuzeneko birak egiten edo bira horietan berak ez duen parte hartzen. Bueno, kontua kontu, disko berriarekin datoz, aurten abuztuaren 21ean banda honen 7. estudio lana. Abuztuaren 21ean talde honen 7. estudio lana. A Hole to See the Sky Through. A Hole to See the Sky Through. Hori diskoaren izena. Eta disko hortan honelako kantuak ere bai. Honen izena Anaglipta, taldea noski, Mystery Jets. Eta Leon Bridges, Texaseko soul gizon paregabea. Disko berria eskuetan duela gainera. Horrela ator, For Northeko musikari hau disko berriarekin. Momentuz, 4 abestiko EPA, eta gero diskoa bere osotasunean iragian. Happiness Anytime, hori diskoaren izena kantua kasunetan, Light the Way, bidea argituz, Leon Bridges.

Wow, zen nolako gauza, ez dakit, jazz latino ukitu batean ere bai, ez da? Bai, beste estilo batzue begira ere badagoelako Leon Bridges. Leon Bridges beti ez da itxaso edo igerileku edo erreka ibai edo putzu berean bustitzen, ez da pentsatu ere. Tipo irekia da, eta gero proposatzen duen musika ere alaxe beharko irekia. Soul musikarekin lotzen dugu, mil urte ontako soul kantaria da Leon Bridges, R&B eta horrelako mugetatik ere zerbait edaten duena, baina batzuetan aratago ere joaten badakiena. Honelako kantuekin agertu da orain, disko berria iragarriz gainera, eta gero zer, eta kolaborazioak ere bai bere diskoan. Bueno, ba, egungo soula bere eskuetan dago, honelako doinuekin, Leon Bridges.

orain abesti entzuten ari ginen bitartean Mikel eta Biok barrutik izketan eta hori esaten genuen, baino nolarago bateriaren kajaren partxe hori ematen du lotu ere egin gabe dagoela eta pra, pra, pra, hori da hori soinua. Happiness Anytime EPA, momentu honetan EPA lau abesti berri ekarri dituen EPA. Your Love is Electric paregabe hau tarteko, zure maitasunak kalambreak ematen dituelako. Eta hoxe da Leon Bridges jauna, Leon Bridgesen soul gozo eta gozagarria ere bai. Bridges berak onartu du eragin deigarriak izan dituela disko bidatzi eta grabatzerakoan. Paul Simonetik hasi eta esate baterako. Paul Simonen folklorikoa edo barkatu pop folklorikoa. Hori izan omen da eraginetako bat, horrekin batera Fela Kutiren Afrobita edo Jorge Benen Brasildar Temperatura ere bai. Bueno, ba, esan bezala, disko berria, album osoa irailaren 25ean, Happiness Anytime izenekoa, eta momentuz izen bereko EPA lau abesti berri. Eta horietan azkena, Your Love is Electric izenekoa. Eta lehenago aipatu duguna, kolaborazioak ere bai, kolaborazioak ere topatuko ditugulako abesti eta soinu hauetan. Esate baterako, Lydia Kito eta J. Lloyd Watson ingelesak ere bai. Lydia Kito eta J. Lloyd Watson. Eta hauek badakizu, zein taldetatik datozkigun. Jungle taldekoak dira bi horiek, eta hauek ere ez daude lo, ez da pentsatu ere. Jungle taldekoak musika egiten ari dira, eta musika erakusten ere bai, orain iruko formazioan.

Gaur uztailak hogei, gaur biharamona, bueno, ez gara sartuko zeren biharamona den etorrelako kontuetan, baina tira, hemen onelako kantuekin ari gara, gaur astelena delako, eta gaur astelen honek ere behar duelako, alako bultzada berezi bat, ez da? Abuztuaren amalauan, sunshine, eguzki izpiak, abuztuaren amalauan datoz, abuztuaren amabian lehen da bizi, eklipsea, eta amalauan sunshine. Eta sunshine horretan onelako abestiak ere bai, someday, somewhere, jungle hemen, jungle bere bosgarren diskoaren ateetan. Bosgarren diskoa Sunshine, abuztuaren amalauan, eta onelako abestiak. Eta beti esaten duguna talde hau bikote bat ezagutu genuen, Tom McFarlane eta J. Lloyd Watsonek sortutako talde alegia, baina azken urte guetan beraiekin batera aritu da Lydia Kito, eta orain ja beraien gana ekarri dute gaur egun, irukoa da jungle taldea. Onelako kantuak egiteko. Ubi Irlandarrak Mexikotik.

ere martxan ditugu ubi taldekoak. Bueno, berriz ere martxan aurtengo urtean, landa lan ari zizkigu, urte abiatu orduko eta egoera politikoa salatzeko Days of Ash izeneko epea aurkeztu zuten. Gero horren ondotik aste santu etorri zen, aste santu eta pazko astea. Eta horren barruan, Easter Lily izeneko disko erligiosoa ere bai. Bueno, hori komatxo artean jarriko dugu, Eta gero badakigu aurten algun osoa emango dutela argitara urtea bukatu aurretik. 2026 bukatu aurretik, ubi Irlandaren kantu bilduma berria datorkigu eta diskortako aurrerakina da honako hau Street of Dreams izenekoa ametzen kalea eta honen bideoklipa non eta Mexikon grabatu dute hainbat goraberaren ondotik gainera. Ubi taldekoak kantu kontari Euskadi Irratian. Eta Mexikotik atera gabe esatera gindua zen, baina kasu honetan Mexikotik atera eta San Franciscotik. Carlos Santana. Gaur urteak beteta. 7:09.

2000 bederatzerun eta irurogeita bederatzikoa da bersio, bai, hau moldaketa bada. Evil Ways kantua irurogeita zazpian, Clarence Sonny Henry gidatzi zuelako, gero Willy Bobok grabatu zuen abestia, baina handik bi urtera, irurogeita bederatzean, Carlos Santana izeneko gitarrista etorri zen. Carlos Santana eta honen taldea Santana. Lehen diskorako prestatu zuten eraldaketa historikoa gainera. Eta Santana izeneko album horrek, irurogeita bederatziko abuztuaren hogeita bian ikusi zuen argia. Irurogeita bederatziko abuztuaren hogeita bian. Hau da, Bustokoko jaialdi mitiko ospatu, Santanak bertan arrasatu, eta handik egun gutxira. Lehenbiziko diskoa Bustoken ondotik orduan eta onelako kantuekin. Hau da, Evil Ways. Carlos Santanak orduan, hogeita bi urte zituen, hogeita bi urte bestarik ez gaur bertan, berriz, zer eta irurogeita emeretzi bete ditu.

Carlos Santana eta Santana taldea. Bueno, ba, Carlos Santana, 79 urte gaur, eh? Jimi Hendrix bere ere harritu zuen gitarrista. 22 urterekin eta bere rock latino proposamenarekin, Bustoka jaialdia hankaz gora jarri zuen musikaria. Eta lehen esan duguna, Santana taldea Bustokeko eskenatokira igozenean, hau da, 79ko abuztu hartan, orduan artean oraindik ere ez zuten diskorik. Pentsa zertzen hori, eh? Zer eta Bustokera diskorik gabeko talde bat gonbidatzea. Eta pentsa hortik aurrera zer etorriren. Santanak gitarraren bidez hitz egiten du, berak ez du inoiz kantatu, baina hori bai, bere taldekidetako batzuk bai, edo bestela gonbidatuek. Eta horrela estilo ezberdinetako hainbat disko plazaratu du talde honek. Guk bere lehen hita ekarri dugu lehendabizi Evil Ways izenekoa, 79an bersio hori. Gero 76an Flor de Luna instrumental benetan ederrau ere bai. Ba begira, 2000-garren urtean Grammy etan esate baterako, 2000-garren urtean Grammyetan, Supernatural diskoagatik 8 Grammy eraman zituen Santanak. 8 Grammy. Eta horrekin, Michael Jacksonek Thriller diskoarekin 84an jarritako errekor hori berdindu egin zuen. Gaur, Carlos Santanak gitarrista mundial honek 79 urte. The National taldeko Matt Berninger, bakarka berriz ere Matt Berninger, eta kantu berria hartuta, Martini Mi Fatso, hori da, honen izena, Berninger kantu kontari.

Matt Berninger orduan Martini Mi Fatso kantua Matt Berningerrek The National taldea gidatzen du Ohioko boskote handi hori gidatzen du Matt Berningerrek. Bueno, eta dakizun bezala talde horretan, boskote horretan bi anaia bikiak dira. Bost horietatik bi anaia bikiak dira. Aaron eta Bryce Dessner taldeko bi gitarrista dira. Baina tira, hori gutxi balitz, taldeko bajista eta bateria ere anaiak dira. Bueno, ez Dessner kasunetan, ez dira bikiak, baina horiek ere zenideak, Dave Endorf tarrak alegia. Beraz, The National taldean bi anaia bikote ditugu, bi anaia bikote, eta bosgarrena da Matt Berninger kantaria. Bakarka ere ari da poeta itxurako rockero hau, bai, itxura alakoa duelako, eta joan den urteko maiatzekoa du Get Sunk alguna. Bueno, borain, honen ondotik, epe bat omen datorkigu. Epe bat, edo tamainaz ertaina den diskua. Eta Martini Mi Fatso hau da lehen aurrerakina. Berninger topera, Berninger topera ari da, eta zergaitik ez gainontzekoak ere bai. Bryce Dessner, biki horietako bat alegia. Disko honetan ere topako dugu Brian Dessner edo Bryce Dessner, hobetu esan da. The National taldekua. Einaute Elorrietarekin bat eginda. Einaute Gernikarraren album berria dator, Festina Lente, aurten udazkenen jasoko dugu, eta Elorrietaren diskorik nazio artekoena izango da. Honelako abestiak me.

disko berriko lehen illa hemen otsaila bai Inaute Elorrietak diskontan urtea otsailetik abiatu du eta momentuz ezagutzen dugun bakarra gainera eta Elorrieta berak esan digu disko hau ezberdina izango dela beste soinu batzuk, beste abestikera bat festina lente honetan. Baina tira, lehen aurkezpen honetan, lehenbiziko lagin honetan, zer eta klasikuenetik abiatu nahi izan du Gernikarrak. Zubilanak egingo dizkiolako otsaila honek orain arte izan dena eta diskoan gero izango denaren arteko zubilanak. Egia esan behar baldin bada, hemen ere antzeman liteke Desnerren ukitu hori, ezta? Batez ere erdipareko metal horietan esango genuke guk. Jo, ze ondo. Inaute Elorrietaren berria, otsaila, momentuz kantua eta udazkenean festina lente diskoa ere bai. Batetik katu, eta honekin kantunetan Belakoko Lore Nekane. Aixien kontra hori da abestiaren izena.

Abesti bitxia, ezta? Bueno, disko ere bai, NPL gainera diskoa, NPL, hori da izenburua, NPL edo Neopunk Lloron. Neopunk Lloron. Lau abesti topatuko dituzu hemen, aurkezpen EP honetan lau kantu, eta horien artean onelako kolaborazioak ere bai. Artista Naz kantuan esate baterako, Aretxabaletako Kaparrak taldea topatuko duzu. Eta guk gaur hemen jarri dugun Aixien kontra honetan, Belako eta Marte Lasarte, eta beste hainbatetako Lorenekane Bilela Beitia ere bai. Bueno, ba, horiek kolaborazioak. Disko abordea Katu izeneko artista batek sinatu dator. Katu izeneko artista bat. Eta ez da garai bateko baldin bada taldeko, eh? Hau beste Katu bada. Honek rock eta soinu gitarreroa lantzen ditu, bueno, hortan Katuk ere bai. Honek rumba ukitu bat ere bai abesti batean. Tonu altu eta melodikoan abesten du Katuk, nota bakoitzean eztarria uzten du, eta horrela egin eta argitaratu du, aurten ekainean bere lehendabiziko EPA NPL, Neopunk Lloron, Katurina. Bueno, Lore aipatzen genuen. Berriz ere, Lore!

0: Beire iru mutil, iru neska eta iratxe txuleria joder taldeko iratxeren bozke mentzu hori ere bai hemen abesti honetan, bueno, hemen eta gainontzekoetan. Berarekin batera Joni Ibarretxere hor daukagu teklatuetan eta nola ez Lorenekane Bilela Beitia bajuan. Lorenekane, Belako, Marte Lasarte, Olaia Inziarte eta bueno, beste hainbat musikarirekin ezagutu eta entzun duguna aurrenetan baita Katurekin ere. Bueno, hori, Beire taldekoak txikia momentu zabestia Leister Beire disko ere bai, hau abia puntua da, eta soinu honetan trompeta eta guzti beste ukutu batean euskal proposamen berria. Honen izena Beire!
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia Iruretan hasi eta laura karte hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Iru berrogeita mabi, kantu kontari Euskadi Irratia, edonekin, The Lethums laukote ere bai.

Ingelesak dira eta musika egiten hasten direnean antzeman egiten zaie gainera. Manchester inguruan dagoen edo Manchester hiri handi horren inguruan dagoen beste hiri txiki batekoak dira Wigan hirikoak. Guk 2020, bueno, 2019, 2020-tik ezagutzen ditugu 21 batean lehen diskoa, lehen kantu mundialarri kasu eginez gainera How Beautiful Life Can Be alegia eta gero hortik aurrera 5 urteko epe honetan zer eta beste bi album ere argitaratu dituzte. Esate baterako horren ondotik etorri zen 2023an From Nothing to a Little Bit More, eta gero 2025ean, joan den urtean bertan, Matter Does Not Define. Bueno, ba, joan den urtean disko bat aurkeztu dute, baina ez daude geldi, ez da pentsatu ere berriz ere kantu berriak, erakusten hasi direlako. Momentuz ez dakigu, hau non etorriko den, baina badator, etorri ja posten gaitu. The Lathums etaldekuak dira, Alex Moore eta bere banda, lau ukotea, lau mutil, erresuma batutik, eta kantu berria, Vice Versa. Gaurko despedida Stone Gossard jaunarekin. Pearl Jam taldeko gitarristetako bat, korugiletako bat ere bai, Stone Gossard jauna. Gaur bertan, 60 urte bete dituen musikaria. Pearl Jam, abestia Wreckage.

Beira, estongo zar zoriontzen ari gara gaur 60 urte bete dituelako. Berarekin betera garaikideak izandakoak Chris Cornell, hau ere gaurkoa zen 62 behar zituen gaur Chris Cornell jaunak. Dakizu bezala falta da. Eta falta den beste bat Chester Bennington jauna, Linkin Park taldeko kantari eta rapeatzailea. Linkin Park taldeko Chester Bennington, hau ezen gaurkoa. Hau gaurko egunez joan zitzaigun. 2017. Honekin gu ere bagoaz, Euskadi Irratia, musikeroak, kantu kontari, biarrarte, zeuritxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzako 115.000 langilei 32 orduko lanastea sartzea proposatu dioela sindikatuak Jaurlaritzari. Maia orokorraren biharko bilerara begira egin duen proposamenean bestalde, 2022 eta 2026 artean galdutako erosa almena berreskuratzea eskatzen duelak, 108% galdu dela dio sindikatuak. Eta hizkuntz eskakizunari dagokionez, euskera eta gaztelera parean jartzea eskatzen du, horretarako bitartekoak aurreikusiz. Iker Mariezkurrena, Berriozargo alkateak deitoratu egin du munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari ziren militarren aurkako erasoa eta adierazi du horrelakoak ez liratekeela inoiz gertatu beharko herrian. Horrekin batera, herrian agertu diren elementu eta ikur neonaziek eragiten dioten kezka ere jakinarazi du alkateak. Bien bitartean, Boxek iragarri du, salaketak jarriko dituela Berriozargo erasoa egin zutenen kontra eta baita Bilboko Doña Casilda parkean pantalla erraldoia boikoteatzen saiatu zirenen aurka ere. Bai, Boxek eta baita Partido Popularrak ere, etarekin eta terrorismoarekin lotu dituzte gertakari horiek. Pasaian txoko geltoki zarra eta zubibidea ereisteko lanak datorren urte hasieran hastea aurreikusten dutela, adierazi du gaur Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak. Asteburuan jarri dira martxan topoaren galtzara borda altza zerbitzu berria eta antxoko geltoki berria eta gaur zubibidea ereisteko epeen berri emandu García Txuekak. Datorren astean jarriko da abian lizitazioa eta gauzak ondo urrengo urte hasieran hasiko dira lanak. Zubibidea etxe artetik igarotzen denez, segurtasuna bermatu behar dela eta lanak urtebete inguru luzatu daitezkela jakinarazi du mugikortasun sailburuak.
2: Biaduktua eraisteko lanek hilabeteak iraungo dute eta inguruko etxebizitzentzat segurtasun berme guztiekin egingo dira. Ondoren, udalak gauzatu nahi duen urbanizazioa zehaztu beharko du. Izan ere, udal lurra denez, ari dagokio eremu horri eman nahi dion erabileraren ardura.
1: Nazioartean, Errusiako agintariek salatu dute, Ukrainiarrek 5 zibil hil eta 23 zauritu dituztela Belgorod eskualdean autobus baten kontra egindako erasoan, Bartek gaueko erasoetan beste 2 lagun ere hil direla erantzi dute Belgorodeko agintariek. Ukrainiak bien bitartean salatu du, Errusiarren erasoek 10 lagun hil dituztela gaur Odesa hirian. Errepidean, 2 kilometroko autoilada lehioan, Bizkaia 637 errepidean, Artazako errepidean, eskuineko herria itxita dagoelako tunelean autobatek izandako matxuraren eraginez. Donostian, Gipuzkoa 40 errepidean, eskuineko herria itxita dago ospitaletako norantzan, kamioi batek izandako matxuraren eraginez, eta Soraluzen AP batean ere, eskuineko herria itxita dago tunelean, Bergarako norantzan zihoan furgoneta batek izandako matxuraren eraginez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean temperatura altuekin jarraituko dugu, bereziki barnekaldean, baina gauean freskatzera egingo du eta 14 eta 18 gradu arteko temperaturak izan litezke barnekaldean. Kostaldean ordea, baliteke temperatura 20 gradutik ez jeistea. Bihar giro eguzkitsuarekin eta 25 eta 30 gradu arteko temperaturarekin jarraituko dugula iragarri du Euskal Metek. Laurak eta 3 minutu dira, oraingoz besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian.

0: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, laurak eta lau minutu dira, bostak arte, gaur bostak arte, Turra, Euskadi Irratian, bigarren eta azkeneko atxeden eguna du, Turrak, aurten, atxeden eguna ziklistek, bihar saioko buruzburuko erlojuaren kontrako saio bakarra jokatzeko Le Mans lakuan Geneva inguruan, eta gero etorriko dira, azkeneko etapak, eiztarientzat dirudi Xanberi Boagon, etziko etapak, gero hiru etapa amaiera mendian bata bestearen altzetik, Ogier Maglet, eta Alperio ezen jokatuko diren biak eta azkenekoa, Paris-Champs-Élysées esprena ez Montmartre, aurkitu zuen joko olimpikoen batzordeak, joko olimpikoetarako eta turrari gustatu, aurten ere Montmartretik igoerak egin ondoren iritsiko da lasterketa Champs-Élysées. Bueno, eta pineko ez dago. Eta batzuk uste dugu, irudipenarekin hasi behar badugu, behar bada, bineko lehiaketan, bestelare bentsatzen genuen, hau denbora askoan ez da arituko. Atzoko eta gero, datorren demoraldian ikusiko dugu bineko, ez dakit. Azte bukera honetan etaparen jarripenak egin dira hemen Euskadi Irratian, eta kontaketan, beti esaten dugu guardiako bata urdina jantzita Eugenio Goikoetxe izan dugu, Arratsaldeon, Eugenio.
1: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Ni horrekin nago kezkatuta, ez dakit bineko berriz ere bizikletan ikusiko dugun, ze 2024ko Otxandioko jaitsiera ura etzaio burutik endu, eta orain atzoko eta gero lepauztai hautsita, ez dakit etxetik kanpo egonaldi luzeak egin behar, lehen ere nahikoa nagi ikusten genuen, bueno, behar badak eitxo hori naiz.
1: Ez, baina, bai, hor duda sortu luiteke ez, nik uset hor bolo
0: aidean,
1: nik ere ja bere zirkulo hori, itzule honetako zirkulo handi hori itxidu, bueno, ez dakit nola izango da, baina gaina ikusita, ba, bere familiarekiko duen harremana ostu hori, emaztea ere askotan kritiko sartzen da taldearen kontra, eta berak egiten dituzten prestakuntza hoien, training camp hoien kontra gehiagi egiten dutela, eta hoiden lat beskat bateratuz, ba, nik uset duda sartzea zilegi dela.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon, Eukene.
2: Arratsaldeon.
0: Biribilgunez eta erdibitzailez betetako eremutan, ezin da arrisku gune guztietatik osorik atera, baina egi esan, hartu egin behar zenan eskuinera, justu errepideak ezkerrera bidaltzen zintuen eremu hartan.
2: Bai, eta bideoa zakizte mataliz ikusieten, ze planoare ez da ondo oso ona, eta ez nun lortzen ikustea ze pasatu zen, ze beak isleta ikutu baino leno, espaloia, ez zun ezer ikutzen, ez ematezun bapaten beak irristegin, eta erori gintzela, gero baita agia da, bagian taldekideke bai azkarregi sartu ote zien, berriro ikusita, ba, kanpena ez bera ere sartu eta gero bazpareatzea behidatu zun, ez ordu noi bai askotan da seinale agian azkarregi, eta bueno, del Torok berak nik uste to hobena beak adierazi dula, eh? Nahiko zalantza sortze zitun, zala etzola seinalizatuta igual ondo, eta bueno, ba, eroriko hortikan.
0: Mikel Astaloz, Arratsaldeon.
3: Ala nekarri.
0: Bueno, ba, mineko joan zegu, eta lidera hondi batek Turra uzten duen aldiko sortzen den, ez da gitten, gaur zerbait falta zaigu, eta zerbait falta du Pogatxarrek berak, gehien faltan botako duena, eta hala esan zuen gainera, aurkaria, ba, protagonista bera izaten da.
3: Bai, eta esango nuke gainera bihotzez egindako adierazpenak izan zirela, ez? Nik uste lehen ere deskafeinatu xamarra zegoela Turra, Pogatxarren garaipena argi xamar zegoela, eta orain binekorik gabe, ba, oraindik ere argiago dauka Pogatxarrek.
0: Bueno, Pogatxar jostari ibili zen atzo, Eugenio Goikoetxea, podiuna nork osatu, etapa garaipenak nork eskuratu, horren ahal guztidun agertu zen bukaeran, Ebene Poelekin, esango nuke,
1: eta panor
0: kurpiletik eserlekutik zutitu gabe
1: zutitu egin ezun ez da intentziorik egin ez da arrimatzeko ere eta denuk esango etapa zenek irabazi nik uste ikusi degula esan genuen hemen ikuenek eta biok guan ikusiko degula irudi erraro bat zer eta liderra bere bigarren taldekidearen morroi hemendik aurrera eta egia esan hala izan zan uste da ikuenek esan zola momentu batzen tortikulu isekin bukatu kotezun Pogatxarrek etapa momentu ratzea bida irrati bidez ere aukera duenak irrati bidez entzuteko ere pixka progresio kierrimua etxazen joateko esan zioten eta beste atzetik ganez ez, gelditzen aizala berriz ere hanka altxa eta bai, gero horre del Torok egin zitun bi saiakera txiki, baina Ebene Poelek aurpegi, gaina aurpegian askotan esaten dugu ez, aurpegi izaten dela ola ispilu bezala, eta atzo Ebene Poelen aurpegia zan, errezti joala, utxe bakarrik nahikoa zuela, eta bueno, azkenean probetxo gaio gatera dio, esprin batean urrutiko eraso batekin baino.
0: Bueno, zenbaki nagusia atera da loterian, Mikel Astarloza, baina ba, beste zenbaki kikiagoak falta dira, ezta? Handira badakigu, errege guztiak nor dituen eta enbituak nor kemango dituen, baina ez dakit parea, jokuak, podioneko lehia hori interesgarria dago, 2 minutu eta 28 segundoko tartean dauzkagu, Ebene Poel, del Toro, Seixas, Lipovitz eta Ayuso.
3: Bai, eta, bueno, ez dakit, nik uste pareak joku eta gainontzeko guztiak ua erenak direla esan daiteke, kontua da txikirako harri hori gelditzen dela oraindik hor pendiente, eta ez dakit, ikusi beharrea del Toro podium horretan sartzeko gaiden, ze egia esan, orain binekoren, bueno, falta horrekin, ba, autagai asko daude podiuma zabaltzeko.
0: Eta bihar sofritza tokatzen zaio del Toro hori, bihar badirudi, denek sofritu beharko dutela, bihar noski erlojuaren kontrako sai horretan, Renko Evenepoel agertuko delako atzoko etapa eta gero bigarren postuan dago bost minutura. Eta gaur, 688-666-000 WhatsAppeko zenbakian erantzun behar duzuen galdera buxeta, datorren ostiralean egingo dugun azkeneko ekipamentu horren, etxe ondoko ekipamentuaren zozketarako. Buruz buru jarritzagun Evenepoel eta Pogacar, erlojuaren kontra. Aurren aurruna, nor jokozen duke, zuk, favorito? Eukene?
2: Nik biharko Evenepoel.
0: Zu biharko Evenepoel. Lastar lozan no jarriko luke, favorito.
3: Atzo arte Pogacar jarriko nuke, baina atzoko haikusita gero Evenepoel.
0: Evenepoel. Nor jarriko luke, favorito, biharko saioan. 26 kilometro oso egoera etzan eta luze batago, eta gero 26 kilometro.
1: Ez da, esmatuko dugu, baina ni bere ekin dago. Evenepoel, gutxigatika, baina Evenepoel.
0: Bueno, bat datu bat emango dizuegu. Pandemietik ona jokatu diren bien arteko buruzburuko erlojuaren kontrako saioetan 8 garaipen Evenepoelek ditu. Baina, jakin nahi dugu, bien artean, aurreti Pogacar sailkatu den, erlojuaren kontrako saioren bat badaukazuen eskura. Bate manda nahikoa dugu. Ia beti menderatu du Evenepoelek Pogacar erlojuaren kontra. Ez beti. Izan da, erlojuaren kontragoren bat, ez turrean bakarrik. Begiratu, beste dozein lasterketa ere. Erlojuaren kontrako saio bat behar dugu, bat baino gehiago badira, ez askoz gehiago, Evenepoelek Pogacar aurretik ikusi duena zelkapenean erlojuaren kontrako saioetak gero. Bueno, bidali zuen erantzunak lasai, Adur Sarasua izan dugu astebukero honetan etapen kontaketan arratsaldeon. Adur.
3: Arratsaldeon.
0: Eta Evenepoel aipatu dugunez, jakin nahi dugu ba atzoko balantzi hori Red Bull boran ba zeratara egiten duten pentsatzen dugu baikor agertuko zela Patxi Vila, ezta?
4: Bai, atzo etapa bukatu berriz egin genuen Patxi Vilarekin taldeko zuzendariarekin noski Plató du Solasoren gertatutako guztiari arabera ba hitz egin zuen, galdetu genion ere binegoren inguruan, ea nola gelditzen den orain lasterketa gehien bat aipatu dugun podiumeko lehia. Horretan, baina horren aurretik, atzokoaren inguruan, Patxi Vila esabezela Red Bull Bora taldeko zuzendaria.
5: Bai, bueno, bainekin turreko irugarren oste buru hau, ba, gauzak argitxiko zitula, eta prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia, da, man, atzotik gana horrela bideratu zegon, eta, bueno, ba, gaur gauzak ondo bidean jodea, egia esan da oso pozik, aurrera paso garrantzitsua, ala ere bendikan pareixo arte asko ditzen da eta etapa gorra honitz. Uaik pixkate del Toro podiumen sartu nedula, eta horretik handi baltadik, ba, pixkate arentzala nindu, argitzen, nik uste dute, ba, bueno, eroen elburua gaur retzela pixkate del Toro podiumera gehiago urbiltzea, eta horretik handi, bueno, eta behik errespetatzen du del Toro, gure etzatona, gure gara grupilean, eta gara zinien, ba, bueno, arrenko kespinean, eta da imen dertu alizando, eta grazo, garantia, eta guretzat oso, oso egun garantzioa, politxa eta positiva.
4: Orain talde alemaniarrak bigizton ditu bete-betean, podiumeko borroka horretan, bigarren da Evenepoel, eta bosgarren Lipovitz podiumetik 50 segundura. Aukera hori, noski, binegoren erorikoak baliatu du.
5: Bai, hori da, ez da, zoritxerrez da, honek ere gure mundu honen parte da, parte da bada, eta, bueno, rotonda batian, Eurik lanian zibilzatela ere, ezagira, bueno, usteka beru mate izan dute, eta zoritxarrez da, etxera joan mazudu ez. Bai, zoritxarra da, ze hori, edo nori tukatu bantzaigu, eta ez da politiolako, bueno, gainera, zaitkapen pues, horrekorreko eta podimerako lehian zibilen korrega bat, ola galtia.
4: Eta orain zer, hori galdetuko dute taldeko bai zuzendariek, baita txirrindulariek ere, Lipovitz Belgikarraren zat lanean, ala biak podiumerako lehian, ea zer digun?
5: Alden dinien mitzat, biak horkontzia, zorkapen okorren beti ere, bueno, taktiko ke aukera gehiago matri jolako, eta, bueno, zaila den arren, ba, aldo mitzartian biak kontuko ditugu gaurrian bai, podimeko borrokan.
0: Ez dela bat besteari begira lanean ibiliko, hori geroagorako utziko dugu, ondorengo egunetan zer izango dugun, baina Evenepoel bitxia da, turra hasi aurretik, izan zen agerkari espezializaturik, Evenepoel, eta harrigarri egin zitzaren, eta beste behin uste dut aipatu nuela hemen, podiumerako hautagaien artean jartzen ez zuenik. izan zen. Bueno, gurekin dugu, talde honen ingurumarian segitu behar dugu Red Bull Bora taldearekin, Peio Olaberria, bi urte beteko dira urten, talde honetara urratsa eman zuenetik. Peio, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehen da biziko urte, Renko Evenepoelek Red Bull Boran eman dio taldeari, naiz eta lehendik hor korredore oso nahi bat zeuden, zalantzarik gabe Pelli Izari, Roglic, Hinley, Dani Felipe Martinez, eman dio beste koska bat honek taldeari ez da, Peio.
6: Bai, egia esan bai, ez. Beste maila bat eman dio, beste pauso txiki bat eman deuluan ikuste, Renkon fitxaketa horrekin, eta bai, oain, demostratzen ari da, ez.
0: Demostratzen ari da, podiumerako gauza bat dela, baina bakarren batzuk ez zuten ikusten podiumerako hautagai, ez da gizergatik?
6: Bai, egia esan, demoraldi oso ona da marre, azera-azeratik, Mallorcan azizan, eta ja Mallorcan irabaziz, danok dakigu Mallorcako maila, ez talatur bateko maila, gero duda asko sortarazi zitun Lieja hortan, goraka gai etzanen bere aurkarioik seitzeko. Baina, bueno, gero lana ikaragarri.
0: Eta gero, desagertu egin zen, kitxo?
6: Bai, oida, gero hori, jende jarritu zion ez, altura demora gehitxo pasako ez otezon, ez Dauphine, ez Suitzako itzulik eta ez olako ikorritu gabe. Baina beha oso konfiatu zeon, beha baita errendimendu taldeare, bere atzeti dauna, eta ikusten da ez, lana ikaragarri ondo indola, pixu asko baldu do, eta atzorea kutsi zigun, nahiz eta jendek du asko izan, ba, hortxe daula, bigarren postu horri aurritxeko.
0: Pixua galdu eta indarra lehenean eduki, hori izaten zen zaila, baina orain hori kalkulatzen da, pixua galdu, baina indarra ez, Peio.
6: Bai, oentxe bertan hori dana milimetroa zaintzen da, ez? Dana oso kontauta duena, bai ingeniarikin, bai data analiz izeneko oikin nutrizionistakin dana milimetroa ematen da, eta ondo daki, dana oso ondo neurtuta dago, baki ez inbarroke momentu dago itzen, bai pixue galdu, eta indar hori galdu behor seitzeko. Eta asko konfiado ekipon, behan bere nutrizionistakin da oin arte olakoik ibili izan da, eta bai, ematen donez, ba, zehori, emaitza ematen nahi da.
0: Bueno, ez dakit, zuk bere haren inguruko karreraren batean, haren inguru marian ibiltzeko aukera izan duzun, ze, bueno, egitura handiei buruz ari gara izketan, baina, bueno, kaskago gor eta petral askotan agertzen da, ez dakit, bere izaerarekin inguruan dabiltzanek izaten dituzte gora berak, edo?
6: Egi esaten nahi bat zue, erabat harritu eta betu nez ni, Mallorcan ja konzentrazioen izan itzen behak inabendu lehenengo aldiz, eta oso gertukoa. Nekin korrika jatetzen nahi idatzen ziten, da ni erabat harritu eta zuten Renko Evenepoel nahi idatzen noin, ze. Gero Mallorcako challengeen ni izan itzen antzutzen dari, eta behak hiru korritu zitunen, eta hone oso ondo, eta gero Ardenatan izan naiz behagin, ez? Bai Amstel, Fletxa eta Lieja inditut, eta bai egizan hori ja beste maila bateko karrera ziren, tensioa nabari gozanan, baina beha esan barra uket, aurreko orten ikusitan neukena, beha gandik neuken irudi hori, erabat aldau ditela, eta esan daiketo entzien, ere txirrindulari favoritotako gala, ez? Bai, bere izaerakatik, estafa eta taldea nola zaintzen don, bere eta bere jarrerakatik, gero egia da, ba, hori telebistan pixkat beroa ematen dola, eta ez dola horako pertsona ematen, baina egia esan oso positibo gehiago dit.
0: Bueno, ba, enez, damutzen galdera egin izanaz, ze bestela beti kontu igualarekin ibiliko ginen, baina hemen digaurera esaten dugunean, hau ezagundu futbolista dela, ezagundu petral bat dela, seguru gogoan izango ditugula, zuk orain hemen esan dituzun itzoiek. Bueno, Donostia, Polonia, Burgos, abuztuko ohiko egutegian izango da, esate baterako Peio Olaberria, ze uste duzuek, zuek Ordizian ez zaudete, ez da, Peio?
6: Ez hemen,
0: esan dituzun itzoiek. Bueno, Donostia, Polonia, Burgos, abuztuko ohiko egutegian izango da,

0: etorkizuneko turorremila bat.
1: Beldurre ematen dizut Donostikoak, horra idean utzi duzu, sekulako armamentua dagarrelako, Red Bull Borak?
0: Ba, egizan, bai, egizan. Ez dut, ez dut egizango, baina ez da seguro oraindik, oraindik bakizu turren gauz asko pasaleizke, baina, bai, nik uste irteeran izango da talde indartxunetako bat izango dula.
1: Aizu, ba, pentsatzeko da, izenagatik besterik ez bada Roglic hor izango dela. Zeari gara, ja Roglicen udazkenean gaude, hori biztakoa da. Horbela bilatzen ari da, badi joakiko, Primo Roglic?
0: Ba, giesan, aurten oso erlazio gutxi eukide, da horrek urten gehiago izan izan behakin, aurten Euskal Herriko itzuli egin nun, eta gero pixkategia da, pixkate zagertu eta ibili dela, eta guain esan daiket Donostiko klasiko ingo dela, gero Burgosko itzuli ere bai, eta zean izango da baita, Espainiko itzulin, eta gero giesaten egin gozu etorkizunen zein godon, ez daukiti daik.
1: Zuk Red Bull boran, peio?
0: Ni bai, nigo hendi zorionez beste bi urte zinio ditut, eta urtsi zegoen ez behi 2008-2008 eta 2008-2008-2008-2008-2008, oso guztuan hau, talde oso handia da, baina nire lekue bilatzea lortu dut, nire respetue nire gauzi dut, eta oso ondo sentitzen ez bertan, eta guztago ziten bi ez, bai eta sei izango batzien.
1: Bueno, posten gaitu, etorkizun nahia, bai epe motzeko etorkizun hori ziurtatu da dagoela ikusita, kirol profesional zari gara hemen epe luzeko etorkizunik ez dago. Beste bi urte, eskerrik asko, Peio Olaberria, gurren arte.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Red Bull boran askotan komen izaten da. Jakitea inguruan dabiltzanek eta ze bizipen izaten duten, bestelaguk. Ebon epe lagur, egurtuko dugu.
2: Bai, eta kontrasanak eta adostako elkarrezketak eta zer esan beharrak ere azaltzen dira. Eta bueno, berak esan du ez, Ebon epe lekin konfientza oso daukatela, baina turrean hasi hasieratik damitzat, patxibilak itzein du makoitzean, beti bilider, ez du sekula esan Ebon epe da lagure nagusia eta Lipovitz Ebon epe lehen
1: eta ez dut esango, Mikel Astarloza, eta posible da, bi hortzekoarekin segitzea posible da, nik ez dakit, momenturen batean, ba, arnaz hartzeko tuturen bat beharko balu Ebon Epoelek, Lipovitzek emango lioken, edo eman beharko lioken.
3: Bai, hor kontua da beti ipatzen dena, errepidek jarriko du bakoitza bere tokian, eta orain arte baziruden Lipovitzagian koska bat gorago zegoela, baina atzukoak ikusita, ba, badirudi egoera irauli dela, eta Ebon Epoelek erakutsi du, ba, ez dakit, koskat goragote dagoen, biharko lojubeko alde du, ikusi behar.
1: Etzen Ebon Epoel autagai, podionerako, askoren ustez. Bueno, nik uste dut, ja orain, hau eta gero. Ez, esan edut, prensa espezial duan, asko aipatzen zuten, bueno, Ebon Epoel desagertu zen, Lieja eta gero, esan du Peiok, desagertuta egonda, eta gainera, solazon inguru hortan konzentratuta, pixua galdu, etzekien jendeak non zebilan Ebon Epoel, agertu da, eta ez dakit behar bada fidakaitz zauden batzuk.
4: Bai, eta bera YouTubean blogak igotze ditu, eta azkenak zer esana eman zuen, ez, ba, bueno, oso zehatz mehatz izaitzezun ba, batio, eta ze batio muitze zitun, zen ba denboran, zen entrenamentu intzun eta gana, eta ba, bideoan agertzen zan, ez, eta ni pixkat ikusten haitu nitzagoenen ez goatzen batio, zemen ez gaseiko batio tazitza iten, baina bueno, numero onak ziala, eta bueno, horreke baita zurumurruare baita sortu zuen. Nik alare, gaur egun, seitze pentsatzen, oso txurindulari hon bat aigara galtzen beste bonta batekoa. Nik ez nuke, jarretzen de pentsatzen, itzuli handietan, ez deula Ebon Epoelen diztira hori ikusten. Ne uste zait Ebon Epoel munduko txapelketetan, Ebon Epoel...
1: Behar bata, diztira hori ez du ematen itzuli handietan, eta diztira erabateko emango lukeen lekuetan pikin bat galdu egin lezake, hori da Bana Ertekin bere garaian izan zen.
4: Bai, eta, bueno, behintzat Bana Ertekin, ba, bueno, ez dute guzti, ez dute ara eman, zeturrean horreta paketera.
1: Zalantza izan zen, urte batean zalantza izan zen. Bai. Hau bada turreko gizona edo ez da.
4: Horregatikan, bueno, podiuma egiten duenak zerbait badauka, baina nik uste talentu gehiokala beste batzutako.
1: Bueno, laster oso gai polemikoa aipatuko dugu, goizaldean egindako kontrolak atzo goizaldean, baina horren aurretik, gaurko zozketarako galdera egin dugu eta gogoratzeragoaz, ostiralean egingo dugun zozketa horri begira, gaurko galdera erantzun beharreko hau da, Ebon Epoel eta Pogatxar eta Ebon Epoel erlojuaren kontra. 10 bat saio, egin dituzte pandemiatik ona, buruz buru, elkarren kontra. Ez du beti Ebon Epoelek irabazi. Aipatu eguzue, besterik ezpada, bat baino gehiago, bada baina bat, Pogatxar aurretik zelkatu dena Ebon Epoelen aurretik.
5: Frantziako turra, Euskadi irratia.
1: Badakizue turrean atzo ze esana handia eman zuela, etapa abiatu aurretik behintzat, doping kontrol.

0: bak eta ustekabean egiten. Orduan egin behar da, goizeko zazpitan, zortzitan, bederatziatan egitea berdin du, aurten gainera beroarekin ere badabil, osasun aldetik hori komeniote den, orduri beroenetan lehiatzea, gaur, Kirol Medikuntzari tarte txauxe egine diogu Eder Etxeberriaren eskote, Kirol Medikuntzan aski ezaguna, besteak beste, ba Education Firstekin ere ibili izan da. Arratsaldeon, Eder?
1: Bai, arratsaldeon.
0: Ibili izan da, eta ibiltzen zara, oraindik ere baduzu lotura?
1: Bueno, loturaren bat badakat, baino ez naiz lasterketetan izaten, eta ziklistan batekin alkulora itzamuduan bai biltzen naiz, baina ez nago taldearen struktura marruan momentuntan.
0: Aizu, begira, jendeak egiten duen galdera, eta normala da gainera, goizaldeko iruretan derrigor pertsona bat esnatu behar da kontrol hori egiteko, edo goizuko zortzietan egitea berdin-berdin da. Pentsatzen dugu gorputza gauean lo etzan da dagoenean, behar bada odola, ez dakin nola dagoen, badauko horrek inolako baliorik edo ez zure ustez?
1: Gudakigun arte ez, azkenean, bueno, baloreak emango dituzunak eta sustantziaren bat biatu behar bali madute, goizeko zazpitan horretan lantzeko izango litzake. Beste gauza bat da, somatzen aiote dian, produkturen batera ditzen dutela, esaten duguna bizitza media edo odolean, oso denbora gutxi pasatzen duen produktoren batera biltzen airean, kezka hori edo duda hori ote dakaten. Hala ere, ez dakit, kezka hori eda harrapatze behar hori nahiko justifikazioa dan, kirlari bat, urrengo gunean olako etapa bat egin barun kirlari bat guztiko rubitan edo bostetan esnatu eta gaua erabat aztoratzeko ez.
0: Hala ere, justifikazioa izatekotan ere horrek izan beharko luke justifikazioa, pentsatu behar dugu inoren loa kaltetzen ez direla ebiliko, ez da?
1: Hori pentsatu nahi deu, eta hori pentsatuko deu, ez da? Segurazki eukiko dute berririk produktoren bat badagola olakoa, ordu gutxitan desagartzen dena, eta horrengatik, baina klaro, hor ja debatea aratagoa dihoa, ez? Orduan eskubira horret kirolarien loa erabat mozteko, ez? Zakit, esaten da, erderaz esaten da, la presunción de inocencia beti horretik izan behar da, ez? Orduan, nik nire iritzi pertsonala da noski, eta lehenengo filan egongo naiz beti dopinaren aurkako borrokan, baina egoera hau egia esan nahiko behintzat zekin larria, baina bai, beldurra ematen duen egoera bat egiten zen.
0: Aizu, gainerakoan aurten, beroarekin asko ari da ipatzen, zer egin, noiz egin etapak, egutegi aldatu, goiz hasi, ez bukatu, gero kontua da, badakigu, atleta doatxu hauek, inoiz baino abiadura handiagoan egiten dituztela lasterketak. Zure iritzia entzuna egin duk ez dakit, 34-35 gradutik gora lehiatzeak osasuntzu ez du izan behar, garbi dago, eder?
1: Bueno, maia altuko kirola osasuntxo ez da, egunero kaxotzen dugu gorputza eta gero berriz buelta eman, hortako gaitasuna dakate goi mailako kirolariek. Noski, baina, goita malau gradu, segun ze ezetazun daon, arriskutsua izan daitakela. Izan behar dugu, goi mailako kirolariak asko zero ituagoak daudela, edo zein kirolari normal baino, profesionala ez dan, edo aditua ez dan kirolari bat baino, asko zere prestatuagoak daudela, baina hala ere, gorputzari palizan ematen dira, ez? Adiez, Ben Gilik berak onartzen zuen, ez? Naiz da, beroa ondo toleratzeko entramentuak egin aurretik, edo hit training apur bat egin, asko sufritu zula Bartzenunako lehen etapa horietan, ez? Eta orduan, igual ez gira ikusten gustatuko litzegoen kalitatea zirendulari batzun man.
0: Eskartzen dizut, Eder, urrengo bat arte.
1: Bai, ez horretik, ezkerrik asko zuei.
0: Eukene Larrarte ikusi duzu, azkar desagertzen den produktoren bat bilatzen, ote da biltzen, susmori zeukan Eder Etxeberriak, hori izango da taldeetan eta pentsatzen dutena.
2: Bai, azkenen beti esaten dugu hemen, ez, askotan taldeak berak, azkarago doazela, ez, teknologikoki, edo, kasunetan, dopajeen asuntoekin eta bar, baina tira, azkenen txirrendulari hauek egunero kontrol bat pasatzen dute. Egunero, etapa ondoren, Pogatxarrek kontrola pasatzen du. Hortikan, goizeko ordu txikitan, bere logelara joan eta kontrola egitea, ez dakit, ze punturaino, hori onargarria edo izan leiken, edo nun dauden kirolari baten, mugak, ez, azken baten deskantxua beraientzat da, gelditzen zaien gauza bakarra.
0: zalantzarik gabe, eta hori da taldeetan argudiatu dutena, baina talde gero ez dute horren gogorrekin honen kontra, astarloza, ze honen kontra gogorrekin ezkero emango luke, bueno, paraleloki antolatuta dagoen mundu bat kolokan jartzen ari direla.
3: Bai, nik uste deo zeinek adirazpenak kritiko xamarrak egin ezkero, ba, mango luke ez dakit dopinaren alde dagoela, edo horlako astakeriren bat, ez? Hemen libre gara hitz egiteko, eta neri bintzat astakeri bat irutzen zait, goizeko ordubietan oetik txinori bat atera eta kontrola egitea. Ze azken finean, lehen aipatu dugun moduan, ez, duintasuna ere nun dago, ez, naiz eta ez dakite, dopina do, eske edozein arrazoi dela eta ez zait iruditzen nahikoa zilegitasun daukanik txinori bat gauean oetik ateratzeko.
0: Frantziako prentsak egin duen galdera esate baterako Eugenio Goikoetxea da, oinarrian ote dago azken urteotan Pogatxarrek eta Binekok gainerako guztiekiko agertu duten nagusikoa?
4: Bueno, azkenean bere kapazitatea ere izango da, ez? Hori ezen da dudan jarri. Bueno, debate egontan azkenean betikoa da. Ez da logikoa, hori egiten ari dena, baina eukenek esan du, laboratorioak ez taldeak. Laboratorioak aurreti dihoazte, dopinaren aurreti dihoazte, eta dopina ondoren dihoa. Nik ez da ditu kasuak, bueno, bere garaian ez da, bueno, urtea atzu ja pasa dira, baina medikuak RFC joan bertan lo egiten zuten kontrola etorri zai abisatzea, korredorea abisatzeko. Ni Vuelta Espainia gaten, aurreneko txanda bat ola pixkate dena deso rekatu zuena zan, irtera batea geni joazera, hoteletik ateratzeko momentun, ordura erdi lehenak, ordura orduan faltan, komisariak etorri, eta orduan gara jertan Movistar zeon, Balberde zegoen, eta hiru lau hoteletan, agien itzaztarre da, baina mitzat antolatu zituzten, hiru lau bos lehenengo txerunlaria, izalkapen agusiko hai, hoteletitik autobusera zehoazte momentu tantan harrapatu, eta, bueno, beraien gelara eman, kontrolak egin, eta berandu egi iritsi ziren eta para, berandu egi ez, gara iritsi ziren, baino,
0: Nahi baino
4: beranduago, ordu mono, beti izatea susmoa, ez, ederrek esan du, ba, bueno, badirudie, ba, bueno, batxan susmoa badagola, gauzak eliminatzen diren horietan, eta betikoa.
0: Horrelakoren bat dardu, inoren loa propio ondatzen ez
4: dira. Esatzen deguna, bineko ez du ezarregin, eta igual Pogatxarrek ez du ezarregin, bakarren bat badago, trampa horiek baliatzen dituena, ordu mono, bakarren baten horren errua, danak pagatzen dute.
0: Arratsaldeko lau tardia joberritan, Irati Aranguren Laboral Kutxa Fundazioa Euskadiko txerrendulariak begirari naiz, noiz debutatu zuen Laboral Kutxarekin, okrezpa naiz, ba justu oraintxe abuztuaren bata izango zen, gurekin da, arratsaldeon Irati?
5: Arratsaldeon.
0: Urtea joan da, ez da, oraintxe behar du urteak, Irati?
5: Bai, ja, bueno, abuztua erdialde bukaeran debutatu nun laboralekin, así que bai, ya urte bete.
0: Bueno, zu bizipenak, pentsa, berriak, era guztietako garizar orain ikusten txerrendularitzan, eta esate baterako, vampirori bisitan joan alda ez ordutan iratiren gana. Izan alduzu, holako bisitarik zuk.
5: Ez, egia esan nahi aurten, bueno, ez da juniorretan ez dara oain diketa itokau kontrolik, así que oain gozez.
0: Bueno, momentuz atxedena ondo hartzeko moduan zara. Eta denboraldia nola dago, ja atxedenaren baitan, atxeden hartzeko premian, nazioarteko Pirineoetako proba hor dago, behar bada daigarrien zeure agerpena hortxe izan zen, pionera proba ere parte hartutako duzu, Honlot Van Et Hagelan proban ere izan ziren, Espainiako txapelketan, 18 urterekin. Egutegi ona, betea, ja atxeden beharrekoa, nolakoa gertatu da, Irati?
5: Ez, ba, bueno, ja, justo atxeden inda, Espainiko oktagero, bai, aprobetsatu nula, ba, amar bat egun lasai hartzeko, ja, denboraldia pixkat, ja, astu nahi zalako iten, ba, beste karrerakin, ez, eta bidaiekin, baina, bueno, ja, berriro indar berrituta, eta, ba, denboraldiko bigarren zati honi, ba, aurreiteko pres berriro.
0: Bueno, ze salto bilatu duzu, zuk orain arte egiten zenuen txerrendularitzatik, oraingo txerrendularitzara, zaiguzu, Irati?
5: Bueno, ba, batez distantzia eta abiadura, ez azkenian ni juniorretan baituta aurten iten nahi naizen distantzi erdiak inda, ba, hoi, bai nabaritu etela bastante batez ere, ba, bueno, pretemporadan entrenamenduk itako ordun, edo, bueno, temporadako lehenengo, ba, karreretan, ba, hoi, ba, distantzian oitu arte, eta hoi, ba, abiadura bai ikustea, ba, ondila dela, ez, urtez urte, ba, emakumen txerrendulari zebai, ba, abiadura handitzen ari dela, eta, bueno, ba, saltua badaola.
0: Bueno, ba, denboraldia kasik esan daiteke, ja azkenekotan izango duzula, eta taldea datorren denboraldiari begirari da, hortxe dago, ikusi beharko da, Uso Ostolazak taldean jarraitzeri baduen edo ez, antza beste talde batera joango da. Bueno, lehen da biziko urtea eginda daukazu, gainera taldea gere, ba, Zumaiarra orain alboan jarriko dizu, fitxaketa egin berria da, datorren urterako. Ze eratara bideratu nahiko zenuke zure txerrendulari bizitza, ez dakit zure zaborria kontuan izan da, ze beste lasterketa ezagutza gustatuko litzaizuke, irati, ja, pixka bat, aseko zinen, zure unibertsu hori egiten lehenengo demoraldia pelotoian egin eta gero?
5: Bai, bueno, ba, batez, ba, urten bezala ez, ikasten jarraitzi azkenean, ba, gaztia izan da, ba, gauza asko daude ikasteko, ba, karrera-azkarrera gauza berri asko ikasteia, eta, bueno, ba, batez, ba, baita taldeki laguntzia ez, aurten, Ineten bezala, ba, karrera benetan, ba, taldekidei aldikta gehien lagundu. Ta, bueno, bai, ba, hoi zugezan ezun bezala datorren urtean Maite taldean izango, eta, bueno, gehiasan, ba, oso ondo ezagutzet Maite azkenean junior nintzanean, noi, balengo urtean, beakin koinzitzen, ba, karrera gehienetan hemen Euskaldun karreretan, orduan, bueno, ba, gehiasan ilusio askoitea, ba, beakin taldea konpartizia.
0: Irati Aranguren Laboral Kutxako txerrendularia, zein izango da turreko podiuna? Irati, ari zara jarraitzen, turra?
5: Bai, bueno, azken egunetan ez dut asko jarraitu, baina, bueno, bai, hain izela etapa gehienak jarraitzen. Ta, bueno, a ber, asko enitzan...
0: Aurrenekoa seguru daukazu, gauza normal.
5: Bai, lehenengoa, ba, pogatxarnik usteet argi daola. Gero, bueno, pena ez bingigarde, ba, utxin berri izan dula, ze nik usteet, ba, bigarren postu horretan... jarriko nula, baina, bueno, hain ikusita ba, del toro eta barrenko igual jarriko nitun, eta, bueno, nik uste igual, ba, bigarren atrebituko nitzan esatea del toro eta hirugarren remko, ba, ikustelako pogatxarreke bai lagundu nahi diola.
0: Eskerrik asko, Irati, segi ondo, Irati Aranguren.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Eugenio Badauka, podiunerako autagai garbirik, Ebenepoel ikusita orain erlojuaren kontrako sai honetan ez dakit zenbateko tartea
4: Lipovic sartuko nuke
0: sartu
4: bai honikan falta diren bi egun oso horrak eta bueno Renkorekin beti prentsa espezializatu horrek esaten duen bezala ohituta gaude egun txar bat izatea eta egun batean la pum egitea eta badirudi guen sekula baino hobeto dagoela baino honikan falta diren bi etapa hoietan por denbora pixkate nik uste igual egun ematen faiatu ezkero baino eta Lipovic kontuntan hartuta beti gehiora joaten den txirrindularia dela.
0: Azparren, Jon Izagirre eta Alex Aramburu. Euskalduna egiten ari diren turrari. Nota harri beharko diogu, Astarloza.
3: Ba, nik goraipatuko nuke Jon Izagirre. Egia da, iesaldi askotan sartu dela, eta iesaldi garestietan gainera, kontua da gero, ba, bizkat garaipenaren borrokatikan bogelitu dela azken unean, baina nik uste hiruetan ba protagonismo handiena eta meriturik handiena bezantz ni Joni emango nioke.
0: Azparren talde kide fin baten eran dabil lanean eta pixka bat geldituko litzaiguke eiztari bat Alex Aramburu.
2: Bai, Alexe ba ez dakit nik esan pixkat geixoaz agertzea bere burua espero nuen, orain azkeneko asten ba bueno, aldunie saldin ba gehiago hartu, baina nik uste sekulako maila daola. Alex nik uste ondo iritsi dala, baloizen eta bar erakutsi zuen errendimendu ondo forma honen zegoela eta bueno, a ber, azkeneko aste hori.
0: Si esta legera Juan aurretik izando solaskide Adur Sarasuak, ze esan dizu Adur?
6: Bueno, ba, entzun beharko dugu, hemen daukagu, telefonoaren beste aldean, Frantziako aturrean daukagun txirrindularietako bat, Cofidiko ezkiotarra, Alex Aramburu, arratsaldeon, Alex.
7: Arratsaldeon.
6: Bon, Alex, zer moduz, bigarren eta azken atxeden aldi eguna gaurkoa, hankaketan hola dituzu?
7: Bueno, ekauta ez.
6: Normala
7: egon. Baina, bueno, bai, bueno, diazte gor jondie, tenengo beron mordo batekin, eta bigarren gomba, bueno, ja... Eta pago sogorrak izan die, baina, bueno, eman gale, así que, agarrazkeneko azten bila, ja.
6: Orain arteko valorazio orokor bat, errepidean eman dezuna, Alex, baizuk baita taldeak ere?
7: Bueno, hori bilika, burukan, egia da bazteula, nahi genuen ba postu honen bat edo lortu, baina, bueno, ba, saiatu behaz, iesalditan, toko zaigunen ba horri izan geha, iesaldi guztitan, eta gero, ba, bueno, esprintako etapetan, ba, ba, sprinterak inabai, ba, laguntzen horri bilega, lagoran postutxo batekin
8: beste bosgarren bate bai lortu zuen, así que bueno, garran gabitz eta ber azkeneko astean tan ba bide berdin hori saitu beharko dut, eta ber ba, postutxo honen balortza dakun.
6: Uste dezu, eta pixkat lotzen dugu atzo gertatutakoarekin, binegoren erorikoa, ezakit Bismak orain tropelean balan egiteari guko egin dieza joken, eta horrek iesaldiren bat gorpuztu dezaken edo, aukeraren bat gehiago izan dezakezuen azken aste honetan, Aleix?
8: Baztakit, azkenean hori huaen esku dengo daz, ikusi da, beste tapetan ebai, ba, huaek irabazi nahi zenen, ba, bueno, danak kontrolpen egiten zela, eta, ba, bueno, zerriteko gutxi ezen zela ez gure esku, baina, bueno, ikusiko da, hau ber, nola juten dan, juten dien egunek, aukera pare bat, hendikan eguzte bat auzkeula, mazpigarrena eguztet izaldintzako etapa izango dala, hasi gugu, ala dan kadazkun.
6: Nola ikusten dezue tropel barruan maila horren igoera esan dezagun, orain maila erdi hori asko igo da, orain esaldiek ere ba, 2 minututik gora larri joaten dira, baten bat agian, baina hori zure kasua nola ikusten dezu?
8: Ba, nivela ikalarri goda, eh? Notazen da, bueno, ba, zuzentzen ez nivel, erdiko nivel hori ba, asko igo dela, oain esaldiak osatzen den jendea, ba, izen handiko jendea da, eta, bueno, lehenengo hartzea ere zai izan da, eta gero hartu eta gero ere ba, lehiatzea, eta pa lehiatzea, ba, puf, ondik eta zaiago ez. Baina, bueno, hola da, zurte, dana gero ez da nortu godok edo, dana gehiago profesionalizatzen nahi da, eta, bueno, notatzen da hori dana.
6: Atzo bine gero hori zen, eta ez daki koinzidentzia edo, baina etapa hasi aurretik, berak esan zuen goizaldeko ordubiak aldera tejok agon zirela ba, kontrol antidopinak egiteko, hori legezkoa bada, zakit ordu horietan Aleix ez zuri tokatu zaizun, eta tokatzen bat zaizu horrek zenbateraino eragin dieza joken gorputzari urrengo egunerako?
8: Ba, egizan atzoko eusie komentatzen nire nien gure bai, nik enekin hori bueno, atzan ikain, da esan zuen ez, bat turren ez ataldu dutela egin. Normala bestela, ba, segirak aldeen, zazpirak, ola etorri tortzen dazkigu, edo bestela, bueno, egunen zeharre bai ez. Baina, bueno, eroriko ontzako zein gozion kalte, bastak itazkenen, bai egi deskantxu behar mozun dizutela, baina, bueno, albaldin badain, ba, bueno, ean zean dara ez, en neurri dazkete.
6: Olaina Aleix, azken asteari begira, erlojupeko abiar, ondoren agian iesaldiaren zat ona den etaparen bat, Alpedueko biak, eta azkenerako Parisekoa noski, ezakin nola ikusten duzu azken aste hau?
8: Ba gorra, ez beste aste gorra izango da, biharkoa, bueno, guretzako ezta, ba, bueno, ezta objetiboa bezala, zike, bueno, saietuko aldan eta lasaien agartzen saietuko gara batzuk, entzataldeko batzuk, eta gero hori emazpigarrenena, pues, saietuko da sartzen, nire saldin sartzen, hemen sortzi garrana ez dakizte izango dan, eta gero ba, bi etapa baso gogor, dana gomarko dula, denboran sartzeko ere bai.
6: Ba, bai.
8: Eta gero ja azkenekoa.
6: Azkena, Aleix, honekin usten zaitu goia, sailkapen nagusiari begira, guztiok dakigun hor irabaziko duen, erabakita dagoela esan dezakegu, baina podiumerako lehia hori banaiko estu dago, orain binego gabe, ba, pena bat, minio binego gabe, zein ikusten duzu bestea minio indartsuago?
8: Bueno, eske hor da lehenaren artean ja, esatzen oso politia dago ez podiumiko, bueno, lehia hori. Lehenengoa, ba, salduta dola ez lasengo dugu, bueno, ez dakik gude zer gata pasatik.
6: Ia, bai begiratzuko, ari dez, baina, bueno.
8: Hori da, baina, bueno, politia dago ez, nik ustez, bai, errajupeko ne ikusiko da bertzen daren gartxu, baina, bueno, azteneko bi egun horietan, ba, bai, hanka edo azkenak, ba, bultan mandek asuntoi.
6: Oso ondo ba, Aleix Aranburu, mila esker zure bigarren eta azken atxeden egun honetan gure telefonoa hartzagatik, gure deia hartzagatik, eta beti bezala honen apua dizugu ere azken aste honetan. Eskerrik asko, Aleix.
8: Ba, eskerrik asko zuei.
9: Arratsaldeko postak 18 minutu gutxi dira, Iruñarriko itzulia da, entzule bate jakina idu eta zein den, ba, Iruñean jokoan den lasterketa egunotan. Naixara Odriozola izan da nesketan, elite 23 urte azpikoen eta junior mailako zikliste jokatutako lasterketa, Iruñarriko itzulia, eta mutilena, Eugenio Goikoetxea, gaurtik aurrera da?
4: Bihar. Bihartik aurrera, lau etapa susatutako itzulia.
9: Iruña herria, baina Iruñako aldezarrean bertan sartzen duten lasterketa
4: bai,
9: da. Zerbait garritu baldin baduta, justu Iruña barru-barruan ikusi duelako.
4: Bai, izatekan, bueno, etapa bat, mutilen kasuan etapa mutil bat izango da, beste etapa bat undiano, beste etapa bat denak Iruñen gurun, baina azkeneko etapa Iruñan zaldi zuriko gune hortara sartzen dituzte arkoaren azpitikan barruan egiten dute elmuga.
9: Horregatik diot, esan edut oso bide estua, hori da jokoan dagoen lasterketa Iruñareko itzulia, edo jokoan izan dena nesketan eta bihartik aurrera mutilena. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian jarri dugun galdera gaur, erantzun behar duzuena datorren ostiraleko zozketan izateko. Evian Leben eta Tonon Leben artean, bihar Le Mans lakuaren inguruan jokatuko da erlojuaren kontrako saioa turrean. Favorito nagusia etapa garaipena lortzeko Ebenepoel, noski gero horra agertuko dira, zerrenda egin behar bada, Gana, Tarly, Magnalti, Bokelen, Jorgensen, Pogacar bera, Pogacar eta Ebenepoel, Ebenepoel eta Pogacar. Bien arteko lehietan, aipatu bat, aurretik, selkatu dena. Pogacar, Ebenepoelen aurretik, selkatu den erlojuaren kontrako saio bat, bat aipatutaneko.
10: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
12: Asteazkenean, ETV baten...
13: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
14: Ene baskoiko ituna.
15: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
16: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten...
17: ETB honen ere eskuragarri.
18: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
19: Frantziako turra. Euskadi irratia.
9: Bueno, Frantziako turra noski, baina burua urdinduta daukagunok garaibateko kirolari batzuk entzun eta berehala oraindik ere ile atente jartzen zaigu edo olio ipurdia sortzen zaigu oraintxe ikusietuko. Ba, Ingalaterran kolpe handia izango dute Kevin Keegan handiaren heriotzaren berri oraintxe eman baitute. Futbol jokalari historikoa izandakoa Kevin Keegan hilda. Mikel Astarloza ze egingo du Pogacarrek? Azkeneko astean, orain hori dago hemen esan dugu nolabaiteko jostari dago. Atzera begira, tortikulia edo sortzeko arriskoa dagoela aipatu dute aste bukaeran. Ze egin behar du hirugarren aste honetan, ez dakit, beste kromoren bat nahiko du Alpe d'Huezen bi etapa bukatuko dira, biak ez ditu irabaziko, baina bat behintzat irabazi nahiko du. Ze egin lezake, ze badirudi, sartagiak irtenetik. Bueno, badiru, ez, ala da, berak daukan.
3: Bai, zalantzari gabe, eta selkapen nagusiko errenta galerak ikusi besterik ez da horretarako, bigarren selkautua 5 minututik gorako galera dauka, eta zentzu horretan iruitzen zait, Pogacarrek ez dakit inguruak eta lasaitzeko, eta orain arte jasoituen kritikak pixkate lasaitze aldera, ba, Del Toro hori laguntzen saiatuko dela, podium horretan Del Toro ere, eta aldekidea bertan egoteko.
9: Eta kritikak... Isiltzeko gogoa eduki dezakelako behar bada etzuen atzo etapa disputatu, zure ustez.
3: Nik ala pentsatu nuen mentzat.
9: Eukene Larrarte, zer egin behar du Pogacarrek hirugarren aste honetan, ze bat erudi berak idatzitako gidoi irakurri behar dutela beste guztiek. Horren bai. Besterainoko baldintzak eta egoerak.
2: Azkenen, nik Pogacarren burua ulertzet ume txiki ba bezala. Motivaziokin funtzionatzeu, ez daki, beguzte zai ondo pasatzea, entretenitzea, eta etapa luzeak aspergarriak egiten zaizkio, turra eta zebain ikustete luze itxe zaiola, Banderpool ere antzekoa da, berak esan du turra etzaiola, etzaiola bate gustatzen luze itxe zaio, eta aspertuitea, jende hau, ez dakit, generazio berri bada, eta ondo pasatzea guztatzea zai, eta horratik anera sotzeu igual, 1 kilometron faltan, 80 faltan, eta hola. Eta guain ikuste, ba, Jonasekin ja, lehia, ezan horren estua, ba orain Jonas Gabe bere aurkari zuzena ni ustez motibatze dion pertsona bat o txirrindulari bat ba orain segurunago ba del Toro hori podiumen sartze horrek zertxo bai gehiago ba ez dakit nola san animatuko diola eta baino bueno bukatzeko ekin ere
9: bere egiteko hau da eta badaki hiru asteko itzuli batean dabilena baina behar bada ez zenuke soilik bi hauen kasuan bi hauen kasoagatik bakarrik aipatuko zenuke gizartean testu inguru zabalago batean gaurko jendeak jende gazteak izan lezakena gauza batean denbora askoan behar bada aspertu eta dosi txikietan beste gauza batzuk bai,
2: gaur egun,
9: testu inguru hori.
2: Bai, presaka bizia.
9: Gaurko semeak dira hauek.
2: Bai, inmediatoak, ez? Gauzak, ja, behar ditugu baitare, eta bueno, bai dauka horrekin lotura, eta bueno, horik uste, agian, ebai saiatuko era, bere taldekide kalik eta gehienek irabazten, baitare.
9: Paris urruti daukala, oraindik eta batzuk aipatzen diote, Monakotik abiatzekoa da, Espainiako buelta, joko duzu, Espainiako bueltara, taldeak ez omendu nahi? Pogatxar Espainiako bueltan izatea.
4: Bueno, talde hortan oituta daude Matxine gauza bat esan, Janetik beste bat eta Pogatxarrek beste bat.
9: Horain, Basterrak entreatu dituena Alberto Monakokoa bai. Da. Erraniroren semea arke esan du, bai, Monakotik abiatuta horren behar du.
4: Nik uste promo baten sartu dara hortan, eta lehen esan dezuen horrekin, ba, nik uste garai bateko lider baten kontrolerara pasako gerela. Pixka bat egon arte izan duen egua ezapatzaile bat pixka bat aztu, agian igesaldiak eta gehiago utzi, noski Pogatxarrek etapa bat edo beste markatu
9: dezen hori irabaztea. Hombre, gustatuko litzea joke Pariskoa.
4: Bat eta Pariskoa ere bai. Alpe de Duezeko bat eta Pariskoan gogoratu gendigan lehen urteko arantza hor daukala eta Parisen maiot horiarekin irabaztea oire ere oso gutxik lortu dute, uste Inolek lortu zuela bere garaian, eta hori ere lortuko du. Baina, bentsate, kontrol, gotutugu, zarrako gotutu dauden kontrol hori saiestu, ez begoera zapatzaile batea iritsi gala.
9: A ber, Momart ezagutzen duzu, bakarren bateka aurre egin liezea joke topera eta sekulako motivazioarekin dagoen Pogatxar bati Momarten, banaertek egin zion banaert ez dago.
3: Bai, eta ez dakit, Van der Poel ez nik uste hautagai nagusiena edo Van der Poel izan liteke, baina egia da neri, ez zaitela hain gogorra iruditzen, ez hau zen Momantreko igoera hori, eta ez zait, ez dakit, tropel bat austeko ainakoa iruditzen, baina iaz pentsaz txikiz ikusi genuen.
9: Iaz busti ere bazegoen, orain buruz ari naiz, baina alazegoen, ez da, bai, iaz busti ere bazen.
4: Getxira zan,
9: arriskutxu. Arratsaldeko 5:10 minutu gutxi, eta zeinen atsegina, bere garaian, kezkatuta gelditu naiz ikusi dudanean 10 urte badirela. 10 urte? Berari galdetu berriot. 10 urte dira, Amets Urruka, Arratsaldeon. Hortzaude Amets, Arratsaldeon.
20: Bai, hemen dago.
9: Hortzaude. 10 urte dira?
20: Bai, 10 urte. Bizikleta bitxina bala, bai. Azken denboraldia oin 10 urte bukatu, eta bai.
9: Asko egin zaite eta zuri ere bai, astaldoza, seguru.
3: Nei, amairu, amatx baina piskalden xeago zenuen.
9: Aldek ire izan zineten.
3: Bai.
9: Euskal Teluskatin, gero berak Kaja Ruralen segitu zuen, ojo nego ikutxearekin, segitu zuen. Zertzen, Euskal Herriko orduko Ben Gili, esate baterako. Gaztei esplikatzeatik.
4: Bai, Ben Gili moduko bat, borrokalaria, turren bertan ere saria, borrokalarian saria lortakoa, eta jendeak mintzat, atxikimentu goxo hartzen zuen txirrindularia.
9: Guk beti, gogoan, Amets Urruka. Bueno, gaur egun irakasle zarela esan digute, Amets.
20: Bai, Holanda, bai. Bai, bueno, aurrez, txirrindulari izan aurreti ja orleskapenen bat egin nagoen. Eta gero ja behin biziketa utzita, ba, bueno, horretan zenbatu nintzen, eta horretik ba, irakasle bai.
9: Bueno, ziklismo ikusten duzunean, pentsa, gaur egungo ziklistek ere, orain gutxi hemen izan dugu Alex Aramburu, eta esan du, bueno, hau ikaragarri aldatu da, eta maila gora egin du. Ze aldaketa ikusten diozuzuk? Naiz eta orain ikusle zaren, ze aldaketa amarrute hauetan, esate baterako, Amets?
20: Bai, ba, bueno, lehen aipatu zuen moden, ikusle moden, korritzeko modue, batez, bez? Ikusten da gaur egon dorre, gore nien dukuzenak ez daukela bihurrik, urgunetik eraso, eta txirrindularitza ulertzeko beste modua daukatela. Eta gero, oin aktibo dauzen txirrindularitzekin, ba, ales berakin zein da, do, peio, beste, bago, nirekin ibilzen diren batzuekin. Batez, be, ba, zelan dagoen dana oso lotute, oso neurtute, eta eurek sentitzen da enpresio hori, detaile txiki da, nasa, indubi erra, pixka bate, norre, barne impulsio esaten daena gezin nein, dana zenbakisekin neurtu bi erra, horretan bat ez aldatu dala nik ustot.
9: dena askoz ere neurtuagoa, mekanizatuagoa, dena askoz ere aurrera gotik iragarri leiteke. Horregatik, pentsatzen dut, zuk pogatxar bat, elmugatik 80 kilometrora erasotzen ikusten duzunean, ez duzu pentsatuko, bueno, kitxo, telebista izaltzera noa. Esan edo, pixka bat, parametro normaletatik ateratzen den jendea hau edo gauza desberdinak egiten dituen hau, atxegin egingo zaizu, ez da, pixka bat, amets.
20: Bai, hori da, horreko behin ikusteat oso neurtute eta oso kalkulo eta hola nazionala izan gaur egun, baina gero berdela honek, poa txan, poa, bueno, eitasun ondi berezi bat dauken txemulari horrek, ba, erosan apurtzeko gai dira eta horrek egiten da, pixkat berezista eta eurek behin ikusten da, azkenien normaletik kanpo diela eta betiko bat bine egiten horrek pixkat aspertu lez egiten dara, oban gauza berez erasmatzen da osbeti, eta bueno, hori ikus gara egiten da hori.
9: Bueno, Eugenio Goikoetxak horrendik ere azken podionari begira Lipovitzekin esperantza padauka, bueno, esperantza, behar bada gidoi hori alda lezakela, esan dugu Pogatxarrek badirudi orain berak idatzi behar digula gidoia, aurreratu iguzu, pixka bat etapa guztietan dago, mamia, bihar erlojuaren kontra, gero eiztarientzat egokia den etapa badago, gero mendian hiru etapa bukatuko dira Ortiz Merlet eta bi Alpe Diozen eta igandea Parisen. Amets?
20: Ba, ez da gizan, zan, ubertzeko gatsa ikusten dut oso zaila izan, nahiko pareko ikusten dut, bueno, besten gainetik pixkat, renko gondaitekela, baina ikusi dut bako urtetan be, egunen bat, fallo egin zen dara, okuren, zagaltza hori beti gertzen da, eta gero bestiak, ba, edo zeinak eukileik aukera podium hortarako, eta nino bat erroz nasko dut, eta ikusi mial, eta, bueno, lehi hori politxe ikusi, ba.
9: Seixas gaztea ere hor dago? Bai, seixas gaztea ere, hau izan da.
20: Zalantza hori, zirugarren aztia metia bestentzia, ba, bueno, adinak inirazten dara zaten dara, eta, bueno, zalantza hori eukile egin, baina ingoz oso oso onda ikusten dut, eta, bueno, zain egon meko dago.
9: Joaten zara, errepidetara, karrerak ikustera, telebistan jarraitzen dituzu, etapa bukerak, amets?
20: Bai, pixka bai, baina ez nahi beste. Ezkenien bi ume lana bat beste, egon, denpora falta, baina mundu. Nahi beste ez pade, bai, zaiatzen ez pixkatxo bat, jarraitzen bai.
9: Beraz, bi ume lana bizikleta hautsa hartzen, hariko da zokoren batean?
20: Baitu, gaur gizien nibilin ez baina, bueno, saspieta di bedatzi eta ezkenien horbluteiak aldatze eta ba, umiak ez nate horbluteik egueltatxo bat. Bai, ari da, bai, ezkenean marrurtetan, ba, gutxi da, bidatua, nahi zita gustatu, ba, bueno, lehentasuna pixka familiak eta denpora eta tiesta erretza eta, bueno, kirola egin bai, baina ba, nahi beste denpora azteko.
9: Gauza badak egu seguro, pixurik etzuela askorik hartuko amets txurrukak. Eskartzen dizugu gaur hemen gurekin egon izana, amets, horren arte.
20: Ba, bale, eskarrik asko zeu bai.
9: Pentsa, amarr urte, erretiro hartu zuela amets txurrukak. Ez orduta nibili behar, bizikletan nibiliko da, hemendik oso aparte ez daukagun lankide batek ere egin behar izaten ditu. Eguna zabaldu aurretik hasik bizikletako irterak. Beraz, Eugenio Goikoetxea, beste ondorio bat atera dut, amets entzun da ere. Eben epoelek egun txarren bat izan lezakela. Ez zaudete erabat seguru, seixas gaztea delako. Beraz, lipo bitzena behar bada horro oinarrituko zenuke. Ayuso ez duzu aipatu, ez du duzte.
4: Kurioso da, inork ez du Ayuso kinela hortan sartzen, agian atzo galdu zuen denbora getxo delako, erlojopekoa dauka, ez du segurantzi hori ematen, ez da egun txar bat eukidura eta beste bat oso ona. Beste atzuk eukiditu txarra, baino gero onak ere bai, eben epoela ikusi dugu, txarra izaten da, bueno, txarra edo bintzate gelditzeko momentu hortan dago beste egun bat atzokoa izugarria izaten. Ayusoren kasuan ez, nik uste pixkanak geisten di joala, eta honek agian Espainiako buelta onbat egin dezake, baina nik uste turra haundi txugatzaiola eskaloi handi hortara iristeko, ez? Eta Lipovitze, bueno, bere beten harinia eta lehen urteko esperientzia, eta beti gora diesel hori nola kudeatzen duen ikusta, eta zuk esan da bezala, zetapa gelitzen diren mendikoak, eta eben epoelek beti usten digula.
9: Bueno, alderaketak ez dira beti zilegi izaten, baina Lipovitze aipatzen duzunean, pixka bat Almeida aipatuko genuke, ez da?
4: Bai.
9: Sekula ondoratzen jendea.
4: Beti hortxe dago, ez du, espektakularra egingo, baina utxe egin ere, ez da, ordu, no? Eben epoek agian, behagunen batean minutu terdi utxe egin ezkeo, baina politik kanpo geltuko litzake, besteak aurre hartuko lioke.
9: Falta den turzatian zeri begira zaude, eukene, zerk eragiten dizu, ez dakit, arreta berezia, seixas gaztea da, iraungo du, esate baterako, eben epoelek egun txonbarri txar bat izango du, deltorok ez du, fede ondirik ematen erlojuaren kontra. Non daude zure jakin.
2: Nik uste te saltxa daula. Biharko erlojupekoako gogoa dauket, ikusteko renkok normalean eazten bat errenta hartzen duen, zegero nik bai uste talpetan sufritu egingo duela, eta denbora horrekin, ba bueno, kronometroekin ibili barko deu, del toro ere bai asko eda sufritzen, eta ba bueno, ea eusteko gaiden, eta seixas bera, ba oso ondo aritu zen, baino atzo denbora galdu zuen. Eta borakoekin, hartu eman on bat izango balueke edo taldean gestio on bat, ez alitzake ona izango taktikoki ba, lipo bera aurrera bidali, erasotu, renko atzean geratu, ez dakit jolastu, bi bazak, ez dakit.
9: Ez dakit hori, ez dakit hori ikusiko dugun.
2: Ez
9: pasako. Ze taldetik, barrutik ere esaten dute, hemen hola baitere bi liderrak, baina bat bestearen mugimenduetan ez dakit. Nek ez nahaztuta ikusten ditut.
3: Bai, gainera zentzu horretan, ez dakit, urrutitik norbait bidaltzekotan, aulena bidaltzen da normalean, eta bietan zein da aulena.
9: Zein da aulena.
3: Ez da, erresa erabaki hartzea, eta beraik ere ados ez liateke egongo erabaki horrekin hartzen dena hartuta.
9: Bueno, bihar erlojuaren kontrako saio izango dugu gaurko galdera erantzuteragoaz, esan dugu Pogatxar eta Ebenepoel parez-pare jarrita inoiz sartu da, Pogatxar Ebenepoelen aurretik esan dugu, bueno, behin gutxienez bai. Bitan ere bai, baina ez gehiagotan, beti aurretik Ebenepoel. Bueno, iaz turrean sailkatu zen aurretik, 10 kilometro, baina aldapan zen aurretik sailkatu zen Pogatxar Ebenepoelek 12. Egin zuen. Eta gero, turreko azkeneko etapa duela bi urte, Monako eta Niza artean, etapa ura Pogatxarrek eraman zuen, 3. Egin zuen Ebenepoelek. Bi horietako bat aipatuta nahikoa, beste guztietan Ebenepoel beti aurretik izan da. Biharko hautagai nagusia bost izarduna Ebenepoel.
4: Bai, ni gustu dut bai ez.
9: Filipo Gana, horrelakoren batek aukera batu?
2: Gana gordetzen ari da, eta...
9: Bigarren mailako iguera da, baina 104.
2: Bai, berez Gana batetaz espero behar dugu leian eotea.
9: Biharko autagaia, Astarrozak?
3: Ba, Gana eta Ebenepoelen artean ongo dela esango nuke.
9: Bueno, ba, hemen Euskadi Irratian, lauretatik aurrera kontatuko dugu. Izan ondo, arratsaldeon!
1: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
21: Arratsaldeon guztioi, Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak ez du ulertzen sindikatuen haserrea eta mai sektorialetik altxa izana, Osakidetzak medikuen sindikatuarekin soilik egindako akordioaren eraginez. Bilbao espero du akordio horrekin medikoak aparteko lanordu edo peonadak egitera itzuliko direla eta horrek itxaron zerrendak murriztea ekarreko duela. Goizak gaur albistegen izan dugu Lore Bilbao.
22: Nik uste dut que neurri baten edo bestean bueltatuko direla. Eta hori da espero duguna. Peoneda eta da autokonsertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka pizkanaka.
21: Butano bonbona 116 garestiago izango da bihartik aurrera Espainiako gobernuak indarrean jarri zituen laguntza fiskalak amaitu eta gero. Estatuko aldizkari ofizialaren arabera gaur oraindik 15,4 euro balio dituen butano bonbona bihartik aurrera 17,8 euro balio izatera pasako da. Ekialde hurbilean Hamasek Khalil al-Haya izendatu du buru nagusi berri iaz hildako Yahya Sinwar ordezkatzeko. Adituen arabera, auto honek mezu argi eta zorrotza helarazten dio nazioarteari, alegia Hamasek ez duela desarmatzeko asmorik eta borroka armatuari eutsi nahi diola Iranekiko aliantza indartuz. Erabaki honek erabat zaildu dezake Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bultzatutako sueten plana, taldearen desarmatzea horrek usten baitzuen plan horrek Gazako zerrendaren kontrola administrazio teknokratiko baten esku usteko. Bestalde, Andy Bernam, Erresuma Batuko lehen ministro berria zoriondu dute jada nazioarteko hainbat buruzagik eta elkarren arteko elkarlana sakontzeko itxaropena adierazi diote. Zorion mezua bidali diotenen artean daude Emmanuel Macron, Friedrich Merz eta Giorgia Meloni, Frantzia, Alemania eta Italiako ordezkari gorenak. Kargo hartu ondorengo lehen hitzartzean herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goiti bera aldatuko duela agindu du Bernamek. Herritarrak entzuten dituela esan du eta lehentasun nagusia orain munduaren aurrean egonkortasuna berreskuratzea dela. Erresuma Batuak azken hamarkadan izan duen 7. lehen ministro da Bernan. Eta kulturan, Portugaleten abian da nazioarteko folklore jaialdiaren 51. Edizioa, aurten Kongo, Chile, Kuba, Turkia eta Guam uarteko taldeak gonbidatu ditu Elai Alai dantza taldeak. Gaur gaueko 9:00 hasiko dira emanaldi nagusiak La Canilla ibiltokian. Igandean talde guztien emanaldiak ikusteko aukera egongo da, Carlos Zazpigarrena hiribidean eta Portugaletetik arago ere iritsiko da jaialdia. Iratxe Santa Coloma, Elai Alaitaldeko presidentea.
0: Ba, Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joten gara baita ere dantza egitera, adibidez gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
21: Errepidean berriz, 3 kilometroko autopilaketa leioan, Bizkaia 6-7 errepidean, Artazako errepidean. Sopelako norantzan zihoan ibilgailu batek matxure izan du tunelean, eskuineko herria itxita geratu da, eta une hauetan garabia da bertan autoa eraman ahal izateko. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean temperatura altuekin jarraituko dugu, bereziki barnekaldean, baina gauean freskatzera egingo du, eta 14 eta 18 gradu arteko temperaturak izan litezke barnekaldean. Kostaldean ordea, baliteke temperatura 20 gradutik ez jaistea. Bihar giro eguzkitxoarekin eta 25 eta 30 gradu arteko temperaturarekin jarraituko dugula iragarri du Euskal Metek. Bostak eta ia lau minutu dira, oraingoz besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian.
5: Bueno, arratsaldeko bostak eta lau minutu hasi eginen gara. Gaur, Turreko atxeden eguna izakio, bi orduko baipasa eginen dugu. Astelenik gabeko autore saioa.
7: Baipasa, Itziar Aldontzen.
5: Bueno, zuek zer moduz?
23: Ondo.
24: Ondo, zure bai?
5: Bai, denak ongi, ez? Gustora, mentxe, astelena da, baina ez du ematen.
24: Ez du ematen.
5: Ez du ematen. Ez du ematen. Bere Beloki, Jokin Aierre Garai eta Maian ez dagoena Urdazubira joan adelako Oier Gaztesi, arratsaldeon iruroi.
24: Arratsaldeon.
5: Oier, zer moduz? Segiro Urdazubin, Oier?
25: Ba, hemen ere ez dago astelen girori gori esango genuke. Frontoiaren parean aparkatu dugu Euskadi Irratiko furgoneta. Oraintxe bertan hainbat eta hainbat gazte ari dira dutxo fresko-fresko hartzen gaur goizan egin duten etaparen ostean. Eta zain ditugu batzu-batzuk jarraian, ba, iei egingo baitiegu elkarrezketa.
5: Osongi, Euskara Aventura gaur Urdazubira iritsi da eta horregatik da Oier Gaztesi bertan. Xabi Errantzaleku, Iraola Bataioz eta Beñat Ibargoien...
26: Ikurez bataiatzen zaituzte. Baina badator ni baino asko zaltxuako dena.
7: Bai pasa.
25: Zer da?
5: Iraola Bataioz esaten dugunako, ba, bataioa jarri digute. Xabi Errantzaleku eta Beñat Ibargoien teknika eta realizazioan onak dira, onenak dira.
7: Euskadi Irratian, bai pasa.
5: Bueno, Espainiako selekzioak irabazi duela badakigu, Baionako bestak amaitu direla ere badakigu. Badakigu lehen ministro berria izendatu dutela Erresuma Batuan. Katamotz Iberiarra ikusi dutela Araban kanpezun, hori ere jakin dugu. Baina hoi ezkain, zer jakinen dugu urrengo bi orduetan, ze martxa izanen dugu urrengo bi orduetan, lankideok?
24: Ba begira, nik itzordua egin dut Elena Jimenez Aberasturekin, kuadernatzaile artisaua da, bera, galtzear den lanbidea zaritzeko besteak beste.
5: Osongi.
27: Nik Nafarroara, Sahara aurrak oporretan ekartzen dituztenekin hitz egin dut, eta berentxe, segituan arituko dira gurekin.
5: Sartuko dira, ze ongi, ze gaur Nafarroko parlamentuan egin diete harrera, ba horreta zarituko gara, bale. Nik autore bidaiak egiten dituen bidaia antolatzaile batekin egin dut itzordua.
24: Autore bidaiak? Autore bidaiak.
5: Ba begira, modan jarri diren.
24: Modan daudenak dira helduentzako udalekuak. Inazio Narbaiza filosofoak begirada kritikoa botako dio geroxeago gaiari.
5: No, oso ongi, baz, adila bai pasan. Bai pasan, ez kara handi nahiegiak zuen konpainia izatearekin konforme gara. Ongi etorri bai pasara.
28: Mira el tiroteo que estoy armada. Eso de ahí me tiene cansado, así que...

0: خليك كامل بعث لي واحد هنايا.
1: عادت سيد رئيس
2: Pedro Sánchez, Espainiako presidente Algerian da gaur, prentzaurrekoaren audioa duzue hau, Algeriako lehen ministroa, izketan.
1: Daia futuni, badian.
2: Bueno, futbol mundialetik zuzenean joan da Espainiako presidentean, New Yorketik zuzenean.
3: Muchas gracias,
4: El valor que España concede a su relación con Argelia.
2: Ekonomia gaiak dira nagusi lan agendan, gaur Algerian eginen duen bilera horretan, egiten ari den bilera horretan, Sánchezek Ormuzeko blokeoaren aurrean gas hornidura bermatu nahi du Algerian, baina litekeena da Sahararen auzia mai gainean jartzea. Espainia eta Algeriaren arteko krisia eragin zuen auzia. Gogoan izan Saharako Marokok proposatutako autonomia planari babesa eman ziola Sánchezek hori 2022an gertatu zen. Eta bueno, horrek harremanak tenkatu zituen dexente asko, esanen dugu. Orain Sahararen krisia isteko asmoz joan da, esan dako ekonomiak gaiak jorratzeaz aparte. Krisi horren ostean, Jokin, Algeriara egindako zer da lehen bidaia, ez?
5: Lehen bidaia da, bai, eta Sánchezek gai hori jorratuko duen edo ez, Sahara maiganean jarriko duen ez dakigu, baina Nafarroako parlamentuan bai. Gaur izan du presentzia Saharak, bertan harrera egin baitiete oporrak bakean ekimenaren baitan gurera uda pasatzera etorretako Saharara aurrei.
6: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten.
2: Unai eta Gualde, Nafarroko parlamentuko lehendakarian.
6: Gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
7: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa. Significa
2: bueno,
7: esperanza.
2: Aitziber Monreal antzin gonbidatu dugu, Anas Sahararen adiskiden elkarteko kidea. Aitziber, arratsaldeon.
8: Bai, zoi ere.
2: Nola joan da, entzun berri dugun harrera hori, gaurko harrera?
8: Bueno, ba, urtero bezala oso ongi joan da, parlamentuak oso ongi hartzen gaitu beti, eta bueno, ba, dugu lekua, ba, besa, txe horretan, bera, zongi, oso ongi.
5: Zer suposatzen du aurrentzat parlamentuak harrera egiteak?
8: Ba, aurrentzat oso garrantzitsua da, ze azken zinean, Sahararen inguruan deus gutxi hitz egiten da, beraz, Nafarroko parlamentuak harrera egitea eta nolabait Saharako lurraldearen autodeterminazioa onartzea oso garrantzitsua da beraientzako.
2: Eta familientzat igual, ez?
8: Familientzat ere bai, hori da, bai, jakitea, bueno, pues, Nafarroako parlamentua ere ez nolabait ondoan dugula eta bueno, lagun.
9: Zalbat dira, uda honetan, Nafarroa etorritako Sahara raurrak?
8: Aurten 101 aur.
9: 101?
8: Bai.
2: Ja, bueno, asko bezala esan dugu, baina ez dakit asko edo gutxi edo zer da hori?
8: Oso gutxi dira. Nahi, baino askoz gutxiago. Bai, ze azken finean helburua da, refuxatu kanpamenduetan bizi diren bitartean, pues, alik eta aur gehien ateratzea, beraz beti gelditzen da motz.
5: Nork ez du ezagutzen oporrak bakean programa, baina urtero berdin-berdin kanpaina egin behar izaten duzu, Aitziber, aurtengoan erraza izan alda familia horiek lortzea.
8: Bueno, beti izaten da zaila, ze jendea beldur da, eta saiatzen gara informazioa ematen, eta benetan ez da bat ere zaila, ez da gauza askorik behar, gogoa, eta deus gutxi gehiago behar da, beraz, jendea animatu besterik ez dute egiten, ze benetan jasotzen duzuna da, ematen duzunaren, bueno, esan behar dizuen bikoitza, baina eskeke ba, da askoz gehiago.
2: Badakizu ze pasatzen den, ez dakit ohartzen ote garen, bi hilabetez umeak, kanpamendutik kanpo bizitzeak, beraientzat dituen onurak zeintzuk diren, ohartzen algara, ze onura dira hoiek?
8: Nik uste orokorrean ez garela ohartzen, ez dakigulako oso ongi nola bizi diren, baina ideia pixka bat egiteko, Nafarroara aurra hauek uztailaren 6an etorri ziren, San Ferminak genituen, Kristoren beroa genuen, baina on 54 gradu utzi zituzten, askotan 60 gradu pasa egiten dituzte, izurritea handia dute orain, ez dakitze eltxo motarekin, kasik ez dute urik, jan bi egunetik behin edo jaten dute, eta ez dute aukerarik medikoaren era, dentistaren era edo lakoren era joateko.
2: Ja. Bueno, zurekin hitz egin nahi genuen, eta posten gara pila bat, ez zu elkarteko kide izateaz kain, harrera familia ere bazara noski, eta aurren abotik aski ongi ezagutzen duzu ezuek Tindufeko errefuxiatuen kanpamenduetako egoera zein den. Deskribatuko zeniguke pixka batean nola bizi diren, ze kanpamendu mota den, ikusi izan dugu askotan, eta Euskal Herrian ere badugu urte askotako, ez, tradizioa horrela esan baldin badaiteke behintzat, beraiekiko harreman estua dugulako, eta ikusi ditugu maiz irudiak, baino zuk deskribatuko zenuke alduzun bezain ongi guk imaginatu alizateko zein bizimodu daramatenan?
8: Bai, bueno, nik aukera izan nuen, orain dela pare bat urte ara joateko, eta askotan esaten dugu Saharako kanpamenduak ez, eta kanpamendua hitzak igual ez digu informazio gehiegirik ematen, horregatik niretzako garrantzitsua da errefuxiatu kanpamendua dela esatea, ez? Bizi dira oraintxe bertan basamortuaren erdi-erdian, baina benetan imaginatzen dugun basamortu hori, ba hortxe, jaima bat jarrita, edo etxola moduko bat jarrita, hortxe bizi dira, udan 60 grado pasatzen dituzte askotan, basamortuaren erdian ez dago urik. Egia da orain aldaketa klimatikoarekin euriteak daudela, baina izaten dira oso urriak, eta izaten direnean oso bortitzak izaten dira. Orduan, horrek balio die etxeren bat botatzeko eta listo. Ura ekarri egiten diete, ez dakite ekartzen dieten ur hori noiz arte banatu behar duten haien familian artean, ez dakite zein izanen den urrengo aldia, eta janaria ere, ba, lehen aipatu dizuetan bezala, jaten dute bi egunetik behin, eta jaten dutena, ba, ez da produktu freskoa, ez dago kasik aragirik, eta, bueno, pues tea hartzen dute, ohitura handia du, eta teak laguntzen du, bat tripa engainatzen.
2: Eta ume hoiek azten ari dira, eta beharrezko elikadura bat behar dute, ez dutena, zuk esan duzunagatik, ez?
5: Ume, zari garela, bi aur pasa dira zuen etxetik, azkena zeina, urten 5. uda du zuen etxean, okerrez banaiz, azkenekoa da. Gerora, nolako harremana mantentzen duzue jakinda hau izango dela zuen etxera datorren azken uda?
8: Ba, gerora, gure proiektua da, gurea eta familia biologikoarena, zeina ona Nafarroa etortzea ikastera. Ari gara, burokrazia bai hemengo eta bai hangoa gogorra da, baina, bueno, espero dugu lortzea.
2: Claro, o sea, ahí se esaten dugu, 5 urte dira, 5 uda dira, baina gero, harreman estu hori bertan bera ustea, ez dirudi, nola esanen izuke, justua, edo ez dirudi erresa, ez?
8: Ez, bueno, eta ez da izango bertan bera ustearen, nik badut alaba, baditut 3 seme alaba, horietatik bi nirekin bizi dira beti, eta hirugarrena, ba, bizi da gurekin bi hilabetez, eta bueltatzena familia biologikoarekin gero, baina nik alabatzat dut, eta harreman hori ez da etengo sekula, ikastera tortzen bada, ba, zoragarri, eta bestela, bueno, pues, elkartearekin badugu aukera, azte santuan eta foru zubian ara joatekoa, eta aprobetsatuko dugu aukera hori.
9: Bueno. Zuena bezala, Itziber, zemat familiari dira Nafarroan parte hartzen, oporrak bakean programa honetan?
8: Ba, zehatz mehatz ez dakitzen bat familia dire, baina, bueno, 100 aurretorri dira, eta okerrez banago, 20ren bat daude Orkoiengo eskolan, beraz, gainerako guztiak familiaren batekin daude.
2: Esan dugu hasieran, bueno, nola Pedro Sánchez joan den, ez? Algeriara gaur, gai ekonomikoa jorratuko dituztela eta bar, baina karo, oso presente dago eta egonen da bertan, ba 2022an Marokok proposatutako Sahararako autonomia plana nola onartu zuen eta arezke hostik nola tenkatu dien harremanak. Nonbait harreman hoiek edo harreman krisi hori leuntzeko asmoz ere joana da Pedro Sánchez. Ez dakit bertan egin daitezken adierazpenen esperoan ote zaudeten ANAS elkartekoak edo egun agenda politikoan bigarren plano batean jartzen ote duten Sahara eta ez ote duzuen esperantzarik gaur Sánchezek deus gutxi esanen duela horren inguruan.
8: Egia esan ez dut uste mai gainean jartzen duten lehendabiziko gaia izango denik eta bueno, ba heltzen badiote ez legoke gaizki, ausardia behar da eta bueno, pues aitortu behar zaio Saharar herriari berea, baina ez dakit oraingoan horren inguruko zerbait izanen dugun.
2: Bueno, Sahararen aldeko elkartek balduzuek ezka hori, Sahararen auzia nazioarteko agendatik desagertu dela edo?
8: Bai, bai, bai, noski, oso garrantzitsua da, gainera, bueno, ba, Saharak behar du bere lurralde librea eta segituko dugu horretan, baina egia da, pues gaur egun oso isildua dagoen gaia dela eta bueno, ba, zaila dela, ez? Mai gainean jartzea eta horren inguruan aritzea.
2: Bueno, Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko lehendakariak, Nafarroako gizarteak Saharako auziarekin duen elkartasuna eta konpromisoa azpimarratu du, ez dakit horrekin nahikoa dugun edo ez, baina behintzat hori egin dut eta Nazio Batuen ebazpenak betetzeari lotutako irtenbide justu eta iraunkorra eskatu du. Ebazpen hori bete bitartean Aitziber, ba, zuena bezalako elkarteak bere bizikoak dira, bere biziko garrantzia dute kanpamenduetako etorkizuna diren gazte hoientzako, eta zesanen dizuegu, ba, eskerrik asko eta behonde dizuela egiten duzuen lanagatik, Aitziber.
8: Esker mila, eta mi eskertu egin.
2: Aitziber Monreal Antzin, Anas elkarteko kidea, eta Oporrak Bakean programako Harrera Familia. Eskerrik asko, bikain joan dadila huda, eh?
8: Mi esker gauza.
2: Nola izena du zure etxera etorriko denak?
8: Zeina.
2: Zeina. Vale, va muy chubate, bye.
8: Hori da, zen partez.
2: Adiós.

0: Eguen dela gutxi, gure lankidea Oier Gaztesi bertara joana delako, Euskara Aventurako neskamutilak bertan direlako, gazteak bertara iritsi dira gaur, eta Oier Gaztesi eta Mikel Fonseca teknikaria ere bertan da, Oier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, bai, eta esango dugu nabarmena dela hemen Urdazubin norden Euskara Aventurako partaide eta norrez, ze Fonseca da biogara elastiko laranja eta urdinik gabeko bakarrak, eta parean ditugun lagunenak urrutik ikusteko moduko laranja kolorekoak dira. Arratsaldeon laukote.
2: Arratsaldeon.
1: Izen abizenak esango ditut, vale. Noa Martinez, Nile Becerra, Laia Demadariaga eta Ekain Etxebarri ditut parean.
2: Vale. Bueno,
1: okay. Zer moduz abete laukote?
3: Bueno, ba, burua negatuta, baina ondo, gogotxu.
2: Ondo. Oso esperintza perita ez dut nahi da.
0: Ba, zintzurra urratuta dute,
3: eh? Baina ungin eiz, eta laster lapudin.
1: Zaten dizue, zintzurra urratuta duzuela.
2: Bai.
3: Asko itxegin.
2: Oso ondo pasa dugu.
3: Kantatzen dugu bilan.
4: Baina, hau zintzen egin gaina lagunekin, da.
1: Duela hogei egun emantzen joten hasiera aventurari, jada hogei egun pasa dira. Nola oroitzen dituzue lehenengo egun horiek? Ja, pentsatzen dut, agian izango duzuela nolabaiteko sentsazio bat, aspaldi izan zela atarratzetik abiatu zineten egunora, nola gogoratzen duzue?
3: Bueno, ba, nire txategia zan, lehenengo egunak nahiko astiro pasau ziren, baina orain ja, begiratu tatxera, oso azkar pasatu zaitana, eta, ba, hori.
1: Laia, zut nola gogoratzen duzu lehenengo egunora, kamiseta laranja horiek emantzizkizuten egunora?
3: Bebsiat bitxe egiten zuen, eta enitzen oino oartzen hilabete bat pasako nuela, baina orain ikusita denbora zefite pasaden, be hilabetea orain kasikorein mukatzen da.
1: Ja, yeah. Eta Nile, nolako izan zen bapatean 120 partaide zarete, nola azten zara horrela lagunak egiten pixkanaka?
4: Nei hasiango zazuz izatean pila bat, autobusan nola jolas moduko bat egin genuen pertsona ezberdinekin hitzaiteko, eta batrabatzen nintzen, ez nekin zertaz hitz egin, baina goia pixkanaka lasaitzen zera, eta kontuatzen zera, ba, jende zoragarria dagoela, eta segituan ba, egiten dituzu lagunak.
1: Autobusa aipatu duzu, Euskal Herriko hainbat txokotatik etorri zaretelako, eta esango dugu zuek Narbaizatik, Andoaindik, Senperetik eta Bilbotik etorri zaretela, eta esan dugu 120 lagunek hartuko hartzen ari zaretela, 120 lagun zaretela urten iziokitar, izan alduzue denak ezagutzeko gogorik, aukerarik, asmorik?
2: Bai, oza, nahiko elkarrekin egotegea, talde ezberdina ditugu, talde naturalak, eta betako taldeak, eta normalen, jende, oza, egia egunero pertsona ezberdinekin ezagutze eta aitzeite zula, baina danak, egan eko gertukoak, eta egia eko konfiantza golan izte ezagutu, eta oser esan ala edo norekin itzitza.
1: Zasuk noa esango zenuke, 120, 129 kasunetan ezagutzen dituzula, denen izenak esateko gai izango zinatekela?
2: Bua, denenak, enoken bizu esango, baina gehienak, bai.
5: Oie eskatzea ere.
1: Esan dugu Euskal Herriko txoko guztietatik zatoztela. Aberasgarria da zuentzako hain ohituta ez zaudeten euskalkiak entzutea, zaitoridatik ikastea. Bada aberasgarria zuentzako.
2: Ikustet batez ere, aibiez ni ere muerda dune dago batetik natorrela. Kriston txoka izan da olako Euskara arnazgunea torkitza eta aniztasuna ikaragarria da. Zonalde berdineko jendeak bai desberdinitzen ditu eta ikustet tenantzako oso esperintza polita izan dela.
0: Bueno, hau galdera tipikoa izaten da barkatu, baina babik ba aldute, ze badakigu ongi pasatu dutela lagunak egin dituztela euskalkiez gozatzen ari direla, baina oinetan babak ba aldituzte.
3: Bai, ni bai. Adibidez, duela egun batzuk, horre esate egut egunero, baselina bota, gero galtzerdia eta ba zapatilla. Ta behin, astu zitzean, ta bueno, ba, baina ondo.
2: Ja. Egun bakoitzean zenbat kilometro?
4: Hogei
2: bat inguru eguneko, bai, gaur 23 izan dira, eta bai, hola, gutxi gora bera...
3: Joan dira gero eta gehiago gehitzen.
2: Hau gai,
3: bost inguru, gero bi egun eta 43 kilometro, bueno.
2: Gainera bero egin du.
1: Gorrak egiten zaizkizue?
3: Bai, nik ustot, ari garela egia zan mundu guztia hobetzen, gero eta hobeto hartzen. Dine adibidez gertatzen zena, noala, tipo, goitik bera, hasieran ondo eta gero, ba, gero tanikatu hau. Baina gehiago itzen ari garela uste dut.
1: Terek esaten zuen bero egin duela azken egunetan, azken hilabetean esango dugu, horrek eragin du, ezta? Nekea areagotzea, etapako gorragoak egitea.
4: Bai. Hasierako asteetan, kriston bera itezun, tan amertzezan pila bat, danak nekatuta eguzkiak ematezun, txapelakin bera sartzeko burtikan. Ta azkenengo egunetan ja, eremu ezeagotan egon geha, eta eguzkirik ez duin, baina nabertzen da pila bat, izerdi pila iten dugula, bero handi aitegu, eta pak luzak iten dira, baina, bueno, eraman garria da azkena.
1: Garpak egiteko, hiru taldetan banatzen zarete normalean, ez da? Konta eguzen nola den hiru talde horiena, eta agian batzuek erresago emango dituzte etapak, besteak okerrago?
4: Bai, justo gode hiru talde.

0: Trikoak, erbiak eta katxagorriak.
1: Ah, bai.
2: Zer da, bakoitzaren abiadura, gogo...
0: Bai, pixkat...
3: Iruak berdin pixkat.
0: Bai, erritmantzeko adira, baina egia da dagoela trikoak lehen agateatzen dian motela godoa zelako edo, eta gero ja katxagorriak eta erbiak.
4: Baina esango txut ez dagoela erritmo handaketa ondirik.
5: Bai, juri da. Neko antzeko goaz.
1: Eta aldatu zintezkete talde, ez?
4: Hasieran bai, hasieran utzi zizkiguten hori, egun batzuk probatzeko, oso azkar badoaz, edo zure lagun guztiak badoz beste taldeetan, edo. Baina orain ja esango nuke nahiko
6: finko. Orain ikusi dute nahiko katxondoa zela, eta esan dute, bueno, bakoitza berera, eta punto.
1: Trikoa dena, trikoa.
2: Tira, laukote, esango nizuke errepikatzeko moduko esperientzia izan daitekeela, edo horrela esan dezakezuela, baina abenturaren arauek argi diote, behin bakarrik bizitzeko esperientzia dela, ezin baita bi aldiz egin. Horrek ematea aldio nola baiteko ukitu berezi bat, jakitea bakarrik jabetuta izan da, bizitzan behin bakarrik egiteko esperientzia bat dela, bizitzeko esperientzia bat dela.
5: Bai, noski, azkenean horrela ba, gehiago baleratzen dugu ba, hemen eginako lagunak eta esperientzia guzti hau, eta gainera justu jotzen zait, azken batean ba, errepikatuko bagenu, ba, azkenik beste pertsona batzei ba, esperientza ba, hau bizitzeko aukera emango.
2: Mm-hmm. Eta, zakit, gero xerpalanak egiteko aukera izango duzue, urte batzuk beranduago, monitore izateko aukera izango zenukete, pentsatu duzue, ba?
4: Ba,
2: usatuko ez zuena?
3: Ez zingo nuke.
5: Ez nik ez da.
4: Ni bebai hori, askotan itxeden dut nire xerpalekin edo beste urdinen batekin, eta esan digute ez dala berdina. Osa, oso ondo pasatzen duzu, egite zuz gauza berriak, baina lehenengo esperientzia hau ez duzula bizko.
0: Ez duzu errepikatzen, urdin bezala, baina azkenan eba egia uste danak dekagula kuriositatari xerpa izateko eta berzer lan bestea lehen egotea.
6: Bueno, urdazu bingaude, Euskara Abenturako neskamutilak bertan dira, zuzen zuzenean ari da Oier Gaztesi eurekin izketan, karo, pentsatzen dut, ez dakit zenbatean jo zaudeten burbuila batean sartutan neskamutilek, ze, karo, mugikorra erabiltzen duzuen, munduan gertatzen ari dena zenteratzen zareten edo ez duzuen deusere jakin nahi, nola zabiltzatea bai, alde hortatik?
0: Mugikorra badakagu baina ez dugu erabiltzen, oza, asko goten gara gure artean.
3: Bai, nik ez dut hartu.
0: Ez dugu hartzen, ez dugu ezer behiratzen, nahiko burbuia batan gaude.
6: Vale.
0: Osa, askotan izan dugu txantxa hori pixka sekta bat emateula, baina egia da. Dela denbora guztin gurera, gure burbuian, lagunekin taula gutxi goitzetan dut, azkenen ez tegu behar mobiakin egon taula gure arte maldin bago de.
6: Zerbait esan nahi dizu Euskal Herriko entzuleriari, egin Euskal Irratia entzuten ari dire nahi, ze igual esan, baten batek entzun duenean, 20 kilometro egiten dituzuela egunero, igual esan endo, bueno, osongi, baina igual ez nahi zapuntatuko. Zerbait esan nahi dizu,
3: Gero fite pasatzen da pertsona honekin mintzatzean, eta mintzatzen zira, bada giro ahasuna, eta gero ahas fite pasatzen dira 20 kilometroak. Gau jari bidez, zinez, simplea zen.
0: Bai, gogorra mateo baino azkenan, ez da azkenan pila bat izuzatezu, jende berri pila bat izuzatezu, eta kristona esperientzia.
1: Nondik atarea zarete bagau?
6: Vale, osongi, ze ongi. Horrek esan nahi du bidean kontu kontari biltzen zaretela eta etzaretela ohartu ere egiten pausoz pausa aurrera egiten duzuelako. Eskerrik asko Oier bertaraino joateagatik eta Mikel Fonseca teknikariari ere bai. Gero berriz ere hartu emanetan jarriko gara bai, berriz ere eginen dugu batzuekin iritzen bazaizu Oier.
2: Bikaima, gero arte beraz.
6: Besarkada bat gaztek.
1: Agur.
6: Aio.

Bueno, segituan Euskal Herri makabroko beste tarte bat eginen dugu. Badakizue, poliki-poliki ezagutzen ari garela Euskal Herrian zehar dauden eriotzarekin lotutako arte piezak. Eta hori egiten ari gara Euskal Herri makabroa tarteari esker. Horrentxo, bestan egiten duguna.

0: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, Euskal Herri makabroa ezagutzen ari gara zurekin. Eriotzaz, hitz egiten diguten artelanak eta tokiak bisitatuz. Eta gaur, superstizio eta eriotzaz arituko zara.
1: Bai, bai, ala da, gaur ezagutuko dugu makabroaren aurpegi oso berezi bat. Ze eriotzak unkitzen gaitu, eta aldi berean behartzen gaitu irterak bilatzera, ezta? Ez dakigu zer dagoen eriotzaren beste aldean, beraz, ikusiko dugu nola iraganean imaginazioa martxan jarri zuten ez ezaguna zen mundu hori nola bait bakudeatzeko.
0: Bale, bueno, egia da erdi arotik gaur egunera eriotzaz ezberdin hitz egiten dela, den aldatu da, ez? Ezberdin ulertu da, sinesmenak eta pentsatzen dut ere haiek ere ezberdinak izanen zirela.
1: Bai, bai, ala da, eriotza biologikoa badakigu zer den, ez? Hau da, bizitzaren amaiera. Ez dago besterik, baina horren esanaia edo esanai simbolikoa asko aldatu da denborarekin. Adibidez, eriotzarekin lotuta duen sinismenak erdiaroarekin uztartzen ditugunean, beti kristautasunera jotzen dugu. Baina ikusiko dugu nola gauzak erdiaroan askoz konplexuagoak eta baita ere askoz interesgarriagoak izango dire.
0: Interesgarriagoak ze ba? Zerk egiten zituen hain interesgarri ba, zure ustez?
1: Ba, interesgarria ze dena oso nahaztuta zegoen. Adibidez, aurretik zeuden ohituras komentenduko dira, baina denborarekin kristautasunarekin nahazten joango dira, errealitate hibrido eta xarmagarri bat sortuz.
0: Bueno, termino hietan izketan entzutea gustatzen zaigu, batez ere hibridoa, ez? Hibridoa esan eta xarmangarria aldi berean esatea delako, gustatu zaigu hori, gustatu zaigu hibridoa inona dela iruitzera.
1: Bai, oso hitz, ez dakite bokadorea da, ez da? Bai. Baina, bueno, kontuan izan behar dugu, kultura berri bat garatzen denean, kasunetan kristautasuna, ia kasu gehienetan ez dela imposatzen. Naiz eta askotan horrela pentsatu dugun, eh? Baina, ulertu behar dugu, askoz eraginkorragoa dela, aurretik zegoena eraldatzea, integratzea sistema berri baten, eta horren ondorioz forma berri batekin aurkeztu. Eta ikusiko dugu eredu oso interesgarriak honekin lotuta. Beraz, hau izango da gure hildoa. Zaituko gara, ulertzen nola antzinateko ideiak mantenduko diren erdi aroan, eta aro modernoa baitare, baina jantzi berri batekin aurkeztuta.
0: Bale, historia zari garenean, Gorka, askotan, pasatzen zaiguna da, karo, gaur egundik baloratzen dugula iraganean gertatutakoa. Ez gaurko ikuspegi eta bizimodutik.
1: Bai, gaur egungo interesetatik begiratzea iragana ondo dago, eh? Hori ondo dago, baina kontu zibili bar gara, ze gaurko ikuspegitik ez ditugu baloratu behar. Hau da, gaurko interesetatik abiatuta noski, baina gure ikuspegi partikularra, ba hori, ez, alde batera utzita. Horretarako ezinbestekoa da iturriak, dokumentazio originala, ez nahi duz, gero ikusiko ditugu beste iturri mota batzuk, ba, ondo irakurtze eta aztertzea hori ezinbestekoa da. Eta horrela, pizkanakari gara ulertzen ze praktika magikoak egiten ziren adibidez erdi aroan, debekatu zituztenean dokumentazio utzi zutelako. Eta hemen dago gakoa. Erdi aroko, ba, ezakit, nekazari baten sinismenen inguruan oso gutxi dakigu, baina egindako zerbait debekatu bazuten, horren dokumentazioa llegatu zen.
0: Bai, osea, debekuek ematen dute informazioa.
1: Bai, bai, horrela da. Normalean debekuetatik hartuko dugu informazio guztia. Hori da gakoa eta hori da oso interesgarria bai.
0: Galdetu beharko dizu zeintzuk dira ba, zeintzuk ziren orduko sinesmenak eta zer egiten zen eta
1: ba, hori dokumentazioan agertzen da. Ba, begira, debekatutako praktikak oso anitzak eta kuriosoak izango dira. Zuaitzak urtzea, edabe magikoak sortzea, lakuen inguruko jarduera kolektibo susmagarriak egitea. Ileta herritu oso zaratatxuak ospatzea, eta horrelako gauza, ez dakit, kakotxen artean magikoak, edo, bueno, ditu iduzu nahi duzun bezala, eh? Baina, bueno, azkenean hori, debekuaren bidez, badakigu existitzen zirela. Naiz eta informazio zuzena ez izan, fidagarriak direla izan dezakegu, eta gure erronka izango da informazio partzial horretatik irudi orokor bat ateratzea.
0: Gorkaz, zuk inorrek baino hobekio jakinen duzu, hobekiago jakinen duzu, hileta errituek asko esaten dutela, bertan bizitako gizarteaz, ez? Nolakoak ziren, hileta erritu horiek asko esaten dute, nolakoak ziren Euskal Herrikoak?
1: Da begira, horren inguruan badugu informazioa, hileta errituak oso garrantzitsuak izan dira beti, eta oso errotuta egon dira lekuko tradizioetan, ez? Gainera errituaren atal nagusienak emakumei lotuta egongo dira, haiek izango direlako eriotzaz arduratuko direnak eta haien presentzia dokumentazioan oso zabala izango da. Mm-hmm. Euskal Herrian esan dezakegu 14 o 15 menderen artean hasten direla lehenengo debekuak. Eta horien bidez, lehen aipatu dugun bezala, errituen berri izango dugu.
0: Lehen osan duzulako ez, kontatzen duzunagatik, debekuen bidez iritsi direla gure egunetara, bai iraganeko ohitura eta historia guztiak, ez? Hor ikusten zela, nola bizitzen ziren, zer egiten zuten, ze klase zeuden, pentsatzen dut. Erdi aroko hileta erritua nolakoa zen?
1: Ba, begira, joango gara orain erdi aroa eta saiatuko gara hori irudikatzen, bueno, edo saiatuko gara pentsat, ez? Ez da gauza arrasa. Baina begira, errituala, hildakoaren etxean hasten zuen, ez? Bertan, etxeko emakumeek, iotxa prestatzen zuten, gure begunetara llegatu ez diren pozima edo edabedekin, ez dakigu nola zehazki, baina hori, ez? Iotza prestatzea. Gero, handetan edo zorbaldetan gizonek elizara eramaten zuten, baina hor hasten ziren arazoak. 15. mendeko testu batean aurkitzen dugu hileta baten deskribapen oso interesgarria.
0: Badakizuzuk zure sintonia duzula horrelako irakurketetarako.
1: Hori da. Oso aproposa beti.
0: Eguzunean, zertzioten ba, zertzegu egiatzita?
1: Los hombres y las mujeres van por los barrios y por las plazas aullando, y dando voces espantables en las iglesias y otros lugares, teniendo bocinas y faciendo aullar a los perros, y rascando las caras y mesando las crines de los caballos de las cabezas, y quebrando escudos y faciendo otras cosas que no convienen. Bueno, begira zen olako esena, txakurrak eta pertsonak uluka, darrak jotzen, eskutuak apurtzen, mazu barrizko, prozesio makabroa.
0: Musika honekin, horrela asten txarenean, idatziak eta irakurtzen, bueno, ya hangaude, gara ibertara eramaten gaituzu.
1: Motibatzen da, izorrekin.
0: Aipatzen du gentil.
1: Bai, hau oso kurioso da. Bai, aipatzen da testu honetan gentil edo paganoen ohiturak direla, eta horrela jartzen du, dokumentuan. Eta honekin ikustezak egun nola oraindik 1411an, paganoen edo gentilen, sinismen sistema nolabait presente, zegoen horrelako praktiketan.
0: Sinismenen kasuan, harritu nau, iturriak aipatu nahi dituzula.
1: Bai, lehen aipatu ditugu iturri testualak.
0: Bai,
1: baina orain iturri edo
0: uradarion iturri bat aipatu nahi duzu, iturri ezberdinak.
1: Beste iturri batzuetaz arituko gara orain.
0: Vale.
1: Edo iturri edo iturburu magikoa ez, bez? Hitz egingo dugu orain. Hauen erabilera oso zaharra eta erdiaroan oso dokumentatuta dago, zorionez. Ikusiko dugun bezala, kasu askotan, kristautasuna tradizio horiek bere ganatzen saiatuko da, bere doktrinan txertatuz.
0: Karo, uda da, begira ze garaitan gauden, eskursioak egiteko garaia da, zuri iruditzen zaizu da honetan, eskursiora bat eginez gero iturririk edo erlikiarik edo bizitatzerik izanen genukela?
1: Bai, noski baietz, beti hori beti gomendagarria da. Eta orain saiatuko gara, bueno, eta tal guztietan, saiatuko gara gomendio makabroren bat egiten.
0: Horrela ari zara, bai?
1: Bai, hori da nire esmoa behintzat. Eta kasu honetan, Gaunako San Bitor baselizara goaz, kultu eta erlikia oso berezi baten inguruan hitz egiteko pixka bat. Azteko kokatu bar gara. San Bitor, Araba komendietan dago, Azazetako mendatetik oso gertu, oso leku benetan berezia oso polita, naturaren ikuspuntutik. Ta bertan, iturburu bat dago, eta hemen hasten dira gauza komplikatzen. Ze tradizioak dio, botere sendatzaileak dituela. Bueno, gainera, 16. mendean, eremita baten usteldu gabeko gorputza aurkitzen dute.
0: Zer?
1: Hor gauza komplikatzen dira pixka bat, eremita baten gorputza agertzen da.
0: Yeah.
1: Orduan, tradizionen osagaiak bi izango dira. Bye. Alde batetik ura, kultu paganoa, kristotasunaren etorrera baino lehenago zegoena, eta usteldu gabeko gorputz bat. Kultu kristaua, erlikiekin lotuta.
0: Yeah.
1: Eta zer egingo dute bi osagai hauekin?
0: Ezer.
1: Ba, kristotasenak hor zegoen aspaldiko kultua bere ganatuko du, kultu berri bat sortuz, Gaunako San Bitorren erlikia. Eta orain, deskribatuko dut zer egiten duten erlikia horrekin.
0: Bale, nolakoa da, zer da?
1: Ze benetan bitxia da, Iturburutik ateratzen den ura hartu, eta erlikiatik botatzen da. Oso, imaginatu behar dugu garezur bat, zilarrezko erlikiontzi batekin, eta goiko partean inbutu bat jartzen diote. Hortik ura botatzen dute, garezurrarekin, hau da, erlikiarekin urrori kontaktuan egoteko.
0: Baina, garezurra hor dago, egitazko garezurra? Edo da...
1: Bai, benetazko garezurra dago. Aber, egia esan bara, gero ura hori ireki zutenean tutu bat dago eta ura berez ez dukitzen garezurra. Baina zuk horrela ikusten baldin baduzu, zuk ikusten bai. Duzuna da hortik ura botatzen dutela eta ahotik ateratzen dela ura.
0: Gero sustentazio handia ematen digu hortik ura hartzeko.
1: Bai, eta hori horrekin edo keinu horrekin ur hori sakratua bihurtuko da, baina orain eraldaketak akotzen artean taktiko horren ondorioz sagaratze hori kristautasunaren emaitza izango da. Eta jatorrizko sinismen paganoetatik kanpo geratuko da.
0: Vale, denbora gutxi dugu, baina esaten baldin badizut, hau Araban dago, beste lurralderen batean badago besterik?
1: Bai, baditugu beste buru magiko, horrelako beste buru magiko batzuk. Eta adibidez beste bat ikusteko, joan behar gara Sorladara. Piñal bat ontorrera, Nafarrora.
0: Vale.
1: Eta bertan, merian, mendiaren albo batean, moai itxurako monolito antropomorfo batzuk daude. Deitzen zaio bati
0: kompostoaren. Moai itxurako monolito bat zer da barkatu?
1: Ba, forma antropomorfoa duen harri, zugarrizko harria.
0: Vale.
1: Horrela irudikatu behar dugu. Eta Pascua irlako, ez? Moai horrelako.
0: Bai, vale. Horren tanke dagoena.
1: Bai. Eta beste aldean, santutegia, ez? Eta berriro ere, eliza hau lehen sakratua zen leku batean eraikita dagoela ikus dezakegu. Paisaia sakratu batean txertatu. Hau da, ingurunean zegoen orografia berezi hori, ez, moai eta horrelako forma bereziak, sakralizatuko dituzte, keinu hori egiterakoan.
0: A ber, azkenean beti pasatzen da, finean beti gauza bera, azkenean kristautasunak dena bere egin duela, ez? Paganoa zen guzia, batzutan desagertzeraino edo beti geratzen dira arrastoak?
1: Ba, beti geratzen dira arrasto batzuk, ez? Inposaketa hori prozesu oso komplexu baten barruan ulertu behar dugulako. Sorladako ereduenetan adibidez, orain dela gutxi egindako induzketa batean, ikusi zuten mendiaren beheko partean, errepidea pasatzen den justo lekutik, erromatarren garaiko presa bat zegoela. Beraz, urarekin berriro ere lotuta zegoen eremu bat zen. Mm-hmm. Eta ikusiko dugu berriro ere nola kristau kultu oso antzeko bat sortuko duten. Eta hemen, San Bitorren bezala hartuko dute beste garezur bat, beste erlikia bat egingo dute, eta bai? Sistema berdinarekin. Ura butako dute goiko parteetik, ura ahotik aterako da, eta kasu honetan, sagaratutako ura erabiliko da lurrak bedinkatzeko eta izurriteak ekiditeko.
0: Vale.
1: Eta horrela, ba, antzinako tradizioak naiz eta eraldatuta gure egunetara llegatuko dira.
0: Bueno, baino behintzat ez dira zuzenean baso bat ur bete eta trago bat hartzeko.
1: Ez, bueno, San Bitorren egiten da, eh?
0: Baina honetan ez. Nafarroan lurrerako.
1: Kasu honetan bakarrik lurrerako, San Bitorren kasuan baita ere egiten da osasuna lortzeko eta horrelako kontuatarako.
0: Gorka López de Munain, eskerrik asko heriotza zorrela hitz egiteagatik eta Euskal Herri makabroa erakusteagatik bisitatzen ari garelako uda honetan.
1: Bale, ba, mila esker zuritziar.
0: Aio, urren arte, urrengo aster arte.
1: Urrengo aster arte, bai.

0: Zer moduz doa zuen astelena, edo udan ez duzu igual astelenik izaten zuek jokin, tere?
1: Bueno, bai, astelena badaukagu, eh?
0: Bai?
2: Gaur bereziki.
1: Hori da.
0: Bueno, Frantziako aturrean dabiltzan txirrendulariek gustora hartuko dituzte astelenak, ez? Atxeden eguna duteta.
2: Bai, eta ondorioz ordu bete gehiago guk udan astelenetako bai pasan, ez da?
0: Eta, bai, hori da. Eta gaur ez dugu ba astelenik gabeko bizitza duen lagun bat gonbidatu. Bera da Elena, Elena Jimenez de Aberasturi. Arratsaldeon, Elena.
3: Arratsaldeon.
0: Begira, galdera bat egin nahi dizut. Ditugu zurekin hitz egiteko 17 minutu. Nahi duzu 17 minutu gurekin hitz egiten pasa edo nahiago duzu motzagoa izatea eta musika entzun orain eta zu nola ikusten duzu?
3: Bueno, amartzan ikusiko dugu, igual.
0: Baina, nik uste 17 minutu zurekin aize ginen dugula, aize gainera. Bueno, kontua da, Elena, mi vida sin lunes komikia atera duela, sinatuta dago, berak sinatu du, eta lehen pertsonan idatzia, Elena, karo, irakurri dugu liburua, irakurri dugu komikia, eta esan dugu, ba, bai, oza, zure astek benetan ez dute astelenik.
3: Hola da, nire lana asko gustatzen zait, eta... Niretzat ba ez da pentsatzen astelena iritsi da. Iristen da eta beste egun bat bezala izaten da.
2: Bereziki igandeak izango dira beraz zure astean ederrak, ez? Astelena
3: bai, ere bai, baina igande gutxik ere ditut, Normalean ere beti lanean nago. Gustatzen zain nire lana eta...
0: Osea, esan daiteke beste modu batera esan da zuretzako egunero dela asteartea adibidez.
3: Ba, bueno, bai, izan daiteke, bai. Bai.
2: Bueno, bai, pasan ezagutzen dugu zertxo bai zure lana, zure lantokia, behin izan ginelako, txarnelan, antigua auzoan, aizkorri kalean duzun, kuadernak eta tailerrean, zuk zure eskuz egindako liburu alda hementxe dugun hau ere?
3: Bai, ba, hori, bai, kuadernoazioa, liburua imprimatzen da, eta gero nire lantokian edo tailerran, ba, eskuz jose egiten dut, guardak, kanpoko guardak edo horriak gero tapan pegatzeko ere pegatu, eta gero tapara lotu egiten dira, eta kuadernazioa eskuz egina dago.
2: Eta eskuekin egiten duzu kainua.
3: Bai, hori da, hori da, dena eskuz egina dago. Bai.
0: Eskuartean dugu, eta esanen dugu, guau.eusen sartzen denak irrati bizuala ikusten badin badu, edo hortan ari bada, ikusten ari dela, hau dela bere liburua, iriki egin dugu, xoabe, zekaro, eskuz kuadernatuta dagoenez, poliki irekitzeko zea jartzen zaigu, ez? Ez dugulako derrebenean,
3: egitea
0: nahi. Baina hori seguro gaizki kuadernatutako liburuekin bakarrik pasatzen dela, ez? Iriki hor duko hausten direla.
3: Zior baietz, bai. Hau dena, josita dago hori bere, jostorratzakin, aria, saia da, horria gero, ba, askatzea.
0: Banatzea.
3: Bai,
2: ez dira ikusi ere egiten, erabat disimulatuta geratzen dira.
3: Bai, gauza da hori gero nola kolatzen da bizkarrean, bai, ja, josten dituzu josketak eta hola ez dira ikusten, bai.
0: Bueno, bai, izan zan joki barkatu.
1: Horren, azen nolako lanak hartzen dituen, liburu bakoitzaren azalak eta josteko, baina barruko egiteko ere, lana hartu duzu tamainan.
3: Bai, barrua egiteko hilabete asko izan dira ere, gero, bueno, informazioa, dena lotu egin behar da, argazkiak, testua, eta lanpila bat eraman du.
0: Bueno, zu artisaua zara, kuadernatzailea zara, zure historia oso interesgarria da, ez dakitu hartzen zaren, hemen kontatzen duzun historia besteena kontatzeko egin duzula, baina azkenean guk gelditu gara zure historiarekin. Zureak dira hitzak, zurea da historioa, eta zureak dira irudiak?
3: Irudiak dira argazkiak. Orduan, argazki horiek daude erabilitudan tresnak edo bai. Dira adimen artifiziala. Bai, hori da.
0: Ze ona hori, ez? Ez bai. Artisa hua izaki?
3: Bai, argazkiak bai dira nidituden argazkiak, baina gero pasa egin ditut adimen artifizialatik. Eta...
0: Zergatik egin duzu?
3: Ba, nik ezakit margotzen. Orduan, erabilidet, nik ezakitelako nire lana da, artisau lana, liburuak egitea, baina ja margotzea, ba ezakit, orduan erabilidet tresna hoiek, ba izateko komik antzekoa.
2: Eta sortze prozesua zein izan duzu, Elena? Argi zenuen, zer kontatu nahi zenuen, eta gerora etorri dira irudiak alalderantziz izan da. Ba zenuen hor irudi multzo bat, eta esan duzu, ba, hemen historia politi bat daukat.
3: Azkenean izan zen, historia lehenengo, ez? Pentsatu nahi, bueno, gehien bat, bezeroak eta lagunak, bezeroak, beti galdetzen didate, nola hasi zea ba kuadernatzen lan hau egiten, ez? eta pentsatu nuen nola elkartu informazio hori eta gutxinaka sortu zen ideia, ez? Etxean beti egon gea komikak irakurtzen eta hola, eta erreza izan zen pentsatzea komik batean. Argazkiak nituen eta hori, bajo nintzen ja osatzen historia guztia kontatzeko, ba... Liburuzka honetan.
0: Bueno, zan ezut, kuriosa egiten zaigula, zezure lana artisau lana da. Eta, karo, harri-garri egiten zaiguna da, zurea bezalako ofizio bat eukit artisau izan da, adimen artifizialarekin gurutzatzea zure lana. Gustatzen zaiguz, derrepentean, zure erreminta ere bihurtu da, zuk behartzen nuen zerbait, bateragarriak dira orduan.
3: Hori da, bai, niretzat, bai. Nik ez daukat beldurra erabiltzea tresna hauek ja. Laguntzen dute lan egiten, eta bestela niretzako esan izango posible formatao ematea lagoni.
2: Niri deigarria egiten zait lantokiko eta laneko argazkiak izatea. Jokin eitziar,
0: bai, gure
2: buruan. Zerbat ote ditugu mikrofona aurrean.
0: Ba, deuse, bat bakarrik ez, igual. Ateratzen ditugunak zuekin, gomidatuekin ateratzen ditugunak, gainerakoan ez ditugu, ateratzen baino zuk, bai?
3: Bai, ba, nik ateratzen ditut, beti, ba, bezero bereziekin, hori da, ba, bueno, ba, gogoratzeko egiten ditudan lanak, edo etortzen dira pertsonaiak, edo pertsonaiak lanera.
0: Ja.
3: Eta nola nerea, eta ere zaukan argitaletxe bat, eta beti ikusi diot hori egiten ere, ba, nik azkenean, ba, junez ere argazkiak ateratzen, eta gordetzen, eta oso ondo etorri zaizkit, ba, ba, gero hemen liburua egiteko komika.
2: Gero propio egin behar izan dituzu beste batzuk, historioa osatzeko, ala bazen nituen nahiko argazkik?
3: Nahiko ez nituen, hola da, bai. Orduan beste batzuk, ba, adimen artifizialari esaten, zer argazki mota nahi nuen, kontatzen nionen, historia zer nahi nuen egin, marrazkian, eta bera, ba, juten ginen hor sortzen, ez? Zaila, ez? Zergatik esaten duzu mezu bat, eta mezu hori ez da ateratzen lehenengoan, orduan junbarzea aldatzen, gero erabilidet ere Photoshop, Illustrator, programaz berdineak,
0: kutxeko,
3: bai, lanpila bada,
0: lan ikaragarria,
3: bai.
0: Eta gero, lehen esan dugu, zure historia, zu kontatzen duzu, zure denda, zure artisau taller horretan gertatzen direna, nola hasi zinen zu, baina zure historia ere kontatzen duzu, Madrid eta Italian formatu zinela, karo, hau irakurritakoan pentsatu dugu, bueno, zu formatu zineneetik gaur egunera arte pasatu dira urte betzuk, teknikak aldatu dira?
3: Bai, ni urtero, oraintxe bertan nago kursillo batean, ni jasotzen ere. Orduan, ora, ni klaseak ematen ditut, urtero, nik ere jasotzen dut, eta hola, juten ez beti egunean egoten.
2: Ja. Eta zar, hemen ala online, akaso?
3: Ez, ni beti juten ez, urtero juten ez Parisera, jasotzen dut ere, eta kursilloren bat, eta gero mugitzen naiz, batzutan Gasteizen, Madrilera bueltatzen naiz, beti mugitzen nago, edo hemen ere, batzutan etortzen dira, oraintxe bertan jasotzen ari naiz, kursillo bat nire tailerran. Etortzen da Madrileko pertsona bat, eta ematen dizkit niri...
2: Abegira.
3: Eta hor juten naiz beti zerbait, ikasten zerbait berria, gero ere normalean juten zea lan egiten, eta nik ere juten ez gauzak aldatzen, ez? Osa, que... Egin nuen hasieran beti juten da aldaketak egoten garatza. Dira bai.
1: Oso zabal alda kuadernatzaileen sare hori edo kursilloak anetamen beti pertsona berdinak topatzen zarete.
3: Batzutan bai, segun zer ikasten ari naiz, bueno, ba, juten da aldatzen, eh? Beti pertsona berdinak, ez toki batzuetan igual bai, baina ez hain beste, juten geha aldatzen.
0: Bueno, mi vida sin lunes liburuan kontatzen dituzu, bueno, zure tailerrera gerturatzen diren pertsonen historioak, ez? Hortik abiatuta kontatzen duzu pixka bat zure lana, eta bar, eta Google ditu ginen, iritsi zenean Julio Caro Baroja zurera, pentsatu genuen, no, a ber, zu nola gelitu zinen Julio Caro Baroja bera, zure zerbitzuak, zure lana eskatzea joan zenean?
3: Bueno, ba, nola, lan egiten nuen hasieran argitaletxean ere, txerto argitaletxean, goian zeuden bi pisu, beran negoeni tailerrarekin, eta goian zegoen txertoa, orduan hortik etorri zen, eta egin zizkean nola bere liburua kuadernatzen zituen, bazkenean, egin nituen ere liburu batzu berarentzat.
0: Barojatarren apaletan ez daude edo zein liburu.
3: Bai,
0: ez nahi dizut.
2: Elena bai. Kuadernatutakoak da.
0: Hori da, hori da. Asko, oso honak, oso
3: ongi kuadernat. Olako bezeroak ere gerturatzea nigana, bai.
0: Eta gero daude historia txikiagoak. Bueno, txikiagoak bai. Ez. Anonimoen historiak ez direla txikiak horretan. zuretzako oso inspiragarriak direnak ze zuri lana nola egin baldintzatzen dizute, euren historia kontatzen dute, zertarako nahi duten zer eskatzen dizute, eta zu, ez, unkituta gelitzen zara batzuta, zu ba, honek merezi du horrela eta horrela egitea. Kontatu baten bat.
3: Hori da, ba, bueno, komikan kontatzen dut, ba, Txiletik etorri zan neska bat, orduan bera han bizi zenean, bi urtekin, ba, junziren bere gurasoen bila, etxera, bera zegoen amonarekin, eta esan zioten, e, bere amaren, amari, esan zioten, esan mardi da zute, e, nundagoen e, zure esemea, eta orduan bestela txikia be eramango dugu. Orduan bera salatu egin zuen, esan zuen nun zeuden, eta hil egin zituzten. Orduan berak ekarri dizkit orain, nire lantokira ez, kuadernatzeko, ba, urte hauen zehar, hartu jaso dituen dokumentazio guztiak, eta orain nahi dutu ja dena jaso, gorde, eta, bueno, ba, familiak edukitzeko gordetak. Orduan hori da historio berezi bat, ez? Gero zein gehiago, ba, bueno, normalean etortzen diran bezeroak, hori, zer, daukate egitan, daukate bere historia, ez, ba, nere osabak utzi zizkidan marrazki batzuk, eta gorde nahi ditut, liburu formatoan, edo kutsa batean.
0: Mm-hmm. Kutsak egiten dituz, orduan?
3: Kutsak ere egiten ditut, bai, gordetzeko mm-hmm. liburuak, edo batzutan, batzutan igual liburuak, edo horri askatuak, edo igual diska bat gordetzeko. Baina izaten dira kutsa bereziak konservazio materialarekin, eta barruan dauden gauzak edo dokumentuak edo sartu behar dituzten gauzak ere bereziak izaten dira.
2: Zure tailerrera joan ezkero, daude inon dauden paper mota guztiak, larruak, bai. Oialak, beste bai. Zer?
3: Ba, nire lantokian sartzen zea eta hori ikusten dituzu larru mota pila bat, ikusten dituzu hori ba, oialak ere, eta segun ze kuadernazioa eskatzen dute, ba, erabiltzen da material bat edo bestea. Baina nire gustatzen zait edukitzea hola daude zintzilikatutak eta hori ikusi daitezke ikutu, eta hola etortzen direnean bezeroak, ba, erabaki dezakete koloreak edo nahi duten materiala.
0: Jo, Elena, edo zeinako paritzen dizu zuri liburu bat?
3: Bueno,
0: ez
3: ez
0: edizio oso bereziko zerbait izan beharko da. Ez ongi begiratuko duzu.
3: Bai, hori bai, hori bai. Baina gauza da nireak beti geldituko dira igual kuadernatzeko, baina pizkat berandugo. Beti bezeroen lanak lehenengo, ez?
2: Txarnelak zer esan nahi du? Zure tailerrak ala duta izena.
3: Ba, txarnela da liburuaren zati bat. Bisagra modukoa, jartzen da tapa eta liburuaren tartean, hor, izkinean, hori da, hor justo, bai? Eta gero irikitzeko bisagra modukoa. Irikitzen desunean, hola tapa, hor, bai.
0: Bueno, zuk esan.
3: Hori da, bai.
0: Hara, kutsi. Hemen irratian gaude, baina guk bai. Deskribatuko dugu liburua ireki, aurreneko
3: horria. Hau da, hemen.
0: Liburuaren azala da aurreneko horriaren artekoa.
1: Soberakin moduko bat, edo barruraka egiten duena, eta horrek albidetzen du, ez margen ematen du, tapa guztiz irikitzeko.
3: Hori da. Hori da.
0: Hori da txarnela.
3: Txarnela, frantsesatik etortzen da, ez da idazten TX-ekin, baina geneukagun txertoa, esan nuen txertoa, ez dut jarriko, baina txarnela txertoa antzekoa da, eta gainean da liburuaren ba, parte bat, ez?
0: Horrelako, komiki honen zenbat ale daude? Zenbat ale egin dituzu?
3: Ba, orain arte, daramat, osea, demora bukatu ditut maiatza bukaeran. Egin ditut 50 orain arte.
0: Bai?
3: Ja, osea, da, egin eta bukatzen dira, egin eta bukatu, baina poliki egiten dira, zergatik claro. Eskuz jose egin bar ditut, kolatu, eta
0: zema demora. Demora. Zema demora, dibidez?
3: Ba, bakoitza egiten dut igual, bosnaka edola, ba, ez dakit igual, biru ordu, bai. Bai, da, lan lasai.
1: Edizio mugatu, ez dakit, seriatu egin dituzun, edo sinatu egiten dituzun.
3: Sinatu bai, eskatzen didate hori bai, no, baina no, seriatu ez, baina bai, sinatu bai.
2: Eta non daude salgai, txarnelara joan behar da, ala?
3: Bai, txarnelan, edo garazi liburu dendan Matia kalean, ere.
0: Ah, Donostian.
3: Hori da, eta Donostiko liburu tegietan ere, hasiko dira orain banatzen, uste, eta azte azkenean, egongo dira behintzat alderdi ederren, eta bueno, beste daude momentuz lau liburutegietan, liburuet, liburu
2: tegietan.
3: Hori da, bai.
0: Bueno, leno, Terek, zurekin elkarrezketa hola mikroa irikita hasi aurretik esan du, ba, ez? Horrelakoetan, askotan gertatzen zaigula, derrepentean, iruditzen zaizula, horrelako ofizio batean, estela jende asko ibiliko, baina derrepentean, probatzen duzunean, behin, ba, lan bat egiteko eskatzen zaizunean, ohartzen zarela, beste mila gauza egiten aldituzula bertan, alegia,
3: bai.
0: Zerbitzua, oso beharrezkoa den zerbitzu bat dela azkenerako.
3: Bai, niretzako bai.
0: Oso gutxi zaudete, zenbat zaudete?
3: Ba, Donostian nagoni.
0: Euskal Herrian?
3: Bai, Euskal Herrian ikuste eta ongo gehala bost edo lagutxi gora, bera.
0: Pentsa.
3: Bai, oso gutxi, bai.
0: Eta izuen artean ezagutzen duzu elkar, edo baten batekin baduzu harremanik?
3: Bai, bai, normalean ezagutzen gea, gutxi gea eta ezagutzen gea, bai. Ja. Eta gainean, bueno, ni normalean ondo eramaten naiz, besteekin ere eta batzutan igual, lan asko alden badaukat, edolako zerbait, deitu hitz egiten dugu, eta hor moldatzen gea, hau bukatu, hau egin.
4: Elkar
3: laguntzen gea, bai, bakoitza bere tokian, baina lagundu gaitezke ere.
0: Zuko gehi tamar urte dara matzatzu Elena honetan.
3: Bai.
0: Zure ikastarotatik pasatuko zen jendea. Zuk uste zu eta gero zure ikastaroetatik pasatu den baten batek jarraituko duela, edo ze zeiru dipenduzu?
3: Ba, momentuz bakarrikan bat jarraitu du.
0: Batek.
3: Bai, no? Batek bakarrik. Eta normalean etortzen den jendea ikasi nahi du, baina gero ez dute jarraitzen. Ez ja daukate adin bat, eta bueno, ba, egiten dituzte lanak lagunentzat edo lako gauzak, edo familiarentzat, baina ez dute igual jarraitzen, bai.
0: Ba, Elena Jimenez da Berasturirekin hitz egin dugu kuadernatzailea ikusten, 17 minutuak aise pasatu dira.
3: Ja,
0: jazta. Elena, gustore gontzara?
3: Bai, oso gustora.
0: Gua izurekin. Mi vida sin lunes liburua. Eskerrik asko, Elena.
3: Zuei, zuei.
5: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon entzule, Basaurik gune tentsionatu izendapena eskuratu du etxe bizitzaren krisiari irtenbidea emateko bidean. Datorren astean onartuko du izendapena Jaurlaritzak eta Bizkaian izendapena jasoko duen laugarren udalerria izango da Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren atzetik. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko gainera 400 etxe bizitza eraikiko dituztela udalaren eta Jaurlaritzaren artean esan du Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak. Madrilen Plus Ultraren auzian analisis relevanteko aholkulari eta Zapatero Espainiako presidente ohiaren laguna zen Julio Martínezek esan du Zapatero bera izan zela aire konpainiak gobernutik jasotako 53 milioi euroko erreskatean jarraitu beharreko urratsak agindu zituen pertsona. Bihar deklaratu behar du Martínezek José Luis Calama epailearen aurrean inputatu gisa eta justiziarekin kolaboratu nahi duela adierazi du gaur Auzitegi Nazionalean aurkeztu duen idatzi batean. Plus Ultra konpainiari milioika euroko laguntza publikoan ustez izandako irregulartasunak ikertzeko auzian komisioak legezkanpo kobratzera bideratutako egitura baten ustezko lidertzat jo du Zapatero instrukzio epaileak. Gurera itzulita, uda pasatzera Nafarroara etorri diren 101 ume eta gaztetxo Sahararrei harrera egin diete parlamentuan, Mendebaldeko Saharak bere independentzia aldarrikatu zuenetik 50. urteurrena gogoratu dute ekitaldian eta autodeterminaziorako eskubidearen eta etorkizuna askatasunean eraikitzeko beharra ere azpimarratu dute. Unai Ualde, parlamentuko presidentea eta Hamdi Omar Ahmed, Fronte Polisarioko ordezkariak entzengo ditugu urren ez urren.
7: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
8: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa, significa esperanza.
6: Oporrak bakean ekimenaren baitan 101 ume eta gaztetxo Saharar etorri dira Nafarroara. Eta hiru gizon atxilotu ditu asteburuan Gasteizko udaltzaingoak euren senideen aurkako erasoak egitea egotzita, larun batean Zaramaga auzoan amari mehatxoak egiteagatik 51 urteko gizon atxilotu zuten, larun batean bertan 54 urteko beste gizon bat ere atxilotu zuten familian egindako indarkeria delitu bat egotzita, eta hirugarren atxiloketa atzo izan zen, semea labanaz mehatxatu eta emaztea jotzeagatik 48 urteko gizona atzeman baizuten. Eguraldiari dagokionez, temperatura altuekin jarraitzen dugu oraindik, barnealdean bereziki, abisu horian gaude arratsaldeko 7ak arte, Ebro inguruko eskualdean temperatura altuengatik. Eta biharko ere, giro eguzkitsua iragarri du Euskalmetek, 30 gradutik beherakoak kostaldean, baina altuagoak Euskal Herriko barne eta hegoaldean. Errepidei dagokienez, AP8an adi, Errenteria parean, Irunerako noranzkoan, guztiz moztuta dagoelako bidea, kamioi batek guraizearena egin ondoren, 5 kilometroko ilarak daude uneotan, eta beraz, bidea alternatiboak hartzeko gomendioa egindu segurtasun sailak. Eta oraingoz besterik ez, ordu bete barru, arratsaldeko 7etan, mezularia izango duzu Euskadi Irratian, egunak ekarritako albiste nagusienekin, eta bitartean, orain.eus atarian ere, izango dituzue. Gero arte.

0: Euskadi Erratian Baipasa. Itziar Alduntzin.
1: Berriz ere bat egin behar dugu Oier Gaztesi lankidearekin eta Mikel Fonseca teknikariarekin bertan direlako gure bilankideak Urdaz Zubin, Euskara Aventurako lagunekin Arratsaldeon berriz ere, eh?
2: Arratsaldeon, bai, oraingoan horre aldatu da gure gonbidatuaren kamiseta kolorea.
1: Ui?
2: Gaztenak laranja kolorekoak ziren eta parean dudan lagunaren urrutitik ikusteko modukoa, baina kasunetan urdina da Garazi Hurtado Euskara Aventurako koordinatzailearekin nago, Garazi Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
2: Garazi, galdetu behar izot zurire bai, hoi egun pasadira ja da, aventura zizien nuenetik, nekatu daltza dute?
3: Bueno, nekatuta, bueno, bai, nekean abaritzen da, bai, gogoak hor jarraituten de, borduen, nekeak ez dagoeiten, gogoak segote borduen, ba, bueno, deskantxo gonetik be bai, torri gara batzuk, orduen, ba, bueno, indarrekaz be bai.
2: Garazi, koordinatzaia zerela esan dugu, eta lehenengo urtea duzu kargu horretan, Libe Martínez direktoratorekin batera, aurten koordinatzaia den lanetan ari zara. Nolakoak izan dira aventura aurreko hilabete horiek?
3: Ba, bueno, ikasketa prozesu oso luze bat, ondino jarraituten dagoena eta jarraituka dagoena. Egunero gauza barri beti ikasten, da desberdina be bai, bueno, espedizioa bizi izan dutelako beste ikuspegi batetik. Eta, ba, bueno, espedizioan atxan dauzen kontutxanak, ba, bueno, esagutu dote zelako.
2: Hainbat urte zaritu dira Irune dela Maza, Ola Horta, eta Alaitz Elizburu Agirre lanean.
3: Bai.
2: Nola hartu duzu haien lekukoa?
3: Bueno, kriston kompromisa gutxako, da, egia da, bai Irunek, bai Alaitzek, ba, bueno, nibela itzia bila, bueno, oso goien, da, saiatuko gara, ba, bueno, apitxo bete urbiltzen da aliketa hoen eiten.
1: Ez, kaletu behar nizuen, karo, zuek bi emakumeren lekuko hartu duzue, beste bi emakumek hartu duzue. Deigarri egiten zaizue, atentziorik eman dizue, garrantziarik badu, ezken nuke nabarmendu behar, anekdota hutsa da, zer da?
3: Bueno, ez dakit kasualitate izen ban edo ez, baina, bueno, bai, justo aurretik bi emakumezko egon dire koordinatzaile lanetan, oin beste bi ibiliko gara, egia da Euskara Aventuran, ba, bueno, koordinatzaile lanetatik pase dire zen pertsonanak emakumezkoak izen dizela, ez dakit, bai, ez dakit, bueno, kasualitate polita edo.
4: Eta urtengoa, amaierara gerturatzen ari den honetan, nola, ikusten duzu Garazi, urrengo urtean koordinazioari heltzeko asmotan, edo?
1: Edo, ia nahikoa.
3: Bai. Ah. Aurten, bueno, Irun eta Laitzegaz batera ibili gara koordinatzaile lanetan, da urren gurtean ja Libe eta bio bakarrik egongo gara. Orduan, ba, bueno, urren gurtean ikusiko da berzelan urteten dan, aurten eukien dugulako, ba, bueno, Laitze eta Irunen apoio hori, berzelan burutzen dugun urren gurteko esu dizin.
2: Hogei egun hauetan haien laguntza izan duzula esan duzu. Nola baloratuko zenituzke pasadiren hogei egun hau, faltaz ezkizu oraindik ere egun txo batzu, baina ze hau zaporerik intzabete?
3: Bueno, zapone honagaz, gozoagaz, bai, bueno, gora beratxoak, baina holan dira espedizio danak, oso intentsoak dizelako, eta egun bakoitzan, bueno, oso desberdin edalako, egun bakoitzan milaka gauziten dugu, zorduen, ba, bueno, bai intentsia horregaz, bai, baina oso pozik.
5: Zenbaten daño, bai barka hau, Oier, zenbaten daño eramaten duzu dena lotuta, improvisazioak badu batere tokirik, egun da, zenbaten lagunzaretela esan duzu egot amar.
3: Bai, improvisazioa eta Euskara Aventura eskutik helduta doaz. Egi da gauza asko antolatute hauzela, baina, bueno, ba, eskotan guraldia dala eta edo beste gauza asko direzela eta, ba, bueno, moldaketak egin barri izaten ditugula. Baina, bueno, orduen hor bai sartzen dela improvisatzeko, ba, bueno, momentu hori, baina gauza asko, bueno, dana lotuta edo izaten dugu espedizioan, ja.
2: Garazi, zuk ezagutzen nuen lehenagotik Euskara Aventura?
3: Bai, nik parte hartu neban, 2019 isokitar moduen, eta gero geta lauen eta geta bostean zerfa izenaz.
2: Aldatzen da, koordinatzailearen ikuspegia, aventura bizitzeko modua, bueno, koordinatzaile iziokitar izan bai. Da, kamiseta laranja jantzita, urdina jantzita, bai xerpa bezala, bai koordinatzaile bezala, ikusi duzu nola baitere Euskara Aventura hainbat begitatik.
3: Bai. Ni, akordetan aso getalauen etorri nintzenean flipen ebala kamiseta urdina gaz. Bai, egia da laranja, kamiseta laranja gaz hausenean zauzela zure munduen da espedizioa barnetik bizitzen, beste ikuspegi batetik, bai, 16 urtegaz parte hartu neban, gero 24ean, ba, bueno, gauza, osea, beste ikuspegi bategaz zatoz, beste heldutasun puntu bategaz be bai, eta alandabe espedizioan parte sentitzen zara, koordinatzaile lanetan be bai, baina gida etapetan eta ez dugula, bueno, ez gara uirteten etapetara, orduen horrek bai emoten dutxula, como ez dakit. Osa, espedizioan zaz, bai, beste kontu batzuetan da, beste kuidak, bueno, logistika kontekaz.
1: Yeah, yeah. Eta gero?
3: Orduen bai eukitu dutxula, ikuspegi apurbete kanpotik edo.
1: Gero garazi, karo, esan duzu, ibilbidean moldaketak egin behar izaten dituzu, karo, bero ondia, bero aldiak izan ditugu, temperatura altuen ondorioz ere moldatu behar izaten duzu, gero gazteak dira, zuen ardurapean daudela esanen dugu, a ber, ez dizut, derrepentean, kiston zamai harri nahi bizkar gainean, eh? Baina, aldaketa hoiek egiterako orduan, erresada erabaki hartzea?
3: Bueno, erabakia, bueno, erraza ez dut esango, baina ez dozu zuk bakarrik hartzen erabaki, eh? Orduen horrek bai laguntzen dugu, ba, bueno, lankidea dau, lantaldur dina beba jamen gauz, bueno, hartu behar dugun edo zein erabaki, ba, bueno, horretan lagunduteko, aurten adibidez, ba, bueno, beroa ez da egon gure alde. Orduen, ba, bueno, moldaketaren bat edo egin
1: behar. Inorren alde, zuen alde gutxio.
3: Ez, eta lehenago izartu be, ba, bueno, horre egon da, egon askotan zeiretan edo zeiteretan izartu behar izen gara. Da, bueno, baina beritzen da, nekean be bai, baina, bueno, amen gabi, zaurrera.
5: Uztaila baino, zemat lehenago hasi da zuentzat Euskara Aventura?
3: Gutxako, gu urte osoan zehar ibilten gara Euskara Aventura prestatzen, orduan, bueno, nitzako ni urtarrilean sartu nintzen, orduan ba urtarriletik.
1: Bueno, datuak baditugu ez da, honen inguruan zenbat kilometro egin dituzten eta oier?
2: Bai, bai, guztira 650 kilometro inguru egingo dituzuela hori da datua. Lehengo urte baino 120 kilometro gutxiago. Oinez ordea 100 kilometro gehiago egingo dituzue, 500 inguru. Askotxo egiten zaia gaztei etapetako kilometro kopurua, oro har espedizioan egiten dituzten kilometro kopurua.
3: Bueno, agian lehengo astean azkenan inor ez dagoelako itute egunero 20 kilometro egitera, baina gero bieda heltzen dela puntu bat espedizioan ja martxa hartzen duzula eta eta rutina baten moduen sartzen gara, eta orduen, ba bueno, 20 kilometroak usture egiten dire.
2: Eta beste datu batzuk ere garazi baditugu partaideen artean, 45 dira bizkaitarrak, 29 gipuzkoarrak, 26 nafarri jantzi dute elastiko laranja, 13 dira arabakoak, 7 lapurdietik, behen nafarroatik 6, eta zubero hor batek osatzen dut talea, baina hori ez gain ere, badira hiru lagun Euskal Diasporatik torritakoak. Bai. Nolako izaten da haiekin hartu emana, haieke nola dute Euskara Aventuraren berri lehenik?
3: Ba, hauen kasuen esango neban izendala familian bitartez. Bai, gurasoetako bat euskaldune da eta, ba, bueno, proiektua ezagutzen zuten eta orduen, ba, zenbala behi aurkeztu dutxie eta holan ezagutu dabe kasu honetan Euskara Aventura.
2: Eta nondik etorri dira?
3: Ez, irurak datoz San Cugatekit.
1: Ara?
3: San Cugatekit.
1: Bai.
2: Zatorako remana egiten dute, azkenean, bueno, hemen zazpi herrialdeetan, zazpi lurraldeetan batera bizi direnek agian, konexio errazago bat edo izango dute, haiekin nola remantzen dira?
3: Hemen, bai, beste isokitar bat moduen, Osa, bai, hemen danon artean, osa, bai, lehenko egunetan galdetzen dela, ba, hori, apurbete jenta ezagutza aldera, pues, nongoak dire zen eta, baina, hemen danok euskamiseta laranjagaz, orduen bardin dugu, zuberoakoa izetea, zankomatekoa, bilbokoa, hori da. Euskara ze berbetan baldin badakizu, ba aurrera.
5: Aizue, bero galdera bat baitare, agurtu baino lehen, garazi, bakoitzak zama kamiseta ditu?
3: Lau. Bai, kirolesko bi kamiseta eta kotoizko beste bi, bai.
1: Garbitzeko aukera izanen duzu,
3: ekaro. Horrega ziten da, Bai, bai, horrega zeiten da, iten da, jabete bat.
1: Bai,
2: Garbituta, pentsatzen dugu.
3: Bai,
1: zer dituko duzu epia bat.
3: Oixe. Bai.
1: Garazi, hemendik aurrera zer?
3: Hemendik aurrera zer, hori da, bai. Ba, ez dakit, a ber, ze pasako da. Espero dugu urrengo urteko espedizioa ataratea, ea libe eta biok gai garen.
1: Bai, ez, emakumea, preocupatuta zaude horrekin garazi, aterako ez da, ba, emakumea, bai, seguro.
3: Bai,
1: eta ongi,
3: da, bai.
1: Eta oso ongi.
3: Bai.
1: Eta hemen izanen gara. Eta
5: behar lehenago, ez?
3: Zer?
2: Artenko amaituko, amaika egun geratzen zaizkizu, bai. Amaika aventura.
3: Onde nago amaitu behar da.
2: Bai, eta gogotxuzta bete amaitzeko.
3: Ez, beti esaten dugu, oza, bai gogotxuneke aldetik, baina kriston pena emote osku bete amaitzen danean. Oza, guaitik jarraituko gendun, beste hilabete oso bat.
1: Bai!
3: Pare bat egun deskantzau eta bai.
1: Garazi hau ez da esaten duzula ongi gelitzeko irratian, ez.
3: Ez, ba.
1: Egia, berra dela,
3: ez. Gero, augustu oza emoten dugu urdeinon lantaldea batera, benetan,
1: Ostra!
3: Bai.
1: Sortzen da vinculo bat, harreman oso estu bat.
2: Gerozik beste hilabete egingo luke.
3: Bai, bai, bai.
1: Nontza dute orain ze, Leno, Oier, sartu zaretenean aize handia zebilela ola somatu dugu, urda zubi alde horretan, orain ez dugu aizerik aitzen, ez dugu somatzen, nontza dute ba? Non jarri zarete?
3: Ontze bertan gauz, urda zubiko frontoian parean.
1: Ah, behitxo, babestuta. Bai.
5: Eta non egingo duzuelo?
3: Amen, urda zubiko frontoian.
1: Bertan, eh?
3: Gaur, bai, bai, gure hotela gaur hauze da.
1: Deno, beraiekin izketan egon gara garazi, eta esan dute mobilik ez dutela erabiltzen apenas.
3: Bai, bai, hori da, bueno, ikastetxetara sustapena egitera goazenean beti zateo txiegu, mobila ekarteko aukera dekila, baina gero, naiz eta egiz emoten ez dauen arren, amen ez da biela erabiltzen, ez dutelako behar izen hori. Dauzelako, bori, edo dinamika baten, edo aldamenako agaz berba iten, orden askotan, askok ez dabe, ez da kargetan bez.
2: Gracias, ten kontutxo batekin amaitu nahi genuke. Une honetan bertan eduki deitzen diozuen, bueno, dinamika batean, badaude, bestelako dinamikak egiten dituzue etapen ostean, arratsaldetan, iluntzetan, nolakoak izaten dira? Une honetan badak ez suizidioaren inguruko dinamika batean, bai. Badaudela. Nolako gaiak jorratzen dituzue, kontzertuak izaten dituzue?
3: Bai, saiatzen gara, ba, bueno, eremu ezberdinetako edukiak prestatzen, estatzen, bai, kiroletako, bueno, kiroleko eremue, euskara, hizkuntzak, kultura, ingurumena be, bai, apurrete, bueno, arlo danak ikututen saiatzen gara, aurten ganera, ba, bueno, Urdiñon lantaldetik emu, Bolondresean urtean zehar lanean ibili gara, hiru talde sortu dira, eta lanean ibili gara, eta hoietako bat izen da edukie, orden, ba, bueno, horri ibili gara espedizio osoko edukia prestatzen Urdiñok, ba, bueno, koordinatzei bebai, ba, bueno, apurbete lagunduteko.
1: Bueno, Gerazi, esan didate kantu goiarri duguleno zuekin bat egin dugunean Euskara Aventurako gazteekin aritu garenean, Oier gaztezi aritu denean, eta esan didate, bai. Ah, ze kasualidadea jarri duzun kantu hause.
3: Bai.
1: Esnatzeko erabiltzen dut eta esan diet lankide, ze kasualidade eta ze histori, dokumentatu egin gara, zuen saretan ibili gara.
3: Bai.
1: Aro, eta hau zergatik erabiltzen duzu, aukeratu duzu hau esnatzeko, egunero esnatzeko gainera.
3: Hori da, bai guk espedizioako itxan alarma moduen abesti batera bakitzen dugu, saiatzen gara, ba bueno, momentuko abesti beti zetea, ba bueno, gero Euskara Aventura nostean entzuten da bienean, ba oroitzapen horregaz lotzeko eta...
1: Ze polita.
3: Da, bueno.
2: Edo gorrotatzen amaitzeko da,
3: gian. Bueno, bai, asko gorrotzen,
2: bai, bai,
1: bai. Izan daiteke, izan daiteke, izan daiteke. Garazi.
3: Nire pila bat guztetan, azte,
1: bai. Bai, nire, bai. Eta zurekin hitz egitare, bai, gustatu zaigu pila bat, zarelako oso jatorra, eta gainera badakigulako urrengurtean bikaina aterako zaizuela, garazi.
3: Bai.
1: Besarka destu bat, hemendik.
3: Bai, beste bat zuontzat.
1: Eta segi bidea egiten.
3: Bale, eskerrik asko.
1: Venga, egur. Oier, Kastesi eta Mikel Fonseka, itzurerako bidaia ona egin zuen gueltan, eh?
2: Oso ondo ba, gero arte.
1: Venga, besarka da bat, aio lankideok.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko bainoontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: Amargarren mendean Kordobako kali
1: gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.

0: erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa behasaingo azokan.
1: Bai pasa.

0: Bueno, bidaiez hitz egin nahi dugu, bidaiez.
1: Oso modan jarri diren bidaia mota bati buruz.
2: Bai. Jo era bihurtu diren bidaiak dira, eh?
0: Dira autore bidaiak eta dira ba
1: klase zer dira? Zer dira?
0: Ba, beitu, ba Maite Lazkano Arratsaldeon, zer dira zehazki?
3: Kaixo, Arratsaldeon itzia.
0: Zer modu, zer?
3: Bueno, bazango, ondo zanarko, bai. Bueno, galdetzen zenuen, zer da bidai, autoren bidaia, bai. Bueno, turismo egiteko modu ezberdin bat, edo esperientzi berri bat bizitzeko aukera, nun bidai bat diseinatzen da, eta bidai hori izango da gidatua, ba, leku hori ondo ezagutzen duen profesional batekin, bai. Adibidez.
0: Adibidez, jarri adibide bat. A ber, zuek eginen bai. Duzuen bat adibidez.
3: Guk oraindik ez deuen, aurten estrenatuko deu, baina orokoran asko egiten dira. Bai? Mm-hmm. Adibidez itziar, baitea bidai bat, Japoniara gastronomik puntu batetik, non gidaia, gide izango da sukaldari bat. Edo Himalaiatik trekin bat egitean, non gide izan leiteke, ba, Alex Txikon adibidez.
0: Ah.
3: Edo bisitatzea herrialde bat, nun izan leiken gia, ba, historialari bat, edo, asko egiten dira Afrikan baita, safariak eta horrela bertako naturistakin, bertan bizkibinen naturistakin, eta ondo zautzen dutena animalien komportamentua, bai? Nik asko zautzen ditu baita, egin izan direnak, ba, idazleekin, kasetariekin, herrialde hori ondo zautzen dute, eta berei joaten dira, gida moduan esplikatzen herrialde horretako berezitasuna.
0: Bueno, ez dugu esan, baina Maite Lazkano entzuleok da azpitiko alkon bidaiakeko bidaia antolatzailea, eta ikusten duzuen bezala, egite dituzte horrelako, edo egiten hasi behar dira horrelako gauza, guretzako oso bereziak eta deigarri egintza eguna, baina badirudi modan jarri direla?
3: Bai, bai, asko entzuten da, erota gehiago. Zer dituzte berezitasuna baita bat alde txikiak izaten dira, betiko, ez hau ekibiltzen dira, generalean, orokorrean, diseinatzen da ruta batzuk, ba, ez dina oikoak, bai, betiko masifikozetatik aparte, talde txikiak, ba, oiebia bere berezitasuna. Mm. Eta gero kontuan izan itziar, ba, jendeak gaur egun bidaiatzen duenean, kanpora ez da soilik izaten askotan, ba, opor batzuk, baita horretako noski, baina kuriositatea du, bai, herrialde horri buruz gehiago jakiteko orduan, Jose Robe, ba, gida batekin nun herrialde hori ondo zagutzen duen, herrialde horretan, ba, ez dakit, liburuak idatzi duen horri buruz, askotan egonda bertan, bertako kuriositateak, eta, ba, ez.
0: Mm-hmm. Men bidaia zalea badago, bat baino gehiago, Terezu hoietako batzara, eta seguro nago mila galdera dituzula honen inguruan egiteko.
1: Bai, jakin nahi nuen, esate baterako nondi datorren eredu hau, edo nortzu izan diren ontan aintzindariak?
3: Nik ez dakit noiztik, azkenengo urteetan, batiz bat, ba, hemen Euskal Herri mailan igual gutxia, baina ni Madriden daola agentzi bakar batzuk ezagutu ditut, ba, igual da talde berezi batzuentzat antola dituztenak, bai? Kasetari batekin joaten dira, adibidez, Altair revista bat da, bidaietako revista bat da, baina hauek izugarri izaten dituzte bidaiak, ba, horrela bidaiatzeko idazleekin, eta ondo ezagutzen adibidez Iranera, egin dut orain dela gutxi bat, ba, Patricia Almarsegi, kasetariarekin, idazlearekin, eta ondo ezagutzen du Iran.
0: Iranera esan duzu?
3: Bai, hori egin dute, bai. Eta baina leku askotara egiten dira. Nik aurreko urtean izan nuen aukera, Ugandara egin genuen bidai batean, ba, Bertan Carlos Miko, ba, naturista, antropologo batek, joan behar zuen, ba, esplikatzera, bai, bera, Uganda ondo osatzen duen. Azkenengo, momentuan atxera botazen dezin izan zen, problema arazo personal bat zen gati, baina, bai, eta Afrikan ere oso ikua da, horrelako bidaiak egitea.
2: Zueko orain hasi behar duzu eskintza honekin, ez dakit dagoeneko aipatu dituzun idazle edo kazetari horietakoren batekin antolatu duzuen bidairen bat?
3: Ba, bai, datorren gailan, irailak beratzitiko eta bira, Madagaskarra jongo geha, ez zuzen, Xabier Aldekoa kazetaria eta idazleakin.
0: Xabier Aldekoa da, La Vanguardiako korrespontzala, ez, Afrikakoa?
3: Hori da, bera da Afrikako korrespontzala, jakin duzun bezala, ba, Afrikako hainbat herrialde ondo zagutzen ditu, hainbat gerra bertatik eman ditu, hainbat liburu idatzi ditu, Afrikai buruz, anan nola, Los Hijos de Nilo, Quijote en el Congo, eta bai Afrika ondo ezagutzen du, orduan ba lujo bat, bai, berarekin bidaiatzea, nun bera jungo den kontatzen herrialde horretako berezitasunak, Madagaskarri buruz ere askotan

0: Zatzen du, ondo saltzen du, indela bi urte bertan estatu golpe bat egon zen, eta bertan izan zen orduan, bueno, bat ez. Berdina da, horrelako pertsonai batekin bidaiatzen non, kontatuko dizun bere esperientziak, ez dakit ezagutzen dituen txoko guztiak, bertako etnia desberdinak, ez dakit, ba, mila gauza, ez?
1: Ja, karo, hau irailean eginen duzu, eh? Nik, azteko ez dakit nola egin duzuen berekin bat, ezagutzen ote zenute, nola sortzen da, nondik sortu da Xabi Aldekoarekin bidaia hau egiteko aukera?
0: Ba, begira, gulen urtean Etiopiara egin genuen bidai bat, baita antolatu izan ditugu itzaldi batzuek herrialde horri buruz. Bai, kasu honetan Etiopiai buruz, nik Azpeitin dauka bulegoa, orduan Azpeitin antolatu genuen Etiopiai buruzko, eta gonbidatu nuen Xabi Aldekoa, itz egiteko Etiopiai buruz. Eta orduan, bueno, sortu genuen amistade horren ondoren, ba, berak aukerau eman zian esaten, ba, behira zergaitik ez dugu iten elkarrekin, Madagaskarrera bidai hau, eta bueno, baneretzat, lujo bat. Baina beste aukera bate izan dut, beste idazle bat, datorren urtean, adibidez, behau izan da Indiako korrespontsala, eta datorren urtean Indiara beste bidei bat egiteko. Orduan, ojo, jendeak asko ezkertzen du hori, zu imaginatu, ez? Osa, zerri alde batera, nun kasetari batekin, telebiztan ikusi dezu, esplikatzen Afrikai buruz, eta berre, batea, zaude, talde txiki batean, ze hori izan behar dut, orokorrean talde hauen berezitasunak die, talde txikiak, txikiak izaten dira,
1: txikiak zenbat?
0: Jende gutxikin.
1: Adibidez, Madagaskarrera zenbat?
0: Gu Madagaskarrera 18ko talde, 16 gaude, bi plaza gelditzen zaizkigu, baina 18.
2: Ez da horren txikia,
1: Bueno.
0: Ez, gu oraingo honetan, bai, baina orokorrean, ba, 10 pertsona horrela ibiltzen.
1: Bileku libre daude, bileku libre.
0: Bileku daude.
2: Noiz zaite, emaliteke izena.
0: ba, oraindik libre da, hau da, bostuak ama bostarte lekua bada, nahi duna
1: bueno,
0: jun.
1: Justuak izan da, oraintxe maite pentsatzen dut, jende asko badakin bidaiatzea garestitu egin da, horrelako bidaia bai. Badia da, kutixi bat, hauze izanen da, beste bidaiak baino garestiagoa, bidaia bai, mota hau, bai, ez? Bai,
0: hori izan da, orokorren bidaia hau beti ere zerbait garestia izaten. Ja. Talde txike izateak ja presioa beti igotzen du, bai? Bertako gaztu guztiak azkenean talde txiki baten artean konpartitu behar dira. Baina bai, beti, eta noski bidaiatzen duen profesional honek, baita kobratzen du azkenik forma bada. Eta ez da betik. Orduan, bai, garestiago izaten jabi. Ja.
1: Eta gero, ze jende mota joaten da? Ze bezero mota joaten zaizue?
0: Denetarik eitziar...
1: Bai,
0: a ber, orokorren bai da, lehen aurretik esan dudana, ez, kuriosidade hondiko jendea, orokorrean asko bidaiatu jendea izaten da, eta adibidez ditut, orain talde honetan, hiru pertsona, lehengo urtean egin zutena aldekoakin Angola, adibidez, eta berriro errepikatu behar dute, zebraiek esaten dutenez, biziko esperientzi bat izan zen, bai. Orduan, ba, berriro dijo aste gurekin oraingo honetan Madagaskarrea. Baina, a ber, asko bideatzen duen jendea eta kuriosiade askoko jende izaten da hori bai. Baina, bueno, pixka deneterik, oraingo honetan gazte batzuk ere badaude, pixka telduagoak, baina bai.
3: Hori galdetu behar nizun, adin tartearen inguruan, ez? Pixka bidaiatua izateko, bueno, adin minimo bat behar da, zakitzuen kasuan nolako tarte horretan mugitzen zareten?
0: Kasu honetan esango nuke, ba, zi, adibidez, 45 urtetik eta 70 urte bitartean. Kontuan izan aurre izan dizuen bezala bidaia honeko garestia dira. Orduan, jende gazteantzat, ba, ez da askotan eskura izaten edo posible, ez? Yeah. Baina, bueno, 40 urtetik eta 70 urte bitarte horretan bai.
1: Igual ez dakite, bestela zuzendu bine, igual hau ez da in turismo, zegin hula esan, inbaditzailea, autore bidaietakoa?
0: Hori da, lehen esan dizuetena bai, ez gene, orokorrean ruta desberdinak izaten dira, ez dira betiko ohiko rutak bisitatzen den leku horten, eta masifikazioetatiken aparte, bai? Zupentzak, arrelako gida batekin joaten zen berak ezagutzen duen, duordun berak izinatu desak, eta zan begira leku ontati jongo era, menazkoz turismo gutxiago da, eta gainera ez dia herrialde oso turist, Madagaskar bai da, badauka turismo, bai. Ez da aurtein turistikoa ere.
1: Yeah.
0: Orain di turismo gutxi da. Eta bat izla baita kontuan izaten da, dependen ora juten zean. Adibidez, Afrika, zuetzen duzu jo nino ez Afrika, jende asko autobusan hartuta zan nahi dut, jo, respetatu behar dira, bai, bertako, ez da, ezin deu turismo, ba, jende askorekin jo, inbaditu, yeah. eta horrelako sentsaziorik sortu.
1: Gero, autoro bidaiak ez dakit hitz egiten ari gara, ba, Xabi Aldekoaz, izan daiteke idazle bat, izan daiteke kazetari bat, baina Hortaz, aparte beste perfil batetako jendea ere sartzen da, eta beste bidaia mota bat edo autore bidaia edo tematikoagoak direnak edo egiten ato dira, bada horrelakoa,
0: bai? Bai, horretik esaten dituen aurretik, bai, arlo desberdina jorratzen dituela izan laikelako adibidez baita ralliak, kotxe ralliak, ba, pilota batekin bidaiatzea, edo argazkilari profesional batekin. Nere lagun bat, da, italiarra da, eta honek antolatzen dituzte adibidez italian bere aitak, bidaiak eta argazkilari profesional batekin joaten zea, jore argazkilari itza gustatzen sakona, ba, imaginatu ez, Iluna Barra, berak erakusten dizu, ba, argazki munduko detaile guztiak.
1: Pentsatzen naiz, rally mundua maite duen batek oraintxe entzun bali badu, piloto batekin horrelako bidaia, rallyri buruzko bidaia bat egiteko aukera badagoela. Ez, hori izanen da, bidaiatzea gustoko duenarentzat eta gainera gaiz edo afizio zehatz bat duenarentzat, ba izanen da paradisu, igual
0: Bai,
1: bizitzan oso gutxitan egiten den zerbait.
0: Bai, hori da. Eta, adibidez, sukaldaritzako bidei bat egitea, sukaldari batekin, un esplikatuko dizun, ba, bidei edo sukaldaritzako herrialde horretako, adibidez, Japoneko gastronomia zoragarria da. Mm-hmm. Orduan, ba, horko detaile guztiakin, ez? Orduan, bai, badauka beste puntu bat, o beste berezitasun bat, ba, beste bideiek igual ez dutena ematen.
4: Aha. Esku artean duzuena, pare bat astekoa da, ezta?
0: Bai, orain jongo gana irailak 9 Madagaskarrea, 15 egunetako bidei bada.
4: Zeu ere joango zara?
1: Hombre.
0: Bai, noski.
1: Esan dut, hombre, ze iruitzen zait, izketan entzun zaitugunean Madagaskarri buruz entusiasmatuta zaudela, gogotxu zaudela, legia.
0: Bai, oso, a ber, niri personalakia Afrika asko tiratzen hau, bai, ja. Zaidalako bertako natura, fauna, bueno, denetik du Madagaskarrek, oso ez ezaguna da, hemen egia zan, baina jo, nahiko, bueno, munduko laugarren irla ondi bada indikoan dagoena, eta bertan, ba, bertako fauna eta flora guzti endemikoa da, praktikamente, orduan, jo, gustatzen zakonak natura biodiversitatea dauka, beste lekuetan ez dienak aurkitzen, ez? Adibidez, baobab arbolak, hortain ospetsuak diena munduan, bai. 8 varietate bakarri daude. Horietatik badago Australian, beste harak Afrikan. 7 varietate.
1: Dira arbol erraldoi horiek, ez?
0: Erraldoi horiek.
1: Zoragarriak direla.
0: Zoragarriak. Bai, hor famosua da, ikonoba Madagaskarrekoa da, el avenida de los Baobab. Eta die Andrasonia, Grandidieri arbola hauek izena dute, eta die zugarrizko milioika urte dituzte, eta barroan urpila bat beraiek gordetzen dute, bai? Bueno, ba, 8 baldima daude, Baobab, dado, bat Australian, beste 7 Afrikan, eta 7 6 Madagaskarren da.
1: Ostras, ikusten nahi nahiz, bentsi bertan sartu duzu izketan ari zaren bitartean, abenida ikusteko, eta bueno, hau ikusteko aukera bai. Izatea da.
0: Bai, kristona da. No. Eta gero, daude bertan baita, dana endemikoa da, dagoen, baita lemureak, ez? Dagoen animalia ezautzen dezue tipo primate batzuk dira.
1: Bai, lemura, bai. Bueno, a ber, telebistatik ezagutza jo,
0: Bai, lemura beste inun ez dira aurkitzen bakarrik Madagaskarren. Orduan, horretik ez gero dauken etnia, toda la kultura malkatxo esaten dana baita, ez? Orduan, Madagaskar alde guztietatik, ba, ez da bakarrik natura flora, hori da bere zitasun handiena, baina bertako kultura malgatxea, bertako etnia desberdinak, izugarria da islam.
1: Ai, Maite, ze guai, jarri diguzu gogo bat. Jarri diguzu hola ez tia Espainetan. Hemen dik aldeiteko, hankekiteko gogo basartu diguzu.
4: Gutxienez bueltan kontatu behar diguzu.
0: Eta dizuet esan, egualdean dituen paraizo baita ondartzak, ifatiko ondartzak, sartu interneten portele balimazua aukera, eta ikusi las playas de Ifati jarri, eta bueno, ikusiko zuze paraizo dan.
1: Bueno, ya, nahikoa, Ba,
0: Azi, iparraldetik egualdea, bidaiatu, eta bukaeran iru lau egun ondartzan, lasai.
1: Bueno.
0: Eta, bueno, ikontatzen aldeko Afrikako historiak.
1: Vale, ondartzuriko urturkesako ondartza zoragarri baten aurrean nagoela, zurekin izketan, agurtuko zaitut, Maite, zure ametxetako autore bidaia zein izan elitzateke edo eginen duzuna da?
0: Ez dakit, nik uste hau izango dela, Osea, Madagaskar aldekoak nik uste bueltan kontatuko ditu,
1: Vale.
0: Eta, bueno, horren gorterako pentsatuko dugu abertzen izaliteke.
1: Osongi, Maite Lazkano, Azpeitiko Alkon bidaiakeko bidaia antolatzailea eskerrik asko, autore bidai bat, modan jarri diren autore bidaiak zer diren kontatzeagatik eta, esan bezala, ez dira, Espainetan jartzeagatik. Besarkada bat, ungi bidai, bidaion.
0: Berdin.
1: Aio.
0: Bai, kontatuko ditu.
1: Vale.

0: azkar utzi, autore bidaiak utzi, Pariserakoaz, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
1: Bueno, ni Parisen nago, baina burua Madagaskarren, hemen nintzen ni garraziak bilatzen, eta elkarrezak eta bitartean, eta sartu eski gogo batzuk garea juteko.
0: Bai, pentsatu, Fati ondartzen aurrean gaudela ere, agurtu zaitut, pentsa, zinditut orain paretik endu argazki hauek, baina, bueno, a ber, Pariser ez dago gaizki, zer modu zabiltza?
1: Bueno, haino beto, ya joan da bero hau, ya gutxienez login bezakego, hogeita bos, hogeita laugrado ingurutan gaude, beraz, ya, hiri bizigarria da.
2: Ez ikusten duzu,
1: orain osongi.
2: Zure burua ikusten duzu, Xabi, autore bisitak edo gidatzen hor Parisen?
0: Ah, begira.
1: Bueno, ez dara matain beste jakiteko ongi jendea gidatzen, eta abar, badara denbora bat, eta nire jauzak eta azaltzeko bai, baina hainbesteak.
0: Autore bidaia, Parisen Xabi Ormazabalekin. Bueno, igual ideia bat ematen ari gana. Bueno, hori da, zuk nahiko bazenuken azken.
1: Telebizatik botatzen autenean, agian bilatuko beste.
0: Ez, hombre, ez. Bueno, pasaden astean zurekin itzegin genuen Fontainebleauko baso suteaz, aritu ginen orduan, eta ez da uda honetan piztu den baso sute bakarra. Zein da egoera gaur-gaurkoz?
1: Bueno, babitu, honezkero erredira aurten 40.000 hektaria. Badira iaz baino gehiago eta dira alderatzen 2022koarekin. Urteriko okerrena 2003koa izan zen, erreziren 73.000 hektaria, eta pintxa, orain, uztailan gaude oraindik eta erdia baino gehiago erreda, ez, horrekin alderatuta. Esan du barne ministroak aurgo izan, so guzti hauek, oso azkar hasi eta zabaltzen direla. Egoera oso kaskarra dela eta oraindik ere sute arriskua handia dela aste honetan Frantzia hegoaldean, bai ekialdean zein mendebaldean. Beraz, erregongo gara horrekin. Ze hemen Parisen igual gustroago daude, baina Mediterraneo aldean eta beroak segurazki gogor joko du. Momentuz, Itziar, 111 atxilotu sute hauengatik eta esan du barne ministroak atxilotuen gehienek onartu egin dutela parte hartu izana. Pentsa, bada zer izana, Fontainebleaukoa izan da nik uste orain arte izan dugun larriena, tamainaren gatik, eta batez ere baita ere, Parisen alboan dagoelako, zeleku den, eta bar. Eta badago polemika politiko bat baita ere. Izan ere, albistea da gaur, gazkin militar bat erabili behar dutela suak itzaltzeko.
0: Eta?
1: Modeloa da, A400M. Normalean da, garraio gazkin militar bat, baina erabili behar da orain suak itzaltzeko, ura eraman dezakelako. Ez hainbat aldaketa egin behar dira, eta, esan dutute, 10 eguneko epean, egongo dela hortarako prest. Kontua da, Frantza intsumisoak akusatu duela Gabriel Attal, bera gobernu buru zenean, 50 milioi euroko murrizketak egin ziela suaren kontrako batareetan, ez? Eta orduan, bere garaian, 4 hegazkin suhiltzaile erosi behar ziren, eta azkenean bakarrik 2. Eta honek, eztabaida politikoan amaitu. Argi dagoena, behin-behinekoan, hegazkin militar bat ekarri behar dutela, eta bere garaian 4 erosi behar ziela, eta orain 2 bakarrik daudela, zentzu horretan, ez? Tira, murrizketek beti dazkarta bere ondorioak.
0: Bueno, Lianaren kasuak ekarri zuen eztabaida oso sakona Frantziar estatuan, Frantses estatuan, eta bihar bertan, nik uste kasu horrek piztu duen legea onartuko dela, bozkatuko dela, parlamentuan bozkatuko baita urtzaroaren lege berria, eta onartzekotan aldaketa esanguratsuak ekarriko ditu. Legeak aurrera egitea hori aurre ikusten da, edo zein da aurre ikuspena?
1: Bueno, tramitea hasi besterik ez da egin, lehen bozketa bihar da, eta hemendik badakizu tramite guztia, ez? Senatura berriro, parlamentura buelta, senatua eta parlamentu azkenik ere. Baina da, lege garrantzitsu bat, egia da zuziozuna, liaren hori, baina txasalduko dut, baina, bueno, behar bada titular nabarmenena da, pederastia delituak ez direla preskribatuko. Hori, honezkero, bueno, lehen irakurketan onartu da, baina, bueno, ea biharko bozketan zepatzen den, eta tramite guztian, ez? Ez ustekoa izan bai da, eta orain didebatitzeko aukera dago, etzegoen iragarrita hori legean sartuko zenik, azken momentuan egintzen, eta onartu eginda lehen irakurketan. Gaur egun, biktimak 48 urte dituenean, delitua preskribatu egiten da. Alegia. Aur baten kontra egindako sexu delitua. Eta legeak orain arte dio, adin nagusitasunetik 30 urtera, 48 urterekin preskribatzen dela. Baina batzuetan ez da nahikoa izan delitu bat azaleratzeko, eta beraz debate dago behar bada hori atzeratu egin behar dela. Bihar bozkatuko da eta ikusiko dugu. Frantzian, gizadiren kontrago delituetan bakarrik aplikatzen da ez preskribatzea. Eta bestea, beharra da eztabaida gehiagorako emango duena, da bizitza osoko kartzela zigorra 15 urte baino gazteagoen kontrako serieko bortxatzaileentzat. Gobernuak onartu dadin nahi du, eta izan da, azken orduan erabakitako zerbait, ba, Frantzian oso gorra izan den kasu horren ondori, ez? Zuk zenion hori, Eliana, azkar batean kontatzeko, aurrekariak zituen gizon batek, baitare aurrei kalte egiteagatik, justiziak libre utzitu, eta 11 urteko neskatxa bat hildu, ba, uste dut, maiatza amaieran ekainan izan dela. Orduan justiziaren utxegite handia izan da, eta estatuaren gabeziak azaleratu ditu. Kasu horreta gero, ba, gobernuak neurriak hartu nahi izan ditu, eta hau etorri da. Ikusiko dugu, ze azken hau, biztasoko kartzelarena, gobernuak sartu nahi izan du, baina lehen irakurketan ez da horrela tera. Ikusiko dugu, bia zerketatzen den, baina zaten dugunez, lege oso garrantzitsua da.
0: Bueno, ikusiko dugu, ze jendea Blianaren kasuarekin kalera atera zen, munduari buelta eman dion albistea da, frantses estatuko hiri eta herri pile batetan mobilizatu zen herria, eta badirudi honek zerbait ekarriko duela. Ikusiko dugu eta jarraipena eginen dugu. Aldatuko dugu gaiz, oso bestelako gaia, zuri asko gustatzen zaizun gaia, dionik, ze musika zalea zara, musika jaialdi batera aipatu behar dugulako orain, asteburu honetan Grenobleko hirian ospatzen zen Kabare Frape jaialdian DJ Frantziar eta judu baten kontrako ekintza egin dute Palestinaren aldeko taldeek. Ze pasatu da zehazki, ez dakigula ongi?
1: Bai, ba, bueno, DJak izena du Barbara Butch, Frantzian jaioa da, familia judukoa, eta os bastante ezaguna da Joko Olimpikoetako hasiera ekitaldean parte hartu zuelako, ez? Beraz, persona nahiko ezaguna da Frantzian. Kontua da, jadan legearen aldeko manifestu bat sinatu zuela. Ta jadan legea da, zen, ze ez da horregatera, baina antisemitismoaren forma berrien kontrako lege bat. Proiektua bat zegoen, esaten dudan bezala, ez zen onartua izan, baina, karo, aska, arriskoa zuen, noski, Israel kritikatzeko edozein aitzaki antisemitatzat jotzekoa. Alegia, askatasun adierazpenaren kontra. Bueno, ez zen aurrera atera, baina Barbara Butch dioenek horren alde egin zuen. Gogoratu baita ere, hemen Frantzian 500.000 judu bizi direla, ez? Beraz, bada komunitate garrantzitsu eta boteretsu bat. Larun batean, Grenobleko festival horretan, protesta bat egon zen, beraren kontra, bere ikuskizunean, Frantzian tximisoak babestuta, Palestinaren aldeko protesta zen. Eta ekitaldia bertan bera gelditu da, eta egia esan, polemika desentekoa sortu du, zesaten dugunez, antisemitatzat jotzen ziren ekintzak nahi zituen zigortu legeak, eta badago olako bat, olako ekintza bat, antisemitit, kontrakosatzen nahi zait, antisemitatzat hartzen dutenak. Kontua da, ekitaldi hau Frantzian tximisoak babestu duela, bultzatu, eta, bueno, diote orain, estatu mailako zuzendaritzatik protestak zilegi direla, baina indarkeria ez dagoenean, izan ere antza, ba, botia jaurtiketak egon ziren, eta bar polemika handia da, eta bueno, ikusiko dugu, uda da, ez dago albiste gehiagirik, abuztu baia da, gertu dago.
0: Hemen ere gertatzen da hori, hemen ere gertatzen da, bai.
1: Normalean, anekdota bat dena, alako batean, egunkarien azaletara pasatzen da, eta bueno.
0: Bueno, lenguan aurreko batean etorri zen Gaizka Izagirre badakizu zer ikusi tartean, bueno, bere gomendioak, telesaile eta pelikulen gomendioak egiten dituela, eta aipatu zuen The Odyssey, eta zuke zerbait entzuntzen nuen nonbait, esan nahi diguzuna da, Christopher Nolanen filma ikusi duzula, eta gainera Gaizka Izagirre esaten zuen bezala, behar den formatuan.
1: Bai, bai, ze, bueno, Euskal Herretik kanpo bizitzeak eta hirian debatean bizitzeak badauka gauza hon bat, direla horlako formatu erraldoiak eskura daudela, ez? Eta orduan Parisen badago IMAX zinema bat, baino gehiago, joan nintzen aurrekoan. Eta esango dizut, irudia baino gehiago niretzako izan dela soinua, nola bizitzen dan pelikula, bueno, pues, horlako volumenarekin eta ekipon batekin bularrea jotzea itula, eta gehiago sartza ditula. Baina baitare oso deigarri izan da, IMAX ez den zinema batean, alako baten, ez da Parisko zinema erraldoiena, handiena, justo badago bideo bat nahiko birala egin dena, derrepente kalean jendea egiten hilara, 2007 pertsona zinema areto batean sartzeko. Eta okerena da, ez dela IMAX edo IMAX. Niri grazia egiten ziten, a ber, hainbeste kokola egitea eta bar, bueno, pelikula bada, baina, bueno, joan den ostiran aterazen.
0: Pelikula bada, baina dela urte bat eta gehiago iragartzen ari direna, sarrerak aspaldiagortuta, pentsatu, ja, fenomeno bada, bueno, gustatu zaizu?
1: Bai. Hiru ordu irauten ditu eta ez zitzaidan luze egin.
0: Ongi.
1: Eta beste ordu bat iraungo balu, ongi baitare. Ja, beste gauzatan enaiz hartuko. Baina, bueno, nik fixe, pelikula luzea gustuko ditu.
0: Bueno, nahi berima duzu investigatu, gai bat jorratu behar dugulako orain, hemen gai falta maldin bazabitza igual urrengo asterako. Helduentzako udalekuei buruz hitz egin behar dugu orain.
1: Ba, udalekotara ni joani, itzi arau da, udan hitz egin dugun azkeneko aldia, jatorren astean enago, eta guztu eneriz.
0: Oso ongi ba, ongi bili, Xabi plazera izan da. Eta
1: enuen izan nahi, baina zuk gai atera duzu.
0: Ez oso ongi esan duzu, besarkada estu bat, eta bueno, betikoa, ba, plazer bat dela zurekin bat egitea bai. Pariseko berrien berri izateko.
1: Madagaskarreraz ni joa, baina okuretela bai. Eskerrik asko berdin.
0: Aio ongi izango zatu, agur, agur, bai. Gaurko bai pasa maitzeko, begirada kritiko bat izan nahi dugu, Inazio Narbaiza filosofoarekin, arratsaldeon Inazio.
3: Arratsaldeon.
0: Eta jaurreratu dugu, helduentzako udalekuak ba omen dira, eta horren gainean zerbait, edo begirada kritiko bat, eduki nahi duzu.
3: Bai, tira, ematen du, bagai, prinsipio zahariña edo, azalekoa edo.
0: Ui, galdu egin dugu, Inazio. Errepentean, bai, somatu dut, hola alde...
2: Soinu aldaketa ez,
0: udalekutara joan zaigu. Elduen edulak udalekutara. Bueno, bat arte bat eginen dugu, eta Inazio Narbaizarekin bat egiten saiatuko gara berriz ere. Bestela, tere, bagu biokitze eginen dugu. Elduen udalekuei buruz. Elduen udalekuak ere, hasi omen dira, eta modan jartzen nonbait.
4: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Bai pasa.
0: Xabi, zu gorrelakoetan niri mikroa irikitan ikitze ginen dut, eh? Zerbait arazo bat sortzen baldin bada, tapa, iriki mikroa. Horretarako gaudeta atere eta biogoi, ez zere. Inazio Narbaizarekin bat egin aldugu? Ba, nonbait oraindik ere itxiten ari gara. Bai, hor dago, Inazio?
7: Bai.
0: Zuetzau detxean, non zabiltza?
7: Ni orain Asturiatzen nago.
0: Amigo.
7: Paradiso natural honetan, bai.
2: Udalekuetan ez baino.
7: Udaleku atak, baina, bueno, tira, beste aukera bat izango ditateke, agian, bai, ikusiko dugu, ea, berezi duen, edo.
0: Ja. Bueno, kontua da, helduen udalekuei buruz itzegin nahi duzula, zer diozu, zer da, hau, zer iburuz ari gara?
7: Bueno, maten du, bitxi xamarra, ez? Lehen lagun batekin komentatzen, helduen txako, adultoen txako, esan, zer, sexuarekin, ez derrigorrez behitzat, ez prinsipio. Ez, bueno, bada irudienez urte batzutan antolatzen den zehozer, ez, eta neri atentzia nazidan, ba, zera, eren propaganda jartzen dutena, ez. Si eres uno de esos adultos raros que quieren ir de campamento, ba, hemen dakazu aukera, alakoren bat, no?
0: El duar raro, bueno, el duar raro, zeba.
7: El duar raro jartzen zuen.
0: Ya.
7: Tira, ba, bueno, zera, ba, planteatu daitekelako hori, ez, ea, hau, ete den, gizartearen infantilizazioaren zera bat, eta azalpenen bate, no? Baina, bueno, oazen planteatzera
0: vale.
7: nola dihoan, eh?
0: Vale, venga, bazu, nola planteat, nola ikusten duzu, seguri, hola, nahiko simpleak garela, albiste entzunda, etorri zeiguna aurrenoko gauza da, bueno, ja, nahikoa da, helduek ez dutela hasi nahi, eta infantil utxak direla, hori da pentsatu duguna.
7: Bueno,
0: baina, zuk zer diozu?
7: Oazen, begiratera, pizka bat ez, nik? Beste zerbait hola hasiera neuroz aukatena zen arau moduan, ez? Bueno, ba, apuntatzen bazara edo, lehenengo arau nagusia da zure lanbiderik ez esatea, ez? Tenik hasiaren ez anuen, jode, ba, zele lokeria, ez? Eta gero bizka pentsauta, jode, ba, zuek ere ez duzu uste agian hobeto dagoela zen, ba, jenderik eta jendeak dugu zailikatzen, ez? Osea, dugu ya, bueno, es que, claro, diferente, ¿verdad? Eso te ha, Bergarako sendagilea, Arrasateko bedela.
0: ¿Eh? Vale, aurre iritzi pila bada delako bueno, lanbidearekin lotuta, claro.
7: Y cara, arri, otra, bueno, aquí en esa sarrera charra.
0: Vale.
7: Eta que ni amaten dizuola, eskato baten misteriorako zera beta bat, edo zu tia joan azbatzen egunetan.
0: No, fantasia pixko bat, ez?
7: Hori, baita, baita, eh.
2: Inazio, aurrera jo aurretik ala ere, helduentzako esaten ari gara, baina adin mugarik edo bal dute udaleku hauek?
7: Ez, hori da eurak ere, jode, maten du propaganda ari garela, baina prokumentako esaltzeza eta esaltzeza, baina tira, jendeak, hombre, baina oso momentu egokia da, olako gauza planteatzeko, ez da, esan nahi dut, jendea oporretan hori ikan ez badauka planik, edo, bueno, bintzate hau, zera, pizka planteatzea, ez da, tira. Bueno, jode, gustatxit jokoa, gustatzen bazaizu, aventura, erronkak, naturarekin, arrenbana, baina, zer, bestela, oikoa dugun beste eredua da, nik esango nuke eredu pasiboa agian, ez? Mm. Bajat, joatea lekuetara, eta ikusia, ikusi, ikusi, eta ikusi. Eta gero, hola, apunta, hemen egon naiz, hemen edo, ai, tal, jode, ostras, baina egon naiz, ez? Besteri da, ber.
0: Yeah.
7: Orduan, hemen beste zera badago, ez? Zain, hola, beste enfoke bat, ez? Aktiboagoa edo, ez? Eta esan duzuna, alinearena, eta ere niri zera, ez? Atentzia mazidan, jartzen zuela, ara, ez dago zera, ez? Alineko mugari. Y pues, incluso hasta los de 60.
0: Lo marcató a 60 y Urogei.
7: Hasta, va, Urogei, bueno, se sabe, es la jodida Urogei, decrépito, oye, creo, no sé si tú.
2: Oye, creo, Joan Liches, que...
7: Bai, bai, bai, esan erut, jode, agian ere planteatu barko, que es edadismoaren asuntoa zen.
0: Dudik,
7: ez duzu ezautzen inor, ez dakit Urogei, Urogei, tamar, incluso urte peiagorekin, mendian esaterako ari dena, ariñarin, gora, bera, tal, eta gero, beste batzuk, igual, hogei urtekin eta erreta eta ezin jarraitu.
0: Hoxe, baietz.
7: Ez, hori, zakit, gerta daitek, ez da.
2: Udaleko hauek zer dira, naturgiroan, irian, non egiten bai, dituzte?
7: Naturgiroan, hau konkretuki, Osako, janean, dago, konkretu.
2: Ah, Pirineotan.
7: Pirineotan, orduan, hombre, leku erra, ya, principios, eta gero da, montajea da, oixe, ez, ya, dena kampaña dira, kanadiense, bueno, kanadiense, dira, un día, kanadiense,
2: legezarrekoak,
7: eta jendeak lurrean egin behar du lo, eta lako hausak, ez,
2: orduan. Zua egingo da gauetan, gau bela.
7: Bai, beste kontu bat hori, esan daiteke, ez jartzen zuen, naiz eta joko asko egiten diren, eta ezakit eta talde zena bultzatzen den, eta izen bat, gero, agian, momenturik, ezakit, errena edo osoena gala afalostea, ez? Eta zerratik, ba biltzen nirenako hitz egitera, behitu ze gauza oinarrizkoa, yeah. Ez? Ba horre, izarren pean, eta hitz egitera. Segurazki filosofatzen arituko dira.
0: Zu aritzen zaren bezala.
7: Zakinga. Bai, hori da, eta gauza planteatzen modu, jo, bitxu, gainera, olako, ez, olako leku apropos baten, ba, ze ondo, ez?
0: Orduan, bai. Zuk argi dago, bueno, ikusten ari zara beste ertz batetik, guk ikusi ez dugun beste ertz batetik, ez zaizu irutzen infantilegia denik, irutzen zaizu aukera hon badela, jolasak bueno. Eta planteatzen dituzte, aventura, eta horrelako bai. Erronkak.
7: Hori da. Bai, bueno, a ver, nik esan ez dut ere nire iritsi hola oso, bueno, nik ustati irratzen zaigala ere zen pentsatzen dudan, ze, bueno, ni oso aldeko gana, ez olako zeretara, afian irakazle izan entzelako eta ikazlekin azkota, joia hauetara eta nik oso ondo ere pasatu dut, orduan, baina bai, ez hori da kontua, ez, ba, jende, prinsipioz ez ezagunak diten pertsonak euren artean, ba, koetara eta ez, eta bueno, ba, horbe harremanak sortu daitezke, harreman berez isak, betakit, bueno, ba, tira, ez, jartzen zuen, eta lipoteo, eta zen, bueno, ez da elberguru nagozio, baina, bueno, bertatzen da. Bueno, ez alda gauza humanoa eta normala eta sanoa eta erakargarria, ez?
0: Ja, bueno, egia da sarreran ja esan dugula, bueno, gizartearen infantilizazioa hitz egiten denean, iruditzen altzaiola norbaiti, hau ere horren adibide garbia dela, ez? Inoiz hasi nahi ez duten heldu hoiek, ez dutela etxitzen eta horrelako udaleku betzuetera joaten direla, eta gainera edadismoa daukala 60tik gorakoak ja, ez direlako ongi hartuak, beraz, igual 45 urtetik 60 urte arteko hasi nahi ez duten heldu hoientzako propio egindako zerbait dela, nola ikusten duzuzuk?
7: Bueno, ez dute esaten, iruikoak onarte dien, jartzen dien, inkluso,
0: bai, barkatu, barne.
7: Bai, eta, bai, oie txek ere barne, oza, que bueno, norberaren izaren arabera izango da. Eta, bueno, eta que infantil da izazia den kontua, edo zer egin nahi duzu, no porretan, eta, gero, a ver, beste, zeratik begiratuta, dituzte, bueno, psikologo guztiek eta txekoa esango lukete, behar dugu askotan beharko benuke asko gehiago barruan dara magun umea azkatzea eta umekeriak egitea, eta hori oso terapeutikoa da, oso
0: bai,
7: sanoa. Ritzen,
0: vale.
7: Ba, nahiko iritsi, esango dugu, itz fotoloa, iritsi zientifiko zera, ez? Onartua dela, oza, beraz, ez dago, zelarik, ez? Ez dago arazorik, zango nuke.
2: Alegia, emango zenukela izena?
7: Markatu?
2: Emango zenukela horrelako udaleku batzuetan izena?
7: Bai, zorgatik ez. Bai. Patza, bai, nire kanpin batean, nao. Nahiko, eta lurrean egiten duen lo. Osea, bueno, nahiko bertu nago moduren baten horretaz. Baina, bai, hombre, ibitzen zait, zera, ba, aparte esaten duena, bueno, bakarri dagoen, edo, jartze zuen, nahi baitere, bikotarekin joan daiteko, bueno, edo zein formula esan daiteke, okia, baina, bueno, nahi baduzu, zer diferente izan nahi dute, ez, planteamendu bezala, aian, zer, nahi baduzu pizkat ahaztu zer zaren, incluso, zuge lanbidea barne, zer,
0: hori ongi dago, egia da.
7: Nahi dute zigartzea ere, alba da, eta, ja, bai, ose, nola baita ikusten dut, bazkatasunaren zera,
0: vale.
7: Zela, ez,
2: Da, emango dizkiogu buelta pare baguk ere.
0: Ba, bai, eta horrekin, buelta pare hori emana, zagurtuko zaitugu Ignacio Narbaiza gaur Asturiastik, beti bezala, begirada ba, vale. Kritiko bat ekarri ez. Eskerrik asko, eta guk zure lanbidea esan dugu hasieratik, filosofoa.
7: Bueno, lanbidea baino da, hori da griña, hori da pasioa. Baina, bueno, bai, ea kontagiatzen dudan.
0: Seguro, bai, Ignacio, eskerrik asko. Esko meinak Asturialde horretan, zoragarri horretan, agorrokezan. Eta orain mezulariarekin uzten zaituztegu, gure aldetik besterik ez ez ere.
2: Ez, zemat proposamen ez da autore bidaia, udalekuak helduen zatere, zemat aukera.
0: Hain arazoa zabitia estudiora sartzen, zer moduz? Serio, jarriko zara orain? Beharko, bueno, albiste serioak, hemendik aurrera, Euskadi Irratian Ainararekin, mezularian.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, zalaparta izan da gaur Osasun Sailak eta sindikatuek izan duten mai sektorialean. Euskadiko medikuen sindikatuarekin egindako hainbat bileraren ondoren, medikuek eskatzen zituzten baldintzak hobetzea proposatu du Jaurlaritzak eta horrela onartu dira, guardia orduei lotutako eredu berria eta soldatan obakuntzak besteak beste, baina obariak medikuentzat bakarrik direla eta oso haserre agertu dira Osasun alorreko gainontzeko langileen ordezkariak. Maitik altxa dira, diskriminazioa salatu dute eta ez dute baztertu udazkenetik aurrera grebak egitea. Berehala landuko dugun albisteetako bat hau, aurrez jakin dezagun errepiden eta eguraldiaren iragarpenaren berri.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Kontaigu zu zein den egoera errepideetan.
3: Ba, oraindik ere AP8an arreta jarri beharrean gaude, Errenteria parean, Garabia lanean ari baita une honetan, Guraiziarena egin duen kamioia errepidetik erretiratzeko. Ondorioz, guztiz moztuta dago errepidea Bilborako norabidean. Irunerako norantzkoan berriz, errei bat iriki dute, eta horri esker kotxilarak arindu dira, baina oraindik ere kilometro eta erdikoak dira. Bilborako bide alternatiboak hartzeko gomendio egin du segurtasun sailak.
1: Jakin dezagun eguraldiaren iragarpena zein den ere, nola datozen urrengo orduak, Euskal Meten da eguzkin Iturriotz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, gauean pixka bat freskatuko du barnealdean. Minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Temperatura altuena gradu pare bat jetxiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu. 25-30 gradu artekoekin. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goiz lanbroa desegindakoan giro eguzkitsua gailenduko da. Haize aldako ribiliko da goizean, aulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta gaur baino zertxo bai biziago ibiliko da.
1: Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatu dute gaur Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gainontzeko sindikatuak akordioaren kontra daude, haserrea handia da gainera, baina sinatzaileek adostutakoa goraipatu eta medikuak borondatezko aparteko orduak egitera itzuliko direla espero dute. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Eta horrek ekarriko luke, hain zuzen ere, itxaron zerrendak murrizten hastea, ezta?
5: Horixe da behintzat, Jaurlaritzaren eta medikuen sindikatuaren aurre ikuspena. Akordioarekin medikuak peonadak, borondatezko aparteko orduak egitera alegia, itzuliko direla espero dute Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, eta Mabel Artziniega, Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusiak.
6: Eta hori da espero duguna, itxaron zerrenda horiek murrizten joatea, pizkanaka.
7: Gu azkenian sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jokmedala errekuperatzen.
5: Medikuen sindikatuko ordezkariak esan du ordea, akordioak ez duela esan nahi, irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik. Erabaki hori, Espainiar estatu mailako greba batzordioari dagokiola esan du. Nola nahi ere medikuen lan jardunaren berezitasunak aintzat hartu eta guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dutela nabarmendu du medikuen sindikatuak bezala Osasun Sailak ere.
6: Badakigu medikuen kasuan hainbat eta hainbat guardia egin behar izaten dituztela eta derrigorrezkoak dira, eta ulertzen dugu oraingo mediku gutxienez berriek eta agian lehengo batzuk ere eredu hori aldatzea eskatzen digute eta hori da hain zuzen ere planteatzen dena.
5: Besteak beste, gaueko guardien osteko atxetena lanegun gisa aintzat hartzea, guardien ordainsariak 128%-ra arte handitzea eta guardiei uko egiteko aukera edukitzeko adina 2030-erako 45-tik 50-ra jaistea adostu dituzte.
1: Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen du sindikatuak ordea, mai sektorialetik altxatu egin dira, akordioa onartezina iruditzen zaielako Iñaki, medikuak ez ziren profesionalak baztertu egin dituztela salatu dute gainera.
5: Eta udazkena bero etorliteke lauartarazi dute, Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mai gainean duten aukeretako bat baita. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikuak ere badituzten sindikatuek uste dute, medikuen arazoak ez zituela konponduko akordioak. Eta horren gainetik argi dute, lan baldintzako betzea, Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGTko ordezkariak urren ezurren.
8: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
9: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
10: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
11: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
12: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
5: Duela 18 urtetatik berritu gabe duten akordio arautzailea berritu behar dela azpimarratu dute sindikatuok. Horren arira, sindikatuen haserrea ez duela ulertzen esan du Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, eta azaldu du gaurko bileran jorratzekoak zirela Osakidetzako langileen ordainsariei buruzko puntu bat, baina maitik alde egiten duten sindikatuek ez dutela landu.
1: Ordu honetan bestalde ospakizunak Madrilen Espainiako gizonezkoen futbol selekzioko jokalariei harrera ari zaizki egiten milaka eta milaka jarraitzaile Zibeleseko plazarainoko bidean, gurean berriz atxilotuta jarraitzen dute Argentinaren eta Espainiaren artean atzo jokatutako partidaren testu inguruan izandako gertakarietan atxilotutako lau lagunek. Jaurlaritzak bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Popularrak gaitzetsi egin dituzte atzo gertatutakoak, eta jokabide horiek ez direla gure herria definitzen duten balioekin bateragarriak esan du Jaurlaritzak. Esan bezala, lau lagun daude atxilotuta, gorroto delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzita, 7 ikerketapean eta 21 lagun identifikatu ditu ertzaintza gainera Gasteizen, Donostian, Berrizen eta Bilbon izandako istiloetan. Janire Gerenabarrena.
13: Erasoak gaitzetsi eta horrelako jokabideak errespetu eta bizikidetza balioekin batera ezinak direla nabarmendu du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Selekzioa defendatzeak ez dituela erasoa justifikatzen dio EAJak eta EH Bilduk berriz, Euskal Herriko Selekzioak nazioarteko txapelketetan parte hartzeko duen eskubidea bide baketsu eta demokratikoetatik defendatzeko deia egin du. Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestean.
14: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea, ez dira inkompatibleak.
13: Ester Martínez Bilboko Peperen bozeramaleak EAJ eta muturreko erradikalak jarri ditu jomugan, Bilbon pantaila jartzeari uko eginez, norgehiagoka ikusteko eskubidea mugatzea eta ekitaldia lehertzen alegindu izan aleporatu dien. Javier Dandres Euskadiko Popularren presidenteak euskal jokalaria jarrera egin diezaiela eskatu dio Pradales lehendakariari.
15: Y de esa manera que el PNV se sacuda ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
13: Munduko futbol txapelketak iraunduen bitartean jeltzaleek izandako jarrera eta ertzaintzak Bilbon izandako aurreikuspen falta salatu ditu.
1: Eta Berriozarren Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militarren aurka kaputxadun batzuek jotako erasoa. Unai Ualde, Nafarroako Parlamentuko presidenteak, edo eta Iker Mariezkurrena, Euskal Herria Bilduko herriko alkateak gertatutakoa gaitzetsi dute jada, Andoni Amadoz.
16: Bai, indarkeria baztertu dute kasu guztietan, gero abaiku PNek, PPek, PSNek, baita herriko alkatea den Iker Mariezkurrenak ere. Bart gaueko 10 eta laurden aldera, 10 kaputxadunez osatutako talde batek Berriozarren dagoen Italian tabernako terrazako mai baten kontra erasotu zuen. Irudiak azkar zabaldu dira sare sozialetan, militarrak zeuden mai bat zela ere zabaldu da, baina oihartzun gutxiago edukitzen ari da horietako militar batek gutxienez, Nukleo Nazional Alderdi Fasistaren ikurrak eta kamiseta zeramatzala erasoaren momentuan. Guardia Zibilak hartu du bere gain gertatutakoaren ikerketa eta emandako balantzaren arabera, erasoak 6 zauritu utzi zituen, 3 gutxienez militarrak dira.
1: Eta bien bitartean, Boxek iragarri du salaketak jarriko dituela Berriozarko erasoa egin zutenen kontra eta baita Bilboko Doñakasilda parkean pantalla erraldoia boikoteatzen saiatu zirenen aurka ere. Boxek Alderdi Popularrak bezala etarekin eta terrorismoarekin lotu dituzte gertakari horiek. Basaurik guni tentsionatu izendapena eskuratu du etxebizitzaren krisiari irtenbidea emateko. Datorren astean onartuko du izendapena Jaurlaritzak, Bizkaian izendapena jasoko duen laugarren udalerria izango da, Janire.
13: Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren atzetik Basaurik jasoko du orain gune tentsionatu izendapena. Bertako familiek euren diru sarreren 20%-tik gora bideratzen baitute etxe bizitza gastuetara. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko udalak eta Jaurlaritzak datozen urteetan 400 etxe bizitza babestu eraikiko dituzte bertan. Izendapen berriarekin Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 45% jada tentsiopeko eremuetan bizi dira. Bilbo Handiko gainerako udalerriei ere, Basauriren adibidea jarraitzeko deia egin die Deniz Itxaso Etxebizitza sailburuak.
17: Bilboko eremu metropolitanoan dauden gainerako udalerriek ere eskatu dezatela deklarazio hau. Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela, arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
13: Basauriren ondoren Sopela, Urduliz, Gorliz, Bermeo, Lekeitio eta Elorriok jasoko dute izendapena.
1: Erresuma Batuan, Andy Burnham da lehen ministro berria eta txalo artean iritsi da gainera Downing Streeteko 10. Eta kargua hartu ondorengo lehen hitzartean esan du, herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurrera egitera etorri dela. Londresagoa, Zane Roteta, Arratsaldeon.
18: Starnerrek Downing Street utzi eta Andy Burnham da jada lehen ministro. 7. da 10 urtetan eta horretaz kontziente dela esanez hasi du bere lehenengo hitzaldia Downing Streeten.
19: I am acutely conscious that I am
18: egonkortasuna berreskuratzeko gai direla erakustea omen da orain erronka nagusia.
19: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again.
18: Ala aitortu du lehen ministro berriak. Une hau inflexio puntu bihurtu eta eredu politiko eta ekonomiko berria agindu du.
19: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
18: Burnhamen hitzetan, 80ko hamarkadan ezarritako politikak dira arazoa. Botere politikoa zentralizatu eta botere ekonomikoa pribatizatu zela. Eta garai hartan hasitako desindustrializazioa ere kritikatu du. Hori horrela, desentralizazioa agindu du eta oinarrizko zerbitzuetan kontrol publiko handiagoa. 10 urteko plana aurkeztuko omen du urtea amaitu baino lehen. Baina orain lehentasuna bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko laguntza ematea izango omen da. Bihar bertan aurkeztuko omen ditu neurri batzuk. Eta etxegabei laguntzeko izango omen da bere lehen agindua. Inork kalean lo egin beharrez izateko.
19: So behind me and issue my first instruction to end rough sleeping in our country.
18: Itzaldi laburra egin du, 5 minutukoa, komunikazio estilo propioa duela eta gertutasuna adierazteko aleginean atrili gabe hitz egin du. Protokoloa alde batera utziz.
1: Ba, nazioarteko hainbat buruzagik zoriondu egin dute lehen ministro berria eta elkarren arteko elkarlana sakontzeko itxaropena ere adierazi diote honintza.
3: Zorion mezua bidali diotenen artean daude Emmanuel Macron, Friedrich Merz eta Giorgia Meloni, Frantzia, Alemania eta Italiako ordezkari gorenak.
1: Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen arteko tentsioak eztanda egin du azken orduetan dakizuenez, Ameriketako Estatu Batuetako armadak baieztatu du jada hiru direla azken egunotan eskualdean hildako militar estatu batuarrak. Azken egunetan Iranen hildiren soldadu estatu batuarrak mendekatzeko saioak edo erasoak ere egin ditu Iranek erdialdeko Komein iriko industria instalazioa erasotuz horrelaxe adierazi dute estatu batuetatik ez da honintza.
3: Bai, biktimetako bat Irak iparraldean hilda, era itxitako dron irandar batek kontrolpeko leherketan, beste biak berriz Jordanian izandako eraso koordinatu batean hildira. Donald Trump presidentea irmo agertu da eta estatu batuek 9 gauez jarraian eraso gogorrak burutu dituztela ziurtatu du.
20: We hit him very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3.
3: Iranek bere aldetik erasoak areagotu ditu estatu batuaren baseak dituzten hiru herrialdeen aurka, Jordania, Kuwait eta Bahrein. Gatazka militarrak ordea ez ditu bide diplomatikoak erabat itxi. Marco Rubio, estatu idazkariak adierazi du Ameriketako estatu batuek elkarrizketarako atea zabalik mantentzen dutela, asteburuko indarkeria gora bera. Teherandik ere antzeko mezua zabaldu dute, negoziaziorako prest daudela ziur. Datuz.
1: Eta 7:04 izan aurretik, ordu horretan kirolak izango baititugu hemen mezularian, esango dugu Madrilen Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiari aldapa gora jarri zaiola bere defentsa, plus ultra uzian, lagun mina zuen Julio Martínez enpresariak justizia laguntzea erabaki ondoren, auzitegi nazionaleko kalama epailari bidalitako gutunean, erreskateagatik eskupekoak jaso izana aitortzen du Martinezek eta Zapatero egin du operazio osoaren arduradun. Oiane Perez Arratsaldeo Madriletik.
2: Arratsaldeon Ainara, bi ardu epai aurrean deklaratzeko itzordua Julio Martinez Martinez Plus Ultraren erreskatea kudeatu zuen aholkularitza enpresaren jabeak, baina duela jabete Abalosen auzian aldama komisionistak jasotako onurak ezagutu ostean berak ere justizia laguntzea erabaki du. Epaiari honela gutun bidez aitortu dio 100%-ko eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren 53 milioi euroko erreskatea bideratzeagatik, baina guztiaren atzean Zapatero presidente ohia zegoela azaldu dio epaiari eta Zapatero bera izan zela eman beharreko urratsak zehazten zituena. Presidente ohiaren arman pertsonal eta profesionalak erabili zituztela dio, analisis relevante aholkularitza enpresaren 4 bezero nagusiak lortzeko Plus Ultra aire konpainia tartean, baina Martinezek dio Zapatero akziodun ez izatea erabaki zutela 2019an, izatez berazen arren enpresaren estrategia azehazten zuena. Bera berriz, bitartekare hutsa zela dio, ez zuelako inolako gaitasunik esaterako bere kabuz enpresarentzat finantzaketa lortzeko. Hala ere, Martinez enpresaria Zapateroren lagun minazena bakarrik ez, Plus Ultra konpainiak berak ere Auzitegi Nazionaleko Kalama epaiari jakinarazi dio Zapatero zegoela bere erreskatea bideratzeko atzean egontzen estrategia guztian.
21: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
23: Asteazkenean, ETV baten...
24: Non agintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
23: Ene baskoi kutxuna.
22: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
23: Baskoniako historia bat. Asteazkenean, gaueko amarrak eta laurdenetan, ETV baten...
25: ETB honen ere eskuragarri.
26: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
1: Kirolak hemendik aurrera mezularian, Xabier Muro, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon.
0: Mezularia. Kirolak.
27: Mondoko futbol txapelketa, bigarren aldiz irabazi eta Espainiako selezioa, atzoko garaipenari da ospatzen ordunetan, futbol aditu guztiak, bat datoz Argentinak, joko kaskarra eskaini zuen atzoko finalean. Frantziako turrean gaur atxeden eguna, bihar 26 kilometroko erlojuaren kontrakoa Pogatxar eta Eben Epul dira irabazteko autagiri zionduenak. Donostieria torneo orkestu dute gaur, San Fermin torneo irabazitako Laso eta Iztueta berriro elkarrekin darituko dira. Arraun lagunak eta Orio zakoa ondo beteta itzuli dira Galiziatik, urrengo asteburuan Donostian eta Getxon izango dira maila nagusiko estropadak. Gipuzkoa basketen, 12 demoraldi osatu ondore, Mikel Motosek, saskibroia guzteko erabaki hartu. Arratsaldeon, munduko futbol koparen biharamunea gaurkoa, 29 egunetan 104 partidu jokatu dira, Barti izan da azkenekoa, New Jerseyn, berdegunean Espainia erabaten nagusi, eta Argentina ezinean, Espainiarren bigarren garaikurra, Argentinarrak laugarrena ospatu ezin da geratu dira. Eskalondiren gizataldeak, egia esan, ezer gutxi egin du finalean. Ego Amerikarren joko kaskarra, Juan Antonio Larrañaga, etxeretako futbol adituaren iritzia.
28: Berein jokoa ikusita etzuen merezi, beste talde selekzio batzuk hobeak izan dira, eta finalean jokatzeko aukerak izan dute, ez? Baina iritzi zait horrein iritsi da, ez? Iritsi da, ala moduz. Kontuan hartu behar da, bueno, berak... ba, atea utzea, bere atea utzean behin bakarriko bi aldiz utzizuela bakarri, baina kanporaketak egitzu nien, Cabo Verde berak ere bigo legin zizkion ez hitor, kero bai, nik uste torrek garbi erakusten duela, ez zeola selekzioa ondo, ez, eta gauzak ez zeala, ez euskala argi, ez, eta hori atzo Espainiak ondo egin zuen, Argentina badakigun lakoa den, ez, galtzaile txarra dira, eta beti gerra batera amatzen ditu, ez, antzeko batera, eta atzo Espainiak gauzarik honen egin zuena, ahastu horretaz, baloi jabetza duki, eta lasai eta pazientzia ondiarekin jokatu, eta gola etorri arte, eta hori gertatu zen.
27: Munduko futbol txapelketarekin ez du gozatu Larrañagak, zergatik?
28: Munduko txapelketakin ez gozatu. Iruite zaite gauza asko gertatu diala, ez diala normala futbolean. Bat, zarrerak oso galestiak izan dira. Hidratazioko momentu horiek, danak dirua irabazteko izan dira, baina dirua zen irabazten du beraiek, ez? Eta nik usten dut hori dela, gauza txarrak, futbola pixka bat ematen du aldatzen ari dela, o aldatu indela, ez, munduko txapelketa batean. Eta gauza horiek ez gibutatu, eta zela dirua zen irabazten du beraiek, ez? Eta nik usten dut hori dela, gauza txarrak, futbola pixka bat ematen du aldatzen ari dela, o aldatu indela, ez, munduko txapelketa batean.

0: txapeldun ordu honetan Madrilgo kaleetan barrena dabiltza jokalariak zaleken titulua ospatzen. Asier Osambelak hitz egin du gaur. Zubitzako erdilariak esan duenez, Ramis Osasunako entrenatzaile berriaren lan egiteko modura ondo ari dira egokitzen jokalariak eta xoaren.
1: Ikusi dugu lehenengo egunetik ba oso ideia argiak dauzkatela eta joango direla bere ideiekin ba astero lantzen ideia hoiek gu argi izateko eta gu gero zelaian ba ideia hoiek egiteko eta bueno ikuste oso impresiona zen azkenen bakite ideia hoiek transmititzen ta transmititzen ari dira taldeari ta nikuste ke bide hortan jarraituz gero, ba, gauza kondo aterako direla.
0: Inglaterrako futbolean dolu eguna, Kevin Keegan hilda, 75 urte zituen, urrezko baloia bi aldiz irabazitakoa, Inglaterrak emandako jokalaririk onenetakoa, mimizia jota hilda Kevin Keegan, Inglaterrako ligan, Liverpoolen, eta Alemanian Hamburgon aritu zen Kevin Keegan zena.
2: Frantziako turra, Euskadi irratian.
0: Frantzeko turra, hirugarren astean sartu da txirrindulariek, gaur atxeden eguna izan dute, bihar berriz 26 kilometroko erlojuaren kontrakoa Evian Leven eta Ton Levenen artean, lehenengo 9 kilometroak aldapan gora, bigarren mailako mendatea, eguneko lauko penditza duena, igobarko dute ziklistek, eta ondoren, bigarren zatian, ibilbide erraza izango dute. Txirrindulariak noski prest turreko azken aste gogorrari heltzeko, Aleix Aranburu, Kofidietxeko ezkiotarra.
3: Este gorro izango da, biharkoa, bueno, guretzako ez da objetibo zela, zike, bueno, saietuko aldan eta lasaien agartzen saietuko gara batzuk, entzat aldeko batzuk, eta gero hori emozpigarrena pues, saietuko gara sartzen, nire saldin sartzen, emezortzigarrena ez dakizte izango dan, eta gero ba, bi etapa baso gor, dana gomarko dula, denboran sartzeko ere bai.
0: Salkapen nagusian Pogacar agintari, UAE taldeko esloveniarra eroso ari da gainera, zinaztu Jonas Binego aurkari nagusiak etxerako bidea hartu duela, beraz Pogacharrek oztopoa gutxio izango du bosgarren turraren bila. Azken ordu betan, zeresana eman dute UCIk egindako dopina aurkako kontrolek, atzo izaldeko ordu bietan Pogacharri eta Binegori kontrolak egin zizkioten hotelean euren geletan gai horri buruz galdetu diogu Eder Etxeberria kirolmedikoare.
4: Guk gudakigun arte ez da, ze azkenean, bueno, ba, baloreak emango dituzunak eta sustantziaren bat biatu behar bali madute, ba, goizeko zazpitan horretan lantzeko izango litzake. Beste gauza bat da, ba, somatzen aiote dian, produkturen batera ditzen dutela, ba, esaten duguna bizitza media edo odolean, ba, oso denbora gutxi pasatzen duen produktoren batera ditzen aidean, ba, kezka hori edo duda hori ote dakaten. Hala ere, ez dakit, kezka hori eta harrapatze behar hori nahiko justifikazioa dan kirlari bat, urrengo gunean olako etapa bat egin barun kirlari bat gutzeko rubitan edo bostetan esnatu eta gaua erabat aztoratzeko ez.
0: Eskopilota Donostia Hiria Torneo orkestu dute gaur, lau bikotek hartuko dute parte, Aspekoak Altuna, Rezusta eta Ezkurdia Zabaleta eta Baikokoak Peña Mariezkorena eta Laso Iztu eta azken hauek San Fermin torneoa irabazitakoak, Beseriko bikoteak, Salaberria Bikuña, Muro Gabirondo, Senar Landa eta Mienu Ugarte Mendia, Abuztoren 11 eta 12 final aurrekoak, Abuztoren 14 finala, neurketa guztiak atal 3. pilotalekuan. Arrauna Galiziako itsasoan izandako estropadek berretsi egin dute Arraun lagunaken eta Orioren nagusitasuna. Lugainan ontziak Euskotren ligan izandako 7 banderak eskuratu ditu, mendera ezina da talde Donostiarra, atzo gainera Buoko estropaderemoko marka ondu zuen. Itziar Eguren, Arraun taldeko presidenta.
5: Gaur atabia, bai, bueno, errekorre egiteko aukera bat zegoen, estroparen muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen Arraunin ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea ez, eta ikustea guain taldean olari dan ospatzen, ba, horako rekord bat ekin, ba, ongi.
0: Entrenatzailea, prestatzailea, Juan Mari Etxabe.
6: Beti ilusio egiten du, ez, errekorrek eta ginunean da zegoen. Eta bueno, pozgarri ematen dut, banderia zierrekoarekin, pues bueno, ospoitza gatzen da eta bueno, lortu dugu eta oso gustatakoa zitzeko bidean.
0: Eta mutiletan Euskolabeligan Oriok irabazi ditu Galiziako bi estorpadak, 7-5 daramatza Iker Zabalaren taldeak, Ander Zabala Orioko arrunaria.
7: Gure helburu nagusiena edo nagusienetakoa izan da, ba, Galiziara etortzea eta gure lana egitera, zentzu horretan nire ustez, ba, bueno, ustez

0: bi estropa da oso onagin ditugula, gure lana atera dugula, eta hor ditu bai atxoko eta bar gaurko emaitzak.
1: Triatloia arrakastatxo oso, euskaldunek atzo Bainolezen distantzia erdiko Europako txapelketan egindako lana urrezko eta brontzezko domina bana, gizonezkoen proba, Mikel Arrasate, 21 urteko triatleta leketiarrak titulo irabazi zuen pozik noski urrezko domina askoratuta.
2: Ongi, que es un sinitita. Pasan urtian triatloian así eta ja bakarrik Europak txapelketa baten hasierako marran holako aurkarita holako jende onaz ba una lixatia bakarri ja mez basan. Eta hau ja ba ondik ezin sinizita egite esan.
1: Eta Elene Alberdik beti bezala lehiakor brontzezko domina irabazi zuen.
3: Horrelako emaitza bat lortzeak ba indarra ematen dizu aurrera jarraitzeko. Akuste dizu, ba, bueno, bertara iristeko egindako lanak eta esfortzua ba, merezi izan duela.
1: Zazki boloiak Gipuzkoa basketen, 12 demoraldi osatu dituen Mikel Motos jokalari Donostiarrek, zazki boloia uste erabaki du. Adarzola Sarosoa, gure lankidea berri amare.
4: 12 denboraldi bi ziklo desberdinetan eman ditu eskolta Donostiarrak Gipuzkoa basketen, orain askatuak Gipuzkoan, eta denera 222 neurketa jokatu ditu klubaren historian gehien dituen hirugarren jokalaria. Erabakiaren arrazoia protagonistaren hitzetan.
5: Hiru urtez ibili naiz saskibaren jokalari profesional izatearekin batera Axularreko saskibaren koordinatzaile izaten, Axuralitzokoa, eta duela urte bete edo han planteatu intziaten ardura gehiago hartzeko aukera hori, eta bueno, azkeneko urtea ba, lantzen egon naiz, eta bueno, oain gauzatu da, eta erabakia horrela izan da, biak ezin ditut konpaginatu.
4: Klubak 9 dortsala zenbakia erretiratu du bere omenean, beraz Aitor Zubizarreta lehenago, orain Mikel Motos, Gipuzkoa basketeko leyenda batzuk agur diote aurtengo denboraldian klubari.
1: Uste gabrik ez Euskadiko Sega txapelketan Julen Gabirondo urnetarratzo txapeldun Hernanin, Julen Gabirondo nanitzak.
6: Ba, zoritxarrez ez. Iesan, ba, bueno, lehenbiziko txapelako soberez izatea ez da, ba, beti beste ilusio batekin jotezea, irazteko beste goze batekin ez da, eta denak nahi dugu beti irabazi, eta irabaztia da beti politia ez da. Baina lehenbiziko txapela ba, beste zaugarri bat zituen, beste signifikatu batzuk azkenen, da berezigu. Oro itxapenetan, ba, oie dazka, ez da, lehenbiziko txapelo oiek, eta beste txapelo batzuk.
1: Atletismoa, Josker, 28 urteko atleta eskoziarra izan da, azte buruko izen nagusia, 27 urtez indarrean egondako milako marka ondudu Londresen, Martin Segurola entzun behar dugu, 1500 metroko Euskal Herriko marka duen atleta Donostiarra.
7: Lokura bat egia esan pasada bat eta ni uste errekorrori orain denbora asko gelituko dala, uste oso marka zaila dala lortzea eta gainera mila nola dan proba bat ez dula jende asko korritzen normalean egin behar da karrerak organizatu bakarrik hori hausteko eta oso zaila izan da. Oso ondo korritu zuen, merito asko dauka egin zuna eta bueno, itzu utzi da hori deskribitzeko.
1: Besterik ez, tostartean, arraunsaioa gurean, ordu erdi barro.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
9: Marian Beitea Larrengoitia, Arratsaldeon berriro.
10: Arratsaldeon, ba, oraindik ere AP8an arreta eskatu behar diegu entzulei, hori bai, Irunerako noranzkoan errei batek bakarrik jarraitzen du irekita, baina dagoeneko kotxe ilararik ez dago. Oraindik erretiratu ez dutena, lanean jarraitzen dute, guraizearena egin duen kamioia eta goraberak eragin dituena.
9: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, eguzkina iturriotz?
11: Gauean pixka bat freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Temperatura altuena gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25-30 gradu artekoekin. Gainerakoan aldaketa gutxi. Goiz lanbroa desegindakoan giro eguzkitxoa gailenduko da. Haize aldakor ibiliko da goizean, aulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta gaur baino zertxobait biziago biliko da.
8: Mezularia. Kultur leioa.
9: Hemendik aurrera kultura kontuak, hemen mezularia Ainhoa Agirre arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Ainara.
9: Astear da Portugaleteko folk jaialdia.
12: Bai, gaueko 9etan izango da edizio honetan parte hartuko duten taldeen aurkezpen ekitaldia La Canilla ibiltokian eta bertan egongo dira Kongo, Chile, Kuba, Turkia eta Guam uartetik etorri diren dantza eta musika taldeak.
9: Bueno, Portugaleten dena prest beraz munduko kulturen topalegu izateko beste behin ere eta igandera bitartean esan duzu. La Canilla ibiltokian izango direla emanaldi nagusiak debalde izango dira gainera. Eta beste jaialdi bati ere egingo diozu lekua gaurko saio honetan, astear den saio honetan.
12: Bai, Urmugan jaialdiari. Joan den astean abiatu zen jaialdiak atxeden eguna du gaur, baina bihar iparralderantz abiatuko dira, mendiko botak jantzi eta motxilak bezkarren hartuta eta hurrengo egunetan Zuberoan eta Nafarroa Beherean ibiliko dira. Ostegunean kontzertu emango dute Oibarren, Nafarroan.
9: Beraz zurean bezala hauek gaur jai.
12: Bai,
9: hori da. Lasai. Bai, ibilbide honen xetasunak bera laxemen kulturleioan, gero arte inoa.
12: Arratsaldeon.
8: Euskadi Irratian, Kulturleioa.
12: Bidasoa ibaian hildako migratzaileen omenezko urtanta ekitaldia egin zuten larun batean eta Errenga mendian kontzertua atzo. Gaur esan bezala atxiden eguna dute eta bihar Zuberoarantz abiatuko dira. Mendia eta musika bateratzen dituen ekimenak 7. Urtea du hau eta aurten 7 herrialdeak zarkatuko dituen ibilbidea antolatu dute. Urrengo egunotan itxeas mailatik mendi gailurtarantz Gipuzkoatik iparraldera Zuberoa eta Nafarroa Berea pasatuta, Rocaforterantz, Nafarroarantz joko dute, Miguel Severio.
13: Aste buru hontan, Bidasoa inguruan ibili garenez, aurtengo gaia izan baita fokua edo ikusgarritasuna ematea Sahara Zazpiko heltzen diren migranteei eta bereien muga pasatzeko ezintasunari. Nahi izan dugu, 7 provintzietan zehar, ba, gure arrastotxoa eta gure izaldea botatzea. Ez? Biatik aurrera, egingo dira olako ibilbide batzuk, ba, Zuberoa eta Nafarroa artean, eta horrela iritsiko gara Larraineko portutik Zangotzaraino edo Rocaforteko gaztelu inguru hortaraino.
12: Eta Naparraren desagerpena oinarri duen komikiari buruz ere hitz egingo dizuegu gaurko kulturleioan. Jon Alonso idazleak eta Adur Larrea ilustratzaileak ondu dute eta elkarrek plazaratu itsasoaren ahotsak izenburuarekin. Oraindik argitu ez den kasu hori fikzionatzeko hiru kolore erabili ditu Larreak, beltza, gorria eta zuria. Koloreen gehiago topatuko dituzue aste honetan Getxoko animaliteria erakusketan.

0: Animaliategia erakusketa Getxora iritsi da gaur eta igandera bitarte bertan izango da ikusgai. Gogora dezagun, erakusketa ibiltari hori Bilboko Arte Ederren Museoko 2018 artelanen erreprodukzioek osatzen dutela eta abendura bitarte Bizkaian zehar ibiliko dela, orotara 30 herri bisitatuko ditu. Olatz Arriola Bengoa.
1: Margoa, grabatua, kartelak, 2018 lanek osatzen dute animaliategia, atzokoak eta gaurkoak. Cesar Ochoa, Bilboko Arte Ederren Museoko Hezkuntza Teknikaria.
2: Lehenengo artelanen ikusta dela, bai, 15. mendekoa eta gaur egun arte. Gaiak guztiak dire, adibidez, religioso garaian baldin bada, ba hori, ez, ba, bere balorea, ba, simbolikoa izango da. Baina baita ere, greziar gareko, bueno, gai bat agertzen da hortikan, eta oseak, fauno bat ere, osea, mitologia ere, hor agertzen da.
1: Animaliek artean beti izan dute presentzia eta hori se jasotzen da Paul de Bos, Rosa Bonheur, Aurelio Arteta edota Guerrillas Girlsek sinatutako lanetan begirada ezberdinekin, haien arteko elkarrizketarekin historiaren zati bat kontatzen da.
2: Elikagai moduan, edo baita ere lan indar moduan, edo aurkestea zenulako harremana, ez, gizakiok izan ditugun baita ere animaliek, animaliekin, ba hori, ez, ba denboran zehar, ez da, nola harremanatu garen beraiekin. Eta hori nola izlagatzen du baita ere arte munduan.
1: Asterik aste, Bizkaiko herri bat bisitatuko du erakusketak, 30 izango dira guztira, abendura bitarte.

0: Portugaleten martxan da nazioarteko folklore jaialdia. 51. aldia du aurten, eta beste behin ere, musikaren, dantzaren eta munduko kulturen topaleku bilakatuko da Portugalete. Elai Elai dantza taldeak antolatuta, Kongoko, Txileko, Kubako, Guam uarteko eta Turkiako taldeak ikusteko aukera egongo da. Gaurtik, igandera bitarte. Maite Lustizan.
1: La Canilla ibiltokia izango da beste urte batez jaialdiaren agertoki nagusia igandera arte gaueko 9:00 handik igaroko dira Europako, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak Iratxe Santa Coloma Elai Elai taldeko presidentea.
2: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, ba aurten dagoen egoera ekonomiko soziala agian zer ukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra gaur ikusiko dugu. Haber nola diren dantzak, ziur nago éxito bat izango dela.
1: Guamu hartetik esaterako, 13 laguneko taldea etorriko da.
2: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Anfitrioia, Elai Elai, gaur eta ostegunean ikusi ahal izango da.
2: Gaur betiko lez egingo dugu zabaltzeko jaialdia dantzari dantza, eta gero harinarin bat, eta gero ja ostegunean Bizkaiko eta Nafarroko dantzak.
1: Igandean Carlos Zazpigarren hiribideak amaierako ekitaldi handia hartuko du munduko dantzak izenekoa, talde guztiez gozatzeko aukera egongo da leku berean.
2: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, leku guztietatik datoz egun horretara, oso emanaldi polita da, azkenean, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zenez, beste gauza batzuk egin genituen, baina aurten bueltatzen gara.
1: Jaialdiaren barruan, aurten berritasun gisa, jaialdi txiki ospatu dute asteburuan, 4 taldetako 120 gaztek parte hartu dute.
2: Egia esan da, errepikatzeko, Datorren urtean, bultatuko gara. Zegoen Orkanilla pasalekua, bueno, jendez beteta, oso polita garatu zen, umeekin lan egitea gainera, zora garria da.
1: Portugalete munduko kulturen topaleku izango da beraz, baina ez bakarrik Portugalete.
2: Bizkaiko beste herrialde eta Gipuzkoako beste herrialde batzuetara joten gara baita ere dantza egitera. Adibidez gaur Getxon Kongo taldea egongo da. Bihar Barakaldon, Turkia eta Guam, Getxo Puertan, Berriz, bueno, mugitzen gara.
1: Gaurtik aurrera emanaldi guztiak doakoak izango dira.
0: Eta Portugaleteko folk jaialdia utzita, goazen orain, mendian gora.

0: Astean abiatu zen Urmuga jaialdian Euskal Mendita basoetan barrena. Aurten begirada ezberdin bat emana izan dieten jardunaldiei, mugetan bizia galdu duten etorkinei omenaldia ginez. Aimar Pérez.
1: Aurten Urmugaren programazioa maiatzan hasi zen Kanariar Irletan, bertako inguruneak musikaz bete zituzten kontzertuak eskainiz, irla horiek eszenatoki bilakatzearen erabakia etzen ausazkoa izan. Antolakuntzatik aurtengo edizioari begirada ezberdin bat emana izan diote, etorkinak Kanariar Irletara eta Euskal Herrira iristen saiatzen direnean izaten dituzten arazoak ikustaraztea. Joan den astean programazioari berriro ekin zioten, oraingoan Euskal Herrian. Ostegunetik igandera arte bidasoan zehar aritu dira bertan bizia galdu duten etorkinak gogoratuz. Urmugaren helburua kultura eta musika herri txikietara eramatea da. Miguel Severio da antolatzailea.
2: Bide bat edo da guretzako Euskal Herria Urmuga hortatik josteko eta gehin bat Euskal Herriko jendeak, ez? Eta gainera bereziki periferiako lurraldeak, hau da, hiriburutatik kanpo, gaur egin uztaila hontan, ez? Ba, ekimen nagusi guztiak hiriburutan dira. Eta gure xedea justu ba, beste punta batean garatzen dugu eta transpatzen dugu, ez?
1: Gaur atxeden eguna izan dute, baina bihartik aurrera Zuberoa eta Nafarro artean ibiliko dira. Askotariko kontzertuak eskaintzen dituzte Mikel Urdangarin edo Janus Lester artista ezagunetatik hasi eta hain ezagunak ez diren Garazi Esnaola bezalako musikaginetaraino.
2: Ezagunak eta ez ezagunak direnak, ez ba, atzo adibidez izan genuen gurekin Janus Lester, baino berekin batera izan zen adibidez premizia bezala Garazi Esnaolaren izango dan aurreneko lanaren aurkezpentxo bat. Bestetik, ba, bueno, anistazunatan, torri zan, 70-garren hamarkadan pixu desente izan zuen Rogelio Botanz kantaria, momentuetan Kanarietan aritzen dana bere emarien, ez?
1: Bihartik aurrera Urmuga berriro ere herri ezberdinetara iritsiko da musika euskal, mendi eta baso ezkutuetara eramateko asmoz.

0: Naparra kasuak badu bere komikia. Duela ia mende erdin desagertu zen Ipar Euskal Herrian errefuxiatu zela Jose Miguel Etxeberria. Komikiak Jon Alonso idatzitako liburua du ardatz, bera da hain zuzen ere gidoigilea, eta Adur Larreak marraztu du. Novela beltzen moduan, komiki beltz bat da Itxasoaren hautzak, hori da lanaren izenburua. Eta giro ilun horretan, egia oraindik ezagutzeke denez, gertatutakoaren hipotesi nagusian oinarritu dute istorioa. Andoni Lizeagak ditu xetasunak.
1: Jose Miguel Etxeberriaren kasuaren nondik norakoei buruz idatzi zuen Jon Alonso idazle iruindarrak luze eta zabal 2020an Naparra kasu irekia liburuan. Horiek guztiak ezin bildu komiki moldean, ez zen egitasmoaren ideia gainera. Adur Larrea.
2: Ba hori guztia komikian sartzea ba ezinezkoa, ezinezkoa zaigu eta komikia dituen ezaugarritakoa da ba sintesia, ez? Eta orduan fikzioan oinarritua, baina esan bezala Naparra kasu irekiaren informazio guztiarekin, ez?
1: Larreak marraztu du beraz Alonsoren gidoia, kasuaren iluntasun horretan sinesgarritasun handien duen teoriak, familiak berak sinesten duen hipotesiak markatzen du kontakizuna.
2: Ez baitak egun nola gertatu zen, hipotesi desberdinak badaude, eta gurean, ba bueno, forma hartzen dena da Jonek eta familiak uste duena. Ez urdura da egiazko hipotesi bat, ez? Izan zitekena, zeuden personaiekin, baina gero hori gorpuzteko ez da izenik agertzen, baina persona izenik ez da agertzen.
1: Liburua irakurri dutenek edo gertatutako ezagutzen dutenek atzemanen dute bai, nortzuk diren izena bizenez aipatzen ez direnak. Genero beltza, errandugu.
2: Novela beltzaren ezaugarria ditu eta beltza izan behar zuen nire ustez. Baina bai, iluna iruditzen zait historia uritsua, garai bateko giro hori, atmosfera hori, ez dakit, klandestinidadea.
1: Lehen asteak eman ditu lanak saltokietan, harrera ona izan du, lehenik eta bain familiarera berarena. Eta kasuak berak, Alonsoren liburuaren izenburua gisa, irekia segitzen du, ahanzturan ez usteko xedearekin egina komikia gainera.
0: Eta komikiez ari garela, gogora dezagun, Aieteko Kulturretxean ikusgai izango dela, iraiaren seira bitarte, Joseba Larratxen, Jose Bizkiren erakusketa. Ni ez naiz Mikel Laboa, komikiko ilustrazioak berak eginak dira, eta komiki horregatik eman zioten 2023an Euskadi Literatura Saria. Baieteko Kulturretxean zabaldu duten erakusketan, komiki horren eta beste hainbaten lan prozesuak ikusteko aukera izango duzue. Komikiak argitaratu aurretik egiten den sukalde lana alegia. Joseba Larretxe.
3: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan, nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina nire dutzen zait, zeozer berri erakustekotan, erakutsi nazakena zela, ba, emaitza horretara nola iristen garren marrazkilariok. Egia esan hori da niri gehien interesatzen zaidana beste artisten lanarena, ez da? Sukalde lana edo haien lanaren barrunpeak. Ba, beti ikitzen ditugu marrazkilariok, horlako kuadernoak, apunteak hartzeko gauza txikiagoak, horri aldek, zera, horri kalitate ezberdinak, pixka bat materiala ere bai, ez da? Jarri ditut baita ere zeharkatzera biltzen ditudan, ze luma, ze pintzel, olako gauzak, eta sukalde lan hori izan erakutsi nahi nuena.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.

0: Gasteizko jazz jaialdiari bukaera emateko, Isaiah Collier saxu altuak kontzertu eman zuen Europa jauregian. Kritika oso onak izan ditu bere kontzertuak, Europa jauregiko emanaldietako askok bezala. Josu Michelena, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.
0: John Coltrane-en mendeurrena ospatzeko, hard bop kontzertu eman zuen Chicagoko musikariak, kontaiguzu.
1: Egi esan kontzertu bikaina izan zen, abiadura bizian lehen unetik hortxe Isaiah Collier sartu zen beti-betean kontzertuan digitazio ikaragarri batekin, eta gero oroar kontzertuaren dinamika zoragarria izan zen. Berak oso ondo kontrolatzen du noiz azkartu, noiz arpur bat gutxitan, baina arpur bat moteldu, noiz baretu, noiz fortissimo baten sartu, eta indar biziz eskaini zuen kontzertu osoa. Nik bintzat oso gustura ikusi nuen, eta gertatzen dena hauetan, ez? Ba, konturatu orduko amaitua zen kontzertua. Eta esaten duzu, hori seinale ona da, berehala, bapatean pasaba ditzaizu, ba denbora guzti hori. Oso kontzertu bikaina eskaini zuen, hasieratik amaierara, ia inungo atxedenik gabe.
0: Mm-hmm. Josu, Europa jauregiko kontzertuen maila altua nabarmendu da aurtengo edizioan, bat altzatoz hori diotenekin edo?
1: Nik egia esan, Europa jauregian nik hiru kontzertu bai aipatuko nituzke, egon diren bost kontzertu horietatik. Eta hiru horiek, lehenik Josu Izagirren seikotea ere zoragarria izan zen. Kontzertu gura, nik bentsat oso gustura entzun nuen, eta Gasteizko musikari osatutako talde batek eskaini zuen, eta askotan, kanpora begiratzen dugu, etxera begiratu beharrean, eta nire ustez hori gertatu zen kontzertu hartan. Unkigarria, une batzuetan, bere kantuak nola aurkezten zituen, baina gehien bat seikoteak eskainitako emanaldi bikaina. Ruen Salvador adibidez, Salvadorren berpistea kantuan, hortxe fliskornoa ere hartuta zoragarri, melodia paregabeak utzi zizkigun, eta nik aipatuko nuken kontzertu horietako bat hausia da, Isaiah Collier oraintxe aipatu dugu, baina bereziki Chris Davis kanadiarraren
0: pianista.
1: Pianistaren kontzertua. Hori izan zen beste maila bateko kontzertuanik, bizitza osoan entzun dituan kontzertu onenen artean kokatuko nukeen kontzertuetako bat, hain zuzen hori izango litzateke. Orduan, bertatik, Europa jauregitik onela atera nintzen, sentsazio horrekin, ez? Nik uste dut aurtengo jazaldiko kontzerturik onena oraintxe entzun dudala. Eta oroar jaialdi osoa amaitu ostean, baita ere, iritzi berekoa naiz, alegia, kontzertua ikaragarria izan zen, tain, horren adibide argia ere bere manajerra antxe zegoela kontzertua amaieran, pixkat horixe komentatzen, ez? Berak aurtengo gira honetan, ez dakit, 26 edo ja zera batzaten, ez? Kontzertu, baina hoietatik zalantzarik gabe Gasteizko honetan ikusi zuela hirukotea sasoi betean eta izugarrizko emanaldia eskainiaz, eta egia esan denok iritzi berekoa ginen, atera ginenean, bera Chris Davis diskoak sinatzera edo irten zenean ere antxe harreran ginen, guztion honelako txalo zaparra da bateko bat eskaini genion. Eta, ikusten zen, oro har, jendeak ulertu zuela, ikusi genuen kontzertua, etzela nola nahikoa izan, ikaragarrizko kontzertua baizik.
0: Ba, ingertatzen da ez, tarteka gau berezio bat ematea, edo kontzertu berezio bat, eta hoxe tokatu zitzaizuen.
1: Bai, ez da zergatik, baina batzutan, normala den bezala, ez, edo zein arlotan eta artean bereziki, ez, antzeslan bat dela, edo, egun baten, hobetu dago beste batzutan, baina nik adibidez Jonathan Blake baterista askotan entzun dudan baterista da, oso gustuko dudana, baina kontzertu honetan ikusi nuen energiaz betea, indar izugarriarekin, eta jada bere kontzertuetan izugarrizko indarra erakusten du, baina transmisio hori, publikoa erakarri hartu danak batera sartu bere musikan, eta esaten dizuana, transmititzen diren gauza horiek dira, ez? Mm-hmm. Ikuste duzu entzulegoa, ia isilik danak adi begira hortxe kontzertuan sartuak daudela, eta horixe, sentsazio guzti hori, elkartu zen egun horretan.
0: Eta Mendizorrotzan, kontzertu jendetsuenen agertokian, Debat Plus eta Snarki Papi aritu ziren, larun batean Gasteizko jazaldiari bukaera emateko, baina gogora dezagun ostiralean Ruben Bladesek kontzertu eman zuela. Lortu altzuen jendea dantzan jartzea.
1: Lortu zuen, hasieratik, eta lortu zuen gehien bat ere, entzulegoaren artean, Ego Amerikar, jarraitzaile mordoa etorri zelako Mendizorrotzara, eta hoiek gu baino zertxoet beroagoak dira, eta kontzertu hasi orduko danak ja zutik zeuden, ja da antxe, hasi ziren dantzan, eta gero niri oso deigarria iruditu zitzaidan, Ruben Blades entzute genuen, hau da, bafletatik entzuten ari ginen Ruben Blades, baina atzean, honela reber gisa, honelako, ez dakit, oi hartzun bat izango balitz bezala, bere kantuak oso horik abesten, hori, esan dako, entzulego.
0: Publikoa.
1: Bai, publikoa, ez? Eta zatu zu, oso berezia zen efektu hori, ez da, atzetik zetorren entzulego guztiaren kantua, eta Ruben Blades aurrean zenuela, biak batean norgeion hor, eta egia esan, berak oso kontzertuan eskaini zuen bi ordu terdi, 78 urte bete ditu, hain zuzen, kontzertu eman baino bi egun lehenago uste dut, berak aipatu zuen, aurrekoan, jaialdian bertan bete zituela urteak, baina 78 urte, eta begiak izan zen iduen, eta betiko orduen entzuten zen. Agian nagudotan pixka baina urteak nabaritzen nari zaizkio, baina gauza gutxi. Eta behinetan oso egun polita izan zen, zeren lehenago baita ere Mane Fortia eta Magali Sarek eskaini zuten beste proposamen zeharo desberdin bat. Alegia, bata kontrabaxuarekin eta bestea abestuz, nik flauta gutxitan hartu zuen, baina hartu zuenean ere oso ongi Magalik, baina bien arteko esan ezagun promosamen oso intimista, oso pertsonal horrek ere harrapatu duen.
0: Entzuten ari garen hau da, ez?
1: Hauxe.
0: A ber, ba,

0: Josu, angelitos negros.
1: Angelitos negros. Baina oso polita da nola kantu ezagun guzti hauek, ezta? Azidito ere hortxe dugu, ba, guztiak onelako galbae batetik pasatzen dugu, bikoteak, ez da? Ta galbae horretan, ba, bueno, erasten zaizkio ritmo eta doinu desberdinak. Alegia, kantu bat mexikana batekin nas dezakete, bestia erdi tango bihurtu, rumba, dana nasi, bosanoa apur bat, eta gero bereziki beraien bien arteko konplizidade hori, ez, estenan, ez? Ikuste genituen askotan, Manel Fortiaren kontrabaxotik zintzilik, horrela, biak zintzilik, edo bi arkukin biak jotzen, eta perkusio bisa Magalik erabiltzen zuen kontrabaxua, ba, Manelek jotzen zuen bitartean, iruditu zitzaidan oso proposamen fina. Entzun anuen, estudioan, eta sanuen, bueno, ba, ea ze...
0: Ez dela asko aldentzen estudiotik, ez?
1: Ez, batez ere, baterez, eta gero gainera hori, ez, atuzu, oso ausart, gero Ruben Blades etorren, hortxe zeuden tramankulu, bueno, bere orkesta ikaragarri horren, Roberto Delgadoren orkestaren, ba, instrumentu guztien atrilak eta perkusionik ez da izen bat tramankulu, hori xe dana antzegoen, eta bi pertsona bakarda de osoan, ez den atokien?
0: Ba, eta 1000 lagunen aurrean.
1: Bai, eta gero gainera hori ikusiz, bueno, ba, jendeak beraiek onartzen zuten askotan, ba, bueno, Ruben Blades entzutea jongo zen,
0: bai.
1: Ba, bai, baina hala ere beraiek... Ja,
0: sorpresa hauek ere, eh?
1: Bai,
0: ikaragarri
1: esan zen, bai. Ni gustura entzun guenituen beste geixiago kontzertuan, baina, bueno, ba, ez etzen hala izan, eta ja Ruben Blades hasi zen, baina zoragarri.
0: Eta jaz jaialdiari bukaera emateko Bat Plus taldearen agurra eta 5 Grammy lortu dituzten Texaseko Desnarki Papi, jaz duinetatik arago ere joan zineten, ez? Azken gau horretan.
1: Bai, azken gau hori. Nire iruditzen zait, Desnarki Papi adibidez, ba, bueno, azken kontzertu hori edo amaiera emateko, ba, bueno, oso kontzertu egokia, ez? Jende asko erakartzen du, era guztietako jendea, jende gaztea ere erakartzen du, eta orduan, bueno, The Bad Plus hortxe hasi ziren bere ohiko proposamena eginaz, Chris Speed agian nire hitziz batzutan mikrofonetik geixiago behartzuena baino aldendu zen eta batzutan ez genuen hain argi entzuten, baina oroar beraien proposamena zoragarria izan zen, harmonia, akordeak, ba, bueno, Bad Plus izan den ba, guzti hori, ez da? Eta 30 urte eta gero, ba, aur, esango diote, proiektuari, nik bentsatzen dut, beraiek jarraituko dutela bakoitzak beretik, baina hortxe izan genituen, ez Chris Speedin eta kompainia, eta kontzertua oso ondo egon zen. Eta nik uste dut gainera, bueno, jendea nolabait erakarri, harrapatu zuen ere, ze jende gazte hori, ba, pixkat Esnarki Papi buruan zuela eta Esnarki Papi entzutera joan zenak ere, nik uste dut ondo hartu zuela The Bad Plusen ba, kontzertua. Hauek ere, nik, bueno, kantu bat egon bat geixiago entzuteko gogoarekin geratu nintzen, baina, bueno, ba, hortxe izan zen, bere agur hori.
0: Ba, guk ere agurra esan bardizugu, Josu, eta Gasteizko jazz jaialdiari ere agur esan, baina ongi etorri eman behar diogu Donostiako jazaldiari, badator. Ba, aste azkenean hitz egingo dugu, aurtengoak dakarrenaz, eskerrik asko, eta arratsaldeon, Josu.
1: Arratsaldeon, Ainhoa.

Wendy Jamesen taldea Bilbon ariko da Santana 27 aretoan urriaren 2an eta sarrerak salgai jarri dituzte. Kontzertuan ez dira faltako 80ko hamarkada bukaeran arrakastan jak izan ziren Baby I Don't Care, The Only One edota entzuten ari garen hau, I Want Your Love.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Osakidetzako langileen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak haserre altxa dira gaur Osakidetzaren eta sindikatuen mai sektorialetik. Medikuen sindikatuarekin lortutako akordioa onartezina dela esan dute eta salatu dute medikuak ez diren profesionalak baztertu egin dituztela akordio horretatik. Honen bestez, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT-ko ordezkariek esan dute Osakidetzako profesional guztien lan baldintzako betu behar direla, Osakidetzak duen arazoa egiturazkoa dela eta gaur onartu den akordioak langileen 111 baino ez duela kontuan hartzen.
2: Osasun salburuak, lehen mailako langileak, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180 akordio hontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
6: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Udazkenetik aurrera grebara deitzea ere ez dute baztertu sindikatu hauek. Baina beste aldean pozik azaldu dira Osasun Saila eta Medikuen Sindikatua Marian Beitialarrengoitia arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Guardien ereduan aldaketak ekarriko dituen akordioa lortu dute Medikuen Sindikatuak eta Osasun Sailak, besteak beste guardia osteko atxedena lan egun izango dute, 118 gehiago irabaziko dute guardiak egiteagatik eta 50 urtetik aurrera uko egiteko aukera ere izango dute.
7: Jaurlaritzaren zein Medikuen Sindikatuen arabera akordioak arratsaldeko aparteko orduetara itzuli eta itxaron zerrendak murrizteko balioko du. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
8: Uste dugu denbora bat beharko dela hoiek lehenko zenbakietara bueltatzeko. Baina uste borondatea dagoela alde bietatik. Hori da gure itxaropena eta horretarako da akordio hau.
7: Medikuen sindikatuak esan du hori bai, akordioa sinatu arren, irailetik aurrera deitutako greba mugagabeak indarrean jarraitzen duela.
1: Argentina eta Espainiaren arteko futbol partidaren testu inguruan izandako gertakariak gaitzetsi dituzte Jaurlaritzak bezala Euskal Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta Alderdi Popularrak. Ertzaintzak 4 lagun atxilotu, 7 ikerketa abiatu eta beste 21 identifikatu ditu atzo izandako istiluetan.
7: Euskal selekzioa defendatzeak ez dituela honelako jokabidea justifikatzen adierazi dute AJ-ak eta EH Bilduk. Jaurlaritzak bere aldetik erasoak gaitzetsi eta jokabide horiek bizikidetza balioekin batera ezinak direla nabarmendu du. Marisol Garmendia Espainiako gobernuko ordezkarienentzat zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestea.
9: Ez dira inkompatibleak eta atzo normaltasun osoz Euskadin bizi izan gorriaren garaipena.
7: Bien bitartean Guardia Zibila ikertzen ari da Berriozarko taberna batean partida ikusten ari ziren militarren aurka izandako erasoa.
1: Basauri izango da gune tentsionatu izendapena lortuko duen Bizkaiko 4. Udala, Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren ostean. Jaurlaritzak datorren astean egingo du ofizial erabakia.
7: Eta izendapena onartuta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 145 jada tentsiopeko eremuetan biziko dira. Basauriko adibidetzat hartuta Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak Bilbo handiko gainerako udalerriei bide beretik jarraitzeko deia egin die.
10: Bilboko eremu metropolitanoan dauden gainerako udalerriek ere eskatu dezatela deklarazioa. Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela, arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
7: Basauriko udalak eta Jaurlaritzak 400 etxebizitza babestu eraikiko dituzte datozen urteetan.
1: Eta Andy Burnham, laboristak Erresuma Batuko lehen ministro kargu hartu du gaur, Keir Starmerrek dimisioa eman ondoren.
7: Eta kargu hartu osteko hitzartzean herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goiti ber aldatuko duela iragarri du.
11: That we can regain our stability.
7: Herritarrak entzun dituela eta lehentasuna egonkortasuna berreskuratua dela esan du eta John Hill izendatu du ekonomia ministro. Alderdi laboristako kiden txalo artean iritsi da Erresuma Batuak azken hamarkadan izan duen 7. lehen ministroa Downing Streeteko 10.
1: AP8an arazoak izan dira arratsaldean zehar errenteria pare horretan Marian zertan dorein egoera.
7: Ba ez dira bukatu oraindik ere arazoak, oraindik ere errei bakarra Irunerako norantzkoan eta kilometro bateko ilara hoiek beintzat amaituta kotxeilararik ez dago, baina oraindik ere Bilborako norabide hartu behar duenak babide alternatibak bilatu beharko ditu moztuta jarraitzen baitu.
1: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, datozen ordu hauetarako Euskal Meteoragoaz, eguzkine iturriaz jontai guzu.
12: Gauean pixka bat freskatuko du barnealdean, minimoak 14-18 gradu artekoak izango dira, baina kostaldean baliteke 20 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere antzera jarraituko dugu. Temperatura altuena gradu pare bat jaitsiko dira, baina udako balioekin jarraituko dugu, 25-30 gradu artekoekin. Gainerakoan aldaketa gutxi, goiz lanbroa desegindakoan giro eguzkitxoa gailenduko da. Haizea aldakor ibiliko da goizean, aulantzean eta arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta gaur baino zertxobait biziago ibiliko da.
1: Arratsaldeko 8 eta ia 6 minutu hau izan da uztailaren 20ak ekarri duena, gu bihar itzuliko gara mezularia egitera. Bitartean badakizue albisteak orduro dituzue Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: adin txikiko asko karrera familia bat behar dute. Eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
1: 6
2: 8
3: 2
4: 5
5: 5
6: 4
7: 4
8: 3
9: 3
0: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
10: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
11: Euskadi Irratia.

0: Entzule lagun, arraunzale, arratsaldeon eta ongi etorri tostartean saiora. Orain hasita estropada kontuak aletuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Erratiko tostartean saiora. Nagusiki, Liga Nagusiek Galiziera eginiko bueltatik ekarritakoak izango ditugu izpide tertulian, eta beste mailetan jazotakoei ere, egingo diegu errepara gure adituen laguntzaz. Alabe, roi bezala, asteburuko protagonisten hitzake bilduko ditugu saioan zehar, eta bi gonbidatu ere izango ditugu gurekin batetik, Miren Garmendia, ETE Ligako Hondarribiaren patroia, eta bestetik Igor Makazaga Donostiarako entrenatzaile. Izan ere, Kai Arribaren denboraldi hasiera aztertzeaz gain, datorren larunbatean Donostian jokatuko duten estropada izango du izpide, eta horrekin lotuta zozketa bat ere badugu zuentzat. TKE Traineru Kluben elkarteren eskutik Euskotren eta Euskolabel Ligek hilaren 25ean Donostiako estropada hori palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu banatzeko. Zozketan parte hartzeko bidali zuen emezuak 688-666-000 zenbakira tostartean eta zuen izena bizenak idatzita, eta noski arraunari lotutako beste iruzkinik ere nahi baldin baduzue, bidali lasai asko. Mikel Aldama eta Xabi Iraola teknikarloan, arratsaldeko 8:09 astera goaz. Eta saioari ekiteko, agurtu ditzagun bada gure adituak. Manu Martxelar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander.
0: Eli Pescador, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Patxi Egurrola, ongi etorri.
3: Arratsaldeon, Eli.
0: Beno, lankideok, oiko eran balerroburu bat eskatu behar dizuet, bi hitzetan Galizian gertatu denaren inguruan, Manu?
1: Zalantzak, argituta.
0: Eli?
2: Geroz eta argiago.
0: Eta Patxi?
4: Neskatan esango lekite argi, gauzak argi. Mutietan esango nekite zierbena den agerpena izen dala.
0: Ba, horiek esan da, ba, Euskolabeligari ekingo diogu, Euskolabeliga aztertzen hasiko gara izan ere, ba, horiok izkilarriz idatzi du bere izena Galiziako lehen asteburu horretan, 5 bandera irabazi ditu guztira, ba, sasoia zira honetan, baina denboraldi honetan estrainakoz lortu du asteburutan bi bandera kateatzea, Manu.
1: Bai, eta gainera esan behar bi banderak sendotasun batekin. Alde batetik larun bateko estropadan, nik uste dute kanpoko estropada eremuak zituen berezitasunetara moldatu behar izan zirela, eta ba, bueno, batzuk hobeto egin zuten beste batzuk baino, eta igandean larun bateko ikusita planteamendua era bat desberdin izan zela esango nuke talde batzuren aldetik behintzat, eta ja planteamendua estrategiak eta lan egin beharreko lanak nola egin behar ziren ederki aztertu eta jorratu eta aurreratu zirela.
0: Zuk, Eli, nola ikusiozu Orioke asteburuetan egin duen agerraldi hori?
2: Bo, nere ustez, larun bateko estropada itzela izan zen. Asita buka, nire uste eta katxigabeko estropada egin zutela eta nagusitasun erakutsi zutela. Eta atzokoan, aurkaria zierbena hor, gogor, agertu zen beraien aurrean, jakin izan zuten burua mantendu eta beraien arraunkadatik ezateratzea, eta bueno, bukaeran saria lortu zuten.
0: Zure bat altzatoz, Patxi?
4: Badator, bai. Hori jo ongi beti guzik gendu zapatun, eta domekan ba, komenta dutena, bazier, baina harin bate guzik gendu, ba, pelikan etzeko moduko hori joaz, baina ondino hori zonen ba, horiok esartzen duen, ba, ez dakit, ritmu ero esartzen duen prasinu hori inok ez dugu aguantaten.
0: Ba, egia da, izan ere larun batean nagusitasun handi erakutsi zuen Oriok 12 segundu bigarnari, kontua da atzo bigarna 4 segunduren bueltan izan zuela, baina hirugarrena 15era alegia. Atzo Patxik esan duneran Zierbenak bere agerraldi egin zuen, bi bigarren postu erdietsi ditu asteburu honetan, baina Oriok 12 segundu larun batean bigarrenari, atzo Lenbiek hirugarrenari 15.
1: Bai, bai, nik uste dut, bueno, lehen aipatu dut, ez da, larun batean kaleak bere eragina izan zutela, eta Zierbenari ez izan tokatu kalerik aproposena, alderantziz, agian txandako eskaxena tokatu zitzaien, laugarren kale horrek esfortzu berezi eskatzen zuen, eta norabide aldaketak, eta bat eta beste, eta Oriok estropada askoz erosoago bat egin zuela, esan dezakegu, beti arraunean egon daiteken erosotasun kotxarteko hori kontuan izan da, ezta? Eta ikusita, gainera, Zierbenako prestatzaileak beti Galiziako estropadak mimo bereziarekin prestatzen ditu, eta Iker ere ez da tontoa, eta iganderako zantzun, bai, gaur parean aterako gaituk, eta gauzak askoz berdintzuago joango dituk, ba, guazen beste planteamendu bat aurrera eramatea, eta horri esker, asko nik uste dut Zierbenak baina sendoago amaitu zutela estropada eta erakutsi zutela indarra eta almenaz gain plantamenduetan ere zertxo baita horretik izan zirela ze Zierbenakoak erabat pasia-pasia inda amaitu zuten estropada ritmotik kanpo eta galdia eman galduta.
0: Bai, ze egiari zorre Eli hori da nabarmentzekoa, Oriok bi bandera eskuratu ditu, baina oso bestelako bi egoeratan eta esango nuke ontzi horren joanian ere egoera aldatu egin zela arraun egiteko modu eta pixkate ba, egokiera hori ere aldatu zela larun batetik igandera.
2: Bai, bai, bai, bai, guk, bueno, larun batean ikusi genduna, doneri bintzat iruditu zitzaena izan zan, bueno, eroso zijoaztela beraien arraunkeran, lasai esan dezagun, ondo bukatu da zeta, atzokoan ja beste estutasun batekin, traineru guztiak ikusi genituen bezala, Zalada aldetik, bueno, ez zuen zer ikusirik larun bateko taigandeko estropadak, eta beraiek ere, bueno, ba, horrek izuten aurkari oso hor bat, Zierbena lan zaila jarri zizkien, eta, bueno, beste modu tatabatko estropada jokatu zuten.
0: Patxi, zeuke alderik igerri altzen nuen larun batetik igandera?
4: Bueno, ez dakite diferentik izan zen estropadak, ni betxote zapatun igual tranquilo ikusi zala hori do domekan, claro, hor Zierbena momentu askotan, bueno, momentu batzutan behintzat aurretik be markaten ban, ez? Horrek beste era batera jokatutera zertu doan hori zo, obligaban eta ez dutu ban, hori zo ez dutu behar izan ban domekan. Horre, zini betzat horre ikusi bala, hori zo, hori ez topa diferent izala eta beste gauza batera jokatzen egon zile, ez? Zala, igual horre, estres puntu hori, beste estropada batzutan ikusti dana hori zori estres puntu, a ber, ni nego esaten kanpotik ikusitze, igual, hori zotarrak esako dago, lehik zer jo, baina, nik ikusitzatien igual beste estropada batzutan, nahiz eta horret izun, estres puntu hori, ba, zap, domekan, nahiz eta Zierbenak ez dutu, enaban ikusi, ez tot esango ez du, baina estresa eta ez, arremotan ondo ikusten zarako zera, ontziz,
0: Arraunean ondo ikusi da bi egunetan, hor kontua da manu, eta lehen esan dugunari pixat segide emanaz, oso gainetik ere ikusi dela Orio, eta ikusi dela Alaber Zierbena ere, igandekoa kontuan hartuz gero, ba beste guztiekin alderatuta, ez dakit?
1: Bai, lehen Orio, eta gero salto bat zegoen. Momentu honetan Zierbenak nik uste dut bueltatxoa eman diola motorraren ajusteei eta ja Orio Zierbena eta gero beste gero ja saltotxo bat badago. Eta ez da gaur hortaz hitz egiteko eguna. baina aurrera dugin behar dut. Hor, beste faktore garrantzitsu bat izango zela, ez da, zen larun batean Aitor Lazkanok patroilanetan laugarren postua lortu zuen, 9 puntu alegia, gauza, txukun egin zituelako, eta Gorka Aranbarrik nahez eta 12 segunduko aldearekin irabazi, 11. postuan 2 puntu besterik ez zituen lortu. Eta Aranon, atzoko estropadan, ba, Gorka Aranbarrik 7 puntu lortu zituen, 6. patroi honena izan zelako, Kriston estropada bota ondoren Zirbenaren aurka, eta Aitor Lazkanok, ba, estropada eskaxa egingo zuen, ze puntu bakarra lortu zuen, 12. postuan geratuta. Bota dut, eta hemendik aurrera jendeak pentsatu dezala nahi duena, ze txantxetan ari naiz, argi dago horrek ez duela inolako baliorik.
0: Eli, hori aztertzen asizkero, akaso saio oso bat igaroko genuen, patroi honenaren sariaren gora beren inguruan, nik uste dut beste batera kutzi darko dugula, baina...
1: Bai. Nik ja bota dut.
0: Baina...
1: jasako dugu zare, arko beniz aigunean.
0: Baina zerbait nabarmendu bai, nahi nuke akaso, ba, larumateko estorpada ere moren inguruan, ze berria genuen maila nagusian, joan ginen, agertu ginen, bezperan txapelako eremu horretan izan ginen, eta esan ziguten, eremu ondo ezagutzen duen lagunek esan ziguten, ez da alderik egongo. Ailegatu ginen, eta akaso alde... pixka bat badago eta pixka bat baino gehiago ere, bai.
1: Nik informazio bat ere jaso nuen, eta esan zidaten, etzela beti erabiltzen zuten estropada ere mua, baizik eta estribor aldea pixka bat botatakoa zela, eta horrek ere agian izango zuen, bere erakina.
0: Baina kontua da, estropada ere muri aldatuko zela edo moldatuko zela, ondotxo zekiela, alderi etzela egongo esan zuen ark.
1: Suposatzen.
0: Beraz, Eli, egun batetik bestera etzen moldaketa hori etorri, eta pixkat, ba bueno, hankaldatu eta harrapatu zigun egoera horrek.
2: Bai. Gu joan ginean, ez? Pentsatuaz, bueno, askoz ere, bueno, kaleen arteko baldintzak ez zirela horren diferenteak, eta estropada aurrera joan dela, ba, konturatzen joan ginen txanda guztitan, zer errepikatzen zan, eta ze ondorio zituen, oiek, ze segundo askoko aldea zegon kale baten eta bestearen artean nire ustetan. Txanda guztietan, errepikatu zelako. Eta gero horrek, ba, bueno, ez bakarrikan eguneko estropadan. Urrengo egunerakoan ere zeragina duen, ze talde batzuk egin zuten esfortzua izugarria izan zen. Emaitza alik eta oberena edo duinena lortze aldera egin zuten esfortzua izugarria izan zen. Eta nik uste horrek iganderako ere eukizuela bere ondorioa.
0: Bueno, ondorio ala ez, garaile nabarmen bat izan dugu, Euskolabe Ligan Orio, esan nahi dugu, beste gere lortu dituzte, beste garaipen txiki batzuk, baina banderei daokin ez bintzate zalantzarik ez da, mirotzak izan direla ba, garaile nagusik, eta ez hori bakarrik, 3 abiatu zuten txapelarako bidaia, eta 10 tartea du orain Oriok, Urdaibai bigarrenarekiko. Nola nahi ere, atzo arratsaldean galdetu genion, eta Ander Zabala arraunlari guzti du, liga hasi besterik ez dela egin.
3: Bai, bueno, esan bezala, una Galiziara etorri gara, batez ere gure lana eta astean zehar lantzen dugun ideia hori ateratzera, ze, bueno, badakigu oraindik liga ba hasi egin dela bakarrik, eta ba, behin eta berriz, aste bururo, ba, beste bueltatxo bat eman behar diogula. Oraindik estropadasko gelditzen dira, eta gure arraunketa ba, asentatzea da helburu nagusiena momentu honetan. Estropadak ba, aurrera junala, gure arraunketa ba, asentatzea da helburu nagusiena momentu honetan. Estropadak ba, aurrera junala,

0: pentsatzen zuten bezain ondo atera zaien asteburua edo, atzo hor eukizuten ere Hondarribia getari aurretikan eukizituzten, zierbena, hor puntu batzuk galdu dituzte, eta ia da geroz eta garestiago edo zailagoa dela puntoiek berreskuratzea liga aurrera joan ala.
1: Zeuke, Patxi, esan duzu, lerrouru eskatu izuanean, zierbena ekarri duzu izpidera, bibigarren postu egin ditu, hirugarren postu nere egonkortu da, agerraldetxo egin du zierbenak, egun hauetan.
2: Bai, ni pentsatute horre entrenadori lehenkutan espala iarri, ero este bola iarten izen, baina, bueno, nik domekan estropada ikusten, ni pentsatute ja, badoi, etzola forma emoten beran arrankerari eta ekipuri, eta oso ondo jo funtzionatu bala, maia undizien nahin bela remotan, eta horra, ni pentsatut, ligarako ja puntotxu asko galdute dugu, baina banderak jokatzeko ero horizon kontra jokatzeko ba nipetxoten maila badekola zierbanak eta geldiro lortuko duela puntotxori eta lantzin behin jengotzola horizori hori eta kagatzu bet.
1: Hori olenda bizi, zierbena bigarren eta hirugarren larun batean bezala atzo manu Hondarribia eta adi irudipena bai baitaukat, gero eta solteago dabilela traineru.
3: Bai, eta gainera, orain dela urte batzuk holako azterketatxo bat eta estudio bat egin nuen, eta Hondarribia ikaragarri ondo moldatzen da beti Galiziako uretan oso ondo planteatzen ditu estropadak, eta hainbat garaipen lortutako taldea da, Galizian. Urrengo bidaierako, dato hori atera eta izango dut eta gogoratuko dugu.
1: Are gehiago, esango nuke, aurreko belaunaldia, orain aldatu den aurreko belaunaldiaren hasiretan, Hondarribiak lehendabiziko jauzia gora egin zuela, Hondarribia Galizian irabazita. Oraingoan ez du irabazi, baina ona Frantxiz, González Txabarri ordezkariak, atzo estroparen ostean jarri zien nota.
4: Bai, primerako asteburua, nota bikain jarriko nioke ez, bi estropadatan hirugarren postua lortuz, bueno, zer gaiago eskatu behar dugu. Bueno, hori erakusten ari gara, ez, azkeneko hiru estropadetan hirugarren postua lortu ditugu, eta, bueno, ikusten ari gara talde hau gai dela, ez, gauzak ondo inezkero, ba, emaitza honak lortzeko ere.
1: Taldea gai da gauzak ondo eginez gero, emaitza honak lortzeko ez dundik esan, ordezkariak esan du, gora begira dagoen talde alda, Hondarribia Eli.
0: Bai, ni ikuste baiet, ez, bueno, demoraldi hasi zenetik ikusten dugu geroz eta hobeto ari dela, solteago, bloke handiagoarekin edo, tarronkera hobeagoarekin, da, iruditzen zait, bueno, ba, beraien egoera kontutan hartuta, egiten ari diren lana oso handia dela eta oso ona.
1: Paketaria bera ere hor dago, lehiakor, Hondarribiarekin 50 puntura berdinduta, Hondarro ere ekarren nuke izpidera Patxi, denboraldi hasiera ona egiten ari baita, eta asteburu honetan ere gutxi gehiago berretsi du hori.
2: Bai, ni pentsatzen aban, Hondarro ikusi zer pretenborari, eta bizkeko txapelketite, pentsatzen aban, honek sufridu bida beha urten, baina guztiz kontraku, deus... Ni pentsatzen, maia hundiz emoten deuzela, bigaren txandan, ni pentsatzen, arazo barit deuzela zokatuten, ez tekoela, ba, beko aldiri begire zelako problemarik, ni pentsatzen, kanbizuk etzen doiela errazti bebai, hor fijo batzuk badekoz, baina badoi aldatzen, eta hor mantentzen da, ekipu, beti dugu lehenengo sortziren artin, ez dugu, baten inman olako estropada bate oker espaneu egin bane horatzera utzu hau, baina bestetan, eta nire esan pelikan dugu, ba, getaizaz, bestiaz, lantzin bain bateaz, eta ikusten da lehengo ni pretenpolenako irudizedeko bizkeko txapeketan, eta flojotzu ikusi nabazen, eta buelte motea lortu dugu errastik, nik entzuten aban, esate doztia, ba, entrenamentutan oso ondo gabiz, gertatzen dara estropadatan ez dugu zela iarten. Eta betzo, ni betzo bat hartzen duzela, eta maia, ma, ona emoten duzela, ona esango nekinik emoten duzela Hondarro.
1: Eta gero Donostiarra dago, eta lehen esan duguneran, baien gora bera gaztertzeko tartea hartu behar dugu, orain iluntzeko 8:07 minutu kasi, ba, gurekin dugu, Igor Makazaga, entrenatzaia. Kaixo Igor, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, berrienetik hasita, Galiziako

0: Lehen bueltatik etxean zarete, gaur astelena, bueno, atzokoari eta asteburukoari begiratzeko garaia izango duzu pentsatzen dut.
1: Bai, bai, beti kirolean azkeneko itezun hori izatea, ba, bueno, baloratu beharra eta zuzendu beharra eta bar, eta, bueno, astebukera txar bat itetik gatoz, eta bai, hoize da aste honetan kudeatu behar duna.
0: Ze hausnarketa eragin dizue, bosgarren txapelan, atzo zortzigarren buehun, zeuk esan duzu, asteburu txar bat izan da, zer dela eta edo, ze ondorio atera dituzu, Igor?
1: Bueno, nik uste azken maten aurten, inoz baino beto arraunen nahi geha, baina nik uste azkeneko astetan eta azkeneko estropaetan, ba bueno, nik neukindako akatzetatik nik uste tasko daula eta ez du lortzen azkenen behar bezala arraunen egitea eta untzia behar bezala eragin eta ibiltzea, ezta? Eta bueno, nik uste etxeko lanak bazkaula, eta zentzu hortan, ba, bueno, ba, akatzetatik ikasi, eta aurrera pausua emateko asmotan.
0: Zeu esan duzu, akatzetatik ikasi, baina aurrera pausua emateko asmotan, aurreko batean ere, Euskadi Irratian entzun izun, ba, taldelanean jarri behartzela indarra, eta pixkate ikuspegi positibo horretatik entzun zitudan, hori alda, orain zuen asmoa, gutxika lanaren poderio zobezen joatea.
1: Ba, jala da, gero kustia da azkenen ititu nire kurketetatik, gero akatsa zuzendu nahi hortan, askotan, bueno, akatsa zuzendu darren, ba, ahonditu egiten dugu, ezta? Nik uste, ez gara, la, kasu honetan, nien negu ez zera oso fine bili, eta mutilantzako, gure mutilantzako kaltea, eta bestentzako mesede izan dela, ezta? Nik uste, bide hori zuzendu barra daukaula, garaiz gabiltza, eta tartean denetatik ere izan dugu, eta, bueno, beste guzti bezala ez da, baina nik uste garantitzuna gureari behiratzea, eta gaizki indugun hori behar bezala zuzendu, eoki zuzendu, eta no, hortan jardun bar deula, ez da. Biz uta behazka biskatu hor landu beharra, bat efikazia behar da, eta bestea konfiantza, eta bat galdu ala beste ere galdu egiten da, eta biskat, ba, bueno, nik uste erainkorrago eta zuzenago jardun barra daukagula, eta asmatu, planteatzen dugun hortan, eta handekan aurrera ba, beste guztia etorriko da.
0: Egia da, Igor, arraunzalearen begietara deigarri egiten da Donostiarra horre bosgarren postu horretan ikustea, askok, ba, lehen da biziko iruren artean kokatzen zutelako denboraldi hasieran, edo bai bintzat, ohorezko txanda horren bueltan. Kontua da ordea, ba Donostiarrak, bai, zeuk esan duzu, estropada batzuk agien ez dira nahi bezalakoak atera, eta beste batzutan, lan ona egiten ari zinetenean, ba, Castro esate baterako, oso, ba, lan erdietara oso ondo ailegatu zineten, ba, zori geiztoko gauzak ere, gertatu zaizkizuela, horrek ere noski, eragin izango dukero amaierako emaitzan.
1: Izan daiteke, bai, gauz asko dira, ezta, baina nazkenen, gure esku da ona gurea zuzentzea da, ezta? Horratik garbi daukatena azkenen, ba, bidea galdu ere pixkat egin deula eta berreskuratu barra daukaula, ezta? Gego kanpotik etortzen dira pixkat detai horiek, edo dena delako horiek, egon dira, egongo dira, eta guri tokatu zaigun bezala xe, beste hile tokatuko zaie, ezta? Hau jundet etorri egiten da, eta esan daitena da, ba, uno, kanpoko faktor horiek, ezta? Ba, estripon bat, edo, bueno, sorte txarra eukitzea, edo ez eukitzea, baina hori gutxinekoa da, ezta? Usted, eta kurketak barrura eta gure lanari begira inbarra eskaula, eta hor jardun zuzendu, eta beste guztia perriko da.
0: Bideonean jartzea duzu beraz esede, eta horretarago zerrobea, ba, etxeko estropadatik gaztea baino, oraintxe larun batean izango duzu Donostian estropada hori, aukera ona da pixkate gora bidean jartzeko.
1: Bai, eozein, egile esan, etxeko atokatzen da, eta primera, baino beste eozein ere on izango ditzak, ezta? Lengo aztan ere bise bezaten nun, eta, bueno, zu estobukera onain, akaso porretzuzko zerrera eta ako bagenu, oatea badeu, ba, oize onak gutzako, ezta? Baina, bai, estropak egitea, ba, beti dugu gustoko, horreko jarrutu geha urte guztian, eta, bueno, kasuntan etxekoa, bai, polita da, eta bueno, ba, bueno, ondo joan izan zegoen estropa ere bada, eta, bueno, beti bisipoz berezi batekin egiten duzuna, eta bai, ba, ze hobeto, ba, gurea baino ez da.
0: Bai, eta gainera, iaz ere erakustaldi eman da, ba, bertan ikalientzea lortu zenuten, baduzu, zeri heldu horten ere, ba, gisa berera aritzeko?
1: Bai, a ber, hemen azkenen, ba, kirolariak zeldua beti aurkitze du, ezta? Eta kasu honetan, ba, txeko estropa da, eta ondo juntza egu, eta otak estean, ja bestela, beste helduleko matarrapatu, nuke, hemen azkenen, hemen errendin, aukera bat, eta gaina bizi, eta usteet, bidea aurkitu nahian edo gabiltza, eta beti estropak onbetortzeia, beti ere, ba, entrenatzen egiten duzun hori, ba, bueno, ba, validatu edo testatu edo edo ontzat eban, edo baztertzeko.
0: Esan dugu larun batean Donostian, gero igandean Getxon, Igor, ondo ezagutzen duzun estropa eremua ura ere, ez dakit, nolako eremua den, ze azaldu dezakezun?
1: Bueno, biak ere nik uste, hasiera baten mentzat eta partaren arabera, ba, bueno, giro txarrakin eta iparmende baldeko aizea eta olatuak indatoz, eta bat ipat txekoa eta Donostikoa ura bera ere bada, eta nik uste, koktelera montauta daua, eta bizkat prestatuta jomarko dugu, baki guze gerta egiteke nede mauetan, akaso igandeako xamurusia guarmaten du, nahiz da bendik ba, bose egon falta dianen ba, parteak alda ezaken eta bar. Bueno, betikoa ez da jun, irakurri zer daun, aldan neurri neokitu, eta aldan lanik onena egitea.
0: Ba, alaxi izan da dira, alik eta lanik onena egin igor, eta ea ba, pixkanaka, ba, zuen helburuak betetzen dituzuen. Mila esker?
1: Zue, izkaren.
2: Tostartean. Euskadi Irratia.
0: Iluntzeko 9:07 minutu gutxi gogoan izan tostartean saioan, ba datorren larun batean hain zuzen ere Donostian jokatuko duten maila nagusiko estropada horretarako, ba palkorako sarrera bikoitz bat dugula zuen artean zozketatzeko, beraz idatzi zuen mezuak tostartean hitza eta zuen izena bizena gehituta 688666000 zenbakira eta saioa mailan eingo dugune zozketa horretan sartuko zarete. Beno, Donostiarra, Patxi, ze iristen diozu?
3: Bueno, ba, nik beti esan dute, transmisio eta bebai, nik guztu dutela Donostiarra parada altutan da bilen tal didala, eta kapazi gireko, azita maitzu etzen dabe, nik guztu dutena bentsat, parada oso altutan. Domekan be, nik betzen dute, kastroko suerte txara, domekan be, bigarren txandan, aize gehizago, ero, ez dakit, olatuk bego ikusten abazen, eta ontzize, ez dakit, kalma zuzize onzan, eta bapatin ikusten zan, botik emoten ikusten zan horre Donostiarra hor, ez dakit, bai, emoten dugu zentzazinu gehizago ibilbiden taldi dala. Ez dakit, pa, horre esan dugu akatzetatik eta ikizi bidala, eta bueno, hastiz gara izdeuz. Esan dugu berat, bai, Donostiako banderi ba ondo datortzen banderi de, ia horrek balizu batzu, ba, buelte moteko, ta oztabe parateko horre, gora begire, ze bai egin deu, sortzigarren, beriatzigarren postu bat, bai egin deu, gero Kastrokoe, hori zizan pena, undizia, Kastrokoe, eskuneukin benden ipetzeko banderi, eta bigarren luzine, ba, pasazan, pasazana, ez? Baina, bueno, nik goiko multzoko taldi dala uste dut. Baina, bai, atentzin usoten dut, oso palada altutan eta bien taldi dala, eta fizikamente oso ondo gomizara horre ritmuk aguantzateko kasi estropada guztizan.
0: Ba, hori egizan da, eta Euskola Beligan, ba, hori hori nagusitasuna izlatu baldin badazte honetan, zer esan Euskotren Ligari buruz, izan ere, ba, arraulagunakek nagusitasun ikaragarriz lortu du Galiziatik itzultzea, txapelan eta buen bietan irabazita gainera, eta atzo, marka ezarrita, bueuko estropada ere muan, 10:05 eta 80:00 hain justu ere. Entzun itzia, erreguren presidentea, errekorro horren inguruan.
4: Gaur atabia, bai, ba, bueno, haber errekorre egiteko aukera bat zegoen, estroparen muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen arraunin ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea ez, eta ikustea guain taldea nolari dan ospatzen, ba, horako rekor batekin, ba, ongi.
0: Ongi noski, errekorra eginda, eta gero, Juan Mari Etxabren iritzi ere bildu genuen, atzo hiru errege maia saioa, maitan Urbi eta lankidearekin ark, onelaxe, aztertu zuen, ba, Juan Mari Etxabek, atzoko estropada eta baita orain arteko lana ere, ona ekarri dugu, benetan lagin interesgarria iruditu zaigulako.
5: Gero kostaldia, zeketera gustaten hitzo iruditu, gure lana oso nizugula, arranketa, gondik errimo zeneko bajo gabiz, mejora badakagu, hoi ikustenet, eta ez da dizut oso konten ikua, ez? Goita mala, goita maus rimuan, dominatu du goiti bera tanda guzila, gozatzen, momentotan gozatzen eta disfrutatzen behakin, ez taldearekin, eta eta bide hortan jarraitu behar dugula, zin dugula bezu jetxe, baitzen usteko handik salto badak agula aurreka eta hoi inber dugula. Hortan jarraitu buru bakur eta emaitzak hobeago eta horrek horren bidea jotea, eta kaldugun guzti egitzen nahi dugu.
0: Izan ere, deigarri egintzai manu, Juan Mari Etxabek esandakoa, batetik esaten du lanerako tartea badutela, hobetzeko tartea badutela, eta bestetik esaten du, gozatzen ari direla. Hori, gozatzeko edo pozik egoteko, bi arrazoi ezberdin dira.
6: Bai, noski, eta zure traineruaren antzera itxaropena edo esperantza handiarekin begiratzen dutela hemendik aurrera datorren guzti hau, eta olako maila emanda oraindik ere pauso desente eta sendoak emateko ahalmena duen ontzia bezala ikusita, ba posik egoteko arrazoiak badituela Oiartzuarrak iruditzen zait.
0: Lehen ere bai, emaitzei begiratuta eta gehiago nahi, itxura batean mintzate, Eli?
4: Bai, bueno, nik uste dut arraunlari guztiek, ez? Beti nahi izaten degula gehiago, nahi izaten dutela gehiago, eta, bueno, Juan Marik prestatutako taldeek badut zaugarri hori edo, ez? Badu gaitasuna arraunlari itzuko handia ateratzekoa. Eta, bai, normalean bere helburuak izaten direla, bueno, pues, kontxara begira edo, eta orduan horko, bueno, mejora tarte hori edo, ba, nik uste berak, bueno, ikusten dugu ez oraindikan erritmu bajua gotan doan taldea da, talde oso indartsua da, baina horra oraindikan badakala, ba, bueno, pixka bat, suelto godo arraun egiteko aukera eta saltotxo bat emateko aukera.
6: Barkatu, Jon Ander, eta Juan Marik duen beste ahalmen bat zera da, jendeai lan egin erazteko ahalmena. Eta bereekin arraun egiten dutenak lanerako erabateko konpromisoa hartzen dute, baina lan benetan ikaragarriak beste prestatzaile batzuk bere arraunlariak lanean ikusi ondoren, esan da.
0: Baldin baita, zeberak esan du, entzun dugun zati horretan burua makurduta segi lanean segitzeko garaia dutela. Iruditzen zait alde horretatik, Patxi, ba, arraun lagunakek, lehen zuen nagusitasun hori berretxi bagarrik ez areagotu ere egin duela asteburu honetan. Baina ara non, denboraldi hasieran, bueno, ba, arazoak zirela balizekin edo eta egun kaskarragoak zirela, ba, Tolosalde ikusi genuen, bigarren bai, baina alako sendotasunik gabe, orain, bigarren ezbairik gabe, ondo egonkortuta dagoen ontzia zerkausia da, Tolosaldea da, Patxi.
3: Bai, arraun eri buruz ezan hori, ba, ganera kanbizuketzen doiera, ez, zabe, azte buru honetan, gitzinez debutari bat be egon da hor bizkaitzar bat eta banderi joazi gero neski hau patroi barriz eri be aukerak emoten zoz ba konfiantzi harteko eukinden nagorelako egundeko nerezera ez patro ba esperimentago eta hori da ez arraunek lortzen duguna geldiro danak ekipo guztize ba bizirik eta gogo horrega zeugitzi ez Juan Mari lortzen duguna eta gero bai zera Tolosaldea da hor falta atzen altze salto txu emotie baina bai emoten deu arraunek lehenengo luzin erabakiten duguna ze bigarren luzina ez totzuetaten askorik Tolosaldeari baina hori de sensazio moten duena da, lehenengo luzin estututen guz, eta gero aguantaten guz. Hori de estropadatan nik ikustaten ero sentitzaten sensazioa.
0: Eta Eli, bestea, eta atzo esan genuen, aste honetan ez da parteko iraulirik izan ez elkapen nagusiari dagokionez, esan nahi dute estropadetako emaitza orokorrei dagokienez, akaso hori horren larun bateko zortzigarren postu hori izan da pixkate, bueno, ba, orain artean ikusitakotik alden dudena, egia da lehen dabizio kale horretatik asko sufritu zutela larun batean ontziek, baina gainontzean zelkapen nagusiaren tarraza handiago izan du azte buru honek aurrekoekin alderatuta.
4: Ba, ez da, badirudi gutxinaka ja postuak edo, bueno, badoa zela egonkortzen, eta bueno, gora bera hoiekin, ez, zen ere ustez ere Orioko, bueno, Oriok egin zuen larun bateko estropada hori etzegokion normalean eukitzen duen mailari eta atzo, bueno, ja beste lan batera kutsi zuten, egia da ere arazoak izan zituztela eta bueno, kalea ere etzela izan honena, baina beste postuak gutxinaka ikuste badoa zela ja agonkortzen eta bueno, talde bakoitza momentuan duen mailaren arabera kokatzen.
6: Ala ta guztiz ere hor badago gakotxo bat nire iritzien eta zera da. Badakigu Baioriok baita Tolosaldeak ere gora bera batzuk izan dituztela eta momentu batzuetan ordaindu egiten dutela, baina talde apal batzuk ere hor branka sartzen ari dira. Hori bai, egonkortasun handirik ez Ibaika, Astillero eta Pasai Donibane, baina hor daude atejoka horrezko txandan sartzeko eta maila oso oso polita ematen ari direla iruditzen zait. Ikusi behar, etorkizunean maila horrei eutxiko dioten ala ez.
0: Eta horrek agian jokoa emango du, postuan zarako eta beste zenbait gauzetarako. Patxi, pixkate Euskotren Ligarekin ere amaitzen joateko, nabarmendu nahiko genuke noski, ba, Astillerok, San Juanek, edo eta Manuk esan duenera, Ibaikak ematen dutela maila, akaso, Donostiarra eta Zumaia hortxe ikusten ditugu koskatxo bat beherago eta horrek noski bat tarteka gerraldiak egiten dituzten arren ba haien ba segida hori pixka bate kondenatu egiten du liga horretan. Kondenatu esan nahi dut?
3: Hori emoten dugu, Zumaiz eta zera, Donostiarra dizela horre txalderik flojo zuenak, ze Ibaikak itxosunez horren beste baina errekan Bilbon be gustatzen eta azte burun be ba, orfin ibiden taldide ez, ondo ibiden taldide, eta esan duzuena. Bai emoten de hor Donostiarrak deko zagerraldi bat zu Zumaiz dago baina geldiro ondo izela kokatzen ez. Ze, azte Europen mundu maia hor, fijaten bagara horreke San Juan, Astillero, dana eta biz, zera ez, hor, pelika horretan horrezko txandan sartzeko, Donostiarra eta Zumaiza ez da biz pelika horretan.
0: Gero, ikusi beharko da baita ere, itxasuan ze gora bera gertatzen diren, ze justu itxasuan jokatu dituzten estropaetan ontzi horiek bai lortu dute muturra aurrera xeago kokatzean, eta alde horretatik, bi estropada benetan interes garri datuzki gumanu, alde batetik, eta Igor Makaza berak esan du, Ipar Mendebala oraingoz behintzate aurreiko espenak eta begiratuta, marea ere beruntz izango da, horrek Donostian gauzak pixkate komplikatzen ditu, alde horretatik, bi estropada getxoko ere, tartean delako igandean, ba, polit izan daitezke, alde batetik postu dantzareko eta bestetik ba, bi ontzi hori arnaz pixka bat emateko.
6: Bai, eta ahalmena erakutsi beharreko estropadak izaten dira, bai Donostikoa eta baita Getxokoak. Getxokoa ba, portu barruan jokatzen bada ere, nahiko eremu ereki eta zabala da, eta kaleak eta izeak, eta oso oso estropada ikusgarriak sortatzen dira, borrokatuak eta Donostian zer esango dugu. Donostiako estropadako kontxako eremu ez bada ere, eremu hor tan beti gauza politak ikusten ditugu.
0: Ea ba, datorren igandiaren alaxe den, datorren asteburuan ere alaxe den, orain beste ligei egin behar digu tartea.
2: Euskadi Irratia. Tostartean.
0: Eta gogoratu, ba orain Euskadi Irratian zuzenean entzuten ari zareten hau, iluntzeko 9ak laurden gutxiagoan, ba wow, gure audio plataformaan ere ikusgai duzuela eta bestetik 688666000 zenbakian, ba asteburuan Donostian larunbatean jokatuko dituzten Euskotren eta Euskola Beligetako estropadak palkotik ikusteko, ba sarrera bikoitz bat zozketatzen ari garela, beraz bidali tostartean hitza eta zuen izena bizenak 688666000 zenbakira. Hemen Euskadi Irratiko estudio nagusian, zenbait telebista baditugu manu, besteak beste ikusten ari gara, milioiak lagun horrek kalean, futbolari batzuei txalo jotzen, zer eta hemen arraun edukita, egun egin behar da, horiei txalo egiten. Bueno, txantxak albo batera utzita. Koska Balbera egin behar dugu orain, esan duguneran, bigarre mailei begiratu egiteko, KAE bat eta ETE ligetan, ba, estropada bana izan dutelako, pasada berri den asteburuan, eta balengo segida berean, orain ere, Deustu Garaile, Erandioko banderan, gizonezkoen KAE bat horretan eren egun, eta atzo, Hondarribiak irabazi zuen Portugaleteko estropada. Eta hain justu ere, gurekin dugu orain, Miren Garmendia, ama Guadalupekoaren patroia, Miren, arratsaldeon.
7: Kaixo, arratsaldeon.
0: Beno, atzo Portugaleten beste bandera bat eskuratuta, esan daiteke olatu aparretan zabiltzatela.
7: Bai, egia esan oso noguaz, atzoko estropada gaina ikaragarri gozatu genuen, kale txarra tokatu zitzaigun, ta talare ba etekina ateatzen jakin genuen, eta oso pozi gaude garaipenakin.
0: Hori da, hasiera batean gustuko kalea etzen zuena, eta ikusi zen hori, akaso, ziau gara artean, ba, bai zeuek eta bai Zarautz, orain artean koska bat gorago aritu zareten ontziak, ba, kaikuren atzetik agertu zinetela eguneko maniobra bakar horretara, hor pixka bat nabaritu zen, ba, kaletan alde pixka bat izango zelatzo.
7: Bai, hori da, osertze kasieratikan esan zigun, ze diferentzia hongo zan kaletatikan, eta hoi egina izan genunez, lehenengo Luzian alik eta gutxiena galdu, egia da kaikuko soso lehenengo Luzio hona intzula, eta geguka aprobetsatzen jakin genuen, ba, ziabogata gebere hor segundu galtzeko arriskoa genekan tartian, ba, asko estutzen eta oso ondo atea zan.
0: Barkatuko dute kaikukoek ez da inolaz ere errespetu falta bat, baina esan daiteke, miren, bakero gauzak bere onera itzuli zirela, edo behintzat, orain artean ikusi dugune horretara, ba, gehiago gerturatu zen amaierako emaitza, zuek eta Zarautzen lehen bi postuetan, eta gero kaiku hirugarren, atzoko lehen postu horri esker, miren, laugarren bandera erreskadan, bada zerbait?
7: Bai, hori da, egia da, hasieran pixkat, ba, hasi ginala, bai, ba, bandera bat Zarautz beste bat guk, baino hain, ba, ratxosuna daramagu, eta hori, esan dezun bezala, bai, kaiku, bai, Zarautzek, ba, lehenengo luze hortan, estropadaskotan aurretikan sartu da, baino, bigarren luzian, ba, egia da, oso potente gaudela, eta segundu horiek, ba, berreskuratu itegula.
0: Hori da, aurrera hartu da, hori xena barmendu behar nizun, miren, egia da azken estropadetan, ba, banderarako arritxoa edo aletxo nabarmenena itzulerako luzeetan jarri duzuela, estropadako ondo amaitzen dituzue.
7: Bai, hori da, neguko lana dala pentsatzen dut, ez, azkenian aurten kaina asko sartu deu, eta horrek azkenian ba eman digu, ba, bigarren luzeako ere potentzioa ukitzia, egia da ere, ba, irabazten hasian ez, ba, konfiantza eman digula ere gure arraunkerai, eta badakigu, ba, naiz tatzetik anjungu gure lan ondoite badeu, gure arraunkera, ba, Luzia eta ondoite badeu, ba, aurreite deula.
0: Amalo, jardunaldi ditu, eteligak aurtengo honetan, haietatik zazpi jokatu dituzue jada, alegia Ekuatore igaro duzue, lanerdiak egin dituzue, eta haietatik bost bandera irabazita, ba, kanporaketei begira, 12 punturen tartea baduzue kaikurekiko. Esan aldaiteke zeuek eta Zarauztarrek jada, ba, kanporak eta horietarako Euskotren Ligako leia horretarako balen urratxe eman duzuela.
7: Bueno, emateu baietz ez, lasaitasun puntuei emateizu, baino, bueno, baki guarreuna nolakoa dan, edo zein estropaetan, ba, suerte sorpresa faktoreare hor dao, eta ustet ezin jala inunko momentun relajatu. Zeu, edo zein estropaetan, edo zer gauza pasaliteke, eta ustet, ba, estropadarot dena eman bar degula, eta hankak lurren euki bar ditugula.
0: Eta noski hori bakarrik ez, gero lehen posto ere jokoan izaten da, ez da komeni asko erlaxatzea leia horretan, ze hiru punturen tartea besterik ez duzue, zuek eta Zarautzek.
7: Hori da, gure helburu printzipala hoi zan, lehenengo edo bigarren postu hoitan egotea, ba, hoi playoffa jokatzeko, baina, bueno, guain ikusita, ba, daramagun dinamika honau, ba, saiatuko gea ligare irabazten.
0: Miren, egia da,
7: bai.
0: Hondarribia, ba, demoraldi hasieratik, alegia lehendabiziko jardunaldietatik hor txaritu da borrokan Zarautzekin, ba, lehen, bigarren edo lehen, posturi txarna bigarren izan duzuelako, baina gehienetan, ba, zazpitik bostetan lehen postuarekin amaitu duzue. Kontuan hartuta, ba, talde jeitsi berria edo bintzate iragan sasoian jeitsitako talde bat dela, eta entrenatzei berri bat duena, eta zenbait aldaketa izan dituena, horrek badu meritua, ze hori askotan ez da erraza izaten lortzeko.
7: Bai, uste taldiak ba merito handia dakala, lehen urtean hori jeitsin ginen, egia da ziratikan oso filosofia positibo eta honakin hartu genula, eta hori zen egin unez, erori eta baino inez baino fuerte goaltza. Eta aurten iruditzen zait, ba, oso lan ona indeula, blokia mantendu indeu, horrek ere ba konfiantza eman digu, lan ona indeun egun, eta egia san asko egia gozatzen udarontaz.
0: Udarontaz gozatzen, pentsatzen dute entrenatzei ere gustura izango duzuela, Lekeitio aldean ibili da, 10 urtean itzuli da, bere herriko elkartera, zuen egidaritz hartu du, eta emaitzak hor daude, osertzek ere, mezu positiboak helaraziko dizkizuen oski.
7: Bai, bai, beti egia da kriston positibidadiakin transmititzaizkigula mentxajek, asko lagun digu negun, asko matxakatu igu, baino ba, konfiantzekin hartu deudena, eta ja, ba, eman ditu bere fruituk ez, lan guzti horrek, asike oso pozik gaude.
0: Miren, amaitzen joateko, datorren asteburuari begira, bi jardunaldi izango dituzue, alegia, Basaio bikoitza, larun batean Sestaon, Bakasik Portugaleterekin traza beretsu izango duen estropadan, aldiz igandean Zumaian oso bestelako baldintza batzuetan, bueno, estropadori begira jarrita, zetortzen zezu gora, miren.
7: Ba, bueno, be estropada oso politiak ez, hoi larumatian ere, ba, suposatzet, kaletan, ba, desberdintasuna egongo dala, abe suerte pixka badakaun, eta gero igandian, ba, itxasoko estropada beti gustatzen zaigu gui asko, saltxa, así que a ver pixka muitua da onasuntua, eta gozatze deun beti bezala.
0: Ederki ba, miren Garmendia Hondarribiaren patroia, mila esker gaur tostartean saioan gurekin izateagatik, segi gozatzen, eta zeuk esan duzu, aurrerantzen ere gozatzeko moduan baldin bazarete, ez da seinale txarra izango. Ondo izan, eskerrik asko?
7: Mila esker zuei.
2: Tostartean.
0: Iluntzeko 9ak 7 minutu gutxi jotzear, hortxe, Hondarribia lankideok Eli 6. martxa sartuta dabil azken aldi honetan.
8: Bai, egia da azken astetan emaitza oso onak lortzen ari dela, erregulartasun handiarekin, ikurrina guztiak beraientzako, eta nik aipatuko nuke, bueno, ba, askotan, zaila dela, ez, jetxi berria den talde batek horrelako baikortasunez eta gogoz ekitea demoraldiko entrenamenduei eta bueno, gogor entrenatzeko gaitasun hori mantentzea. Eta irutzen zait hori oso txalogarria dela Hondarribiaren kasuan.
0: Bai, zebera gaitzaten zuen, Patxi, taldea mantendu dugu, entrenatzaile berriak ere ilusioa piztu digu, baina horrek ez du beti emaitzetan izle izaten. Eta oraingo mintzat, ba, bai, badu eta nola gainera.
9: Bai, ni pentsatute, bueno, Hondarribiak zaratu bela pasan urtine, hau Iker Cortezea ze etapa bat, eta bai sortu dugu ilusio barri ze, honek ozertzaldaiek goi maiatik datorren entrenatzaile bata, lekitzo itzi dugu gorenin, ezta, kontzan sartunde, gero Euskotren Ligan, hori, ba, onenen hartin, Euskola Ligan, eta ni betxe dute horrek Hondarribian neskatan sortu dugula ilusio hori, eta buelte montzuela, ba hori, esan duzuena, zeleken ekatun bebat, bajati eta neskak ba eskapati, ba askotan bazaten da ez, bajate zai zen dine dan ilun ikusten duzu, eta ba, osertze lortu dugu horreli buelte motie, taldi mantentzi, eta betxo. Eta esan dugu hor, detaile gelitzuraz, kaina asko sartun dugu, baina horretako preste gondiz, eta zu, hor deuz resultauek.
0: Hor daudez, emaitzak hor daude emaitzak Manu?
6: Hondarribiak jakindu eta ilusioa sortu du osertzek, hori dalata, lortu dute blokea ere mantentzea, ze jakin badakigu bere arronari batzuk ikutu dituztela beste talde batzuk, eta jaso dituztela proposamenak, eta izo, ba, ikusten ari gara bere fruituak ematen, eta asko posten gara.
0: Eta posteko adabai, alaber bat deustu egiten ari den ibilbidea, Eliz, kai bate ligan, urte askoan, hortxe, beko postuetan, goranzko jauzi bat ere egin zuten, oran jauzi bikoitza egin dutela esan beharko dugu, ze hortxe dabiltza, bandera gehi irabazi eta irabazi, azkena ere, erandion, larun batean, bilbotarrentza, deustu arrentzat izan zen.
8: Bai, aurtengo demoraldia egia da, bikaina ezaten ari dela beraientzako. Hor da, Zarautzekin batera burrukan, bueno, pasaren, aste burontan ere Zumaia hor, bueno, tartean sartu zaie, baina deustotarren denboraldian, igustet, bueno, biribila ezaten ari dela, oraindikan geratzen da, ea formaz eta nola iristen diren, zero talde bakoitza, bueno, batzaia da, ez, forma puntu maksimo hori hainbeste denboran mantentzea, baina oso denboraldi borobila.
6: Bai, bazan garaia deustu olako sendotasunarekin ikustea, zegoera bera askotako taldea izan dugu, eta aprobetxatuta, ba, deustu ere aipatzen ari garela, Hondarribia aipatu dugula, eta Zarautz zer? Bi ligetan bigarren postuak dituzte eta sendotasun handiarekin.
0: Eta bietan hiru puntura gainera.
6: Ba, irutze zait, benetan gustora ere izan behar direla enbatakoak.
0: Hori da, eta oraindik ere noski baleiarako preste Zarauztarrak. Beno, tertuliaren azken minutuan esartu gara patxi, labur batean, bitzetan, kae biliga aztertu nahi nuke. Castro, jaun eta jabe da bilelako, baina tartean agertzen dira, alako txampiñoi batzuk eberen alak eragusten.
9: Ni petxalote, Castro, que ekipo beste maila bateko ekipu dekola ez dela korrespondiduten, bajasan pasan urtin baina ez da korrespondiduten, Castro, que kae bateku eta kae baten be ezagunekit goiko multzoko talde bat daukala. Bai, izeda Kamargoke lantzimen emoten zo estualditzoren bat, baina ez teko rivalik. Kasunetan Castrok eliga idebaziko dugu nagusitasun handizagaz ganera.
0: Ba, hori egizan da, onaino tostarteren gaurko tertuliago kontuak, gogoratu, hiru maila horietan, alegia ete ligan, kaibat ligan eta kaibi ligan ere, jardunaldi bikoitza izango dutela asteburuan. Lankideok, ba, agurtu horretik, zozketare egin beharko dugu, ze esan dugunez, Donostian datorren larun batean jokatuko den estropadarako edo diren estropadetarako
6: gozatzeko posibilitatea azkaini behar duzu
0: eta Euskotren ligetarako ba, palkorako zarrerak ditugulako teka elkartaren eskutik eta zuzketa hori egin behar dugu sei lagunek bidali digute mezua eta ba Manu zeuri esango dizut batetik seira zenbakiren bat emateko ba haietako bati zorte emateko
6: ba urdean daukala neska ebi mailako zailkapena, asteburu honetan, eta nik beti elantxobek irabaztean nahi dut, nire lagun patxi bultzatzeko, ba, bosgarren postuan geratu ziren, eta bosgarrena.
0: Bosgarrena, ba, orantxe begiratuko dut, zein mezutik bosgarrena da, Odei. Ba, Odei behobide, zorionak, behondeizula, jarriko gara, zurekin harremanetan, eta itxas baldintza dotoreak, aurreikusi dut dituzte estropadorik ikusteko, beraz, bortxe, aukera ederra, jarriko gara, zurekin harremanetan. Eta horiek esan da, ba, gure aldetik besterik ez, Manu Maritxalar, Patxi Urola eta Eli Peskador, mila esker.
6: Prazer bat izan da, beti bezala.
0: Gaur ere, eta azte buruan, izango ditugu arraunkontu gehiago, ondo izan? Eta zuei ere entzule, ba, besterik ez. Larun batean edo Donostian izango gara, igandean Getxon, ondo segi eta gora arrauna. Jo!
10: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Gabon guztioi, Aiaraldeko enplegua inbertsioa eta lehiakortasuna sendotzeko osatutako mailaren lehen fasea gaur emandute amaitutzat bederatzi hilabeteko lanaren ondoren. Azken bilera gaur arratsaldean egin dute Laudioko Lamuza jauregian eta ondorioak aurkeztu dituzte. Azken urteetan zonaldean industriak indarra galdu badu ere, gaitasuna ezagutza eta lehiakorra izateko oinarri sendoak dituela ondorioztatu dute. Abia puntu horrekin beharrezkoa jo dut dibertsifikazioan urratsak egitea jardun berriei toki egiteko. Hendika Albinarrate, Arabako enbase metalurgikoen ordezkaria.
12: Logistika hobea behar dugu Aiaraldean, behar dugu ere lurzoru industrial gehiago, eta agian pues innovazioaren inguruan egin daitezkeen beste iniziatiba, zentro teknologiko eta horrelakoak, ez.
11: Bilera amaituta elkarrekin alderdiak jakitera eman du, mailaren ondorioak ez dituela babestu, ez duelako behar beste baloratzen eskualdeko langilegoa eta lur industrialaz egiten duen irakurketarekin bat ez datorrelako. Aldiz, Komisiones Obrerasek kontzak teman ditu, baina amaiera baino hobekuntza prozesu baten hasieratzat hartu du. Osakidetzako segurtasun buru ohiari 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 1000 euroko isuna ezarri dio Gasteizko epaitegiak. Postu horretara aurkeztu alizateko unibertsitate titulu faltsua aurkezteagatik zigortu du epaitegiak. Bi urte egin zituen karguan Juan Jose Quiñonesek eta Osakidetzak kargutik kendu titulua etzuela aitortu ostean. Epaitegiak dio zertan ari zen jakinda jardun zuela, baina egindako aitortu zuela eta zigor arinagoa jarri dio, ez du espetxera joan beharko, baldin eta hurrengo bi urteetan beste deliturik egiten ezpadu. Nafarroara uda pasatzera etorri diren 101 aurreta gazte sahararrei harrera egin diete gaur parlamentuan. Ekitaldian gogoan izan dute mendebaldeko Saharak bere independentzia aldarrikatu zuela 50 urte direla eta foru erkidegoaren elkartasuna helarezi nahi izan diete administraziorako eskubidearen eta etorkizuna askatasunean eraikitzeko bidean jarraitzeko beharra nabarmenduz. Unai Ubalde parlamentuko presidentea da eta Jadmi Omar Ahmed Fronte Polisario kordezkaria Nafarroan.
13: 50 urte borrokan, aldarrikapenean, erresistentzian, erresilentzia eta elkartasunaren eredu izaten, eta 50 urte baino gehiago pairatzen gobernu eta instituzio askoren ezintasuna.
14: Para un pueblo que vive en el exilio, saber que existe un parlamento que mantiene viva nuestra causa, significa esperanza.
11: Bien bitartean Espainiak eta Algeriak bien arteko harremanetan garai berri bat zabaltzea adostu dute. Espainiak 2022an Sahararekiko bere jarrera historikoa aldatu eta Algeriaren adiskidetasuna kolokan jarri ostean.
15: Nos encontramos creo que en un punto de partida de una nueva etapa.
11: Algeria bazkide estrategikoa dela onartu du Pedro Sánchezek bertara bidaiatu eta presidentearekin elkartu ostean. Bi herrialdeek Espainiara gas esportazioak handitzea adostu dute. Bidaian izan diren energia enpresek adostuko dute kopuru zehatza. Eta Txilen Jose Antonio Kast presidenteak katastrofe zonalde izendatu du lurraldearen iparraldea joan den astetik izaten ari diren ekaitzek 5 hildako eta gutxienez 4 desagertu utzi ondotik. Ibaien emaria igotzearen ondorioz 100.000 herritar isolatuta daudela esan du gobernuak eta 16.000 etxe inguru kalteak izan dituela. Txileko eguraldia dituen esanetan urtetan izandako ikaitzik bortitzenak dira, bai duten indarraren zein kaltetutako zonalde zabalaren ikuspuntutik. Guadalajaran berriz Espainian beste 6 herri konfinatu dituzte eta bat ustu Lamierlan biztutako suteak zabaltzen jarraitzen duela eta beroak ez du egia esan horretan gehiegi laguntzen. Eguraldiari dagokionez gurean behintzat kostaldean ez du askorik freskatuko, barnealdean geixiago eta bihar berriro ere antzeko egoera 25-30 marradu. Kostaldean hortik gora hegoaldean. Errepidetan oraindik adi AP8an, Errenterian badakizu arratsalde honetan guraizearen egin duela kamioi batek, erretiratu dute baina eragin dituen kaltea konpontzeko oraindik Irunerako noranzkoan errei bakarra dago irekia eta Bilboko noranzkoan biak daude erabat moztuta, beraz bide alternatiboak bilatu behar dira. 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin, badakizue tartean informazioa eskura duzue orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu bandagure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan nobedade batzuk ekarriko dizkizuegu, astelenetan ohikoa izaten den bezala, tartean disko berriren bat, adibidez Frozen Charlotte izenekoa, Jack White-en berria.

Mikosis taldearen lan berria beraz laukantu zosaturiko EPA Gordin Utz izenekoa. Eta adi hau delako Queens of the Stone Age-en abesti berria. Mila eta hogeita irutik musika berririk plazaratu gabe eta Easy Street izeneko honekin

Esta lehen aldia Queens of the Stone Age-ek jotzen duena giro akustikoagoetara, ia folkera urbilduz, euren Songs for the Deaf diskoan bazen Mosquito Song izeneko ura adibidez, eta horixe, abesti berrian ere horretara jo dutela, izen klasikoak etorritzen zaizkigu burura, aditzean, ba, Led Zeppelin edo David Bowie bezalakoak, euren kantu akustiko horiek, hau Queens of the Stone Age da, Easy Street.

bakarkako kantu bat izan zitekeen, soinuagatik batez ere, eta bakarkako kantua du Matt Berninger-ek hurrengoa. Naiz eta talde soinua izan kasu honetan, Martini Mi Fatso.

0: International taldeko Matt Berninger-ren bakarkako kantu berria da aditzen ari garen hauxe, Martini Mi Fatso.
1: Alone in Central Park when nothing seems to have.
0: Eta estiloagatik edo jatorriagatik edo ez dakigu oso ondo zergatik bestela, beti alboan jarri izan ditugu The National eta Interpol. Interpolek disko berria plazaratzea ardu, hau hirugarren aurrerapena da dagoeneko entzuten ari garen Iron City.

Abuztu bukaeran, hilorren 28an iritsiko da Interpol taldearen disko berria This Mirror Weeks Aton. Eta dagoeneko kalean da, gure azken egunotako aurkikuntzetako bat Mary in the Junkyard dute izena, eta euren Role Model Hermit izeneko disko berrienetik, Blood.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Beck musikari kaliforniarraren abesti berria ekarri dizuegu, In the Night du izena honek, eta adiz iragarri du disko oso bat, Right Lonesome izeneko albuma etorriko da, eta intzuzen ere daukatuela hilabeteren bat entzun genuen beste kantuaren izena, singlea izango zela pentsatzen genuen, single soil bat eta listo, baina ez, disko oso baten parte da, eta itxura guztien arabera Beckek bere alderdirik folk edo countryena garatuko du album berri horretan, bigarren singleak ere hori adierazten digu, In the Night.

Eta plazaratu den disko berri bat Trikik argitaratu du dagoeneko bere lana, aurrerapenak aditzen joan gara plazaratu ala, eta hori zen lan horretan, aste honetan entzongo dugun diskoan dago hau ere, Be Still in the Pain.

trip hoparen aitzindaria bueltan, Tricky eta Mitch Sandersen ahotsa alboan duela disko berrirako, hau da Be Still in the Pain abestia. Eta folkaren eta countryaren arteko eremu horretara bueltan, Becken kantu berria entzun dugu, hau Julia Jacklinena da, I Wish.

aste honetako beste nobedade bat, Jardak taldearen disko berria dagoeneko kalean, eta datozen egunotan aditzen ibiliko garen beste bat, zalantzarik gabe, Tall Tales du izena besti berri honek.

olerkari batzuek esana dute, musikari Zelanda Berritarraren diskorik onena dela, maiatzaren 8an argitaratu zuen Train on the Island izenekoa, oraingo honetan ere John Parishen ekoizpenarekin, eta bertatik gaurkoan One Stop. Eta Jack White ere badaki ekoizpen sofistikatuak egiten, baina esango genuke disko berrienean gordinagora jo duela. Emaitzak, ba hau adibidez, G.O.D. and the Broken Ribs.

Hau izan zen single moduan argitaratu zuen kantuetako bat, garai hartan ezkenekien disko luze bat prest zuela Jack Whitek. Dagoeneko kalean da lan hori Frozen Charlotte eta bertan beraz G.O.D. and the Broken Ribs izeneko hau. Eta begira, gaurko ibilbidearen hasiera tartean entzun dugu Mikosis taldearen EP berria eta antzeko ildoan musikari dagokionez, beraiek ere ez da hilen dira, beraiek disko luzea argitaratu dute eta gaurkoan biharko egunez.

0: Eta hau abuzu bukaeran entzunal izango dugu osorik Alabama Shakes taldearen lan berria zari gara I Must Be Dreaming. Lan horretako beste aurrerapen batekin utziko zaituztegu gaurkoan I Feel Hope Coming du izena honek. Eta gu badakizue bihar ere mentsi izango garela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Madrilen Plus Ultraren auzian konpainiako presidenteak adierazi du 53 milioiko erreskate operazioan betartekaritza lanak egiteagatik komisioa jaso zuela Jose Luis Rodríguez Zapaterok ordainketak bere bazkide eta lagunari Julio Martínezi egin zizkiotela. Azken horrek berriz erreskate operazioaren buru egin du Zapatero eta epailari igorritako gutun baten bidez onartu du 100% eskupekoa jaso zuela Plus Ultra enpresaren erreskatea bideratzeagatik, baina Zapatero presidentoia zela jarraitu beharreko urratsak agintzen zituena. Bihar deklaratu behar du Martínezek Jose Luis Kalama epailearen aurrean inputatu gisa eta justiziarekin kolaboratu nahi duela adierazi du gaur Auzitegi Nazionalean aurkeztu duen idatzi horren bitartez. Abuztutik aurrera bete behar berriak izango dituzte Europar Batasunean adimen artifizialaren hornitzaileek. Aldaketa handia izango da, argi eta garbi adierazi eta etiketatu beharko baitituzte adimen artifizial bidez sorturiko eduki guztiak, erabiltzaileak jakin dezan zer den egia eta zer asmatutakoa. Horri buruzko gidalerroak plazaratu ditu Europar Batzordeak eta informazioa du Bruselan Aitor Sagarzazuk.
2: Bai, 2024ko adimen artifizialaren legea modu mailakatuan indarren sartzen ari da eta horrengo urratsa abuztuaren 2an egingo du. Ordan eskatuko zaie edukietan etiketak jartzeko helburu komertzialarekin adimen artifiziala eskaintzen duten enpresei. Helburua da erabiltzaileek errazago eta argiago jakitea irudi, bideo edo testu bat adimen artifizialak sortu edo moldatu ote duen. Aldatuko direnen artean etiketa argi ez gain, erabiltzaileari jakinarazi beharko dioten noiz ari den zuzenean AA sistema batekin harremanean, adibidez chatbot batekin. Ikusten ari den edukia deepfake delako bat ote den, faltsututako eduki bat alegia, baita emozioen identifikazioa edo datu biometrikoa kontrolatzen ari ote diren. Beste leixunak iragarri ditu Europar Batzordeak, 15 milioi eurorainokoak edo enpresaren mundu osoko irabazien 100% artekoak. Abuztuaren bitik aurrera ezarrialko dituzte batzordeak berak zein estatutako merkatu zaintzarako agintaritzeek.
1: Donostiako TAO zerbitzuko langile bat erasotu dute gaur goizean. Enpresa komiteak egin du salaketa eta erasotzailea udaltzain izandako pertsona bat dela emandu jakitera. Salamanka pasealekoan lanean ari zela erasotu du. Langileak motoa zonalde urdinean usterik etzuela esan dio eta erasotzaileak komitearen esanetan beti ere aurre egin dio bere bizitzan sartzerik ez duela esan eta identifikazioa eskatuz jarrera oldarkorrean. Identifikazioa erakutsi aurrean, arren, bultzatu egin duela eta lurrera bota duela dio komiteak egin duen salaketak. Erietxean hartatu behar izan dute, ez du zauri larririk, baina langile ordezkarien esanetan onartezina da gertatua eta neurriak hartu behar dira horrelakoak errepika ez daitezen. Nazioarteko kontuetan Frantziak Europari eskatu dio Cisjordaniako legezkanpoko asendamenduetan ekoiztutako produktuak erosteari utz diezaiola. Frantziako kanpo arazuetarako ministroaren ustez, Europak eta Frantziak ezin dute Palestinar eta Israeldarren arteko bake aukera arriskuan jarri interes komertzialengatik. Bide beretik duela bi egun Belgikak iragarri zuen, Israeldar asentamentuetako produktuak debekatuko zituela importaziorako baimenak ukatuz. Bien bitartean Hamasek, Khalil al-Haya izendatu du buru iazko hildako Sinwar ordezkatzeko. Adituen ustez, izendapen honekin Hamasek adierazi nahi izan du, ez duela desarmea onartuko eta borroka armatuari eusten diola. Eguraldiari dagokionez, gauean barnealdean zerbait freskatuko du, kostaldean ez dira termometroak 20 gradutik jeitsiko, eta bihar gaurkoaren oso antzeko eguraldia izango da, goizean lanbroa sor daiteke, baina ondoren giro eguzkitsua nagusituko da. Beroenak zertxobait jeitsiko dira, baina bero egiten jarraituko du 25-30 gradu artekoak. Orokorrean, hortik gorakoak hegoaldean, abisu horiak ezartzeraino 25 gradu gorako temperaturak espero direlako. Ordu bete barru urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 8.963, 0, 8, 9, 7, 3.
0: Eta seriea?
1: 44.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

Ekainaren ondarrean gaude eta entzule asko izango dira oporren atari-atarian eta atari-atarian ez direnak ere baia urrutira gehiegi begiratu beharrik gabe izango dute jomugan, atxedena eta opor sasoia. Eta lehinduko gara lasaitzen, eta estresa kanpora uzten, eta beste elako erritmo batean bizitzen. Ba, horri aurre egiteko balio dizaguken proiektu bat ezagutu nahi dugu. Guri, atentzio eman diguna, ze elikaduraren garrantziaz eta gauza berriak esatea ez da erraza. Baina Serenia proiektuak arrete eman digu. Hain zuzen ere, egunereko estresari aurre egiteko elikagai funtzionalak sortzeko ikerketan ari baitira. Eta Euskal Herriko Unibertsitatea ere hortartean da, bai, egunereko estresari aurre egiteko elikagai funtzionalak. Eta elikagai funtzionalak sortu nahi dituzte, antxitatearen kontrako botikei alternatiba naturalak aurkitu.

0: Igor Orrillo Furundarena EHUko Farmazia Fakultateko irakasleari da EHUko ikerketa taldea zuzentzen. Igor, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Usando.
0: Estresatuta?
1: Ba, oain ez asko. Urtsua bukatzen ari garela, lasaitxu.
0: Zure horietakoa zara, ez? Ja, oporrak berta-berta-bertan ikusten dituen horietakoa.
1: Ez ezain beste, nik agustura arte bat ez. Baina, buen, azte buruak zaiatzen gara aprobaitzatzen.
0: Eta ustalea beste ritmo batean igual.
1: Bai.
0: Estresa eta antxietatea eguneroko ogi ditugun gizarte honetan antxiolitikoen alternatiba naturalak aurkitzea, ez hori da nola baitzuen ikerketaren helburua. Ze likagaik, bete dezake, antxiolitiko baten funtzioa?
1: Bueno, kasu honetan, garatu nahi duguna, elikagai funtzionala da, oda berez, elikagai gisa kontsumitua dena, berez ez da sendagai bat garatzea, honen helburua, eta honek lagunduko lukena da, ba, ondoren, gaixotasun izan daiteken antxietate hori, ekiditen lagundu aldiguten elikagaiak sortza. Zazkenean, antxietate izan daiteke sintoma bat, eguneroko presiopean sentitzen duguna, eta gero dago beste antxietate bat, dala, berez gaixotasuna dena, eta horren tratamenduan erabiltzen dira antxiolitikoak. Horren hau ez da antxiolitikoak ordezkatzeko terapia bat izango, oza berez elikagaiak izango lirateke, eta eguneroko presio horri, ba nolabait, horri aurre egiten lagunduko luketen elikagaiak lirateke.
0: Prebentzio modura, esan nahi dugu, Igor? Bai. Antxietate horretara, iristeko bide horretan lagungarri izan dakizkiguken elikagaiak sortu nahi dituzue. Ez dituzue dauden elikagaiak identifikatu nahi, euren propietatea kontutan hartuta, baizik eta elikagaiak sortu. Zen, nolako elikagaiak lirateke hauek?
1: Bueno, berez, sortu ez da guztiz berria izango litzateke nahaztea bera, izango litzateke berria. Honen oinarria litzateke sendabelarrak erabiltzea. Berez, eragin antxiolitikoa edo lasaigarria daukaten, iaia betiko sendabelarrak erabiltzea, eta hauek gehitzea, ba, jada, elikagaiak diren sustantzia batzuei, hoiek, babestuko lirateke, nolabaiteko teknologiaz, ondoren elikagai horiek lagunduko lukete, sendabelarro horien eragina nabaritzen.
0: Eta ze formatutan merkaturatuko lirateke?
1: Oraindik ikusteak dau, baina izango lirateke olako pouch bezalako hauek, ez dakit badakizun olako diren, badira olako poltzatxo batzu, askotan aurre ikusten dizkiegu, bai, izango lirateke...
0: Jogurrak eta eramaten dituzten tipoko... Bai, tetrabrikak, baina asko zapalagoak edo direnak.
1: Hori da, eta biguntxoak. Bai, horrelakoak izango lirateke. Printzipioz, baina hemen produktu honen garapenean guztia izango litzateke, prozedura guztia. Guk eraginkortasunaren ebaluazioan parte hartuko genduke.
0: Bai.
1: Baina hau, industriarekin elkarlanean eskatutako proiektu bat da, eta, ba, ja da... zabalera internazionala daukan enpresak garatuko luke azken produktu hori.
0: Elikadura eta buru osasuna lotuta egon daitezkelako, ez? Hasiko zenuten ikerketa pentsatzen dugu. Ze froga zientifiko daude lotura hori erakusten dutenak, Igor?
1: Bueno, asko dira. Hauek in vitro egin daitezke, laborategian egin daitezke, eta gero badaude entxegu batzuk, portaera entxegu batzuk, ematen digutena gaitasuna neurtzeko antxietate hori. Eta guke farmakologia zailean, hortan gara berez adituak, horrelako ebaluazioak egiten. Eraginkortasuna, gu normalean sendagaiak ebaluatzen ditugu, sendagaien eraginkortasuna ebaluatzen gara adituak, eta kasu honetan sendagaiak helburua ez diren arren, eragin biologiko bat neurtu behar denez, hortan dihar dugu.
0: Eta sendabelarrak aipatu duzulen, horretarako sendabelarrak erabiliko dituzue, hoiek ja identifikatuta dituzue?
1: Bai, nik berez farmazia fakultatean sendabelarren farmakologiaren irakaslea naiz, eta bueno, aspaldi ezagunak dira sendabelarren eraginak, ez dira gaur egun ezagunak zaizkigun antxiolitikoak bezain potenteak izango, hauen eragina harinago izango litzateke, eta hortaz baliatuz, antxiolitiko gisa erabiliko ditugu. Zagure artean ere ezagunak dira. Guztiok ezagutzen ditugu valeriana, edo labandaren eraginak, edo Luis Abelarran eraginak. Oraindik ez dago aukeratuta zeintzuk izango diren erabiliko direnak, hori da aztertu nahi duguna, zeintzuk diren eraginkorrenak, talde nahiko zabala da, zendabelaren taldea nahiko zabala da, eta ikusi beharko genduke zeinek daukan eraginkortasun profil egokia eta zein gehitu aldiogun elikagai bati, ba hori ere gero produktu gisa onargarria izan dadin, ze azkenan gero hori gizarteak erosi egin beharko. Yeah. Orduan guztia faktore asko dira hor aztertu behar direnak.
0: Eta gero hauek pouts edo poltsatxoietan sartzeko zendabelarrak zerekin astuko dira? Frutarekin, barazkiekin?
1: Ba hori da aztertu behar dena. Hemen parte hartzen dugu Euskal Herriko Unibertsitateko taldeak, gure taldeak, eraginkortasuna neurtuko du.
0: Bai.
1: Gero teknaliak daukan zatia izango litzateke nolabait, ba produktua bideragarri nola izan daitekeen, ba hor teknologia aplikatzea, eta produktu horren ba izaera industriala nolabait, ba Fruselba izeneko industria gehiengo luke. Horren bakoitzak bere papera dauka.
0: Teknalia aipatu duzu, zuek EHU-ko neurosiko farmakologia taldeare horretan ari zerate, eta hasieratik esan duzu hau eskatutako proiektu bat dela, eta hain zuzen ere ikerketaren bultzatzaile nagusia oraintxe aipatu duzun Fruselba Global enpresa da, uzen enpresa da?
1: Ba hau izaera internazionala daukan enpresa bat da, eta hauek batez ere lan egiten dute ba aurrentzako produktuetan, ba potitoak eta horrelakoak, eta beste hainbat produktu, ba dauzkate esnekiak, eta normalian produktu ekologikoak izaten dira, beraientzat hori ito bat da, ekologikoa izatea, jasangarritasuna eta augustia, eta batez ere hauen presentzia dau, bai hemen estatu mailan eta Hego Amerikan ere oso presentzia zabala daukate. Osea, nahiko enpresa handia da, eta hauek borrelako produktu elikagai funtzionalen garapenean, ba nolabaiteko esperientzia badaukate. Eta hainbat unibertsitateekin ere egin dute kontaktua, eta hainbat produktu garatu dituzte.
0: Zuen ikerketa zein fasetan dago, Igor?
1: Ez, gurain hasiera puntuan gaude, orain gaude produktuak, bueno, produktuak ez, lehen gaiak izango diren zendabelaren aukeraketan gaude, eta baita ere, zuk esaten zen moduan, ba, oinarri izango dena, ba, fruitak izango diren, edo frutu lehorrak, edo dena delakoa, guk horri matrizea ditzen diogu, bai? Matrize hortan egongo lirateke gehituta zendabelarra hauek, eta orduan gaude, ba, aukerak eta fase hortan. Egia esan, lehen fasean gaude. Proiektua 2025ean eman ziguten arren, urte bukaeran izan zen finantziazioa lortu genuen momentuan. Proiektu hau ministeritzak finantziatutakoa da, publiko-pribatu elkarlana, eta 2027-araino luzatuko litzateke, baina uste dugu ba, luzatu beharko dela, 2025 bukaeran zizelako, ordan, lehenengo pausutan gaude behintzat.
0: Lehenengo pausutan, baina 2027-irako ze bukatuko litzateke, zuen lana, edo ja posible da 2027 edo demagun 2028-an alako poltsak, alako poutsak merkatuan ikustea?
1: Merkatuan ikustea zaila izango litzateke, hain azkar izatea. Baina ja da oso definitu egotea bai. Ze gero badaude, ba, ni aditu ez naizen alor batzuk, ba, erregistroak, eta gero badaukate, ba, industriak berezkoak dideuzkan hainbat muga edo hainbat pasabeharreko pausu, eta oie guztiak luzeagoak dira. Osea, berez, ikerketa izango litzake, aukerak eta horren froga, eta aurrera eraman daitekela frogatzea, izango litzateke berez proiektuaren elmuga edo.
0: Hori ere galdetu nahi genizun, ez? Hemen interes ezberdinak ere elkartuko dira. Zezuek ari zarete sendabelarrekin ikerketa egiten, eta, bueno, farmakologia ikuspuntu batetik, baina gero horregongo da marketina. Beste batzuk interesa izango dute, ba, B0-ei gustatzen zaien hori, ez? Eta zerekin astu hoteliteken proposatzen?
1: Bai, bai, eta hori bileretan ere argi dau. Baina Google unibertsitate publikoak garen enean, guretzat oso garrantzitsua da, Google laborategian egiten dugunak, gero nolabaiteko impactu izan dezan gizartean. Hai, industriaren eskutik bada ere. Orduan azkenean, ba, nolabait, bakoitzak ematen dio, nolabaiteko bere, ba, bere astarna, ez, guztioni. Beraiek izango dute saltzeko interesa, noski, teknaliak, teknologia berriak garatzea eta beraiek garatzen dituzten horiek ere, ba, impactu izatea industria batean, eta gurea, ba, gure guk sortzen dugun jakituria edo guk sortzen dugun ikerketa lan hori, ba azkenean plazaratzea eta guztion artean zerbait eraginkorra eta gizarteari onura ekarriko dion zerbait eraginkorra sortzeko gai garela frogatzea ere bai. Nik uste dut hori dela azken finean ministeritza dakan helburua eta gobernu ezberdinek. Ez gure arteko elkarlana eta elkarlan horrek nolabaiteko gizarte inpaktu bat izatea.
0: Eta gero honek merkatuan ze bide egin dezake? Supermerkatuetan saldu nahi dira, parafarmazietan salduko dira, biodendetan salduko dira, belardendetan?
1: Nik uste dut hauek biodendetan bai ziur, eta supermerkatu batzutan ere bai. Hala ere, Furselba ezagutzen dudan enean, normalean, denda espezializatuak izaten dira. Uh-huh. Ez parafarmaziak, parafarmazietan ere izan daiteke, baina berez hauek, oza, gure helburu ez da sendagai bat lortzen.
0: Bai.
1: Oza, gure eguneroko bizitzan lagungarri izan daiteken elikagai bat. Eta horrelako adibide asko dauzkagu jada merkatuan, ba, kolesterola normal mantentzen laguntzen duen produktuak, sistema immunitarioa ba, estimulatzen saiatzen diren produktuak. Horrelako ba, mundu hortan egongo litzateke produktu berri hau.
0: Elikagaien funtzional hauek sortzeko ikerketak, bueno, bide batez, elikaduraren eta buru osasunaren arteko loturaz gehiago ikertzeko bidearen emango dizu, igual, Igor.
1: Bai. Bai, eta azkenean, ba, Euskal Herrian egiten den ikerketari, ba, nolabaiteko, ba, ikusgarritasuna ere emango dio. Eta azkenean ikerlariok ere, eta batez azken urteetako gure helburua da, ba, zientzia herrira gerturatu, eta aldugun enean, ba, fake berri hauei guztie ere aurre egitea zientziezkoan dugula.
0: Zueke orain esan da belarrak ikertzen ari zarete, nola egiten duzu ikerketa? Nola ikusten duzu, belar bakoitzak ze eragin dituen eta zein dositan hartu beharko lirateken?
1: Bueno, egia esan gu sendabelaren azterketan ez gara oso ez daukagu ibilbide luzea, gu gaixotasun neuropsikiatrikoak izango lirateke gure berezko alorra, eta guk normalan egiten ditugun azterketak izaten dira in vitro eta baita in vivo ere, eta guk laboratikoko animalietan daukagu esperientzia luzea frogak egiten.
0: Ikerketaren ondorioz sortuko dituzuen elikagai funtzional horiek merkatuan izan aurretik, eta horretarako esan dugu, pare bat hiru urte itxaron beharko ditugula. Ausartuko altzinatek esaten, ze jatea komeni zaigun eguneroko estres eta antxietatea baretzeko?
1: Bueno, zer jatea komeni zaigun, bueno, ba, elikagai osasuntxuak, noski, eta nik uste dute garrantzitsua dela baita ere, noizean behin mendira joan, eta airea, arnaztea. Baina nik uste ohitura onak mantentzea oso osasungarria dela. Eta gero, badira, badaude platanoa bezalako fruitak,
0: bai,
1: lagungarri izan daitezkenak, triptofano asko daukatelako, adibidez, badaude brokolia bezalako berdurak, barazkiak, horiek ere oso erabilgarriak izaten dira azufretan aberatsak direlako, eta badira hainbat eta hainbat elikagai, ba batez ere aminazio espezifikotan eduki izateagaitik, edo sufredun aminazioa dauzkatelako, magnesioan aberatsak direnak ere nolabaiteko eragina daukate, baina inork ez dezala pentsa, hauek asko jateagaitik, ba, eragin antxiolitiko izango dutenik. Lagungarri izan daitezke, baina gauza bakoitza bere neurrian.
0: Ba, bizimoduta elikadura osasungarria, hori hasteko.
1: Bai.
0: Eta Igor Orrillo Furundarena, EHUko Farmazia Fakultateko irakasle eta Serenia proiektuan EHUren ikerketa taldea gidatzen ari dena, eskerrik asko. Ea ze bide egiten duen proiektu honek?
1: Bai, kontatuko dizuet.
0: Hori da, kontatuko diguzu, ja behin, bai. Merkaturatu aurretik etorri faktoriara, eta saiguzu, Orain, proteina dune, elikagaiak eta inboladan dauden honetan, igual pare bat urte barru, ba, gauza bera gertatuko da, zuek orain lantzen ari zareten arekin.
1: Hala, izan bedi.
0: Antxietataren kontrako botikei alternatiba naturalak, eta batez ere esan duzu, puntu horretara iritsi aurretik, ba, prebentzio lan egiten lagundu diezaguketenak.
1: Hori da.
0: Igor, eskerrik asko.
1: Zuei, agur.
2: Gure audioak berriz entzungai.
0: Euskaraz aritzen gara, hemen Euskadi Irratian eta Euskararen erabilpena gora aipatzen dugu alden guztietan eta aipatzen ditugu Euskaraldiak eta Euskararen aurkako eraso judizialak, korrika, karnasguneak, aeka eta abarrak, baina Euskararen inguruan badira errealitate zailagoak edo arantzatsuagoak ere, adibidez, Gasteizena ereduko ikastetxe batean, nola irakatsi Euskara, kanpotik iritsi berri diren nerabei? Nerabekin irakasle izateak baditu berez, zailtasun batzuk, eta iruditzen zaigu zailtasun gehigarri batzuk ere izango dituela, ikasleentzat interes gutxikoa bada, proposatzen zaion gaia, euskararekiko interes apur bat piztea hori bada, askotan helburua nahikoa.

0: Iñaki Acedo, Euskara irakasle Gasteizko Federico Baraibar a ereduko ikastetxean, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Etongi etorri faktoriara.
1: Mila esker.
0: Pasada azterketa garaia, zuentzatere bai ez, Iñaki, bukatu duzu ba, ezenean?
1: Bai, bai, horintxe, bukatu dugu, bueno, azte honetan, ba, azkenengo lantxoak, memoriak bete, osatu, eta hola, ba, azkenengo lantxoak, memoriak bete, osatu, eta hola, baina, bueno, ja, bukatzear gaude egia esan da.
0: Eta, zer moduz joan...

0: eta horietako bada, ba, ikasle hauen errealitateak. Federico Baraibarren DBH-en batez ere iaia euneko eun ez ezateagatik kanpotarrak dira, eta kaso askotan etorri berriak, eta orduan hori. Ba interesa eta gogoa, eta ba, askotan ba, ez da oso ondia, ia esan da.
1: Batxilergoan bigarren hezkuntzan ari zara irakasle, batxilergoko ikaslerik ere baduzu?
0: Bai, batxilergoko ikasleak ere izan ditut, eta bueno, horri elektatea purtso bat aldatzen da, ze, ba, bueno, badira perfil askotako ikasleak, eta bueno, badira batzuk B eta D ereduetan ikasitakoak, eta horiek, ba, bueno, ba, komunikazio gaitasuna handiagoa dute, eta bueno, ezberdina da, nola baita esateko klaseak ematea errezagoa da.
1: Badakigu zein izan den polemika, unibertsitatera sartzeko proben behin betiko emaitzak laster, ordu laurden barru jakinaraziko dituzte, 1800 ikaslek euskara azterketa berrikusteko eskaria egin baitute. Zuenean, ze nolakoak izan dira emaitzak?
0: Ba, egia esan da daturik ez daukat, batxikoen daturik ez daukat, ze nik adibidez kasunetan lehenengo mailan eman dut, eta ez dute bigarren mailakoen daturik, baina imaginatu dezakete ez direla oso oso onak izango. Ba, ezpada, lehen esan dudan bezala, B eta D ereduetan ikasitakoak ezpada, ba, ikasle A ereduko ikasleen kasuan, ba, nahiko lan ze egin behar duten ulertzeko ere, orduan imaginatu erantzuteko momentuan ze zaltasun dituzten. Orduan, ez dira oso onak izango, egia esan da.
1: Iñaki, aipatu duzu, zeuen eskolako ikasle gehienak kanpoan jaiotakoak direla, eta bestela ba, migranten seme alabak. Etorri berriak, alaxe esan duzu zuk, ze jarrera dute euskararekiko, edo ze harrera egiten zaie, guk euskararekin ze harrera egiten diegu?
0: Bueno, gure asmoa, gure helburua da hurbiltzea, nolabait euskarara eta euskal kulturara hurbiltzea. Alik eta modu eraginkorrenean eta atseginenean, ba saiatzen gara modu ludikoan, jolasak, prestatzen, ba pizkat haiek uler dezaten zein den gure realitatea, realitate kulturala eta hizkuntza realitatea. Eta bueno, ba batzuen kasuan ba bai interesa agertzen dute. Eta beste batzuk, ba, bueno, pues ez dute interesa hundirik erakusten. Haiek, harrigarria da, ze batzute esaten dute, claro, etortzen direnean esaten dute, bai haiek esper zutela euskara gehiago entzutea kalean, eta euskarak presentzia hundiago izatea kalean, baina gero esatiz dute, bueno, eske, ez da entzuten, ez dute hizkuntzarekiko harremanik, orduan zertarako ikasi, beharrik ez badut, ba, pues, ez dauka zentzu handirik, ez, behar ez dudan zerbait ikasteak. Eta, bueno, ba, gusaiatzen gara, ba, ulertarazten, ba, realitate ezberdina daudela, adibidez Euskal Herrian barruan, badirela toki batzuk non askoz gehiago ere erabiltzen den, haien etorkizuna ez dakigula nolako izango den, baina, bueno, hasieran pixkat, esate dute, ba, bueno, baina ez da erabiltzen, ez dute hizkuntz paisaia nolabait, iaia gaztelaniazkoa da, orduan, haientzat pixkat harrigarria da, eta zeo zeren zuten dutera, nigeretatu zitzaten horrekoan, ikasle batek esan zio, bi pertsona autobusan euskaraz ari ziren, eta ulertu nien bai, ez, kaixo, eta olako hitz batzuk ulertu nizkien, eta baina izan zen, anekdota bezala, ulertzen orduan, hori da haien pertsepzioa.
1: Hori da pixka batzuk eragiteko jantzen bideo sortetako batean ikusi zaitugu, eta alexa izan dugu zure berri, eta zuk nabarmen duduzuna, ez, gero euskara ikasi bai, baina kalean eta isian, ez erabili, ja, entzun ere egiten ez badute, ba, eurek pentsatzea eta ulertzea, hizkuntza horrek ez duela zertarako balio.
0: Bai, alaxe da. Nik uste dut importantea dela ikasle hauei gure realitatea aurkeztea. Zeak, esatiz dut, etortzen direnean, ez jakintasun handiarekin etortzen dira. Ez dakite, bueno, gure hasierako lan izaten da aurkeztea, ba geografia zer den Euskadi, zer den Euskal Herria, zer den Iparralde, zer den Hegoalde, zer diren Euskal Herri Kirolak, zer, osea, ez dakite, haiek badakite Europara etorri direla, Espainiara, eta, ba, ez dakite oso ondo non, badakite bigarren hizkuntza badagoela, hori badakite, baina hortik aurrera nik uste dut hori, ba, ez jakintasuna dela nagusi. Eta uste dut alegin handia egin beharko genukela ikasle hauek, ba, nolabait euskal kulturara eta

0: eta euskarara hurbiltzeko, ze kontuan har dezagun, ez dakigu ze gertatuko den etorkizunean, ze batzu joan da etorri biltzen dira askotan, baina kaso askotan hemen geratuko dira, eta etorkizuneko euskaldunak edo euskalistunak izango dira. Orduan, ez da erreza, ze hasieran esan dizuan bezala, ez dute harreman handirik hizkuntzarekin, eta gure lana, horixe da, hurbiltzea, baina ez da erreza izaten.
1: Gurasoek edo familiek edo gazteek eurek zergatik aukeratzen dute a eredua? Baldute nahiko informazio, eredu bestelako ereduak, eredu euskaldunagoak badirela jakiteko adibidez?
0: Bueno, gure kasuan, adibidez, gure institutuan, Federico Baraibarren, matrikula irekiko zentrua da. Orduan asko eta asko etortzen dira ben ikasturtea hasita. Eta torri bezala batzuen kasuan joan egiten dira. Baina, bueno, gehienetan izaten da etortzea. Eta, claro, etortzen direnean, imaginatzen dut, ez dakit, gurasoen pentsaera zein izango den, baina imaginatzen dut, integrazioa hobetzeko, bai pentsatuko dute, errezagoa dela, nagusi den hizkuntzan ikastea. Ze, gainera, ikasle batzuen kasuan, dakarten maila euskeran zero ez dakite zer, baina beste ikasgaietan ere basua da. Orduan sistema nolabait integratzeko alegina latza da. Batzuen kasuan alegina handia egin behar dute. Matematikan egunean jartzeko, lenguan eta bar. Orduan haien ustez errezena da hori, erdaraz gaztelaniazko ereduan apuntatzea.
1: Ze Ale Aldizkarian egindako elkarrezketan diozu, ikasle batzuk Oñatitik ere etortzen zaizkizula, eta ez dakit, Oñatitik Gasteizera DBH mailan, hain zuzen ere, horregatik, gurasoek A ereduko ikastetxean nahiago dutelako, D eredukoa etxe ondoan izan arren?
0: Bai, baita egorretik ere, ditugu ikasleak egorretik ere etortzen diena. Hori zen, nik uste dut haientzat, klaro, pentsa dezagun ikasle hauek, amalau, amabost, adibidez, Oñatitik etortzen diren hauen kasuan uste dut laugarren mailan daudela, DBH-ko laugarren mailan. Orduan urte garrantzitsua da, bastakit, haien etorkizunean, hor DBH-ko gradua lortzen dute, orduan imaginatzen dut haientzat haiek lehentasuna ematen diotela beste ikasgai hoietan gaitasuna lortzeari, eta euskara, nik uste dut geroko kontu bat izango dela. Ze adibidez Oñatitik etortzen diren ikasle hauen kasuan, hoiek bai, esaten dizute, eske, claro, kalean beharrezkoa da. Eta arratsaldez ere joaten dira euskara ikastera, eta aprobetxamendua asko handiagoa da, eta asko azkarrago ikasten dute. Baina, claro, haiek lehenengo momentuan, hasiera hortan, nik uste lehentasuna ematen diotela hori, integratzeari eta beste ikasgaietan maila ona lortzeari eta titulatzeari. Eta behin titulatuta, imaginatzen dut, enbidea izango dela euskaltegian apuntatzea edo beste bide batzuetatik euskalduntzea. Hori izango da planteamendua, hori pentsatzen dut.
1: Horri izango dira noski ikasle, magrebiarrak, sagarazpiko afrikakoak, europaki aldekoak, egoamerikarrak, asiarrak, ikasgelatik irten dakoan, izan pati orduan edo ja kalean, norekin harremantzen dira? Aukerarik baldute gazte euskaldunekin harremantzeko, euskaraz harremantzeko?
0: Ez dakit zaila da, nik esango nuke, ez dakit, hau beti orokortzea zaila da, baina nik esango nuke, harremantzeko zailtasuna dituztela, ez gazte euskaldunekin, baita beste gazteekin ere. Askotan, zupentsa, iritsi berria baldin bazara, normalean institutuan egiten dituzten harramenak izaten dira sozializatzeko bidea. Ordan ateratzen da zentruko ikasleekin, edo beste kaso batzuetan ez dira ateratzen. Orduan, hor sare sozialak, telefonoak, bideojokoak, eta gero hizkuntzari dagokionez, gaztelaniaz mentzatzen dira haien artean, zailtasunik ez badute gaztelaniaz aritzeko, ze kasu batzuetan Pakistanetik eta horretako ikasleen edo Txinatik ekarritako ikasleen kasuan, baita Magrebetik eta horretakoen kasuan ere, hoiek zailtasunik ez badute gaztelaniaz aritzeko, gaztelaniaz aritzen dira. Eta gero, ba, haien artean, ba, nolabait talde, hizkuntz taldeak sortzen dira, nolabait ezateko, ba, egia da haien artean harremanak dituztela, baina gero alduten guztietan, ba, biltzen dira beren hizkuntz taldearekin, eta erosoago sentitzen baitira, normala da, neurri batean, ez? Normala da. Baina gazte euskaldunekin, nik uste dute euskararekin duten kontaktu bakarra dela irakasleokin, hori, ba, mintzatzen direnean, edo gurekin aritzen direnean, euskara klasetan, edo beste ikasgai batzuetako irakasleek ba, euskara zeiten dietenean, edo hori izango de, kontaktu bakarra.
1: Eta karga gixartzen aldute, edo arriskurik balda, beraien zat, ba, ez dakit, ezertarako balio ez duen hizkuntza bat ikasi behar hori, ala ikus dezakete?
0: Ba, bueno, sistemara iristen direnean, DBH-en bi urtez salbuetxeak dira. Lehenengo eta bigarren ikasturtetan salbuetxeak dira. Eta orduan nolabait lasaitu egiten dira. Ez dute, bueno, ikasgai bada, baina ez dugu akreditatu behar, lasaiago hartzen dute. Baina behin salbuespen hori amaituta horrazten dira nolabait ezateko zailtasunak edo. Ba, bai, kasu horretan da beste ikasgai bat, eta bueno, ez dakit, baina bueno, ez dakit neurre berean da historia edo gaztelania edo beste bat da beste ikasgai bat akreditatu beharrekoa. Orduan ba bai, hor bihurtzen da, bueno, ikaslearen arabera, ze hemen ematen du denek ez dutela interesik, baina bueno, bai, ikasle batzuen kasuan egia da interesa dutela, gu saiatzen gara saltzen, ba bueno, hau hizkuntza berezia da, ez dator latinetik, oso zarra da, pizka bat nolabait izateko historia polit bat kontatzen diegu, eta orduan interesarekin hartzen dute, baina beste batzuen kasuan, ba ez dute inolako, ez dute interesik.
1: Pentsatzen dugu, etorkizunean lanpostua bilatzeko arrastasunak izatea, hori ere erabiliko dela, euskara ikasteko argudio gisa. Aukera hori badutela hori, nabarmentzen alegintzen zarete?
0: Bai, jakina, bai. Guk esaten diegu haien bizitza plana edo hemen Euskal Herrian geratzea baldin bada, ba, euskarak rogar garrantzintzua jokatuko duela. Zuke euskaraz hitz egiteko gaitasuna izan edo ez izan, ba zure etorkizuna ezberdin izan daiteke. Baina bueno, itxi berriak dira, 14-15 urte dituzte. Orduan haien lehentasunetan etorkizuna eta lan mundua eta integrazioa eta hori, pues normalean da egunez egunekoa eta ea lagunak egiten ditudan, ea harremanak sortzen ditudan, ea ondo pasatzen dudan, ea beste, baina bai, gu saiatzen gara, baina ikuste dute oso urruti, oso hori da, etorkizuneko kontu urruti bat, eta momentuz ez dute buruan.
1: Zagetinaki, gizartean integratzeko balio duen argudio hori ere erabilia izango da, baina igual kontrako eragina izan ote dezaken, edo ikuste dute diozun arrisku hori, alegia pentsa dezakete, euskaraz ari direnek ni baztertzen haute ez? Ez dakit beste elementu bat, baztertzaile gerta daitekena, berez ja, eurek dakartzaten zailtasun hori ez gain.
0: Pues, bai, bueno, gauza kuriosoa gertatzen ari da nire esperientzean orain azkenengo, ze haiek ez dute euskaldunak, eta haientzat euskalduna da pixkat prestigiozko zerbait izango baliz bezala. Euskaraz egiten baldin badu da, pixkat ikasia, hemengoa, pixkat, zuk diozunaren hildotik pixkat bastertua sentitzeko beste faktore bat, nolabait esateko, eta hori, babaiz, esaten dute, askota esaten digute irakasleoi, eta vosotros los vascos, o sea, kontu txikiak dira, bai, ez dute malimen zute, vosotros los vascos, horrek esan nahi du, edo joan nintzen eolari zura lenguan, eta jabi un montón de vascos, esaten dizute. Yeah. Orduan, pixkata ikusten dute, beren burua pixkat sistematik kanpo. Hau dira euskaldunak, pixkat ikasiak, euskaraz mintzatzen direnak, eta gero etorri gara gu, nolabait. Hori da, et kasu batzuetan, ze beti esate zut, ezin da, kasu guztietan ezin da hitzegin. Baina bai, izan daiteke baztertua zintitzeko beste arrazoi bat, edo.
1: Iñaki, uste dugu eskola normatiboaz gain alegintzen zaretela, ez? Euskarazko, ba, bueno, bestelako ekimen batzuetara eta gerturatzen.
0: Bai, jakina, ba, korrika etortzen denean, edo euskararen eguna iristen denean, ba, bai, saiatzen gara, ba, edozein aitzakia aprobetsatzen dugu, ba, ba euskararen inguruan hitz egiteko, euskararen ezaugarriez eta hitz egiteko. Ze, esan dizudan bezala, hasieran esan dizudan bezala, helburua da hurbiltzea, kulturara eta euskarara hurbiltzea. Komunikazio gaitasunari dagokionez, ba, emaitzak ezin dira onak izan, ze astean irutan eta testu inguru honetan ez da erreza komunikazio gaitasunean aurrera egitea. Kasu batzuetan egia da lortzen dutela zeo zertxo ikastea, beren burua aurkeztea, zenbakia, koloreak eta bar, baina nik uste dut gure helburu nagusia dela hori, euskal kulturara hurbiltzea, euskararen errealitatera hurbiltzea, eta bueno, bai, edozein aitzakia, edozein jai edo ospakizun aprobetsatzen dugu horretarako, bai.
1: Gasteizko Federico Baraibarra ereduko ikastetxean zara zu euskala irakasle aurretik ere aritu izan zara, ez? Beste ikastetxe batzuetan, beste zentro batzuetan.
0: Bai, bai, aritu izan naiz, bai.
1: Haiek ere eredukoak ziren?
0: Ez, de ereduko zentru batean ere aritu nintzen hemen Gasteizen, bai.
1: Eta realitatea diferente altzen?
0: Nire ustez, bai. Nire ustez diferentea da, bai. De ereduko zentru batean, ikaslean naiz eta migrantea izan edo hemen jaioa baldin bada eta sisteman urte batzuk eman baldin baditu de ereduan eta ikaslea ona baldin bada, saiatua baldin bada, maila txukuna lortzen du. Eta euskaraz komunikatzeko eta elkarrizketa txukun bat mantentzeko ez dauka inolako arazorik. Mm-hmm. Baina hori, klaro, esan dizudan bezala, da dereduko sisteman eta urte batzuk eman baldin baditu. Ze, kontuan ardezagun hauek kasu askotan, bueno, kasu gehienetan ez direla hemen jaioak. Orduan norbait iritsi berriak dira. Baina ja sisteman urte batzuk eman dituzten hoien kasuan ba ezberdina da. Eta zer esanik ez, ba sisteman hasiak baldin badira, ba aurrezkuntzatik edo lehen hezkuntzan euskaraz aritu baldin badira, ba ikaslea askok porcentaje altu batek lortzen du komunikazio gaitasun txukuna, bai.
1: Zemat euskara irakasle, zarete, zeuen ikastetxean, Federico Baraibarra.
0: Zorain, utzi kontua gateratzen, baina aukerrez banago sei irakasle, bai. Mm-hmm. Batzuk aritzen gara etorri berriekin, salbuetxiekin, esan dizudan bezala lehendabiziko bi urtetan salbuetxiak dira, eta batzuk aritzen gara hoiekin, eta beste batzuk, ba, euskara talde nolabait naturaletan edo aritzen dira. Baina tipologia eta oso antzekoa da. Eta dituguna arazoak eta ba, oso antzekoak dira. Bai talde naturaletan, bai salboetxietan. Bai.
1: Ba, Iñaki Acedo, euskara irakasle Gasteizen, Federico Baraibarra ereduko ikastetxean, orain ondo merezitako porrak dituzuela esango nuke, beraz, eskerrik asko zure denboragatik eta arretagatik eta ondo segi.
0: Bai, mila esker zuei, agur. Euskadi Irratia.
1: Bueno, kontua da, uda garaiona dela gauzak ikasteko eta esparru berrietan murgiltzeko eta kanterri, euskal kantagintzaren inguruko egitasmoak ere bosgarren ikastaro antolatu du datorren asterako, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat, alaxe jarri diote izena, eta euskal kantagintzaren historia beste ikuspegi batetik berridatzi beharraz hausnartuko da bertan, uztailaren bian eta iruan Oiartzunen. Jone, hortara zatoz.
2: Bai.
1: Hortara zatoz, bueno, gure musikagintzaren genealogia berria zitzeiteko gomidatu zaituzten zuzen ere, iaz jakin aldizkarian, zaintzen ezten kutisean krema emate izeneko artikula sinatu baitzen nuen, Oli Artolarekin batera, eta musikagintzaren erradiografia feminista bat egin. Iaz abiatutako lan horretan gehiago sakontzen jarraitu alduzu, hilabete hauetan, edo hortxe geratu zen?
2: Hortxe gelditu zen, master amaierako lan bat izan zen, eta pena, baina hortan gelditu da.
1: Baina euskal kulturaren eragiletza masterreko amaierako lan hori izan alda, orain kanterrirako abia puntua ere, bai. Edo zer da kasu honetan Gotzon Barendaren eskatutakoa?
2: Bueno, a ber, gauza batek bestia ekarri du, azkenian lan horren ondorioz ingenulako jakinen artikulua, eta horren arira, bain da pixkat ezagun haua edo hartu du pixkat espazio bat dun baiten gure ekarpentxo horrek.
1: Mhm. Artikuloaren hasieran zuek zehaztu zenuten euskal musikagintzaren industria heteropatriarkala zela, matxista zela, hiperkapitalista eta normatiboa. Horregatik abiatuko alduzu, zure hitzaldia ertzei begira?
2: Ba, bai, gehien bat, bai. A ber, azkenian, bueno, hori guk, nik bai azpimarraukoten gauza bada, guk ez teula ezerre berria kontatuko, baino igual bai hainbeste ahotz euki ez duen emakume musikarian errealitatea maiganean jarriko deula. Eta hori ertz bat bada, gaur egun igual hori ertz bat dala esatia motz gelditze geha, ez da? Baino, bai, abia puntua hori eta asko sakon hori saiauko geha iristen, baino bai.
1: Bai, ze, bueno, gaur itzaldiaren amua jartzeko gonbidatu zaitugu, baina ez dakit, ertzetatik euskal musikagintzaren hausnarketa feminista bat goiburua duen itzaldi honetan, zet datu jarriko dituzu mai gainean? Zeintzu dira datuak?
2: Ba, datuak, emakumean parte hartzean inguruko datuak izango ja, bueno, mai gainean jarriko ditutenak beste gauza batzun artean, ez? Datu zenbakiz aigeanean, bueno, guk aztertu genituen datuak 2024ko datuak izan zian, egia da 2026an oantxe, oaindik ez daude zaharkituak, baina, bueno, hori urtero berreskuratu berreko zerbait eta zenbatu berreko zerbait dezela azpimarrauko nuke, eta horrekin batea, jo, guk zenbatzeko modua irauli ingenun, eta hortaz fardatzeko uste gure buruai ematia dakaula, ez dakite, baimena.
1: Ze zentzutan?
2: Ba, kontura guinalako, bueno, gure ikerketa txontan, bi atal nagusi daude, atal kuantitatiboa zenbakian inguruko ikerketatxo bat induna, azterketa bat, eta gero kualitatiboa, eta horrea ekarri genitun, bueno, emakume musikarian ahotsak. Orduan, gure beak eta ingenunean zenbaki horiek aztertzen, konturau ginean kupoan inguruko zenbaketak eta iteianean ez diala zuzenak. Orduan guk azpi, nola deituko nioke, beste erabatea klasifikatu genitun kategoriak ez izateko emakume bat daon talde bat, ez kontatzeko emakume talde bat bezala, eta hori inda oain arte, orduan, klaro. Gure zenbaketa berri hauen genunean, ba, oindik eta zenbaki gordina hoakin topau ginean. Errealitatea berez, ez da hainbeste kontatzei guen hori.
1: Adibidez, programatzen diren kontzertuen 100% talde mistoena izan oida, 7.2% izaten dute front womana, edo abeslari emakumezkoa, eta erabat emakumez osatutako taldeak 11% dira.
2: Uh-huh. Bai, hori da. Hori da. Eta bueno, eta gero horrengo zian, bueno, gure sailkapen horren barruan, egin deun bereizketa izan da, emakumezko baten proiektua, emakumezko osatutako taldiak, talde mistuak, gizon baten proiektua, eta gizonezko osatutako taldiak. Eta bueno, gure ustez, zenbaketa modu horrekin zintzoagoak izango ginake, errealitatea idago kionez.
1: Mm-hmm. Ehi. Egia esan datu asko biltzen ziren artikulu horretan eta datu eta artikulu horrek bazuen bigarren parte bat ere zuk esan duzuna, ba ja sei musikarirekin hitz egin eta euren testigantzak eta euren bizipenak biltzekoa. Ze nabarmenduko duzu bildutako horretatik guztitik datorren astean kanterrin?
2: Ba, bueno, nik nabarmendu nahi detena da behaien ahotsa dela mai gainean egongoana. Eta guk gehala, errealitate horri beste plaza bat ematiaz arduratuko geana. Bueno, kasu honetan ni, baino olire bai, oligabe hau ez litzakelako posible izango. Baino, ba, gauza asko ateako ditut mai gaina, gustauko zitzaiten gaina, eta mendikan norbait aibaldima zaiten zuten, etorrikoana itzaldira, bueno, parte hartzia eta iritziak entzutia, ba, kupuan inguruan, erreferentian inguruan, bueno, emakume musikariak erabiltzen dituzten instrumentuak edo ez, estetika, musikaren industria, oentxe bertan hori ere kriston meloia aidala izaten, ba pixkat kontu hoien bueltan, ba gustauko zitzaiten jakitia bertaratzean jendean iritzia zein dan eta gero nik pixkat feedback moduan edo kontatzia guri musikari hauek ze kontatu ziguten eta behaien bizipenetatik eta realitatetik, ba puntu hoien nola bizi dituzten.
1: Mm. Musika jaialdietan 10-4 daude, musikari emakumezkoak eta herriko plazetan antolatzen direnen artean 13%. Zure itzaldiaren bigarren zatian, ze bigarren zati bat ere izango du, pixka bat proposamen praktikoago bat egiteko asmoa duzu. Norentzat, instituzioentzat, edo edo antolakuntzan dabilen eta herrigintzan dabilen edo norentzat.
2: Bueno, nire proposamena hartzia nahi duen edo norentzako izangoa egokila, baina bain ikustet gakoa dela herrigintza eta espazio alternatibo edo autogestionatu tan dabilen jendia aukera ematia, bueno, ba, pixkat hausnartzeko, antolatzeko moduak zein dian, eta bueno, horrekin batean, nire proposamena da beste gabe irizpide batzuk edo ibilbide horri batzuk zehaztia nola indizak egun espazio hoiek bizigarrio, jasangarrio, seguruo, laburtuta nola zaindu espazio hoiek antolakuntzako, produkziotik lanian nahi da norbaitentzako, ba nolain, bueno, pues hori, begirada feminista batetik nola zaindu kontzertu baten antolakuntza.
1: Eta ez zara noski kupua zari.
2: Ez. Kupua, bueno, kupua existitzea, ba, bizigialako, bueno, leno haipau dezun bezala eta osondo definitu dezun bezala, ez gizarte machista batian, hiperkapitalista batian, eta abar luze batian, eta berdeu berme bat, emakumean presentzia, iongo ala. Baina, aldi berian hori, oso tristia da, ez? Behar izatia zenbaki batzuk betetzia, ba, bueno, holtzak berdin zaleagoak izateko eta oso kako txartian, eh? Oso kako txartian, zestia, garbi da, zenbakiak erakutzi diguek, kupo horrek ere, edo kota horrek ere, ez dula bermatzen ezer. Mm-hmm. Ordo, bueno.
1: Aurretik ere entzun izan dizugu, Jone, zuetzarela profesionala, soziologoa zara, baina emakumeen musika estena dezente landu duzu, eta bazaude, nola bait, honi buruz hitz egiteko autorizatuta. Aldaketan horren esku dago, edo zer agileri ere egin izan nioke batez ere?
2: Bueno, ni herrigintzatik nator, beti izan naiz nire herrian eragile bat, musikan bueltan ibili dana, gehiago edo gutxi jo, eta beti saltza eta begirada berdinetatik, ez? Emakumean presentzia holtzan bermatu nahian, landu nahian, eta eman nahian leku hori. Eta ustet, eragileok padakaula ba, zer egin handi bat guztiontan. Ze instituzioak beti atzetik datoz, beti legiak berandu, erabakiak berandu, orduan instituzioan zai eotia, ez dakit, zeo zertako balio duen, guri entzute baldin magaitu eta zeo zer kontuan hartze baldin magoe, ba, gaitza erdi ez, baina nik uste, bai, gonbidapena eta amua behintzat, ez, honi usteko eta aldaketan, ba, bueno, eragiten azteko, ze nik uste testa hola formula sekretuik ez, osea, probau inberdala, saio inbergala, eta lehengo gauza, kontzientzia hartu eta sentsibilizatu gaian inguruan, ikusi errealitatea zein dan, eta guazen honen inguruan zerbaititea, ez? Guazen, benga, benetan, lanian astea.
1: Kanterri bieguneko jardunaldia izango da.

0: Itzaldita mainguruak izango dira, oihartzunen datorren ostegun eta ostiralean, eta antxartuko du parte Leire Casamayuk ere, Leire kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakite Jonek esan dituenak entzun ote dituzun, edo ze piztu ote dizuten barruan entzun badituzu?
1: Bai, entzun ditut batzuk bai, eta ba ez azkenean oso bat natoz, justu oraintxe ari gara EHZ-a festival antolatzen, eta uste dut pilpilean diren gaiak direla, eta beti hausnartzekoak ez.
0: EHZ-aren antolakuntzan adibidez, pilot hori piztuta daukazue, Leire?
1: Noski, bai, piztua dugu eta nik uste piztua eta behiz lantzekoa dugula etengabean. Urteetan egiten den lan bat da, bai, obekuntzak dira etengabean, eta azkenean ba, da pixka bat beti gehiago obetzea ez, eta uste dugunean ba, obetu garela ba, begiratzea oraindik gibelagotik, eta ikustea ba, beste jore edo disfunkzio batzuk baditugula beti, eta bai, etengabeko lanketa bat da, baina noski eramaten duguna.
0: Leire, Lurde Siriondori buruzko pastorala idatzi duzu zuk aizparekin, intzarekin batera, Iriondoren figura ikertu duzu horretarako, eta Jonek hitz egingo duen egunaren bezperan, uztailaren biko arratsaldean, Maixal Izarribar eta Frank Dolos horrekin batera arituko zara merezi duen tornuia solasaldian, Kanterrin. Zein izango da, zure abia puntua, Leire?
1: Ba, nire abia puntua izan duzun bezalaxe, Lurde Siriondorena izanen da, gure ikerketa lana pastorala idazterako momentuan bere figura hori ikertzea ere izan baita, bizi pertsonaletik haratago, eta azkenean, ba, emazte horrek uken duen figura hori nola ezaugarritzen den aztertzea ez, eta ze parametrorekin altxatu den figura hori, alde positibotik eta alde negatibotik ere ikusten den bezala, ikusi izan den eta oraino ere ikusten den bezala, ba, emazte batek figura lekua hartzen duelarik beti etortzen direlako jekin ba, alde negatiboak, kritikak eta hori gertatu zen Lurde Siriondorekin ere.
0: Nolako izango da zure aurkezpenaz, azken hilabeteetan bateko sariak eta filmak eta liburuak direlata dezente hitz egin da, Lurde Siriondori buruz, orain arte kontatu ezten zer nabarmenduko duzuzuk?
1: Orain arte kontaktu tu ez den zer ez dakitze aski, ala ere bai agerikoa da azken bi urte hauetan ezanen nuke hainbat ekoizpen atera direla, izan da baita ere Jonen abenduan bere eriotzaren 20. urte urgena, eta gian ba efemeridade horietatik abiatuta gertatzen ari dira gauzak, ala ere uste dut hainbeste urtez gutxiegi aipatu izanak ba ez diola gehiagik eriarik eragiten Lurde Siriondoren edo beste batzuen inguruko kontaketari, eta orduan behilik zer ez dakit, nik aztertu dudana ene aizparekin badira John Martin Etxebesteren testuan edo Ingeben Joroz eta Idoia Ibainezen dokumentalen agertzen direnak ere funtsean, ikuspegi desberdinetatik, buk hainitz landu dugu ba, kulturaren behitzi ikuspegitik, testuan ez ezik, ba, Lurde Siriondoren lan batek, edo Lurde Siriondok egindako lanak, oihartzun handia duelako, gokuste ba, pastoralak betetzen duen jolari begira adibidez Zuberoan.
0: Intza izparekin batera idatzi duzu Iriondori buruzko pastorala, noiz estrenatuko duzu, Leire?
1: Uztailaren 19an estrenatuko da, igandea da, jatsaldeko 3ak tejeritan, eta gero bete bildi semanen dugu, uztailaren 24an, ostiral gauez, eta uztailaren 26an, igande goizez.
0: Aha, eta errepikak, zer moduz doaz?
1: Errepikak ongi doaz, aitzina, orain demora gutxi falta da, beraz azken detaileak trinkatzen, baina ja beranduegi da gauza beziak plantatzeko.
0: Kanterrin bieguneko egitaragua ondu duzu eta zuekin batera Leire eta Jone Iratxe Arretolazak aizpatasunetik Euskal Kantagintzaren genealogia feministak itzaldia emango du, Iraia Kanbrak ere parte hartuko du, leku baten bila emakumeak Euskal Musika eszenan goiburupean, Udane Barinaga Rementeriak aktivismo feminista Euskal Herriko kontrakulturalean aurkeztuko digu eta kantu saioa izango da, amaieran, Maider Bedaxagar, Maialen Alfaro eta Anaia Roblesekin. Jone, baldakizu ze jende mota hurbilduko den jardunaldietara?
2: Ba ez dakit, misterio bat da, kusiko deu.
0: Aditua edo aritua izango den, edo auskalo?
2: Igual danetik pixkat.
0: Zure kasuan sortu nahi zenuke konversazio bat, berta aratzen direnekin?
2: Noski, bai. Gonbidapen hori hasieratik luzauko deu, asmoa behintzat hori da. Jendiak ze pentsatzen entzutiare garrantzitsua da.
0: Eta esan duzu, eurek pentsatzen dutena jakin eta gero zuk, zeuen lanean lanerako elkarrezketatutako sei emakumezko hien bizipenak ere eurekin partekatzea, ez?
2: Hori da, bai.
0: Musikari jendeare hurbilduko dela pentsatzen dugu. Egia da azken urteotan sortu direla bezalako gune seguru zenbait ere, batalde ez mistoentzako espazioak, bai izan musika errebolta feminista, edo harrika da, edo plazeratu bezalakoak. Ze ematen dio honek musikarita sortzaile emakumezkoari jone?
2: Espazio seguru baten berme bat, emateio. Beste hainbat gauzen artean, eh? Baina bai, hor sortzean ambientia, baloriak, moitzean baloriak, dana, ez dakit, berezia da.
0: Eta elkartzeko gune bat, horre 2020an egin zen ez, Gernikan, Euskal Herriko Emakume Musikarien topaketa, zaketan zeko beste egitasmorik baute den, baute dakizun?
2: Bueno, mate honez bakoitzak beriak in nahiko lan, eta baino ondo legoke, mendikan musikari, emakume musikari eta ertzetako da nahi, gonbidapena, olako zerbait iteko, zoragarria izango zen da, errepikatzeko.
0: Ba, oraindik izan emateko aukera izan bada, Kanterri euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat jardunaldia datorren asteko ostegun eta ostiralean egingo da Oiartzunen. Jon Esposito eta Leire Casamayu, eskerrik asko bioi eta ondo joan dadila.
1: Eskerrik
2: asko.
3: Euskadi Irratia.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasun Sailak akordioa lortu du medikuen sindikatuarekin lan baldintzako betu eta guardia eredu aldatzeko, baina gainerako sindikatuak asarretu ditu eta maitik altxatu dira akordioa onartezina iritzita. Langile guztien eskubideen aldeko aldarria egin dute eta udazkenean mobilizazioetara joko dutela iragarri dute gehiengoa duten sindikatuek. Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuetako ordezkariak.
2: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
3: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
4: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
5: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
6: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Medikuen sindikatuarekin adostutakoari dagokionez, besteak beste guardia osteko atxedena lan egun izango da, 128 gehiago irabaziko dute guardiak egiteagatik, eta 50 urtetik aurrera uko egiteko aukera izango dute gainera. Jaurlaritzaren eta medikuen sindikatuaren arabera, akordioak arratsaldeko aparteko orduetara itzultzea ekarriko du, eta horrek berarekin itxaron zerrendak murriztea. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusia.
7: Uste dugu denbora bat beharko dela hoiek lehenko zenbakietara bueltatzeko. Baina nik uste borondatea dagoela alde bietatik. Hori da gure itxaropena eta horretarako da akordio hau.
1: Aukeratu gabeko bakardadari aurre egiteko helburuarekin berriz, Jaurlaritzak eta Guardiak Udalak proiektu pilotua jarriko dute martxan landa eremuan, lehendik biasterin abiatutakoari segida emanez. Belaunaldien arteko harremanak sustatzea du helburu eta sare lokalak indartzea. Nerea Melgosa, Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua.
8: Un puente entre una generación y otra generación, entre la gente joven y la gente mayor. Nos tenemos que encontrar en el camino.
1: Herri txikiek eskaintzen duten hurbiltasuna baliatuz adinekoen eta etxetik irtetzeko arazoak dituztenen beharrei erantzun bat eman nahi diete. Guardian abiatuko den ekimena gerora beste udalerri batzuetara zabaldu nahi dute. Basauri izango da gune tentsionatu izendapena lortuko duen Bizkaiko laugarren udala, Bilbo, Barakaldo eta Galdakaoren ostean. Jaurlaritzak datorren astean egingo du ofizial erabakia eta izendapena onartuta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 145 jada tentsiopeko eremuetan biziko dira. Basauriko adibidetzat hartuta Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak Bilbo Handiko gainerako udalerriei bide beretik jarraitzeko deia egin die.
9: Bilboko eremu metropolitanoan dauden gainerako udalerriek ere eskatu dezatela deklarazio hau. Zergatik, importantea dalako inguruan dauden udalerri guztiek nolait ere eredu berdinarekin lan egitea. Bestela, arazoa leku batetik bestera mugitzen ari geralako.
1: Nazioartean Erresuma Batua nagusi gaur, Andy Berham laboristak Erresuma Batuko lehen ministro kargua hartu baitu Keir Starmerrek dimisio eman ostean, eta kargua hartu osteko hitzartzean herrialdeak bizi duen krisi politikoari aurre egiteko eredua goitik bera aldatuko duela iragarri du.
10: That we can regain our stability once again.
1: Herritarrak entzun dituela eta lehentasuna egonkortasuna berreskuratzua dela esan du eta John Healy izendatu du ekonomia ministro. Kanpo arazoetako ministro kargurako barre berriz Ed Miliband aukeratu du eta barne ministroa ez du aldatuko. Sabana Mahmudek jarraituko du karguan. Eguraldiaren iragarpena dagokionez, aldaketa gutxi gauean barnealdean freskatuko du, ez kostaldean eta bihar beroenak gaurkoaren antzekoak izango dira. Euskalmet, Eguzkin Iturriotz.
11: Nobedade handirik gabe jarraituko dugu eguraldian. Goizean lanbroa sor daiteke, baina laster jasoko du eta azken egunotan bezalaxe giro eguzkitxo gailenduko da. Haize aldakor eta ulibiliko da goizean, eguerdian iparraldekoa nagusituko da eta arratsaldean pixka bat indartu egingo da barnealdean. Temperaturari dagokionez, apur bat jetxe egingo dira maksimoak, baina lere bero kontuekin jarraituko dugu. Balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean eta hegoaldeko muturrean 20-30 gradutik gorak. Horrela ba, aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu.
1: Eta badirudi gainera hegoaldean 35 gorakoak ere izango direla, Iruñerrian, Herriberan, abisu horia ezarri du AMTek biharko. Gauerdiarekin albiste gehiago eta informazioa beti eskura, orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Badira talde batzuk, estilo edo soinu konkretu baten babesean, ibilbide oso bat egiteko gai direnak. Eta beste batzuk berriz, aldaketarekin edo soinu espazio berriak topatzearen zirraraz bizi dira gau eta egun. Horietakoa da, zalantzarik gabe gaur abia puntu moduan izango dugun Baionako laukotea. Hasiera batean, 70ko hamarkadako jarrokaren edo arkorearen bidea hartu bazuten ere, urten poderioz, pop melodietatik gertuago ikusi ditugu, beti ere hasierako rock esentzia galdu gabe. Etiketa konkretu bat jartzea oso zaila egiten zaigu bere proposamen eklektikoa entzun ostean, eta ziur gaurko atal honetan taldearen edo behinik behin Jurgi Ekiza abeslariaren atzean dauden soinu iturri batzuk esploratuko ditugula. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea Will.

0: ere izeneko 2022ko diskotik entzuten ari garen Mandarina abestiak ederki islatzen du hasieran aipatutako soinu espektro zabal horren izaera. Diskoari hasiera ematen dio eta kasu honetan ere gaurko bidearen lehen pausua izango da. Jurgi Ekiza, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Eske, eguran.
0: Soinua zitzekin godugu noski, baina Willis Drummonden beste zaugarria ipagarrietakoa dira kanten letra edo hitzak, reivindikaziorako eta gogoetarako gonbita egiten baitute, kompromisu sozial baten ikuspegitik, kontzentziaren bozera maile egisa edo, zukidatio dituzu hitzak, ezta?
1: Gehienak. Orain ere beste kideak ere batzutan proposatzen dituzte ideiak, edo euskaraz, edo beste hizkuntza batean, tanik kasuoktan itzulpena egiten dut.
0: Aha, eta Mandarina izeneko abesti honetan?
1: Oh, nik nuen idatzi, eta zinez eksperientzia egeala batetatik hasiz. Benetan egon nintzen hori apuntatzen kantoren lehen saldia, egazkina bat datea nintzela, eta zerbizatu zidatela hori Mandarina bat, eta ikusten nuen hori telebista txikiak erakusten nuen mapan, ba, guanen jaginan ginera, eta dena hori oso araroa edutu izanen, eta apuntatu nuen esaldi hori. Eta gero, ba, urte bat, zenbat irabete berantako diskaren kantak lantzean, ba, berriz hartu dituen dere karnetak, eta begiratu, eta esaldi horikin hasi, eta izan, hau, honen inguruan zerbait egin behar dutzen, eta hau da gure munduaren simbolo edegaz, eta hortik hasin nuen letra.
0: Globalizazioak ezarri digun kontsumo mota bortitzaren inguruan, ez? Hitz egiten diguzu
1: hori da, bat? Da, hori salatzea alde batetik, eta gero bakoitzaren kontra esanak ere azpimarratzea, ba, niunek oso kozientea naiz gure arazo ekologikoaz, eta momentu berean segitzu dute gazkin hartzen, beraz. Hor ere bada bakoitzaren limitea, eta ardura ere oso zaila da gaur egungo gizartean ustez, jakitea norden ardura du, norden kulparen hau edo hau, eta bakoitzaren ekintzek balio duen ala ez, segun zertan zauden, eta oso komplikaldoa, oso gai koropil latsua da.
0: Bai, zaila da koherente izatea, ez hau da, askotan gauzak aipatzen ditugu, salatzen ditugu, baino hiru segundu pasa, eta gure bizitzarekin jarraitzen dugu, eta jarraitzen dugu, ba, bola horretan, ez? Bai. Bola horren barruan, edo...
1: Bola, dizka horren bila, zen hon ere, esan, ez dela hori, hain grabea ere, ez da hain lagia, esan dut, bakoitzak ere bere kontraesanak ditu, beran, hola da, eta bizitza hola da, eta den ustez, importantea bizitzan edo munduan da, ematen duzun intentzioa bedaren, ez? Zertara bidatzen duzun, eta ze zehatzen zaren egiten, gero lortzen duzuna edo ez, ba, ez da bakrik zutaz, ez du bakrik zutaz dependitzen, beraz, ez da, jakin behar da ere gozoa izaten zure buruarekin, ba, justuki aldaketa hauek baikoak izan daitezen, eta gogoarekin egin daitezen.
0: Norberaren soinua sortzerakoan oinarrian beste talde eta besti asko egon ohi dira, eta horietako batzuk ezagutu nahi ditugu jarraian. Azga daitezen, Willis Drummond taldeko Jurgi Ekiza abeslari eta gitarra jolea ostokatzen.
2: Lore Ostoak.
0: Eta zure lehen petaloa, Baigorriko artzain laborariaren eskutik datorkigu, ez da?
1: Bai, hori da. Nahi nuen, hasta emankizun hori ipagaldeko nagoetekin. Egia jateko, ez da influenzia bat izan dela gurizu gondentzat, hori argi da. Manan bai, Jamul Martikorena, berari buruzari gira, eta prexizki pasatuko den kanta hau, zinez oso edera iduditzen zait, eta interesgarria iduditzen zait, nola egan, irudi hori, zertazken finean, pentsatzen alda, Jamul Martikorena, izan ez, artzaina, eta pasatuko dugu kanta pilotari buruz da, eta hori oso postala izatea dela, oso... Eta momentu batean, uste dut ipagaleko egaitate handi baten isla dela ere, eta beraz iruditzen zait beti interesgarria. Baina gero, utatu dut kantu hau bereziki super edera iruditzen zait delako, eta gustatzen zait handi zentzute hau lan oizbenka, super fuertez, eta iruditzen zait estribeioan erabiltzen egiten dituen berak irua hotza hauek, badutela zabait oso magikoa, eta beraz nahi nuen zakit kantau pasada dila igatitik.
0: Askotan aipatu izan dugu Euskal Herrian badela elkarrekin abesteko itura ederra, baina iparraldean are modu sutsuagoan bizi dela esango nuke kantatzaren ohitura hori. Zuk bizi izan duzu hori beraz zure etxean, edo zure kabuz bilatu duzu musikarekiko edo abestearekiko harreman hori?
1: Ene etxean, aitak kartatzen zuen hola koro batzutan eta hola, baina ez den hori oso berandu hasi zen. Eta ez nintzen bat ere familia musikari batetik heldu ez. Azken finean ni hasi naiz musikan kasualitatez, ja. Musika maite nuen txigitatik, baina ez bereziki euskal musika, baizik eta garaian zen izah handiena Michael Jackson eta horako musikan zuen pila bat auk nintzenean. Eta gero hasi naiz, ba, gogotsu nintzen kantatzeko, baina gero ez nuen ikusten dire buru hola kantari bilakatzeko, garaien ezin zen esan kantari bizan nahi dut. Eta aldiz, etxean bat zegoen gitarra bat, nera nahiak erosi zuena probatzeko eta zuen hainbeste erabili, holako gitarra merke bat, luzaideko benta batean enosita. Eta horrekin hasi nintzen, ba, pixka trafikatzen eta gustatu zitzaidan bereziki resonentzia hori. Eta beraz, hortik hasi nintzen musika egiten, baina ez den bat ere familia historio bat izan.
0: Erramon bada adibide oso eder bat, musikarekiko harremana horretan, ze berak beti esan izan du artzaina dela lehenik, eta gero abeslaria, hau da, abestea lanbide baino bere izaeraren parte dela esan dezakegu, ez?
1: Bai, eta batez ere uste dut euskaraz kantatzea.
0: Hori da.
1: Eta nik ere askotan izan dut hori, ba, gero oso eski kontatuko dut beste momentu batean, baina bai ni euskaldun behia naiz, euskaldun zahar eta behia naiz, euskara izan da nire amaizkuntza, eta gero galdu dut eta behiz ikasi. Eta beraz, askotan galde egiten didatenean zergatik euskaraz kantatzen dudan, egia da, ezin dut esan, ba, hobeto kontrolatzen dudalako hizkuntza, edo nire hizkuntza naturala delako, zenta ez izateke egia, azken finean frantsesa badakit hobeto askora baino. Baina, bada zerbait oso fuertea dela, pixkat nire hizkuntza intimoa dela edo, eta kantatzeko momentuan, ba, behar hasen ditut euskaraz egiteko eta ez frantsesez. Eta uste dut, hortan, igual, bat egiten dela erramunekin, badela olako zerbait, zinez lotua dela gure nortasun sakonari, eta euskara hortan da, nortasun hortan, eta kantatzea da, justuki nortasun sakon hori kanporatzea eta bara.
0: Dai behi. Maentzun dezagun, hau guztia esan ondoren, Erramun Martikorenaren haotxean, pilotarien biltzarra omenduz abesturiko Laida pilotaria, 1978ko Baigorriko artzain laboraria diskotik, Jurgi Ekizak ekarri digun kantua.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Jurgi Ekiza, Baionarrarekin egin dugu bat gaurko atal honetan, besteak beste bere bizitzako euskal kantu kutxunak errepasatzeko, eta Erramun Martikorenarekin hasi badugu bide hori, orain noren izena aipatu nahi duzu.
2: Ba, beste izen handi bat, seguraski askotan pasatuko dena emankizun hortan, baina Mikel Laboa ezin nuen ez aipatu. kantau hautatu dut, zenta zinez, horretzen ez txikitan entzun nola eta unkitu ninduela, eta bereziki lotua da nire euskararekiko ahimanari. Kontatzen duena ez, euskara izan da nire ama hizkuntza, eta gero galdu dut, 6-7 goiti eskola frantsesera joan nintzen, eta, bueno, eta bizitza ere osoa egiten zen frantsesez Baionan, eta galdu duen euskara pixkanaka. Eta musikak, eta bereziki Mikel Laboak, eta sentiarazi dit berriz euskalduna izatea zer den, edo izatea euskalduna izateko gogoa sentiarazi dit. Eta beraz entzuten nuen Mikel Laboa, etxean, bazeudelako, amak zituen vinilo zahar batzu, eta beraz entzun nuen hori batiru disko hori viniloan, benetan, ba, garaian ez zelako beste aukerarik musik entzuteko. Entzuten zen edo pizten zen irratia, edo oh, ja. Entzuten zen etxean zeuden diskak ez. Eta azken finean, ba, sin nintzen diskau anitzen zuten, eta zinez, ba, biziki unkitu esan nintzen, eta noski garaian egiten zen aniz, eta guk segitu dugu gure diskia guztietan horrela egiten urizekin, ba, itzulpenak zeuden, eta beraz letrak ere urartzen dituen, eta Mikel Laboak eman zidan gogoa, eta eman zidan aukera berri sentitzeko euskalduna, pentsatu nuen, ni ere, ba, berarekin bat egiten dut, orkoa naiz, ez dakitea baldu zerbait aman komunean tipo honekin, eta beraz oso importanta den ibibidean, zenta uste dut Mikel Laboa gabe ez nuela hori sentituko, izan ziren beste bidilo basko, etxan bat autatu behar zen, baina bai bat ziren Imanol Lertxundi eta horako diskainitz, baina azken fidean aitamek ez duten, beste entzuten musika, beraz hor zeuden, baina zen pixkat alzor bat aurrok deskubitu duguna pixkanaka, eta ni Mikel Laboarekin flipatu nuen pia bat, eta bereziki kantu honekin, diska osoan badaude horako nasketa bereziak, zenta badaza baitu oso euskal kanta dena, eta momentu berean, ba, kantu batzutan hor sartzen ditu gitarra elektrikoak, badalek etxo bat oso berezia eta horako horzak, eta hor ere badu eskusoinu bat hor, eta ez dakit, duetzen zait super edera, eta hori, behar bat zen zidez zerbait markatu nahuena lehen urtetan Mikel Laboa zen.
1: Musikaren indarra eta garrantzia, ez? Hizkuntza baten, ba, idiosinkrasia guzi hori sortzeko eta nolabait jendearekin konektatzeko, ez?
2: Bai, jendearekin. Eta ustut, bakotzak badu bere herritatea, beren ustut ipagaldeko herritatea oroko gean eta berizikin erea, zen azken finan harreman oso gutxi genuela euskararekin egun eroko eta oroko gean eta berizikin erea, zen azken finan harreman oso gutxi genuela euskararekin egun eroko tasunean, ez? Zen gehiago

0: beren mezua zabaltzen. Bat iru, 1964ko lanetik entzungo baitugu, gogo eta gorputzaren zilborresteak.
1: Gogo eta gorputzaren zilborresteak. Bikate.

0: perfektuen perfekzioaz buste ditugu gure belarriak Willis Drummondeko Jurgi Ekizak ekarri digun proposamenarekin. Eta gehiago nahi dugu, beste proposamen bat eskatuko dizut, Jurgi.
1: Vale, eta egunen gira azken nolako garaiko izan handi batekin, ez? Ben, bai, Imanol kantaria, kontatzen duen bezala, bai, etxean bat zeuden ere Imanolen biniloak. Bainan, hautatu dudan kanta, ateratzen da, zinez diska berezi batetik, eta nahi nuen kanta hau agertzea eman gizu honetan, zeren eta simpliki duetzen zait diska hau dela euskaraz egin den disko ederrendatik bat, edo zinez duetzen zait super edera. Imanolek grabatu zuen Paco Ibañezekin batera olako bilduma bat, zutzela mar bat kantu edo, kantu buziak dira uste dut irrikoiak, ez direla olako haienak, ez Imanolenak, eta egin zuten hori bien artean, eta bi ahots hauek, eta instrument, norean, musikalki instrumentuak oso gutxi dira, ez beti gitarra bat edo gauza gutxi, eta dena dago eraikia haien bi ahots hauen gainean, eta hor ere aipatzen genuen hartze eta laboaren bikote hori nola fuzuatzen zuen, eta hori duetu zait diska honekin egintuta zerbait nik ez duela sekuran pentsatuko, eta azken finean hori ez, Imanol Tapako bainaz elkartzea horako diska batean, ba emaitza estetikoa netako da hautatu ditut estetikoki zinez oso deja duetzen zaidalako. Kanta guziak edarrak dira disko, eta nire esateko, eta nik bihotz hartu dut, ba, arnitza izmaite dudalako kantau, eta nire bizitzako momentu batean, ba, nun ez dintzen nahiko ondo, ba, kantau entzuten nuen asko, eta hori ere batzutan ematen du tristura gehitzea, tristurari batzutan laguntzen duela tristura hori disak errazten, ez, eta hau zentzinez, olako zaflako bat aldi

0: horren zuen zukanta, eta, buah, eta banan bai entzuntea gero, hobetu zen ditzen zirala ere, beraz iduditzen zait oso, oso, oso potentea kantau. Zer esan besterik, diskau nahiko berandu ezagutu nuen, ez da gendera, uste, berandu grabatu zutela, uste, 2000 garen urtean erako zerbait, ez bada ez oker.
1: Laurogeite emez
0: hortikan. Eta nik horrendik beranduago entzun nuen, eta hori gustatu zizelan ere, ba, badelako lako transmisio historio bat musikan, ez? Eta badakit, barnean badagoela ere kantau beti penetan, ustut kanta bat dela, ustut idatzia izan zela, ez dakit noiz, ba, dura, igual dela egun urte. Eta oso famatoa izan zela bieneto lertxun diren bidez, irrogoita margaren amarkadan, egin zuen pertsone bat. Eta edo izut zizelan, edera hauek ere, goita bost urte berantako, ba, berriz sartza kantau, eta nik kantau deskubritu nuen haien bidez. Eta beraz, holako bazen holako transmisio bat. Eta nik gaur egun partartzen dut musikariak ikastetzetan zikloan, beraz ikastetzetan partartzen dugula musikari batzuak aipatzeko musikata hori. Eta askotan, gustatzen zait ere, nik ere kantatzea kantau ikasleai, ba, ez dute hauek bezala impactoa izango zen eta ez da olako diska bat hori, baina bai, gustatzen zait, nik ere nire parte egitea eta segitzea, ba, ogoita bost urte beranduago berriz ere, ba, nik ere kantau erakustea bat zuai, entzutera sekulan entzun, eta igual, haien artean izango da bat, ogoita bost urteren burian mango dola berriz kantau, eta beraz, gustatzen zait.
1: Transmisio hori mantentzea.
0: Bai, hori beti pedetan nahi batzen du, baina gaur entzunen duguna bihotza da, hau da kriston, ez dakit ere norren aden kantan noizkoa den, da bakarrik bihotza, ene bihotza onkitzen dela, eta zinez kanta bat entzun behar dela, ne ustez.
1: Iman horrek, 2000 garen urtean, Euskal Herritik kanpo Alakantera bizitzera joateko erabaki hartu zuen, Joyes, ez izenaz ezaguturiko Maria Dolores González Katarain eta kide hoia, eta berak traizioa leporatu zerail, eta gertaera hau kondenatu ostean jasotako presio irain, eta mehatxuetatik iesi. Bertan, Orihuelan hiltzen, kantu hau abestu eta 6 urtetara. Entzun dezagun, bihotza.

0: Imanol eta Paco Ibañezen doinua kalde batera utzita, beste proposamen baten bila jarriko gara jarraian. Nora gara matzazu ere, Indurgi?
1: Ba, aipatu dugu Mikel Laboaleno eta bigarren izan bat behin bala netako euskal musikan zinez impactoa izan duna nire bizitzan eta nire baita ere nire musikan azken finean, da Ferrin Muguruza, ba, Muguruza anaiak egiagateko, esango duke lehen ikortatu eta neugorriak ekin, baina gero bai Ferminek, Ferminekin nola ez identifikatu, baina bai izan zan lako zabait gaztarin zenean, ba, nire euskalarekiko harremana hori aipatzeko berriz ere, esan bezala, Mikel Laboa eta kompainiarekin izan nuen, sentitu nuen euskaldun nintzela, naiz eta euskara galdua izan, bueno, oso gaztea nintzen, eta nahi nuen berriz ikasi euskara, baina ezin nuen 16 urte izan behin nuen, ez? Eta para eloki, ba, sinintzen euskal musikari eta musikari interesatzen, eta izan zen neu horriak fenomeno hori, zinez, Euskal Herrian izan zena fenomeno bat ahigarria, eta gotzen ez oso ondo, ba, ez ba ez oker, mila beratzeun eta largoita amabostean edo largoita amaseian, eta hori zen negurriak jotzera baginara. Eta hau izan zen, ikusi nuen lehen makro konzertua edo, ez, konzertu. Eta gotzen ez, hori ikusi nuela, eta hortzik erabaki nuela, nahi nuela talde bat montatu, nahi nuela musikari bilakatu, nahi nuela hori egin ja, lagunak bildu, talde bat montatu, eseratoki batan egon, kantak egin, eta horrela baki nuen ere, nahi duela egin hori euskaraz, ez? Eta horaz, ez baiz, okeago, bi igual la historio bat nire buruan bilakatu da oso romantikoa, beran, garai urte berean edo ondoko hilabetetan, ba, san ezagutu nuen liceoan, institutoan, san bide gain, nilekin jarraitzen nuen horrendik Uriz Romanen, eta elkarrekin montatu gunen gure lehen talde, eska talde bat, hola.
2: Eska
1: punk izan zen horako fase bat. Eta, beraz, hortik hasi ginen, bai, eta beraz, bakatu, kontzertu hori ikusita gero, negu horreken kontzertua ikusita gero, ondoko urtean, beraz, san ezagutu nuen, lehen taldea montatu genuen, eta izena eman duen nerea ekan, eta hasi nintzen euskara berriz ikasten, eta beraz, hortik hasi nintzen nire bizitza berria, edo zakit, gaur egun dudan bizitza bederen, hor hasi zen, eta beraz, ja, argiki, esaten dut, aldudan bakoitzean, ba, eskertzen dut, horren dik Fermin, eta inigo, eta negu horreak guziak, beraz, Fermin beriziki, ba, gogo hori emanagatik, ez, eta azken finean, hortik, ba, nire bizitza oso aldatu da, eta uste dut izan dela zerbait biziki importantean nire bizitzan. Kantatu dudan kanta, ez da ez neugurriakena ez kortaturena, zenta haien bi talde hau ez gain, ba, ondotik ere asko entzun nuen Ferrin Muguruzak egin zuen, atera zuen lehen bakarrako diska, lehenik duteki dide egin zuena, ba, asko maitatu nuen, nangero bai atera zuena hori brigadistak izan ziten, duetu ziten, kristona. Eta inigok bere aldetik egin zuen Jose Lipiau, hau zinez, ne ustez da Euskal Herriko talde ondetatik bat ere asko maite dut, baina nolaz, kanta zenbakia
2: mugatua den
1: behar nintuen autatu, eta beraz autatu dut Ferrin Muguruzaren Neuroz kanta, ba, justuki brigadistak sound system diskan agertzen dena, eta hartu dut hau preziski, ba, Inigo Muguruzak iratzi zuelako musika, eta nunbait badauka olako Jose Lipiau edo Sagarroen estiloa hola kobre hauekin eta akorde trista hauek, bai zerbait dantzagarria, eta beraz, ba, zen aukera biak aipatzeko kanta bakar bat egin, eta hau da nire autua.
2: Muguruza anaien inguru guzti hori nolabait omen du nahi duzu kantu honekin, ez?
1: Noski hori da.
2: Iran, Afganistan, Azerbaijan eta Turkiako beste hainbat herrialdetan, udaberriaren eta urteberriaren etorrerako ospakizuna izanik, kurduentzat hori baino gehiago da. Herri erresistentzia mugimenduarekiko tradizio politikoa irudikatzen baitu Neurozek. Horrela izena du, Fermin Muguruzak, 1989ko brigadistak sound system bakarlanean editatutako abestiak. Neuroz.

0: Irasoa Ibaia, Ibai bat baino askoz gehiago izan da beti, bere kokaleku estrategikoagatik, kontrabandistetatik hasi eta gaur egun migrante askorentzat esperantzaren oihuari jarraiki eriotzarekin ezkontzeko gune makabroan bilakatu delako. Zuek kantu bat eskaini diozue, ala ere 2022ko diskoan bazenuten arrazoirik horretarako, ezta?
1: Bai, bueno, Bidasoaren Bidasoa kantan letran saiatu naiz nahi patzen Bidasoen gurean daude bi erreitateaz. Bat zen mugarena, azken finean euskaldun bezala, euskalegitar bezala, ba nola argiak edo, nola normal egiten zaiduman, nola ez den batean normala mugabat izatea erri baten erdian, ez? Azken finean daukagu mugabat gure errian bitan zatikatzen duena. Eta uste dut azken urtetan, ba, batez ere Europa ireki zenetik eta hori, ba, pixkat ahantzi genuela hori, gu egeski pertsatzen ginerako, eta egia dago ez gomonekin, kasik astero pertsatzen dugula muga hori jotzeko eta hori, beraz gainera talekide batzu beran bizi dira, beraz hori mugaren bestaldean eta hori, eta beraz guretako espalditik gainditu dugu muga hau. Manan gero COVID-a izan zenean, lehen aldi ikotz azken 15 urtetan, 18 urtetan, da ezin genuen pasatu muga nahi genuen bezala. Eta azken fian oartu ginen super bortitza zela guretako, eta oartu ginen ba, hori zela bortizkeria bat euskaldunen kontra, azken fian gure herrian bertan ipusatzea olako muga bat, ez zela bat ere normala. Ez hau zen alde batetik, eta gero beste aldetik, ba, muga hori estea justukiko COVID-a garaian, eta batez ere zubia, oin ez pasatzen den zubia esteak, ba, supuzatzen zuen zailtasun askoz gehiago usaian basatzen ziren etorkin edo migranten zatez. Eta ba, justu diska sortzen ari ginenean edo ba, izan zen beste justu, igual grabatzen ari ginela edo maketatzen ari ginela eta gure hartan asko aipatzen genuen aktualitatea eta justu izan zen beste hil bat oraindik ito zela zeharkatzean, ez? Eta saiatuz, zeharkatzen saiatuz. Eta, edo dituz egun, ba, gai hori, ipini behar genuela kantu batean, eta genuela ipatu dizkan. Horrez gain, Xanbe aldetik apartartu zuen asko pausa zentroan, dela baiunan irekizet, justoki zentro bat, etorkinak babesteko hortik presentzi ziren dean eta. Eta beraz, ba, retate hori pixkat, bizitzen genuen zinez behingotz zen zerbait ikusten genuen telebistan Mediterranean pasatzen zena, baizik eta hurbil pasatzen zen, eta justuki Euskal Herrian bertan, eta beraz ezin genuen egan hau, egin behar dute, zerbait egin behar dute, zerbait egin behar dugu, ez azken finean, hortan ginen. Eta Iruneko lagun batzuek ere sartu ziren hori lehenik lakasitan egiten zen ahera zentro hortan eta hori, eta beraz, ba, hori gure erretata zen. Eta pentsatu genuen integrerea zela, ba, bi erretata hauek testu letra bakar batean sartzea. Eta beraz, letra super simplea da, super laburra da, benen bai ideia da, ez, azken finean oso ondo laburra biltzen du kantaren azken esaldiak, guretzat ez zira sekulan muga izan, ez dugun hartuko hilerri bihur zaitezen, ez? Azken finean hori da mezua simpleki, da, bi gauza hauek salatzea, eta erratea segituko dugula borrokatzen, bai muga hori desagertzeko eskaldun bezala, eta baita ere, ba, etorkinak bizitza duina eta ahera behar duten ahera izan dezaten.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
0: Eta zure soinu nahi zoroimen lorea biluzten jarraitzeko, beste kantu eta talde bat behar dugu, Jurgi?
1: Bai, hau da, talde bat oso importantea izan dela nire bilbidean, justuki letren gatik edo letren giroen gatik eta bereziki musikalki ere ba, hau bai izaten dut influentzia importantea izan dela nire musikantan bilbidean, eta bai ere baita ere Uriz Gomonden musikan eustez, eta hau da Lixabo taldea. Hau, zinez izan da Zaflako Band nire bizitzan, eta justuki ba, siginela rock eskapungetik rock egitera edo gure influentzia gehienak ziren Amerikarrak eta grunge mugimendua eta horako gozak, eta ez nuen atxematen manera bat sentitzen duena kantatzeko entzuten duen musikaren, ez? Ez dakit nola ejan hori, baina entzuten duen musika bat, mota bat, eta ez duen ikusten dira burua hortan kantatzen, bai. Eta gauza batzu ezin ziren horrela transmititu. Eta Lisabo entzutean, ba, bazen nolako ahots hori, bat bereziki jabita eta txapen ahots hori zinez oiukatzen zuena, eta pentsatzen duen, ofer, nik ere badu deretsoa, ez genuen metala egin nahi, ez genuen nolako ahots hori metaleroak erabili, baina bai, ba, sentitzen genuen, nik sentitzen duen oiukatzeko behar hori, eta Lisa buen zuten, pentsatzen duen, azken fian posibila da, bakarrik utzi gauzak ateratzen, eta ez aterako da, eta oiukatu, eta duzuna hotxarekin, ez beste hotx bat imitatuz, ez, kopiatuz.
0: Lehen Bidasoa Ibaia aipatu dugu, beste testu inguru batean, beste tematika edo gai batzuekin, eta Bidasoa Ibaiak ere badu, ba, bere alderdi musikal hori, ez? Ibai baten inguruan, musika balin bada, hori Bidasoa Ibaiaren inguruan da, ez?
1: Bai, eta bazen kasikola estilo bat bilakatu zen, ez? Bazen,
0: Bidasoa sound moduko.
1: Bai, horako bateria jozeko, bueno, izan zen ere galder izagiren ondorio aso eskigi nagusiki, benen bai, bazen horako kasik ditzen genuen hori bateria jozeko manera hori pixkat bertako estiloa zela, eta gero, ba, noizki aipatu genuen irun, hori Muguruzekin eta abar, ondari bi beraz dut eta beste talde asko, eta Xabist Huber eta hemendik agurtzen dara ere asfaldikoa, berarekin ingin fartartu nuen zularen diskan ere, eta, bueno, izan ziren dorako, izan nuen suertea bizitzeko hori, ez justuki ondari biko taldean erreitate hori, psilozibien entzaiatzea, eta, bueno, oso, ba, izan da beti bizibizik, eta gero Bidasoz egitu zere, jaten duzu bezala, beratik ere pasatzen da, eta bera argi-argia da, nola erri ondako erri hain txiki batek hain beste musikari eta musikari on eskatzen dituen, eraz. Bai, igual Bidasoak izango duzea bai bide guretan, igual
0: askotan esan izan diete, hemendik pasa direnak, ba, bueno, bera edo irungoak edo zer duen ur horrek, eraten duten ur horretan zer dago, edo
1: posio magikoa izango da, bai, segura eski, bai.
0: Bada zerbait. Bueno, ba, gau minean kantua ekarri duzu, egun bat non nahi, 2002ko diskotik, eta, beraz, horixe entzungo dugu, hau da, Jurgi Ekizaren eskutik.

0: Willis Drummond taldearen 2006ko Tabula Rasa diskoa ireki dugu, joan ikustera indartsua entzuteko. 2002ko A ala B diskoaren arrakasta ostean etorri zen, Europan zehar, okarez banago beren kontzertutik gora eman eta gero, baina tartean geldiune luzetxo bat hartu zenuten, nekeak jota edo behartzen utelako, nola bait, distantzia hartu berriz zerbait sortzeko.
1: Hori da, da pixkat gaur egun pasatzen egula ere, ez dugu aipatu aktualitatea, benen bai hortan gaude, ba, bizitu zan genuna 2004ean, gertatzen nahi zaigu orain, sentitzen dugu beharra galditzeko momentu batez, eta ahna sartzeko, eta jakin gabe ja bueltatuko beren ere ez, ideia da bai bueltatzea, benen ez dugu deus jakin nahi aurretik, eta askotan hori gaten dugu orain, man, ez du balio pausa bat egitea, bain bak izun ez boltatzen zaren, beraz, bestaz, pasatzen zure pausa guzia, zure itzuleran pentsatzen, ez? Beraz, gure ideia da orain gelditzea garai batez, eta ikusko dugu, gogoa boltatzen bada gero, ba, musikak sortzeko eta entzaiatzeko, eta bar, ba, berriz elkartuko gira eta berriz esko gira, eta ez bai zuhera, ba, utziko genuke da, lotan, esango dugu.
0: Hori oso Willis Drummond da, ez? Momentuan sentitzen duzun hori egitea, bai estilistikoki, bai horrelako autu bakartzeko garaian, ez? Ikusten dutenaren arabera, ba, zuen izaera horrela da, ez?
1: Bai, denborarekin arabera ikasi dugu pixkat epeak respetatzen, ez zateko la orain usten dugu eta bai. Ere bira amaitu, zakitzen gauzak antolatuta.
0: Bai, modu egokian egin ez dola.
1: Bai, hori da, gauzak ba, batez ere respetuz ere zurekin lan egiten zuen jendearen zat, bai. Eta jendearen zat, eta publikoaren zat, eta ba. Manan bai, astapetik gaten gudan, ez gure zomonen importantena beti da gizakia, da giza harremana, da gure artean ondo pasatzea, eta talde batean ba, gehiegi bortzatzen denean, edo gehiegi gauzak egiten denean, ba, zutan nekadurarekin ere sortzen dira edo frustrazioak, edo tentsioak, eta guk ez dugu guguriko hortan erortzeko, beraz, hori egin dugu azken diska hori oso pozik gira diska honekin, egin ditugu irurogoi kontzertu urte bakar bateko bila batean asko dela, guretako, mugitu gira, bideatu dugu bide diska honekin, eta horren sentitzen dugu behar hori, ba, bakoitzak ere bere aldetik bere proiektuak egiteko, eta arrasa bizkat hartzeko, eta gero ikusuko dugu zerren segin da.
0: Jurgi Ekiza, Willis Drummond taldeko abeslari, gitarra jole, eta letragilea, plazera izan da zu ostokatzea, eskerrik asko nire gonbita onartzeagatik eta
1: eskerrik gonbitagatik.
0: Eta ona etortzeagatik, beraz, zorte honen mendik aurrerakoarekin eta horregongo gara entzule fin moduan zuek zer egiten duzuen zain.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo izan. Eta zuri ere entzule, mila esker beste alde horretan, ba, bide lagun izateagatik, hurrengoan gehiago. Willis Drummonden joan ikustera entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta hurren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Jaurlaritza eta sindikatuek mai orokorraren bilera dute gaur, eta aztergaien artean dute lan astea murrizteko sindikatuen eskaria. Elak atzo jakitera eman zuenez, 32 orduko lan astea eskatu du Jaurlaritzako 115.000 langilerentzat. Horrez gain, azken urteetan galdutako erosa ahalmena berreskuratzea eskatzen dio Jaurlaritzari, eta euskarak gazteleraren parean jartzeko bitartekoak ere bai. Lab sindikatuak bere aldetik, lan harremanen kontseiluari euskaraz aritzeko neurri zehatzak eskatu dizkio. Bilera egin zuten atzo eta elak negoziaketa euskaraz egiteko egindako proposamena ontzat eman arren, bilera berezi antolatu nahi dute negoziazio guztietan euskaraz jardun alizateko neurriak zehazteko eta argitzeko zergatik eskatu duen elak 27 maitarako bakarrik. Labek dio, egun 47 direla Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatzen ari diren hitzarmenak. Lan munduan euskararen erabilera oso apala dela eta beste alor batzuetan ere eragin behar dela iritzi dio sindikatu abertzaleak eta datozen hilabeteetan esparru horretan egin daitezkeen aurrera bidei lehentasuna emango dietela. Gaurtik 16% garestiago ordainduko dugu butano bonbona Espainiako gobernuak onartutako laguntza fiskalak bertan behera geratu baitira. Aurretik erregaiekin eta gasarekin gertatu bezala bez zerga murriz izan du butanoak 10%-ekoa eta horren ordez aurrerantzean 21%-ekoa izango du. Ondorioz, estatuko aldizkari ofizialak jakitera eman duenez, Bart oraindik 15,4 euroren truke erositekeen, baina gaurtik 17,8 euroko prezioa izango du butano bonbonak. Euskal Autonomia Erkidegoko azoka, lehiaketa eta herri kirol ekitaldietara behiak eramateko debeku altxatuta, dermatosi nodularrari aurregiteko prebentzio neurrien arintzea medio berriro ere hauek ikusten hasiko gara baserrietatik kanpoko jardueretan. Gipuzkoan txertaketak talde babesa bermatzen duela iritzi dio Jaurlaritzak, baina bestein bat neurri mantendu egingo ditu. Hala nola, behi hazienden garraio ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko neurriak eta kanpotik behiak ekartzen direnean 28 eguneko zaintza eta inmobilizazioak derrigorrezkoa izaten jarraituko du. Eguraldiari dagokionez, gauean barnealdean zerbait freskatu bai, baina kostaldean ez dira termometroak 20 gradutik jeitsiko. Orokorrean antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu. Goizean lanbroa sor daiteke, baina etzaio altxatzea asko kostako eta giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean iparra izea indartuko da bereziki barnealdean. Beroenak zertxobait jaitsiko dira, baina bero egiten jarraituko du. 25-30 gradu artekoak orokorrean eta hortik gorakoak hegoaldean. Hori dela eta AEMTek udako 3. Beroaldia iragarri du eta bereziki gaurtik aurrera eguzkiak gogor joko du Nafarroan. Alerta horia ezarri du Iruñerrian 26-27 graduak hartuko dituztelako termometroek. Herriberan 28-29 espero dituzte. Jendeari galdetuta denek antzeko erantzuna eman digute.
2: Sufitzen, asko sufitzen.
3: Etxean aguantatzeko ez dela bat ere atsegina.
4: Kalean ere bai, ba, piztina eta gutxi gehiago.
5: Nahiko nazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan eta...
6: Gainera, daramago San Fermientatik beronekin eta aurretik ere bai, eta, klaro, oza...
1: Ba, gehienek uraren freskura bilatuko dute piztinetan eta badirudi Nafarroan ere freskatze kontuak astebururarte arte behintzat ez direla iritsiko. Ordubete barru urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta badakizu informazioa noiz nahi eskura duzuela, orain.eus atarian gabon dizuela.

Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera, hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 30ean emititu genuen. Fisika eta hezkuntza, nola irakasten dan fisika? Horri buruz hitz egin zigun Mikel Etxanizek.

0: Richard Feynman, fisikaria hundiaren aita, fisikaria hundi horrek gainera fisikako Nobel saria eskuratu zuen, oso oso berezia zen, ez bakarrik langile ona zelako eta ikertzaile ona zelako, baizik eta bazekielako komunikatzen eta ideiak garbi izaten buruan. Baina aita aipatu dut. Aita aipatu dut, berak segura asko, bere aitaren gandik asko ikasi zuela. Berak kontatzen du bere memoriatan, soliburu, bueno, interesgarria, divertigarria gainera. Behin, aitari esan zion, badaukat kamioitxo bat, lokarri batekin, eta pelota bat jartzen dut kamioaren, edukiontzian. Aurrera joaten naizenean, kamioiak, pum, aurrera egiten du, baino pelotak, atzera egiten du atzeko partea jo arte, eta orduan ja kamioiekin doa. Eta frenatzen dudanean, pelotak aurrera egiten du aurreko partea jo arte. Aita, hori zergatik da? Eta aitak begiratu zion, eta erantzun zion. Inork ez daki zergatik den hori. Inertzea deitzen diogu, baina benetan, izena jartzeagatik ez dakigu zer den. Beste zerbait badago, eta ez dugu ulertzen. Horrela da munduan, baina kontziente izan behar dugu, hori zergatik den azkeneko arrazoia ez dugula ezagutzen. Niri sekulako irakasgaia iruditzen zait. Segurazko aita horrek ez zituen izango ez dakit fisikako puntako ikasketak, baina burua oso argia zuen. Zer dakigun, zer ez dakigun, noraino iris gaitezken, ez? Niretzat Richard Feynmanek kontatzen duen hori mundiala da. Aita hori pedagogo oso ona izan zen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Gaur fisikaren pedagogiari buruz hitz egingo dugu eta badago arrazoi sendo bat horretarako. Sari bat. Sari bat, aitzaki ona izan daiteke noizean behin gai bat berreskuratzeko. Joan den abenduan eman zioten Mikel Etxani Zainorga Pasai Lizeoko irakaslea izan dana eta hor erretiro hartzeko puntuan dagoena, ari eman zioten sari bat fisika irakasteagatik. Behar bada zuzendu behar dut esaldi hori, ez? Eman diote saria fisika ondo irakasteagatik. Bizitza osoa eman du fisika irakasten, eta oso lan ona egin du. Eta orain, bere ibilbidearen bukaera aldera, Real Sociedad Española de Fisika erakundeak, eman dio sari bat egin duen ahalegin pedagogiko horrengatik. Zorionak, Mikel. Hori aitzakia hartuta, ba, fisikaren didaktikari buruz eta pedagogiari buruz eta ikastetxei buruz ere hitz egingo dugu berarekin, plazer bat benetan. Ba hori xe, guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Batzuetan brikolaje deitzen diogu. Beste batzuetan argindarra. Beste batzuetan esnea berotu. Beste batzuetan gurpila konpondu. Edoinetakoak lotu. Baina izue, hori dena fisika da. Zuk etxean duzun fisika hain zuzen ere. Kimika pixka bat ere badago tartean, eta segurasko espagetien eta tomateren arteko elkarrekintza hori kimikaren munduan sartuta dago, baina kimika azken batean zer da? Atomoen fisika, zehazki elektroien fisika egia esan. Beraz, ez esan fisika zaizula gustatzen. Ez zaizuna gustatzen da, fisikari fisika deitzea. Baina kirol bat ikusten duzunean, eta zure kirolariak egiten duenean, nik ez dakit zer, segurasko nik ez dakit zer hori, fisikaren parte bat da. Beraz, maite duzu. Ez da bakarrik gustatzen zaizula, maite egiten duzu. Zer esango dizut nik? Niri gustatzen zait fisikari fisika deitzea, baina hori nire kontua da. Ni azken batean oso oso berezia naiz. Ulertzen dut hori.

0: ez naiz oso gaurkotasun zalea. Noski albistea gustatzen zaizkit, baina bueno, noizean behin albiste bat pasatzen usteat, komatxen artean pasatzen ustea eta gerora horri heltzea, pixka sakontasun gehiago horrekin tratatzeko eta iruditzen zait oso ideia ona batzuetan. Mikel Etxaniz, kaixo ongitorri.
1: Bai, azaldean.
0: Mentzaude hain zuzen ere, azaroan eta abenduan izan zenuelako horrelako albiste bat, zu irakaslea izan dako azara, ja retiroa hartuta daukazu? Bai,
1: errelebo kontratuan, ja bete gutxi baru, ja bimetiko...
0: Ja biankak kanpoan izan dut. Bai. Baina, esan behar dana da, albistea ez dela hori, albistea dela, Real Sociedad de Física Española, bai. Eman dizula, sari bat, didaktikari buruzko sari bat edo pedagogiari buruzko sari bat.
1: Bai, bai. Eta oso pozgarri izan zen eta
0: bai,
1: horren bukaeran, karreraren bukaeran balako aitortza bat izatea.
0: Baina, oker ez banago azaroan jaso zenun berria, bai. Eta abenduan juntzina Madrilera, bai, saria bera bai. Jasotzera, ez? Bai. Zemuz, portzeta?
1: Pixka bat, BBVA fundazioak babesten du, fizikaren elkarteak ematen du, baino, antolakuntza eta BBVA fundazioak egiten du, eta oso ofiziala, oso zeremoniosoa, bueno, bazion maestro de ceremonias, junginan saiak erabatitxe aurretik, hemen diga sartu behar zute, gero eskubia joko ez dakitzen, olako pulpul.
0: Ondo jantzita joango zein, erran?
1: A ber, izan nintzen, gorbata ez zuen bakarra. Ez dut bein ere jazten gorbata, ez gustatzen bat ere. Eta bi aldiz esan ziaten, ez da seguro de kinoki, ja tenemos aquí gorbataz. Momentu bat esan nien, bueno, ez dut inor mindu nahi, baina ez nuke nahi. Baina, orduan bai, orduan bale, baina bai, oso... Olakoa izan zuen.
0: Ez dakit, alako batean igual aukeratu behar zu, edo saria edo korbata.
1: Ez ziaten hau jarri. Baina atsegin izan zen, hitz batzuk egin behar zian, prestatzen, bueno, denbora eman nun, besteenak entzutea ondo gozan, familia antzeon, en fin, oso unkigarria ere.
0: Eta gustatzen zait asko gaia, fizikaren didaktika edo fizikaren pedagogia edo fizika nola hezkuntzan, no? Eta...
1: Bai, berez, sari hoie dia batez ere ikertzaileentzat. Daude ikertzaile veterano bat, alako karrera bat ere saritzen dena, sari nagusia, hori domina da. Gero ikertzaile gazteak, zientzia experimentaletan, zientzia teorikotan, komunikazio ere bai, eta gero Unibertsitateko irakasle bat saritzen da, eta Ertainetako irakasle bat saritzen da.
0: Eta azken hori zizara. Fizika, nik sentitzen dudan bezala edo niri gustatzen zaitasko, baina nahiko pasionala da, edo gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen. Esan edo...
1: Neri gustatu zait beti anik, ordu.
0: Baina ikasen dan ez duzu ikusi hori, pasio hori badago edo ez dago?
1: Bueno, balikeke, batzuk oso gustokoa duten batzuk topatzen dituzu. Asko ez, baina batzu bai. Ba, beren aldetik YouTube-en ez dakitzen bagauzagin, nei DBH-irun sartu klaseko lehenengo egunetan, eta ikasle bat horzitzaidan, baina Mikel, fizika erlatiboa, baina ber, amala urte dituzun, fizika erlatiboa, eizten egin buruz, iritsiko zea inoiz, haulako horren bat badago. Eta bai, gorroto diotenak, ez dakit, baina normalean fizikan gaizki dabilenak maten gaizki dabil, izaten da zientziekiko lako zea orokor bat, fizika bereziki ez detu uste gorrotatua denik. Eta erdipurdiko batzuk ere badaude, beraz, ez detu uste bereziki olakoa denik, zentzio ditu.
0: Nei oso gutxi izan nintzen fizikako irakasle, ba igual bost hilabeteko zea bat gare baten, gero, ordan egiten duzun gauza bakarra da, bueno, errealitatearekin topo egin, eta ordan konturatzen zara irakasle izateak ez dakala zer ikusi handia gaiarekin, osea, beste zerbait ere badela, ez? Eta asko zailagoa dela beste hori guztia fizikaren zatia, baino.
1: Biak, nik ere topatu ditut ikastaroak ematerakoan, eta nik momentotian eman ditun zenbait urtetan, Mondragon Universitatean irakasle izateko master hortan. Eta momentu batian jende desente gatatzen zu masterra, orduan bat zeuden arkitektoak, ingineriak, eta ni fizika-kimikako didaktika ematen duen. Orduan, batzuk gaia ere ez egiten, edo oso astua zeukaten, eta azpimartu inbearen, haizue, didaktika landu behar da, baina lehenbizi oinarrizkoa da, handiutzen legean nola dien garri ukitzea, edo Arkimedesen prinzipioa zertan datzan ondo garri ukitzea, ez? Hor, bai, gaia mendearatzea ez da nahikoa, baina gaia ondo mendearatu behar duzu, bestela oso zaila da.
0: Nola nahi ere, konturatzen nintzen, ni, oraindik bup zen garaiatan, ez? Eta BBB, ez? Eta... ikaslek ez ziatela sinisten nik esaten nuena, nik esaten nuena hau hola da, ba, Newtonen legeak zen adibide tipikoa eta esaten nien, ba, lehenengoa ez badago indarra, ez dago indarra ez azeleratzeko, ez frenatzeko orduan, daukazun una biadura hori mantentzezu,
1: balzea esate hutsa ez dela nekoa erakutsi behar da, frogatu behar da orduan, bueno modu egokia da galdezka astea normalean ideioiek ateako dira, ba, ida horre kontzeptu tipikoa, ba, gorpuz bati bultzatzen ez badiozu, gelditzen da. Indarre batek bultzatu behar dio beti, bestela gelditzen da, ez? Hori erakutsi behar duzu. Erakutsi behar duzu, ba, normalean laborategian, adibidez, badegin duen, topatu denun behin, jostailu olako disko bat, airea botatzezuna azpitik, eta hi, batere, ien batere, marruzko berrik etzeukana azokarekin, hori bultza, eta ez zan gelditzen.
0: Ja.
1: Ikaslek ideia hori agertu ondoren, ba, gorpuz bat mugitzen egon dadin, mugintuan mantendu dadin, indarrematek bultzei behar dio, egon, behitu, hau zer, txoke horrekin, erresagoa da zu zoazenean, edo behaikin batea, osatzezunean, ba, nizuen lehen legea, eta bigar legea, ba, sinistea edo onartzea. Hoi da, hain zuzen ere, didaktika eraikitzaileare prinzipiotako bat, ez? Ikusi zeintzu dien ikaslek dituzten aurreko eskemak, askotan, intuitiboak, kulturalak, ba, esan dezagun Aristotelesen fizika, gehiena okerrak,
0: claro.
1: Eta orduan azalgeratu behar dituzu, zeintzu dien ikusteko eta erakusteko okerra diala. Gero zureak, ordozkasunak, onak, eskeina izateko.
0: Baina ez zen ere irakaslea ona izateko nik uste dute gakoetako bat da, ulertzea ikaslea non dagoen errapatuta, ze ideia okerrean dagoen errapatuta. Osea, kontzeptu zuzena esatea eutxak, ez dizu ematen.
1: Beti esaten gauza esaldi bera, eta pelmanez, minizko oso adirazgarria da. Eta inxuzen ere zarien banaketarako neukan diskurso bat, prestatu izan behar genuen, eta enduen esaldi hori sartu. Eta alabari pasan nion diskursoa, nire galba eaiteko, zer izan ez ban, eta esan zian, joaita, ez duzu esan behar beti izaten dezuna, osondo dago, bai, esango. Eta da, ni lanean hasi nintzenean, ba, ibezela, sorpresa sartu nun, nola etziaten urertzen, nik dena horren ondo espigatuta. Enun urertzen, nola etziaten urertzen, zeni prestatzen duen klasea, oso garbi zeon, baina behaiek ez. Karo, enekien, eskema alternatiboa zeudenik, aurre ideia zeudenik, aurre kontzeptuak, hori, laro egaren amarka dan oso modan zeon, iruitama laro gehi, bat zeon liburu bat, irakurien ungarai hartan, La ciencia de los alumnos. Eta justu hori zan, ze ideiak daude normalean, gehiengo baten buruan. Eta baita laguntzen du esente fizikaren historia pixka jakitea. Aristotelesen fizika zeintzan, hori da, fizika ikasi ez duen jendeak buruan daukana. Eta fizika ikasi duten askok ere jarraitzut horrekin, ez dutelako batetan fizika ikasi, ez?
0: Hori da.
1: Gorputz astunagoak lehenago erortzen dira harinak diena, baino, gorputzen egoera naturala geldirik egotea da. Eta egoera natural horretatik ateatzeko indarrein bertzaie. Hoi dena kulturala da. Eta ez badezu mai gainean jartzen, zuzoa zure klasekin, zure formulekin, hoi dena ikaste dute, aprobatze dute, baina behi jarretze dute pensatzen, lehen dik pensatzen dutena, hau da ez dute ikasten.
0: Nik adibidez, galditu nien, zergatik ilargia ez da erortzen, galditu nien azterketa batean. Eta egia esan, oso estrategia txarra zen, irakaslea nintzenen aldetik, esaten ziatelako, oh, Elize, jarri duzu hemen, ez
1: zara. Hau ez dago eman,
0: noski. Nik esaten nien, baina bueno, dituzue galderak 10 puntu osatzeko, eta hau da, estra moduko bat edo gehigarri bat, eta esaten zide, ala ere, berdin du, ezin diguzu hau egin, ez dakitzu, eta erantzunak mundialak izan ziren, esaten zuten ilargia etzela erortzen Marte zeolako atzean, eta Martek ere atzetik tira egiten ziolako, eta orduan hor flotatzen gelitzen zen ilargia, eta orduan galitzen nien, eta orduan Marte zer, erorikoa Marte, eta ez, baina Jupiter dago, eta horrela jarraitu dezakezu, baina beti ungo da azkeneko bat, eta horrekin parra inun, baina dena den horrekin topo inun beraien pentsakerakin, ez? 15, 16 urteko jendearekin. Eta gero gainera pentsatu nuen, nik fizika ikasi dudalako eta honetan burua jarri dudalako. Bestela, behar bada, nire 30 urtekin horixe bera pentsatuko nukela.
1: Ez da intuitiboa. Zuk ikusten duzu osto bat, erortzen mantxo, eta sagar bat azkar. Beraz, ondorio horrexin azin da, harina, mantxoa erortzen da, astuna baino.
0: Claro.
1: Hori oso logikoa da. Eta horregatik, Aristotelesen fizika ez zan fizika, Aristoteles ez zan zintzilari bat.
0: Yes.
1: Beak ez zun ezer egiaztatzen experimentalki. Bea zan pentsalaria...
0: bai, bueno. Jakintzaren zale, zale bat, nola baitez.
1: Bai, bere argudioen bitartez eta bere buruan bitartez gauza pentsatzen zituen eta logikoa da pentsatzea, pues astuna lehenago eroriko dela harina baino. Asko sakundu berezu, desente sakundu berezu kontuatzeko hor dago lairea, marruskadura eta bar, ez?
0: Ni gala ere, bueno, Aristoteles adibidez, baino beste duzein, Einsteinaino eta aurrera gore bai. Esan nahi dut jende hori oso ona zen. Nik bere garaian berak lortu zuenaz nuke lortuko, esan nahi, eta ez da pentsatu behar zarrak direlako ergelak direnik.
1: Ez, horren hona zan, gizartean dagoen kultura nagusia hori dela. Uh-huh. Beak zeuzkan ideiak hor daude. Zergatik, intuitioen adialako eta koherentea adialako. Uh-huh. Baina, okarra dia. Eta, bueno, pixkat azkain behar da, bere kontrasanak akusteko, edo besterik gabe, experimentalki, erorketa askearen kasuan, egiten dugu gelan, behin, ez behiek gehiengo batek esaten du, ez badago ikasle oitako oso sale bat badakina hori eta ikusi duna bideo bat YouTubeen eta gehiengo esaten dute, bai, bai, liburua folioa baino lehenago eroriko da. Uh-huh. Ta, ni jartzen naiz, miskat, antzerki bat egeiez, beti esan dut gure bigarren karnet izan behartzuko zula sindikatuan sinatza idel espektakulu. Espektakulu pizka bat, pizka bat. Antzerki bat, pizka jartzen naiz mai gainea zutik, eta askatzen dut folioa eta liburua. Ta, folioa, desen, egan eginez eta planeatuz, yeah, mantxoago erortzen da. Baina un folio bera, bola egiten dut, bola bat, uh-huh, ondo prentzatuta, eta batea erortzen dira.
0: Bai.
1: Orduan ez zan harina zelako. Yes. Hor beste zebari dago, eta hor juten zehateatzen, zehari, ikasleen gandik hori guztia.
0: Nik dena den, bueno, dubulgatzaile bezala topatu dut askotan, jendeak eskatzen dizula zerbait azaltzeko, normalen izaten da, edo genetika osoa, edo giza genoma azaldu idazu, a ber, joder, edo erlatibitatea, edo erlako gauzak, baina gehitzen dute esaldi tipiko hori, amonari esalduko zenion bezala. Nik batetik, bueno, badaude gaur egun, amonak oso ondo kontrolatzen duten erlatibitatea hori batetik, baina batez ere, niretzat hori mingarria da, ze hori da modu bat galdetzeko, nik ez dut esfortzu egin nahi, zuk esfortzu egidazu niri magikoki hola esaldi pare batean ulertarazteko.
1: Eta gaina ezinezko da. Erlatibitate teoria ezin da, saldu ikastar batean gabe.
0: Claro.
1: Esan ditzakezu lau txokei ez. Lau gauza ez.
0: Lau oinarrizko kontzeptu.
1: Lau anekdota. Baina kontzeptu mailan ere ez. Claro. Bestea anekdotik egin gehatuko da, baina ez du jakingo. Inundik ere zer den erlatibitate teoria. Komplexua dalako eta pauso batzuk eman behar dituzu horre aristeko. Uh-huh. Dudik gabe.
0: Bai. Topatu duzu, ez? Ikasle ez gain, fizika eskatzen izun jendeak.
1: Ikarizketen batian, bai, eskatu diate hori. Eta erantzuna bizan, ba, ezin ezkoa da. Odi bentzat, ez dut uste posible denik.
0: Bestela eskatuko izut, hemen txebertan, erlat jendeak.
1: Ikarizketen batian, bai, eskatu diate hori. Eta erantzuna bizan, ba, ezin ezkoa da. Odi bentzat, ez dut uste posible.

0: Zu, zezu, kurrikulum duena daukazu, beak ezagutzen duen ikindako gauzak, eta aurkeztu inbar dezu. Eta arek animatuta, pues bueno, ba, aurkeztu eta lehenengoan ez, baina, bueno, azkenean, ze, hori esan zian, lehenengoan ez da ematen, ze beti hauten da, aurreko urteko kompromisoren bat, claro. Eta ez da gizera da gizera, izitiko inbar dezu, bueno, ba, azkenean.
1: Zerien mundua komplikatu da, ia da, eh?
0: Bai, bai, horako horeka batzuk inbar dituzte.
1: Nik, hasieran pentsatzen duen dena zela, bueno, merezi baldin bat dizu, bai. Us, emango izute saria. Hori, ez da egia.
0: Ez esan hori?
1: Ez dut esaten, saria jasotzen duneak ez du lan merezi. Bai. Baizik eta merezi utxaren gatik, arrazoia ez da hori. Da hori gehi aurkeztu behar dut nire burua, marketing pixka bat egin behar dut nire, esan et, bueno, ez dakit, adibidez, pelikula bat egingo banu orain, ez litzateke ona izango, nik ez dut inoiz pelikula bat egin, baina Oskarretan ezin du irabazi ez ona edo txarra den igaldelako, baizik eta atzean
0: sozialako ez dagoelako
1: dagoelako bai
0: industria askin ikustet alako oreka geografikoak mantendu nahi dituzte ez erakundea estatu osokoa da, Madrilen dago, orduan ez dute madrilcentrismo itxura eman nahi, orduan, ba, urteto, ba, katalanen baten basaio, edo bestelako tal, eta, bueno, ba, urten igual tokatzen zan, periferiako baten basaritzea, eta horre ongea.
1: Dena den, galdetunen izuna da, zenbaterainako interesa dago pedagogiaren aldetik. Noski, Real Sociedad Española de Fisikak, edukiko du eskuntzari bai, begirako interesa.
0: Alegia, nire lagun honek irakaskuntza sailean egiten du lan. Zan, justu beha dago Espainiara Fizikaren irakaskuntza sailean, pedagogia sailean, o didaktika sailean. Eta ikastaroak antolatzen dituzte, en fin, aldizkariaren barruan badago atal bat, behaiek nun esplikatzuten gela nola landu ez dakizer, bai, badago interes hori.
1: Baina esan edut interes publiko orokorra, pues, kirolean dagoen bezala, ez logo, ez, baina bestela ere, beti aipatzen da, komunikabideetan etengabe aipatzen dira mila gauza eta beti esaten da, hau hezkuntza kontua da, hau hezkuntza den bai, baina gero, hezkuntza nolakoa den, debate hori ez dut ikusten, komunikabide orokorretan inondik inora.
0: Bizitza osoan, bizipen bera izan dut, eskola bat, ikastola bat, zeren arabera baloratzen ote dan, gurasoa zergatik daramaten beren umea ikastolara, ba, pedagogia nahi bukalako, ez dut uste. Zerbitzu onak, jangela, autobusa, izen ona, baino ondo erakuste dute, jendeak baldakin nola erakusten dan batian da bestian, ez dago interes hori, ez dago kalean horren berririk, ez da baloratzen.
1: Eta ikastetxeek berek badakite beste ikastetxetan nola erakusten den, eta hala, hor badago noski legearen kontua gainetik, denon gainetik, eta sistemaren arau orokorraren kontua. Baina benetan,
0: bai, ez dakit, gehiago esango nuke irakasle bat ezagutzen du beste irakasle bat, lankide bat, ikusi dolako ikastaro batean, da badaki berarekin ba, ondo konponduko litzakela, o igual gauzaren bat elkarrekin egin dugu, eta irakasle ona dela. Bestela ikastetxen arteko komunikazio handirik ez detu uste da honik. Ez, ni bintzat ez dut ezagutu.
1: Engoizuz galdera gaiztoa orain, zer da irakasle ona izatea?
0: pasa palabra esatu da, ez?
1: Ados.
0: En fin, ba, ez dakit. Ba, bueno, osagarri bada, gaia ondo menderatzea. Zure arloa, zure lehen gaia, ondo kontrolatzea. Beste bat, bueno, lehen gaia horren barruan sartuko litzake didaktika, ez? Eta, bueno, pasio puntu bat, gustokoa izatea, alde batetik, plazerra sentitzea ezagutzarekin.
1: Bai, hori pasioa.
0: Bai, hori, baina hori fizika edo dozein, arlotan edo zein jendek, ez? Jakin mina eta zerbait ulertzera iristen zeanean, ba, esatia, ba, badago, Jorge Wagensberg, Barcelonako Zientzia Museoko zuzendaria, eta
1: liburu idatzi dituna.
0: Bai, eta bat nik izautu nun, inoiz irakurri dan, bueno, ez dakit, hainik gainera gurtzen modun da, baina gomendaz dizut, marabillosoa, el gozo intelektual.
1: El gozo intelektual.
0: Egiten du, teorizatzen du, laroi horri edo dauzka, faseak, nola gertatzen dan fase bakoitza, zergatik lortzen dan gozamen hori, eta gero adibide marabillosoak. Bueno, hori bizi behar dezu zu persona bezala, eta orduan bilatu behar dezu zure ikasleengan. Nik ustet inoiz lortu detela. Derrepente aizea esplikatzen, zergatik hilargi ez egun gaina erortzen, eta bueno, ikaslekin batea, eta erbende bat

0: zuk biru ikustetuzu, begia gora eta talako ez dakit trantzen egoteko aurpegia, ez? Esatez, ostras, tipo hori pentsatzen da eta ulertu du. Eta plazer hori sentitu du. Bueno, nik uste, ba, ez da labia puntu txarra irakasle izateko.
1: Bai, bai. Gogoratzen dut, nire ikasle batek hitz egiten zidala bere txeko komunari buruz, mareen kontuak, azaldu genituenean eta bar, ilargia itxasoa eta bar, eta esaten zian, ja, eta nire komuna, eta, claro, batetik egiten zuen hori txantxa egiteagatik, eta beste, bueno, bere ospe soziala hobetzeagatik, nahi zuna, baina bestetik ere egia da, oso baliagarriak diela galdera horiek. Ez hauka zentzurik, ez. Oso zentzuduna da galdera. Erantzunak baztertzen du zergatik ez dezuna baritzen komunean marea. Mm. Baina, klaro, nik izaten baldin badut, ilargiak ura erakartzen dula eta bi, egunean bi aldiz, dezakizat, eta hori guztia, hori ez dut ikusten nik komunean eta komunean ura badago. Orduan, non daukat zuloa, non daukat arazoa. Nik uste dut galdera oso aproposa zela.
0: Nik ikastarotan, ba, dezente eman dit ikastaroak irakaslei, eta nik uste askoren beldurra zala, hau da, ikaslei galdetzen, azten zeanean, ba, aurre konsulta galdetzeko, eta beti abiatuz behin dietetik zurriare ikitzeko, ba, oitzen dia, galderak iten. Eta lasai, galdetzen zute, mila gauza. Uh-huh. Eta nik uste irakasle batzuk, beldurra zioten horri. Galdetuko diate eta ez dut jakingo. Eta nik esaten, bai, eta zer? Ez dakizu hori, baina beste mila gauza dakizu. Eta gainea, esaten behizu, ba ez, momentu enten ez dituzut erantzun, baina behiatuko ez, eta dakidanean erantzun goizut. Ba, ere hobeto ez, emedi biagun eta, goatze zea, ba, hau, ba, zuri irudia, ondikan, indartu iten da ez, ospea edo prestigioa ekaslen aurrean. Orduan, garbi dago ikaslei galdezka eta interakzio hori iriketzezunean, ba, batzuk galdetu iten dutela. Ta batzutan, gauz interesgarriaz, beste batzutan ba ez, eta batzutan ez dakizkizunak ere. Eta beldurri gabe, esan behar dezu, ba, ez dakit. Nik uste, lehengo irakaskuntza ereduarekin bat tradizionala edo deitzen dana, hau da, irakasleak daki, ikasleak ez, ikaslea da arbela txuri bat, ez? Nuni da irakasleak idazten duen zientzia. Eta irakasleak esaten dio goza nola dian. Hor, eredu horren oinarrian dago irakasleak oro jakilea, dena dakina. Orduan, horrela erakusten badezu, zuk erakusten duzu nola dan, eta ikasleak ikasi behar du, interakzio hori gabe, ba, beldurra izan dezakezu noski, zerbait erantzuten ez badakizu. Baina, oitzen badezu gela, beste dinamika batea, pues ez dago, eta galdera horiek noski askotan interesgarria dira.
1: Claro.
0: Eta badaude ikasle batzuk, ba desente galdezutenak, askotan gaiarekin zer ikusirik izan gabe.
1: Claro.
0: Baten bat izan behar, itxoin, bila bete barru ikusiko dira. Edo hori datorren dintzian, jo, Mikel, beti datorren dintzian, ez kala da, gaiarekin bat datorren dian ulertu alizan. Oso, oain esplikatzen behar zute duzu ulertuko, oinarria falta zaizulako.
1: Bueno, alabarekin egin dudan, ondia zenen ulertuko duzu.
0: Bai.
1: Eta nazkatu gintzen nire erantzun horrekin, ez? Baina egia da, ikasleek nahi dutela jakin eta motivatuta dela jakiteko. Esan nahi dute, badagola arketipo bat, esaten du nahi, ikasle batek ez duela eskolan egon nahi, ez duela ikasi nahi, eta eskolan kontatzen zaionak, baina ez da beti egia. Motivazioa ez da izango zuk pentsatzen zuna, edo ez da lehen aipatzen zenun jakintzaren gozamen hori. Behar bada, bere motivazioa izango da, bere aita baino gehiago jakingo dulako gaur arratsaldean. Ez da kitzen da motivazioa, baina...
0: Zaila jakitea.
1: Baina ez da motivazioa zero dela. Nik esango nuke ezetz.
0: Baina nik galdera hori tema jazuen dela 15 urte, Ba, esango nizuke, baina nik ustez azkeneko urtetan igual ni ere sartzen egintzalako, nire bukaren egintzalako, ez dakit. Baina nik ustez badagola zerbait, oso lankide askoren artean partekatua, ba, gerotik ikasle gehiago daudela, ba, ezerekin mote batzen ez dianak. Oinarrizkoagoa, entzuteko zailtasun izugarria dituztenak. Gerota nerabe gehiago daude, ba, 5 minutu baino gehiago entzuteko gai ez dianak.
1: Lizean egin zizuten elkarrizketa horretan aipatzen zenuen, ez, batekotasun hori. Nahi dugu, esaldi batean ja, dena jasotzea, eta ez dio dugu denbora emango ikasteari edo ulertzeari edo, ez dakit.
0: Eta Bueno, pantailekin bizi jarako, itza hori da, pantailak. Eta azken leotan zertxo baita entzun dute irakurriete horri buruz, psikologo fundamentozkoek, da, konsulta dituztenak, eta gazteekin dabiltzenak esan da, eta garbi dago, ja frogatutzat eman daiteke, pantailen kaltea umeen, gaztetxoen, garapen kognitiboan izugarria dela. Eta konzentratzeko gaitasunak, entzuteko gaitasunak asko kaltetzen diala, ba, etengabe pantailen aurrean baldin badaude. Eta horietakoak topatzen ditugu gelan, eta horiekin oso zaila da.
1: Hor, autokritika bat beharra da egin behar duta dibulgatzaile bezala, ze ari gara pentsatzen modernitatea eta, bueno, gaur egun teknologiak ematen dizkigun aukera sekulakoak dira, baina adibidez, bideo bat egingo dut, ez dakiz herri buruz, eta lehenengo gauza esaten dugunok, eta nik neuke pentsatzen dut horrela, ez dadila izan minutu bat baino luzeagoa, edo ez dadila, eta klaro, hori
0: azkenean... Hori igual, zuen kazetari... alde hortatik claro, esango ez claro. Ze dena irratian, telebistan, dena motz, dena... Esta, hemen aldean zizegia, ez hemen lasa
1: egia. Bueno, nire proma justo, eta nizarra naiz, eta nire proma justo bai. Kontrako filosofia doka, ez? Guazen hitz egitera, ez?
0: Slow food, ez fast
1: food, ez?
0: Hori ezin ezkoa da, denbora behar da. Zea, gauzak azaltzeko, gauzak gozatzeko, dudik gabe.
1: Eskuntza sistemei buruz hitz egin nahi zu. Hau sartzen zara, eskuntza sistemei. Ez.
0: Oaina, kanpoan ahola iaia, pues, errezago.
1: Zemat urte eman dituzu eskuntzan?
0: Zemat urte, 85an hasita, beraz, vale. Berrogei. Uh-huh.
1: Claro, hor, bueno, noski legeak pasa dituzu 4-5 bai, hor buruan, ez?
0: Bai.
1: Baina behar bada ez da lege kontua bakarrik. Legeak markatzitu hainbat gauza, baina ez da hori bakarrik, ez? Filosofia edo modak ere ezagutu dituzu, ez?
0: Bai, a ber, nik ustez, eta hori kostatu zaitu urteak kontuatzea, baina gauza, abia puntu bat txarra da, eta da Espainia tradizio oso txarra dagoela. Irakaskuntzarekiko, zan nahi dut, buruzko ikasketa nagusi izan da betidanik, tradizionala da, gurea da. Eta adibidez, hemen oposaketak orain zoek aldatzen hasi nahi da, epaien oposaketak eta pasu praktikoa jarri, baina oposaketak oinarritu dira ia esklusiboki buruzko ikasketan. Zenbat eta gehiago buruz ikasi eta azkarrago esan, ba, horrela lortzen zen. Herri anglosajonetan ez. Ez da gaten tradizio hori. Han, bueno, ba, merituek desente gehiago kontatzute. Posaketa batean zure ordurarteko karrerak pisu handia du, egin dituzun lanak, eta azterketetan kasu praktikoa daude. Hori, abia puntu eskaxa. Orduan, ni irakaskuntzari iritsi nintzenean, buruzko ikasketa zan nagusi. Eta baina ateatzen ari naizenean, ez da aldatu. Nik esango nuke, noski irakasle batzuk aldatu dute, eta kasua daude, eta zenbait lekutan bai, orokorrean gehiengo baten nire impresioa da, ez da gehiegi aldatu.
1: Izan ere irakasle batek zerbait aldatu nire baldin badu sekulako inertzeren kontra imer dulan.
0: Bai, eta nik irakasleok egiten genitun, zeretidadere begira, bilerak koordinatzelekin, zeretidadeak zaketa jartzezuen erekin urtero. Eta aspaldi, ni gauza hobek, eta fizikako azterketa zeretidadean 10.4 zian galdera teorikoak. Baina teoriko buruz ikasita, bat ulertu gabe oso ondo erantzun daitezkenak. Ulertu tare bai, baina ulertu gabe ere erantzun daitezkenak, ez? Da, bat ere fizikarik ez dakinak, nota honetako du, ondo ikasten badu. Eta nik hori planteatu nun aspaldi bilera batean, eta lankideen aldetik, ez zeuden batea dos, eske jo creo que un buen desarrollo teoriko demuestran, probatzen du ondo ikasi dure buruz. Zer gertatzen da, bestelako erantzunak emateko ikaslea prestatzea komplikatu da.
1: Claro, lana esketa.
0: Irakasleen aldetik, segurtasun falta sortzen du, galdera irekien aurrean nola prestatuko ni galdera irekiak erantzuten. Asko zer lexago desate atori, hau da, gaia, ikasi zatzu buruz, oituta, ikasleak ero oituta dode buruz ikasten, asko ikaste dute, gaia askotan ikaste dute buruz. Orduan, ikaslentzako horrexagoa da, irakaslentzako horrexagoa da, Eta hemen jendeak ez ditu komplikazioa nahi. Jende gutxi batzu bai, baina jende asko ez ditu komplikazioa nahi. Orduan, tradizio horrek asko pixatu du. Noski, nik nola nuen urertzen, nola etziaten urertzen. Ba, suerte izan nuen, topatu nuen lankide bat, zera, lizentziatu kolegioan sartuta zeona, bueno, ez Genaro izazola ezagutzen zuen.
1: Bai, Genaro neri irakasla izan zen.
0: Lasaien, noski. Ba, eta are, lankide izan du, ni lasaien irakasla izan zen irurtez, eta orduan ikastaro batea esan zian, Mikel, jumarezu ikastaro honetara, beak lizentziatu kolegioan antolatzen zuelako. Eta irurtez irukastari izan zian. Eta izan zan, nola desaldi hori, San Pablo, que se cayó del caballo, cuando vio, no sé qué, pues ni erortzen nintzen, zalditik esan duen, bueno, oain ulertzen dut.
1: Zure inflexio puntua izan zan.
0: Bai, zergatik ez diatun ulertzen, zer uste dut bakitela zer egin behar dudan. Eta bueno, hortik abiatu nintzen, eta garai hartan, bazeuden ikastaroak didaktika eraikitzaileari buruz. Gaur egun, baldago alakorik. Ezkenik, azkeneko amabost urtetan, gainbera jundala iruditzen zait. Ez dago kezka hundirik. Ematen du, bentsat eskaintza eskaisa da. Didaktika eraikitzailea ez da aipatzen. Zertarako?
1: Batzuetan, ez dakit hau justu da dan, eskuntzarekiko, eta jende asko dago lanean, eta behar bada oso ondo egiten dute lan, eta, baina batzuetan kanpotik ikusitako impresioa da saiakera eta errorea egiten dela, eta hori logikoa iruditzen zait, baina gidari gabe esan edo ez dakit nola esan Generok berak aitortu zigun duela bueno ez dakit duela gutxi izan behar nuen baina igual 20 urte dira baina esan edut berak esaten zian zu nerabezaroan zinenean ari ginen probak egiten, aber, adibidez kimikan mol bat zer den
0: nola
1: irakatsi. Eta ez genekien, ordan guazen horrela azaltzea, aber, zer gertatzen den. Karo, hori ondo dago, baldin eta hortik zerbait erabat bastertzen zuen, edo zerbait hartzen duzun. Eta gidalerroa argia baldin badakazu. Hemen dijo behar dugu eta ez hemen dik. Baina, sentsazia dakadana da, batzuetan, eskuntzarekin, ba, probatu iten direla gauzak, eta aurrekoa erabat baztertuta eta claro aurrekoak daukan zati ona ere baztertzen duzula ez dakit sentsazio bat
0: ni ados nago baina hori a ber nik zaldetik hori intzetik nahi zaldatu bukatu dut berdintxu ez berdin lan inez ez gauza berria sartu ditugu teknologia sartu dugu simulazioa sartu ditugu en fin gauza baina oinarri-oinarrian jarraitzen dut, 86-87 urtetan jasotako ikastarotan jaso nuen impresioarekin, eta ustez funtzionatzen dula. Didaktika eraikitzaileak egokia da. Eta bada gidalerro bat, eta nik ustez hori jarraitu beharko litzakela. Beste gauza da, administrazioak bere planteamendutan, pues, 80. hamarkadan, etorri zanean DBH-eko reforma DBH eta egin zian, formazio asko horren inguruan, eta gerora, ez dakit, nik uste administrazioaren jokabidea, formazioa planteatzeakoan, eta ez dela oso koherentea edo lako gida baten zean. Eta hor bai, modek eragiten dutela, xente amazkigu, kompetentzien zearekin, ez hori sakratua da, eta kompetentziaka dena egiten da, eta,
1: enfin,
0: azpian zer dago.
1: Claro.
0: Bai.
1: Didaktika eraikitzailea esatezu, konstruktibismoa,
0: euskaraz jartzeko.
1: Bai, baina behar bada, claro, horrek exigitzen ditu, ba, ez dakit laboratiko lanak, ez dakit zer, experimentazioa, eta bertatik bertara bizitzea hainbat gauza, bueno, hainbat gauza ezin dira bizi, beste batzuk bai, bueno, inoiz ez da erresa izango, baina...
0: experimentazio reala egin ezin daitekenean simulazioa da eta simulazioetan gaur egun mundu badago da, zuke efektu fotoelektrikoan ikizien dira lan egin behar dudan tresnak takit 1.000 euro balietu lako baina simulazio badaukat marabillosoa aldagai guztiak aldatzeko aukera baten diana eta efektu fotoelektrikoa egiten diana eta botatzen de pantainan eta ez da gauza bera baina haoz esatea baina desente hobea da orduan badaude soluzioak edo kasu askotan
1: Gezurra dirudi, hainbeste denbora hezkuntza sistema batekin, eta ez dagoela ja hezkuntza sistema definitiboa, baina behar bada hori ere ezinezkoa da, ez?
0: Ez dakit, nik usteet herrialde bezala daukagun, nik usteet gure kulturaren gabezi badala, gure izateko eraren edo gure tradizioaren gabezi badala. Ni beti biziz, pesatu izan dut, hezkuntzari oso garrantzia gutxi ematen zaiola, eta...
1: Aukera izan duzu, ba hori, lehen aipatu dituzu, herri anglosajoiak eta hango hezkuntza sistemak bertatik bertara ikusteko
0: edo? Gutxi. Honitzen, proiektu batean Europako herrialden artean, alako zei herrialde, eta bai, pixka kontatu izan genuen Finlandia famatuarekin, eta Alemaniarekin, eta ikusten zan bestelako tradizio bat. Klasean bertan, esperientziak egitea, ohikoa zan, gehienek egiten zutena.
1: Eta esan daiteke, oso berra da galdera ez da proposa, baina hobeak direla beraien hezkuntza sistemak.
0: Ez dakit, nigen ez ausartzen hori esatera, baino ez dakit.
1: Edo behar bada ikusten ditugu gure gabezietan nola moldatzen direnan.
0: Bai, haiek ere beste gabezi batzuk izango dituzte, agian ez dakit.
1: Gai komplikatua, gai...
0: Bai, eta gaina horri buruz hitz egiteko ezagutza gehiago behar duzu, ezagutza hori duzu herrialde desberdinetako sistemak, sakon, ondori hori katea izateko naiz gauza sentitzen. Bestalde nire semeak egintzun Erasmusa Suedian. Eta, bueno, behaz joan, Mondragon Universitatean irurte eta laugarren maila Suedian. Eta, bueno, banaiko erreixa egin zitzaion, beraiek zeukaten lan erritmoa desente exigenteagoa zala ko suediarrek zutena baino. Osea, Mondragonen didaktik aldetik ez dakit, bueno, ordu gutxea izian bai, ordurako izian PBL, OPO PBL proiektu bidezko irakaskuntza lan zen, eta justu nire semearekin izan zian lehenengo promozioak, baino lana egiteko gaitasuna bazuten. Eta ikasle sueko gehienak, baino gehiago. Haiek agobiatze zian desente, eta guri agobiatu, jode hon, batzen jazu gurian beste ritmo batekin, ez?
1: Horren kontua zen nolabait moldatzea haien sistemara, baino lana egiteko
0: aldena. Bai. Lan exigentzia aldetik, ala ziren semeak, etzun zailtasunik topatu. Bai.
1: Interesgarria, berriz ere jaioko banintz, eta fizika zalea izango banintz berriz ere, beharroa da, ez dakit. Interesgarria izango litzateke probatzea beste hezkuntza...
0: Behin ezautu nire irakasle bat, oso interesgarria, Kataluniako talde batekua, ez da batuko, gaina kimikariak, Aureli Kamainoen taldean nola da? Aureli Kamaino entzun dezu, ez?
1: Ez.
0: Kimikan gure akantzuan oso, ozea, ez deguatuko taldea. Bueno, tipo oso interesatua eta, bueno, oso jantzia ere bai. Eta seme alaba bializun egitera ertainetako azkeneko urtea Inglaterrara, alaba nagusia, eta semea ja batxer gozoa. Horregatik arek esatezun baino amasei urtekin bihantzezu bai hango eskoze topatu gozun eskola guge ez dakit arentzat aldea handia zegoen nik ez dakit
1: azkeneko galdera egin goizut baino gaioen ez datik aterata eta da jarraitzen zu fizika ikasten orain erretiro hartuta eta hartuko dituzu fizikako liburuak aurrera egiteko.
0: Ez dakit, ordu da nago.
1: Beste gauza batzuk daude bizitzan.
0: Bai, eta bueno, denbora libre gehiago izan eta beste gauzeta dedikatzen zea, baina kezka pixka bat zintzen frantzese ikasten eta gogoan bergo goratzeko nekin zenik lasaien, frantzese ikasin duen, noski ez inglesa. Eta, bueno, lehengo kursoa indun frantzesa, eta bizka berreskuratu duen ekin da, baina inglesa iman berdiot. Baina, hori, kirol desente gehiago egiten dut lehen baino, nire denbora gehigarri hori asko kirolean pasatzen nahi naiz. Etxeko lan gehiago, ardurak eta, baina nire kezka pixka bazan lan intelektuala nahikoa egite dute dudan, edo, en fin, eta aipatzen duen lagun hori, RSF-eko didaktika saileko lagun hori, hori ondo dago akulu bezala, zeren ja esan dit, Mikel, oindala bi urte edo eman nun ikastaro bat online, ordenagailuarekin bakarrik gauzak azalduta, imaginatu izan zen kriston erronka, oza, aurrean 47 irakasle, aurrean ez, bakoitza berodenagailuan 47 irakasle, eta ikastaro bat, eta bueno, oso esperientzi politxe izan zen, ondo atea zitzaidala uste dut, eta ondo pasan duen prestatzen. Eta horren proposatu dira, atorun urteako igual beste bat, Iduar Mondiko esinplari buruz, eta ez dakit, bueltak ari naiz, alde batetik gogo ematen dizateko, mikaina, nekatutan agota,
1: está, au,
0: ez ez bat, aina, jo bestaltik izate, jo, eba, igual mantendu behar da bizka bat, ez dakit, nire lagun hau, bea jubilazioa erabiltzen nahi da, lehen bezala lanean jarretzen du asko fizikaren munduan. Ni oraino ez, baina, a ber, guztiz apurtzea ere ez da, elitzak igual egukin izango.
1: Eta seguro asko, ez duzu azalpenik eman behar, eta ez bada zure buruaren aurrean, baina hori egingo duzu, seguro asko. Ba, Mikel, placer bat izan da, zu hemen izatea. Ni ez nintzan irakasle ona izan, ez nintzalako apenas irakasle izan, eta demorik ez, baina ere ez dakit nik oso zalantzan jarri nuen horretarako aproposan nintzen, o jaioan nintzen, edo fizika zaltzeko nik behar bada bai, baina behar bada mikro batean askoz seguroagoa, lasaiagoa sentitzen naiz, ikasleen aurrean baino. Efektu kuriosoa da. Behar bada ez dudako bai. Garatu hori, baina... Ja. Baina...
0: Osagarria dia, Nik, baina laurte batzuk... Euskal Irratian izan duen bi astean behin nolako kolaborazio bat, eta, bueno, zientziari buruz, zientziako gai interesgarriak joan lantzen ditun, eta oso gustokoa neukan. Gelan ikaslekin egiten zuzen bago zaba, irratira ekarri eta mikrofonan, eta oso gustoko lan izan duen, nik uste osagarria diala, saltzea azkenean. Ikaslekin dagoena da, mikrofonoak ez dizu bronka montatzen, beste alde hori ez, taldearen... kudeak eta
1: batzuetan bereika
0: disruptiboak
1: batzuetan bere laguna, batzuetan bere txaila batzuetan bere kumplizea, batzuetan ez
0: hori nekagarria da oso
1: energia asko
0: bueno, guraso ikertezai ez nera beha dituzte guraso bakite zertazain ez en fin, asko maite dituzu seme alabak baino kokoteaino jartza dituzte. Eta gu beti ditugu nera beak aurrean. Beti dituzte 16 urte. Nez, eta gu adinean gora juz, beti 16. Beraz, alako etxean, alako nera be infinitoa izatea bezala da. Hori oso nekagarria da, ni baditxu lankideak horrekin motivatzen dian izugarri, eta justu martxa hori gustatzen zaienak, ez? Badaude, DC-ko irakasle vokazionalak. Ni ez.
1: Ni ez, eta ni pozi mikrobatea.
0: Horeka horretan mantentzia, igual gogorrena, lanbidunetako gogorrena. Baina beti, zuk, ez dakit, zerbait ondo prestatu da dara mazuk klasera, zuk klasak ondo prestatu behituzu, zuk guztua baldima zaude dara mazunarekin, uste baldima zu interesgarri izango dela, ondo atako dela, en fin, asko irabazita daukazu. Ikasleek ere nabaritzute zeinek prestatzen klaseak eta zeinek ez. Ez dakit, nik beti pasa izan diet inkestak ikaslei nere lanari buruz. Eta igual enun oso nota ona jasotzen, pues gogorregia nintzala, oso gorra berien ikuspegitik nintzala, edo enula asko entzuten, ez dakit. Baina nere lanean ondo baloratzen ziaten. Irakasle bezala klaseak prestatzen dela, eta, bueno, en fin... Ez da estrategia txarra klasean ondo moldatzeko, ondo prestatzea klaseak. Zerbait, erosteko moduko zerbait eraman. Gero batzuk ez dut erosiko, baina erosteko moduko abaldin bada asko irabazteak.
1: Ez kentza izan da dira.
0: Bai.
1: Tira, Mikel Etxaniz Añorga, Pasaiko Lizeoko irakaslea, irakasle oia, hor mugantzatu
0: behar. Hortxe, bila bete barru ja, oia.
1: Bihotzean beti izango zara irakaslea.
0: Bai.
1: Eskarek asko gurekin ez dagatik eta besarka hundi bat.
0: Plazer bat.
2: Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako hedabide digitala.
1: Ez da berdina klase batean egotea, ikastola ikastetxe batean egotea irakasten, edo ikaslea izan da, entzuten, ikasten, edo hemen irratian eseri mikro baten aurrean, lasai-lasai, eta nahi duzuna lasai esaten, ziurtatuta, bazure hitzak entzungo direla, eta... bueno, zure iritzia ere, entzuleak jasoko duela. Gero ados egongo da, edo ez da ados egongo, baina ez da gauza bera. Nik uste dut garrantzitsua dela hemen ere, didaktikari buruz, pedagogiari buruz, hezkuntzari buruz hitz egitea. Nik beti pentsatu dut hori, eta gaurkoa izan da oso adibide ona. Gogo handia nuen Mikelekin egoteko, Mikel Etxaniz, aspalditik ezagutzen nuen, eta merezi izan du. Ez dakita duzu duten, baina ni oso pozik noa. Gaur benetan, oso pozik noa etxera. Eskerrik asko, Mikel. Eta bukatu baino lehen esan behar dut betikoa, ondo dago legeak ikastea. Azken batean, gure arteko arauak dira, gizarte bezala funtzionatzeko behar ditugun arauak, eta funtzionatzeko modua hobea izan dadin jarri ditugun arauak, baina horiek dira guk asmatutakoak. Ez alda ona ere, naturak berak dituen arau fisikoak, zein diren ikastea edo ulertzea gutxi gora bera gainetik bada ere. Noski galdera erretorikoa da, noski erantzuna baiezkoa da. Fisika deitu, zientzia deitu, edo nahi duzuen izena jarri, baina bai, munduak nola funtzionatzen duen ulertzea, haundia da, eta denok behar dugu. Tira ba, horrekin gelditzen naiz. Jende honek, horretan egiten du lan. Denok, ikas dezagun munduak nola funtzionatzen duen. Abesterik ez, gu datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin Norteko Ferrokarrilean. Ordu arte ondo izan, aste ona pasa. Agur!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule amargarren gauez jarraian Amerikako Estatu Batuak eta Iran erazoka dabiltza berriro bi aldeek berretsi dutenez. Eta Donald Trumpek Estatu Batuetako presidenteak traz sozial zare sozialean idatzi du Andy Barnham Erresuma Batuko lehen ministro berriarekin hitzegin duela eta bi herrialdeen harreman ona azpimarratu du. Gurera itzulita Osakidetzako medikuen lanbaldintzak hobetu eta guardia orduen eredua berritzeko akordioa sinatu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskadiko Medikuen Sindikatuak eta horrekin itxaron zerrendak murriztea espero dute. Akordioarekin medikuak peonadak borondatezko aparteko orduak egitera alegia itzuliko direla espero dutelako Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak eta Mabel Arzienaga Euskadiko Medikuen Sindikatuko idazkari nagusiak.
2: Eta hori da espero duguna, peonea eta da autokonzertazioa berriro egiten azten direnean itxaron zerrenda horiek murrizten joatea pizkanaka.
3: Gu azkenean sinatu da akordioa eta gu pentsatze hori pizkanaka jok medala errekuperatzen.
1: Alere osasun maila osatzen duten gainontzeko sindikatuak akordioaren kontra daude, haserrea ere handia da eta udazkena bero etorlitekela ohartarazi dute. Osakidetzako langile guztiak grebara deitzea mahai gainean duten aukeretako bat baita. Ezinbestekoa elaren eta laben arabera gainera. Akordioa baztertzailea dela salatu dute mahai sektorialetik altxatu diren sindikatuek. Afiliatutako medikua ere badituzten sindikatuek uste dute medikuen arazoak ez dituela konponduko akordioak eta horren gainetik argi dute lan baldintzak hobetzea Osakidetzako profesional guztiek behar dutela. Satse, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGTko ordezkariak urren ez urren.
4: Osasun salburuak lehen mailako langileak esartzen ari gara, medikuak eta bigarren mailakoak gainerakoak.
5: Plantillaren 180 akordiontatik kanpo geratzen dela.
6: Ezin dugu onartu horrelako negoziazioa eta plantillaren zatiketa. Plantilla bakarra da.
7: Pues estamos en contra totalmente de la propuesta enviada por Osakidetza.
8: Lotzagarria da, medikuekin bakarrik negoziatzea.
1: Gauza korrela medikuen sindikatua pozik agertu da baina ohartarazi du ordea akordioak ez duela esan nahi irailerako deituta duten greba mugagabeari uko egiten diotenik erabaki hori Espainiar estatu mailako greba batzordeari dagokiola esan du horrela Eusko Jaurlaritzak sendegileen grebari aurre egin beharko lioke irailetik aurrera eta orain baliteke gainontzeko osasun langileen grebari ere aurre egin behar izatea. Gaiz aldatuta Espainiako gizonezkoen futbol selekzioko jokalariak Zibeleseko plazan mundu futbol txapelketa irabazi izana ospatzen egon dira orain dela gutxira arte milaka lagunekin batera berta izan dira euskal jokalariak baina gurean berriz atxilotuta jarraitzen dute Argentinaren eta Espainiaren artean jokatutako partidaren testu inguruan izandako gertakarietan atxilotutako lau lagunek Jaurlaritzak bezala EAJak eta Euskal Herria Bilduk gaitzetsi dute atzo gertatutakoak eta euskal selekzioa modu baketsuan aldarrikatzeko deia egin dute. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariarentzat, zilegi da euskalduna izan eta Espainiako selekzioa babestea eta Javier Andres Euskadiko Popularren presidenteak euskal jokalariei harrera egin diezaiela eskatu dio Pradales lehendakariari.
9: Euskalduna izan genezake eta baita ere Espainiako selekzioaren alde egitea, ez dira inkompatibleak.
10: Y de esa manera que el PNV se sacuda, ese nacionalismo triste, rancio, excluyente.
1: Bien, bitartean Berriozarren, Guardia Zibila ikertzen ari da partida taberna batean ikusten ari ziren militarren aurka kaputxadun batzuek jotako erasoa. Unai Ualde Nafarroako Parlamentuko presidenteak edota Ikel Marizkurrena EH Bilduko herriko alkateak gertatutakoa gaitzetsu dute jada. Baita geroa baik UPNek, PPek edo PSNek ere. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaun eta jabe izango da Euskal Herrian. Temperaturak ildo beretik jarraituko du, giroa udakoa izan arren, ez du berorik handirik egingo, hegoaldeko maksimoak 30 gradutik gorakoak izan daitezke oraindik, baina zenbat lekutan gradu pare bat baxuagoak izango dira, batez ere kostaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Opera mitoen mundua da.
1: Mesedez, eseri dagokizuen aurkian lehen bailen. Obra berehala hasiko da eta.
0: Ahots mitikoak daude, antzerki mitikoak, titulo mitikoak. Badirudi opera ezin dala bizi mitos edo kondaire zinguratuta egon gabe. Arte honi aureola berezi bat. Aldi berean misteriotsu eta erakargarri bihurtzen duen zapore bat ematen diotenak. Opera bat ikusteko eta entzuteko antzoki batera inoiz hurbildu ez direnek ere, ezaguna dute Maria Callasen ahotsa. Edo Milango Teatro a la Scala, edo Wagnerren Nibelungoen Eraztuna, errepertorio tradizionaleko obra luzeena. Mitoek eta kondairek operaren mundua gainditzen baitute, opera erabat arrotza zaien pertsoren gana iristeraino. Agian, zure ganaino entzule. Naiz eta inork ez dien ies egiten mito horiei, ez da zaleenek ere. Ni Enrique Bert naiz, opera zalea, eta Opera Prima izeneko podcast honetan, Olberen eskutik operaren munduan sartuko gara. Batzuentzat agian lehen aldiz, mito horien atzetik ibiliko gara aztarna, ahots eta soinuak gure soinu libretoan apuntatuz, naiz eta ziur asko ez ditugun inoiz harrapatuko. Operan ez baitago ez maparik, ez GPS-erik, eta divertigarriena bere baitako bide amaigabeetan galtzea da. Basatoz? Opera Prima, hirugarren atala. Nota bat, baino gehiago. Olbek, 71. opera denboraldiari hasera eman dio. Askori ezer esango ez dien arren, bere atzean kondaira luzea duen titulu horietako batekin. Kondaira luzea, baina nota bakar batean oinarritua. Titulu hori, Ipuritani, puritanoak, izan da. Erdi aroaren amaieran eta aro modernoaren hasieran Britainiar uhartetan nagusia zen kristau sekta protestanteari erreferentzia eginez.

Baina inork ez dezala espero teologiarik edo goi politikarik Vincenzo Belliniren lanaren emaitza den opera honetan. Aitzitik, amodiozko historia konbentzionala topatuko dugu, lehen erromantizismo intelektualaren berezko elementu guztiek zipristindua, nun elementu horiek, erlijioa, politika, tresna hutsak diren, Arturo Estuardo Tarren aldeko errealista eta Elvira Puritanaren arteko maitasun historia garatzeko. Izan ere, operan, oroar, zorrostasun historikoak salda asko eta koipe gutxi. Vincenzo Bellini, italiar musika egilea, 19. mende hasierako belkanto garaiko hiru ordezkari nagusitako bat izan zen, Gioacchino Rossini eta Gaetano Donizetti italiar musikagileekin batera. Batez ere opera nabarmendu zen, belkantoko bertutetsuentzat konposatuz. 33 urte besterik ez zituela hil bazen ere, hainbat opera egin zituen, haietatik ezagunenak honako hauek izanik: Norma, La Sonambula eta Olberen programaren baitan estrenatzen den I Puritani. Beraz, obraren funtsesko bi elemento ditugu. Alde batetik, historio erromantikoaren konbentzionaltasuna. Eta bestetik, nota bakar baten kondaira. Kombinatzen baditugu, historia tradizionala dugu, zeina modu, agian bidegabean, operaren azken uneetan tenorrak jorratu behar duen notetako batek baldintzatuta aurkitzen dana. Fa sobreagudo bat. Ia inoren eskura ez dagoena, eta, hala ere, guztiek ezin egon eta ikus minez espero dutena. Iritsiko alda nota horretaraino? Bai, ala ez. Hor dago koska.

Baina utz tezagun nota hori airean, Damoklesen ezpata bai litzan, eta gatozen berriro historiaren argumentura. Giroa militarra da, eta puritanoak pozez oratzen daude, itxuras laster lortuko duten garaipenagatik. Euforia giro horretan hasten da obra, nun Elvira gaixoari jakinarazten dioten hainbat negoziazioren ondoren, bera Arturo errealistarekin eskontzea erabaki dutela. Izan ere, opera askotan bezala, emakumeak gizonen aginduak eta erabakiak jasotzera mugatzen da hemen ere. Elvirak pozarren jasoko du albistea, eta horri esker, Bellinik sopranoarentzat zailtasun teknikoz betetako horriak idatz ditzake. Biek, Elvirak eta Arturok, sopranoak eta tenorrak, bat egingo dute eta Belliniren komposizio lerroaren edertasuna ederretsiko dugu.

Inork ez zuen esan operan lerro zuzena dagoenik. Asko izan dira bi protagonistek biziko dituzten gora berak. Batez ere Arturok, Estuardo Tarren aldekoak, gazteluan preso dagoen erregina deskubritzen duenean.

dilema bat izango du aurrean. Elbirarekiko maitasuna edo erreginarekiko leialtasuna. Eta azken hori lehenetsiko du, maitearengan atsegabe handia eragin.

Gajoak bere eskontza zapustuta imaginatu eta bizitu egingo du, eta horrela Bellinik opera erromantikoaren eszena prototipikoenetakoa ezagutzeko aukera emango digu, emakumeen eromen eszenak. Errealitateari aurre egiteko gai izanez eta desorekatuta, eldarnioka, iparra galduta eta norabiderik gabe amaitzen duten emakume horiek. Ez, kontua ez da obraren irakurketa misoginoa egitea, baizik eta Italiako opera erromantikoetako emakumezko pertsonaien deskribapenaren aurrean gaudela ohartzea. Pertsonaia pasiboak, ahulak eta aldakorrak. Hainbeste tristeziaren artean, Bellinik amaiera soriontsurako prestatuko gaitu. Ez lehenago gizonezkoen errukia ikusi gabe, Elbiraren osabaren aria honetan ongi adirazia.

Maitaleek topo egingo dute berriro. Lehenik eta behin, klandestinitatean. Elbirarekiko maitasuna berretxiko duen Arturoren ustekabeko bisita batean. Hala ere, puritanoek preso hartuko dute azkenean, eta badirudi haren amaiera tragikoa saiestezina dela. Horrek guztiak, Elbira gaixoaren psikearen etengabeko aldaketak eragiten ditu. Eromenetik arrazoimenera eta berriro eromenera joanez, argumentoan sinesgarritasun gutxikoa eta, eraberean, alderdi dramatikoan eraginkorra gertatzen dena. Zer gehiago behar du soprano batek, bere ahots aukera guztiak erakusteko desoreka emozionala baino? Eta hala ere, kondairak bidea egin behar du. Fa hori, nota madarikatu hori, zaleek disimulurik gabe espero duten nota hori, bidegabekeria handiaren garaia badator, beraz. Izan ere, ez du axola ordura arte oso ondo abestu izana, pertsonaia sinesgarri bihurtzea, oholtza gainean ustu izana, azken nota hori biribila ez bada, horrega, pertsonaia sinesgarri bihurtzea, oholtza gainean ustu izana, azken nota hori biribila

0: eraldo bat sartzen da. Barkamena iragartzen da errealistentzat, eta Arturo eta Elvira elkarrekin egon ahal izango dira. Amaiera soriontsua. Baina hori oso gutxi asola zaigu zaleei. Izan ere, antzokitik irtetean, fa bakarrik aipatuko dugu. Fa madarikatu hori. Atzean kondaira oso bat daraman nota. Baina, aizu, zer litzateke arte ederrau kondaira hauetaz aritu gabe?
1: Opera Prima, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da, eta Abao Bilbao Operarekin elkarlanean eginda. Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu eta editatu da. Zuzendaritza eta narrazioa, Enrique Bert. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Jon Garcia eta Oier Arantzabal. Arpidetu eta entzun Opera Prima EITB podcasten, edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman.
2: Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
3: Aitak bereziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzia momentuz Bulgariara itzultzea.
4: Kalikuna, Kolombine, Kali oso ezagunera, eta
5: beti esaten den mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat.
6: Horregatik, zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara.
7: Niretzako Argentinak daukana da binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia.
8: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
9: Herria Nitza, Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
10: Yufi podcasta, Iban Garcia eta Maite Azpiazu.
11: Yufi!
12: Bueno, cuadrilla!
11: Ama! Balike!
12: Balike!
11: Balike!
12: Amen gaudela, cuadrilla!
11: Podcasta ite, bixok, euskeraz!
12: Euskeraz! Ondo aitatzako, ondo ikustalea, ondo aitatzeate guri sentitzen momentu hauetan.
11: Ondo ikusta, Iban, ez que banakin hau... Ametza hau kumplinko zala.
12: Bai, zertzan, zure ametza.
11: Bai, benera ametza izan da beti, hola jende itzekie, vamos, vamos, vamos, edakustie, eta vamos, te disfrutatzie.
12: Ba, bueno, amengau de disfrutatzeko, Yufi podcastien kuadrilla, hau hasi besteik ez talakoen, eh?
11: Que ni nire Yufi, betxu noa jaudan.
12: Betxu noa jaudan.
11: Que fuerte.
12: Arrendi xo, Yufi izena podcastai, es beste izenik ezin zurako uki.
11: Izen ezin zan, Iban, Yufi, felicida.
12: Ba, Yufi da postazune, Yufi da energixe. Bai. Positibo tasune.
11: Totala, totala.
12: Eta guazken finien, amasemiek, asko jitek etorri gaona, da pentsau dugu, ba, bueno, ingo dugu gure podcasta, ba, gure gaixatik itzeteko, porque hamen itzen godu ama, Danetik.
11: Bai, bai, bai, bai, temas variados.
12: Bai, Danetik.
11: Diala, bai, bai.
12: Ez da amistada bezala.
11: Querida.
12: Egun baten, ba, esparrago pixke jarriko, xo.
11: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: Ne, gatune.
1: A zei tune, gatune.
0: Alkatxofak.
1: Alkatxofak eharkitortza ia baitare. Bizket binagri ere batzuten jarriko show. Zegure...
0: Un azite modena.
1: Modenazko olixue.
0: Limoie.
1: Bueno, eta gaur hasiko gea, gai bastante potente da... Bai, sakon batekin esango deu.
0: Bai, a ver, a ver.
1: Gugu kitzan dekogu bat egai honen inguruen bastante diskusixo.
0: Bai, ezkiztak inseguru-seguru ze gai dan. Ja, tu zat. Zintzan, horremiste gai itzin dikeu.
1: Ze gai da. Hortxe zango izut. Lako gaxe da, kuadrilla adi. Lehenko gaxe. Maitasun.
0: Ostras.
1: Lo
0: me encanta.
1: Fallan. Bai, gustatzen zatzu.
0: Bai, bai, asko, asko. Ez que asko deitziko, asuntu, Ez que vamos, gaur reuni baloriak galduntzako itzorri.
1: Bai.
0: Galduntzako zirte
1: no, ere. Ez que eskerrak, eskerrak eman, eskerrak eman, EITB podcasti baita ere hemen gaudelako. Zaiko zaten zuten hau, EITB podcasten, plataforma guztitan, éxito asegurau.
0: Ua, que bueno.
1: Bial duzuen lagunda nahi baita ere hau WhatsAppetik eta,
0: Ez que berda, berda, ez que maitasune, maitasune, maitasune zer da.
1: Zabardu baita ere gaur ukiko dela gurekin amen, momentu baten, maitasunatik itzeieko, Mikel Pere.
0: Ostra, mutu guapo hori. Ua, que pasada, lotzie.
1: Lotzie.
0: Ua, ez que da guapo exagerau,
1: Lehen esan dixo tenin amai Mikel Perezekin ukiberak nola gaur dei bat, esan du. Guapo gixe.
0: Guapo gixe, guapo gixe. Neri guapo asko gustatxatxik, baina honez mutu guapokin, eta bueno, azkenin ez nula akabau, bueno, mutu guapokin akabau nu, baina ez oso guapokin ere gizona, bueno.
1: Ez talako guapo.
0: Ez dicho, Agustin. Cuidado con la perfección.
1: Nerviosa jarri da, Mikel Perez zartu erdalako gure podcastien estrenatzeko.
0: Bai, bai, posa mandik,
1: Gero itzengo dugu, gero itzengo dugu behar.
0: Bini galako guapo, bre, guaparekin atuko, egin bentsi.
1: Karo, guapo beti jartzeko, baina gau, sobretodo. Sobretodo gure podcastan estrenu edalako.
0: Baina, bet.
1: Maitasune?
0: Hori, barrotik egin izan berdu maitasune, ber, guapurie alde batea lagako deu. Baina, beti fijatzeko gea mutil guapokin, ez dakitze, ba, hori zitea ba, Hori zitea ba,
1: Ba, betxu bi.
0: Hori, markie.
1: Ena izela fijatzen oso mutil guapukin normalin,
0: Osa, ni bai.
1: Ze jende normale gustatzen zagon jendie, neri ez zat gustatzen.
0: Ez,
1: Neri gustatzen zat, bai guapu izetie, atraktibu izetie, eukitzie ze hor pitxiri jartzen
0: bai,
1: zaituna.
0: Bai,
1: baina eukitzie bai ere barruko traspondo hori.
0: Hombre, importanti, Berazun garbixe, hombre, freskotasune, hombre, a ber.
1: Eta noiz izen zan ama, zure lehenengo aldixe, zantzen una bihotza, momentu ontan aizat,
0: hori da, bari,
1: pechotik arten berri.
0: Amairu urtekin, klu juvenileko eskursizo batea jute ginen, klu juvenil, amairu urtekin.
1: Hori izan zea.
0: Eta guzeko parada hartan gelditze ginen, azpitin sartu zen mutil bat, ez, ostras, osea, nik sentiu nuen lehenengo enamoramentue. Benetan,
1: Bai, azpikiarra.
0: Azpikiarra, zan, da, istitutu hazin nintzen azpikire, mutil hori ikusteatik.
1: Ke bajo, nazo.
0: Osea, bai, gio, beharekin hori nintzen.
1: Azpikiarra.
0: Konsigunu beharekin otie, fizikamente me encantó, baina barrotik enzan, una mierda.
1: Ez que azpikiarrak esate beha, eta nik uste momentu ontan badala momentu beha, hau konfirmatzeko. Azpikiarrak...
0: Kiro no puedo cook.
1: Quiero y no puedo, ez die fiatzeko. Gu asko jarra, gea?
0: Eixe.
1: Zanberra dao, ez die fiatzeko. Ja,
0: gara da.
1: Ez dauke behor arrotasun puntu hori.
0: Bai.
1: Ez dago dezera kontra,
0: azpikiarra. Bigote eta audi, audi xe, izen. Osea, izen berde,
1: Bai.
0: Osea.
1: Nik esan berde, ni enamorau.
0: Zer, adikin?
1: Usted tenen ezen lehenu enamorau.
0: Jolin, Iban, que pena, Iban, favorez. Hori zin lehik izun zan, iba.
1: Ez que ez dakiz zer dan.
0: Ja, horretik nirek nazi hondi, zer izo.
1: Zotero de oro.
0: Ki pestada. Baina
1: nire txotan beti zatete, ni bakarrik gaino ondo nao.
0: Baina,
1: porque gero pentsatzet, ni pareja bat eukitzeko enao preparaute, porque ez dakit pertsona bat zain zen.
0: Ja, un poco egocentrista, no, Iban?
1: No, egocentrista.
0: Un poco egocentrista.
1: No te pases.
0: Un poquitit.
1: Ni naiz nire bola guztatzeko juntie pertsona bat. Azkena liontan gaina, esan berra dugu, karo, Piskat, entre comillas, ezagune...
0: Eran buru lehen lematxein berdu. Bergadak hori, egocentrismo, piske berda.
1: Ezagune naizenetik, entre comillas,
0: bai.
1: Gutxi xo ligatzet.
0: Ja, pentsatzea bai ez.
1: Chica,
0: ez hori, eri jendik ez duzen izten, ez duzen entenditzen, baina nik entenditzen hori zer nahi duzen. Pena bada,
1: Desastre.
0: Ja, ez que pentsatzea beziala gama alta, Iban. Eta hor duen jendik errespetu hartzeu, trateu, horrek ez du nahiko nerekin.
1: O al revés.
0: Osea, ez o... ze pasatzean.
1: Gero nik ez dakit baki diferentziatzen, noiz daun pertsona bat hor.
0: Hori da.
1: Nahi
0: O pentsatzea hula, diruatik, o familiatik. Familiatik, pentsatzea ziala, aberatza, jendik, bai, benetan, jendik...
1: Ez, ez aberatza.
0: Jendik hori pentsatzeu. Nire izate ebe, jozuko kukosu audi, oso, 8-9, zati beneri. Ez, nire dauket mobil ustel bat.
1: Bai, nire dauket un seat ibiza.
0: Hori da, ez que...
1: De segunda mano gainea, zango nuke.
0: Hori txixek, ez zago, matik amborru kristoran.
1: Ta dauzke ja, ama bi urte, kotxi hilaztea ber jubilatzea lan. Bueno, asuntue.
0: Enamoramiento, Iban.
1: Gero, polimaitasuneatik egia baitxea men dauket puntaute. Polimaitasune?
0: Bai.
1: Da polipetxu. Poli?
0: Bai.
1: Asko?
0: Jende asko egin enamora utu zaudela?
1: Ez que, nik uste polimaitasune beti dudoko gizan dikuz erdan. Polimaitasune, bai, en plan pareja bat baino gexo. Osea, no?
0: Batea egon loiken, baina enamoratzeke.
1: Ez, hori da, hori bestasutua da. Blan, polimetezune, blan, pertsona bat baino gehiagorekin, hori da.
0: Egon.
1: Batea.
0: Batea.
1: Batea.
0: Batea.
1: Zuan gozineke?
0: Ni.
1: Ni ez.
0: Ni ez. Du definidet, eh? Du definidet, como estor?
1: Ni que zingo nuke, batekin ezin dut, imagino, irukin.
0: Ni que menetzi urtekin ezin ditzen agustinekin, de betza, beade honekin beharekin zeitzete. Tristida,
1: Chica,
0: eh?
1: Askotan galdezen.
0: Baina hori ala da, baina ezke ez, ezke gure burun ez da zartzen beste olako, eta nik separeo nitzeken gonere gizunatiken. Ezke ez hori netza da, trauma total.
1: Total.
0: Osea, total, ezin gonuke, ezin gonuke.
1: Pues azarratze zeate unero, eh?
0: Azarrao, asko, baino, separeo, baina ez du pentsatzen, Iban. Ez, ez, ez, ez, ez, enamorau, favorez, Iban.
1: Ez, ez, ez,
0: ez, ez, ez, ez, ez,
1: baino, gero nahi bat joz, gezki, nik ez ez funtzionatzen baitasunien. Ez ez ez funtzionatzen, beti ligatzen, ligau asko itxet. Hori esan berra duket, ligau itxet.
0: Eta gero, ez ez zuzeitzen, baino, relazio gero, zuen, relazio ez ez zuzeitzen.
1: Ez ki, aspertu itxen aiz.
0: Berriekin, urrungo bestin berriekin, gazen plaire, gazen mendire, gazen beti berriekin,
1: utziko izu kontatzen. Oh. Nik aplikazio izotatik asko ligatzen.
0: Instagrametik.
1: Beste bat, ligatzeko.
0: Beste bat.
1: Orduan, tak, betxu match.
0: Ai,
1: eta
0: orduan
1: gazte zeizketan, dazaz, zuzte ondo dihuen asuntue. Ni enamoratzen ez, enamorau ez, baino ilusiona baskarri jenaiz.
0: Bai, ez fizikamente plaf.
1: Ni ja, nire etorkizune pertsona horrekin ikustet. Ze ondo, jazta. Horrekin biziko naiz, horrekin ukiko jose malabak, horrekin ningo dere.
0: Idezu planifikazio da nahia, emozizio totalakin.
1: Eote
0: zehun baten?
1: Eo, iguale honez.
0: Aitza, konsegitzen, eoti, destezu konsegitzen, eoti biarekin.
1: Ez que aspertu zena, ez?
0: Hombre, ez que, kantxatu ez aurre, Iban, aplikazioa, zuri grabida, Iban.
1: Eno, grabe, aplikazioa, eno, engatxaute.
0: Kantxatu zua den, ez zaba, erratxa doko zute, venga, aukeria, aukeria, aukeria.
1: Zun nola ligatzen zen un leno.
0: Aukeria, fizikamente, plaf, fizikamente.
1: Bain batian loio
0: lan. Bai, tanzando, la berbena tanda, hola, bai,
1: hola, batian loio lan, eta
0: zi eskalta, hola, baina, hobeto da, Iban.
1: Eta azkeneko asuntu honen ingurun,
0: venga.
1: Esatea, pertsonak, inoiz ez ziela, eunoko eun, heterosexualak. Hau da.
0: Heterosexuala zen edo zan, mutilen eskikin, eski mutilekin.
1: Bai, zure sexu ez ja, berdineko
0: pertsonik. Ja, nik ala pentsatzen, niko jaxoan nitzen, proako nuken eska batekin.
1: Bai, eh? Bai. Ke bien, oie. Ni proba un eskakin, baino no me...
0: Jo, en sueño eta mesetan, inun amez, neska batekin.
1: Bai, eh?
0: Asko txerra batekin gainare.
1: Asko txerra? Txika, abretu un poco al mundo.
0: Hala, da, enen lotzatzen, bai, bete oso guztu nintzen, bai.
1: Aita, oinatian, oso guztu nintzen. Aber, ba, zure...
0: Baina, no,
1: urtekin, bai. Derrepente.
0: Ez, baino, ez, baino, ez gordun, a ber, ez que ez azartzen hori buru, baino, neri oin jaixo banitzen, hombre, ja me gustaría, oin jaixo banitzen.
1: Ez que gizarte asko alda.
0: Berandu jaixo banitzen, jolin. Bai.
1: Gizarte asko alda, da, zure epokatik gaur egun arte.
0: Asko.
1: Vale. Eta oin, ama, pasauko gea beste ataltxo batea.
0: Ze atal.
1: Nervioso nao.
0: Bai?
1: Bai, porque hemen programa bako itzien, eukiko deu podcast bako itzien, ma bueno, gonbidatu bat.
0: Anda!
1: Gaixen inguruen test bat itxeko.
0: Bai, galdera batzuk eta hola, pertsona famosuek.
1: Bai, ez taka horre esan deu gaukeula Mikel Pérez, eta hemen gozeu paso, celebrity test atalai.
0: Mikel Pérez,
1: Celebrity test. Bueno, hemen txegau deia, celebrity testen kuadrilla... Gure lehenko gonbidatukin.
0: Mikel, guapísimo, Pérez Artola.
1: Ole! Mikel, ze moru!
2: Kaixo,
0: nivelazo.
2: Pasa,
1: bueno,
2: no?
1: Nibizket esan berra duket, esan.
2: Justo da mina grabatu dira zutela, bidai bat iten, eta peaje batian geratu nezu egin itzeiteko.
1: Ai, privilegia usgea orduen, eh?
0: Etxela porra.
2: Etxela porra.
1: Aizuta, noazu ez bazu de viaje?
0: Zorra
2: braba! Zorra braba! Galdera hoi, ze ez dakit. Ze dena egur aldian arabera. Atzundu nintzen mapa behira, eta leku guztitan txarra iteu. Hortu, bango zio tirando. Eta, haber nago zen. Haber nun gukatzeko.
0: Euskixen bile.
1: Ose, azuzea, euski... Euskixe gotatzen zatzu.
2: Bai, oso arrantzitsua, noski baiet.
0: Bai.
1: Aizuta, galdera ba, zertzu ez bakarrik furgonetan, eo, akompainado?
2: Akompainado, noski.
1: Ah, claro, es que gaur egea gure podcastien baitasunen inguruan.
0: Hori da, el amor.
1: El amor. Orduan ingoiz dugu test bat, test azkar bat, ze claro, zu...
0: Ufa, batekin baino gixekin igual kongoa hori, eh?
1: Ez dakigu.
0: Neska mutile, a ver, zezo, Mikel?
2: Hoi ezin dezute, jakin.
0: Eze ba, Jesus.
2: Inorrek ez daki, de hecho, jendeak asko zateu, nautea, mutila ditudan gustoko edo neskak, la gente habla y habla, baino nadie sabe. Entonces tampoco vamos a dejar el misterio.
1: Vale.
0: Ya, ni, misterio, ¿eh? Antzemate zu, ni.
2: No, es que si total, la gente va a hablar igual.
1: Cuidado.
0: Ese, misto de sabores.
1: Vale, te está aquí, Nasiko, Mikel. Azteko, Esango zenuke maitasunan inguruen asko dakizula, Mikel?
0: Bueno.
2: Ba, pixka bat da, ekit, bai. Oso pertsona sentimental da, eta jende relazio bastante geuki ditu, eta arduan, bueno, ba, pixka bat da, ekit.
0: Bainik antzeman dizutoin izan dako galdera horren kontestazizun, bai, hartu dikozula, ez du maten, baino, neska batzuko, bat, mutik batzuk, laga indizuela. Bai, hartu dikozula, pena fuerte batzuk. Bai, bai, bai, bai, estaz dolido.
2: Exacto.
0: Estaz dolido.
2: Baite,
0: Bai.
2: De pleno, man hecho...
0: Ez nun pentsatzen, holako zinenik, ez nun pentsatzen. Baino, antzeman dizut, mindute zaudela asko gainade, bitu?
1: Bueno, baino...
0: Oso ondo, oso ondo. Oso ondo, gustatze zat, bai, bai, bai, bai.
1: Osa, orduan zuke esango zenuke asko ligatze zula, asko ligau izen dezula.
0: Baino...
1: Ligoi ezea.
2: Bai, gustoko, Ta, bueno, apiskatin du deno bezala, gutxikora bera.
1: Zein da, zure ligatzeko taktika honena, Mikel? Porque nik nola ezeten bate ligatzen, berde zure gomendixo bat.
0: Bada ordue,
2: Babitu, taktika honena da... Noski, aiet, pixkat interesantia nahin berda, No se puede enseñar todas las cartas a la primera. Pixkat interesantia nahin, begira da pare babota, eta geho sinceroa izan, eta gauzak aurpegira esan, pam, de golpe.
0: Eta lehen sentiu zio ze behariatik, lehen... Sentiu inbertezu zioz, butila areatik, onelska areatik, Iban, lehen sentiu zioz, ez palen bat zuzentitzen inorrekin txiko, majo, nuz?
1: Nik asko ligatzen, Mikel, aplikazizotan. Zuk aplikazizuk eta bintzik ezu ligatzeko.
0: Hori da.
2: Pues, egia esan ez.
0: Ahi ez da, hori zaten iso nike, ez que pantallatik ezin da ligau. Vamos, vamos, Iban.
2: Ana, aurpegira, alba da.
0: Hori da, frente a frente.
2: Oida.
1: Vale, vale.
0: De frente, hay que ir de frente, Iván.
1: Hay que ir de frente.
0: De frente.
1: Eta zu polimaitasuna nolada makizu? Osa, alde, kontra?
2: Joder, alde, noski baiez, baina egia san, ez de probatu, oso politia iruditzen hau, baina ez de probatu, hain dike, egian, zakit, preparatu hango nintzen, oi, probatu eta hori jakin. Hori da,
0: ezken nik hori zipentzazet, nik hori
2: zipentzazet, Iván. Gauza asko ditutu hain di probatzeko, Iván.
1: Por ejemplo?
2: Pues denetik, leheno zan ditutena, a ver, nahi... Ni hain arte neskak inean dunaz, beti, eta neska ditu guztoko, dudik gabe. Beño, ireki jana, no te puedo decir que de ese agua no beberé, en el caso ontan, claro. De ese pito no chuparé, no te puedo decir.
0: Hori da,
1: aizu, ba, nervioso jarri naiz. Amixa un nundi ertetzean juergan, por si de repente egun ematen koinciditze badeue izetea, ba. Vale.
0: Tanto dao,
1: Vale.
0: Pantalla, igual hay flechazo.
1: Cuidao.
0: Flechazo.
1: Cuidao. Eta ya, azkeneko galdera. Zein izen da, toki garraruena, nun indezun, zehola bastante berue, zango deu.
2: Joder, te galdera, ona.
0: Horremeste toki?
2: Leku publikoak izan pia gustatu izan zaizkit, Ta, oain dela gutxi hendu nintzen hitz egiten, galdera berdina intziaten, ta... Hauxe esan hon, nehi kuriosuna iruditzen hau. Izan da, Madriden, Retiroko parkian, parketan, bakizu ez, txasontzi txiki horretan.
0: Anda!
2: Hor, ne pareja, bueno, pareja nekan, Madriden ondu nintzen ian bizitzen. Ta hor sartu ginen, gauza zizen berotzen, pixkanaka. Jertxe bat harri gainean. Ta horak, beste batzu bere barkitakin onduan, ta horak, txokatzen, ta horak, eta Etzen ezer ikusten, O sea, oso ingen un...
1: Claro, porque...
2: Discreto. Ostra.
1: Ondo.
0: Ez que hori discretamente hileike, Ni eskiatzen, ikusi pentsako eskiatzen.
1: Eskiatzen
0: ez, barkau. Apartamento baten, gaudela, oi behatzuten lo. O sea, alde meni beste batzuk, eta nire egizunakin, nahi esentero.
1: Vale, ya está.
0: Oie, guapo.
2: Usted nen, eskiatzen esan duzu nian, que la habías hecho en algún telesilla.
1: Claro, nik hori pentsaudet.
0: Ba, eskiatzen, ikuno meñogu gabintzan oien, baina kuartu hartan zaun jende asko lo, Tenor izan entero, nire egizunakin ni.
1: Ta azkeneko alderioen bai. Lehenko aldixen hoiz izen zan, Mikel, eta nola?
2: Ba, dena bezala egia zan. Bueno, dena, gehiena bezala. Amasi urtekin, eta eana, pakitar las vergüenzas, bakizu edabiekin, el típico polvo gaizki botata.
1: Baina etxien o taberna baten?
0: Normala.
1: Taberna baten o etxien?
0: Kalin.
2: Etxian.
0: Etxian bai, etxian.
1: Ez que nik taberna baten inun.
0: Normala.
2: Hola, que guai.
1: Kubun baten.
0: Baite.
1: Maltan, ingles batekin. Imaginau.
2: Que guai, que experiencia. Vale.
1: Internacional, Jakin inberda betire.
2: Por contento.
1: Bueno, ba, Mikel, honekin eta honengan, eskerrik asko, estrenau duzu gure podcasta, zea privilegio
0: Maravilla.
2: Bat. De una, espero, censura tu behar izizatia, Zendik, no andazan gati.
1: Que ba, ez. Bueno, eskerrik asko, Mikel, musu potolo bat.
0: Horidan. Agur, Mikel.
2: Eskerrik asko.
0: Agur.
1: Bueno, esan berra dauken nervioso agarren ezela. Ama.
0: Mikelek nitzitzen da hori.
1: Bai.
0: Ni uste no nervioso gareko nitzela, baina gero ikusi detolako mutil, Frankue.
1: Naturala.
0: Frankue, inu pentsatzen, Uste no zala un poco cantamañanas.
1: Bai, Zer da cantamañanas?
0: Cantamañanas, a ver, cantamañanas en cada puerto un amor. Un poco así, ikusi biltzeana, Neska guapan atzetiken, da gero, venga, akite pilo, akite mato.
1: Ni olakuena ez.
0: Oso gizki, txure behiei, ban, osea...
1: Baina, zileno esan dizu, ni naiz de relación fija, ni naiz...
0: Oso gizki.
1: Ba, erten juergan...
0: Desastre, Iban, asentau,
1: I lo que toque,
0: Por favor, Iban. Ba, kaber dezu, dikizki.
1: Se va.
0: Neza bai, subido ni bajón. Osea, emociones pa arriba, ta quiero emociones pa abajo. Osea, persona reki nola sartzeze hoien, espalimazo ezer sentitzen.
1: Ez, zan hori. Inezan dezetitzetela, baina nire sentimenduk die, azkarrak.
0: Jo, que desastre.
1: Bueno, zesan godeu maitasunen inguru razketan.
0: Hori da txarrak, da ansiedadi, normala.
1: Claro.
0: Normala, ansiedadi okutzi,
1: Zu, ze gomen dixo mateizun hori maitasunien ama, klaro.
0: Ekilibrio, a ver, ekilibrio lehen, enamorau, o sea, benetan al 200% imposibilidad. Porque hori zaila da, enamoratzi, totala. Baina, bueno, zehose senti berde zu, hola, zehose espeziala senti berde zu. Eta gero ia den porikin, ba, bueno, guztu haute zea, baina zehose feeling espezial bat senti berde zu, zehose espeziala, bestela ezin duzu personalekin, jun, osea, hori alperriko da, espalima zu sentitzen, hori, ja, alperrik.
1: Vale. Ta hori senti berde zeo berdezai? Bezu kruzaute?
0: Nik ala inu, ni nintzen ibiltzen, proatzen, sin sentimiento. Ni peinez. Mutil batek akordatzen ez gaztetan esan zin, azteko beharekin, de esan iso nere laun bati. Aziko anez mutil horrekin, esan zin nere launek. Gusta zaltzatzu maite. Gustau? No. Ba, hortaz ez hazi. Ino empeze, eniz hazi.
1: Zein da mundun gexena maite ezun pertsonia?
0: Maite?
1: Bai.
0: Maite, zu.
1: Ai, ze politxe. Bueno, aita, amendik besarka da bat,
0: Bueno, eta nire alaba.
1: Oin, ez da merra doket.
0: Azta zin maite duzu gexena. Inortaz? Nire, ni. Zin maite duzu gexena.
1: Ez.
0: Ama.
1: Bai,
0: ez. Nik uste, ama dala.
1: Bueno. Izen laike.
0: Laba te burrek nahi eta laba. Ez, Iban?
1: Baina, karo, gero maite, gauzua da.
0: Maite, klase asko da,
1: Claro, ni maite zuri ama bezala, gero igual maite. Momentuz beste inorrez ez maite, porque ez dauko beste inorre maitezeko.
0: Hori da.
1: Aiatzean arte.
0: Hori da.
1: De repente aiatzean...
0: Ez que zuzu profundu zia, Iban, ez que da eskutu lako sentimento ondixek, Iban.
1: Oni, zehose lortzetan nien aidet izetie.
0: Bai, ba, berra,
1: Ni bezalako... Utsizu itzitzen.
0: Maravilloso.
1: Ni bezalako irikixe. Ez izetia itxixe. Irikixe, planak improvisatzekuna, egun batean jutea lotoki batea, urrengo guen inbestutoki batea,
0: ez que...
1: extrovertido...
0: Baina hori ez da kompaginatzen ikustet. Bila berduzu persona bat, igual diferentie ban, para kompenetrazion, ikustet ala dala, porque nire gizona da zer isue, zozo xamarra, eta nine simpatiki eta alegre.
1: Eta mendiken nahi du batxe mezua behali gure entzuliei eta ikusliei.
0: Ja, ja.
1: Lehen ostan duguna, bizketa zige hitzeke, baina moztu indau. Maitasune, libri eda, aski eda. Zu maitelaik ez zu pertsona bat, independientemente, mutile honezkia izen.
0: Hori da, hori da.
1: Zuk izan mutil bat guztu, tranquilamente. Ze, batxe, karo, gu ez zigean, sobre todo zu, ez izinen epokatan oso diferentia esan.
0: Bai, hori ala da, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, gaur egun bezala, ondik lan asko daula joko.
0: Hori da,
1: nire,
0: baino...
1: Ni ezin itzen egala seke, bueno, ondik diferentia zien, baina ja bastante irikixo zegoen.
0: Bai,
1: ta gaur egun ja bastante irikixo dago, baina ondik lan asko daula joko.
0: Bai. Orduan,
1: hau nola igual gazte asko ketan zungo ben, zuek libra izen beti nahi dezuena maintxezeko.
0: Joa, bai.
1: Mutillen, eskien, eskien, mutille, lo que sea. Bueno, eta oin ja que zu bastante suelta zauden da, zu baita ere maitasun nien beste konsejo matiko zun.
0: Bai.
1: Jungo gea, beste...
0: Bai,
1: beste atal batea jungo gea kuadrilla. Eta urrengo atala da Maiteren kontsultorioa.
0: Ostras, está con es adivina maravillosa. Maiteren kontsultorioa. Wow!
1: Wow! Maitenen kontzultoria. Karo, ze, zuk asko dakizu maitasunen inguruen, asko dakizu asunto hauen inguruen, orduen, hemen iriki deu, Euskal Herri guztixentzat kontsultorio, bueno, debaldekue gainea, eh?
0: Hombre, hombre, importantie, bai.
1: Zubek etxetik enali mazute biali zuen kontsultak, bialu irakitxo zuten en Instagramea, abildua IBN García, biali audio bidez, zuen kontsultak, daukezutela drama amoroso bat, daukezutela, momoztezutela zuen parejiekin. Bueno, zuen
0: hori da, ni bruji naiz, bruja piruja, orzea, antzemate, beleixe, personin sentimentu benetako dien, oestien.
1: Eta Maite, gerantzun goitu dana podcast kontan, gaur dauzku bi.
0: Bai, bai, nire gaztenak nire atiken eskondu zan tipo horrekin, eh?
1: Bai, eh?
0: Bai, erten dixo redondo.
1: Futuro prometedor.
0: Redondo erten dixo, redondo.
1: Bueno, lehelena daukeu, Julen Durangotik, adi.
0: A ver.
3: Aupa, Maite, zer moduz, Julenaz Durangotik. A ver, gauzatzu bet. Kontu da, nik beti legetako erabiltzen dotazela aplikazioak. Baina ez zot, oin arte, gaur arte behintzat ez zot ez belortu. Kontu da, pasan astean hasi nintzela neska bategaz berbaiten, Instagrametik, eta urrengo astean lortu dela beragaz zita bat, kafe bat hartuko dugu. Baina, ni aplikazioetatik oso hausartanaz, baina gero pertsonan oso lotzatia. Horren ez dakit blokeatuko banazen, edo ez dakit zeren ingunan aloten beragaz berbain, edo zelan hasi konbertsazioa. Lagunduko ez da zumez, ez?
0: Claro, ez que, pantailatik inibiltzen zatenak itzeikien, ez que horrek ez dauke, claro, motza zeate pixkien ikustete, eh? Motzak.
1: Izultatzeke.
0: Ez que, pantailatik en... Ez que, egon behar dezu geixo personakin, bueno, klaro, hor pantailatekin zautu du, gero arpiz ontzea itzeikien, ba, bueno, konfiantza bizket hartu hor dezu zeru burukin, eta konfiantza zuzun zeru burukin, ba, jungozea ia jendikin, relazionazio nobeto. Lehen, zeru burue, balorau. Eta gero, poliki, personakin, relazionau, baina ia zure balorazio xukin.
1: Habe, nik aldauko nuke...
0: Ez que, pantaili peligrosu da.
1: Barkau maiten kontsultorioan sartzie, baina aldauko nuke iguel, kafen zita hori, kafetei baten izen berrien, igual, juntzaik ez eta taberna batea, zerbezatxo batekin. Gai, la cosa cambia.
0: Gintoni bat?
1: Gintoni bat gexegi.
0: Ez, baina ez da hori, baina mutu hori antzematea, bai, ez que pantallie, baina, klar, pantallekin relaziona berda.
1: Baina, oin inberdu aurrez aurre, eh?
0: Ja, te zindo, gizki, ez, baina, ui.
1: Nik ikonuk ez zerbeza batekin. Hor gasuntu aldau, ja. Eta, eguer dixen gau berriena, kabe aldea gehau. Zegero igual gaba luzetu lehek ez dute, abixau lagun bati,
0: bai.
1: Eukitzeko hor trampa bezala, karo, ez da lemazazu gustatzen pertsona hori, trampa bezala euki, eta bialu WhatsAppa pertsona hori, pakete jame, zu juteko zita horretatik, porque imagina guetza zula gustatzen.
0: Aldetxeko.
1: Claro, orduan ezan lagunei. Otzein, orduan lagune gotzik egizu,
0: baina, ai, ez dakun zu trampa ikin berrik iban, ez, ezan behar ditzu zu, a ber, baina antzeman ikia behire behiraute, aber gustatzen zatzu no, ez, ozea, beharek akorda, aspertu hau zabaldute, ba, ezen kasoik, haren konversari zuei.
1: Baina ez da.
0: Ozea, ez, ozea, antzeman ikia, ozea, pufa, olako batzuk, pufa,
1: Baina hori ezin dituzu arpeire, emakumeak pufa.
0: Baina ezin dituzu, otzin indibe telefonotik enak, gezurretan ez da behin ibili behar, beti egitea.
1: Baina, bueno, gezur bat justifikautu da lima dago, hilaik ezu. Kasu hontan, justifikautu dago. Junei dezula hortik, bo, txika, enbete dezile arpeire, eta gustatzen dolako ezean, bu bintzat bestea modu bat.
0: Disimulun.
1: Eta gero ja gostinen, gu ez gaude gostinen alde.
0: Ni ez.
1: Gostinen kontra.
0: Ez. Mobiletik enbeti,
1: erantzun.
0: Kontesta o erantzun, galdere favorez, favorez da mesedez.
1: Naiz da, ezan etzetz, baino be, erantzun.
0: Importante.
1: Kostinez.
0: Importante.
1: Bueno, bigarrengo audixoa jongo geha, azkena.
0: Hori da, venga.
1: Hemen, betu, hau gertuti dator, olatz, azpekitik, epa
0: Anda,
1: olatz.
0: Anda, bitu.
1: A ber.
0: Olatz.
1: Jufi.
0: A ber.
4: Kaso maitea, atzaleon, olatz naiz, azpeititik idaztizut. Beitu, gauzetxo bat. Aurreko astin, bueno, egile da, ja, aspalditik mutilekin epoka txarrain naizela pasatzen eta oso gorra idaizeten egile esan da epoka hau eta, bueno, aurreko astin erabaki genuen itzeitie. Ta adostu genuen bilion artin, hemendik aurrea, beti alkarri egile esango geniola. Eta ez genula ezerre iskutauko. Bueno, ba, hori komentau, eta bapatea tipuk esatezti, ba, azkenengo parrandan neska batekin adarra jarri zizkitela. Osa, ni gali honetan flipauta, Maite. Baina zaizu favorez, ni zeletxe imerretan hori aituta ero.
0: Desastre, ba, niri ja baten adarra jotze maltzea izkitzu baten, ni ja geixo nuke ibiliko tipo horrekin. Ni, ez nik ez dixo balkatzen adarraia, ez. Ez, ja lo siento. Ni hortan oso ozean aiz, ez, peligroso. Laga eta jazta.
1: Oye, igual, claro, imagina golatzek sentitzeula bere mutilen ganako, bastanteko, erlazizo.
0: Profundue, hola, baina alperik.
1: Ba, esakona eta ondo lotuta
0: duen. Ba, junda, esila enamoratzen, porque tipo horrekin ez zerrez dauka, niretzaten.
1: Igual, imaleek iso beste aukera bat baino, ja, pixkeneka.
0: Ja.
1: Fusionatzen juteko barkatasunekin.
0: Ja.
1: Juteko lagatzen pixkeneka.
0: Dezagun zera de dauke ben, Olatzek, lasixo zauko ben.
1: Ni guztet gazti matezun.
0: Da, izerla hori da, bai, claro.
1: Gazte.
0: Ja, tola gazte.
1: Aspeki eta horna, que San Agustinen ongo zan, ja, de repente katapumba beste batekin.
0: Ja, neri nik hori ez. Ni, neri mutili pixket pintzen izko nadarra, baina plan tonto. Baina, bueno, plan morreo. Morreotik nintzen pasatzen, Bueno, morreo bateatik barkaloik. Morreo bat.
1: Bai.
0: Hori kuernoki pintzi alda.
1: Hombre.
0: Morreo,
1: Bai. Neri ustez bai,
0: neri
1: ezetan ditutuki,
0: Neri morreo itzatik dutzen.
1: Ez,
0: Es, mira, se moderna nahi zen.
1: Buf, una cosa. Bai, morreue. Es chica modernísima, zea, estás.
0: No me parece.
1: No te parece morreue.
0: No me parece a mí morreue.
1: Bueno, lagunarte con morreue bat izen leike. No.
0: Bai.
1: Pues ya está. Lagunarte con morreue bat ez. Baina, bueno, ya está. Asuntue, yeah. Hauxe. Hauxe izten dela, cuadrilla, maiteren kontsultorioa.
0: Le lengo eune, Intentiede una podcast euskeraz.
1: Bai,
0: o sea,
1: eta konsultorio hau momentu zitxingo dauko gorau, audixo bidez bialulek ez dutela.
0: Oh,
1: nire Instagramea abildua IBN García, o bestela, EITB podcastere bialu. Bialdu, tira,
0: zentokita. Bai, bai, bai, bai, kontestako txugu katope, Bai,
1: asko ez bialdu, porque ez dauko demora asko erantzutako danak, baina, bueno, bialdu.
0: Ale jingo deu, Ale jingo deu.
1: Ba, cuadrilla. Bueno. Ya,
0: bukatu deu. Acabau deu.
1: Bukatu dugu.
0: Zer, ki guzti ongea,
1: Maravilla,
0: nik encantau intzan. Disfrutau indet.
1: Asko iriki gea baite, ondo pasau deu.
0: Bai, natural.
1: Natural. Etxeko solo hien bezala.
0: Bai, konfianza guztixekin. Bai, gudak iundanakin da. Ya está, ahorita tratatzea,
1: Bai, ez da merda dauku baite, espero deu inorre etxetiken ez azarratzea, ez antion gauzekin, gara gu, amen, irikigea, barrotasunekin. Mikele, ez majo, oso Mikel majo,
0: Majisimo.
1: Majo, kero baite, jendiek idazteko. Izan, idaztie, jendiek gure Instagramea baite, pues, ze gai deatine dut egu ditzekie, hau dixu biali baite maiteen konsultorioa, eta bueno, ditu podcasten, amen txastero astero ongo gehala, Yufi podcastien, kariño.
0: Bai, Fianza un día un dixekin, eta dano, benetan barra barrotikan zinditzen esatzen.
1: Yufi familixe.
0: Punto, Yufi, maravilla.
1: Yufi familixe, haunditzen, pixkanaka. Haunditzen.
0: Ez que familia eta zartzeana, ez que bizikoan posi, Iban.
1: Posi.
0: Beti posi.
1: Dola da, Yufi.
0: Beti posi.
1: Ezan Yufi.
0: Yufi. Yufi.
1: Ai, Yuffie. Bueno, amendatzen ez etxio asuntue. Motzaintzako.
0: Ai, zu betu.
1: Luzetu imerdeu aurrengoako, oso motzaintzako eta.
0: Bai. Basi mejor.
1: Bai, urrena ordu bete, bost ordu.
0: Iru
1: ordu.
5: Euskadi Irratia. Talaiatik.
6: Inke, bakarik natura babestu nahi dut.
7: Australiara jo jun, agurne gorren daan kalea. Hanik hau izdenaet jarraitu. Surfa kirola bezala. Olimpiko izatea zen utopia bat.
8: Buah, ogizin da erosideak zen da bestela zire ingoez.
9: Uretan sartzea, pikoa jutezea eta gertatu txantzaet. Neskage jo mutila baino. Eta guandikan harritu ite gaitu.
5: Euskadi Irratian, Guau eta Gainontzeko plataformetan.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gaztela eta Leon erkidegoa larrialdi egoera pairatzen ari da baso suteengatik. Gutxienez bi ditu indarrean eta 8 udalerri ebakuatu behar izan dituzte agintariek. Gainera, Gaztela Mantxako Guadalajarako Lamierla herrian beste baso sute bat piztu da eta Gaztela eta Leonerantz doa bereziki Soriarantz eratzen ari da eta bertan beste sute bat dago piztuta. Oraindik ez dago mugatuta eta dagoeneko 20